0: אנחנו לא זוג, יואב.
1: טוב, אוקיי, אז רק אתה צריך טיפול, בסדר? אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בסרט?
0: מי הכי יצחיק אותך?
1: העצלנים.
0: וואו.
1: עונה, זה קוריאה. זה באמת, הם כולם עובדים.
0: איזה מצחיק זה.
1: הם כולם עובדים במשרד הרישוי.
0: איזה איטיים הם.
1: הם איטיים, כמו עצלנים, כמו החיה, עצלן בטבע. אפילו המצמוץ שלהם איטי. ואפילו כשהם צוחקים, הצחוק שלהם איטי. ולא סתם, זה באמת, זה מהסצנות הכי זכורות בסרט.
0: אני הכי אהבתי את מר ביג, הסנדק.
1: כן.
0: חדף קטן שמפקד על דובי קוטב. בכלל, הסרט מלא ברפרנסים לסרטים אחרים, וזה נורא כיף. נכון. זה שנון.
1: כן, זה סרט כיף, באמת. הדמות הכי חמודה בסרט החדש זה דווקא נחש.
0: גרי?
1: גרי. זה נחש פיתון, כחול וענק, שנראה בהתחלה מאיים כזה, אבל מסתבר שהוא בכלל בחור חמוד וביישן. כן. ואוהבים אותו.
0: אתה יודע שאני התופעה הענקית בסין?
1: וואלה.
0: כן, במיוחד ב-2025, כי זו הייתה שנת הנחש בלוח הסיני, אמיתי. כן.
1: יפה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה גם הקטע בסרט, שמראה יכול להטעות.
0: לאן אתה חותר?
1: שזה קצת כמוך.
0: הנה, ידעתי.
1: קצת כמוך. כשאני ראיתי אותך בפעם הראשונה, אני חשבתי, וואלה, זה בן אדם טוב. אבל עם הזמן...
0: הנה, זה מתחיל.
1: גיליתי שמאחורי החזות ה... נעימה הזאת, מסתדר אדם לא ממש נחמד. אדם אובססיבי, חסר מודעות.
0: אוקיי.
1: שתלטן, מניפולטיבי, קטנוני, אנוכי, שלא לומר אגואיסט, עולמו צר כעולם נמלה, סנוב, לא מבדיל בין עיקר לטפל, ובאופן כללי, OCD מהלך. שגם לא יודע אפילו להשתיק את המכה של את הסאונד של הקשות בטלפון כשהוא שולח הודעה, ואז כל הזמן במשרד אתה צריך לשמוע אותו טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק.
0: טוב טוב טוב, נסחפת, נסחפת, תירגע.
1: די, תשתיק את זה.
0: אבל נאה.
1: אתה לא יודע איך להשתמש בטלפון, אל תשתמש בטלפון.
0: אבל בחור נאה.
1: מאוד.
0: לא אמרת.
1: מאוד נאה.
0: תשמע, אולי כדאי באמת שנלך לטיפול זוגי.
1: אני, יאללה.
0: אז אימא, זה הזמן.
1: יאללה.
0: זוטרופולי 2 בדיסני פלוס, סרט מצחיק, מקסים, גם למבוגרים, קוריאה.

0: אוהב את הסאונד, נדב גדג', איך אנחנו אוהבים את הסאונד, כתבו לי כאן בליינאפ, אוהד את הסאונד, כאילו יש לה סאונד, יש לה סאונד, אוהדים.
1: על הסאונד, על הסאונד, נשמע טוב, כן.
0: חבר'ה, תירגעו, תגידו שלום למיכל, שלום מיכל.
2: מיכל.
3: שלום.
2: מה עניינים?
3: מה שלומכם?
2: תגידי, זה דחוף?
3: זה מאוד
2: דחוף. אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי על עצמך קצת.
3: איזה כיף.
2: מי את, מאיפה את, מה עושה בחיים, מה אנחנו לא יודעים עלייך, מיכל?
3: אני מרמלה, בת 27, אימא לשניים,
2: נשואה
3: באושר.
2: איזה כיף.
0: רמלה או רמלה?
2: או.
3: אני רמלה, אני לא אומרת רמלה, אני לא מהמתנסים.
0: לא, יש שני מקומות, זה לא קשור, יש את רמלה ויש את רמלה.
2: זהו.
3: לא, רמלה זה בשטחים, לא?
0: לא, זה רמלה, זה רמלה.
2: אם אומרים רמלה, צריך לעשות את זה עם ריש. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה.
0: נכון.
2: נכון.
0: אוקיי, אז את מגדלת ילדים לתפארת מדינת רמלה.
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים? אפשר לשאול?
3: יפה, אהבתי, אפשר את דרינסטון לפלאפון?
2: נשלח לך, מיכל.
0: מה את עושה בחיים? ספרי לנו אם בא לך.
3: אני מנהלת משרד של סטודיו כושר, מוני כוח, אירובי.
2: תעשי פרסומת, תגידי איזה סטודיו.
3: סטודיו נופר ברמלה, נדיר.
0: נופר?
3: סטודיו נופר, מספר אחד באזור.
0: יאללה, אנחנו נעשה, יש לנו הרבה חברים ברמלה, אבי אוחיון, יפעת אשתו, אנחנו נגיד להם שהתחילו להתאמן קצת.
3: זה סטודיו של נשים, כן, תגידו להם לבוא, ויש לנו גם מיני גברים.
0: אם זה של נשים, זה מתאים לאבי אוחיון. כפרה עליו.
2: טוב, את המשחק שלנו את מכירה?
3: האמת שלא, אני פעם ראשונה אצלכם, בגדול מכירה מהרדיו, כי אני שומעת באופן קבוע.
0: אוקיי, משחק מאוד פשוט, אנחנו משמיעים לך חלק משיר, ואת צריכה להמשיך אותו. יש חמישה שירים, כמו למשל, בר, בר, אבא, בר, בר, אבא.
2: אין כמוך בעולם, יפה, הנה את מוכנות, זה החימום טוב.
0: נכונה, בואי נשמע את הג'ינגל ונתחיל את המשחק, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: מיכל, אני רק רוצה לספר לך שאם את תהיי חלשה במשחק הזה, אנחנו שולחים אותך לשיעור על חשבוננו, אצל מישהו מאוד מאוד קריזמטי, בני שאולסקי והאקורדיון, יש לו אפילו ג'ינגל, תקשיבי.
6: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: הוא קריזמטי בטירוף.
2: כן, חיה רע.
3: אני רואה.
2: ממש. בסדר? חיה רע. שאולסקי.
0: וואו. נתחיל שיר מספר אחת?
3: יאללה.
0: בבקשה.
7: איפה את אהובה?
3: אמא.
0: לא, זה לא אמא.
2: זה לא המילים.
3: ביורם גאון, אבל...
2: נכון.
0: האמת שהיא צעירה קצת גם, כן, תודה, זה כאילו...
3: כן, סבתא שלי הייתה מעריצה שלו, זכרונה לברכה, אני לא בדור.
0: בואי נשמע את השיר.
7: איפה

0: מה את מתנכרת? בסדר, אוקיי, יש לנו עוד ארבעה שירים.
1: כן, מה, בסדר.
2: יאללה, זורמים.
1: אז יורם גאון לא ידעת. אז לא ידעת יורם גאון, לא נורא. יאללה, הלאה.
0: שיר הבא.
2: יש בעיר מסיבה.
0: את בטוחה? את בטוחה?
2: ברור.
0: במיליון אחוז?
2: ברור.
0: אני רוצה לעזור לך.
2: מה? למה? יום שישי? ברור, יש בעיר מסיבה.
0: בואי נשמע. יום שישי,
1: יש בעיר מסיבה. יפה מאוד.
2: כל הכבוד. לעזור לי.
1: כל הכבוד. הוא גם, כן, גם הצלחת לעמוד במשוכה שהוא פה. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: שיר מספר 3. חילך תפוחים
2: ותמרים. אמתיקי את יומך.
0: את יומך או את חודשך?
2: יומך.
0: בואי נשמע. חילך תפוחים ותמרים.
1: אמתיקי את יומך. יפה מאוד.
2: נכון.
1: יפה מאוד. אגב, אבא שלי שר את השיר הזה אחרת.
0: איך הוא שר?
1: הוא שר, קחי לך תני מושקדים. למה? לא יודע. אין לי מושג.
0: טוב, זה היה פרט מאוד מאוד מעניין.
1: מאוד חשוב, אני שמח ששיתפתי אותו.
0: אנחנו בשיר מספר 4. השם הוא אבא טוב והוא
2: תמיד מתפאר. להביא את הבן שלי שימשיך?
1: כן.
0: כן.
2: השם הוא אבא טוב, ואתה רוצה? בן יוסף. בוא רגע.
0: בוא בן יוסף.
2: אתה יכול לשיר את השיר של השם יתברך, שישמעו אותך רגע?
3: בוא.
2: בשיר רגע. זה לחברים של אמא. תשיר. השם. נו?
0: איזה חמוד.
1: ניסיון יפה אבל, מיכל.
0: מיכל, את רוצה להשלים את זה?
2: לא, לא הלך לי.
0: בואי נשמע את זה שוב, רגע. השם הוא אבא טוב
2: והוא תמיד מתפאר. רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: את בטוחה? אני עכשיו באמת רוצה לעזור לך.
2: כן, השם הוא אבא טוב והוא תמיד... כן, נו.
0: בואי נשמע. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
1: נכון.
0: כמה שירים היו לנו? ארבעה שירים, אנחנו בשיר מספר 5, את מכירה טוב את התוכנית? כי אם לא, את הולכת ליפול עם השיר הבא, זה שאלה רונה.
2: וואי, וואי,
1: בדופן
2: נופלת.
1: לא, אל תדאג.
0: רגע, רגע, בוא תעזור לארון. בואי, אל תדאג, מיכל, אני איתך. תשמעי, זה שיר שלי, אם יש בעיה, מותר לי לתת לשיר ג'וקר, נכון?
1: אה, ככה?
0: טוב. יאללה, בוא נשמע.
1: אתה קנון?
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, תגידי.
2: לא, הגזמתם.
0: Every time I go to sleep, אני מגלה לך.
2: Every time I go to sleep.
1: יפה,
0: רגע, איך
2: אתה יודע? אוקיי, אני כבר לא יודעת אם להאמין לכם או לא.
0: בוא נשמע. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. תשובה נכונה.
1: מיכל. לא, מיכל, נתת פה משחק, חבל על הזמן.
2: יאללה, תזמינו אותי כל פעם.
0: אז יש לך שלוש תשובות נכונות שלך, ג'וקר אחד מהארון ארון, שניתן אותו כתשובה, ארבע תשובות נכונות. עדיין אין לנו כאן סטרייק, והפרס יעבור לשבוע הבא כנראה, אבל את מקבלת ארבעה פרסים עכשיו.
1: את שומעת? מיכל. את מקבלת מאיתנו.
0: שומעת, מה זה? את שומעת.
1: שומעת. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם קרם גוף של ג'יווגו.
0: רוקנת את המחסן על מיכל.
1: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: נתת לה גם קרם גוף של ג'יווגו?
1: נתתי לה את הקרם גוף של ג'יווגו.
0: ועד על הזורגן.
1: ופעמיים עד על הזורגן. אחד איפור, אחד טיפוח.
0: מה, אתה הגזמת לגמרי.
2: רגע, ומה עם משהו לבעלי?
0: מה זה?
1: הוא לא שיחק.
2: הוא לא שיחק, אני אגיד לו לעלות שבוע הבא.
0: מיכל, תתני לו.
1: אני יודעת מה, לבעלך אנחנו שולחים חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
2: נדיר. יאללה, אז אני מחכה לראות אתכם בסטודיו, באים לעשות איזה אימון כוח.
1: יאללה, קדימה.
0: ביי, מיכל.
1: ביי, נשמה, היה תענוג איתך.
0: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. אתם זוכרים?
1: בטח.
0: בבקשה.
4: 2-4 מציגים חמישי אגדה.

0: היידה. איזה באס אני בא לתוכנית, אה?
1: יאללה, וואללה, אולי נשאר.
0: בוא נשאר.
1: וואללה, אין לי לוז, אין לי כלום היום.
0: מחר תשימו את השיר הזה עוד פעם, למה היום לא שמתם אותו עד הסוף.
1: לא ישימו אותו, מה?

0: אוקיי, טוב, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך, והראל גולדשטיין.
1: תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אתם מוזמנים להזין לנו גם הלילה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה וב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות, 2 בערך. אנחנו גם כפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו, שותף שלי.
0: שותף שלי.
1: תודה גם לרועי אברמוביץ'.
0: תודה רועי אברמוביץ'.
1: איסה, גם לך תודה.
0: אוק, לבלב, הולכים הביתה. בוא.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
3: 103 FM. 1 2.
0: כן, בוקר טוב, איפה היינו? היינו שקיללת אותי.
4: בוא. ומה עשינו?
0: כן, בהקללות שלך.
4: טוב.
0: אתה איש מאוד אלים, אתה יודע, כאילו, אני לא זוכר שקיללתי אותך ככה בצורה כל כך אלימה, בגלל שהפרעת לי. יש לך איזה קטע שכשאני מפריע לך, אתה נכנס לאיזה טנטרום בוויברציות, שאין לך שליטה על עצמך ועל מה שיוצא לך מהפה, ובעוד שכשאתה מפריע לי, אני שומר על יחסית קורוח. והומור קל.
4: ברור. אני צריך לשלם על הטיפול הפסיכולוגי הזה אחר כך, או שזה פרו בונו?
0: לא, לא, זה לא טיפול, זה פשוט, זה, אגב, יש לי חולצה חדשה, תשים לב, אני מקווה שלא יכניסו אותי לכלא, כתוב משיח למי שלא רואה, אוקיי? שזה נחמד, זה נחמד. יפה. טוב, בואו נראה רגע מה היה ברייטינג. איפה זה? רייטינג, רייטינג, רייטינג. נתוני הרייטינג. וואי, זה נמוך, הפטריוטים 6-2, מה, גביה? מהדורה 14, 6-1, חדשות 13-5, האח הגדול 12-7, נמוך העונה, נמוך, חדשות 12-10-8, וואו, אתם מתקרבים לחד ספרתי, זה יפה, זה מעודד, זה מעודד, כל הפלברות שלכם, והטנטרום, והדה, ויונית, ודרמות, וזה, 10-8, חשיפה, חד ספרתי, 9-3. מה זה חשיפה? חיים אתגר? 9-3. אוקיי. חדשות 11. 3.5. לא לריב, 4-1. יפה, מעניין. שכוח.
4: לא לריב, אין לי מושג מה זה, אבל זה אולי עלינו.
0: יכול להיות, יכול להיות. יש זה. תשמע, בוא, אתה יודע, בוא תתחיל אתה. למה לא? תתחיל אתה. למרות שבא לי להתחיל, אני נותן לך להתחיל.
4: מה שתגיד... יקרה. אם בא לך להתחיל, תתחיל, אם לא, אני מתחיל.
0: טוב, אני מתחיל. אני רוצה, תקשיבו, מעבר לכל הצחוקים וכל העניינים, אני הולך להשמיע לכם סינק שבעיניי הוא מחריד. אחד האירועים שהכי שזעזעו אותי בפוליטיקה הישראלית. אנחנו במשך שנים, לפחות שנה, שנתיים, כן, עוברים פה סיוט על חוק הגיוס, כשכל האופוזיציה עושה פה קמפיין שחייבים חיילים, שנהרגים חיילים, שחייבים את החרדים בצבא, שזה משהו מטורף, זה דבר, יש אידיאולוגיה בתוך האירוע הזה, אי אפשר, זה טפילים, זה אנשים משתמטים, זה חוק הפטור, זה חוק ההשתמטות, מה לא עברנו? באמת, מה לא עברנו? אירוע מטורף, אנחנו רגילים לטוב, היה עם הרפורמה, היה עם הצוללות, היה עם השוחד, היה עם מה שאתם רוצים, אבל באמת חוק הגיוס זה נגע בסוף, בנט האשים אותם, את החרדים, שבגללם מתים חיילים. אנשים כותבים לי כל היום הודעות חרדים שיורקים עליהם ברחובות. אמיתי, זה לא יורקים על אנשים בפנים, יורקים על אנשים ברחובות, על חרדים. עוברים השפלות מטורפות מהקמפיין האנטישמי המטורף על החרדים. והכל בגלל שחייבים חרדים בצבא, כי הצבא קורס, וזו אידיאולוגיה אמיתית, וחייבים לפתור את העניין הזה. עכשיו אתמול, פתאום ישי פרידמן בערוץ 14 מביא סינק של יאיר גולן, תקשיבו, אני ראיתי את הסינק הזה אתמול, לראשונה בפטריוטים, שלא ראיתי אותו אפילו לפני זה, ראיתי רק את הכותרת, ואז בא לי להקיא, אומר לכם אמיתי, תקשיבו למה אומר יאיר גולן, אני לא ראיתי כזה דבר, תן לי בבקשה.
5: אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו שאנחנו אומרים לא שם.
6: ברור.
5: אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, זה תהליך.
0: בואו אני אגיד לכם, למי שלא שמע טוב בגלל הסאונד, הוא אומר בשורה התחתונה, חוק הגיוס נגוע, כל הנושא של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר, זה תהליך, זה תהליך. זה אחרי שאנחנו שומעים שצריך לגייס את כולם מיד, ומפסיקים להם את התקציבים, ומפסיקים את האוכל ואת הטיפולים הרפואיים, והם לא יקבלו טיפולי שיניים וחייבים וזה, לא יתגייסו אלפי חרדים אחר בבו, הוא בעד להכניס את החרדים לקואליציה, את הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' לא, כן, ברית המשרתים לא, אין ברית משרתים, זה לא משרתים, סמוטריץ' ובן גביר והליכוד לא, הם משרתים לא, החרדים כן, החרדים כן, ולא חייבים לגייס את כולם, כי כל האירוע הזה של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, ולא יתגייסו מיד אלפי חרדים. תקשיב, בא לי להקיע לכם. אתם פשוט אנשים חסרי יושרה בסיסית. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. אתם אנשים שפלים, אתם העללתם עלילת דם על אנשים, על יהודים, כמו שעשו גדולי האנטישמים. רק, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמרתי את זה יום-יום, שהכל שקר אצלכם, הכל שקר. כל הקמפיין שלכם, בכל ערוצי התרעלה שלכם, שאתם קוראים לזה חוק הפטור וחוק הגיוס, כן? זה הכל שקר רק בשביל לפרק את המלחמה, את הממשלה. אתם רוצים בסוף להפיל את שלטון הימין, הוא לא רוצה את הלוחמים, את הלוחמים של הציונות הדתית בממשלה, הוא מוכן לקבל את החרדים רק בשביל השלטון, ושלא יתגייסו לצבא. תקשיב, אין לכם גבולות. אין לכם גבולות. זהו, זה הפתיחה שלי, תודה.
4: יפה. וכמו שאני תמיד אומר, אני מתפלל שתמשיך. אלה הנקודות.
0: רק עוד מילה אחת אני אגיד, יש לי חבר טוב חרדי, שהוא כל הזמן, והוא ביביסט, והוא אומר לי כל הזמן, אינון, תדע לך, אני ביביסט, אבל אני אומר לך, עדיף לנו ללכת עם השמאלנים, הם ייתנו לנו יותר ממה שאתם נותנים לנו, אין לנו ברירה, זה לא ילך, היועמ"ש יתבגץ, ייתנו, אני אומר לו, איך ייתנו לכם, זה לא יכול, הם מסונדלים עם חוק, הם לא יכולים, אתה תראה, הם יכולים לעשות הכל, הם ייתנו לנו יותר, ואני אומר לו, ואת יודע מה? הוא צדק, אין לכם אלוהים, תרתי משמע.
4: תודה, תודה על הדברים, כמו שאני אומר תמיד, תמשיך להגן על התויבה הזו, של החרדים, משתמטים, תמשיך להגן על קטרגייט, אני קצת מתגעגע לזה, לא ביקשת ממני כבר איזה יומיים, שלושה להתנצל בפני אוריך, תמשיך בכל הכוח. עכשיו לענייננו. כנראה שמצבו של הצבא לא הגיע עד אולפני ערוץ 14, הדברים שהרמטכ"ל אומר לא הגיעו לשם, אבל מה שהגיע עכשיו לשידור זה דברים שאמר יואב קיש, היום כמובן נמצא בתוך חבורת ההשפעה שמגנה על התועבה הזו, אבל איך הוא התחיל? ככה הוא התחיל. 2012, כשהוא מגיע לפוליטיקה, הזמן לתקן הוא עכשיו.
7: כבר היום יש אצלנו קולות שאומרים לשמיניסטים תסרבו, למילואימניקים אל תגיעו לצווים. המציאות פה משתנית, והזמן לתקן הוא עכשיו. יש לך ביבי את הכוח לתקן עכשיו, תעשה את זה עכשיו, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, השבר לא יבוא מעולם הישיבות, השבר יבוא מהעולם שנושא בנטל.
4: אז אנשים שמסוגלים להאשים את הרמטכ"ל ולדרוש ממנו להתפטר בגלל הרחפנים, הם אותם אנשים שמסוגלים גם להגיד שכל הסיפור של הגיוס זה פאזה, זה כאילו פסאדה, זה אנחנו עושים כאילו. לא, אי אפשר לעשות כאילו באירוע הזה. עברנו פה טראומה מטורפת שלא עברנו מעולם, כולם נפגעו ממנה, הרבים שינו את דעתם, כולל אני, אבל לא רק אני, מה שהרבה דברים שהיינו מוכנים קודם, אי אפשר, וצריך לגייס את החרדים עכשיו, וכל מה שאנחנו אומרים, בואו ננסה, לא צריך לעצור אותם, לא צריך לרדוף אחריהם, צריך פשוט לחתוך את כל ההטבות, לא את הקומבינות, את כל ההטבות, ונראה מה יקרה, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, נראה מה יקרה, נראה אם אי אפשר יהיה לקבל דרכון, או אישור יציאה מהארץ, או כל קצבה שקל, הנחה, ארנונה, קומבינה, מכל הדברים, מכל העשרות מיליארדים שנשפחים על הציבור הזה, בואו נקרא, נראה מה יהיה, ואני אומר לך מה יהיה. חרדים יתגייסו. עכשיו, לראות קצת כאילו לרדת לעומקה של הפתולוגיה, בואו נשמע משהו שאמר שדרן בתחנה פה, משדר מיד אחרינו, קראתי לזה, זה הכל נמרוד.
6: נמרוד שפר היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא קשה בתפקידו.
4: הייתי צוחק, כי למלא נזכרתי שזה שלנו כל הטוב הזה, כאילו נמרוד שפר, לדעתי 11 שנה או 12 שנה סיים את התפקיד שלו והשתחרר מצהל. זאת אומרת, רחפנים למשל עוד לא היו איום. מי שכן זיהה את איום הרחפנים לדבריו, זה נתניהו. עכשיו, הוא עומד גם בראש המערכת, זה סוד, אני יודע, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא רק עומד בראש המערכת, הוא גם האחראי הכולל על כל המערכת, ואני לא המצאתי את זה, הוא אמר את זה עשרות פעמים. בעיקר בנושאי ביטחון, אבל לא רק. אז על נתניהו, המראייר הזה שומר. הוא חלילה מלהזכיר אותו בשכונה או בסמיכות כלשהי למילה שמתחילה באלף, לא כל שכן אחריות. אבל בגלל שנמרוד שפר נמצא עכשיו בדמוקרטים, כי אתה יודע, אפשר גם להגיד נורקין. נורקין החליף את שפר. והאלוף אמיר אבולעפיה, אגב, אחלה קצין החליף את נו. הם היו אחרי, למה הם לא אחראים? חוץ מזה שצהל, בואו נגיד בעדינות, מבחינת חימושים ומבחינת תוכניות, צהל הוא צבא מצוין, ראינו את זה במלחמה. ראינו את זה במלחמה, אחרי הקשל כמובן, המודיעיני והמבצעי הקשה מאוד, לא חסרים חימושים ולא חסרים פטנטים, לאף אחד אין 0.8% ממה שיש לנו. ובנושא הרחפנים היה קשל, אבל למה ללכת לקצין שגמר את הסיפור הזה לפני מעל עשור? מה, אתה לא מבין שאתה דפוק? אתה לא מבין שזה מגוחך? חוץ שהצבא כבר הודה בהכל, הודו באשמה, הודו, הלכו הביתה. לקחו את המפתחות, שמו אותם על השולחן, הלכו הביתה. מהרמטכ"ל דרומה, מראש השב"כ דרומה, ראש הכל. חוץ מזה, יש איזה קצין שעוד לא הלך, והוא הבן של מישהו, אנחנו מכירים את זה, הוא נשאר, אין מה לעשות. חבר'ה, לא תצליחו לשנות את זה. יש תאריך, יש כרונולוגיה, יודעים מי היה המפקד, יודעים מי היה הראש, יודעים מי היה אחראי, הוא הסביר לנו את זה בקולו. לא יצליח לברוח, לא יצליח, ועוד דבר, בגלל שהיית קצר, אתמול התחלת להסיד פה נגד יורם כהן, הוא איש שמאל, אגב, יורם כהן הוא איש שמאל, יורם כהן איש ימין, כל מי שסיקר פעם את שבק יודע, הוא גם מונה על ידי נתניהו, איש ימין, חובש כיפה, פריפריה, קלאסית, ציונות דתית, מפוארת, לקחת רבע משפט משם וחצי משפט משם ולתפור לו תיק של שמאלן, כן, רחמנה ליצלן. הבן אדם זה צריך לעצור אותו מיד, שישפט עם הנוחבות. ואתה יודע מה קרה? בערב כבר הפגינו מול הבית שלו. אני לא יודע למה, מה הוא עשה? אבל בערב כבר הפגינו, אתמול בערב, מול הבית של יורם כהן, שלשמחתי הגיב כמו מלך ואמר, הוא ימשיך להילחם בעד חופש ההפגנה מכל מקום שהוא יהיה בו. אבל ככה זה עובד. בדיוק ככה. אתה מתחיל משהו, זורק את האבן לים, כל הערב רב של ערוץ 14 אחריך, יומיים שלושה אחרי זה כבר מפגינים, מול הבית, של בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד.
0: לא, מפגינו בגלל שאני דיברתי על יורם כהן, לא הבנתי. אני, בגלל שאמרתי, יורם כהן, אני השמעתי לך אותו אומר, שזה לטובתנו לתת אדמות ארץ ישראל לפלסטינים, לערבים. הוא אומר שלתת מאדמות ארץ ישראל לערבים, זה לטובתנו. זה איש ימין או שמאל, לא הבנתי.
4: אתה יודע שהוצאת דברים מקשר, נכון.
0: אתה רוצה לשמוע את זה?
4: אני שמעתי את זה כבר.
0: לא, בוא נשמע את זה, יואב. תכין לי בבקשה את האינסרט הזה של יואב כהן. בוא נשמע ונראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. בוא נראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. חד משמעית הוא אמר, לתת משטחי C להעביר אותם ל-B ו-A ומ-B ל-A ומ-B ל-A. כן? זה מה שהוא אמר. לתת את האדמות לערבים, זה לטובתנו, לא לטובתם, זה לטובתנו. זה לא ימין, זה שמאל, אוקיי? אוקיי, עכשיו...
4: רגע, אמרת שאתה משמיע.
0: הוא מחפש, מוכן? בבקשה, תשמיע לי, הנה.
8: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות, הייתי אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו. לטובתנו.
0: לטובתנו, להעביר שטחים משטחי C ל-B ו-A. לטובתנו. נו, אני שואל אותך, זה איש ימין?
4: כן.
0: תסביר.
4: אבל אם תרצה, לא, עזוב, אני אסביר לך תכף. לא, לא, לא, אסביר לך תכף, אני לא רוצה עכשיו, אני אסביר לך.
0: ברור, זה ימין, למה זה ימין?
4: אני אסביר לך, אינון, מילה שלי, מסביר לך, כשתסיים, וזה אני אסביר לך.
0: כן, הוא איש ימין, כמו שאייזנקוט, שהצביע כל חייו לשמאל, כן? ושואל אסטרטגי, יועץ תקשורת אמריקאי, מה להגיד ומה לעשות כדי שיחשבו שאני איש ימין, הוא איש ימין. אותו דבר. וכמו שיאיר לפיד, הוא איש ימין. וכולכם פונים לאנשי, הכל ימין, ימין רך, אני מרכז ימין. אני וגם בנט שהולך עם השמאל, עם מרץ, ועם ניצן הורוביץ, ועם מרב מיכאלי, כן, ועכשיו מדבר ותוקף את החרדים, ועושה ממשלה שלא בונה כביש אחד, כביש אחד ביהודה ושומרון, כולל כבישים שמצילים חיים כמו עוקף חווארה, הוא איש ימין. ברור, שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע, הוא איש ימין. כולכם אנשי ימין, ואתה איש ימין, כולכם ימין. הבנתי. תשמע, אבל אפרופו, אתה הרי כל הזמן חוזר לאירוע, נמרוד שפר, אז מה אם נמרוד שפר היה לפני 10 שנים? הוא היה חלק מהקונספציה של צה"ל. צריך אגב להגיד זה מברוק לביבי שהיום 30 שנה לתחילת כהונתו כראש ממשלה. 30 שנה. אין הרבה, לפי העברי זה היום, אין הרבה מנהיגים בעולם ששורדים 30 שנה, ראש ממשלה, כן? היו הפסקות באמצע כמובן, 30 שנה, יפה, איך אומרים? אני מכיר אותו 30 שנה, שמאלני הוא לא. אבל אני רוצה להשמיע לך סינק שלנו, שלך ושלי, מאיזה שנה? זה 22 או 23? יואב, מה שלחתי לך שם, אתה זוכר? לא זוכר, נדמה לי מ-22, כן? תקשיב מה אני אומר לך, ותקשיב מה אתה עונה לי, ואחר כך תמשיך לדבר שנתניהו השם, כי הוא היה בקונספציה. בסדר? בבקשה.
9: ועם כל זה שכל הזמן אומר, אנחנו חזקים ואנחנו חזקים, אנחנו כפסע מזה שזה יתפוצץ אלינו עוד פעם בערים המעורבות, ושעזה תצטרף עם הטילים שלה על כל מדינת ישראל, ושחיזבאללה יצטרף עם כל הטילים שלו במאגר המטורף שלו על מדינת ישראל. זה לא בשמיים. זה לא צריך הרבה בשביל שהכל פה יתפוצץ עלינו, והמצב שלנו יכול להיות חרבנה אם זה מה שיקרה. אם כל הזמן מה, אנחנו חזקים, אנחנו זה, בוא, אנחנו מאוימים כמו ששום מקום בעולם לא מאוים. וסביבנו מיליונים שרוצים להשמיד אותנו. להשמיד ולזרוק אותנו לים, במקרה הטוב לזרוק אותנו לים, לא חושב שהם יפרגנו לנו בקטע הזה. כן? ישחטו אותנו פה, כמו שהם עושים אחד לשני. תפסיקו, תתעוררו. תתעוררו מה שקורה פה במציאות.
10: הכל בסדר, ואפילו מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה מוצלחת, שנסראללה עד עכשיו מורתע, ואנחנו לא על סף מלחמה, אנחנו על סף התפרצות, שאנחנו עוד לא יודעים עדיין את טיבה, העולם הערבי לא יכריז עלינו מלחמה, הכל בסדר, לא צריך להיות מבועלים.
0: נסראללה מורתע, הכל בסדר, כן? לא צריך להיות מבועלים. תפסיקו לתבהל. תפסיקו לתבל, כן? עוד ועוד כל הזמן צצים, כל מיני אנשים מוצאים ברשת סינקים, כן? שאני אמרתי לך מה הולך לקרות פה ואתה זלזלת. הכל טוב, אתה לא תלמד אותנו, אותה אייזנקוט אמרת, את אביב כוכבי, אתה לא תלמד אותנו מה זה ביטחון. אייזנקוט, כשהוא היה תת-אלוף, כן? הוא אמר שצריך להוציא או משהו כזה את ערך ההכרעה. את ערך ההכרעה, כן? שלא רצה לעשות מבצע בעזה, כן? כל ההכלה, כל הקונספציה, הוא גם היה לפני איזה 10 שנים, לא? נו, אז הוא לא חלק מהקונספציה? לא הבנתי. אני משמיע לך, אתה לא היית בקונספציה, מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? אתה היית בקונספציה. אתה היית בקונספציה, אתה כל הזמן זלזלת באיומים. אתה זלזלת באיומים. ואגב, ואני אומר לך במאמר מוסגר, אני את אותם דברים אומר היום על ערבי ישראל. זה לא פוליטיקלי קורקט, אף אחד לא אומר את זה, אנשים לא אומרים את זה. אנחנו בבעיה קשה עם ערבי ישראל. הם אנשים, אני שמעתי לך אתמול, את האנשים מהתנועה האסלאמית, כולל מרם, כולל חבר כנסת מרם, שאתה רוצה אותם בממשלה. אתה רוצה את רם בממשלה, אני שמעתי לך, הוא מדבר על הנקבה, אנחנו בתודעת נקבה. כלום, לא שומעים על זה כלום בתקשורת שלכם. זה לא מעניין אתכם בכלל. הם הערבים יכולים לדבר שהם בתודעה של נקבה, והם יכולים לדבר על זה שתודעת הנקבה זה אומר שהם רוצים להחריב את מדינת ישראל, ואתם תמשיכו להתעלם, ולא יהיה אכפת לכם, ונהגי אוטובוס בכל הארץ ערבים ייסו בפראות, כן? ויפגעו באנשים, וכל מיני דברים מטובים, ושליחי וולט וכל מיני דברים כאלה, ואתם תתעלמו מהאירוע, כמו שהתעלמתם לפני העזרות שלנו בשבעה באוקטובר, אותו דבר, ואתם תגידו לא, ואתה זה, ואתה גזען, ואתה כל מיני זה, ובסוף זה יתפוצץ עלינו, ואז אני אשמיע לך את האינסרט הזה היום, שאני מדבר איתך היום, כן? ואת כל הדברים שאתה אמרת לי, אבל זה יהיה אחרי שישפך פה דם, בכמויות שאנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. תודה.
4: טוב, לגבי עצמי אני לא נפגע. הרי השקרן שיושב מולי יודע מצוין, שאין במדינת ישראל כולה בן אדם שיתריע יותר ממני על מה שקורה בעזה, ושצריך להיכנס ולהפיל את שלטון חמאס, ולפרק לו את הצורה ולהסיר את האיום. הוא יודע את זה. הוא עכשיו מנסה לייצר סוג של מצג שווא, כאילו אני לא הייתי מורתע, כאילו אני הייתי מורתע. באינסרט שהשמעת עכשיו אתה מתחיל ומדבר על הערים המעורבות. ובכן לגבי הערים המעורבות וערביי ישראל, אני ממשיך להגיד שאני חושב שערביי ישראל התנהגו למופת גם מאז 7 באוקטובר ובכלל, וגם הוויכוח אז שאתה כאילו מזהיר ויאנסו, זה הכל דובר על ערביי ישראל. לגבי עזה, אין בעולם בן אדם שיתריע ודרש. אגב, לא רק מנתניהו, הרוב הזמן זה נתניהו, אבל גם בממשלת בנט לפיד, וגם מאולמרט, לפני שיצא לעופרת יצוקה. עד היום הם צוחקים עליי, אומרים לי, אנחנו הכנו את זה, ואתה המשכת. אז אתה רוצה להפוך אותי לאחי על הקונספציה? לבריאות, לקחתי אחריות. מה הבעיה? יש פה אחד שאתה עכשיו התפארת, כמו בדיקטטורות הכי חשוכות, רומניה של שאושסקו, שהוא 30 שנה בשלטון, ובוא נאמר ככה, האם לא אין אחריות? אז בוא נשמע.
11: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
12: אני חושב שיש הפרזה בזה.
4: אתם מבינים? האיש הזה, זאת אומרת, הכל כתוב. הכל כתוב, הכל פורסם, הכל הוקלט, הכל צולם. הבן אדם רץ מחופשה לחופשה עם משקפיים ורודים מגוחכים מפלסטיק, קורא לכולם ללכת ולבלות, מסרב לפגוש, דרשו ממנו רמטכ"ל ראש שבק לבוא אליו ביחד, למשוך בדש מעילו של האפס הזה. והוא לא רצה לראות אותם. באו לכנסת לפגוש את השרים והח"כים, לא רצו לראות אותם. אני אביא הקונספציה. יורם כהן, עכשיו אתה מדבר על יורם כהן? כן, יורם כהן דיבר על צעדים לכיבוי הלהבות בשטחים, וכן, זה גם העברת שטחים, בשטחים שאין עליהם יישובים, שתהיה להם תנועה יותר סבירה, ואני אגיד לך מאיפה הוא הביא את זה. אתה יודע כמה פעמים נתניה עושה את זה?
0: כמה?
4: אתה רוצה לשמוע?
0: כן, כמה?
4: בוא נתחיל עם זה.
13: תגיד, דוגרי. אתה תדבר דוגרי. דוגרי, כן. אם יענו שלך ביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
14: אני אהיה זה שיקים הסדיר שלום של שתי מדינות לאום. אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית.
4: אפשר להשמיע עכשיו את מהסוג הזה 40,000 אינסרטים. כי הבן אדם, יורם כהן דיבר על העברת שטחים בשביל הרציפות של הפלסטינים שיוכלו לנסוע ממקום למקום בלי מחסומים, נתניהו עשה את זה 1,000 פעמים, וזה פחות מצחיק.
0: מה הוא עשה 1,000 פעמים?
4: זה פחות מצחיק, אתה יכול להמשיך לצחוק, שהוא החזיר את חברון, שהוא נסע ראש ממשלה ימני ראשון, שנסע את נאום בר אילן, ודיבר על שתי מדינות לאום, שהוא עשה דבר שפרס לא רצה לעשות, להחזיר את חברון, הוא ניצח את פרס בבחירות, במקום להגיד, אין אוסלו, חברון, עיר האבות נשארת בידינו, החזיר אותה, הלך לוואי פלנטיישן, אחרי שפתח את המנהרה, באו מאומות, חתם על 13% נוספים, 13%, הוא חתום על זה.
0: וכמה נתן?
4: פעימה ראשונה גם נתנו, אחר כך הכל התפוצץ, אבל הבן אדם הזה חתום על כל הוויתורים, הקפית ההתנחלויות, לא זוכר שירום כהן, הקפית ההתנחלויות 9 חודשים, אף ראש ממשלה השמאלני לא עשה את זה. הלך ל-8,000...
0: הוא שבחות לא אמר שזה לטובתנו.
4: אבל נון, למה אתה... אני שתקתי כל דיבור שלך, די. למה אתה לא מסוגל? אחר כך תגיד שאני מקלל אותך.
0: טוב, תפסיק להתרגש, נו, בוא הרגע, תסיים. הרגע... אתה עושה בזה, מי שישמע, מה יש לך? סיים את הדברים שלך, נו. יא, הפרעת לי, וכל החצי מהתוכנית זה, אתה הפרעת לי, אני הפרעתי לך. סיים!
4: כמו שאמרתי, לשמחתי, אני צריך לחיות איתך שעתיים, 3 פעמים, 6 שעות, ברוטו. אתה צריך לחיות עם עצמך. ולסבול את עצמך, וזו הנחמה הקטנה שלי.
0: מעולה.
4: אני גם קצת פחות מתרגז מאשר פעם. בנימין נתניהו, למי ששכח, נקט כל הקריירה הפוליטית שלו במדיניות שמאל, מובהקת, החזיר שטחים, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, ניהל מסע ומתן 3 פעמים, רשמיות על מדינה פלסטינית, עם, בחסות האמריקאים, עם אותה רשות פלסטינית, מתי הוא התהפך? כשהוגש לנו כתב אישום, ואז התברר לו שהוא חייב את כל הימין מאחוריו, ואת כל החרדים, וזה הקים את הבלוק שהורס את המדינה.
0: אין לך כלום חוץ מביבי להגיד, אני לא מבין, אני השמעתי לך את יורם כהן. עכשיו ביבי נתן, ביבי זה, אתם נתתם לו את אוסלו, אתם נתתם לו את אוסלו, כולכם הייתם שהוא חייב לעשות את אוסלו, והוא מסמס אותו. והוא פוצץ את אוסלו, זה מה שהיה. מתוך ה-13%, הוא נתן להם 2, נתן 2, ומסמס, ואין מדינה פלסטינית, ואין העברת שטחים, והוא בחיים לא אמר שלטובתנו, שלטובתנו, מתוך אידיאולוגיה, לתת לערבים שטחים. הוא עשה את זה בלית ברירה, כי כולכם, כל מכונת הרד,
4: תגיד, יואב, שלא אתה תיתן לזה עוד הרבה
0: שלא היה, ערוץ, שלא היה ערוץ 14, ולא היה עינון מגל, נאלץ לתת להם 2%. זה מה שהיה.
4: תגיד, כשאתה עושה את הדבר הזה עכשיו, כשאתה יודע שאני צריך לענות לך ולצאת לפרסומות, ואתה לא נותן לי לעשות את זה, ואתה רוצה בכוח לסחוט את המילה האחרונה, אתה עושה את זה כי אתה פשוט בן אדם נורא, או כי אתה מקווה שאני אעזוב, או כי מה? מה עבר לך?
0: בן, אתה במחזור? מה קורה? סליחה על השאלה האינטימית. מה קורה לך? הכל בסדר?
4: יואב, אני לא רוצה לסיים, כי הוא פשוט לא נותן לי לדבר, והוא מפריע לי.
0: אז תסיים כבר, עניתי לך, תענה, הכל טוב, מה קרה לך? אתה לא שולט על עצמך, יאללה, תדבר.
4: אין, באמת לא נתקלתי אף פעם במישהו בשיעור קומתך מבחינת האפסות. לא נתקלתי,
0: אוקיי, ואני, בסדר,
4: אני יהודי
0: לא
4: מבוגר.
0: נתקלת, בוא תקלל.
4: אני יהודי מבוגר.
0: בסדר, תקלל, נו, יאללה.
4: אני אעשה מה שאני רוצה, כולל מה שאני רוצה, ואתה מוזמן לתת לי ציונים. אבל אני מבקש ממך באמת לשאול עכשיו שאלה, אתה יודע, כאדם מבוגר, אתה מסוגל לשתוק עכשיו איזה 1.5 דקות ולתת לי לסיים, בלי להפריע, הרי את משנתך המרכיבה והרקובה נסעת לפני 3 דקות ולא הפרעתי לך.
0: בן.
4: זה יכול לקרות?
0: דבר כבר, נו.
4: אתה יכול לענות לי? זה יכול לקרות?
0: תפסיק כבר, עזוב אותי מהשטויות שלך, אני לא באירוע הזה בכלל, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי השטויות שלך.
4: אתה לא באירוע, כי אתה עוסק כל כולך 24/7 בלהגן על תועבה, כי אתה עבד נרצה.
0: בסדר, תועבה, עבד נרצה.
4: שאלתי שאלה, אני רוצה לדעת אם...
0: בסדר, תועבה, עבד נרצה, כלום ניקף.
4: מנסה לדעת אם כדאי לי אפילו להתחיל.
0: בן, זה לא מעניין, דבר כבר, זה לא מעניין.
4: אותי זה מעניין אבל.
0: כן, אבל זה לא מעניין, זה מאפסיים.
4: אז אתה אפילו לא מסוגל להגיד לי, כן, דבר עכשיו, תסיים, אני לא אופיע לך.
0: לא מסוגל להגיד לך כלום, דבר.
4: אז אתה מודה שאתה אפס. פשוט מודה, בפעם מלא.
0: אתה פשוט איש אלים. אתה פשוט איש אלים.
4: כן, לא, אני איש אלים ושפל.
0: נכון, אם מישהו מהימין, אם אני הייתי מדבר כמוך הרי, כולכם הייתם בטנטרום. אם מישהו מהימין היה מדבר כמו שאתה מדבר, זה פשוט מטורף.
4: נכון. ועדיין, אני שואל שאלה פשוטה, רגילה, לא פרובוקטיבית, אנחנו עובדים פה באיזשהו סדר, באיזשהו פורמט, האם אתה מסוגל לעמוד בו ולתת לי את האפשרות להשלים את דבריי, כמו שאני נתתי לך להשלים את דבריך, גם בלג הראשון, גם בלג... היית מסוגל לזה פיזית, נפשית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, קוגניטיבית, אתה תבחר. רק תענה לי אם כן או לא, אם כדאי לי בכלל להתחיל.
0: בן, בוא, אפשר לצאת לפרסומות, הוא לא מעניין אותי האיש הזה, יאללה, תצא לפרסומות, עזוב אותי.
4: עכשיו תכף תגיד גם שאני
0: מקלל אותי, כן
4: מקלל אותך,
0: זה לא
4: ושאני
0: מעניין אותי,
4: אלים.
0: נו, עזוב אותי, נו.
4: אני אלים מאוד, נכון, בוא, הוא לא מעניין אותי האיש הזה. אתה במחזור, אתה פשוט צריך, אתה יודע מה העונש שלך צריך להיות? אתה צריך להקליט את עצמך, ולה... אתה בטוח, יוב, שהוא לא מפריע לי? אבל הוא לא מסוגל אפילו, הוא לא רוצה אפילו להגיד את זה. הוא לא רוצה להגיד את זה. אני מבין, בסופו של דבר אני מבין. אני מבין כי אם אני הייתי צריך לקום כל בוקר, ולהגן על הדבר הזה, ולהאשים את נמרוד שפר, ולתנף את ירום כהן, כשאני מגן בעצם, על הבן אדם שמוביל אותנו לכל האסונות, לא מצאתי אסון שזה לא רשום על המשמרת שלו, ותמיד אתם תהיו שם כדי לחלץ אותו. תמיד. היום הוא מנסה שוב לבטל את הדיון של שעתיים, כי הוא יודע שברגע שהוא יסיים להעיד, נגמרת חנינה, נגמר ביטול משפט, כל מה שצריך לחכות לו לזה פסק הדין. וגם מזה אתם מנסים למלט אותו, ואתם משאירים את מבטכם, האחור, לקברים, ל-2100 עוד מעט קברים, שהאיש הזה חפר עבורנו, במשמרת שלו, כשהוא מכריז שהוא אחראי, עכשיו זו המשמרת שלנו, יש כאן הגזמה בהתראות של אמן, ואתם מגנים על זה. אז כשאתה צריך לקום כל בוקר ולהגן על זה, מה הפלא? שאפילו האופי שלך נרכב.
0: תגיד לי, הייתה התראה לעזה?
2: הדיווק.
0: טוב, תשמע, אתה כל הזמן מדבר, כאילו, התראה והתראה והוא זלזל. תגיד לי, הם התראו על עזה? הם לא התראו על עזה, להפך. הם אמרו שבעזה אין התראה. שהם אמרו שבעזה אתם רוצים רק כלכלה. 5 ימים לפני הטבח הם אמרו, בואו נעשה להם הקלות, רונן בר וכל החבורה הזאת. אז מה אתה מקשקש כל הזמן על התראה שהם התראו? מה אתה מקשקש על התראה? איזה התראה? מה התראו? הם לא התראו על עזה, הם התראו על לבנון. על עזה הם לא התריעו, על עזה הם אמרו שאין זה, ואם התריעו, כן, איפה הם היו על הגדר? לא הבנתי את האירוע. הבנתי, ראש הממשלה יש לו אחריות, בסדר. הוא השם, הוא הכל. איפה הם היו? איפה הם שחררו את החיילים? מה זה הטיעון הזה? מה זה הטיעון הזה? אני לא מבין את הטיעון שאתה אומר שהייתה התראה והוא זלזל בהתראה, אבל לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה. לא הייתה התראה על עזה. להפך. הם אמרו שהעזתים רוצים הקלות. זה בעניין הזה. עכשיו, כל המניפולציות האלה שאתה עושה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אתה אומר, אני התראתי. בוא נקרא טור שלך ממעריב. בסדר? בוא נקרא טור שלך ממעריב. מ-19/10/2018. הכותרת. למרות הבייס, נתניהו יודע שלעומת החלופות, המצב בדרום הוא גן עדן. ונניח שנצא למכה צבאית קשה על עזה. מי שחושב שזה יכול להיגמר בחיל אוויר, טועה. גם את זה מסביר הצבא לקבינט. זה יהיה מרחץ דמים עם מאות חיילים הרוגים. זה אתה כותב. זה אתה כותב. כן? בוא נראה את זה, איפה... זה קצת ארוך. אתה יודע מה, אני אכין את זה לשעה הבאה, כי אני לא יכול, לא רוצה לתרחן פה ולקרוא את כל הטור. רגע, בוא נראה. נעזוב את זה. אתמול עשית מניפולציה באמת אחת, תשמע, אין לכם גבולות. הרי גם אייזנקוט, אחרי הסרטון האיטולי על הביביסט, לקח את השיבה באוקטובר והשתמש בו כטיעון נגדי. ואז יצאו משפחות שכולות, אמרו לו, תשמע, השיבה באוקטובר זה לא קמפיין בחירות. עכשיו, מה אתה עשית אתמול בסוף התוכנית, כן? אתה השמעת פה שיחה מזעזעת, מטורפת, מחרידה, של ילדים שההורים שלהם נרצחו בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את נתניהו, כדי שלא יצביעו לנתניהו. אתה השתמשת בילדים, בשכול, בקברים, כן? כקרדום לחפור בו, באירוע פוליטי, לפני בחירות. זה מה שאתה עשית, כן? אין לך בושה. עכשיו, גם רונן צור, מה היה התגובה שלו לאותו דבר, כן? כולכם, כל הרמה שלכם, של התגובה לסרטון, הוא אמר,

0: בבחירות סבב ב' ב-2020, כשעבדתי בקמפיין של כחול לבן, רונן צור העביר לנו סדנה על איך מעצבים סדר יום, והבטיח שמי שיצליח לייצר תוצר או פרובוקציה שישתלטו על השיח הציבורי, יקבל ממנו שמפניה. אוקיי, שימו לב איך האיש חושב, אוקיי? רונן, תלמד מנתן סלומון ועדי שמי, איך מעצבים סדר יום בקלאס, ובאמצעות האמת, בלי לרדת למנהרות הביוב המצחינות שאתה שוחה בהן. של השכול, זה אני מוסיף, של השכול והקברים. זה מה שאתם עושים, אין לכם הרי גבולות. אתם ביזיתם את יום העצמאות, חיללתם את יום הזיכרון, חיללתם את יום הכיפורים, חיללתם את שמחת תורה, כן? אתם פוגעים בקודש הקודשים של צהל. אתה אמרת שלא תשלח את הילדים, היו לך ילדים, לא תשלח אותם לצבא. אתה אמרת שתוציא את הכסף שלך מישראל, בכלכלה, בצבא, הכל. אגב, יורם כהן השמאלני גם תמך בסרבנות, כן? מה שקראתם, הוא הבין את ההתייצבות, או ההתנדבות, יורם כהן, אייזנקוט הבין, כל הימין, כולכם הבנתם, אתה ימין, אתה אמרת שלא תשלח את הילדים שלך לצבא, כולכם הבנתם ועודדתם את הסרבנות, צייצת, כל ציוץ של סרבנות אתה צייצת, אנשי הימין. זה בעניין הזה. היה אירוע גדול שגרו, כמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי דקה, צריך להגיד מברוק לרומן גופמן, שוב, למרות כל המכשולים, למרות שמתברר שגרוניס הוא כנראה לא 100, הוא גם ניסה להוציא מרומן, איזה מישהו אם הוא סוכן מוסד, אז היה, האיש כנראה לא איתנו כבר, מתחבא את זה, אבל כל הרעל שעשיתם, גם על זיני, גם על גופמן, לא עזר לכם, יצאתם, שוב זרקו את היועמשית מכל המדרגות, שוב, כן, האישה הזו כבר איזה 30 פעם בערך לא יצגה את הממשלה, שתבינו איזה יועצת יש לממשלה הזאת, כן? שזה האירוע שבו אנחנו נמצאים. ברוך השם, שוב נכשלתם, יפה.
1: אז עכשיו גם גרוניס צריך לחטוף. הם יחטיפו למי שאתם רוצים, לכולם כדי להגן על המתואב. לכולם. כל מי שיעז להגיד מילה. יורם כהן, ש-35 שנה שירת את המדינה הזאת, מונה לראשות השב"כ על ידי נתניהו. איש ימין, ידוע, מובהק, מוצהר, עם כיפה, אוריו עולים מאפגניסטן, גם אותו, הוא כבר, זה כבר יורם כהן השמאלן. כאילו הוא החזיר את חברון. כאילו הוא שחרר 1,027 רוצחים. בסוף זה עובד ככה. נורא פשוט. נתניהו הסביר את זה 1,000 פעמים, אתה יודע מה, אני אשמיע לך רק פעם אחת, קטנה כזאת.
2: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. ורבותיי, לא יעזרו כל התירוצים. לא ההתאפסות וחלק קטן מהדוח, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה.
1: טוב, שם לפחות היה סוג של דוח. הוא לא רוצה להקים ועדת חקירה. הוא לא רוצה לסיים את חקירתו בעדות במשפט. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק להמשיך להיאחז בשלטון, והם מתפארים ב-30 שנות שלטון. כאחרונת הדיקטטורות במרכז אפריקה. צ'אושסקו אסטרוי, הם מתפארים בזה. הרי זה הבן אדם שישב אצל דן שילון ואמר שהדבר הראשון שהוא יעשה עם ראש ממשלה זה יגביל לשתי קדנציות. יש לי את זה, אני יכול לשמיע את זה. כי מה שאתה לא תעשה בראשונה, תעשה בשנייה, ומה שאתה לא תעשה בשנייה, כבר לא תעשה. ובכן, נתניהו, טעית. מה שלא עשית בשנייה, עשית ברביעית ובחמישית. השמדת את המדינה הזאת. לא השארת אבן על אבן על אבן. כלום. כלום. אין פרה קדושה אחת. היועמ"שית. אגב, בסיפור גופמן, לא היה מה שתגישה בגץ. המאבק מנוהל על ידי שניים. אחד, הילד הזה שהם עינו, עכשיו מתברר שגם הצבא שיקר שם, אורי אלמקיאס, והשני, זה ראש המוסד, שאין לו שום סיבה להיכנס עכשיו הקטטה הזו, הצליח לצאת על הרגליים, לגבות את ביבי, כל הזמן שהוא גיבה את ביבי היה סבבה. כשהוא כותב את המכתב, אז עכשיו גם הוא אוכר ישראל. ובסוף מאשים את היועמ"שית. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר.

0: וגם 12-15 שנה קודם. ואתה תשמע את ההקלטות של הילדים, של ההורים הנרצחים, ושל הילדים הנרצחים, עוד 200 מיליון פעמים עד הבחירות. כי האחראי הראשי לזה, ממשיך להיחס בשלטון, ואתה הוא זה שעושה את העבודה המתואבת, לאפשר לו את זה. לא הייתה התראה על עזה. זה אומר שהוא לא אחראי על עזה? אגב, זה שלא הייתה התראה על עזה, זה חמור מאוד, ולכן, ראש השבק בבית, ראש אמן בבית, פקד 8200 בבית, רמטכ"ל בבית, אלוף פיקוד הדרום בבית, ועוד רשימה ארוכה. לקחו אחריות. אבל מי אמר עכשיו זו המשמרת שלנו? עכשיו זו האחריות שלנו. מי אמר בישראל הדרג המבצעי נותן את העצות והדרג המדיני לוקח את ההחלטות ומחזיק באחריות? מי שלח מכתב לוועדת וינוגרד, ואולמרט מסכן היה שבועיים ראש ממשלה לפני המלחמה, להסביר להם שבנושאי ביטחון יש רק אחרי אחד. אבל עכשיו זה לא היה על עזה. קודם כל היה גם על עזה. שש פעמים, שלושה ראשי שבק ששניים מהם הוא מינה, באו אליו ואמרו לו תוריד את כל ראשי חמאס. גם אם הוא מורתע, את חמאס צריך להוריד את כל... והוא אמר לא. 11 פעם סינואר היה על הכוונת והוא אמר לא. בכל הסבבים הוא ברח. בנט ב-2015-14, היחיד שהכריח אותו לעשות פעולת מנהרות של 4 דקות. הכל התפרסם, הכל קרה. היינו פה כשזה קרה. עכשיו אני השם, לקח עוד איזה משפט. הכי חמור, הוא יודע, ינון מגל יודע, שהקולגה, לא רוצה לחשב אפילו קולגה של הדבר הזה, שיושב מולו בוקר צהריים ערב מ-2018 ועד 23, מבקש מתחנן, אומר, מצהיר, חבר'ה, חייבים לעשות את זה. ועדיין הוא מנסה לטנף אותי, אבל אז אני כבר התפטרתי. פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: כן, שלום, אנחנו אומרים עכשיו לאלוף משנה במילואים נירה שפק, תושבת כפר עזה ולשעבר חק מטעם יש עתיד. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שפק.
2: מה שלומך?
3: בסדר.
2: את בכפר עזה עכשיו?
3: האמת שאני ממש בדרך לכפר עזה, פשוט עצרתי בצד לרעיון.
2: מה המצב בכפר עזה?
3: נראה כמו אתר בנייה. אתה יודע, הכל עכשיו תשתיות ובתים שנהרסו שבונים מחדש ובונים אתמול הסיטיקה בבית ילדים וזה נותן תקווה כזה לראות שעוד מעט חוזרים.
0: וטוב, אנחנו התכנסנו בגלל הוראה שניתנה ועכשיו השר קץ בגלל הביקורת והזעם הנחה לבטל אותה, אבל הוראה שניתנה לצמצם תקציבים המיועדים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולמרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, בעיקר באזורי העוטף והמועצות האזוריות. אני שואל את עצמי מה עובר על האנשים שנותנים הוראה כזו, באמת.
2: אני מבין שהיא בוטלה, אבל ההוראה הזאת.
0: בידיים ניתנה, ואתה יודע, בעקבות הלחץ...
2: אנחנו מדברים כרגע על הוראה שהיא בוטלה?
3: אני רוצה לומר משהו.
0: אתה רוצה שנוותר על המוענת וזה?
3: ינון, אתה שואל שאלה נכונה, אבל אנחנו בודקים לא רק את התוצאה הסופית, אנחנו בודקים גם את תהליך קבלת ההחלטות. וכשהתקבלה החלטה כזאת, אתה מתאר לעצמך שלא מישהו קם בבוקר ואמר, יאללה, בוא נקצץ. אנחנו מקווים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל בכלל, שנעשה תהליך קבלת החלטות נכון.
2: אז בואי רק תגידי איזה הוראה התקבלה ומי קיבל אותה?
3: קיבלו אותה במשרד הביטחון, קיצוץ תקציבי, פיקוד העורף, אני לא בתחקיר של איך זה הגיע, אבל שורה תחתונה יצאה הודעה, דרך אגב לא רק לעוטף, אז גם לאיוש, אני קיבלתי טלפונים גם מיישובים באיוש וגם בצפון, שמקצצים בהחזקת מרכיבי ביטחון. עכשיו מה זה השם? מרכיב ביטחון כשמו כן הוא, מרכיב את הביטחון. הודיעו ככה, ונתנו גם דוגמאות, שזה היה אחד הדברים היותר עזבים בעיניי. הרכבים, אותם רכבים שעשו עבודה ואמרו נקנה עכשיו רכבים ממוגנים, ונוסיף רכבים על פי האיומים, שיעשו פטרולים שיוכלו לצאת החוצה, ראה דוגמה מה שקרה בשדות של כפר עזה, נחלו, אשכול או בכל מקום אחר. אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם ביטוח, אבל לא ניתן לכם לא דלק ולא טיפולים. תאורה, אין לנו כסף לממן חשמל לתאורה, אני שואלת את שניכם, ובזה אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אין חילוקי דעות בדברים האלה, איזה פנס אנחנו מורידים? איזה פנס אנחנו מורידים? זה שמצביע לכיוון איזה כיוון? אותו דבר לגבי שבילי טשטוש שער, אותו שער צהוב שראינו שנפרץ פעם אחר פעם, צריך להחזיק אותו. מודיעים לנו שאין תקציב החזקה לשער. עכשיו, כל בר דעת שחושב על זה, אומר, רגע, מי, מי, מי, מי לא התעורר בבוקר על הצד הנכון?
2: מי? מי? נו מי?
3: לא ברור, לא ברור. תראה, אני לא, אין אחרי ועדת חקירה. מהבדיקות שאני עשיתי, אמרו, זה היה שר האוצר הנחה על קיצוץ רוחבי, אמרו שר הביטחון הורה על קיצוץ רוחבי. מה זה קורה? עכשיו, הייתי בעברי יועצת בחירה לשר להגנת העורף, עבדתי עם אבי דיכטר וגלעד ארדן. עבדנו גם על פלטים, אבל כשאתה עובד על פלטים, אתה בא ואתה מציג. אלה האופציות, זה המשמעות של הקיצוץ. בוא נשב עליו, זאת אומרת, מה אני מוטרדת מעבר לתוצאה הסופית, ומה קרה כאן? מה קרה כאן? מה לא הבנו? עכשיו, אני אומרת לשניכם, זה רק אחד הדברים שבדקתי, אמרתי, וביטחון, יש עוד שני פרויקטים, וכשאני אצא עם זה, אני אשמח שתראיינו אותי.
0: מה אמרת? מזי? איזה פרויקטים?
3: תני לעשות, אני אוהבת לעשות את העבודה כמו שצריך, ואז לצאת. החוכמה היא לא לתקוף, החוכמה היא לראות איך עושים את זה יותר טוב. עכשיו, מרכיבי ביטחון, תחשבו גם על הצד של התפיסה התודעתית. שאלתם אותי על קיבוץ פרז. הקיבוץ פרז זה באוגוסט-ספטמבר, זה התאריך שהממשלה קבעה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לקיבוץ. חלקנו, נגיד כמוני, לא יוכלו לחזור עוד, כי הבית שלי עוד לא מוכן, הוא עדיין בתהליך שיפוצים של תקומה. אבל אנחנו מחכים, אני מחכה. עכשיו, תחשוב על משפחות שלקח להם הרבה זמן, מעל שנתיים, להגיד, אני לא בא, רגע, אני בא, בוא נתקדם לרוחמה, בוא נתקדם לעוטף, בוא נראה את התהליך הזה, ופתאום הם שומעים את זה. אותן משפחות ששאלו אותי, את יכולה להבטיח לנו שזה לא יקרה שוב? והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב. אנחנו יודעים מי יש בעזה, אנחנו יודעים שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבינינו לביניהם יש צבא ומדינה שעושה הכל כדי לתת לנו ביטחון.
2: כן, צריכים לזכור שעכשיו הם הרבה יותר רחוקים, יש כמו הם צמצמו כרגע הרבה.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של שנים. אנחנו, כשאני באה...
2: לא, נדבר על הערבים בעזה.
3: כן, כן, אז אני אומרת, אנחנו רוצים לראות. לזה התכוונתי, אני מדברת, אנחנו מדברים במונחים של שנים, אני לא אומרת רגע מה קורה עכשיו, אותו דבר, עשיתי סיור במג'ד אל שמס ובמטולה, הסתובבתי שם ביישובים, ואני רואה את מה שקורה, אני רואה את מה שקורה באביבים, מתחת למרון הרס, ואני אומרת, אוקיי, יש שם עכשיו כוחות, הרסו קו ראשון של יישובים שאיימו עלינו, וטוב שכך, מה קורה אחרי? מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה כשהם תופסים עמדות לא רק בבתים, אלא בגבורות ובחורשות?
2: זה לא נגמר, את רואה, המלחמה נמשכת.
3: בסדר, אז אני יושבת, אני מה שנקרא על המשמר בקטע הזה. אני רוצה שהילדים
2: שתאבן,
3: אני רוצה שהבן שלי הצעיר, שהוא ראש מצפה של השומר החדש במלכיה, עזב את כפר עזה למלכיה, ילד שמאמין בהתיישבות וביטחון, יהיה בטוח כמו הילדים והנכדים שלי בכפר עזה. זה התפקיד לא רק שלי, גם שלך ינון וגם שלך בן, זה התפקיד של כולנו.
2: ברור.
3: ולכן אני יצאתי עם ההתראה הזאת המטורפת, ואני שמחה ששר הביטחון קיבל את ההחלטה. עכשיו אני מבקשת משר הביטחון.
2: לדעתי זה חיים כץ קיבל את ההחלטה לבטל, ככה כתוב לי פה ב... השר כץ, סליחה, ישראל כץ.
3: לא, זה ישראל כץ, חיים כץ, יש לו הרבה תפקידים, רק לא זה. אני גם רוצה ששר הביטחון יעשה תחקיר על תהליך קבלת ההחלטות, ומי אישר את זה, ולמי הציגו את המשמעויות. זה בעיניי לא פחות חשוב מההחלטה שלו לבטל את ההחלטה הזו.
0: תגידי, אחרי שכיסינו את זה, וטוב שכך, מה מצב השיקום? מה... אנשים גרים עכשיו בכפר עזה, כמה מהקהילה יחזרו, מתי זה יקרה, מה לוח הזמנים?
3: אז אנשים לא גרים בכפר הזה, יש ממש בודדים, יש משפחה שממש אחרי חודש וחצי החליטו שהם לא יכולים, ואני חייבת לפרגן למשפחת שנורמן, הם פשוט באו והדליקו אורות מעל הבית שלהם, קנו מנגלים ואמרו ככה, קודם כל שהלוחמים שנכנסים להילחם בעזה והחטופים יראו שיש אור, כבשו את כפר הזה אבל no more, אנחנו פה, והם היו הראשונים שנכנסו לשם. עכשיו יש מעט מאוד, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בכפר עזה, אנחנו בשכונת קרוונים ברוחמה, וחלק בשפעים, ועוד קצת מפוזרים בארץ. אנחנו לא יודעים כמה יחזרו.
0: מתי חוזרים? יודעים מתי?
3: עכשיו, ממש עכשיו, יצא לנו לינק, וביקשו מאיתנו הנהלות שלנו למלא, עד יום שישי, מי מתכוון לחזור, מי לוקח שנת השתאות נוספת, כי גם את זה המדינה אישרה לנו להישאר בקרוון עם עוד שנה למי שלא מסוגל
2: העובדה
3: עדיין.
2: העובדה שעכשיו הערבים לא על הגדר, איזה תחושה נותנת לך?
3: תקשיב, אתה יודע שהיו שני עפיפוני תבערה שנחתו בשדות שלנו?
2: לא.
3: אז זהו. אז הדברים האלה אומרים, רגע, מה עוד פעם אנחנו הצפרדע בסיר? וזה בדיוק הדבר שאני רוצה שתדברו עליו. אני הייתי באולפנים אתמול ואמרתי, חבר'ה, אתם יודעים שנחתו? כי דבר כזה אולי לא נשמע למעלה, אבל אנחנו רואים את זה וזה מפחיד אותנו. אנחנו רגע מתחילים מחדש, שזה בסדר לשרוף את השדות ולא לדבר על זה, מה אנחנו לא מבינים שבשבילהם זה מסוגלות? הרי הם לא חשבו שהם יכבשו את מדינת ישראל.
2: אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
3: אבל מסוגלות. אז אנחנו רוצים לבוא, אנחנו לא יודעים כמה. אני יודעת להגיד לשניכם שאני אגיע, ואני אזמין אתכם כשאני אבוא לבית, ואם תרצו, ולראות, ואני מחכה לזה שעוד הפעם
2: יהיו בסדר. תודה, נרשפק, יישר כוח, תודה. תודה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
2: אוקיי, אנחנו בשעה השנייה האחרונה לשבוע. בן, יש לך להחזיק עוד שעה. בוא תנסה להחזיק עוד שעה האחרונה. כן, בוא תתחיל, כן, בבקשה.
0: תמיד יש אחר כך עוד שעה, וחוץ בזה אתה עשר דאגה, אני מחזיק מצוין והכל בסדר. אתה רוצה שאני אתחיל, סבבה. טוב, אני רוצה, אני לא מצליח להשמיע את זה כבר יומיים שלושה, כי לפני איזה שלוש תוכניות, נסעת איזה מונולוג מרגש כרגלך, ואחר כך טענת שזה הכל, כאילו, העיפה ועיפה זה, יש יחס אחד לשחורים ויחס אחד ללבנים. אתה כמובן השחורים, או אתם, כי כמובן, אתה וביבי הרי מזרחיים, וגרים בפריפריה.
2: לא מזרחיים, מזרחיים זה על חפצים, מזרחיים זה על בני אדם.
0: אתם סוג של חפצים. אז אני רוצה להזכיר קצת לציבור, בדרך הזו, מה זאת אומרת שחורים ולבנים? מוקף חבורה של פושעים, קראתי לזה.
4: המציאות הייתה מכוערת מאוד. דיברו לחסל את מענה לוי. חד משמעי.
5: מה שיש כאן זה ניסיון להגדיר מי יבחר את נציגי הציבור. הציבור או חבורה של פושעים שפועלים בשיטה של עולם תחתון, של מאפיה,
4: לאן יכול בן אדם להגיע בתאווה לתפקיד? יש קווים שאסור לעבור אותם. יש כללים מחייבים גם בפוליטיקה. לא הכל מותר.
6: אני מודה, לא הבנתי מה הוא אומר. מה לנו ולחנטריש הזה?
7: נתניהו בעצם מאשים את מוטי משני זכרונו לברכה ואותי כפושעים.
4: ואם לא קמה זעקה ואיש לא יתייצב כנגד הדרך והעלילה הזאת, אז הבנתי שזה לא הבית שלי יותר.
0: לא חושב שצריך להציג את המדברים. היה שם ברדוגו, כי כשנתניהו אמר בריאיון לטלוויזיון הבלתי נשכח שלו, שחבורה של פושעים שמקיפה אדם בכיר בליכוד, הוא התכוון לדוד לוי. החבורה היא מוטי משעני זל, אביו של הסופר המצוין דרור משעני, וברדוגו שלנו. ולוי גם נסע באותה תקופה את נאום הקופים, ובסוף כשאתה מסתכל, הרי בסוף אנחנו עוסקים בעובדות. אז לא יעזור. אני מוכן לקחת אחריות עקיפה על המחדל בשבעה באוקטובר, אבל לא הייתי בתפקיד, לא הייתה לי שום סמכות, אני אפס, אני לא ראיתי, בסדר, לקחתי, שלי. בסוף, עובדות, מוצקות. בליכוד מעולם לא היה יושב ראש שאינו אשכנזי, מפלגת העבודה היו שני מרוקאים ועיראקי אחד, נדמה לי אם אני סופר נכון, ובמפלגות רבות אחרות וכולי וכולי, אבל הלבנבן זולל השרצים ונושא השקסות ההוא מרחבי, המולטי מיליונר, שינון יתרים בשבילו 4 ומשהו מיליון שקל, שיוכל נבח לממן את ההגנה המשפטית על עצמו, הוא מכתיר את עצמו כמנהיג של המחנה הלאומי האמוני, כן? והשחורים. לא מיני ולא מקצתי, למי שפספס את וואי פלנטיישן, וואי פלנטיישן היה מהלך האישרור של אוסלו. הרי מה כלל אוסלו? פעימות. ואז רבין נרצח, פרס ירש אותו, פרס אמר, אני לא, אין לי אומץ להחזיר את חברון, מצטער. הלך לבחירות, בא ביבי, החזיר את חברון. את חברון, החזיר. הלך למסע ומתן עם ערפאת, ואחר כך נגרר לוואי פלנטיישן, שם הוא חתם על אישור הסכמי אוסלו. אז אוסלו השם בהכל, אני מסכים, לכאורה, כן? אבל למה לא ביטלת את אוסלו? למה הצבעת בעד ההתנתקות? ומה הם עושים? בכל פעם שקורה דבר כזה, זה לא רק ביבי, זה גם בן כספית. זה גם היועמ"שית או היועמ"ש, זה למה אתה לא יודע, נמרוד שפר, שגמר להיות ראש אגת לפני 11-12 שנה. זו הקונספציה האמיתית. במקום לעשות דבר פשוט שהיה נעשה בכל מדינה בעולם, אתה היית ראש הממשלה באירוע הזה? תודה רבה, מודים לך על הכל, שחרר. הרי זה מה שהוא היה דורש, זה מה שהוא דרש מאולמרט. תודה ובוקר טוב.
2: לא הבנתי, אתה אומר שפר זה ישן, אבל אתה מביא את דוד לוי? לא הבנתי עכשיו את האירוע. אתה מקודם התגוללת על הראל סגל, שריאיין את שפר, הוא ריאיין את שפר, כן, אתמול, ודאמר לו, יש לך אחריות. עכשיו אתה בא מתגולל עליו, עם כללות, נעצות, הכל על הראל סגל וזה זה, כי זה ישן, ואין לו שום אחריות לשפר. ואז אתה מביא לי את דוד לוי, ב-48, כן, במיטלה שהוא צנח עם ברדוגו, אתה מביא לי עכשיו את דוד לוי, תשמע, זה מצחיק, בסדר. אגב, מה שאתה אומר כל הזמן, שאני מביא לך את הסינקי, אתה אומר, זה היה על ערבי ישראל, לא, זה לא היה על ערבי ישראל. אני השבעתי לך פה סינק, שאני אומר לך על עזה, על לבנון, אני מדבר לך על העולם הערבי. אני אומר לך שיזרקו אותנו, זה לא ערבי ישראל, אתה כל הזמן אומר, זה ערבי, זה לא ערבי ישראל, גם פעם שעברה זה היה על יהודה ושומרון שדיברנו. אנחנו דיברנו באופן כללי, שאני מדבר איתך באופן כללי, על זה שהערבים רוצים לשחוט אותנו ולזרוק אותנו לים. זה מה שהם רוצים, כולל זה שהשמעתי לך אתמול, שהם מדברים אנחנו בתודעת נקבה של רעם, חבר כנסת מרעם שאומר את הדברים האלה, ואתה לא מגיב, אתה לא מתייחס, אתה לא מגנה, אתה לא, זה לא מזעזע אותך, זה שום דבר. לא אתה וכל ערוצי התרבלה שלך והתרעלה שלכם, כלום. אתם לא מתייחסים לזה. ערבים מדברים על תודעת נקבה בנגב, בנגב, כן? על הכפרים שלהם, ואתם זה לא, כאילו כלום, אין שום דבר, ממשיכים, אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. אותו דבר, יורם כהן, כן? הוא דתי, יש לו, אז מה אם יש לו כיפה? לא הבנתי את הקטע של הכיפה. גם יאיה פינק יש לו כיפה. אז מה אם יש לו כיפה? גם אברום בורג היה לו כיפה, עכשיו הוא כבר הוריד אותה. גם, איך קוראים לו, פריי, ישראל פריי גם יש לו כיפה. שחורה אפילו. מה זה כדי? הוא אפגני, אם יש לו דתי, אנו אז מה? הוא אמר שלתת השטחים זה לטובתנו, לערבים, לתת. זה, אגב, זה לא להחזיר, זה לא שלהם, זה שלנו, זה לא להחזיר, זה לתת. לתת להם מתנות לערבים, את האדמה שלנו, לתת להם זה לטובתנו. זה מה שהוא אמר, הוא תמך בסרבנים. זה הוא אמר, אז מה אתה רוצה? אני מכפיל או שמכפיש אותו? לא. אתה מדבר על הכפשה. כן, אתה, אבל הפיצור, כמו שדיברתם על הסרטון על הזה, היושבים, אתה ודפנה ליל יושבים באולפן, מה רצינו? רק שיגיד חג שמח, הוא מפצל, הוא מפלג. אתה תדבר על פילוג ופיצול. קומדיה. בסדר. והוא גם יורם כהן, לא הוא שחרר את ה-1227, כאילו הוא שאני מכפיש אותו. הוא זה שאמר לנתניהו, אנחנו נדע להתמודד. הוא היה ראש השבק. את השחרור הזה, ראש השבק, יורם כהן, אמר לנתניהו, אתה יכול ללכת על המהלך הזה, אנחנו נדע להתמודד. זה צריך לזכור, כן? וכשאתה אומר, ב-30 שנה, צ'אוצ'סקו, כמו באפריקה, כן? דיקטטורה כמו באפריקה וצ'אוצ'סקו, נשמה, ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות. יש פה בחירות. אתה יכול להגיד צ'אוצ'סקו עד מתי שאתה רוצה, אבל את נתניהו בחרו בבחירות חופשיות. אנשים הלכו לקלפיות, ופעם אחר פעם, למרות כל הרעל שלכם, וכל מה שאתם מנסים לעשות, כל התקשורת, כולכם, ואתם מודים על זה, גם רביב דרוקר, שלי חימוביץ', אילן דיין, כולכם מודים שאתם עושים את כל הקמפיינים, במשך כל השנים אתם מודים, אנחנו כולנו מפעילים את כל היכולות שלנו, כדי שלא יבחרו בנתניהו, ועם ישראל הולך ובוחר בנתניהו. בוחר בנתניהו. היה מצחיק, נוח הררי, המכונה פרופסור, הוא אחד האנשים הטיפשים שאני מכיר. אני בכלל חושב שהקטע, פעם חשבתי שפרופסור זה לא ערובה לחוכמה, אני מתחיל לחשוב, יש לי איזה חשד שזה ערובה לטיפשות, כן? אני רואה את השקמה ברסלר וכל מיני אנשים שמדברים שטויות. עכשיו תקשיב מה הוא אומר, זה כותרת מצחיקה, הייתה בוקר בוויין, צילמתי את זה, תן לי רגע לחפש את זה שנייה. בבקשה. הנה, יובל נוח הררי לניו יורק טיימס, נתניהו הוא האויב הגרוע ביותר של הלאומיות הישראלית. ההיסטוריון והסופר תקף בחריפות את ראש הממשלה וטען כי אף איש לא פילג את האומה יותר ממנו. לצד ביקורת על מדיניות ישראל בעזה ובגדה המערבית, בראיון אמר כי ישראל אומנם מנצחת צבאית, אך מאבדת את תמיכתה בחול, פה מגיע הפן שאהבתי, והזהיר מתפיסת עולם כוחנית שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. איזה ליץ. הוא מזהיר מתפיסת עולם כוחנית שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. במשך 2000 שנה לא הייתה לנו תפיסת עולם כוחנית. פשוט שחטו אותנו. היו מעלילים עלילות דם, כן? ושוחטים את היהודים ועושים פוגרומים. ופה יש תפיסת עולם כוחנית שהיהודים לקחו נשק. מה זה הדבר הזה? מאיפה הם הביאו את האירוע הזה? באמת. מה שכן צריך להגיד, שהוא כן שומר על, מסורת מהגלות של 2000 שנה, ללכת לגויים ולהשתנקר על היהודים. זה כן. ללכת לעיתון הכי אנטישמי פחות או יותר בעולם כיום, זה שאמר שאנחנו מאלפים כלבים לאנוס פלסטינים, ערבים, כן? וללכת אצלם להשתנקר על, היהודים, זה הוא שומר על המסורת. ישר כוח פרופסור נוח הררי. בוא נראה, היה לך הבן והיפוכו אתמול. אתמול צייצת על הדולר, על הדולר, זה היה מצחיק, שזה קטסטרופה, מה כתבת שם? הנה, מכיוון שהניסיון של ממשלת המופרעים לחסל את ההייטק הישראלי דרך ההפיכה המשטרית נבלם, לפחות זמנית, הם מצאו דרך חדשה, הדולר כבר 2.86 שח, בקצב הזה לא תישאר כאן תעשייה ולא יישאר כאן ייצוא. יש איזה אחד, דן נדין, כותב על זו הזקת אמת, רואה זו סביבי בחיי המקצועיים, אנו על פי תאום במובן הזה, שריפה אחים שריפה, ואז עולה ציוט שלך ברשת מה-24 במאי 23. הדולר מזנק 1.6% ל-3.73. בנקים זרים מוכרים שקלים, אם היה נדמה את מושה, זה לא קורה, מתופף, התחממות וכל מיני, הרפורמה המשפטית שנתניהו הכריז אתמול שעוד תחזור, מתברר שאת כוחות השוק, קיצור, יוצא נגד זה, שהדולר עולה, תבלה, תרלה, תעמולה. הדולר יורד, תרלה, תבלה, תעמולה. זה מצחיק. תרשה לי להזכיר עוד משהו בעניין של גרוניס, כי התברר שגרוניס, שהוא יושב בראש ועדה של תואר מידות, כן? חוץ מזה שהוא הזוי שביקש לחשוף סוכן מוסד לכאורה, הוא הסתיר מהוועדה שהוא קיבל אינפורמציה מהיועמשית במכתב סגור אישי, שהנר הלמן, העוזר של היועמשית, שיקר לבגץ ואמר שהחומר עבר לכל הוועדה. עכשיו תקלטו את הקטע. בכוחה של היועמשית משקר לבגץ. כמו שהפצרית שיקרה לבגץ, אז גם מהיועמשית משקרים לבגץ, והיושב ראש של הוועדה גרוניס מסתיר בוועדה של תואר מידות שהוא מקבל חומר שהוועדה לא מקבלת. תבינו כמה הכל רכוב פה, בתוך הוועדה הזאת, זה דבר מדהים. כן? ואלה בוחנים את גופמן. אלה בוחנים את גופמן, שגופמן זה דבר מדהים. אתמול עירית לינור, הקריאה משהו מאוד מרגש, אולי אני אקריא את זה לסיום, הקריאה משהו מאוד מרגש שגופמן כתב בזמנו כשהוא היה בצבא. בוא נראה אם אני אמצא את זה רגע. הנה. בבקשה. טוב, זה ארוך, זה לא, הנה, כל כך הרבה אנשים טובים. אולי את הקטע הזה רק נראה, נקווה שזה יספיק. כל כך הרבה אנשים טובים סביבי, זה הוא כותב בצבא, מכל קצוות הארץ, וחוץ מהבילויים ביציאות סוף השבוע, התחלתי לשכוח שאני רוסי. חוויה רדפה חוויה, מפקדים למופת, סמלי המדינה, עיניים נוצצות של אוריי בתקסים השונים. מורשת קרב, תפסתי את עצמי מתרגש בעליית הדגל. קורס מפקדים, מנהיגות, אחריות, התקלות ראשונה בלבנון. חזרתי לרצות להיות ישראלי. בהגיעי לפלוגה מבצעית, בחרתי לצוות שלי את החיילים הגרועים ביותר, משום שקצת ראיתי בהם את עצמי. זה כותב רומן גופמן, ואחר כך אני אקריא לכם גם משהו מרגש שהוא אמר בוועדה. בן כספית, בבקשה, תודה.
0: בבקשה. טוב, אתם מקבלים פה בעצם את המינון המדויק של האירוע, של הביביזם, של מכונת הרעל, של העבדים הנרצעים, של השופרות. אראל סגל ריין את שפר, אז הפך אותו לאחרי, אני אומר שוב. אמצעי הלחימה של 2026 לא קשורים לראש הגת של 2015. להשוות את זה לדוד לוי, להשוות את זה לדוד לוי, לאירוע של גזענות, למפלגה גזענית? הרי גם היום עוד לא היה ראש לליכוד שאינו אשכנזי. לא בדוד לוי ב-93, ב-2026. אבל הם יעשו הכל, כדי להכשיר את השרץ, הכל, שרצים תרתי משמע, כן? אגב, לא רק קלמרי ושרימפס, גם סטייק בחמאה הוא מאוד אוהב. כששואלים אותו במה לתגן את הסטייק, כשמכינים לו אוכל בזה, זה בחמאה. רק שלא תתבלבלו, חלילה. ראש המחנה האמוני. אבל, מכיוון שהוא עכשיו מאשים את יורם כהן בעסקת שליט, ונכון, יורם כהן היה ראש השב"כ בעסקת שליט. אבל זה לא עובד ככה. וכן, והוא אמר שנתמודד, באמת צריך להתמודד. ראש הממשלה מחליט, רק הוא. למה צריך להתאמץ להסביר את זה? מחליט ונושא באחריות. למה אני צריך להסביר את זה? שהוא יסביר את זה.
8: עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
0: אלא אם כן, יקרה משהו רע. אם יקרו דברים טובים, זה אני. איך הוא שיחק אותם אז 7 באוקטובר? אגב, גם הסיסמה הזו לא כל כך מוכיחה את עצמה בחודשים האחרונים, ואני אומר את זה בהמתה. אבל אם קורה משהו רע,
8: ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה. אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, את האוגדות, את
0: למה אנשים מתקשרים אל הידי המצלם? די!
8: את מוכנות הצבא. את הפעלת הצבא. את הגנת העורף.
0: אתה היית צריך לדעת ולבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הפעלת העורף. עכשיו, מראש ממשלה שהיה ראש ממשלה שבועות ספורים. לפני מלחמת לבנון, שנראית בדיעבד כמו לא יודע מה, ששת הימים ליד מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יש רק אחראי אחד, משמרת, הוא הרגע דיבר על המשמרת, משמרת אחת, עם אחראי אחד. אבל הם יסבירו מי היה ראש השבק ובן כספית עם איזו שורה שעשרות ומאות טורים אני כתבתי, גרוני ניחר. לא רק לנתניהו, אם כי הרוב היה לנתניהו. וזה לא מעניין. הם ימשיכו להגן על השרץ. וימשיכו לדרוש, להאשים את הצבא, למרות שהצבא קיבל אחריות. כשאני אומר הצבא, אני מקבל גם השב"כ ולכל האירוע. קיבלו. הסיקו מסקנות אישיות, בלי ועדה. עכשיו לגבי גופמן. גופמן, בסוף הרי, בהגנה על גופמן, עכשיו מה יקרה כשיתברר, הרי מנסים כל הזמן גם להכריז ולהעיף מפה את כל העולי רוסיה שלא יהודים על פי ההלכה, אבל נכד יהודי, אבא יהודי רחמנא ליצלן, משרתים בצבא, קוברים אותם מחוץ לגדר, אבל גופמן. עכשיו לי אין כלום נגד גופמן, אני גם לא מכיר את האיש, בדרך כלל אני מכיר את החבר'ה האלה, את גופמן אני לא מכיר. מה יש לי? יש לי common sense ואחריות. הרי נתניהו, כשהוא מתחמק מכל האסונות והקטסטרופות, הוא אומר, לא הזהירו אותי, לא העירו אותי, לא משכו בדש מעילי, לא ידעתי, לא שתיתי, לא אכלתי, שתו לי ואכלו לי. אז הנה בא עכשיו ראש מוסד, ואומר לו, אדון נתניהו, זה התפקיד היחיד שאין עליו שום רגולציה, צריך פה מישהו אחראי. ומצד שני, יש תת אלוף, הבן אדם היה תת אלוף, וקדם מרחבית וזהו. מאז הוא עוסק בפקידות. לא עשה לא פזם של תת אלוף, ולא פזם של אלוף, שזה בצד, שימו את זה בצד. אבל כשהוא היה מחת מנשה, הוא הסתבך בהפעלת סוכנים, בניגוד לכל ההוראות, ועכשיו כשהיה הוא גדונר, הוא הסתבך עם על מקייס. עכשיו יש שתי אופציות. סיפרו לי מפקדי אוגדות וקציני מטה וראשי מטה באוגדה, האוגדונר יודע הכל, על כל סיכה באוגדה. על זה שאחד החובשים בפלוגה הכי רחוקה חולה הוא יודע. שומע את זה בישיבת הבוקר. אז אם הוא ידע ושיקר, זה נורא. אם הוא לא ידע על מבצע הפעלה של האוגדה שלו, כל כך רגיש, כל כך נפיץ, זה גם גרוע. ולאיש הזה אתה נותן מפתחות לארגון חשאי וסומך על שיקול הדעת שלו, ואחר כך תגיד שלא משכו לך במייל, אז משכו פרסומות.
2: לא פרסומות, איזה פרסומות?
0: לא צריך פרסומות.
2: זה לא יאמן. כבר הכל עכשיו, כבר התברר שהכל חרטה ברטה, ואתה עדיין ממשיך. הוא לא אלוף, הוא תת-אלוף, הוא לא קיבל, והיה לו זה, והיה לו כשהוא היה מחד. זה לא, אתה פשוט, אתה לא מוותר. אתה לא מוותר. כבר כולם, די, כבר נגמר. תכף הוא כבר ראש המוסד, הוא נכנס לתפקיד, ואתה ממשיך. עכשיו, תקשיבו מה הוא אמר אתמול, מוטי קסטל אתמול פרסם, מה גופמן אמר להם בוועדה, תקשיבו. שתבינו, תשבו בין כספית, מה ששמעתם עכשיו, לבין גופמן שעכשיו תשמעו, אוקיי? הוא אומר להם ככה, תואר מידות זה לא דיון חיצוני, זה דבר ששווה להסמיק, להתרגש ולבכות בשבילו. וזה בדיוק מה שאני עושה, להטיל ספק בתואר המידות שלי, אני לא יודע להסתכל בעיניים של החברים והפקודים שלי ולשלוח אותם למשימות מסוכנות, בלי שהם בטוחים שהייתי עושה זאת במקומם. בשבעה באוקטובר, כשלקחתי את הנהג שלי, חשבתי על אמא שלו. אמרתי, אני עכשיו הולך להיכנס לתופת, אני לא לוקח אותו איתי. זו החלטה טקטית גרועה מאוד. זה מה שעבר לי בראש בסיטואציה הכי קיצונית, אז להגיד שאני הפקרתי ונטשתי נער, היה ברור לי שאני נכנס לשם שלא בטוח שאני חוזר. הסתכלתי על דרגות התת-אלוף ואמרתי, עכשיו יחטפו אותי. אבל מכיוון שראיתי אזרחים שרופים כבר במכוניות, אמרתי, אין לי שום זכות לקבל החלטה אחרת, אבל אותו לא לקחתי. כן, זה הוא אומר על, לגבי הנהג שלו על הדילמה. אני רק מזכיר שהוא נפצע שם בשבעה באוקטובר. והאיש הזה, כן, האיש הזה שהתברר שזכרת, אני יכול להקריא לכם את הציוץ הארוך של יוסי יהושע, כמה הטיעון של אלמקייס פשוט לא מצאו כלום בכל הטענות שלו, 500 וואטסאפים, לא, אין שום קשר לגופמן, שום קשר לגופמן. אז עכשיו אתה דיברת עם אנשים שאמרו לך, את, לא, כי אתה דיברת ואנשים אמרו לך שמפקד האוגדה יודע הכל. כן, לא, כאילו לא בדקו את זה, כאילו לא, זה לא היה בוועדה, כאילו זה לא היה בבגץ, כאילו לא סרקו את זה במסריקות ברזל, כאילו, אבל אתה דיברת ואתה תמשיך לדבר על גופמן, תתבייש. עכשיו, בוא נזכיר רק שאתמול חוסל הרמטכ"ל חמאס הרביעי, כן, מוחמד עודה, אני לא יודע אם יש קשר משפחתי, עכשיו כבר אין להם כל כך את מי למנות, יכול להיות שהם אלוף העורף שלהם ימוני לרמטכ"ל, שתבינו איפה הם נמצאים, זה אפרופו לא עושים כלום, והפסדנו והפסדנו וחגיגות. בסדר, הפצ"ר תודחה, ברוך השם הגיע הזמן, קצת באיחור, אבל ברוך השם תהיה לפגיעה, יורידו לה בעזרת השם את הדרגות, את הפגיעה, כל מה שאמרתם פה שתמכתם בה, אתה וגיא פלג וגליקמן, ותמכתם בה ועודדתם אותה וחיזקתם אותה, בסוף התברר שמדובר בנוכלת שקרנית, שפגעה בביטחון המדינה, שפגעה בעם ישראל, ששיקרה לבגץ, שעשתה קרטל, קנוניה, מאפיה, בתוך הפצריה, נוכלות גמורה, שגם היא שיקרה לבגץ, כמו שראינו השבוע שאורן הלמן מהיועמ"ש שיקר לבגץ, אבל האנשים האלה אתם תמשיכו לתמוך בהם, למה? למה? כי בסוף אתם מוכנים להקריב גם את הלוחמים, גם את הלוחמים של צה"ל, אתם תהיו מוכנים להקריב נגד שלטון הימין. את צחי ברוורמן יכול להיות שתסכלו, יכול להיות, על זה שהפגישה, התנחיה, כל מיני דברים כאלה, כן אמר, לא אמר, לא יודע מה בדיוק העבירה שם, אבל מצליחים כנראה, יש דיבור שיכול להיות שיוגש כתב אישום או משהו כזה, זה יודע. מה שכן, באפרופו סערת השיניים, שכולכם השתתפתם בה, שראש הממשלה הלך לטיפול שיניים, והקראתי לך אתמול את הפוסט המתואב של אורי מסגב, בוא נשמע את עוד אחד מהמטורללים מהחבורה שלכם, עמי דרור שמו, הוא היה ביחידת המאבטחים של השבק, הוא שמר על אישים, תקשיבו איפה הבן, תקשיבו מה קורה לאנשים האלה, זה, אז זה היה מוחלטת, בבקשה.
9: תסתכלו על יד שמאל, יד שמאל שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקפיד להסתיר, בדרך כלל תמונה עמוק בכיס שלו ותבדקו אותי, זהים שם את הגלגול של האגודל של האצבע, ואם אתם לא זהים, כנראה שזכיתם.
2: להסתכל על יד שמאל של ראש הממשלה, כן? בגלל שיש שם משהו מוזר, אני לא אומר, ואנשים, והם אומרים שנתניהו חולה. לא, לא נתניהו חולה. אתם חולים. אתם חולים. אתם פשוט לא מבינים מה קורה, מה המציאות. כן? אני רואה חגיגות בטוויטר, נחגוג, מה נעשה? כשנתניהו ימות, נחגוג בבית או נחגוג ברחובות, וכולם עונים לו, כן, נחגוג ברחובות, באורגיה כזאת של תאוב ושנאה, שאני פשוט לא מבין מאיפה הגעתם, מאיפה צנחתם עלינו, מה קורה? אתה אתמול העלית איזה ציוץ שאתם עושים קמפיין לבחירות עם וידאוים של חיזבאללה. וידאו, אתה מעלה סרטון בחירות נגד נתניהו עם וידאוים שכאילו מחסלים חיילים שלנו שפוגעים בחיילים שלנו. תודעת, אתם פשוט מפרסמים, תודעת אויב. זה דבר מטורף. כל המלחמה, אתם מפרסמים פשוט פרסומות של האויב. זה, זה, זה תעמולת אויב אתם משדרים. אז היה, אין לכם גבולות. הכל, את אבישי עברי שאז הצטלם בקברים בבית קברות צבאי, כשראינו פה, אתה זרקת אותו משידור, כי אמרת לו, אתה משתמש בשכול למטרה פוליטית. עכשיו אתה אמרת לי שאתה תמשיך להשתמש בשכול למטרות פוליטיות עד הבחירות. זה מה שאתה אמרת. עוד 200 פעמים אתה תשמע את הסין כזה. זו הצביעות שלכם. תודה, פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: 103 FM.
1: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
2: 1-2.
0: טוב, תשמע, רשימת האישומים שהותחו בי מתחילה לי, אני בסוף באמת צריך לקבל אחריות על הכל ולהתפטר. שכחתי להגיד משהו על הדולר. כן, כשהדולר נמצא ב-3.70, 3.80 מתקרב ל-4, זה מסוכן מאוד, כי זה אומר שהשקל קורס. אבל כשהדולר יורד למתחת ל-3, ל-2.86, כמו שמעתי את גיגי לוי, מגדולי משקיעי ההייטק הישראלים של כל הזמנים, מסביר את זה גם. זה אומר 10 מיליארד שקל יותר שצריך לשלם פה מזכורות לאנשי ההייטק, מה שאומר שצריך לפטר אותם, מה שאומר שצריך לסגור את החברות. כל היופי בכלכלה זה לשמור על איזון, לא 3.80 ולא 2.80. אבל גם נגד זה הם מסוגלים לצאת, ועוד לשמה, להגן על סמוטריץ'. ואני אסביר שוב לגבי גופמן. אני לא יודע מה הוא כתב, ואני לא מכיר את האיש, אבל כשאתה ממנה לתפקיד שלאין על הבן אדם שום פיקוח, וכשאתה קורא את המכתב של ראש המוסד, ושומע את השופט נשיא גרוניס, שהוא היחיד שלא נגוע בביביזם בוועדה הזו, ושומע את אוריאל מקייס, שאני אגב אישית מאמין לו, חוץ מזה שיש כמה עובדות שאי אפשר לחלוק. הילד הזה עבר גיהנום של שנתיים. של שנתיים. מעצרים ועינויים ומה לא, שנתיים. אף אחד לא טרח להגיד שהוא הופעל. עכשיו להגיד מה הם אומרים, מה בסוף הטיעון גופן לא ידע. לא טוב שהוא לא ידע. אני לא צריך לדבר עם מפקדי אוגדה ורמתים של אוגדות, כדי לדעת שמפקד אוגדה צריך לדעת כל דבר. מבצע השפעה של אוגדה, ומפקד האוגדה לא יודע? לא יודע את מי מפעילים? לא יודע שמפעילים קטין? כשהוא היה מפקד חטיבה הוא הפעיל פלסטינים, בלי להתקן את 504, את השבק. זה הבן אדם, עכשיו, אם יקרה משהו, הרי כשדני אטום מונה, וניסינו להרוג את משל, אגב ראש הממשלה היה נתניהו, כן? הוא לא מינה אותו, הוא לא ראש ממשלה, הוא נתן את האישור, והיה צריך לשחרר, נתניהו משחרר רוצחים, לא רק מעכשיו, את אחמד יסין הוא שחרר, די לחפות על הסיפור הזה של, של משל, ולתת לו את הנסיוב, שעכשיו הוא יחיה גם לנצח בגלל הדבר הזה. בואו תשמעו משהו, אגב, תודה אותו יב, כן? אתמול בערוץ 14, קראתי לזה לשרוף אותם בים. אני אומר, לפחות לא תשדרו את זה.
2: מה זה? מי זה דיבר? מה זה?
0: קטע מערוץ 14, מסתובב בן אדם ומראיין אנשים.
2: נו, אז בן אדם ברחוב, אמרת דברים. זה ערוץ 14?
0: תנסה להתאפק, זה תכף נגמר, ואז תוכל אחר כך להפריע לאנשים אחרים. ואפרופו תודעת אויב, ורטה המצייץ אתמול, בנועל, עובד ערוץ 14, חושף מיקומי כוחות, זה פסול צנזורה כבר מאתמול, פטריוטים, יקי אדמקר כמובן, לא יודע, אולי מישהו נתן לו על זה 12,000 שקל, זה פרקטיקה מקובלת אצל האיש, הרחבת הפעולה, כוחותינו התקדמו בלבנון מצפון לליטני, עם מיקום מדויק, שפשוט ורטיים בצדק מחק אותו, וזה עוד כלום ליד מה שעשה ריקלין בשבוע שעבר, דובר על זה רבות, הבן אדם אחר כך גם שיקר ואמר, לא אמרתי שום דבר שלא פורסם, הוא מסביר, רמז לי מי שרמז לי, אמר לי מי שאמר לי, קשקש לי מי שקשקש לי, ועוד עושה כל מיני גגים ולוחש, ואנחנו את זה, חבר'ה, אפרופו לוחמי צהל, תשמרו עליהם, תצייתו לצנזורה, אל תקשקשו, אל תברברו, אל תנסו לעשות רושם, אל תלבינו שיחות פנימיות עם ראש ממשלה או לא יודע מה. בסוף מי שעיתונאי מקצועי יודע. לא אומרים את זה בלי שזה עובר צנזור. פשוט לא אומרים. מה מסובך בזה? ולסיכום, נעשה את זה פשוט. הם ישמעו עוד מיליון פעמים את האינסרטים הכי קשים מטבח השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה, שזה שאחראי עליון, אופרטיבי, מדיני, איך הוא אמר, נבחר, ונושא באחריות, כפי ששמעתם אותו אומר לפני דקה, לא רק שלא לקח אחריות, מנסה להטיל אותה ולהשליך אותה לכל עבר, לא חשוב על מי. ישמעו את זה פעם, גם בתוכנית הזו אגב, ושוב, ושוב, ושוב, כדי שלא ישכחו. תודה.
2: כן, ואנחנו נזכיר שוב ושוב, שהרמטכ"ל וראש השב"כ לא התריעו על רצועת עזה.
0: והלכו הביתה.
2: והרמטכ"ל וראש השב"כ לא העירו את נתניהו כשהיו התראות באותו לילה.
0: והלכו הביתה.
2: כן? כן, לא, הוציאו אותם, הראו להם את הדלת, כן? היה מאבק, היה מאבק בשביל שהם ילכו, ואת ראש הממשלה נתניהו, יהיו בחירות. ואם עם ישראל לא יבחר בנתניהו, הוא ילך הביתה. ואם עם ישראל שוב יבחר בנתניהו, אז הוא שוב יהיה ראש ממשלה, ואתה תמשיך לשבת ברדיו, ולהשמיע סינקים שלו, מ-48 שהוא אומר שהוא יפיל את חמאס, ושאחריות אל ראש הממשלה, ועם ישראל בוחר בו. זה הקונספט, זו הדמוקרטיה. לא צ'אוצ'סקו, לא רודנים באפריקה. דמוקרטיה, זו הדמוקרטיה, תתמודד, תתמודד. יש לך מיקרופון, יש לך עט, יש לך מצלמה, אתה תדבר כל היום וביבי אמר וביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי, ואנשים ילכו לקלפיות ויעשו את השיקול דעת שלהם, ויכול להיות שהם יצביעו ביבי. יכול להיות שהם יצביעו ביבי, אתה יודע מה, תשמע, את ליאור שליין, היה באיזה כנס, כן, מראיינת אותו ליד מודרי, כן, תקשיב מה הוא אומר, בבקשה, הנה.
11: מה שאתם לא מעלים זה הקטעים המשעממים או הקטעים שבהם הם מנצחים אותך?
12: זה לא תחרות, אני לא באיזה דיבייט של לבוא ולנצח. אני לפעמים נמצא מול 100-120 איש שמדברים כמו ינון מגל. זאת דעת הקהל, זאת רוח התקופה. אני לא יכול לשאת שבן אדם אחד, ישראלי, יהודי, ציוני, חושב ככה.
2: אחד.
12: אנחנו מדברים על מיליונים, כן? אנחנו מדברים על בערך 800 אלף בעלי זכות הצבעה פעם ראשונה.
11: חדשים.
12: חדשים, לא הצביעו.
11: היתבטניקים והחיילים.
12: לא הצביעו, בערך 800 אלף. קודם כל, אני מסתכל פה על הקהל, אני לא רוצה חלילה להעליב, גם אני כבר בן 3,000.
2: כן, הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה. הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה, ופתאום הוא פוגש 100-150 אלף, פתאום מאות אלפים, פתאום מיליונים חושבים ככה. מדברים כמו ינון מגל, כן? אנשים חושבים כמו ינון מגל, זה פשוט לא יאמן. הוא לא מוכן לשמוע את זה, הוא לא יכול לסבול את זה. עכשיו תראה גם מסה כשר, מה גם מסה כשר? אתם הרי הפלורליסטים, מה הוא לא יכול לשמוע, בבקשה.
13: אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא יודע מה זה אלוהים מבטיח, אין לי שום מסמך שהוא הבטחה שמחייבת מישהו. אני תנועה לאומית, שכמו הרבה תנועות לאומיות אחרות, רוצה עצמאות לעם שלי, והציונות היא התנועה הלאומית של העצמאות של העם היהודי. יש לנו היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה הזאת, אז זה לא פלא, וגם כל העולם יכיר בזה, שיש לנו זיקה לארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה להקים בארץ ישראל, את מדינת הלאום שלי. לא מעניינת אותי שום הבטחה, לא מעניין אותי שום מלל דתי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע את זה.
2: לא רוצה לשמוע את זה, לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה, לא יכול להכיל אחד שחושב ככה, הוא לא רוצה לשמוע, הוא אומר, יש לנו זיקה, איך הוא חי פה, יש לו זיקה, זיקה לארץ, לא הבטחה, לא מסורת, לא תורה, לא... יש זיקה, זה החיבור, זה האיש שכתב את הקוד האתי של צהל, אלוקים שישמור לאן הגענו, איזה תקופה חיינו. אגב, נמשיך, אתה דיברת על זה, שהנה איזה יופי, התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי מתאחדים, ואמרת מועצת יש"ע, זה לא מועצת יש"ע, מועצת יש"ע לא התאחדה עם הקיבוצים, יש פנחס ולרשטיין שהיה פעם במועצת יש"ע, היום הוא לא במועצת יש"ע, כן? אבל מה מצחיק, כותב שי מימון, שאתה אוהב לצטט ממנו, פעם אחת לפחות, ציטטת ממנו, כותב ככה, עכשיו ברשת ב', פנחס ולרשטיין ומנכ"ל התנועה הקיבוצית, פנחס, אנחנו צריכים להילחם על ההתיישבות ביחד. קלמן, האם גם תלחמו על אופרה וההתיישבות ביוש? מנכ״ל הקיבוצים, הסכמות, קלמן, סיכמנו שפנחס ילחם על הבית שלך, אבל אתה לא תלחם על הבית שלו. מנכ״ל הקיבוצים, שתיקה.
14: זה, זה, זה האחדות. האחדות זה שצד אחד מוותר, וצד אחד לא מוותר. זה היופי של, של כל הריקודי מייפית. אפרופו הריקודי מייפית, יש הרי, התחלתי את התוכנית בסיפור של, של יאיר גולן, עם הסינק המטורף הזה שהוא אומר שהחרדים, זה תהליך ארוך לגייס אותם. אז היה את כל הציונות, הרקדני מייפית, הימין הערכי, שנורא נלחמו בחרדים, אברהם סתיו, הבן של הרב סתיו. עמדתי הלא פופולרית היא כדי לקלמן. יאיר גולן הוא מועמד גרוע מסיבות רבות שאפשרות הקנייה לחרדים היא מהקטנות שבהן. יחד עם זאת, ובלי קשר לדברי גולן עצמם, יש אמת בנכונות לעשות ויתורים כואבים למען הכללה של מפלגה חרדית בקואליציה. לא, חלילה קרוב למה שנותנת להם הממשלה הנוכחית, אבל הערך של גיוס מתוך תחושה של שותפות שווה גם לבלוע עבורו כמה צפרדעים, כלומר הוא עכשיו מוכן לבלוע כמה צפרדעים, אוי זה פשוט נפלא, זה פשוט נפלא, ויש עוד איזה אחד, אילי זילברברג מישראל היום, דעה לא פופולרית, לכל הצדדים עדיפים פוליטיקאים פרגמטיים שמוכנים להתפשר, צודק גולן שאומר שגיוס חרדים זה תהליך שלוקח זמן, וגם אם ההתנגדות לנוסח הנוכחי מוצדקת, צריך להכיר באמת, ולהבין שהחלומות על גיוס מלא, בלי פטור לאף אחד, לא יקרו בקרוב, תשמע, אתם אנשים באמת, מה אני אגיד לך? יש לכם מוסר, אבל הוא כפול, זה כן. שלום מנחם לב.
15: שלום, שלום.
14: דייג מקיבוץ עין גב.
15: נכון.
14: מה מצב הכנרת הבוקר?
15: כנרת רגועה, כנרת שלווה, מחפשים דגים ומחכים לאנשים שיבואו ולשקט.
14: איזה דגים?
0: תגיד, יש דגים עדיין בכנרת?
15: תקשיב, הדגים של הכנרת זה הדגים הכי טובים שיש. זה דגים של בריאות, בלי הורמונים, בלי אנטיביוטיקה.
0: איזה סוגים? מושט?
15: יש את הבורי, יש את המושט, יש את הסרדין המצוין של הכנרת, יש את הכסיף שהוא דג מעולה כמו טונה.
0: וואנה, לא הייתי מודע לזה שהדגה עשירה ואתם... בקיצור, אבל אנחנו בעצם התכנסנו, כי אתה מספק רשתות ללוחמים.
15: אני סיפקתי מעט מאוד רשתות ללוחמים, אבל מאוד רשתות שהיה לי בנמצא, אבל יצרתי קשר, והיום יש רשתות בשפע בצהל.
0: איך זה עובד? בהתחלה מה, פשוט באו אליכם חבר'ה ואמרו חבר'ה, יש לכם רשת נגד רחפנים?
15: אף אחד לא אמר יש רשת נגד רחפנים. אחד מהחברים שעושים אלוהים, שלח לי סרטון ושאל אותי איזה רשת שמים באוקראינה על הכלים שלהם. אמרתי לו, וואלה, זה רשת של דגים. אמר לי, מה? תביא לי, ננסה. ניסינו וזה עבד.
0: איך בעצם יודעים שזה עבד?
15: כי זה עצר.
0: ממה זה עשוי? כאילו, אתה יודע, רחפן עם חומר נפץ וזה, אני מנסה לראות, להבין למה רשת דייגים יכולה לעצור את זה.
15: אוקיי, אוקיי, בוא נעשה סדר, אם יש לך דקה, אם יש לך זמן מוקצב, אז אני אעשה את זה מה...
0: דבר.
15: תראה, רשת זו מילה כוללת, אז אני אתחיל מיד עם אנשים שכן ראו, תעשיבו, יש רשתות, למשל בקרקס, ששמים מתחת לאנשים שעושים אקרובטיקה, ואז הבן אדם... והוא קופה, אם הוא נופל או קופץ למטה, זה מקפיץ אותו כמו טרמפולינה. בבית יש לנו טרמפולינות של הילדים עם קפיצים, אבל מצד שני יש רשת ששומרת על הילדים שלא ייפלו. אז מה שקורה עם רחפן כזה, ברגע שהוא נכנס, הרשת היא מאוד אלסטית. או שהוא מסתבך עם הכנפיים שלו, עם הרוטרים ברשת והוא נתפס וזהו, או... שהוא מקבל את זה כמו מקפצה, והוא קופץ החוצה ולא נופל על האנשים. אבל מה שקרה בסוף עם הרשתות, זה שאנשים מהצבא התחברו אלינו, וזה לא פעם ראשונה שקיבוץ עין גב ודייג עין גב, עושה אי אלו רשתות לצהל.
0: מה, איזה עוד פעמים היו?
15: היו כל מיני פעמים, כן, היה הרבה לפני. יש דברים ויש דברים. תראה, אני יכול להגיד לך, שדברים שהם לא סודיים, למשל תפלנו רשתות במקום שבחיל האוויר לעצור מטוסים שלא יכולים לעצור, ולא תפסו את הקבל, את הווה ואת הכל ולתפוס אותם, וגם עשינו.
0: כאילו שהמטוס נוחת, המסלול קצר, יש כבל, ואם הכבל מתפספס, הוא... הוא
15: מתפס ברשת, כן, מקדימה. או כלי טייס בלתי מאוישים, גם כן עשינו כאלה תפיסות ומלכודות, ועוד כל מיני דברים. אבל לא צריך להרחיב את הדיבור הזה. זה לא פשוט להיות פשוט. שאל אותי הלאה על הרשתות, הרשתות האלה, קודם כל, אנחנו צריכים להילחם בלואו-טק ולואו-טק. זה אחד. דבר שני, אנחנו צריכים למגן את עצמנו. למגן את עצמנו, ואני לא מדבר על החיילים, שבאמת ליבי ליבי איתם, ואנחנו חייבים לשמור עליהם, וגם אם נשים מטריה עם רשת דייק, וזה יעצור, אני אשמח. אבל צריך להסתכל שם ביישובים, בצפון, בכל היישובים צריך לשמור על הגני ילדים, על הבתי ספר, ואלה רשתות מסוג אחר.
2: כן, אני אגיד לך מה הבעיה שהאיום הזה, זה כמו באוקראינה ורוסיה, זה עוד רגע כבר לא בחזית, זה עוד רגע כמו על קייב ועל מוסקבה, על כל מדינת ישראל, על ירושלים, על תל אביב, זה לא איום, אתה לא יכול למגן ברשתות את כל מדינת ישראל. זה לא, זה פתרון טוב, כאילו, הוא זמני, הוא חלקי. בסוף צריך לפתור פה את הבעיה מהשורש, צריך לפתור את הבעיה של לדעת להתמודד עם האירוע הזה, או שאתה מנטרל את האיום הספציפי של הרחפנים, איכשהו, לא רק הגנתי, פשוט לנטרל אותו, או שאתה מוחק את אלה שמשלחים, כלומר, אין חיזבאללה, אין רחפנים.
15: ידידי, בוא, שנינו עשינו צבא, שנינו תושבי מדינת ישראל, אנחנו ברור לנו, כל עוד יש מישהו שלא רוצה שתהיה על היקום הזה, הוא יעשה כל דבר כדי להוריד אותך, ולא משנה אם זה ילד ואם זה לוחם. הם לא מוניטרים כמונו. מי שלא, זה מה שנקרא בעברית פשוטה, די את האויב. די את האויב, אתה צריך ללכת בראש שלו. וואלה, כל הייטק שתצא בעולם, זה לא ילך נגד האידיאולוגיה שלהם, שהם לא רוצים אותנו פה. אז או שאנחנו נותנים להם מכה ואנחנו מורידים אותם על ארבע, כמו שנותנים מכה לכלב על אף שעושה פיפי בבית וזהו, או שאנחנו משחקים עם טראם ומשחקים, איך קוראים לזה, שוטרים וגנבים, ולא עלינו, לגובה מחירים, וכל פעם שיש את המילה הזאת, הותר לפרסום, ליבי נשבר, נשבר, אפילו שאני נהנה מהשלווה ומהיופי של הכנרת.
2: איפה אתה עכשיו?
15: ומהכיף. אני כרגע נמצא בכנרת, דג דגים.
2: על הסירה?
15: אני נמצא על הספינה דייג. אני עובד עם הסונר, מחפש דגים.
0: עובדים עם סונר? וואלה.
15: תקשיב, בוא, אז אני אגיד לך עוד משהו. חז וחלילה שיש לנו בפה, אני אגיד עוד משהו.
2: תסביר לו, בן לא מבין בדייג כמונו.
0: אני בעוד כמה שעות תהיה מעליך במבוא חמה.
15: אם אתה תהיה בעוד כמה שעות מעליי במבוא חמה, לפני שאתה מגיע למבוא חמה, תעצור בעין גב לאיזה סרדין בשמן זית עם כוסית ערק, אתה מוזמן. ובוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אם אתה תהיה במבוא חמה, אני מבקש בקשה אחת, הכנרת היא שלנו. בדרכך אני מתחנן, כל מי שרוצה הסברים על הכנרת בצד, תשמרו על הניקיון, ותשמרו על עצמכם, הכנרת זה כמו אישה, היא בלתי מובנת ואלף פנים לה.
0: וגם מסוכנת, היא גם מסוכנת כמו אישה.
2: תשמע, אני לא מוכן, אצלי בתוכנית לא היו אמירות כאלה, אני נורא מתנצל.
15: סליחה, אני לא אמרתי, ואם לא... למה? מה קרה? מה, עשיתי משהו לא טוב?
0: לא, הכל בסדר. תשמע, הכנרת, הרי גם למרבה הצער רבים טובעים בה, כי הם חושבים, הנה זה גם כזה, כמה הוא חמוד, הם לא מבינים שכשמתחילה השרקיה, מהצהריים והלאה, הסחיפה ללב ים היא מטורפת. אנשים טובעים גם כשהם על סאפו.
2: שרקיה בכנרת? זה לא שרקיה בכנרת.
0: ערבית.
15: הוא צודק. בחורף יש מזרחיות, שהן לפעמים בעוצמות יותר גדולות מהמערביות. וואלה. המערביות, השרקיות שנמצאים, אין אנשים כי זה חורף. בקיץ שמתחילות המערביות, ועולים עם כל הילדים עם הגלגלי הצלה, וכל נכנסים למים, לצערי הרב...
0: תוך שנייה אתה איננו. תוך שנייה. אגב, אני בן של טבריה, אני דור חמישי, משם אני מכיר את ה...
15: אז בוא, אני האיש שהספינת הדייג היא הפלטפורמה של חיל הים, ואני זה שמוציא את אלה שטובים על הקרקעית, אני עובד עם הסונאר.
0: וואלה, אתה מחפש את אלה שטבעו ומעלה אותם...
15: זה, מי שמוצא אותי, מי שאומרים נמצאה, נמשתה, ולא צפה, זה הספינה דייק של קיבוץ אנגב עם חיל הים והצונרים שיש לנו. לצערי הרב, זה גם אנחנו עושים. אבל אני רוצה שאנשים ידעו שהכנרת צריך לשמר בזה שיש מצילים, זה גרוע. באף מקום בעולם אין מצילים באגמים, רק בכנרת יש. וברגע שאתה שם מציל, אתה כבר יכול לתקוף את הרשויות. אתה מבין? כל עוד היו מצילים, כל אחד ונשמרתם לנפשותיכם.
0: נכון, רק אצלנו יש את הקטע הזה של מציל. אתה אומר, מגיע למלון מחוץ לארץ, לא מעניין אף אחד, אתה רוצה לטבוע, תטבע. ואז אנשים נזרים.
15: נכון, זה בדיוק מה צריך לעשות אצלנו. נשמרנו, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, וכולנו צריכים לשמור על הכנרת ועל המדינה.
2: יישר כוח.
0: יאללה, שיהיו רק דגים שמנמנים ושלא תמשו שום גופה, תודה.
2: דייג מקיבוץ עין גב, תודה רבה. תודה
15: לכם, ואתם מוזמנים אלינו, לנמל, בואו תראו, איזה כיף, איזה יופי.
0: יש גם מסעדת דגים נהדרת שם.
2: תודה.
14: אגב, אומרים למייל, אבל שטויות.
15: יש בכנרת, יש גם דוכן לממכר דגים של הכנרת, יש הכל, אני לא עושה פרסומת, פשוט בואו לפנינה של הכנרת בעין גב.
2: יישר כוח, תודה.
0: תודה.
15: יאללה, ביי.

בקרדיטים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו ערכו והפיקו, סתיו קורנס ואילי זק היו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, אחיית בלוק הראל גולדשטיין ואופר קולר, אופר קולר זה קוף קוף מתחבר שם בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' ינעימו לכם פה את ההזנה בנעימים. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שני הבא, אז יקרו בעזרת השם הרבה דברים טובים, שיהיו לכם בשורות טובות, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
3: I'm digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צהל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה, חייל מילואים נפצע קשה וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. זאת כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. בשעה זו צהל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסמה התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר זהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקניים ולתנועה הימית במיצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. במקביל, בתקשורת האיראנית דווח על 3 פיצוצים שנשמעו בנמל בנדר אבאס במקביל להפעלה של מערכות ההגנה. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמורות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במיצר הורמוז. בתוך כך, בקווייט מדווחים לפני זמן קצר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
6: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביעה על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר, כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
5: לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, האלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות דעת הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה טרם מסרה את תגובתה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום חמישי היום, 28 במאי 2026, י"ב בסיוון, תשפ"ו. עכשיו 6:04:57, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, תהיינה מעט נמוכות מהממוצע על התקופה, 21 עכשיו, 24 מעלות באזור תל אביב בצהריים. בוואלה, אתר וואלה, הכותרת הראשית, עכשיו ארצות הברית תקפה באיראן, יעד צבאי הושמד באזור מיצר הורמוז. עידן קבלר מדווח, צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי שסיכן כוחות אמריקנים וספינות מסחר. במקביל, יורטו מספר כתבאמים ששוקרו מאיראן. כלי תקשורת במדינה באיראן דיווחו על פיצוצים מזרחית לעיר הנמל בנדר אבאס. ובמעריב אונליין, הותר לפרסום, חיילת גבעתי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ סמוך למושב גורן. חיילת צהל מחטיבת גבעתי נהרגה בתקיפה של רחפני נפץ על מוצב צהל סמוך למושב גורן בגבול הצפון, ובאירוע הזה נפצעו 5 חיילים וחיילי כיתת הכוננות של המושב. אירוע אחר, נפצעו קל 2 לוחמי גולני. זו כותרת מ-5:58. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור היא שקד מורג, ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: ארצות הברית תקפה הלילה מתקן לשליטה בכתבמים, סמוך לעיר בנדר אבאס. כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. ועל פי אותם גורמים, איראן תקפה אתמול ספינות אמריקניות באמצעות 4 כתבמים. מטוסי קרב של צבא ארצות הברית ירתו את הכתבמים, תקפו את מתקן השליטה שממנו שוגרו, לפני שהספיק לשגר כתבם חמישי. גורם בממשל האמריקני תיאר את הפעולות האחרונות כפעולות הגנתיות, לא יובילו להפרת הפסקת האש או יגררו הסלמה. מוקדם יותר הלילה דיווחה התקשורת האיראנית על 3 פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס. בכיר אמריקני מסר לרויטרס כי צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי איראני, היווה איום על כוחות אמריקנים ועל חופש השייט במצר הורמוז. והמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן על הסכם מסגרת לסיום המלחמה רשם בשעות האחרונות התקדמות. כך אמרו לחדשות 12 גורמים שמאורים במגעים. ולדברי בכיר באחת המדינות המתווכות, מאז שעות הבוקר אתמול צומצמו הפערים בין הצדדים, עם זאת כמה סוגיות מרכזיות עדיין נותרו פתוחות. ובראשן הדרישה האיראנית כי חתימה על ההסכם תוביל גם לסיום המלחמה בלבנון ותמנע התפרצות מחודשת בכל החזיתות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל אתמול בריאיון שנתן ל-PBS את האפשרות שאיראן תזכה להקלה בסנקציות בתמורה לוויתור על האורניום המועשר שברשותה. אנחנו עדיין לא מרוצים מהעסקה, אבל אנחנו נהיה מרוצים, אמר טראמפ. הוא גם הזהיר, אם לא נהיה מרוצים, נצטרך לחזור לסיים את העבודה. טראמפ.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their navy is gone.
0: האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם, אמר טראמפ, אבל בינתיים הם עוד לא שם. ובמהלך ישיבת הקבינט אמש תקף הנשיא טראמפ באופן חריג את אומן, על רקע הדיווחים שלפיהם איראן ואומן צפויות לחלוק שליטה במצר הורמוז במסגרת ההסכם שמתגבש. הם היו רוצים לשלוט שם. אף אחד לא ישלוט שם, אמר טראמפ. הוא הפנה איום ישיר לעבר אומן. אלה מים בינלאומיים, וכדאי גם להם להתנהג כמו כולם, או שנצטרך לפוצץ גם אותם. בבית הלבן ובשגרירות של אומן בוושינגטון לא הגיבו עד עכשיו לדברים.

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש, יציבותו של המשטר האיראני נפגעה, בניין הרשע של המשטר של האייתולות נסדק באופן ניכר, עתידו, יציבותו, לוטים בערפל, כך אמר זמיר בטקס בבסיס נבטים, מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו יותר הם הבינו את גודל האסון, שאליו הובילו אותם המנהיגים הקיצוניים שלהם. ובתוך כך, מניתוח של המרכז ללימודים אסטרטגיים, בסוכנות הידיעות אסושייטד פרס עולה, שקבלני צבא אמריקנים הזדקקו לפרק זמן של 3 שנים לפחות, כדי לחדש את מלאי הנשק, שבו הם השתמשו במהלך הלחימה נגד איראן. והדבר מעלה חשש בקרב אנליסטים צבאיים שכוח האש של הצבא האמריקני יהיה מוגבל במהלך עימות פוטנציאלי, מתקרב עם סין. הפוטנציאל לעימות ישיר בין וושינגטון לבין בייג'ינג התגבר בשל ההחלטה האסטרטגית של סין להביא את הצבא הסיני למוכנות מבצעית לכבוש את טיואן עד שנת 2027.

שר הביטחון כץ התייחס אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני למדיניות התקיפות בלבנון. הוא הודה, הממשל האמריקני מציב מגבלות על צהל. בציטוטים מהדיון שנחשפו אמש בחדשות 13, אישר שר הביטחון כי ישראל פועלת תחת מגבלה אמריקנית. זו מונעת תקיפת יעדים בדחיה ובבירות. בצהל מעריכים שההוראה של ארצות הברית להימנע מתקיפות בעומק לבנון תפגע ביכולת למגר את איום רחפני הנפץ של החיזבאללה. זה אירוע שתפס אותנו לא מוכנים, אמר מקור בצבא לעיתון הארץ. ולדבריו, הלחץ שמופעל על הצבא גובר גם מצד מפקדים ולוחמים בשטח וגם מצד משפחות החיילים שסבורים שהדרג המדיני מגביל את חופש הפעולה של צהל בלבנון ולא מאפשר תגובה חריפה יותר נגד מפעילי הרחפנים. יממה האחרונה חיזבאללה המשיך לשגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולכוחות שנמצאים בשטח ישראל. חלק מהרחפנים פגעו בשטח ישראל בתוך מרחבים צבאיים. לצהל כרגע אין פתרון.

0: וצהל תקף אמש ברצועת עזה את מחת צפון הרצועה. עזה לדין ביך וסמכת העיר עזה, מכהן גם כמגד זיתון, עימד אסלים. התקיפה התרחשה בזמן שהשניים נפגשו באותה דירה. על פי הערכות, שני המפקדים הבכירים עלו מעל לתת הקרקע, נפגשו בדירה, שבק חשף את המיקום המדויק שבו נערכה הפגישה, ולאחר שהתקבל האישור המודיעיני, אישור הרמטכ"ל והדרג המדיני, בוצע הסיכול. בשלב זה מחכים לאימות סופי על החיסול. הגורם הביטחוני העריך כי הצלחת הסיכולים הממוקדים זה עשוי להעמיק את השבר בזרוע הצבאית של חמאס, שטרם מינו מחליף למפקד של הזרוע האחרון, מוחמד עודה. הוא מונה אחרי חיסולו של עזדין אל-אחה אל-חדד. וגורמים בפיקוד הדרום מעריכים כי ייתכן תרחיש. לפיו הזרוע הצבאית תיזהר מלהכריז על מחליף בפיקוד הזרוע, מחשש שגם הוא, גם הוא יחוסל.
1: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו כבר 6:15 דקות, 12 שניות, אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מעט נמוכות מהממוצע לתקופה. 21 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. דובר צהל התיר לפרסם, סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבור לבנון. באותו אירוע נפצע קשה חייל מילואים, וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן מתקן לשליטה בכתבאמים סמוך לעיר בנדר אבאס, לאחר שאיראן שיגרה 4 כתבאמים לעבר ספינות במיצר הורמוז. כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. גורמים בממשל של טראמפ תיארו את התקיפה הגנתית, מוגבלת, לא הסלמה, שתוביל לקריסת הפסקת האש. כמה ערוצים באיראן דיווחו הלילה כי טהרן הציבה תנאי חדש במסע ומתן עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלם לה 300 מיליארד דולר פיצויים על המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בישיבת הקבינט בבית הלבן שהוא לא בטוח שצריך לחתום על עסקה עם איראן אם סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות לא יצטרפו להסכמי אברהם. והוא התייחס גם למסע ומתן עם איראן, הוא אמר אם לא נהיה מרוצים מהעסקה, נצטרך לחזור ולסיים את העבודה. צהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה שני מחבלים בכירים בחמאס, מחט צפון הרצועה, עזה דין ביך, וסגן מפקד חטיבת עזה, עימד אסלים. שר הביטחון קץ הודע אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שהממשל האמריקני מציב מגבלות על צהל, מונע ממנו לתקוף בעומק לבנון. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: לפני שאני אעבור לציוצים, כותרת ממש מהדקה האחרונה. צהל החל היום לתקוף תשתיות של חיזבאללה בעיר צור בלבנון. כך נמסר עכשיו בהודעת דובר צהל. ועכשיו הציטוטים מהטוויטר. עומר נחמני, הוא מנכ״ל חוזרים בתבונה, מצייץ כך הלילה. חבר של אשתו, של הרב קוק מטבריה, חלם בלילה שאם לא יהיה חוף בהפרדה בטבריה, אז הקואליציה, הרב, אם לא יהיה חוף בהפרדה, סוף, כן? הרב ימות, אני מדברת על טבריה. אז הקואליציה בעירייה גם עומדת ליפול, וגם המדינה הכי כושלת באפריקה לא מתנהלת ככה, כך אומר נחמני, מנכ״ל חוזרים בתבונה. עמיחי עטלי, מידיעות אחרונות ו-13, לא 13, 103 FM, אצלנו. לא, היום לא תשמעו אותו, היום הם ישנים מהשניים, הוא קובע יטלי. היום אחרים ידברו כאן, ניסי משל וענת דוד. בכל אופן, עמיחי עטלי כך הלילה מצייץ. דעה לא פופולרית בקואליציה של נתניהו. מי שחושב שאדם צריך לפרנס את עצמו בעצמו, חלק מזה גם לממן את מעון היום של הילדים שלו, בכוחות עצמו, הוא לא בהכרח אנטישמי.

0: בצהל מעוניינים לצאת למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים, וכבר זה יקרה בשבוע הבא. ולצורך כך צהל ביקש סיוע של שוטרים בהבטחה וגם בהיערכות להפרות סדר אם אלה יהיו. בעבר סירב מפכ"ל המשטרה דני לוי להקצות כוחות למבצעים האלה, אבל בהחלטת בגץ לאחרונה הותחה ביקורת כלפי המשטרה על היעדר אכיפה. יו"ר מפלגת דגל התורה חבר הכנסת גפני קרא אתמול לנציגי המפלגה בכל רחבי הארץ להפסיק את שיתוף הפעולה שלהם עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה. ההנחיה כוללת איסור על השתתפות בפגישות עם נציגי המשטרה, איסור על העברת מידע, חלק מניסיון לבסס אוטונומיה מוחלטת מול הרשויות, והצעד הזה מצטרף לשורת מהלכים שנשקלים בהנהגה החרדית, בהם גם קיום עצרות תפילה המוניות, תחופות, שיביאו לחסימות צירים מרכזיים ברחבי הארץ, וזה לצד חרם כלכלי נרחב על חברות במשק, המטרה להפעיל לחץ על השלטון, ובמקביל, נבחן את האפשרות להקים גופים עצמאיים שינהלו את המרחב הציבורי בערים החרדיות. המטרה למנוע ממדינת ישראל דריסת רגל בניהולן הפנימי. גורמים שמעורים בפרטים מציינים שלמרות שחלק מהצעדים מורכבים ליישום מעשי, יהיה קשה אלה בעצם ליישם אותם, עצם הדיון בהם מעיד על ההסלמה החריפה ביחסים של המגזר והמדינה. והמפכ"ל, רב ניצב דני לוי, קיים עם הערכת מצב בסוגיית שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי. הוא הנחה בין היתר לבחון מחדש את עיכוב המשתמטים עבור המשטרה הצבאית. גם הורה המפכ"ל לבחון את עיכובם של חרדים שהגיעו לתחנות המשטרה לצורך הגשת תלונה, הנימוק שגם הם זכאים לשירותי משטרה ראויים. ומוקדם יותר אתמול עבר במליאת הכנסת בקריאה טרומית חוק המעונות ברוב של 44 מול 37 חברי כנסת. החוק מאפשר למעשה סבסוד מעונות היום לילדים ממשפחות חרדיות, מבטל חלק משמעותי מהסנקציות שקבעו בגץ והיועמ"שית נגד המשך ההשתמטות החרדית, והיא העברת חוק הגיוס. וכך נשמע אתמול גפני במליאה בהצבעה על החוק.
1: הוא מעיד על זה שלא מעניין אותם לא הכלכלה, לא הצבא, לא עבודה, לא כלום. מעניין אותם השנאה לאישה חרדית שמצליחה בעבודה. למה הצביעו נגד? מה רע בחוק הזה? אישה יוצאת לעבודה, יש לה ילדים, להעניש אותה בגלל שבעלה לומד תורה? לאן המדינה הזאת מדרדרת?

איתמר אייכנר מפרסם היום, וזה פרסום ראשון בידיעות אחרונות, שהאום אומר, או יותר נכון, החליט, לא אומר, שישראל ברשימה השחורה של מבצעי אלימות מינית לצד החמאס. האום יכניס את ישראל לאותה רשימה לצד ארגון הטרור שביצע מעשי אלימות מינית בטבח השבעה באוקטובר ובחטופים שבהם הוא החזיק בעזה. ובעקבות ההחלטה שזאת שערוריה, ישראל מקפיאה את היחסים עם משרד מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, ושגריר ישראל לאום דני דנון אומר לידיעות אחרונות, זו חרפה מוסרית. משבר חריף בין ישראל לבין האום. האום צפוי להודיע היום או מחר על הכללת גופים ישראלים ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור שמבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך. אחד מהגופים שיקללו ברשימה זה שירות בתי הסוהר, לצד רשויות ישראליות נוספות. אלה נכנסו למסגרת של מעקב לקראת אפשרות של הכללה עתידית. והמשבר מגיע לאחר שבדוחות קודמים של נציגת מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית באימותים, נקבע כי קיימים יסודות סבירים לכך שחמאס ביצע מעשי אונס ואלימות מינית במהלך טבח השבעה באוקטובר, וגם במהלך השבי של החטופים הישראלים בתוך רצועת עזה. בישראל טוענים כי בעקבות הכללת חמאס ברשימה הופעל לחץ כבד על גוטרש, על מזכ"ל האום, לכלול גם את ישראל. במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר פגישות בין השגריר של ישראל לאום דני דנון וצוות המשלחת, לבין נציגת מזכ"ל האום וצוותה. ישראל העבירה מסמכים ונתונים ומענה מפורט לכל הטענות שעלו בדוחות ובטיוטות שהועברו לישראל. ובנוסף, ישראל הזמינה את אנשי המשרד להגיע, בואו, תבקרו, תבחנו מקרוב את הטענות. הן הזויות. אבל לטענת גורמים ישראלים, למרות המידע שהועבר וההסברים שניתנו, מזכ"ל האום בחר לקדם החלטה פוליטית ולהחליט את ישראל ברשימה.

לילה ג'אג'ה, ילדה בת 9, מתה אתמול מפצעיה, אחרי שהיא נורתה ביישוב ערערה באזור ודי ערה. חקירה ראשונית עולה ממנה שהאירוע החל בוויכוח בין ילדים, הפך לאימות בין בני משפחה. ועל פי החשד, האב התערב במהלך הקטטה, ניסה לראות לעבר אחיו, אבל בשוגג הוא פגע בביתו, והיא נורתה בצווארה. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כוחות משטרה הוזעקו למקום, עצרו שני חשודים במעורבות באירוע, גם אבי הילדה, הוא נעצר בחשד לרצח. הרקע לאירוע, סכסוך משפחתי, מתמשך.

בקיבוץ שריד, בעמק ישראל, יש מנהג. עורכים צילום קבוצתי כל 10 שנים. בודקים מה השתנה. השנה יציינו שם בשריד יום הולדת 100. החגיגות יהיו גדולות, גדולות מתמיד. 1,000 חברים כבר הצטלמו, והם נזכרו בהתרגשות שבעצם הכל התחיל עם 4 חלוצים וחלוצה אחת. והסיפור הזה מתפרסם הבוקר בידיעות אחרונות, 100 שנים אחרי, שארבעה חלוצים וחלוצה, חברי תנועת השומר הצעיר, התיישבו בליבו של עמק ישראל, הקימו את קיבוץ שריד על גבעה, גבעת חניפס זה נקרא. הם ממשיכים היורשים לשמר את מסורת המפגש הקיבוצי פעם 10 שנים, והשנה המפגש יהיה חגיגי במיוחד. עוד נחגוג השנה, לא השנה, היום, היום, לפני 79 שנים, נולד אחד מגדולי הזמרים הישראלי, בועז שרעבי. יום הולדת שמח לך. שרעבי גם מלחין, גם פזמונאי. הוא בעצם התחיל בזה שהוא היה מתופף בגיל 10. הוא התפרסם בתחילת שנות ה-70 עם הלהיט פמלה. בואו נשמע אותו. יום הולדת שמח.

0: 103 FM הכותרות.
1: מעונן חלקית היום עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, תהיינה מעט נמוכות מהממוצע לתקופה. 21 מעלות עכשיו, 24 מעלות בצהריים באזור תל אביב. בוואלה, הותר לפרסום, סמל רותם ינאי, נפלה בפעילות מבצעית בצפון. ינאי בת 20 מגבעת עדה, שרתה כמשקית תש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי. באותו אירוע, בגזרה הצפונית נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים, הם פונו לטיפול רפואי בבית חולים. צהל התיר הבוקר לפרסום שסמל רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, נפלה אמש במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. כאמור, באותה תקרית נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. ינאי שירתה כמשקית תש בגדוד 435 רותם של חטיבת גבעתי, לאחר מותה היא הועלתה מדרגת רב טוראי לדרגת סבל, ונציגי הצבא עדכנו את משפחתה, כך בוואלה. ובמעריב, תמונה גדולה של רותם ינאי, יהי זכרה ברוך, הותר לפרסום. חיילת גבעתי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ סמוך למושב גורן בצפון. ויינט, כותרת ראשית, הותר לפרסום, אותה תמונה, אותה כותרת. בישראל היום, היום זאת הכותרת, סמל רותם ינאי, חטיבת גבעתי, נפלה מפגיעת רחפן בצפון. ובהארץ, גם כאן, אותו שם, אותה תמונה של אותה בחורה צעירה, סמל רותם ינאי, שנהרגה מפיצוץ רחפן בגבול לבנון. חדשות 12, כותרת ראשית, אותה כותרת. מקו, כותרת ראשית. אותה כותרת, משקית התש רותם ינאי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרה ברוך. אני עוברת לעיתונות המודפסת, במעריב. חיילת נהרגה מפגיעת רחפן, אנחנו כאן נתנו כבר את כל הפרטים. מקשיחים עמדות, טראמפ הודיע שהוא לא יאשר הקלה בסנקציות תמורת מסירת האורניום, והוא גם איים. אולי פשוט נסיים את העבודה. עוד הפתיע טראמפ, אם סעודיה וקטר לא יצטרפו להסכמי אברהם, אולי לא יהיה הסכם עם איראן. ידיעות אחרונות, ההחלטה השערורייתית של האום. הוא יכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית. וזה לצד החמאס, זאת חשיפה של איתמר אייכנר בידיעות אחרונות הבוקר. בישראל טוענים שעל מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס את ישראל לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות, גם ממסמכים שהוכיחו אחרת. ובעקבות ההחלטה המקוממת הודיע ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המזכ"ל גוטרש. ובקצב אש גובר. החיים בצפון מתנהלים תחת מלחמה, חשש לשלוח ילדים למסגרות מאימת רחפי הנפץ שמתרבים, אזעקות מסביב לשעון, תושבי שלומי אומרים לידיעות אחרונות, קרוב ל-20% מהבתים פה מוצאים למחירה. בצהל מעמיקים את התמרון בדרום לבנון, המטרה לדחוק לאחור את משגרי הרחפנים. והגיבור שיצא נגד הרחפן, בינתיים השם הוא א', הוא לוחם מילואים בסיירת גולני. הוא נפצע קשה מאוד כשהוא ירה לעבר רחפן מהנשק האישי שלו בלבנון. ולמרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, המשפחה בטוחה, הוא יעמוד שוב על הרגליים. יש תמונה שלו לפני הפציעה. הוא יעמוד שוב על הרגליים. אני מאמינה בזה, גם מאחלת לו. בארץ המודפס צהל קרא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות, ורחפנים פגעו ליד הגבול. בצבא סבורים שההגבלות של ארצות הברית יקשו לסכל את איום הרחפנים, הם מטילים ספק בהנחה שהפעולה הקרקעית תועיל. עוד כותרת, הסיכויים של חוק המעונות להבשיל הם קלושים, אבל החרדים עושים הצגות לבוחרים שלהם. סיכויי חוק המעונות להגיע לבשלות שואפים לאפס, כך מפרסמת רבית הכט. מטרת החוק שעבר אתמול בקריאה טרומית בכנסת, לאפשר סבסוד מעונות לילדי אברכים חרדים משתמטים מגיוס, למרות עמדת הייעוץ המשפטי, למרות בגץ, שנתן בעבר הערכות מפליגות בניסיון להסדיר את העניין הזה בחקיקה. הכנסת צפויה להתפזר באמצע יולי. הקואליציה תצטרך לתעדף את הצעות החוק שחשובות לה, על פי לחצי הפריימריז שקרבים, וגם רצון חבריה להתבלט בהם. למשל, שמחה רוטמן עם הפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, או משה סעדה עם חוק מחש, או לימור סון הר מלך עם ההפרדה המגדרית באקדמיה, שלמה קראי עם ההתעללות במסך הטלוויזיה, השולחן עמוס, הצלחת מלאה. הלחץ הוא גדול, החוק הזה סוכל כשהיה רלוונטי, עכשיו אף אחד לא לוקח ברצינות רבה מדי את ההצגות של החרדים. את זה אומר חבר קואליציה. וישראל היום, רחפני הנפש של חיזבאללה התפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל. ארצות הברית אומרת שהפרסומים של איראן זאת המצאה מוחלטת. נשיא ארצות הברית מכחיש נחרצות את נוסח ההסכם המתגבש שמדליפים האייתולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני, גם לא במצר הורמוז. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון להתפנות עד מצפון לנהר הזהרני. צידון ובירות מחוץ לאזורי הלוחמה. טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה, גם על קטר, תצטרפו להסכמי אברהם. אתן חייבות לנו את זה. ושוטר מלהב 433 נעצר בחשד למגע עם סוכן איראני. האם הם הצליחו לחדור ליחידת האלים, האילית 433? אז בגלל חשד למגע עם סוכן איראני, שוטר מלהב 433 במעצר בית, המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה אמש, כי שוטר המשטרה ביחידת להב 433, מהבחירות היוקרתיות במשטרה, נעצר, נחקר, בחשד למגע עם סוכן איראני. החקירה החלה בעקבות מידע, הגיע ממחלק ברק בלהב, שלשום עוכב השוטר, הוא נחקר במשרדי מחש, ובסיום חקירתו שוחרר, תנאים מקבילים למעצר בית 4 ימים, הרחקה של 10 ימים ממשרדי היחידה. בחקירה טען השוטר שהוא קיבל פנייה בטלגרם. הוא חשב שמדובר בהצעת עבודה מהבית. הוא התכתב במשך יומיים עם הפונה, הוא נענה להצעה. וברגע שאותו גורם ביקש ממנו לצלם סרטון בשכונה שלו מחוץ לבית, ואז לקבל על זה כסף, טען השוטר, הוא הבין שכנראה מדובר בגורם איראני, ולדבריו דיווח באותו רגע למפקדיו. כותרות הכלכלה, דה מרקר, החרדים השיגו את חוק המעונות דרך ניצול קורבנות הטבח, שנתיים אחרי שהוא הוקפא. החוק יאפשר לסבסד מעונות יום לילדי אברכים משתמטים, והוא אושר בקריאה טרומית, עקב איומי החרדים לתמוך בוועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר. ובכלכליסט, הכספים למלחמה בפשיעה בחברה הערבית יגיעו מקיצוץ בגורמים שיכולים למתן אותה. משרד ראש הממשלה, משרד לשוויון חברתי וגם המשרד לביטחון לאומי מובילים מהלך לחיתוך סכום עתק 1.4 מיליארד שקל מתקציב התוכנית לפיתוח החברה הערבית. הנימוק, צורך להתמודד עם האלימות במגזר. אלא שהכספים ילקחו מתקציבים שיועדו לשילוב צעירים ערבים בתעסוקה ובהייטק, ומאפשרים יצירת אלטרנטיבה לפשיעה. בין הסעיפים שיקוצצו, תוכנית לטיפול באלימות במשפחה, בניית כיתות לימוד, פיתוח כלכלי. אז אתם מבינים? זה פופוליזם במיטבו. הכספים למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, מאיפה הם יגיעו? מקיצוץ בגורמים שיכולים למתן אותה. גלובס אונליין, ההצעה החשאית שנועדה לעצור את קריסת הדולר, הקריסה של הדולר אל מול השקל בחודשים האחרונים, לא עוצרת חרף הורדת הריבית השבוע. משינוי כיוון בוול סטריט, דרך התערבות אגרסיבית של בנק ישראל, עד להצעה מחוץ לקופסה. מספר תרחישים שיכולים להפוך את המגמה בשוק המטח, כותרת מעניינת מאוד, כנסו, קראו. גלובס אונליין, כלכליסט. שוטף כלים מקבל 70 שקל לשעה. אז איך אפשר לא למכור קפה ב-20 שקל? את זה אומר רונן נימני, הבעלים של קפה קפה. הוא נכנס לתחום הגלידריות, עם פתיחת רשת שתיקרא גללוצ'י. גללוצ'י. ברעיון לכלכליסט הוא מסביר למה אין בכוונתו להתפרס כמו גולדה, הוא נותן הצצה לקשיים, קשיי התפעול בענף ההסעדה, המחירים הם אומר דמיוניים. סניפים קשירים, הוא אומר, הישראלים חזרו מהמלחמה עם זיקה למסורת. בגלל זה אנחנו רואים כל כך הרבה סניפים קשירים. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
0: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

חברי ועדת חוץ וביטחון פנו אתמול בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק יאיר גולן. זה נקרא חוק יאיר גולן. היא מציעה לשלול דרגות והטבות מקצינים בכירים לשעבר בשירותי הביטחון, אם השר הממונה סבור שהם פעלו נגד המדינה או נגד חיילי צה"ל. חברי הכנסת מהקואליציה תקפו בדיון את יו"ר הדמוקרטים גולן שהוא לא נכח בכלל שם. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אמר בוועדה, עצם קיום הדיון כאשר בלבנון אין מענה לרחפנים, זאת הצגה. זה פשוט הצגה לפריימריז. חברו לסיעה, חבר הכנסת רם בן ברק, הוסיף, מדובר בחוק פשיסטי. מקודם על ידי ממשלה שמעוניינת לסתום פיות לכולם, כמו במשטרה ובמערכת החינוך ובמוסדות אקדמיים. אתם לא תמנעו ביקורת עליכם, כי לא נעים לכם לשמוע. זו שיטה של משטרים טוטליטריים, כך רם בן ברק. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד אמר, ביקורת לגיטימית, אבל סרבנות, קריאות לסנקציות נגד ישראל, פגיעה מכוונת בלוחמי צה"ל בזמן מלחמה, זה כבר לא ויכוח פוליטי. זו פגיעה בביטחון המדינה. עוד טען ביסמוט כי גולן קרא למרי אזרחי. בדברי ההסבר לחוק נכתב, יש תופעה של חציית קווים מצד קומץ בכירים לשעבר במערכת הביטחון, אלה מנצלים את מעמדם, את דרגתם, את תפקידם, כמנוף לחץ על הממשלה. ונתניהו, הוא לא בא לבית המשפט. השופטים ביטלו אתמול את הדיון, רק לאחר שכבר היה אמור להסתיים. ראש הממשלה טען שהוא היה עסוק בעניינים מדיניים, ביטחוניים, עד שעות הלילה המאוחרות.

יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, אמר אמש כי ראיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מנעה את מינויו לתפקיד סגן ראש הממשלה. בנאום בוועידת החינוך השנייה של בית שמש, בהובלת ראש העיר שמואל גרינברג והסגן שלו, אמר גולדקנופ כי אחרי הבחירות האחרונות בשלב המסע ומתן הקואליציוני, אדמור מגור הורה לנציגיו להתעקש במגעים עם נתניהו על התחייבות שחוק הפטור מגיוס אכן יעבור. ולדבריו רצינו שמה שהיה עד היום ימשיך. בן ישיבה בא עם פתק לראש הישיבה שלו, חותם, מקבל פתק, מקבל פטור, ממשיך ללמוד. הרי במיגור אמר לי לדרוש את תפקיד סגן ראש הממשלה. וגולדקנופ המשיך. כשאני אמרתי את זה לביבי, אשתו קפצה. היא אמרה, להם אתה תיתן סגן? השתגעת? הרבי אמר, אולי סגן שר הביטחון יסדר את חוק הגיוס? בסוף ביבי אמר שהוא ייתן לי שר כפול. אמרתי לו, מה אני אעשה עם זה? אני לא צריך לא עוד עוזרים וגם לא עוד חדרים. שר שיקון? מה אני צריך שר בינוי ושיקון? אז הוא אמר לי, אתה תהיה אצלי בבניין, ואתה תוכל כל הזמן להזכיר לי שצריך לפעול למען הגיוס. יש לך כרטיס חינם, אתה יכול לבוא לפה מתי שאתה רוצה. אני אומר לכם, לא היה שבוע, ולא העליתי את הנושא הזה לשולחן, אמר גולדקנופ. בוועידת בית שמש נאם גם מנכ״ל ש"ס, חיים ביטון. הוא תקף את מערכת המשפט, הוא אמר, המצב המשפטי פשוט קטסטרופה. על שולחני כיום 6-7 בגצים שבלעדיהם אי אפשר לחיות. הם אדוני הארץ, הם מחליטים הכל. כל הזמן אנחנו עסוקים בבתי משפט ובייעוץ משפטי. הם הפכו את המנכ״לים לשום דבר. כל ההחלטות בידיים של הייעוץ המשפטי. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות 47 שניות. אתם על 103 FM. דובר צהל התיר לפרסום. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה. משקית תש בגדוד רותם 435, חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע נפצע קשה חייל מילואים, וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. וצהל החל היום לתקוף תשתיות של חיזבאללה בעיר צור בלבנון. כך נמסר בהודעה, הודעת דובר צהל. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן מתקן לשליטה בכתבאמים, סמוך לעיר בנדר אבאס, לאחר שאיראן שיגרה 4 כתבאמים לעבר ספינות במיצר הורמוז. כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. גורמים בממשל של טראמפ תיארו את התקיפות כהגנתיות, הן מוגבלות, לא הסלמה שתוביל לקריסת הפסקת האש. כמה ערוצים באיראן דיווחו הלילה, טהרן הציבה תנאי חדש במשא ומתן עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלם לה 300 מיליארד דולר פיצויים על המלחמה. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בישיבת הקבינט בבית הלבן, הוא לא בטוח שצריך לחתום על עסקה עם איראן, אם סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות לא הצטרפו להסכמי אברהם. הוא התייחס גם למסע ומתן עם איראן ואמר, אם לא נהיה מרוצים מהעסקה, נצטרך לחזור ולסיים את העבודה. וצהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה 2 מחבלים בכירים בחמאס. את מחת צפון הרצועה, עזה דין ביך, ואת סגן מפקד חטיבת עזה, עימד אסלים. ושר הביטחון קץ הודע אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שהממשל האמריקני מציב מגבלות על צהל, מונע ממנו לתקוף בעומק לבנון. מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, תהיינה מעט גבוהות מהממוצע. עכשיו באזור תל אביב 21 מעלות, עם 66% לחות. בצהריים 24 מעלות, זה המקסימום. 54% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בארץ מפרסם הבוקר יהושע בריינר, ג'וש בריינר, שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסרב לאשר למפקחים ממספר העם ממשרד המשפטים, מהסנגוריה הציבורית, לבקר בבתי הסוהר. פקודת שב"ס קובעת כי על השר לאשר מינוי של מבקרים רשמיים. אלה מוסמכים להיכנס בכל עת לבתי הסוהר, ולבחון את תנאי הכליאה, ולשוחח עם אסירים. בן גביר מנצל את סמכותו כדי להפעיל לחץ על זהות האנשים שיורשו לבקר בתוך מתקני הכליאה, אומר בכיר במערכת האכיפה. היעדר הבקרה על רקע סירובו של השר חל לצד החמרה בתנאי הכליאה מאז אוקטובר 23, בין השאר בדצמבר נחשף בארץ, כי נמנעה מאסירים ביטחוניים פלסטינים גישה למי שתייה, לעתים במשך שעות, עד חצי יממה. וזה קורה באנישה קולקטיבית. בן גביר לא מאשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר, מונע בקרה על תנאי הכליאה.

מה לעזאזל מטרת המלחמה בלבנון? שואל הבוקר אורי משגב. היום מלאו לה חודשיים. המפקדים בשטח מספרים לעיתונאים שעיקר משימתם כרגע לשמור על חיי החיילים שלהם. זה באמת נוגע ללב. אבל שמירה על חיי חיילים זאת לא מטרה צבאית. גם לא שהייה בשטח אויב. אין התקפיות, אין מטרה, אין תכלית, כך סיכם השבוע באוזני מפקד בכיר במערך היבשה. הוא אמר דברים דומים גם על השנה וחצי האחרונות במלחמה בעזה. היא הוארכה רק לצורך תחזוק הקואליציה של סמוטריץ' בן גביר. אז אני שאלתי אותו, אומר אור, כותב אורי משגב הבוקר, שאלתי אותו אם ייתכן שצהל חיסל רק בשבועות האחרונים 600 מחבלי חיזבאללה, כפי שהתרברב נתניהו בסרטון מבוהל, שהוא שחרר השבוע, בין טיפולי השיניים שלו בהדסה. הוא צחק. הרי הועיל בידי הצבא כבולות בהוראת טראמפ, וממילא אין תמרון ואין פעולות מלבד סריקות והרס בתים. אין דרך להרוג 600 מחבלים. אגב, גם הרג אנשי חיזבאללה זאת לא מטרה צבאית אסטרטגית. כי במקום ההרוגים מגייסים חדשים. הפרטיים, בבקשה, קחו אצל החמאס, או אצל הווייט קונג, או אצל הפרטיזנים, כל צבא גרילה בהיסטוריה. הבוץ הלבנוני הנוכחי מכפיר במיוחד בהיבטים של תכנון והיבריס. וכשהחל סבב התקיפה האחרון באיראן, ליפתה אותו ישראל בתקיפה אווירית על בירות. חיזבאללה הגיב, אז התרבבו בצהל שהארגון נפל למערב אסטרטגי. בינתיים נראה שההפך קרה. ישראל הפילה את עצמה למלכודת, אין לה מושג איך לצאת ממנה.

ועוד מילה על סמוטריץ', הוא משחד מתנחלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחוץ מכך שהוא מגרד את אחוז החסימה. אז הוא נחפז לחלק מתנות לבייס, כלומר לתת למתנחלים בשטחים הטבת מס, שזה בעצם הטבת מס הכנסה של 7%. ערכה נעמד ב-135 מיליון שקל בשנה, וזה עדיין לא סופי. והשבוע גם הגיע לכנסת כדי לקדם את הצעות החוק, אף על פי שהיא פרטית, של חבר הכנסת צבי סוכות, וכדי לכופף את ידי חברי הכנסת והייעוץ המשפטי. הצעת החוק המתוקנת לא עומדת בשום קריטריון חוקי, והיא בבחינת שוחד בחירות לכל דבר. זיכוי במס יינתן לתושבים שמתגוררים ביישוב ממוגן באזור קו עימות מזרחי, כלומר יישוב שמרוחק יותר משני קילומטרים מהקו הירוק, לכיוון מזרח בלבד. הסעות התלמידים ממוגנות ירי, ובשביל

הטבות מס הם לא עסק פרטי של הפוליטיקאים. אין הם יכולים לחלק לחברים. הטבות מס חייבות להינתן אך ורק על בסיס של נימוקים מקצועיים שוויוניים. אלא שהעובדות והחוק לא מבלבלים את שר האוצר שלנו. גם לא העובדה שאין מקור תקציבי להטבות המס האלה. באישון לילה, בלי כל עבודה מקצועית מקדימה, הוא הניח את ההצעה על שולחן הכנסת, המציא לשם טיל, לשם כך תירוץ. מה התירוץ? איום ביטחוני. ליתר דיוק, יישובים מאוימים בקו העימות המזרחי. כדי שחלילה בת חפר, שצמודה לקו הירוק, מצידו הישראלי, לא תטען שגם לתושביה מגיעה הטבת מס. ולא הפריע לסמוטריץ' שמשרד הביטחון סירב להנפיק חוות דעת שקובעת שההתנחלויות מאוימות יותר מבת חפר. והוא מקדם את הצעת החוק בכל זאת. לא בכדי הייעוץ המשפטי של הכנסת קבע שמדובר בהצעת תפורה למידות ההתנחלויות, בלבד, ולוקה בחוסר שוויוניות קיצוני. בציניות, אין לגבול, הציע שר האוצר לנוכח ההסתייגויות לכלול בחוק גם את יישובי קו העימות בצפון. אלה עסקו לקיזוז של 4% נוספים. בשביל לפנק את האלקטורט, הוא מוכן לתת אפילו למי שהופקרו על ידי המשטרה. לא המשטרה, אלא הממשלה. והקבינט, והוא הרי חבר בהם. השר סמוטריץ' דרס את הכנסת, את התקציב, בעיקר את אזרחי ישראל הריבונית, שהזכויות שלהם נחותות ביחס לאלו של המתנחלים. את הצעת החוק שלו צריך לפסול על הסף, נותר רק לקוות. שהבחירות הקרובות אנשים מסוגו של סמוטריץ' שדואגים רק לעצמם ולבוחרים שלהם ואדישים לחייהם וביטחונם ועתידם של שאר הישראלים, אנשים כאלה יישארו מחוץ לכנסת.

הותר לפרסום. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם 435, חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. אותו אירוע נפצע קשה חייל מילואים, וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. בצהל החל היום לתקוף תשתיות של חיזבאללה בעיר צור בלבנון, כך נמסר בהודעת דובר צהל. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו ניסי משאל וענת דודוב, 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם ביום ראשון, 6 בבוקר, 6-7. כאן פנינה בצבי, יום טוב.

החדשות, ניסים מישאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: תהיה תלויה במזל בלבד.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
3: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
6: I'm אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסמה התראת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווית דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
9: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראלים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביעה על מיקומו. בפיקוד הרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס בשבעה באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
8: לאחר שהוועדה מייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, אלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות הדעת של הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה טרם מסרה את תגובתה, אף שחלפה מסגרת הזמנים לכך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו, ניסים משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 28 במאי 2026, י"ב בסיוון תשפ"ב. שלום ניסים.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ידיעה עצובה מאוד פותחת את הבוקר שלנו. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה מפגיעת רחפן. רותם הייתה משקית תש בגדוד 435 של חטיבת גבעתי, יהי זכרה ברוך. עכשיו אני רוצה להגיד לך שבקרב תושבי הצפון יש לאחרונה פי 3.5 מקרים של פניות של נפגעי חרדה. מטבע הדברים, הורים פוחדים להסיע ילדים לבתי הספר, גם התושבים וגם החיילים משמשים ממש ברווזים במטווח. מטווח הרחפנים הזה, כלי פרימיטיבי שהורג. ולצהל אין תשובות. אתמול דיברתי כאן בתוכנית אחר הצהריים עם אייל מירובית, שהוא מנהל חמל אזרחי שנערך לספק ללוחמי צהל במקום הצבא רשתות הגנה שנועדו לשבש פגיעות של רחפני נפץ. ואני נזכרת שרק לפני כמה ימים ראש הממשלה אמר בתחילת השבוע שהוא היה הראשון לזהות, כמו שתמיד הוא נוהג לומר, כבר לפני 6 שנים את איום רחפנים הזה. ומה קרה? אם היית ראשון, איפה אתה?
1: כן.
0: וזה בדיוק הפחד, שאנשים שיוצאים החוצה צריכים להסתכל לשמיים ולפחד שאיזה חפץ ציפול עליהם, וזה מחדל, מחדל חמור ביותר.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לקחת אותך קצת מזרחה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן גוברת. גורם אמריקני אומר, תקפנו את אתר צבאי איראני שהיווה איום על כוחותינו. האיראנים בתגובה תקפו בקווייט, הקווייטים אומרים אנחנו מתמודדים עם מתקפה של טילים וכתבאמים בשטחנו. ועכשיו בעצם המתיחות, השאלה הגדולה, המתיחות הזו, לאן לוקחת אותנו, לוקחת את האזור, לוקחת את העולם, כי היא באה על רקע פרסומים ששני הצדדים מנסים לגבש הסכם הפסקת אש, ואפילו הספקנו לשמוע על התקדמות במגעים, ובוושינגטון העריכו עליה שאם לא תוסק פריצת דרך נוספת עד סוף השבוע, את מקשיבה, טראמפ ייאלץ להחזיר לשולחן את האפשרות לחדש את הלחימה. והוא גם הספיק להגיד
0: כל 3 שעות זה עולה ויורד, עולה ויורד.
1: כן, אבל הוא גם,
0: אתה חושב שעדיין טראמפ רוצה לתקוף?
1: לא יודע, לבד שהייתי יודע מה הוא רוצה, השאלה אם הוא יודע מה הוא רוצה, כי הוא, למשל, בעוד בבית הלבן מתייעצים ומדברים על ההסכם, אז הוא אחרי זה יוצא לתקשורת ומכחיש את הנוסחים של ההסכם. כלומר, איראן הדליפה טיוטה של הסכם, והוא כעס, והוא אומר, וחזר ואמר, איראן לא תחזיק בנשק גרעיני, וגם לא במצר הורמוז. מה זה במילים אחרות? במילים אחרות הוא לא הולך על ההסכם הזה, כפי שכאילו מתגבש. כך שאנחנו, הדרמה בין איראן לארצות הברית, תימשך כנראה, וסוף השבוע זה עוד יד. אנחנו כל סוף שבוע אומרים, הנה, טראמפ נמאס לו כבר, והוא יחזיר, והוא ילך לתקיפה, אבל כנראה שהמצב האי-הוודאי הזה יימשך.
0: נכון, המונדיאל מתקרב, יום ההולדת שלו מתקרב, הוא לא רוצה לתקוף, ואיראן יגוז...
1: החיים, ענת, בסוף זה לא תוכנית כבקשתך.
0: לא, לגמרי לא.
1: יש מציאות, יש מצב, הוא לא יכול, תשמעי, הדבר שהכי מפחיד אותו ומטריף אותו, לצאת בדעת הקהל האמריקנית כצ'יקן, כפחדן.
0: אבל הוא תמיד יכול להגיד ניצחתי. כי הוא יחד
1: באיזשהו משהו. לא במצב הזה, לכן הוא באין ברירה, והשאלה אם האין ברירה הזה יוביל אותו לתקוף או לא, לא יודע.
0: והשאלה מה יצא מהתקיפה הזאת, ניסים? זה גם שיקול שצריכים לקחת.
1: לא, אבל כן, אבל הוא שובר את הכלים, אז השאלה מה האיראנים יגיבו. אנחנו במצב באמת קשה מאוד, האזור כולו ממתין, העולם כולו ממתין להחלטה שלו, והיא איננה, והיא איננה.
0: לגמרי. טוב, בואו נלך לכותרות. כותרת וואלה, ארצות הברית תקפה באיראן, כאמור, יעד צבאי הושמד באזור מצר הורמוז, ובמקביל יורטו מספר כתבאמים ששוגרו מאיראן.
1: כותרת מעריב, גם אותה כבר קראת, רחפן נפץ פגע בשטח צבאי בשומרה, סמל רותם ינאי נהרגה. בואי נלך לשטח כבר ונגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ניסים, בוקר טוב, ענת.
0: שלום, אבי.
1: אני דווקא רוצה לקחת אותך קצת טיפה מעבר לכותרות. כתבת היום במעריב, ישראל בדרך לאבד את המצפן, ושרי הממשלה איבדו מזמן את הצפון. המצב באמת בצפון נוראי, והבוקר הזה אנחנו מדווחים שצהל מרחיב את התמרון שלו בצפון.
0: אבל לא לבירות עדיין.
2: לא, לא, אנחנו הולכים, אני חושב שצריכים להסתכל רגע לדברים בצורה מאוד ברורה. צהל לא הולך לעשות תמרון דרמטי בלבנון. אין לו את הכוחות, אנחנו נשארים שם עם סדר כוחות מאוד מצומצם, לא סדר כוחות שאתה יכול לבצע תמרון אמיתי. בתוך לבנון אתה עושה כמה שיפורים בכמה מקומות, קוסמטיקה מה שנקרא, לא מעבר לכך. וגם העניין הוא שצהל בעצם נוצר מצב שבו יש לחיזבאללה בלבנון עיר מקלט שקוראים לה ביירות, שלשם אסור לצהל לפעול, אסור לצהל לתקוף.
1: אבל אפשר לחסל שם חיסולים כמו שצהל יודע לעשות, כמו שהוא עשה אתמול בעזה.
2: גם זה כנראה לא בטוח, גם זה לא בטוח, אתה מבין? ולכן אנחנו מבינים ש... ושוב, אתה יודע, ניסים, לא, זה לא עובדים עם פינצטה כמו שאומר הרמטכ"ל. או שאתה נלחם, או שאתה יושב בצד של הגדר ואומר, חבר'ה, נכנסתי להרפתקה, הייתה גדולה ממני, יצאתי צ'יפס, נחכה לסבב הבא ונעשה משהו יותר נורמלי. אי אפשר להתנהל כרגע כמו שמתנהלים. תשמע, אני מדבר עם תושבים בצפון. אומר לך, תושב בזרית, אני לא אצא מהבית, כי אני כל ציפור שאני רואה, אני מתכופף מיד, אני חושב שזה רפן. כשאומרים לך תושבים, מספרים לך תושבים שגרים בקריית שמונה, שהם שולחים את הילדים באוטובוסים הצהובים, אז הם שולחים ילד אחד באוטובוס אחד, ואת הילד השני באוטובוס האחר, כי אם יקרה משהו, שישאר איזה... שישאר משהו מהמשפחה.
0: לא, לא, שזה גם חשיבה מטורפת, לגמרי.
2: ושאומרים לך תושבים בזרית, שאנחנו לא יכולים לשלוח אפילו לעשות את הפיצוץ, כי יש לנו רק אוטובוס אחד שיוצא כל יום מהמושב לבית ספר האזורי, ועכשיו כמו אנחנו שומעים שהקלו על ההורים במצוקה הזאת, ופשוט ביטלו את ההסעות של האוטובוסים. אז חבר'ה, זה המציאות שאנחנו חיים בה.
1: ומול אגב המציאות הזאת, סלח לי שאני כותב אותך, אדישות הממשלה, אני שמעתי אתמול, לא מגיעים לשם, לא מדברים, תשמע, זה מצב לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבעת מלחמה הממשלה לא מעורבת, לא מגיעה לשטח, לא מדברת עם תושבים, אני לא מצליח לעכל, איפה כל השרים האלה?
0: אגב, ראשי היישובים באים לכנסת, כי שם דנים בגורלם בעטבות מס שהם אמורים כביכול לקבל, והם לא אוהבים את מה שרוצים לתת להם או לא, והם באים לכנסת, פוגשים שם את מי שפוגשים, אבל אף אחד לא מגיע לצפון, חוץ משר אחד או שניים.
2: אז לא שהם לא מגיעים, אתם יודעים, אל תגיעו, אבל לפחות תדאגו שיהיה את הדברים שהתושבים צריכים. דיברת עכשיו מקודם על רשתות לחיילים.
0: רשתות הגנה, נכון.
2: ומה הן הרשתות לזרית, לשטולה, לשומרה? הרי הרפנים האלה נופלים לאנשים בבתים. הרפנים האלה נופלים באזורים מיושבים.
0: אגב, גם דייגים מהכינרת, זה גם מטורף, דייגים מהכינרת, דואגים לרשתות, לתושבי זרעית ושטולה ושומרה וכל מה שאמרת.
2: אתם מבינים את האבסורד רגע? אז אני לא אומר שאנחנו צריכים למגן את עצמנו לדעת, אבל בסוף, ההגנה הכי טובה היא ההתקפה. ואתה יודע איפה מרכז הכובד של חיזבאללה? אתה יודע איפה לפגוע בהם? אז נכון שאתה מנסה לעשות איזשהו מהלך מול האמריקאים, אולי יהיה לך איזה נס, והם יחזרו ללחימה באיראן. אבל זה לא נראה כרגע באופק.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על עזה אבי, עוד שני בכירים מחוסלים. מה קורה שם? לאן זה הולך?
2: גם שם זה לא הולך לשום מקום, בסופו של דבר. כי בסוף מה שצהל עושה כרגע הוא מכסח את הדשא של ההנהגה של חמאס בעזה. מה שזה הופך את בוואקום הזה נכנס את ההנהגה החיצונית של חמאס בחול, והיא תופס את המעמד של חמאס ביחס למה שקורה בתוך עזה, ומצד שני אנחנו לא נותנים אלטרנטיבה לאיזשהו של היום של אחרי בתוך עזה. כלומר אין איזשהו משהו שאתה בא עם האמריקאים ועם מדינות נוספות ואומר, חבר'ה, אוקיי, אני עכשיו מחסל את כל ההנהגה של חמאס בעזה, וזה בסדר גמור שצריכים לחסל אותה, אבל הנה אני שם עכשיו במקום זה הנהגה אחרת שהיא תנהל את העניינים של עזה, כאשר אני הולך ופועל כדי לפרק את חמאס מנשקו. ברגע שאתה לא נותן אלטרנטיבה, כמה שלא תחסל את המנהיגים, תמיד יקום מישהו אחר, מנהיגים צבאיים, מנהיגים פוליטיים, כאלה ואחרים בתוך עזה, שיכנסו לוואקום הזה. אנחנו חייבים, אנחנו ליצור את הגורמים שיכנסו פנימה, ואנחנו לא עושים את זה, וזה בדיוק אחד הבעיות הכי קשות שכרגע. אז נכון שיש עוד תוכניות לבצע אולי תקיפות במחנות המרכז, ואולי בעוד כמה נקודות בצפון רצועת עזה, אבל זה לא ישנה את התמונה בכללותה.
0: בינתיים צהל מוגבל, ולא נותנים לו לפעול איפה שצריך.
1: כלומר, כמו שכתבת היום, איבדנו מזמן את הצפון. זה הדבר הכי...
2: זה הוויכוח, אז זה ממשלת ישראל ויתרה על הצפון, מקו חיפה, צפונה. חבר'ה, שימו דרכון אחר כנראה, צריכים לקחת.
0: נורא והיום. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה, שלום. אנחנו פונים לשומרה, לסמי זנתי, שהוא יושב ראש המושב. שלום סמי, תודה שאתה איתנו.
3: בוקר טוב. בוקר טוב אשתין, בוקר טוב לענת.
0: שלום, שלום. שמע סמי, שוב ציינו הבוקר, פתחנו בוקר עצוב מאוד, על כך שרותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפן, יש שם בסיסים בשומרה, מה האווירה שם, מה קורה?
1: אולי לפני כן, ענת ברשת, איפה היית שזה היה? היית באזור? היית בשטח?
3: אני בטח, תמיד, אני לא יוצא מהמושב מהימים האלה בכלל.
0: לא יוצא.
1: ספר לנו...
3: אני יושב פה ומפקח שהכל בסדר, וחלילה, שלא יהיו התקהלויות או משהו כזה שיקבלו זה רחפן בהפתעה. לצערנו, אתמול, נפל הרחפן הזה, ובאו כיתת כוננות מגורן לסייע בכיבור השריפות, החיילת ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה, ושני אנשי כיתת כוננות נפצעו. אני מאחל להם קודם כל בריאות והחלמה מהירה, ולמשפחת ינאי תנחומים. אנחנו עוברים בשבוע האחרון משהו שלא היה כדוגמתו. אין התראות, אין הזעקות, הרחפנים זה מקרה שמפתיע אותנו על ימין ועל שמאל. את רוצה להיכנס ללול? את לא יודעת אם הרחפן יבקר אותך בתור אורח בלול. הולכת למטעים, אותו מצב. מסתובבת במושב, הוא יכול פתאום להפתיע. ואתם ראיתם בסרטונים כיתת כוננות.
0: סמי, רגע, מה זאת אומרת אתה נכנס ללול? כי יש לזה גגון או מה? תסביר לנו מה בדיוק עובר עליכם שם. מה זה...
3: אני נכנס לטפל בלול, יש לי לול מטילות, ולאנשים מתפרנסים מחקלאות, אז זה הם לולים, מטעים.
0: נכנס ללול, ורחפנים נופלים על הלולים, שנבין.
3: הרחפנים, אם יפלו על הלולים, אין לנו הגנה, כי זה בלי התראה והגגות מפאנל ומאסבסט.
0: כן.
3: לכן, אנחנו חסים בלולים בפחד, למטעים, במקום לעבוד ולדלל את הפירות, כל הזמן מסתכלים בשמיים שהרחפן לא יפתיע. אני לא רוצה לדבר על התיירות ששום אורח לא מגיע בגלל המצב, אנחנו מבינים אותו, אבל מה שכואב לנו באמת, ואנחנו כבר מחרבות ברזל כל הזמן, גם כשהייתה פסקת איזה הייתה פסקת אש מדומה, המלחמות והירי לא נפסק, ותמיד תרצו את זה, זה ארגון סורר כזה, ארגון סורר כזה. אני מצטער מאוד, הממשלה כנראה רוצה לוותר על חבל הארץ הכי יפה במדינה, את הצפון. אף אחד מהממשלה לא מתעניין בנו, לא שואל, אפילו רק מילה אחת טובה לעידוד, האם אתם צריכים משהו, שום דבר, נתק מוחלט. אנחנו מרגישים כמו ילד, אמא חורגת, שילד דחוי. אני לא מבין, אנחנו 77 שנה בארץ, אנחנו מלח הארץ, הקמנו את המדינה, ישבנו בגבול הכי קיצוני של לבנון. אנחנו לא דורשים כלום מהממשלה. יחס, ביטחון, ושיסעו לנו כלכלית. שלוש שנים אנחנו כבר נפגענו מחרבות ברזל, יש הרבה אנשים
1: ואין שום סיוע כלכלי, סמי, כלום.
3: אין, יש פיצוי שעושים מתווה. למשל, אם המטע שלי בשנת 25 נשרף מתוצאה מהפגזה, אז אין לי מטע. אז מה היום המתווה החדש? והם אומרים, הכנסה של פברואר 25 מול הכנסה של פברואר 26, אם הייתה ירדה תקבל פיצוי. אדוני שר האוצר, איך אני יכול לקבל פיצוי על העסק שלי שנעלם?
0: סמי, אתמול היה דיון בוועדת הכספים על פיצוי לתושבי יהודה ושומרון, וזה חוק שחבר הכנסת צבי סוכות, בשם שר האוצר מציע, זו הצעת חוק פרטית. אתם לא מקבלים שום דבר מזה. אתם לא בסיפור, אתם לא בלופ הזה.
3: לא, אנחנו כל פעם שבצפון, אנחנו למודי השתיקה. אנחנו אוהבים את הארץ, אנחנו ציונים, הפעם לא הסתכלנו על הכסף. אבל נוצר מצב כזה, שאנחנו כדי להחזיק את המושב, או את האזור שלנו, הצעירים, לקחו משכנתאות, המקומות עבודה סגורים, הם לא מצפים מהממשלה שבן אדם יישב בבית, לא יהיה לו הכנסה וכלום, ויגיד תישב בגבול, הוא לא חייל. אפילו לחיילים בסדיר משלמים בשכר, או לאנשי מילואים דרך ביטוח לאומי. אנחנו פה מרגישים מופקרים, לא מבקשים שום נדבות. אנחנו רק
0: סמי,
3: מבקשים...
0: סמי, כמה אנשים יש בשומרה?
3: משפחות, תושבים.
0: משפחות, תושבים, כן.
3: 350.
0: כמה נשארו?
3: תראה, בחרבות ברזל פינו אותנו בעל כורחנו. אמרו, תלכו חודש, חודשיים לבתי מלון, ואנחנו נגמור את העבודה. אנחנו יצאנו ונזרקנו בכל מיני מקומות, מלונות, אכסניות, שנה וחצי. הצלחנו לשכנע את התושבים עד אוגוסט 25 לחזור ליישוב. שיקמנו את היישוב, את חדרי רוח, את הלולים, הכל. ושוב פעם, כשרצינו לקטוף את הפירות לקראת קיץ 26, שוב פעם התחילה מלחמה עם החיזבאללה בפברואר 26, ושוב פעם הלולים נפגעו.
1: סמי, מה קורה עם הילדים? אני מבין שמערכת החינוך די מושבתת.
3: תראי, הילדים כואב לי עליהם הכי הרבה מעבר לכל הקטע הכספי והכלכלי. אתה נכנס לגן ילדים בשומרה, ואתה רואה את הילדים קטנים יושבים, שפופים בתוך ממד, כי אסור להם לצאת לחצר, ואסור להם להישאר בתוך הגן הרגיל, חלילה שהכתבם לא יפתיע, או זה רקטה או כתבם. זה לא חיים. הילדים ביישוב...
1: זה כתב אישום, זה לא חיים, סמי. זה כתב אישום נגד הממשלה.
3: אבל מה זה עוזר לי, ניסים? אף אחד בממשלה לא מרים טלפון ואומר, חבר'ה, אנחנו באמת יודעים שהמצב שלכם קשה. תתאפקו שבוע, שבועיים. נשמעס כבר מהצהרות.
1: הם מתביישים, הם מבינים את גודל הפשלה. מה הם יגידו לך?
3: מה הם צריכים להגיד לי? הם צריכים להגיד לי הרבה. אני אזרח מדינת ישראל. אני חלק מבניית הארץ. אתם לא יכולים לבוא ותנער מאיתנו גם אם אין לכם פתרון.
0: סמי, מה היית רוצה? מה היית רוצה? אם היום אתה מדבר עם ראש הממשלה, מה אתה אומר לו?
3: אדוני ראש הממשלה, אם יש לכם כוונה לשמור על חבל ארץ הזו, תשקיעו, תפתחו. אנחנו עשינו 100 מגרשים להרחבה לקלוט צעירים, אף אחד לא יבוא פה בגלל המצב. ואם אין לכם עניין, יש לכם תוכניות שאתם רוצים לבקר, תקומו ותגידו, אנחנו לא משקיעים פה, ואנחנו מצטערים, לא יכולים לתת לכם מגנה. אל תתנו לנו עוד לקחת הלוואות והשקעות ולהשקיע, ובכל נשאר שומם. אז יפה מאוד שכל ערב לעשות את הצהרה, אנחנו ריסקנו את החמאס, ריסקנו את החיזבאללה, ריסקנו את איראן. אדוני ראש הממשלה, לא ריסקת כלום, לא את החמאס בגודל עיר עזה, ולא את החיזבאללה ולא את איראן. מי שריסקתם אותו, ריסקתם את היישובים בקו העימות ולשומר בפרט. אתם ריסקתם אותנו מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית. תפסיקו מהצהרות, וכל פעם שמגיעים לבקש פיצוי או סיוע, שר האוצר תמיד אומר, מה עם יהודה ושומרון? חבר'ה, אם לא היינו אנחנו פה, גם יהודה ושומרון לא הייתה, כי אנחנו החזקנו את המדינה, אז כאן יהודה ושומרון בא אחרינו. אני לא נגד שחלילה יעזרו ליהודה ושומרון, או לדימונה, או לבר שבע. אבל אנחנו רחוקים ממקומות עבודה לפחות חצי שעה לכרמיאל או חיפה. אנחנו אין לנו רשתות קניות, אם אני צקרות חלב או לחם, אני נוסע 35 דקות לנעריה. זה לא אותו דבר.
0: סמי זנתי, אנחנו נעצור כאן, יושב ראש שומרה.
1: תודה שהיית איתנו, ואנחנו כל כך משוכנעים בדברים שאמרת. ליבנו איתך ועם כל התושבים שם. תודה.
3: תודה לך, ניסים, תודה לך, ענת, שאתם נותנים לנו בנה להשמיע את הזעקות שלנו.
0: לגמרי, אנחנו נחזור אליך, סמי. תודה רבה.
3: תודה.
0: תודה. כן, צריך לקחת נשימה עמוקה מאוד אחרי הדברים הקשים האלה, זה לא היישוב היחיד בצרה הזאת, כל הצפון הזה מופקר וחבל, חבל ארץ מדהים.
1: דיווחי תנועה. נעשה הפסקה
0: לדיווחי תנועה, אחרי הדלוק באולפן, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לאלוף שדה. עד כאן.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב, 7-9 ב-103 FM. 103
6: FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103 FM. עכשיו, ניסי משאל וענה דודוב, 7-9.
0: טוב, שומעים
1: עזרנו, ונגיד שלום לסולימן מסעוד חדשות 13, שלום לך, בוקר טוב.
10: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוא נדבר על המתיחות עכשיו של הלילה בין ארצות הברית לאיראן, אבל אני רוצה להתעלות בדברים שאמר אתמול הנשיא טראמפ, שהוא לא מרוצה ממה שמתגבש, ואם כנראה, וזה מה שיוצא מוושינגטון, עד סוף השבוע לא תהיה פריצת דרך, אומר הנשיא, אני אאלץ להחזיר לשולחן את האפשרות לחדוש הלחימה. מה יודעים בירושלים על זה?
10: תראה, קודם כל בוא נתייחס לאמירה הזאת. החצי הראשון שלה מעניין, החצי השני אולי יפחיד את המאזינים שמתכנים כל מיני דברים בסופש, אבל שמענו את זה מטראמפ, ובעיקר הוא אומר, ייתכן, ייתכן שאני אחזיר.
0: זה בערך כל שבוע מתכננים ו...
10: בדיוק. עכשיו, למה החצי הראשון הוא המעניין? הוא פשוט סותר את כל מה שאמרו כל הבכירים בממשל שלו. מרוביו עד תזרקו שם כלשהו, שכולם אומרים, אפילו אקזיט. כולם אמרו, אנחנו מתקדמים בצורה מצוינת, אפילו נציגי מדינות ערב שלא ברור עכשיו מה מצבן מבחינת חזרה ללחימה, רוצים או לא רוצים, גם הם אמרו, אנחנו מתקדמים במסע ומתן, ואז בא ראש המערכת ואומר, אני לא מרוצה, אין שום התקדמות, אני רוצה לחזור ולתקוף, אבל כמובן ייתכן. עכשיו, מה בישראל מבינים מה שקורה? קודם כל, אני חייב להגיד שכן יש עדכונים שישראל מקבלת מארצות הברית, אבל הם לא ברמה שהיה לפני המבצע האחרון. בישראל עומדים עכשיו על שני דברים. הדבר הראשון הוא, וסליחה שאני לוקח אתכם לגזרה אחרת, אבל הכל קשור בהכל, זה שההסכם לא, אם יהיה כזה, לא יכלול את לבנון.
1: שמבחינתנו זה קטסטרופה.
10: לגמרי. השגריר לייטר שתפס את תפקידו של שר לשעבר רון דרמר, מנהל את המגעים מול אמריקה, עובד על זה מאוד קשה, ובינתיים בישראל עדיין אומרים, הסיכויים הם 50-50, שבאמת האמריקאים, אם בכלל יגיעו להסכם. הדבר השני הוא, ואחזור לשאלה שלך, בישראל באמת מאוד מודאגים מההסכם הזה שמתגבש, ואומרים אפילו יש סיכוי שאפשר להגיע להסכם, בעיקר כי הוא מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה לפתוח את מצרי הורמוז, מה שעלול מבחינת ישראל, אני משתמש במילה עלול, לרצות את האזרח האמריקאי עם כל התנועה החופשית של הסחר, ומצד שני לגרום לו לא לרצות לחזור למלחמה. מצד שני גם הם אומרים, אנחנו סומכים על הנשיא טראמפ שיבין שהאיראנים, ברגע שאתה נותן להם דבר כזה, אז הם פשוט יחזרו לאשר אורניום, יחזרו לרצות לפתח צצת גרעין, ולכן אנחנו...
0: אוקיי, מה שמטריד ישראל בכלל לא פקטור בסיפור הזה, אף אחד לא שואל אותנו, ולא מתחשבים במה שאנחנו רוצים, כן או לא?
10: אני חושב שזה לא לגמרי...
0: למרות שיש שיחות בין הנשיא לבין ראש הממשלה.
10: תמיד יש שיחות בין הנשיא לבין ראש הממשלה. כן, הנשיא לא יגיד לא לנתניהו כשרוצה לדבר איתו. אני רוצה להסב את תשומת לבכם גם לאירוע שקרה בהקשר הזה. נתניהו מדבר עם טראמפ, השיחה מסתיימת, טראמפ שולף ציוץ שצייץ כמה ימים לפני, ואומר ומצייץ, כאילו צועק, האיראנים חייבים להרים את הידיים, להגיד זהו, אנחנו מרימים ידיים, סיימנו, כך הוא כותב בציוץ שלו, ממש אחרי
1: והוא ממשיך ואומר, איראן תמסור את כל האורניום בלי שום הקלות.
10: נכון,
1: היחיד שהוא...
10: אני לא יודע.
1: לא, היחיד שהוא חוזר על זה, היחיד שחוזר כל הזמן זה על העניין של האורניום, כלומר, מבחינתו, אם הוא לא מוציא את האורניום, אז זה כישהו, הוא לא יכול לבוא ולנופף, ונגיד, ניצחתי.
10: אז אני מחזיר אותך למה שאמרתי מקודם. הבעיה פה, בלהוציא את ה... להגיד שהעניין הוא רק להוציא את האורניום, שפה אתה מחלק את ההסכם לשניים. בהתחלה, בין 30 או 90 יום, זה מה שנמצא עכשיו במוקד השיחות, אתה פשוט מטפל במצרי הורמוז. האורניום זה לשלב ב'. ומה זה אומר שלב ב'? שאתה דוחה את הקץ, עד שלב מסוים שאתה לא יכול לדחות יותר.
1: כלומר, בעצם האיראנים פה משחקים את המשחק הידוע שלהם על זמן.
10: בדיוק.
1: ומה שאתה אומר זה שטראמפ נכנס למלכודת הזאת שלהם.
10: אני בינתיים הוא, כמו שאתם רואים, האיראנים כן מצליחים להכניס את כולם למלכודת. אין תקיפות והם לא עומדים בהסכם, וגם מצרי הורמוז לא ממש תוכן.
0: הם לא בדיוק יקנעו. תגיד, סלע המחלוקת, מה הדבר העיקרי שנגיד, טראמפ יכול להגיד, ניצחתי על איזשהו דבר מסוים אם ייתנו לו, אבל סלע המחלוקת העיקרי זה באמת האורניום, או שזה הורמוז, או מה? מה בדיוק הדבר?
10: תראו, טראמפ צינדל את עצמו עכשיו עם העניין של פצצת הגרעין. הוא לא יכול לסיים את המלחמה בלי להשיג משהו עם, עם הדבר הזה, מוצאת האורניום, כי היה לא מאוד קשה היה לשכנע את האמריקאים, נגיד, לצאת למלחמה הזאת בשביל פצצת גרעין, כי את אומרת, פצצת אטום, את מפחידה את כל העולם, ובצדק, אצלנו בישראל לצאת למלחמה כזאת לא צריך להגיד גרעין, אפשר פשוט להגיד טילים בליסטיים. הטילים הבליסטיים הם לא מאוד מפחידים את האמריקאים כרגע, ולכן הם אומרים זו מלחמתה של ישראל, לא שלנו. לכן, אחזור למה שאמרתי, תשובה שלך, ענת, טראמפ כרגע סינדל את עצמו, אם הוא מסיים את המלחמה, בלי אפילו התחייבות כלשהי מהאיראנים, שהאורניום המאושר יוצא משם, זה לא משהו שהאמריקאים יאהבו, אבל האמריקאים רוצים כרגע, בראש ובראשונה, הקלות בכלכלה, בסחר, שמחירי הדלק אצלם ירדו. הם לא מבינים למה המלחמה הזאת נמשכת כל כך הרבה זמן. אומרים, אנחנו כבר לא חלק ממנה, זו מלחמתה של ישראל. השמרנים ביותר בארצות הברית אומרים, ישראל משתמשת בנו כבובה.
0: נכון, ומצבו של הנשיא מאוד מאוד לא טוב.
1: אולי, סולמן, יש לנו עוד דקה, אני רוצה לדבר איתך רגע על לבנון. תשמע, הצפון. הצפון הופקר. אנחנו מדברים עם תושבים, אתה שומע את הקולות וכו'. וממשלת ישראל בעניין הזה לא קיימת, התושבים זועקים, אף אחד בכלל לא מדבר איתם, כאילו ישראל, ממשלת ישראל הפקירה במודע את הצפון, מה אתה שומע על זה?
10: אני שומע משרי הממשלה שאין להם פתרונות למה שקורה בצפון, שהכל זה...
1: ולכן הם בורחים.
10: וזה דברי רב, ועכשיו אתם רואים עוד חיילת נפלה לרחפני הנפץ, שהממשלה וגם הצבא לא מצליחים למצוא לזה פתרון. רשתות הדייג שאמרו שהם, שהחיילים רוצים לתארגן עליהם, אני שומע עכשיו שהורים בעצמם ומשפחות רוצות גם לקנות רשתות כאלה.
0: יש כל מיני יוזמות פרטיות.
10: כלומר, תושבי הצפון גם מחזיקים את הגבול, וגם עכשיו רוצים להגן על עצמם.
1: אבל למה אף אחד, איפה ראש הממשלה? איפה השרים שידברו עם תושבי הצפון?
10: כמו שאתה רואה, ניסים, ראש הממשלה לא נמצא שם, ואתה שומע את זה מראשי הרשויות, הם אפילו מגיעים לכנסת ולא כל כך מקבלים מענה.
0: לגמרי. טראמפ ברקע, ניסים.
1: כן, אבל יש אחריות, לא? ככה אני הבנתי.
0: כנראה שלא.
1: אחריות של ראש הממשלה היא גם... טוב,
0: בסדר. חדשות 13, סולימן, תודה רבה. תודה.
10: תודה רבה.
0: עוד נשתמע. אנחנו לעוד עדכון תנועה, תכף נתן כהנה יהיה איתנו, ועכשיו אחרי הדלוק באולפן, דיווחי תנועה, פרסומות קצרות וחוזרים.
11: הדיווחים בחסות.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: שוב בוקר טוב, כביש אחת עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: טוב, אנחנו חזרנו ונגיד שלום לאלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר וחבר הכנסת לשעבר ממפלגת ישר של אייזנקוט. שלום, גם היית מפקד טייסת F-16. תשמע, זוכרים לך את כל מה שעשית.
2: שלום ענת וניסים.
3: שלום מתן.
2: לא יהיה כל מה שהיה, יהיה גם מה שיהיה.
3: בסוף זה מתן.
1: עכשיו, כאיש, כמפקד ואיש צבא לשעבר, איך אתה מתייחס לירי בנגמש של האופוזיציה? אתם פשוט, מה שנקרא, מצאתם נוסחה לפגוע בעצמכם.
2: אז רגע, לפני הירי בנגמש, כדאי לדבר על הירי שבאמת קורה בצפון, ולהשתתף בצער משפחתה של רותם עיניי, שמקום דמה, שנהרגה אתמול מרחפן נפץ. ולזכור שהירי אמיתי קורה שם. אני מקווה שגם נגיע לדבר על זה במהלך.
3: תכף נדבר על זה, כן, בוודאי שנדבר על זה.
2: בסדר גמור. לגבי הסו-קולד ירי בנגמש, אני יודע להגיד שאנחנו מחפשים כל הזמן איך להביא קהלים נוספים מהגוש השני, להצביע לגוש שלנו.
1: אנחנו רק נגיד למאזינים, אנחנו זה אייזנקוט,
2: מפלגה. אנחנו זה אייזנקוט, כן, אנחנו במפלגת ישר עם גדי, מחפשים להביא קהלים חדשים ונוספים, מתעסקים בזה, ובאמת רוצים שכולנו, כל הגוש, יתעסק בדברים האלה.
3: כולל חרדים?
2: כולל חרדים שצריכים להתגייס לצבא, את מדברת?
3: לא.
1: לא, רגע, אני לא, אתה לא מבין על מה הוויכוח, אתה כאילו... אתה מדווח כאילו כצופה שרואה עכשיו תנועה
2: בכדי.
1: אבל הייתה פגישה בין אייזנקוט לגפני, שעוררה שערה אצל המפלגות האחרות באופוזיציה. לא שמעת על זה?
2: אתה יודע, ששנים אומרים, אתם לא עושים פוליטיקה, אתם לא עושים פוליטיקה, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו הממשלה סוף סוף, כנראה הקואליציה מתפזרת, כנראה שהצלחנו לפרק את אותו גוש, את הגוש שלהם, ועכשיו כולם מדברים שזה לא אותו שעושים פוליטיקה. אני יכול להגיד לכם דבר אחד על נושא גיוס. גדי אייזנקוט חזר ואמר כמה פעמים, שמבחינתו, אם יש עילה אחת שתצדיק בחירות חוזרות, זה הנושא של גיוס חרדים. מבחינתו זה הדבר המשמעותי ביותר שצריך לקרות בקדנציה הבאה של הממשלה. אני לא יודע, בניגוד לאחרים, כן בניגוד לאחרים.
1: כן, אבל הוא הכניס סייג, שהוא יאפשר לאחוז מסוים של חרדים לא להתגייס.
2: זה גם, אני מזכיר לך, גם דוד בן גוריון עשה, ואנחנו מדברים פה בעיקר על היפוך משמעותי בברירת המחדל. היום הברירת המחדל היא שמדינת ישראל אין גיוס חובה לחרדים, מדינת ישראל, הברירת המחדל היא שנער חרדי לא מתגייס לצבא, ומדינת ישראל מנסה לרדוף אחרי זה 1,000-1,200 חרדים כדי לגייס אותם לצבא. ברירת המחדל הזו בתוכנית שלנו הולכת להשתנות. גיוס לכולם, גיוס שירות לכולם, לכולם, לכולם.
1: אבל...
2: לאותו, רגע, רגע, פרט, לאותו קמצוץ שיזכה בפטור שהמדינה תעניק לו, לא הרבנים ולא בחתימה של איזה מזכירה בישיבה, פרט לקמצוץ שילמד תורה.
1: כמה זה קמצוץ? כן, אבל זה הקפיץ את בנט, לפיד וליברמן.
2: קמצות, למה? אני לא יודע למה, אתה יודע, עכשיו זה בחירות, כנראה ליברמן מנסה לרכב ועל איזה סנטימנט פופוליסטי לצערי, אבל אנחנו, שוב, אנחנו מאוד מאוד נחושים לגייס חרדים, כשגדי הרמטכ"ל הכי הרבה חרדים התגייסו, ואני שוב אומר, בתוכנית שלנו הדבר הכי משמעותי שקורה זה, שיש פה היפוך של ברירת המחדל, מברירת מחדל של השתמטות לברירת מחדל של גיוס, וכן, יהיה אחוז קטן מאוד מאוד של אנשים שמכל המגזרים שיוכלו על ידי פטור מהמדינה.
3: מתן כהנא, כמה זה אחוז קטן קטן?
2: אנחנו מדברים על עד 3% מכלל מחזור הגיוס. אם במחזור גיוס יש 150,000 איש, אז עד 3% יוכלו לקבל פטור.
1: כמה זה, ענת?
2: רגע, אני כבר אומר לכם כמה זה, זה פחות ממה שדוד בן גוריון נתן. פחות מ-400.
1: טוב, מה, הוא באמת, מתן, מה אתה משווה את ימי בן גוריון?
3: לא, נדמה לי שאייזנקוט דיבר על 4,500. עזבו את זה רגע.
2: לא דיברנו, זה יוצא מספר קטן יותר, וזה גם, זה כולל את כל לומדי התורה, גם לומדי תורה מהציונות הדתית, יצטרכו לעמוד באותם...
3: שנייה, אבל תראה מה קורה אתמול עם חוק המעונות. עוקפים את בגץ, אף אחד לא סופר את אף אחד, והנה מקבלים את מה שרוצים בהצעת רומית. האם זה יעבור או לא יעבור?
2: החוק הזה אני מקווה מאוד שהוא לא יעבור, כי הוא חוק פשוט ביזיון. זה חוק שמתעדף משתמטים על פני מילואימניקים. אני מציע לציבור להסתכל על סרטון שהעליתי ברשתות שמסביר את זה היטב, מה קורה שם, אבל בגדול, בגלל שהמבחן הגדול של תמיכה במעונות הוא ההסתכרות המשפחתית, אז יוצא בעצם ונותנים עכשיו פטור בעצם, הבעל לא צריך לעבוד כדי לקבל את ההנחות במעונות, יוצא מצב שתמיד, תמיד, תמיד, משפחה חרדית תעמוד, תקבל, תהיה בתור לפני משפחה שלא חרדית, כולל של מילואימניקים. החוק החדש מגדיר שהחוק הזה הוא מתעדף את כל העדפות האחרות ואת כל הפרמטרים האחרים, וזה ממש חוק שהוא...
3: זה יחזור לבג"ץ?
2: תראי, א', אני מזכיר לכם שזה עבר אתמול רק בקריאה טרומית.
3: נכון. כדי
2: שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים, הוא צריך לעבור קריאה ראשונה, ואז קריאה שנייה ושלישית, ובקצב שבו הדברים קורים עם הרצון לפזר את הכנסת הזו, אז אני לא מעריך שזה יקרה בקדנציה הזו.
1: טוב, בוא נלך ללבנון, חבל על הזמן. מה אתה יכול להסביר? הרי פה התחושה, אנחנו מדברים פה עם תושבים, עם ראשי יישובים, שהצפון הופקר בצורה הכי הכי קשה שאפשר לדמיין.
2: זה בפועל מה שקורה. תראה, בצפון אנשים יושבים במקלטים, מבטלים לימודים, עוברים ללמוד בזום, חיילים לצערי נהרגים יום אחרי יום, ובבירות החיים נמשכים כסדרם, אנשים יוצאים לבלות במסעדות. מה שקרה כאן זה שבעצם נתניהו וממשלתו הפריטו את ביטחון מדינת ישראל והעבירו אותו לאמריקאים. אנחנו לא יכולים היום להזיז מחט בצפון בלי להדכן את האמריקאים, בלי לקבל אישור, גם לא בעזה. וזה מה שקרה בגלל ההתנהלות של הממשלה הזו ושל נתניהו. במקום ניצחון מוחלט בקרוב ממש, קיבלנו מצב שאנחנו תחת מתקפה. יש פה איזה מלחמת הפסקת אש, שהם עושים מה שהם רוצים, פוגעים לנו בחיילים, פוגעים באזרחים, ובבהירות הכל...
3: רגע, מתן,
1: אבל גם אם
3: אייזנקוט היה... אם אתה היום צריך לקבל החלטה, אתה במקבלי ההחלטות, ונשיא אמריקני אומר לך לא. טראמפ, שנתן הרבה לישראל, אומר לו, אתה פועל בבהירות?
2: ענת, אני רוצה רגע להגיד לך משהו על השאלה הזו של לו אתה עכשיו וכיסא ראש הממשלה. אני רוצה שתדמיינו שנייה מטוס שטס בשמיים במשך 4 שנים עם הצוות הכי גרוע שיכול להיות. הצוות הזה מכניס את המטוס למצוקה מאוד קשה, הוא בסחרור הפוך רגע לפני שצריכים כבר לנטוש. ועכשיו את אומרת לי, אוקיי, מה אתה עושה?
3: לא, אני, עושה, רגע, לא, אני עכשיו... שואלת אותך, האם אתה אומר רגע. לא לארצות הברית, לנשיא ארצות הברית?
2: אז אני אומר שבמעלה הדרך היינו צריכים לעשות הרבה דברים שלא היינו, גורמים לזה של ה... התלות המוחלטת הזו באמירה של נשיא ארצות הברית, ואני חושב שכן, במקרה הזה אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, החיזבאללה תחת מתקפה, זה לא ישפיע על ההסכמים באיראן, שגם ככה מובילים אותנו למקום לא טוב גם בנושא הגרעין, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו, וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע.
1: קל להגיד, אבל קשה לעמוד מול נשיא עוצמתי כזה, שהתלות שלנו בו היא פשוט חסרת פרופורציה, ועכשיו אתה יכול להגיד לו, אני לא מוכן לקבל את ההנחיה שלנו, באמת.
2: ניסים, כל הזמן דיברו על איזה גדול נתניהו, בזכות זה שהוא משיג מה שהוא רוצה מטראמפ, בסופו של דבר תושבי הצפון כבר שבועות ארוכים נמצאים במלחמה, ובלבנון, בבירות, הם יושבים לבטח. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם, להרוג לנו חיילים, לפגוע באזרחים, זה לא יכול להיות. וזה רק נתניהו בדרך שהוא פעל הוביל אותנו לנקודה הזו.
1: אתה רוצה להגיד שאם עכשיו אייזנקוט היה ראש ממשלה, היה אומר לא לנשיא טראמפ?
2: אני רוצה להגיד שאנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו אנחנו, על כל פצצה שאנחנו פוגעים איפשהו, אנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית. בסוף, תשמע, אתה יודע, יש לנו ממשלה עכשיו, נכון? זאת הממשלה שלנו. הם הבטיחו משהו, הם דיברו משהו, הם אחראים על... הם בדרך כלל נוטים לברוח מזה, אבל הם אחראים על הביטחון שלנו, ומה שקורה עכשיו זה שיש מלחמה, רק שאנחנו ידינו כבולות בגלל איפה שנתניהו הוביל אותנו.
1: טוב, ענת...
3: כן, אנחנו יכולים להיפרד, אני רק מקשיבה ואתה יודע, זה לא כל כך פשוט, מתן כהנה.
2: שום דבר לא פשוט, אתה יודע, אבל בסוף יש, הדברים לא פשוטים, אבל יש לנו ממשלה, ואליה אנחנו צריכים לבוא בתביעות, ועכשיו, אתה יודע, לבוא, אחרי שנתניהו שם אותנו בנקודה הזו, ולבוא לשאול עכשיו, מה היית עושה עכשיו? מה היית עושה עכשיו? שימו אותי בכיסא של הטייס, ואנחנו נטפל בדברים האלה אחרת לגמרי מאיך שנתניהו עושה, בהרבה יותר תקיפות, בהרבה יותר תקיפות, בניתוק בין הזירות, הרי הם הבטיחו ניתוק בין הזירות. אני רוצה גם להזכיר לכם עוד משהו. יש, בואו נדבר שנייה על עזה בדקה שנשארה לנו. צהל אומר שכדי לספק הספקה הומניטרית נדרשות 200 מסעיות ביום. כל יום ממשלת ישראל מזרימה לעזה 600 מסעיות. אתמול בדיוק דווח על מסעיות קוקה קולה. קוקה קולה זה הומניטרי, באמת, טבק, סיגריות, זה הומניטרי. החמאס מתעצם תחת עינינו הפקוחה, הם חזרו לקונספציה. הם חזרו לקונספציה, ושוב, גם שם אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.
3: אוקיי, מתן כהנא, רק לסיום, תגיד, יש סיכוי שאיזנקוט ילך עם בנט ולפיד?
2: אנחנו עושים, לכל הגוש יש מטרה אחת, וזה להחליף את הממשלה הרעה הזו. אם אנחנו נבין מתישהו שהדרך הנכונה והבטוחה להחליף את נתניהו זה חבירה כזו או אחרת, אני מניח שזה מה שנעשה.
1: טוב.
2: כרגע לא נראה שאחד ועוד אחד שווה יותר משתיים.
3: אוקיי, טוב.
1: תודה, מתן כהנא.
3: מתן כהנא, המפלגת ישר. תודה רבה, מתן.
2: נתראות.
3: תודה.
1: עכשיו נגיד שלום לתת-אלוף במילואים אפי איתם, ראש המרכז לאסטרטגיה של מכון משגב, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, שר בממשלת ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, ניסים, בוקר טוב, ענת.
1: טוב, בוא ישר, אני רוצה לשאול אותך.
4: ישר יותר בתקיפות, שמעתי את כהנא, נו.
1: אתה התושב הצפון, אתה איש צבא ותיק. שמע, חייבים להודות, הממשלה נכשלה בניהול המלחמה מול חיזבאללה, ואנחנו משלמים מחיר כבד.
4: אני לא חושב שזה מה שצריך להודות בו. הממשלה הזאת, כמו אגב רוב ממשלות ישראל ב-30 השנים האחרונות, מנהלים לחימה נגד חיזבאללה. אנחנו עכשיו מתקנים שגיאה אסטרטגית, היסטורית, בבריחה שלנו מאזור הביטחון, שתפקד ושמר על תושבי הצפון במשך שנים רבות בצורה יעילה. התקבלה החלטה על ידי ראש הממשלה אהוד ברק, כתוצאה מלחץ, חלקו תשישות של הצבא וחלקו לחץ...
1: זה היה בשנת 2000, מאז עברו הרבה מים בירדן, אבל אתה בורח מהשאלה, תשמע... יש לנו ראש ממשלה, תן לי רגע, יש לנו ראש ממשלה שאמר כבר כמה פעמים, עיקנו את החיזבאללה, החזרנו אותו שנים לאחור, ותראה מה הוא עושה לנו. אל תלך להיסטוריה, לך למציאות.
4: בדיוק למציאות, מאז שנת 2000, שברחנו ופתחנו את הדלת לחיזבאללה, הייתה מלחמת לבנון השנייה, ועכשיו השלישית, ואני מקווה מאוד שעכשיו מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים את זה, זה בונים מרחב ביטחון, מרחב, לא רצועה ולא אזור, מרחב ביטחון שיגן על תושבי הצפון, אגב, ההמצאה הזאת.
3: סליחה, באיזה אופן? יש רחפנים שהתושבים לא יודעים מה לעשות, חיילים לא יודעים מה לעשות, הצבא לא נותן פתרונות, שזה כאילו דבר שהוא כלום ושום דבר, אבל הוא הורג. והצבא לא מתמודד עם זה.
4: אני לא אמרתי את המילה כלום ושום דבר, אמרתי מלחמה, לחימה, היו לנו תקופות שהיו לנו מטענים, ואחר כך היו ירי של טילים שטוחי מסלול ומרגמות. זה נושא רחפנים, הוא נושא טקטי, הוא כואב.
3: נכון, וטנק לא נלחם ברחפן.
4: יפטר, שנייה, נעת, נותנו לגמור משפט. הוא ייפטר, צריך להסתכל על ההתהוות של המציאות באזור הצפון, כבנייה מחודשת של מרחב ביטחון, של יצירת מצב שצהל הרבה קדימה לפני התושבים ולא בין הבתים של מטולה, זה תיקון של טעות אסטרטגית ארוכת
1: כן,
4: שנים.
1: כן, אבל...
4: זה לוקח זמן, שנייה, חברים, אם לא תיתנו לי אז אני... הכל בסדר.
1: תשלח רחפן.
4: זה לוקח זמן, אסור שהכאב, והבוקר חיילת שנהרגה, ואני מזכיר לכולנו, לניסים יש נכד בסיירת גולני, ויש נכד שעוד רגע יהיה קצין בגולני. חברים, זה כואב, זה קשה, אבל זה הכרחי. ככה מדינה מתקיימת, ככה היא נלחמת, ככה היא שומרת על ביטחון.
1: אבל נעשו טעויות, נעשו טעויות של הממשלה הנוכחית שמכהנת כבר הרבה הרבה שנים, שמשלמים את זה עכשיו, תושבי הצפון מופקרים. אתה מדבר יפה, אתה לוקח אותי להיסטוריה. המציאות היום היא פשוטה. אין לממשלה הזאת שום תשובה לתושבי הצפון, ויותר חמור זה, הם גם לא מעיזים לדבר איתם.
4: אני חושב שאני לא דובר הממשלה, והם צריכים לדבר עם תושבי הצפון. המילה הופקרו, היא מילה מופקרת, תסלח לי ניסים.
1: אז אני אחזור עליה, הצפון הופקר.
4: בבקשה, ואני אחזור על זה. הדיבור הזה הוא מופקר. מי המפקיר? צה"ל מפקיר.
1: הממשלה.
4: הרמטכ"ל מפקיר. ראש הממשלה מפקיר. למה רוצים להפקיר? מה זה הדיבור הזה? יש
3: אבל איפה איתם? אף אחד לא מדבר איתם.
4: ובמלחמה?
3: לא מדברים. התושבים מתחננים שידברו איתם. ראשי היישובים מתחננים שידברו איתם. כלום, אף אחד לא מדבר.
4: אני הרי לא דובר הממשלה.
3: אז לכן אנחנו שואלים אותך.
4: אני אבל כן דובר של הזיכרון הלאומי שלנו, של האחריות הלאומית שלנו, ושל הידיעה שמדינת ישראל נלחמת מיום הקמתה. יש עכשיו תקופה לא קלה בצפון, הדיבורים האלה על הפקרה, ואין מענה, ואין תשובה, אנחנו לוחמים 3 שנים, ומטפלים ברצף ובטבעת של אויבים, וכרגע מטפלים בחיזבאללה. ומטפלים בחיזבאללה טוב. אני רוצה להגיד את זה בניגוד...
1: עם ידיים קשורות, עם ידיים קשורות.
4: הידיים, תראה, ניסים, כשהידיים האלה השתלבו ושילבו ידיים עם ארצות הברית בלחימה מול האיום הקיומי שלנו הגרעין, אז לא ידענו להגיד דברים אחרים חוץ מאמריקה, בואי תהיי שותפה איתנו בלחימה הזאת. לזה יש מחירים יותר גרוע מלהילחם בבני ברית שלך, זה שהם לא יהיו בני הברית שלך. ולכן אני חושב שגם כאן הידיים לא קשורות, אני חושב שמתבצעת פעילות צהלית מאוד אינטנסיבית. נכון, הרחפנים זה איום קשה, אבל הוא בעיה טקנית, טקטית, טכנו-טקטית, היא תיפטר בזמן הקרוב.
1: אז מה אתה מציע עכשיו? מה אתה מציע עכשיו?
3: אתה היית אומר לראש ממשלת, לנשיא ארצות הברית, לא?
1: בעניין ביירות.
4: אני חושב שנשיא ארצות הברית שומע שמדינת ישראל איננה יכולה בשום אופן לקבל את המצב בצפון, יהיה...

0: להכפיף אותו, בוודאי לא לאור זמן,
1: למשא
0: ומתן עם איראן.
1: רגע, בוא, היית מפקד עוצבת הגליל, היית תת-אלוף, מה עושים עכשיו בלבנון? מה הצהל צריך לעשות?
0: בלבנון עושים את הדבר הבא, בונים מרחב ביטחון צפוני, שמורכב מארבעה נדבכים. הנדבך הראשון זה שטח. אנחנו יושבים עכשיו על הליטני, אנחנו יושבים עוד מעט באזור הבופור, להתארגן שם להרבה מאוד זמן, להרבה מאוד שנים.
1: כלומר, כמו שאתה אומר, זה בעצם לכבוש את האזור הזה, להישאר שם.
0: ודאי, כן, המילה מגונה שאתה כל כך לא אוהב, כמו שאני לא אוהב את נילת ההפקרה, כן, לכבוש את אזור הביטחון עד הליטני, לנקות אותו מתושבים עוינים בעיקר שיעים, להרוס את כל תשתית הכפרים, שהיא בעצם תשתית הטרור, ובזה למנוע שני דברים. ירי ישיר, שבמשך שנתיים האחרונות של המלחמה, היה ירי בלתי פוסק ישיר אל תוך היישובים, הרסו את מטולה, פיזית, ליטרלי. אז את זה אי אפשר יהיה לעשות, אי אפשר יהיה להסתער לתוך היישובים הללו, עיין ערך מה שקרה בעוטף עזה.
1: כבר פשוט לכבוש את כל האזור הזה, ואתה חושב שארצות הברית תיתן את האישור לזה?
0: אנחנו כבר עושים את זה. יש לי חדשות בשבילך ניסים, זה כבר קורה. וארצות הברית נתנה אישור, ואנחנו צריכים להתארגן שם, יהיו לנו אולי שני נכסים מאוד חשובים כתוצאה מהמלחמה הזאת, זה שני אזורי ביטחון, מרחבי ביטחון, גם לעוטף עזה, גם לעוטף צפון מדינת ישראל, וגם ביהודה ושומרון. כן, זה תוצאה של המלחמה, זו תוצאה מעשית, פיזית, היא מתרחשת, והיא תיתן ביטחון, לא בין לילה, אבל כן כולל גם לרחפנים.
2: אפי, הייתה ממש תשובה קצרה לסיום, תגיד.
0: רגע.
2: לא, אנחנו מתקרבים לחדשות. איראן, ישראל תצטרך כל שנה, שנה וחצי, לתקוף שם, לחזור ולתקוף?
0: התשובה היא לא. אבל ישראל היא איננה חלק מההסכם שארצות הברית רוקמת עם איראן. אני חושב שבהסכם הזה, אם לא יטופל נושא הגרעין, ויש סיכוי שהוא לא יטופל עד תום, ישראל תצטרך לפעול, היא ככה בונה את חיל האוויר שלה, היא הוכיחה לעצמה ולעולם שהיא מסוגלת, על נושא הגרעין האיראני, אין פשרות.
2: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אוקיי, נעצור כאן, תת-אלוף.
1: כותרת מעניינת.
0: לא כל שנה, שנה וחצי, אבל מדי מספר שנים, אם האיראנים יחזרו להזיה הגרעינית, התשובה היא כן.
2: תודה רבה לך.
1: תודה.
2: תודה. פרסומות חדשות, עוד מעט עמוס ידלין איתנו.
3: וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה הריבה, 103 שפעים.
3: אחרי החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: אפל. שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול הלבנון. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו באורח קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסם על התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות אמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווייט דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקבו בסיס צבא של ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל האום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות.
1: זו שערורייה, לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבה היועצת המשפטית כי אימנותו של גופמן מלמסור את הידוע לו הובילה לפגיעה בחקר האמת. וכי חוות דעת הרוב מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו בפרשת ההפעלה. גם ראש הממשלה נתניהו מסר הלילה את תגובתו לחוות הדעת של הוועדה, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה, בטענה שהוא מבקש להיכנס בנעלי ראש הממשלה בעת המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו ניסים משעל וענת דודוב 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 8:05, שוב שלום ניסים, אנחנו
2: רק שלום, בוקר טוב.
1: נחזור על כך שהבוקר שלנו הותר לפרסום, סמלת רותם ינאי בת 20, מגבעת עדה, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ. רותם הייתה משקית תש בגדוד 435 של חטיבת גבעתי, יהי זכרה ברוך.
2: כן, עכשיו אנחנו נלך לאורח הראשון שלנו, אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל. עמוס, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת.
2: אז הלילה, ככה דיווחים, האמריקנים תקפו את אתר צבאי איראני, האיראנים בחזרה של שיגרו כטב"מים לכווית, עושה רושם המתיחות גוברת, או שזה רק נדמה?
3: כן, אני מאוד מציע לא ללכת אחרי הידיעה האחרונה, לא אחרי הציוץ האחרון של טראמפ, ולא אחרי איזושהי פעילות טקטית במפרץ. אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא ששני הצדדים לא מעוניינים בהסלמה, שניהם חווים לחץ כלכלי מאוד גדול, ורוצים להגיע להסכם. לצערי, האמריקאים יותר מבוהלים מחידוש המלחמה מאשר האיראנים, והם איבדו את מה שתמיד רצינו שיהיה לאמריקאים, זה אופציה צבאית אמינה.
2: מה פירוש איבדו? יש להם אותה. הנשיא אמר שאם לא יהיה התקדמות שהוא יהיה מרוצה ממנה, הוא יחזור לאופציה הצבאית.
3: כן, הנשיא אמר את הדבר הזה בערך 10 פעמים בחודשיים האחרונים, ואנחנו רואים שהוא לא חוזר. ולכן אנחנו צריכים לשפוט את זה לפי איך שהוא מתנהג, ולא לפי מה שהוא אומר בסיבת עיתונאים או בציוץ כזה או אחר. עכשיו, אתה צודק ניסים, שההסכם לא סגור. בכלל, אני לא קורא לזה הסכם, אני קורא לזה מסגרת הבנות, וזה מאוד מזכיר לי את מה שקרה בעזה, שבה בשלב ראשון סוכמו דברים מאוד ברורים ומאוד לוחצים, כמו החזרת החטופים, הפסקת אש, נסיגה לקו הצהוב.
1: זה נכון, עמוס ידלין, אבל יש לנו כאן מה שנקרא קליינט הרבה יותר קשה, זה לא עזה, זה לא חמאס.
3: נכון מאוד, ולכן יסוכם פה בשלב ראשון הנושא של הסרת המצורים הכפולים. זאת אומרת, הורמוז ייפתח, שזה מה שכואב לארצות הברית ולמדינות המפרץ, יוסר הסגר מעל איראן, היא גם תקבל כנראה 12 מיליארד דולר, אבל הנושאים שחשובים לנו כישראלי, נושא הגרעין, נושא התקק, נושא הפרוקסי, כל הנושאים האלה יישארו למסע ומתן בהמשך, וכמו פירוז הרצועה, וכמו שיקום הרצועה, וכמו מי ששולט ברצועה, אני לא מעריך שיהיה אפשר להגיע כאן,
2: במילים אחרות, אכלנו אותה. כלומר, אם זה יהיה המצב, שיהיה מין כזה מסגרת, ויתחו את הגרעין לסוף, ואת זה לסוף, ואנחנו עלולים להישאר לבד במשחק הזה.
3: בהחלט זה אופציה. אני עדיין מקווה שהאיראנים הבינו שמצבם יותר קשה ממה שהם מציגים, ושהם צריכים לתת לנשיא הזה, הם לא יכולים להשפיל אותו יותר מדי, והם צריכים לתת לו את מה שאגב, מי שנושא ונותן, אומר שהם קיבלו מהאיראן. וזה הבטחה שהם לא יפתחו גרעין, חידוש של הפתווה, הוצאת החומר מאיראן והקפאת...
2: האיראנים מוכנים הם... יהיו להוציא בדיוק, את החומר?
1: הם... הרי אחרי 2 דקות הם אומרים לא אמרנו. עם מי יש לעשות פה עסקים בכלל?
3: תראי, אז אני אומר, אם זה אכן התחייבויות אמינות שהגיעו דרך מתווכים אמינים, עם ערבויות, עם העובדה שטראמפ בכל זאת מסביר להם שלא ייכנס דולר אחד לפני שיצאו הקילוגרמים של האורניום המאושר, אז יש לנו סיכוי לאיזשהו הישג.
1: אבל עמוס ידלין, אם הם אומרים לא, והם כל הזמן אומרים לא,
3: אומרים לא על מה? אם הם אומרים
1: כלום,
3: לא...
1: כלום, שום דבר, אם, הם לא מוכנים.
3: תראי, אם הם ימשיכו, ואני לא רואה אותם עושים, אני רואה אותם מנסים כן להגיע להסכם. אבל כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, האיראנים לא ניצחו באף מלחמה, ולא הפסידו באף מסע ובנתה. הם מנסים כל הזמן, כיוון שהם מזהים את הרתיעה של טראמפ מלחזור למלחמה, הם מנסים להשיג הישגים, אבל באיזשהו שלב הם כן רוצים את ההסכם. אם הם ישפילו את טראמפ, ובאמת כל מה שהובטח לשליחים שלו, דרך פקיסטן ודרך קטר, יתברר שהוא אינו נכון, לנשיא לא תהיה ברירה, והוא יצטרך לחזור לפעולה. אבל הוא יכול לעשות את זה בעיתוי שמתאים לו. העיתוי עכשיו ממש לא מתאים לו. יש לו מונדיאל, יש לו יום הולדת 80, יש לארצות הברית יום הולדת 250 ברביעי ביולי, יש בחירות אמצע, הוא יכול לגרור את זה 60 יום ועוד 60 יום, ולחזור למערכה אחרי בחירות האמצע.
1: בתנאי שיהיה...
2: עכשיו השאלה, עמוס, בוא נחזור לישראל. כלומר, התחלנו בכל ענות גבורה על אחד ההישגים הגדולים בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה הצבאית, ותראה לאן הגענו עכשיו, שאנחנו פשוט כמעט לא שותפים למסע ומתן, ואנחנו רק מחכים לראות איפה אנחנו נחטוף את המכה.
3: תראה, אתה צודק לגמרי, וגם על זה דיברנו בעבר, שהמלחמה הזאת התנהלה בשני מגרשים. במגרש הצבאי, ישראל וארצות הברית, אני מציע לא לזלזל שהלכנו למלחמה שכם אל שכם עם ארצות הברית, עיקו את איראן מכה קשה מאוד צבאית. לעומת זאת, במגרש השני, האסטרטגי-כלכלי, האמריקאים לא היו מוכנים לסגירת הורמוז, והאמריקאים לא היו מוכנים לעובדה שהאיראנים ייקחו את תשתית האנרגיה של מדינות המפרץ כבן ערובה. ופה בהחלט האיראנים עם ידם על העליונה. עכשיו, אנחנו כישראל צריכים להבהיר מה הקו האדום שלנו. והקו האדום שלנו, אם הוא יחצה, יחייב אותנו לפעול, כמו שפעלנו בקיץ 25.
2: עצמאית, בלי ארצות הברית?
3: אם יחצה קו, שצריך להגדיר אותו היטב, בעיניי הוא קשור רק בגרעין, כי בנושא התקק אני חושב שהשגנו הישג מאוד טוב, של הרס כל התשתית, התעשייה, כל שרשרת ההספקה, שמייצרת אלפי טילים בליסטיים, זה לא יקרה בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו צריכים ללמוד את הלקחים, ולהתארגן לפעם הבאה.
2: אז תנסח את המשפט, אם יחצה קו אדום, אז?
3: אם הקו האדום בנושא הגרעיני, נגיד שהאיראנים, הלקח שלהם, זה שהם רוצים פצצה גרעינית, כדי שלא יתקפו שוב על ידי ארצות הברית או ישראל. זה בשביל ישראל קו אדום. ברגע שישראל רואה שאותו אורניום מאושר, מחולץ מהקרקע, או מוקמים מחדש אתרים של העשרה, או המרה, או המרה הפוכה, או התאמת
2: קצת. אז...
3: היא צריכה לפעול.
2: אנחנו מסוגלים לפעול? בינים. אנחנו מסוגלים לפעול לבד נגד איראן? תשמע, היא ראתה כושר עמידה מדהים.
3: אני לא חושב שהיא ראתה כושר עמידה מדהים. אני חושב שהיא ראתה מענה אסימטרי מול הכלכלה העולמית ומול מדינות המפרץ.
1: כן.
3: מול ישראל היא לא ראתה שום כושר עמידה, היא חטפה עשרת מונים.
1: כן.
3: במבצע נקודתי.
1: כמו שאמרת, כמו לא שעשינו... הפסיד במסע ומתן. אני רוצה לעבור איתך, אלוף ידלין, לצפון, ולשאול אותך על הרחפנים, כי זה איום שהוא לכאורה כלום ושום דבר, אבל זה הורג אנשים ולא יודעים איך להתמודד איתו, לממשלה ולצבא אין תשובות.
3: תראי, הרחפנים הוא אחד מחמש נקודות של אסטרטגיה כוללת שמדינת ישראל צריכה להוביל בצפון, ולצערי היא לא מובילה אותה. הנושא הראשון הוא נושא מדיני, הוא הניתוק מאיראן, הוא דרישה שצריכה ללכת לנשיא ארצות הברית. אתה במסע ומתן עם איראן, אנחנו מתקפים פה על ידי ארגון טרור, ואנחנו לא נקבל שום הגבלה.
1: כלומר, ישראל מסונדלת על ידי ארצות הברית, וראש הממשלה לא יכול להגיד לטראמפ, לא. או שכן?
3: הוא יכול בהחלט, הוא אמר את זה, שבזה נבחן ראש ממשלה.
1: הוא אמר את זה מזמן, לפני טראמפ.
3: הוא לא, הוא אמר את זה אפילו לדעתי, ממש בין טראמפ 1 לטראמפ 2. וזה דבר אחד. הדבר השני הוא הממד הדיפלומטי. אנחנו צריכים לדחוף את המסע ומתן מול ממשלת לבנון, שהיא תהיה ממשלת לבנון הריבונית היחידה על שימוש בנשק בלבנון. הדבר השלישי הוא לפתח פתרון טכנולוגי ומבצעי לרחפנים. תראי, גם אם טראמפ נותן לנו מחר בבוקר אישור לתקוף בביירות כל לילה, עדיין אין לנו פתרון לרחפנים. ואת הדבר הזה צריך לעשות הכי מהר שאפשר. מדינה שיש לה טכנולוגיה מתקדמת, שיש בה אנשים יצירתיים, אנחנו צריכים למצוא את הפתרון הזה הכי מהר שאפשר. הדבר הבא הוא אזור חיץ, כי הרחפנים הם רק כלי אחד. אנחנו צריכים לוודא שהיישובים מוגנים מנונטט ומוגנים מרדואן.
1: כן.
3: ובסוף, בסוף, עזרה, שיקום וחוסן לתושבי הצפון.
1: אוקיי.
3: אנחנו רואים ממשלה שעוסקת ב-200 מיליון למשתמטים, ולא עוזרת לתושבי הצפון שראויים לא ל-200 מיליון, אלא ל-5 מיליארד.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו צריכים לעצור. נשיא יום יסד מיינד ישראל, תודה רבה. תודה.
3: בוקר טוב.
1: תודה. איתי נאי הוא כתב ישראל היום, שלום איתי.
4: בוקר טוב.
1: כמה דברים איתך. קודם כל היועצת המשפטית, זה ממש מהדקות האחרונות, שוב קוראת לבגץ לפסול את מינוי גופמן, שוב היא אומרת התנהלותו הובילה לפגיעה בחקר האמת. מה הפרטים המסגרת לעניין הזה?
4: בעצם היועצת מתייחסת בפנייה שלה לבגץ להחלטה של הוועדה שמייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס. היא בעצם אומרת,
1: אגב, היא לא הגיבה בזמן, אם אנחנו שמים לב. היא לא הגיבה בזמן, היא אחרה שוב בתגובה שלה.
4: מי, היועמ"שית?
1: כן, כן.
4: למה היא אחרה?
1: מבחינת לוח זמנים, היא הייתה צריכה למסור את ה... זה עניין טכני.
4: כן, אני לא יודע אם היא אחרה, כי הדיון בבגץ עדיין לא התקיים. בעצם מה שהיא אומרת, שחברי ועדת גרוניס כשלו. חברי הוועדה, שלתמצאת את הסיפור, העתירות נגד גרוניס, בעצם הוועדה אישרה את מינויו, זה הגיע לבית המשפט, בית המשפט החזיר שוב פעם את הכדור לוועדה, ביקש ממנה לזמן עדים, גם את העל ג' גם את אל מקייס, וגם היה איזשהו מסמך שהתגלה, מסמך חדש, שזה בעצם סיכום שיחה בין תעל ג' לבין גופמן, סביב הפעלתו של אלמקייס. אני מקווה שהמאזינים עוד איתנו אחרי כל
1: לגמרי,
4: הזה.
1: לגמרי.
4: אבל בעצם מה שקרה היום זה שהיועמ"שית, שהיא מתבצרת בעמדתה נגד מינוי גופמן, זאת אומרת, היא ממש מתעקשת.
2: כן, אבל אלא, אז היא תגיד את זה לבגץ. בגץ לדעתי כבר נמצא בקטע של לאשר את המינוי הזה.
4: אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שהמינוי הזה, הוא חוקי מהבחינת התהליך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בימים שבהם כבר אין אמון באף מערכת, לא ביועמ"שית, לא בבגץ, לא בוועדה למינוי בכירים, וזה בעיה בפני עצמה. אבל ברמה הפורמלית, גופמן עבר את כל התהליכים, מונה כמו שצריך, בית המשפט עשה מין כאילו עוד ויש, וביקש מהוועדה לעשות שוב פעם, לבדוק את השאלה בנוגע לתואר המידות של גופמן בפרשת אל מקייס.
2: טוב, איתן.
4: אנחנו חוזרים לדעתי לנקודה, עוד פעם למין נקודת התחלה, וגופמן...
1: מאה אחוז. עכשיו איתי לסיום, מה הסיפור עם התמונה שהמוסד הדליף על אותו בכיר איראני?
4: אוקיי, אז קודם כל, גופמן, אם יאושר ביום שני, יחליף את דני ברנע בראשות המוסד, ואני מפרסם היום, באתר היום, באתר של ישראל היום, ומחר גם בעיתון של יום שישי, כתבה שמתעסקת ברפורמה שדדי ברנע עשה מיד עם כניסתו לתפקיד, ואחד הדברים שהוא עשה, הוא פיצל שם כל מיני אגפים, והקים אגפים חדשים, ואחד האגפים האלה זה האגף למבצעי השפעה. בעצם המוסד נכנס רק בחמש שנים האחרונות לתחום הזה של השפעה, באופן קצת יותר אינטנסיבי, והתגלגל לכל מה שראינו בעצם במערכה האחרונה באיראן, בשאגת תארי, כל הניסיון של המוסד, המשימה שהוא לקח על עצמו, להפיל את המשטר האיראני. אז זה מפורט בהרחבה בכתבה, אבל אנחנו נצאנו עם פרומו על התמונה, תמונה של רוסטם קסמי. בכיר איראני, מישהו קצין במשמרות המהפכה, אחרי זה בכוחות המיוחדים של איראן, אחרי זה שר בממשלה, שיום אחד ב-2021 מתפרסמת תמונה שלו, שהוא מחובק עם אישה צעירה, שהיא לא אשתו, והיא גם לא לובשת חיג'אב. והתמונה הזאת מטלטלת את הציבור באיראן, בעיקר על רקע המחאות של מעשה המיני, אותה בחורה שלא לבשה חיג'אב ונעצרה על ידי משמרות הצניעות, והוקטה ובעצם נרצחה. יש מחאות באיראן סביב העניין הזה של החיג'אב, ופתאום מתפרסמת תמונה באתר של אופוזיציה איראנית, של אותו בכיר איראני מחובק עם אישה שאין לה חיג'אב.
1: אוקיי, ומה יהיה עכשיו? בסוף, שורה תחתונה.
2: לא, זה היה כבר.
1: בסדר, היה. אוקיי, ו...
4: לא, אז אנחנו בעצם חשפנו לראשונה שמי שהדליף, מי שצילם את התמונה והדליף אותה, וגם בעיתוי המאוד רגיש, זה אגף ההשפעה במוסד.
1: נכון.
2: הוא עושה אגב, צריך בסוגריים, יש לו הרבה תמונות כאלה.
4: אני מתאר לך, כן.
2: והרבה גם וידאוים כאלה, שהוא... תשמע, הם עושים עבודה מדהימה בקטע הזה.
4: נכון, המוסד, שמע, המוסד לקח על עצמו משימה באמת מורכבת של הפלת משטר, זה דבר שהוא לא פשוט. במוסד,
2: וצריך להגיד את האמת מתוכנאים, שהוא כשל במשימה הזו.
4: אז זהו, אז תלוי את מי שואלים, כי במוסד טוענים שהמלחמה, זאת אומרת, המהלך הקינטי, מה שנקרא, הפצצות שהיו באיראן, בשאגת הארי, הם לא הבטיחו שבסוף ההפצצות המשטר ייפול. זאת אומרת, זה עוד מדרגה בדרך להפלת המשטר, יש שם אנשים שאומרים שעד סוף השנה האזרחית הנוכחית, כלומר, תוך חצי שנה, המשטר הזה ייפול, יש הערכות שיקח קצת יותר זמן. אנחנו עוד לא יודעים, אבל מצד אחד, המוסד באמת עושה מהלכים מאוד מורכבים, מכונת רעל שהוא בנה בתוך איראן ברשתות החברתיות, והחדרה של תשתיות כאלה ואחרות, שלא על כולם מותר לספר, שנועדו לעורר שם התקוממויות ומחאות. ולך תדע, אולי אם
1: כאשר
4: המשטר
1: ייפול,
4: המוסד יוכל לזקוף חלק מזה, לפחות לזכות.
1: אוקיי, איתי, אנחנו נעצור כאן. ישראל היום, תודה רבה לך. תודה.
4: תודה לכם, יום טוב.
1: עכשיו אנחנו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה, אחי עד לא קיטנו באולפן, פרסומות וחוזרים.
0: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד לבר אילן. עד כאן.
0: אתם מאזינים לניסי משעל וענת דוידוב, 79 ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. 103
17: FM. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
1: עכשיו, תכף יהיה איתנו הפאנל שלנו. קודם נגיד שלום ליואל עברים, כתב החרדים חדשות 13. אהלן יואלי.
18: אהלן, בוקר טוב.
1: שלום, היי. שלום. בוא נלך על, קודם כל על חוק המעונות. מה שנקרא, אין בגץ, אין כלום, ובסך הכל זה עובר בקריאה טרומית. השאלה אם זה בסך הכל, או שזה תרגיל, ומה יהיה בסוף?
18: קודם כל, ההערכה אומרת שהחוק הזה בסוף לא יעבור, משום שאנחנו כבר התרגלנו לכישלונות הולכים בתחום וגוברים של החרדים בניסיונות שלהם להעביר חוקים שנוחים להם, והטיימינג לא משהו, אם כי אומרים בסיעת יהדות התורה שהם יעשו, שברגע שהחוק עבר באופן טרומי, אז הם יוכלו כבר להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ולהתקדם איתו, כי הוא כבר עבר טרומית ואנחנו באירוע שונה. אבל בסדר, זה אתה יודע, זה כבר דיונים פרשנותיים, אותו דבר הם אמרו גם על חוק הפטור מגיוס ועל חוקים נוספים שהם ניסו להעביר, אז אי אפשר לדעת, זה לדעתי פשוט תלוי בקואליציה.
1: אבל בסוף זה נכון, אבל בסוף יש גוש, אין גוש, כלומר, מה רוצים להראות פה בסך הכל?
18: הם מנסים, תראי, אתמול חבר הכנסת מקלב אמר שהם תומכים בוועדת חקירה ממלכתית.
1: כן.
18: מה זה אם לא פירוק גוש?
1: בדיוק,
2: שזה איום, רגע, בוא נעשה פרופורציות. תשמע, החרדים משחקים את זה כבר הרבה שנים, הם יודעים למתוח את החבל, והם יודעים לאיים, זה חלק מהמשחק, הנה, אנחנו הולכים לדבר הכי רגיש אצלך, נתניהו, זה ועדת חקירה ממלכתית, הם יעשו את זה?
18: ועדיין, אנחנו עדיין רואים צעדים שהמפלגות החרדיות עושות בדמות, לא רוצים חוק גיוס, מעדיפים בחירות. זה משהו שנתניהו לא חשב שיקרה. אני דיברתי עם אנשי נתניהו והם היו בטוחים שברגע שנתניהו בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, אמר להם שהוא מעוניין להעביר את חוק הפטור מגיוס בכל זאת, והוא אפילו נפגש עם אלי דלל וחברי כנסת נוספים כדי לשכנע אותם לחזור בהם, אז הוא היה בטוח שהחרדים יהיו איתו. ואז בא הרב דוב לנדו, שזה כבר אירוע פסיכולוגי, כי אף אחד לא יודע מה עובר לאדם בן 90 וחמש, אולי אפילו בשש, בראשו, כשהוא מבחינתו אמר, ואת זה גם וידנו כעיתונאים, הוא אמר על נתניהו שהוא רמאי, הוא אמר על נתניהו שהוא שקרן, ושהוא לא מאמין לו יותר למילה. אז אני חושב
2: שאני מזכיר לך שסמוטריץ' אמר שנתניהו שקרן בן שקרן, אז מה, זה הפריע לו לשבת איתו?
18: אני חושב שסמוטריץ' הוא לא פוליטיקאי, והרב לנדו פוליטיקאי, סמוטריץ' פוליטיקאי, והרב לנדו לא פוליטיקאי.
1: והמשקל של הרב הוא גדול יותר.
18: הוא גדול, הוא גדול הרבה יותר. ולכן אני אומר שוב, את האירוע החרד, אני לא חושב שהחרדים יתנתקו באמת מגוש נתניהו, כי בבחירות, אבל כעת הם יתנתקו, זאת אומרת בבחירות הקרובות אנחנו נראה את החרדים אומרים שהם יתנתקו ואומרים שהם לא מחויבים ושהם ילכו
2: הם ילכו מה, למשל גפני ילך, דגל התורה תלך עם אייזנקוט למשל, אתה רואה לזה סיכוי?
18: אני חושב שלא, משום שאני באמת לא מאמין שהאיזנקוט ייתן לחרדים את מה שהם רוצים. הדבר שהכי חשוב לחברה החרדית, ואפילו לא הגיוס, זה החינוך. הם דורשים מיליארדים על מיליארדים כדי לשמר את האוטונומיה החרדית. זה אירוע שהרבה יותר דרמטי מאשר גיוס חרדים. הם לא רוצים לימודי ליבה, והם מעוניינים להמשיך לתחזק את האוטונומיה. והתחזוק האוטונומיה הזה, שהיא בסוף תלויה באופן ישיר בתקציבי המדינה, אני לא רואה את האיזנקוט ממשיך לתת להם את זה, ובקדנציה האחרונה הם קיבלו את זה ביתר סעד, ולכן כשאומרים שהמצב של החברה החרדית הוא רע, זה אכן נכון, מבחינתם הוא רע, אבל הוא יכול היה להיות הרבה יותר רע ממה שהם חושבים.
1: אז יואלי, כל הפגישות והשיחות זה הכל תרגילים?
18: מבחינת גפני להבנתי כן, מבחינת אייזנקוט גם כן, ולכן אני חושב שכן, זה תרגילים.
2: אנחנו נראה את זה, אולי הערב בסקרים שיפורסמו, עד כמה זה עזר לאייזנקוט, המהלך הזה של הפגישה עם גפני, זה מאוד מעניין.
1: אוקיי,
18: מה אתה חושב?
2: לא יודע, אני כבר מזמן לא יודע.
1: הוא מטפס לאט לאט. טוב, חברים, עוד עניין אחד יועלי ברשותך, אותם עשרות תלמידי ישיבות שהפתיעו והפגינו מול ביתו של מפקד כלא 10, שזה כבר נהיה איזה מין פאטרן כזה, שהם רצים ממקום למקום, מפתיעים מפקדים, ואי אפשר להשתלט על זה.
18: האמת שבשטח החרדי מתרחשת דרמה, שאנשים לא מבינים עד כמה היא גדולה, בדמות הייתי אומר שהם מיליציות כאלה של קבוצות שפשוט מחליטות לעשות ככל העולה על רוחן.
2: איפה המשטרה? איפה השר הממונה? אין שום
18: יכולת למשטרת ישראל להתמודד מול הדבר הזה. ואני אגיד לך עוד משהו, אני לא בטוח שגם אפשר כבר להאשים את משטרת ישראל באירוע הזה. איך משטרת ישראל יכולה להתמודד מול אלפים, מול תפוצה של עשרות אלפים יותר נכון, של קווים שבתוך שיחת טלפון אחת הם יודעים לשלוח אלפים לרחובות. איך הם, איך
2: משטרת ישראל יכולה להתמודד מול הדבר הזה? אז כלומר, הם השתלטו על המדינה, בעצם החרדים, לפי התיאור שלך, השתלטו על המדינה, והם יכולים, אני הבנתי, גם היום הם מתכננים הפגנות בכל מיני מקומות ברחבי הארץ.
18: נכון, גם אני חושב שכל מיעוט באשר הוא, גם אם עכשיו החברה האתיופית, או החברה הרוסית, או אפילו אנשי קפלן, זה לא רלוונטי, כל מגזר, כל קהילה באשר היא, שתחליט לצאת בהמוניה, למשטרה לא תהיה באמת יכולת להתמודד מול הדבר הזה, כי אין מספיק שוטרים אל מול
1: מפגינים. נכון, אבל ולכן... כשהמשטרה רוצה לטפל, היא יודעת לטפל. במקרה הזה יש בעיה כנראה.
18: לא, אבל, לא, אבל פה באמת יש בעיה אמיתית, כי המשטרה גם לא יודעת איך הם מתארגנים, ומה הם מתכננים, ואני מבין שיש להם תוכניות נוספות, והם מבטיחים שיש להם תוכניות נוספות, ואנחנו רואים פה שהניתוק בין החברה החרדית למדינת ישראל רק הולך ומתגבר באופן אירוני, כי מדברים על זה שיש עלייה בגיוס חרדים, יכול להיות שיש עלייה ממש ממש מינורית,
1: כן.
18: אל מול שנה,
1: לא
18: שנה
1: קודמת,
18: אבל תראי, אנחנו רואים את יושב ראש דגל התורה, כן, מפלגה שנבחרת לכנסת, קורא לנתק קשר עם המשטרה, אני יודע על מקרים של פגיעות מיניות שכבר לא מדווחות למשטרה בגלל שיש כבר מרחק יותר גדול בין האוטונומיה למדינה. אני יודע על מקרי פשע, תאונות, גנבות שכבר לא מדווחות למשטרה. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל בתהליך הנוכחי זה נראה מסוכן.
2: לא אלי, נגמר השעון, אז אנחנו רוצים להודות לך.
1: יואלי ברין, תודה רבה. חדשות שלושה, תודה רבה.
2: עכשיו אנחנו לפאנל, איתן קבל, נבו כהן, שלום לכם.
19: טוב.
2: אני רגע רוצה ברשותך, ענת, להמשיך את יואלי ברין, מה שהוא תיאר, איך בעצם היום החרדים שולטים ומתעתעים במשטרה ובמדינה, ומגדיל לעשות גפני, שאומר לחרדים לנתק קשר עם המשטרה. מה קורה פה? איבדנו שליטה על אוכלוסייה גדולה מאוד.
1: איתן.
19: טוב, זה, איך אומרים, זה לא חדשה מסעירה, ניסים, אני מתנצל. מה שראינו אתמול, למשל...
2: טוב, אז בוא נעבור הלאה, בוא. בוא נלך עם ככה, נוריד את זה. כי אני מקבל את דעתך, טעיתי.
19: כן.
2: אז בוא נלך לקרבות שיש בתוך האופוזיציה.
19: כן.
1: לא, אבל אתה רוצה להשלים משפט בעניין
19: הרבה חוזץ? כן, אני אומר, כי זה מעניין לעניין באותו עניין, זאת אומרת, הקרבות בתוך האופוזיציה, זה מתחבר עכשיו למפגש של אייזנקוט עם החרדים, שזו הייתה טעות קולוסלית, טעות חמורה ביותר.
2: של מי?
19: שניצל אותה בנט בצורה כאילו פוליטית טובה, וזה נופל בדיוק גם על ההחלטה, אתמול להעביר או להגדיל או לתת להם את התקציב הנוסף הזה למעונות יום.
2: לא הבנתי אותך, מי טעה? אייזנקוט טעה?
19: אייזנקוט, בפגישה שלו עם החרדים, זאת אומרת, נושא הגיוס...
2: לא בטוח, אני לא מסכים איתך, יכול להיות, בוא נראה הערב, בוא נראה הערב בסקרים, מה זה עשה, אבל יש פה משהו בעל גוון ממלכתי שהוא רוצה לנסות גם לצרף גופים אחרים לקואליציה אם הוא יקים.
19: אבל איזה קואליציה, אתה יודע, שוב אתה מזכיר לי את שם, אתה ותיק, לא פחות ממני. אתה זוכר אחד שקראו לו שמעון פרס? שכל מערכת בחירות אמר, הפעם הם איתנו? זאת אומרת, ופעם אחר פעם אתה לא מבין ש...
2: לא, אני אגיד לך מה אתה לא מבין. גם אם זה לא יקרה, המשחק שמשחק אייזנקוט הוא משחק מעניין. הוא הלך לצד הממלכתי.
20: ניסים, הפוך, ניסים, אתה, סליחה שאני קוטע. אבל ניסים, פה אתה באופסייד טוטלי. יש קמפיין בחירות.
2: לצאת מהמשחק?
20: בקמפיין הבחירות הזה, ליבת הקמפיין של גוש השינוי, זה נושא חוק ההשתמטות. אתה לא יכול להרים דגל שנקרא, אצלנו כולם התגייסו, ובו בזמן לרקוח דילים עם אלה שמייצגים את המשתמטים. אתה הורס לעצמך במו ידיך את הקמפיין. אז אין בזה שום תבונה פוליטית.
1: אוקיי, מי אתה פה נבוא?
20: האיזנקוט, היית צודק ב-200%. ברור.
2: ענת, שיש קואליציה בין איתן לנבו, זה אומר שאנחנו
1: בטון.
2: צריכים לסגת
1: אחורה.
19: לא, עכשיו, זה לא עניין של לסגת. אני מבין, ניסים, עכשיו ברצינות מאוד מאוד, אני מבין את מה שאתה אומר. אני מבין לחלוטין את הקו שחשב אייזנקוט שהוא הולך עליו. אוקיי, אותה ממלכתיות ו... אלא ש... אנחנו לא יכולים אתם רק סיימתם שיחה לפני דקה על חוסר השליטה, על חוסר היכולת לדעת מה קורה בחברה החרדית, על הניתוק, על מה שגפני אמר, על אתמול...
2: כן, אבל אייזנקוט בא ובעצם לוקח מודל בן גוריון משנות ה-50.
19: אבל אנחנו לא בשנות
2: ה-50. כמו שהחרדי, כמו בן גוריון,
19: לא,
2: נתן...
19: לא, אין, אז היה חזון איש.
1: אנחנו לא שם, זה קצת, אחרת. זה תמימות פוליטית.
19: החרדים, סליחה, נרצם את המשפט. החרדים אז לא ביקשו להיות חלק ולהשתלט על המערכת הממשלתית במדינת ישראל. הם ראו את עצמם כמי שרוצים רק לדאוג לעצמם בחלקת האלוהים הקטנה שלהם, ולומר תודה על זה שהם בכלל מקבלים את מה שהם מקבלים. אנחנו בתקופה אחרת לגמרי. אנחנו אחרי 7 באוקטובר. אנחנו זקוקים לאלפי חיילים. עשרות אלפי חיילים.
1: וזה לא יקרה.
19: זה הנושא, כן, זה אחד משלושת נושאי הליבה של הבחירות. אתה רוצה אחרי הבחירות לבלבל את המוח, לעשות כל מיני החלטות, כל דבר בזמנו.
2: אז בוא okay. נלך רגע, אז לדעתכם נגרם נזק לאייזנקוט, ייגרם נזק בגלל המהלך הזה? המתקפות של בנט ולפיד עליו יבואו לידי ביטוי?
20: אני אגיד לך, מי שעזר, קודם כל כן, איתן אמר נכון, בנט היה בזמן, תקף באופן סרג'יקלי, כמו שהוא צריך לעשות, התגובה של אייזנקוט, שניתן לתקוף חזרה את בנט, לא הייתה תגובה בעיניי אינטליגנטית, לחלוטין, בנט זה היה נכון, תקף נכון, בוודאי. מי שעזר לאייזנקוט אבל טיפה לצאת מהצרה, הוא מי שהחליט ביוזמתו לקפוץ ראש באותה בריכה של חרדים, וזה יאיר גולן. גם יאיר גולן השבוע אמר שהוא בשביל הפלט נתניהו יחבור לחרדים. אז הוא עזר לאייזנקוט, למה הוא עזר לאייזנקוט? כי עכשיו יש, תופנה גם ליאיר גולן. אז במובן הזה יש לכם אופוזיציה, באמת, אין לי מילים לתאר
19: נכון.
20: את חוסר התבונה הקמפייני של החברה האלה, שאנחנו אפילו עדיין לא באמת בסיוע של הקמפיין.
1: נכון, אבל יחד עם זה, אבל יחד עם זה חברים, בנט לפיד הולכים ונחלשים בטיפונת כל שבוע, רואים את זה בסקרים, אז גם שם אולי משהו לא עובד, התחילו במאוד מאוד גבוה ויורדים, כלומר יש...
20: כשהיריב שלך תובע, אתה יודעת מה עושים לו בעולם הפוליטי? דוחפים לו צינור מים לתוך הפה. אוקיי? במקום שאייזנקוט, שהסודקת לגמרי, בנט לפיד, הייחוד הזה, כמעט מיומו הראשון, היה כישלון קולוסלי, ועכשיו הוא פה כמעט בקריסה טוטלית. אייזנקוט, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעזור להם לקרוא.
19: לנצל, בדיוק.
20: במקום זה הוא זורק להם גלבל הצלה.
19: אני אומר עוד נקודה, עוד נקודה מרכזית, אני רוצה קצת ככה לעלות עם זה. אני שוכחים, היי, הקרב הוא להחליף את נתניהו. נכון שיש משמעות מאוד גדולה ביום שאחרי מי יהיה ראש הגוש. אנחנו עוד לא שם. אנחנו עדיין בסיטואציה פוליטית שבה לא ברור בכלל, זה לא קלירקט שיש מהפך בפעם הבאה. ובמקום למצוא את הדרך לפעול ביחד, שכל אחד ייתן את המקום שלו,
3: כל מערכת החדשות אתמול אנחנו מאזינים על כל מיני שטויות שהאופוזיציה עוסקת ומדברת בהן.
1: אוקיי. חברים, אני רוצה...
2: אני נשאר חלוק עליכם, אבל זה כבוד בשבילי לך.
3: זה בסדר גמור. אתה יודע, גם על משה רבנו חלקו, רק אני לא מטרה להם.
1: טוב, רגע, אני רוצה משפט לסיום מכל אחד מכם. ממש לפני כמה דקות, האום מכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית. דני דנון תוקף כמובן. איפה ההסברה שלנו, נבו?
21: אני פשוט מחפש.
1: אתה מחפש.
21: את ההסברה, אני לא מוצא, אולי תעזרו לי.
1: לא יודעת, תחפש מאחוריך, מלפניך, כן?
21: שני דברים, אחד, הארגון הרכוב הזה, באמת כבר אין מילים שיכולות לתאר, לא אותו ולא את מי שעומד בראשו.
1: ויחד עם זה אנחנו נכשלים.
21: חד משמעית, הממשלה הזאת טיפלה קינטית באויבים שלנו באופן כמעט ציון 100. באמת, בכל הזירות, מתימן ועד איראן, הפצצות חדרו לכל מקום ופוצצו את מה שצריך לפוצץ. אבל בתוך העולם המערבי, בתוך בני הברית שלנו, שמלחמת התודעה היום בעידן המודרני חשובה לא פחות מהמלחמה הקינטית, ישראל פשוט כמעט לא קיימת. ואם קיימת, אז נכשלת.
1: כן.
21: ואם נכשלת, כי היא מוחלשת. ואם היא מוחלשת, זה כי מישהו החליט להכניש אותה.
1: אוקיי, והפגנות נמשכות. איתן, משפט סיום בהקשר הזה?
22: אני מסכים עם כל מילה.
1: אוקיי, טוב, נודה לכם. איתן קבל, תודה רבה. תודה רבה. רק לפני שנצא לפרסומות, רק נגיד שהתקבל האימות הסופי, גורם ביטחוני אישר שמחת צפון הרצועה וסגנו חוסלו בתקיפה אמש ברצועת עזה. יוצאים לפרסומות, חוזרים עוד מעט.
17: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: בואו לחגוג את לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיתו הבחירה.
28: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
29: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: עלם 103 FM.
17: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
1: מצטרפת אלינו הדוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה. שלום לך, תודה שאת איתנו.
2: שלום תמר.
1: תכף נדבר אולי על מה שקורה עם איראן, שהיא באמת עומדת קשוחה לגמרי מול ארצות הברית, אבל האינטרנט חזר. איך זה משפיע על התושבים? איך זה משפיע על מה שקורה שם?
3: בינתיים האינטרנט חזר, ורוב הדיונים שאנחנו רואים זה פחות על דיווחים על מה שקרה, ויותר דיונים על עצם חזרת האינטרנט, כי לא כל האינטרנט חזר, רק חלק מהחברות. ומה שמעניין זה שהחברות שחזרו לתת שירותי אינטרנט אלה חברות ממשלתיות, אבל חברות שקשורות למשמרות המהפכה לא חזרו לתת שירותי אינטרנט. כלומר, זה ממחיש שוב את הקרע בתוך השלטון בין הממשלה לבין משמרות המהפכה.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, אז בואי תפרטי איפה זה עומד, מה זה אומר מבחינת השימוש, היכולת של השימוש של התושבים באינטרנט? ומי מפקח על זה? כי זה בטח לא חופשי לגמרי.
3: זה אף פעם לא חופשי לגמרי, תמיד גם לפני שסגרו את האינטרנט, הוא לא היה חופשי לגמרי, חלק מהאתרים של החברות העצמאיות חזרו וחלק לא, זה כנראה קשור לשרת, שוב לשרת שלהם, האם הוא ממשלתי או של משמרות המהפכה. והאינטרנט כמו תמיד, יש עליו פילטרים כדי לגלוש ברשתות חברתיות, למשל, מי שאין לו יוזר, מי שאין לו קו ממשלתי, שאלה קווים שהמשיכו לפעול במשך 88 ימי ההפעלה, והזריקו לנו תעמולה בלי שום תחרות, אז אנשים מן השורה צריכים להשתמש ב-VPN כדי להתחבר לרשתות החברתיות.
2: תמר, אני מניח שאת וגם חברים אחרים האזינו וחיפשו ושרצו לדעת מה החזרה הזאת עשתה, מה היא אומרת על האזרחים באיראן. מה למדת מזה? מה הם ביטאו? מה הם כתבו? מה הם אמרו?
3: אני בינתיים לא מוצאת מספיק מידע על מה שקרה בפנים. מה שהצלחתי למצוא זה דבר ראשון, שאנשים בפנים מאוד כעסו על האיראנים בחוץ, שהם לא החזיקו את התמיכה ביורש העצר. כלומר, אחד הדברים הראשונים שרציתי לראות, זה האם התמיכה בו בתוך איראן פחתה, או הדלדלה, נחלשה בעקבות ה-88 ימי ההפעלה והמלחמה, ומה שאנחנו רואים זה שלא, הם כועסים על אלה שבחוץ שנחלשו. מה שעוד אני רואה זה דווקא הדברים שמעניינים בשבילי, זה על המים. על המים, בשנה שעברה היה משבר מים, שאיראן עמדה בפני התייבשות, וזה היה בכותרות גם אצלנו. עכשיו, הידיעות הממשלתיות, הידיעות הרשמיות, מדברות על זה שיש משבר מים, ושיש סכנה שוב לקיץ שחון, וצריך לחסוך. מצד שני, הדיווחים מהרשתות החברתיות מראות שרוב הסחרים במערב המדינה ובצפונה, ששם רוב המדינה, הערים הגדולות, הסחרים מלאים עד גדותיהם, עד כדי כך שכבר מזרימים מים הלאה. הנהר היפהפה של אספהאן, זריאן דלוד, שהיה יבש במשך כמה שנים, חזר לזרום.
2: אז הם פתרו את משבר המים.
3: זה היה השמיים פתרו את משבר המים.
2: אבל השמיים, רגע, בוא נשאר גם בכלכלה, במצב הכלכלי שם. כי הייתה בעיה לא רק במים, אלא במצב הכלכלי שהיה קשה.
1: הרבה שנים.
3: הנזקים של סגירת האינטרנט במשך 88 ימים, מוערכים במעל 9 מיליארד דולר. וכידוע הדולר קפץ מאוקטובר ועד עכשיו, הוא ביותר מפי שניים. כלומר, אם באוקטובר היינו לקראת המיליארד ריאל, עכשיו אנחנו כבר בסביבות מיליון ריאל. עכשיו אנחנו כבר בסביבות השני מיליון ריאל.
1: אוקיי, תגידי, בואי רגע נתקדם לעבר המסע ומתן. איראן, ארצות הברית. איך איראן מצליחה לתמרן את כולם? את מעריכה שבסוף יהיה איזשהו מזכר הבנות התחלתי לקראת הסכם?
3: מכיוון שכשמחליט בשם העולם המערבי זה דונלד טראמפ, אז מאוד מאוד קשה, הוא בן אדם שמאוד קשה לצפות מה הוא יעשה, ההתבטאויות שלו הן חמש פעמים בשעה בערך, הוא סותר את עצמו, אז זה קצת קשה לדעת. אני יודעת שמצד הרפובליקה האסלאמית קשה לי לראות איזושהי התגמשות.
2: למשל, בוא ניקח רגע, סליחה שאני קטעתי אותה, בוא נלך על נושא האורניום, שזה הדגל שהוא מנופף כל כמה שעות. את רואה את איראן מבטרת ומוציאה את ה-400-500 קילוגרם אורניום ונותנת, מעבירה את זה למדינה אחרת?
3: לפי ההתבטאויות מהשבוע האחרון של מושתבח המנעי, שמי יודע מי מוציא את ההתבטאויות האלה, כן? אף אחד לא ראה אותו, וגם הטבעת הקטנה מאוד, המעגל הקטן מאוד שמקיף אותו ומעביר מסרים ממנו, חלקו מורכב מהאנשים שגם אותם לא ראו מאז תחילת המלחמה, אז בכלל לא ברור מי אלה, אבל אני אגיד מושתבח המנעי, כי בשמו זה פורסם, המנהיג העליון, אמר שההחלטה היא שהאורניום נשאר באיראן.
2: כלומר, אז אין סיכוי להגיע להסכמה לפי טראמפ. טראמפ הרי זה הדגל שלו.
3: אני מאוד מקווה, היו לו עוד כמה דגלים שהוא ויתר עליהם, ואני מאוד מאוד מקווה שעל הדגל הזה הוא לא יוותר. אני באופן כללי לא חושבת שצריך להגיע להסכמות עם המשטר הזה. זה משטר לא לגיטימי, משטר שטובח בעשרות אלפי אנשים מהעם לכאורה שלו, כן, מהעם שהוא שולט עליו, לא אמור לשרוד. אני מדבר
1: איך יוצאים מזה בסוף? כלומר, הכל נראה תקוע, אלה תקועים והוא תקוע והוא יש לו את העניינים שלו, איך יורדים מהעץ הזה? לפחות האיראנים שלא מתכוונים.
3: אני חושבת שמה שצריך לעשות זה סוף סוף לשתף פעולה עם העם האיראני. הרי הסוף לא יבוא של הרפובליקה האסלאמית, לא יכול לבוא ממתקפות כאלה ואחרות, הוא צריך לבוא מצד מהעם האיראני, צריכים לצאת לרחובות שוב. עכשיו בינואר הם יצאו לרחובות עם הרוח הגבית של ההבטחה של טראמפ שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה מ-2009.
1: אוקיי, לא קורה.
3: לא קרה. אז עכשיו הם צריכים לדעת שמן הסתם מבינים שאין להם עזרה כאן. אני כן חושבת שהמערב צריך לתמוך בהם, וביורש העצר שהוא האדם שהם מחכים לפקודה ממנו, ואני לא יודעת אם זה יהיה באיזושהי התעוררות של טראמפ, או שאולי ישראל תעשה את זה איכשהו. לרפובליקה האסלאמית גם הייתה עזרה מבחוץ. האנשים שהגיעו לטבוח לפני טבח ינואר, וגם לקראת סוף המלחמה, כדי שאנשים לא יצאו לרחובות, והם באמת לא יצאו לרחובות.
1: כן.
3: בין השאר, כי יורש העצר קרא להם לא לצאת כרגע, כי כוח הדיכוי גדול מדי, אלה כן. עיראקים, אפגנים, okay. פקיסטנים וסודנים.
2: תמר, אנחנו צריכים לסיים.
1: דוקטור תמר אלעם גינדין, תודה רבה. תודה.
3: תודה רבה.
1: היה מעניין כמו תמיד. אלי אוחנה.
2: שלום אלי.
1: מכבד אותנו בנוכחותו.
2: אז
1: אתם עוד רוצים לסכם את הליגה?
2: אנחנו רוצים בהחלט.
1: 100%.
2: בוא, אלי, בוא נתחיל בעצם את מי היית בוחר כשחקן העונה?
4: אתה יודע, בדרך כלל בוחרים שחקן העונה, ככה זה יוצא מקבוצה שזוכה בתואר, והפעם אני חושב שהבחירה היא ממש ממש מוצדקת, קינגס קנגווה מהפועל באר שבע, שחקן אולי הכי משמעותי בבאר שבע, היה דומיננטי לאורך העונה, יציב, בסופו של דבר הוא משך או גרר או גרם לזה ששחקנים לידו יהיו טובים יותר, ובעצם הוא אחד הגורמים העיקריים לאליפות של באר שבע.
2: מאמן העונה, במי היית בוחר?
4: קוז'וך, הוא גם מאמן האלופה.
2: אתה הולך על באר שבע אולאוט.
4: כי צריך לומר, קוז'וך עשה עונה באמת יוצאת מהכלל, גם בעונה שעברה הייתה לו עונה טובה, והם הפסידו את האליפות ממש ברגע האחרון, והיה ספק אם הם יוכלו להיאבק שוב בעונה הזו על האליפות, והוא עשה את זה בדרך מאוד מרשימה. אני חושב שללא ספק, נכון לעכשיו, הוא המאמן המצליח ביותר בישראל.
2: איזה קבוצה הכזבה אותך? למי חשבת שהיא הולכת לתת מכה?
4: זה הכי קל, ניסי, מכה בחיפה, זה הכי קל, מכה בחיפה, עם כל התקציבים, עם כל הרכישות, עם החילופי מאמנים, עם כל מה שקרה שם, עם ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי. כלומר, הדברים ממש ממש לא הסתדרו, וכשאנחנו רואים את מכה בחיפה כל כך חלשה ביחס לשנים קודמות, מאוד מפתיע, אבל בהחלט אכזבת העונה, אבל בגדול, זה לא רק אכזבה.
2: תשמע, אני פותח שנייה
1: עם... בחר יישאר או לא?
4: בחר הוחלט שיישאר בסופו של דבר, מקוצץ בסמכויותיו קצת.
1: טוב שמעדכנים אותי. אוקיי,
2: סליחה, אני מפריע לך, לא, קדימה, אנחנו אוהבים שאת משתתפת.
1: אני מפריע לכם, לא, יש לי בסוף להגיד הערה סוגרת לכל העניין הזה, של הליגה, וזהו. ניסים, כן, תמשיך.
2: אתה מבין איך זה לראיין בספורט עם הנץ? כיף גדול. אגב, אפרופו, אני פותח סוגריים, מכבי חיפה, שהייתה קבוצה מאכזבת וזה, אבל היא ניצחה את ביתר ולמעשה מנעה ממנה סיכוי לאליפות.
4: אני זוכר כשביתר הפסידו את המשחק הזה, אני חשבתי לעצמי שזהו, הסיכוי עכשיו לקחת אליפות יהיה הרבה הרבה יותר קטן, כי זה הפסד לא צפוי נגד קבוצה שלא הייתה מספיק טובה, מה גם שגם באר שבע, בעיקר באר שבע, ניצחה אותם פעמיים, ככה שבסופו של דבר בהחלט ההפסד הזה אולי מנע מבית ירושלים לזכות באליפות, אבל זה כבר היסטוריה, בסופו של דבר זכתה מי שהגיעה לה, היא הייתה טובה יותר, היא הייתה ראויה יותר, ואני חושב שהיא אלופה גאה ומרשימה.
2: כן, דיברנו על מאמן מכבי חיפה שהיה אכזבה, והמאמן באר שבע שהיה, ובאר שבע הקבוצה הטובה, על מי היית בעצם חושב שצריך להמשיך עם בית"ר ירושלים? כי יש שמועות?
4: לא, אין כבר שמועות, הדברים סוכמו, ברק יצחקי, אתה יודע, היו שמועות שמאמנים התחלפו בבאר שבע, במכבי חיפה, בבית"ר ירושלים.
1: אגב, סליחה, כתבם בשטולה, רק אומרת.
4: תזכורת.

0: ובהחלט צריכים לקבל את הקרדיט גם
1: למעבר. בוא נלך לדרמה של סוף השבוע, הגמר.
0: בוא, אתה שכחת את הגמר, מכבי תל אביב זכתה בגמר הגביע, זכתה בצדק, רק קצת צרה מה שקרה בסוף המשחק. לא קצת, קצת הרבה, קצת הרבה. כל המריבות
1: כל המתח מכל העונה יצא
0: החוצה. זה לא מתח, לא, אני לא מצדיק שום דבר. מה שקרה שם זה הייתה אלימות שלא הייתה צריכה להיות במגרש. אני יודע שבהתאחדות מסתכלים על זה בחומרה גדולה, יעמידו לדין את אותם שחקנים שהיו מעורבים, ואני מקווה שהם גם יאנשו, כי לא יכול להיות שזה יעבור לסדר היום.
2: כן, הנשיא
1: היה שם. פריז
2: סן ג'רמן, ארסנל, חברים. פריז סן ג'רמן. אני אומר.
0: אני גם חושב שפריז אמורה לזכות כי היא קבוצה טובה יותר, היא פייבוריטית, היא האלופה.
1: היא מאמן מדהים. מאמן
0: מצוין, קבוצה מצוינת, אבל אנחנו יודעים מה זה גמר, חשבו גם שבאר שבע תנצח את מכבי תל אביב להבדיל. בגמר זה משחק אחד, ארסנל בכל זאת אלופת הפרמייר ליג, הגנה חזקה, וואלה, אני לא הייתי חותם על זה בצורה ודאית שפריז סן ז'רמן תזכה בסוף, אבל בהחלט היא פייבוריטית.
2: מעניין מה שאתה אומר.
1: זה הולך להיות באמת אחד המשחקים המרתקים, כי הם שתי קבוצות ברמה גבוהה מאוד.
0: נכון, בשלבים האלה כל הקבוצות הן ברמה מאוד מאוד גבוהה, הניואנסים הם מאוד מאוד קטנים, ובניואנסים הקטנים פריז סן ז'רמן יש לה יתרון.
2: טוב, זה קורה בשבת. ניסים, יש לך ממש 10 שניות.
1: לא, רק רציתי להגיד לי, אליה, אז אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להתכונן למונדיאל, למשחקים הדרמטיים.
0: נתכונן.
2: נתכונן, זה סיפור גדול. חברים, תודה רבה.
1: תודה, אלי.
2: תכף כאן עם סרי, ואנחנו רק נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, שני רומנו וסתיו קורנס. על השידור היו יואב מנדלוביץ' ושקד מורג.
1: שעשו עבודה נהדרת.
2: נכון מאוד. בדיגיטל אופק קולר, אחיד לוק ועידו טבט. כאמור, סרי ואוחנה תכף אחרינו. ניסים להתראות שבוע.
1: בואי נאחל לסוף שבוע שקט, כי אנחנו כל סוף שבוע עושים את זה, ובינתיים אנחנו מצליחים עם זה.
2: כן.
1: יש שקט.
2: לא רוצים מלחמות. להתראות.
1: תודה רבה.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
9: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital. City of Dreams.

0: ריזורט למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקו העימות, זו הפעם השנייה הבוקר, הפרטים בבדיקה. סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון, יהי זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שרתה בגליל המערבי. רחפן נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים, קשה ובינוני. 12 לוחמים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לבין איראן ותחת לחצים אמריקנים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אומר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
2: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורין את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
1: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
3: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה. מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
1: היועצת המשפטית לממשלה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, זאת לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבתנו יעל יפה.
4: היועצת כתבה כי לעמדתה על שופטי בגץ להוציא צו על תנאי בעתירות, שכן לדבריה רוב חברי הוועדה סימנו כמטרה למנות את גופמן, על אף שמהעדויות שהם נחשפו אליה, התחזקה דווקא המסקנה שנפלו פגמים בתואר המידות של גופמן. היא כתבה כי גופמן גם לאחר מעצרו של הנער, עליו הוא ידע לטענתה, נמנע מלעדכן את הגורמים השונים כי יטעה את ראש חטיבת ההפעלה בזמן הדרור לפני המעצר. לדבריה עולה כי אין מדובר במידע חד פעמית, אלא בפגם מתמשך.
1: האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל לאום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום, כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס, שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות האלה.
5: זו שערורייה, לשים את חיילי צהל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל, לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
1: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב ברק.
0: בוקר טוב מאזינות, מאזינים, ולפני הכל נפתח בעסקור.
1: הותר לפרסום.
0: הותר לפרסום נוסף לצערנו הרב. סמל רותם ינאי, משק איתש בגבעתי, נהרגה אתמול בפגיעת רחפן נפץ בגליל. סמל רותם ינאי מגבעת עדה הייתה בדרכה למרחב מוגן אתמול בצהריים, כשרחפן התפוצץ באזור שומרה, רחפן נוסף התפוצץ ופצע קשה ובינוני, שני לוחמי כיתת כוננות שהגיעו לסייע. ואנחנו נפתח אולי בעדכון שיספר לנו אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. שלום, בוקר טוב. אבי אשכנזי? אז אנחנו בהמשך נעלה אותו, ושמע, זה סיפור שהופך להיות, אתה יודע, תסבוכת אסטרטגית שישראל מאוד מאוד מתקשה, מאוד מאוד מתקשה להתמודד איתה. אני חושב שבמידה מסוימת אנחנו, הליכה, אתה יודע מה, אבל אחרי שנדבר קודם עם אבי אשכנזי, יספר לנו פרטים על האירוע ונמשיך. שלום אבי אשכנזי.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: ספר לנו על התקרית אתמול שבמהלכה נהרגה משק איתש סמל רותם ינאי.
2: טוב, מה שאנחנו יודעים לספר זה שאתמול סמוך לשעה 3 אחר הצהריים, חיזבאללה משגר מספר רחפנים לעבר הגזרה המערבית, לאזור שטולה, לאזור שומרה וגורן. אחד הרחפנים פוגע באזור מה שנקרא שטח אש 150 ופורצת שם הדלקה. צוות של כיתת הכוננות של גורן מגיע למקום כדי לכבות את האש, ואז בשלב הזה הם משגרים רחפן נוסף שמתפוצץ ופוגע גם ברותם, סמל רותם ינאי, וגם בשני לוחמי המילואים שפעלו שם כדי לכבות את האש, ועוד כמה חיילים שנפגעו באורך קד ביותר ולא זקיקו לטיפול. לצערנו הרב נאלצים לקבוע את מותה של רותם בשטח. הצוותים הרפואיים נאבקים על חייו של אחד הפצועים ומצליחים לפנות אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה, וכך גם פצוע נוסף באורך בינוני שמפונה גם הוא לבית החולים בנהריה.
0: מה היא? כן, סליחה, תמשיך.
2: המתקפה הזאת, צריכים להבין שאתמול במהלך כל היום חיזבאללה יורה סדר גודל של כ-20 רחפנים מתפוצצים לעבר הגליל ולעבר, גם לעבר יישובים, אבל גם
1: כמה לעבר... כמה הגיעו ליעד, לפי מה שאתה מבין ויודע?
2: זה לא רלוונטי. השאלה היא כמה אתה משגר בסוף.
1: לא, השאלה בסוף... אם הצליחו להשתלט על חלק מהרחפנים.
2: מצליחים, חלק נופלים לבד, חלק אתה מצליח אולי לראות ולהפיל אותם, אבל מספיק רחפן אחד, כמו שראינו באירוע הזה, לגרום לאסון נוראי לאנשים. ואם אנחנו מדברים על נשק שהוא מעבר לנשק סטטיסטי, אבל בסוף הרחפן הזה הוא כלי מדויק, יש לו מצלמה, יש לו ג'ויסטיק שהוא במרחק של 15-30 קילומטר מהמקום שהוא משגר את הרחפן, הוא יכול להוביל אותו עד לנקודה שהוא רוצה להכניס ולפגוע בו, אם זה בתוך כלי רקם ואם זה בתוך אמר או מבנה צבאי או אזרחי. הוא עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, הם גם מפיצים אחת את הסרטונים האלה, אנחנו ראינו מה הם עושים את זה בכל מיני מקומות, כולל פגיעות בנשק האסטרטגי של ישראל, וגם אפילו איך הם מאיימים על תושבי זרית ומנרה וכל היישובים האחרים שמראים את הסרטונים, איך הם יכולים להיכנס לכל מבנה שם.
0: אבי, שתי שאלות בעניין הזה. קודם כל אנחנו רואים, אני מבין ממך, התגברות דרמטית בכמות השיגורים של הרחפנים. ודבר שני, לפי הערכות של הצבא, הם מכוונים למה, לעבר ריכוזים של חיילים, בסיסי צהל, מוצבים, או גם יישובים אזרחיים?
2: הם מכוונים למה שהם רוצים. ראינו היום בבוקר את ההגבלות של פיקוד העורף על הצפון, שסגרו את השוק בקריית שמונה, מתוך הבנה שגם זה יכול להיות יעד לפגיעה. את העובדה שהם עוצרים את תנועת האוטובוסים הצהובים במרבית היישובים בגבול הצפון. תראה, נוצר אבסורד, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל בקריית שמונה תושבים שהיו צריכים ובחלק מהיישובים להוציא את הילדים שלהם באוטובוסים הצהובים, בחרו לפצל בין הילדים, כלומר שלא שניים או שלושה ילדים יהיו.
0: שמענו אחר
1: זה, זה לא חדש, זה כבר עושים את זה משבוע שעבר.
0: כן, שמענו.
2: אבל זה מתמרח, חברים, תבואו באיזה מציאות אנחנו חיים.
0: אבל תסביני, איך פיקוד העורף, שזה גם כן שאלה שאני שמעתי מגברת תושבת שומרה, איך פיקוד העורף לא מכריז על כל האזור הזה כאזור אדום, כאזור שאסור...
1: אזור כתום עד כמה שאני
2: אומר, לא? כסף, חברים, כסף. כסף. ממשלת ישראל לא רוצה לשלם כסף. ברגע שאתה מכריז על זה אזור אדום, אתה צריך להפוך את זה לאזור שהמשרד האוצר יצטרך לשלם פיצויים על כל יום אובדן הכנסות. והם לא רוצים. זה הכל עניין של כסף, חברים. זה הסיבה גם ששרי הממשלה לא עולים צפונה. הם לא מעניין אותם מה שקורה בגבול הצפון כרגע. לפחות למריטיין, אתה לא רואה אותם שם, אתה לא רואה אותם מגיעים.
0: נורא והיום, נורא והיום, ואתה לא אתמול, אולי נרחיב על זה בהמשך, אז אתמול החליטו...
2: אתה לא רואה את ראש הממשלה, לא את
0: צורה... אז אתמול החליטו לקחת כספים, לא בשביל זה, מגיע לכולם, אבל לקחה כספים מיישובי הצפון, לטובת יהודה ושומרון,
2: אבל חברים, עזבו את הכסף. אומר לי תושב זרית אתמול בערב, מתקשר אליי, באמת, הוא מתקשר אליי, אמר לי, תקשיב, אני כל ציפור שעוברת מעל הבית שלי, אני מתכופף, אני חושב שזה רחפן. אני עושה פזצתה.
0: ומה עם
2: ציפור,
0: הילדים?
2: חברים, מה תחשיבו מה זה.
0: מה קורה עם הילדים?
2: הילדים לא יוצאים מהבתים שם. הם מספרים שילדים לא יוצאים מהבתים. אתם יודעים מה? בואו תיקחו את הדבר הכי, הכי אלמנטרי שהיית מצפה מממשלת ישראל, עזוב את הכסף. מישהו הביא להם פעם, חשב להביא להם משלוח של רשתות למגן אולי את החצרות עם איזה סוג של רשת.
1: אנחנו שומעים שהצבא התפרסמה איזושהי ידיעה שהלכו וניסו לקחת רשתות מדייגים בכנרת.
0: כנרת, התפרסם מה שמעתי את
1: זה. אנחנו מדברים על הצבא, זה מה שהתפרסם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל...
2: אבל קודם כל זה נכון, עזוב את...
1: אז כנראה חסרים רשתות, או חסרות רשתות.
2: עזוב את הצבא, אוקיי, אבל מה עם היישובים? מה עושה תושב בזרית? מה עושה תושב בשטולה?
1: רגע, ומה הצבא אומר להם? מה, הם שומעים תשובות?
2: מה הצבא? מה, הם צריכים להיות רק עם הצבא? מה, איפה הדרגים האזרחיים?
1: עכשיו אני שאלתי אותך מה הצבא אומר להם. מה האזרחים זה עניין אחד, אבל מה הצבא אומר להם?
2: הצבא מנחה אותם איך להתמגן, להיות מתוך מרחבים מוגנים כשיש פטיש חם, מה שנקרא, פטיש אוויר, ואומרים, כל חצי שעה בערך יש התראה של פטיש אוויר. בעניין הזה, ביישובים האלה. אנחנו מדברים במיוחד על היישובים בגליל המערבי, אנחנו רואים גם באזור מנרה ומרגליות וקריית שמונה, וזה בהחלט דבר, תשמעו, בסוף זה מדובר בכלי מאוד פשוט להפעלה, שגורם, האפקט שהוא גורם של הנזק המרחבי, הוא כל כך עצום, שמבחינת חיזבאללה, הוא הצליח פה לשנות משוואה, הוא הצליח ליצור פה משוואה, שהיא מאוד מאוד מטריפה.
1: למרות שהצבא יותר עמוק בלבנון, כבר יותר מעשרה
2: כאילו. זה קוסמטי, חברים, בסוף. בסוף, העניין הזה, צריכים, קודם כל צריכים להבין, צהל לא הולך עכשיו לבצע שום פעולת הכרעה קרקעית בלבנון. הכוחות שצהל צמצם בהיקפים, אין לו היום יכולות כרגע מבחינת היקף הכוחות שנמצאים בלבנון.
1: למרות ש 350 מטרות נפגעו ביממה האחרונה לפי הפרסומים?
2: אתה יודע כמה דיונות חול נפגעו לפני השביעי באוקטובר בעזה?
1: טוב, בוא, אם לא נאמין לאף אחד, אז בסדר, אז נגיד שגם הצבא מפוצץ דיונות בלבנון. אני לא מבין את התשובה הזו, אבל בסדר.
2: אני עונה לך את התשובה. השאלה, מה אתה תוקף בלבנון? האם אתה תוקף בתים ריקים? האם אתה תוקף...
1: אתה יודע מה תוקפים?
2: אני יודע שחלק מהדברים שתוקפים זה בתים ריקים. אני יודע שחלק מהדברים שאתה תוקף זה אזורים שיש שם כמה גרובי קלצ'ניקוב וכמה משגירי נונטט, אבל לא יותר מזה. מרכזי הכובד של חיזבאללה, אתה לא פוגע בו. אתה לא פוגע בבירות, אתה לא פוגע בהנהגה של חיזבאללה. תראה, אתמול צהל חיסל יום אחרי יום את הבחירים של חמאס בעזה. גם את ראש הזרוע, גם את מפקד חטיבה הצפונית, גם את סמחת חטיבת עזה. אתה רואה היום שבלבנון, אתה לא פוגע לא בראש ארגון חמאס.
0: כי הם כולם מתחבים בדחיה?
2: כולם מתחבים בדחיה, יש להם מרכזי הגנה.
0: ושם אסור, ושם אסור, מי שלא יודע, טראמפ אוסר עלינו לתקוף. עכשיו תגיד לי עוד שאלה. ומעבר
2: לכך, אתה לא פוגע גם בבקעת הלבנון.
0: נכון.
2: יש שם מחסנים ענקים, שבאמת, שזה מרכזי הכובד של חיזבאללה, אתה לא נוגע, אתה נוגע בקוסמטיקה.
0: תגיד לי רק שאלה, אתה כאן אומר מה שאתה יודע, כולנו לצערנו מתוודים הלכה למעשה, שהם חסו די בטן רכה שלנו.
1: מה עושים?
0: לא רק מה עושים בצפון, האם אנחנו בפתחו של עידן חדש, רחפני נפץ ביהודה ושומרון, בעזה, בעוד מקומות?
2: תראה, אנחנו צריכים ליצור משוואה, ואנחנו צריכים ליצור את המשוואה, ואני לא באמת בקטע של מיליטנטיות. קודם כל אנחנו צריכים לגרום לראשי חיזבאללה להיות במגננה. הם צריכים לחשוב כל היום איך הם מתמגנים.
1: אבל מי אמר שזה לא המצב עכשיו? עד כמה שאנחנו מבינים, המנהיגים שלהם מתחבאים בבונקרים.
2: איזה בונקרים?
1: איזה? אז מה, אז הם מסתובבים חופשי?
2: בבדחיה, ברור. זה עיר מקלט עבורם. הם מוגנים. אתה מסתתר בזרית, תחת הילדים של זרית ושטולה מסתתרים מפני רחפנים, מפני ציפורים, ובבירות ראשי חיזבאללה מסתובבים חופשי בחסות ממשלת ישראל ואמריקנים. ממשלת ישראל כרגע עוצרת את צהל מלפעול בבירות. הגיע הזמן להגיד את זה בכל רם, חברים.
0: כן, טוב. אבי, אבי אשכנזי, פרשן צבאים.
1: תודה רבה על
0: הדבר. תודה רבה.
2: תודה לכם חברים.
0: תודה רבה, מקבל באמת בשורות טובות. תשמע, השיחה, אבי משקף את המציאות כהווייתה בדיוק רב, והמצב הוא בעייתי, ואני אומר עוד פעם, תראה, אתה יודע, תמיד אומרים על הפתיחות מלחמה, שנפתחות במכה חזקה, בססון ובשמחה, ומחסלים את חמינאי, ומחסלים את זה, ומחסלים את
1: האור. וטוב שכך.
0: וטוב שכן, אבל מגיעים יותר גרועים, אלי, תמיד מגיעים, תלמד, תמיד,
1: לא לאורך ההיסטוריה. לא מאמין בגישה הזאת.
0: לא מאמין, תלך תבדוק מי היה לפני נסראללה, ומי היה נסראללה.
1: אז בוא נשאיר אותם בחיים, לא נפגע בהם.
0: לא, אני רק אומר.
1: ואז נאמר, יבוא מישהו יותר גרוע, ומה זה עזר?
0: אלי, לא, אבל עוד פעם, ההיסטוריה מלמדת, ההיסטוריה מלמדת שתמיד. אוקיי, תמיד.
1: בכל הזדמנות, טוב. בכל מצב,
0: 100%.
1: בכל...
0: מסכים.
1: בכל מקום.
0: מסכים, אבל לצערנו, ההיסטוריה מלמדת גם, שתמיד מגיעים יותר גרועים. המחליף של נסראללה החליף מישהו הרבה פחות סטני ממנו.
1: כן, הוא היה אמת
0: הרבה פחות סטני. אז אני אומר, לא, אף אחד לא מלאב את זם, כולם שונאי ישראל.
1: בדיוק.
0: וכולם...
1: אז זה בכלל לא משנה, ברק.
0: אבל אני אומר עוד פעם, המכות האלה שאתה פוקע בהתחלה, הן מכות שאתה יודע, אתה מאוד... רוצה גם להאמין, להיות אופטימי, לתת מכה פתיחה, והם מונים את כל המטרות שנפגעו, רק אחרי זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו בלבנון, העסק מסתבך, והעסק מקרטע, וחיילים נהרגים, ואין ממש תוחלת. עכשיו תראה, אם היית בא ואומר לי, אלי, תשמע, אנחנו המצאנו שיטה חדשה, נכנסים ללבנון, וזה מונע את האש. את השיטות האלה התחלנו עוד ממבצע ליטני בסוף שנות ה-70. עוד ממבצע ליטני מסוף שנות ה-70, נכנסים, יוצאים, תופסים את הרצועה הזאת, מגיעים עד בירות, מגיעים עד הבק
1: עמי. מה לעשות, אתה נלחם עם אויבים שלא מוריד.
0: אבל עוד פעם, אם אתה
1: שזו האג'נדה שלהם, שזו המדיניות שלהם, שזה הג'יהאד שלהם, זה לחסל את מדינת ישראל.
0: אלי, אבל הכוונה,
1: זה תמיד יישאר לצערנו.
0: אבל הכוונה, למשל, כשחיילים נהרגים, וחיילים נמצאים בפנים, וחיילים חשופים באמת, גם לרחפני נפץ, וגם לירי נונטט, ולכל הרעות החולות האלה, אתה מקווה שבעורף, קרי, ביישובי הצפון, קריית שמונה, יחיו חיים נורמליים.
1: ברור.
0: אז גם חיילים נהרגים, גם אין חיילים נורמליים.
1: ברק, אני כל הזמן על הביקורות, אתה יודע מה, חלק מהדברים שאתה אומר, אני גם הייתי אומר את אותם דברים, אבל כל הזמן אני שומע, אני שומע מה לא בסדר, מה כן, אתה מציע שניצא מלבנון, שניסוג מלבנון, מה אתה מציע?
0: אני מאלה שחשבתי כבר בתחילת המלחמה, ויעידו אנשים שאמרתי את זה אצלהם באולפנים, אתה יכול לדבר עם ניב רסקין, אתה מכיר אותו, הוא יגיד לך, מהיום הראשון, במלחמה בלבנון, שהגרירה של לבנון, של חיזבאללה, למלחמה במקביל איראן, הייתה טעות פטלית, טעות קשה. זה, אני עוד זוכר,
1: אני גם יכול להראות לך דברים, אני יכול להראות לך דברים,
0: אני ממתין שתחיים,
1: יכול להראות לך דברים שאתה אמרת, שקרו ההפך, אז בואו, זה שאמרת,
0: אתה שאלת אותי,
1: זה שאמרת את זה, אמרת גם דברים הפוכים,
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אתה שואל אותי מה אני מציע, אני עונה, אתה קופץ, אני אומר לך מה אני מציע, מה אני אמרתי בזמן אמיתי,
1: מה אתה מציע עכשיו?
0: לא, אז אני אומר לך רגע, בוא נתחיל רגע שנייה, הייתה מלחמה שמעצמה גדולה הובילה מול איראן, שבאמת, איך אומרים, המעצמה הגדולה מחליטה, אז אתה חייב ללכת איתה, בטח שזה מדובר באויב הכי, הכי גדול שלך, והכי תאב ורצון להשמידך, וכו' וכו'. אבל ההכנסה הזאת של חיזבאללה במקביל לאיראן, לדעתי הייתה טעות אסטרטגית. ואני זוכר את השמחה והססון שאפפו את ישראל, ואת האמירות כמו, הכנסנו אותם למלכודת אסטרטגית, כלומר, ירינו עליהם, הם הגיבו בחוזקה, ועכשיו אנחנו נפרק להם את הצורה. ואז קרה דבר איום ונורא מבחינת ישראל. איראן האויבת הגדולה והמרה, הצליחה לחבר בין המלחמה באיראן למלחמה מול חיזבאללה. כלומר, היא כפתה, איראן, תבין את גודל האבסורד, כפתה על טראמפ, על ארצות הברית, שאתם רוצים שקט איתנו באיראן, תעשו שקט עם ישראל, תגבילו, תקשרו את הידיים של ישראל. וטראמפ קשר את הידיים של ישראל בצורה, עזוב, אני כבר לא מדבר על הדרך שהוא עשה את זה, כמעט הייתי אומר בצורה מבזה. היה מודיע על הערכות בהפסקת אש, עלק הפסקת אש, על הראש של ישראל, מונע מאיתנו לתקוף בבירות, מונע מאיתנו לתקוף בבקה, מונע מאיתנו, שמעת את אבי אשכנזי.
3: לא, מה אתה מציע? אז
0: אני אומר עוד פעם, תראה, אני לא חושב שהיום הדרך הצבאית תעזור. לא חושב, מה לעשות?
3: מה אתה מציע, ברק? מה אתה מציע?
0: אני מציע להכניס את כל מי שיכול, גם ארצות הברית, גם צרפת, שיש לה זיקה גדולה ללבנון.
1: ולא עושים את זה. עם
0: בינת חסות, לא עושים מספיק את זה. ולהכניס אותם כדי להחליש עד כמה שאפשר. אנחנו מדברים עכשיו, עוד פעם, כחדירת כלי טייס למנרה, למרגליות, אלה החיים שם בצפון, עכשיו שאנחנו מדברים. להחליש את חיזבאללה, לבודד את חיזבאללה, לעזור לממשלת לבנון, לפרק את חיזבאללה, להחליש את חיזבאללה. ממשלת לבנון, העם הלבנוני רוצה איתנו שלום, רוצה לחיות איתנו, רוצה, חמרו, לבוא לתל אביב לשתות ויסקי ולדל בגר. אין דרך אחרת, כי הרי את הכל ניסינו. אתה מדבר עם בן אדם מבוגר, אני הייתי באופן אישי מחיי, כמעט 3 שנים חייתי.
1: דבר איתם זה לסגת מלבנון, לא, אומר, זה להוציא את כל הכוחות.
0: אני לא אומר עכשיו לסגת, זה, אני אומר...
1: מה, זה, לא, לך, לא, אני מה אומר שאתה אומר בעצם, צריך ככה, אבל איך עושים את זה? אלי, גם אתה אלי, יודע...
0: אבל, אבל הדרך הצבאית לא עוזרת, אלי.
1: היא לא עוזרת פה, אני אתן לך נתונים.
0: היא גם לא תעזור,
1: אלי משנת 77. אני אתן לך נתונים שהצבא פרסם, לא אני, עד אתמול נדמה לי, יותר מ-1750, יותר מ-1750,
0: גם 17,000.
1: יותר מ-1750, אתרי איחסון, אתרי נשק.
0: אתה לא מבין שהכל נמצא
1: בלבד. מחבלים, מעל 700 מחבלים נהרגו, כל הראשים שלהם נהרגו, הצבא עושה הרבה מאוד דברים.
0: אני לא מדבר על הצבא, הצבא מעולה.
1: רגע, רגע, יכול להיות, יכול להיות שיש את ההגבלה של האמריקאים, אני לא רואה.
0: מה זה יכול להיות? אתה לא תוקף בבירות ובבקה.
1: יש ההגבלה של אמריקאים. אני אומר לך שאף פוליטיקאי בישראל, ולא משנה מאיזה צד היה, לא היה יכול להתנגד ולומר לטראמפ, עם כל הכבוד, מה שאתה אומר או מה שאמרת, אנחנו דוחים את בקשתך, או אנחנו דוחים את דרישתך, ואנחנו נעשה מה שבא לנו. מה לעשות? יש מחיר שאתה משלם. אתה צריך להסתכל על התמונה הגדולה, וזה מה שצריך לקרות. בסוף בסוף, הדבר העיקרי, זה צריך לסגור את העניין של איראן. איך עושים את זה? וואלה, קטונתי מאפילו להביע דעה. יש את האמריקאים, יש את הישראלים, הזירה העיקרית נכון לעכשיו, ולצערי יהיו עוד זירות לאחר מכן, זו הזירה האיראנית. על ברור שיש ביקורת ושיש רחפנים ושאין תשובות לעניין הזה, וזה קורע את הלב וזה שורף את הנשמה, שאתה שומע אותר לפרסום בוודאי כשמדובר בחיילת צעירה כל כך. אבל מה לעשות, כשאנחנו במלחמה, כן, יהיו לנו נפגעים, יהיו לנו הרוגים, אני בטוח, בטוח, בטוח, בטוח שבסוף יימצא פתרון, וגם האמריקאים ייתנו אור ירוק לחסל את מה שצריך טוב, בלבנון.
0: אז קודם כל לגבי מה שאמרת, שאנחנו לא יכולים להגיד לא לאמריקאים. נתניהו והסינק הזה פורסם 7,500 פעם, אתה רוצה אני אשמיע לך איזה עוד פעם, התגאה, התרברב, השתחצן, בלי, כרגיל, דיבורים גדולים, מעשים כלום. טוב, תן לי, אני לא שתקתי כשדיברת. אמר שהיכולת, כשהוא היה באופוזיציה כמובן, תמיד כשזה באופוזיציה יש לו עצות, כשהוא בשלטון אין לו כלום. כישלון אחד אחרי השני. כשהיה באופוזיציה אמר, הכוח, היכולת, הגדולה, העוצמה של ראש ממשלה ישראלי, זה היה יכולת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. עכשיו, נתניהו הוא סוג של פרוקסי הפך את ישראל, סוג של קבלן ביצוע, סוג של מדינת חסות. יש נשיא בארצות הברית, הוא סוגר עניינים עם, עם, עם, עם טהרן, כשבאמת חבר'ה השיקולים הם גם כסף, וגם נפט, וגם אזורי שליטה בעולם, ומי שמשלם את המחיר זה תושבי זרעית, תושבי קריית שמונה, תושבי שתולה, תושבי שומרה, כי... לטראמפ לא מתאים בגלל האינטרסים הבינלאומיים שישראל תגיב בחוזקה לחיזבאללה. עכשיו, שאתה בא ואומר תגובה, אמר לך כנבי אשכנזי, כתב צבאי, ותשמע את כל הגנרלים, עזוב, לא רק פרשנים צבאיים, אומרים לך שכדי להגיב אפקטיבית לחיזבאללה, אתה צריך להקרות אותם בבירות, שם כל המפקדת והמחסנים ובבקה, שם נמצאים כל הכוח, שם ההרתעה,
4: יכולה לעבוד מול חיזבאללה, לא להתבחבש איתם בדרום לבנון, עזב, תראה בדרום לבנון פה, תראה בצור, תראה בצידון שטויות, אתה רוצה להקוד בהם קשה, תקה במקומות שלא נותנים לך. עכשיו טראמפ קושר לנו את הידיים, ונתניהו שסיפר לנו כשהיה באופוזיציה, שהכוח הגדול של ראש ממשלה זה להגיד לא חד משמעית, איך הוא אמר את זה, אז הוא אומר כן,
1: כן,
4: וכן המפקד, ואיך אמר, אתה יודע, זה הכי מבזה, אני שמעתי איזה דיווח, שהיה, נתניהו ניסה למחות על זה שטראמפ מונע ממנו, וטראמפ חצי שעה גלה, ואמר לו, אני מבקש לא לתקוף בבירות, ולא לתקוף בזה, ונתניהו שתק בהכנעה. אז זה מה שקורה היום.
1: זה הדיווחים שסיפרו לך. אני מניח שסיפרו לך את זה.
4: טוב, אבל לא, אבל אין תקיפה בבירות.
1: אני לא בטוח שזה נכון.
4: אבל אין תקיפה בבירות.
1: אני לא בטוח שזה נכון. אני אגיד לך, לגבי טראמפ, אתה משווה את מה שהוא אמר באופוזיציה, כשהיה נשיא כל כך לעומתי בבית לבן, כמו ברק אובמה, ואם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה ברק, הוא אמר את זה בהקשר של ברק אובמה, שראש ממשלת ישראל צריך לדעת גם להגיד לא, גם
4: אם זה נשיא... לא, הוא דיבר שהיה יושב ראש אופוזיציה, לא?
1: גם אם זה... גם אם הוא היה באופוזיציה, הוא גם כשהוא היה בקואליציה. ואני חושב שזה היה בזמן אובמה. אבל... אתה משווה בכלל את נשיא, את הנשיא טראמפ לנשיאים אחרים, מה שקורה עם הנשיא טראמפ, מה שהוא עושה עבור ישראל, מה שהוא נותן עבור ישראל, וגם היום, בשום שלב, אתה לא שומע ממנו, שהוא נסוג ממנו מהדרישה העיקרית שלו, זה שאיראן לא תהיה גרעינית. הוא אומר את זה וחוזר על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. כן, והתמונה היא הרבה יותר גדולה מאשר רק ישראל. אני אומר את זה בצער, וגם אתה צריך לומר את זה בצער. אנחנו לא לבד בעולם, יש אינטרסים של אמריקאים, יש אינטרסים של...
4: זה לא מעניין אותי אינטרסים של אמריקאים, מעניין אותי אינטרסים של תושבי הצפון.
1: ברור שהדבר הראשון...
4: לא מעניין אותי אינטרסים של אמריקאים. והמחירי הדלק בעולם.
1: אבל אם אתה לא תחסל את איראן היום, אז בעוד 3 שנים הצפון יהיה הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו.
4: הצפון עכשיו הכי גרוע. אומר לך כל תושב צפון,
1: צריך לבוא בעיתו.
4: אומר לך כל תושב בצפון.
1: אני לא הפרעתי לך, תן לי להמשיך. אז אני אומר שבסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הגדולה, ולא להסתכל על דבר כזה או אחר, למרות שזה
4: כואב,
1: וזה שורף, שעדיין אין פתרון, ואני אמרתי את זה ברק, ואני חושב ששאלתי גם אותך, שאלתי אחרים, איך יכול להיות, האדם הסביר יושב בבית ואומר, מצאנו פתרונות לדברים הכי מסובכים, טילים כאלה ואחרים משוכללים, אטמוספירה, מחוץ לאטמוספירה, בתוך האטמוספירה, דיברתי על זה גם בערוץ 12, ואיך... האדם הסביר יושב בבית ואומר לעצמו, איך לא מוצאים פתרון? כנראה שאם היה פתרון, היו מוצאים אותו, כנראה יש קשיים בעניין הזה, ובעזרת השם, ימצאו פתרון גם לעניין הזה.
5: יאללה, דיווחי תנועה בבקשה.
6: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול. ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בקטור בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף מסרובים ועד מחלף גבעת שמואל עד כאן, דיווחי התנועה.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
7: 103
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
17: נתינים מאיתו הבחירה.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: הנה אני בא.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
21: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: זרי ואלי אוחנה.
1: תראה, אז בוא, דיברת, אמרת, בוא נסתכל על התמונה הכללית. אז בוא נסתכל על התמונה הכללית. אתה יודע, נתניהו בתחילתה של מלחמת איראן השנייה הגדיר שלוש מטרות, ושלחתי לך את הנאום שלו, כי אמרת לי, הוא לא אמר את זה.
2: לא אמר, גם עכשיו אני אומר לך, הוא לא אמר. למה אתה סתם אומר?
1: לא שלחתי לך.
2: ששמעתי מה הוא אמר.
1: לא, הוא אמר.
2: ליצור את התנאים.
1: לא, להסיר את האיום האיראני.
2: ליצור את התנאים. כן, כן. להסיר את האיום האיראני. ראיתי את זה.
1: רגע, אבל אלי, אי אפשר להתווכח גם עם הקלטה. הוא אמר בנאום, המטרה שלנו להסיר את האיום הגרעיני.
2: נכון.
1: יפה. הוא אמר להסיר את האיום של הטילים הבליסטיים. כן. אמר ליצור את התנאים ליצירת הפיכה. יפה.
2: נכון.
1: אין ויכוח. זהו.
2: נו.
1: אז עכשיו אנחנו כמה חודשים אחרי פתיחת המלחמה, והמצב הוא כדלקמן. האיום האיראני, האיום הגרעיני האיראני לא הוסר. איום הטילים הבליסטיים, בכלל לא מדברים עליו, זה בכלל לא בשיח, הוא בכלל לא זה, הוא יהיה, כי עליו, אין ויכוח, אף אחד בכלל לא מתעסק איתו. יצירת התנאים לביצוע מהפכה, בוא נגיד ככה, נכון להיום, המשטר המתונף, הרע, הסתני, של משמרות המהפכה, המשטר, עזוב את המדינה, חזקים מתמיד. קח את המצב בלבנון, מה היינו בערב המלחמה? ערב המלחמה היה שם, הייתה שם הפסקת אש, הפסקת האש הוכרזה בנובמבר 2024, אנחנו כולנו התפעלנו מזה שצהל תוקף בבירות ובבקה כמעט בלי הפסקה, כמעט בלי, כמובן בצור, בצידון, במקומות אחרים, והחיזבאללה מורתע לא מרים את הראש מרוב פחד. איך אתה יודע שחשבנו שהמצב הזה יימשך? כי ממשלת ישראל התחננה לתושבים לחזור הביתה לצפון, לקריית שמונה, לישובי גבול הצפון, לכל המקומות שהם עזבו בעקבות המלחמה, כי הם העריכו שההרתעה הזאת תימשך, ועוד יהיה הרבה הרבה זמן שקט. מה קורה נכון לעכשיו? נכון לעכשיו, חיילים נהרגים, חיילת נהרגה, התושבים לא חיים, אני רוצה לצטט לך, בחור בשם סמי זנתי, רק שלחו לי זה עכשיו, אני אצטט לך, סמי זנתי ברדיו 103, בתוכנית הבוקר, יושב ראש מושב שומרה, בוא, אומר דבר כזה, אפרופו מה המצב נכון עכשיו אלי, אדוני ראש הממשלה, לא ריסקתם כלום, ריסקתם אותנו, ואת היישובים בקו האימות, ריסקתם אותנו מבחינה ביטחונית, ריסקתם אותנו מבחינה כלכלית, תפסיקו עם ההצהרות, ולכן אתה שואל, בוא נראה את התמונה הכללית, יש תמונה כללית, אין שום דבר עם איראן, המצב בצפון קטסטרופה, הרתעה נשחקה דק, נתניהו הצליח לקחת הישגים פנומנליים, הישגים טקטיים, מה לעשות, של הצבא, לא לתרגם אותם בשום אופן להישגים אסטרטגיים, כי כל פעם שישאלו מה האסטרטגיה, אז כל העניין מגלים, וכל האלה מערוץ 14, שלא מבינים כלום ושום דבר, חבורת קשקש שנים עלובה, כל מה שהם קשקשו, מה האסטרטגיה, כי בסוף, בכל מלחמה, חמות ישראל, אתה נותן הצבא לבצע את מה שהוא צריך ויכול, ואתה ממנף את ההישגים האדירים שלו לכדי הסכמים, הסכמים מדיניים. נתניהו לא עשה כלום, זה המצב שאנחנו נמצאים. ואני לא רוצה לחזור עכשיו לעזה, אני לא רוצה לחזור לעזה, איפה הבטחות, למגר את חמאס, לפרק את חמאס, לגרש את חמאס, להכריע את חמאס, זה, אתה יודע, זה סיפור נפרד.
2: בסדר, שמעתי, תן לי לענות לך.
1: זה המצב, זו התמונה, אתה שואל מה התמונה? זו התמונה הכללית.
2: אני רוצה להקריא לך משהו. ואתה גם התחלת עם ציטוטים. בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, הכלכלה קורסת והאזרחים עוד לא מבינים את גודל האסון שאליו הובילו אותם המנהיגים הקיצוניים. אתה יודע מי אמר את זה?
1: הרמטכ"ל.
2: לא אני.
1: הרמטכ"ל.
2: לא אתה.
1: בסדר, הרמטכ"ל בא
2: לא נתניהו.
1: בסדר גמור.
2: לא, למה אני אומר לך
1: את כל זה? הרמטכ"ל, שמעתי את הנאום
2: אתה
1: שלו.
2: אתה מדבר איראן התחזקה. עלו פה לאורך השבועות האחרונים, יחד גם איתך וגם איתי, שראיינו אותם, אלופים בצהל לשעבר, או תתי אלופים, שחושבים אחרת מאלופים אחרים שחושבים כמוך. ואמרו בצורה מאוד מאוד ברורה, המכות שהמשטר האיראני קיבל הן פשוט בלתי נתפסות. אם יוכלו פעם לפרסם את כל הדברים האלה, גם מבחינת הצילומים וגם מבחינת המיקומים, אז הלסתות ישמטו. וזה ציטוט של, שנדמה לי של דדי שמחי, שהיה באיזושהי פגישה של בכירים לשעבר, שהם קיבלו סקירה מה קרה ומה הולך לקרות. לבוא ולהציג את זה כל פעם מחדש שאתה אומר את זה, אני שומע אותך אומר את זה, ואני פשוט לא מבין את זה, למרות שאומרים לך שזה לא נכון. איראן התחזקה. תסביר לי את ההיגיון. אין להם שום דבר היום באיראן. לא חיל אוויר, לא חיל ים, לא מערכת הגנה אווירית.
1: ובגלל זה כולם מתחננים אליהם.
2: רגע, כלכלה מתרסקת, ואתה יושב לי כאן, ואתה יושב לי כאן ואומר לי, איראן התחזקה. איך ההיגיון שלך עובד?
1: אז אני אסביר לך.
2: איך ההיגיון שלך עובד?
1: אני אסביר לך.
2: אלוהים ישמור. אחד ועוד אחד זה שתיים. אם אני עשיתי נזק באיראן, אז איראן נחלשה. היא לא יכולה להתחזק. אפשר לענות על הכל.
1: רגע, אז אני אסביר לענות. רגע, הנקודה הזאת, אני אענה לך. אתה יודע, יש הבחנה ברורה במדינה טוטליטרית, לא דמוקרטית כמו ישראל, בין...
2: לא דמוקרטית כמו ישראל?
1: לא דמוקרטית כמו ישראל. אנחנו דמוקרטים, הם לא דמוקרטים. בין מצב המשטר למצב המדינה. איראן המדינה חטפה מכות קשות, אין בכלל ספק, מכות קשות. הצבא האיראני חטף מכות קשות. המשטר, אלי, המשטר התחזק. ואם הוא לא היה מתחזק, טראמפ לא היה מתחנן להגיע להסכם. ואם הוא לא היה מתחזק, מדינות המפרץ והשכנות שלהם לא היו...
2: אתה החלטת שטראמפ מתחנן. אז עזוב!
1: טוב, אז תן לי, אני, אבל זה אני מדבר, לא אתה, אני מדבר. טראמפ מתחנן להסכם, טראמפ מת לגמור את זה, המדינות השכנות שלהם רועדות מפחד שהמשטר הזה יישאר על כנו, והמשטר הזה נשאר על כנו, קיצוני יותר, אלים יותר, תאב נקם יותר. זו ההבחנה בין מצב המדינה, מצב הצבא שלהם, לבין המשטר. המשטר, הרי כל התוכנית, כל הכוונה, אחת הכוונות המרכזיות של המבצע הזה היה להרער את המשטר ולהביא להפלתו. האם קירבת אותו להבנתו? לדעתי לא, כי הוא על כנות.
2: אבל ברק, אתה רוצה שתוך 3 חודשים יתקפו באיראן, יתקפו בחיזבאללה, ותוך 3 חודשים המשטר ייפול, וכל הדברים יקרו כל כך מהר. אני שמעתי לא מעט אנשי ביטחון לשעבר שאומרים המלחמות של פעם, של זבנג וגמרנו, כבר לא קיימות בעולם. והדוגמה הכי טובה אני חושב, להבדיל, אבל זו דוגמה שצריך לתת. מלחמת אוקראינה, רוסיה כבר נמשכת מעל 3 שנים.
1: למה אנחנו רוצים
2: להיות כמובן? רגע, אנחנו לא רוצים להיות שם. אני רוצה להמחיש לך, ולא אני אומר את זה. האנשים שמבינים הרבה יותר בעניין הזה, אנשי ביטחון ואנשים שעשו דבר או שניים מבחינה ביטחונית, אומרים שהיום מלחמות, זבנג וגמרנו, זה נגמר העניין הזה. הדברים לוקחים זמן, זה לא בחודש,
1: רוסיה המעצמה יכולה לעשות את עצמה, לא ישראל.
2: וגם לא ב3 חודשים. ובואו נראה מה יקרה בעתיד לגבי המשטר ולגבי מי ששולט באיראן.
1: בוקר טוב לסגן אלוף. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים, ממייסדי אל הדגל.
3: בוקר אור, ברק, אלי.
1: ואתה לאחר מאות ימים של מילואים, ואתמול הכנסת מתכנסת ומאשרת בקריאה טרומית את מה שנקרא חוק עוקף גיוס, שנועדה להמשיך לשלם כסף למעונות היום של החרדים המשתמטים מגיוס. איך אתה מגיב לזה?
3: תראה, זה קודם כל תחושה מאוד קשה. אני אחרי מעל 700 יום מילואים, יש לי צו ליולי, אוגוסט, ספטמבר בעזה, 90 יום, בין 90 ל-100 יום. מקבל המון המון פניות של חיילים, כל אחד עם הקשיים שלו המובנים אחרי מאות ימים, תקופת הקיץ, אנשים תכננו חופשות, אנשים רוצים לנוח, לטפל בעצמם, לטפל במשפחות שלהם. אני אגיד לך רגע אחת, תראה, אנחנו, כל אירוע כזה הוא אירוע של סתירת לחי למעמד המשרת, לאנשים שמשרתים, לאנשים שנותנים פה את הנשמה. אנחנו יודעים שלא יצא מזה כלום. עכשיו כולם יודעים שלא יוצא מזה כלום, הרי לא יכול לעבור חוק כזה כי אין לו התכנות ואין לו מספיק אצבעות. גם אחרי שיעבור חוק כזה הוא ייפסל בבגץ, כי הוא בעצם נוגד החלטה אחרת של בגץ, ולכן כאילו אם ברור שלא יוצא מזה כלום וזה רק מהלך פוליטי, אז מה, פצעתם לכם חיית מחמד להתעללות שקוראים למעמד המשרת ואתם כל שבועיים תוציאו איזה משהו אחר כדי לבעוט בנו ואנחנו אלה שמחזיקים את המדינה? תשמע, זו תחושה מאוד מאוד קשה. אבל זהו, אנחנו מבינים שזה פרפורי הקפיצה של החבורה, שכל ההנהגה הזאת, דור הכישלון
2: אבל
3: הזה.
2: אבל בוא אני אקשה עליך, אלי אמירי. אני שמעתי אתמול, ולא רק אני, את יאיר גולן, בהקלטה שאני לא בטוח שהוא ידע שמקליטים אותו, יכול להיות שכן, אני לא יודע, שהוא אומר שם בצורה ברורה, כל החוק הזה, כל אלה שמדברים, זה פופוליזם, זה לא, זה תהליך לגייס את החרדים, זה דברים שלוקחים זמן, ואם הוא יצטרך, הוא גם יישב עם המפלגות החרדיות, ואני אומר לך, בתחושה שלי, ולא רק בתחושה שלי, ייתן להם את כל מה שהם רוצים. כלומר, אתה בא בטענות ובצדק מבחינתך, לממשלה. אבל ברור לך שהעניין הזה, גם אם תהיה ממשלה אחרת, לא בטוח שהפתרון יהיה כפי שאתה מבין ורוצה.
3: אני אגיד לך את זה, אני לא יכול להסביר את יאיר גולן, וגדול עליי. אני כן יודע להסביר שצהל חייב תוספת משמעותית של לוחמים. אם הרמטכ"ל בא ואומר שאומרים 10 דגלים אדומים, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. אם אנחנו חיילי המילואים נקראים זו שנה שלישית ברציפות ל-100 יום, מתי, מה זה 100 יום? איך אנחנו מקבלים את זה כדבר שמובן מאליו? פעם היית מקבל צה"ל 30 יום, אתה אומר, וואי, איך אני גומר את ה-30 יום האלה?
4: נכון, נכון.
3: והיום, השגרה, זה איך הפכנו את זה לשגרה, את האירוע הזה?
4: נכון מאוד.
2: לא, אין לי ויכוח, אין לי ויכוח איתך עם התחושות שלך ועם העובדות שאתה מציג.
3: רגע, שנייה.
2: אני מסכים איתך, רק שנייה, ברשותך. אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר, שהעניין הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב, מאשר יחליטו על חוק כזה או אחר.
3: אנחנו לא חושבים שלא, רגע שנייה, אף אחד מאיתנו לא בא ואומר וחושב שיש לנו איזה כפתור שנלחץ ומחר הצבא יתמלא בחרדים. יש לנו תהליכים לעשות בחברה החרדית, אבל אנחנו כמעט 2.5-3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אחרי שחטפנו את סתירת הלחי המצלצלת והבנו, יכלנו כבר להיות עם 3 חטיבות חרדיות. זה שזה תהליך, בוודאי, זה שזה לוקח זמן, בוודאי, אבל תנו לנו אופק. תשמעו רגע, אלי וברק, אני בן 48, אני התחלתי את המלחמה בגיל 45. כאילו, תנו לי אופק, תנו לי, תגידו, אוקיי, חבר'ה נכנסו לתוך התהליך ההכשרה, עוד שנה יש חטיבה חרדית, עוד שנתיים יש 3, 4, 5, 8, 10 חטיבות נוספות.
1: זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה, חרדים לא רוצים להתגייס, ונתניהו מאפשר להם כדי לקנות את התמיכה שלהם הפוליטית. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, שזה מעניין אותי ברמה האישית, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית. אתה מדבר על 100 ימים, אתה מדבר על 700 ימים, זה מספרים שאנשים אפילו לא יכולים לקלוט. מה זה עושה לבית? מה זה עושה לאישה? מה זה עושה לילדים? מה זה עושה למקום העבודה?
2: מה זה עושה לחיים?
1: איך חיים ככה?
3: אז תראו, לא חיים. כאילו, אנחנו, משמעת הפש לציונות, בסדר? אנחנו מבינים שהמדינה היא לפנינו. ובעצם המדינה הזאת מתחלקת עכשיו לשני חלקים. וחלק שאומרים, אני ציוני, כלומר, המדינה היא לפניי, לפני המגזר שלי, לפני התפיסות שלי, לא משנה איפה אני חי, באיזה תפיסות, לפני המשפחה שלי, לפני הבריאות הפיזית והנפשית שלי. המדינה היא לפניי. ויש חלק אחר בחברה הישראלית שאומר, לא, קודם כל, התפיסות האידיאולוגיות שלי, לא, קודם כל, המגזר שלי, לא, קודם כל, זה שלי, ואנחנו נחיה פה איתכם ובלעדיכם. זה חלק הלא ציוני, ובעצם כל קו השבר הדמיוני הזה של הימין ושמאל, שבוא, אין כאלה הבדלי דעות.
1: ממש, נכון, זה לא ימין ושמאל.
3: הימין ושמאל כאילו מתקדשים ביניהם, בעוד קו השבר וקו החורבן האמיתי, שמאיים על החברה הישראלית, זה בין החלקים הלא ציוניים שלה, שאומרים, אנחנו נחיה פה גם איתכם ובלעדיכם, בסדר? נחיה פה איתכם ובלעדיכם, אנחנו לא צריכים אתכם, נחמד לי שאתה כספומט שלי בינתיים, אבל אם לא תהיה פה, ניקח כסף למקום אחר, וזה מה שמאיים על החברה הישראלית, זה הדבר. ולכן הפוליטיקה גם חייבת להתארגן ככה.
1: נכון.
3: היא חייבת להתארגן.
1: יש כאלה שמנסים להרגיע אותם, כי זה באמת הוויכוח, זה באמת
2: קו השבר,
1: זה
2: העימות. מה אתה אומר על חוק המעונות שעבר?
3: אני חושב שזה ניסיון פוליטי בזוי.
2: אני רוצה לשאול אותך, לא אכפת לך שהרי חוק המעונות מדובר על הכסף בסופו של דבר מגיע לאותם ילדים שלא אשמים בשום דבר, ואתה יודע, מספקים להם את מה שהם צריכים. האם גם בחוק הזה אתה, לחוק הזה אתה מתנגד?
3: אני אגיד לכם רק, לא יודע אתם יודעים, אני איש חינוך 22 שנה. כן, ניהלתי בתי ספר, ניהלתי אגף חינוך. אם יש משהו יקר לליבי, זה ילדים.
2: נו.
3: עכשיו בוא נסביר רגע אחת מה זה החוק הזה. החוק הזה נותן הטבה כמעט בלעדית לציבור החרדי. זה לא שלי, כבן אדם משרת יש את ההטבה הזאת. לי אין אותה. אוקיי? היא יועדת לציבור החרדי. אז לא מבין, יש פה אנשים שעוברים על החוק. ציבור שלם שמטריס ואומר, המדינה לא מעניינת אותי בגדול, לא מעניינת אותי שאתם נהרגים, שאתם נפצעים, שמשפחות שלכם נשחקות, שהילדים שלכם בטיפולים פסיכולוגיים, בחרדה, לא מעניינתי כל הדברים האלה, והטבות הולכות לאלה שאומרים את זה, שבניגוד עניינים הוחלט למדינה, אז אני, ליבי על הילדים, אני באמת, כאילו אין דבר יותר יקר לי מילדים, זה העבודה שלי, הדי ג'וב שלי זה חינוך, אבל מדינה לא יכולה לבוא ולתמרץ מגזרים שלמים שבאים ותוקעים לאצבע בעין פעם אחר פעם. זה לא הטבה שנמצאת לילדים שלך ברק, או לנכדים שלך אלי, כאילו זה לא, הם לא מקבלים אותה, רק החרדים יקבלו אותה. אז תגידו מה, אנחנו משוגעים, מה נפלנו על הראש, באמת.
1: בואו נעבור לנושא אחר, נושא שבאמת מדיר שינה מעיני כולנו, בטח הורים לחיילים עכשיו בצפון, בלבנון, רחפני הנפל, כן. מה עושים עם זה?
3: בואו נחלק את זה לשלושה חלקים, תראו בטווח זמן המיידי, עצם זה שהרחפנים זלגו דרומה והיום הולכים למחנות וליישובים, זה מעיד שהכוחות בשטח בדרום לבנון למדו להתמודד עם זה ופיתחו שיטות. עכשיו מה הכוחות בשטח, איך הם מפתחים שיטות? אחד עברו לעבוד בלילה, כי בלילה יש הרבה פחות רחפנים, יש עדיין רחפני נפץ בלילה, אבל מעט מאוד. שתיים, פיתחו בן אדם מיגון, כאילו בן אדם הרבה יותר התמגנות, רשתות ובטון, ובן אדם שצופה וטכניקות קרביות, כלומר למדו להתנהל מזה. וזה שאנחנו שומעים על פחות ופחות כוחות שחוטפים רחפני נפץ בדרום לבנון, מעיד שהכוחות למדו להתמודד עם זה. אבל כוחות אזרחיים, מוצבים, מחנות אחוריים ויישובים, לא יכולים להתמודד עם זה. Yeah. אין להם שגרה, בסדר? הם לא יכולים לחסות ברשות כדורגל ליישוב שלהם את כל שטולה או את כל זרית או את כל חנית. זה הרי לא הגיוני. ולכן, כאילו, יש רגע איזה טווח ביניים שבו צריך לפתח טכנולוגיות ונשק. עכשיו, כאילו, הציבור הישראלי מאוד חרד ומאוד כואב כל פציעה וכל נפילה של הדבר, אבל הוא רוצה את פתרון עכשיו. תראו, אני אגיד לכם את זה באמת הרבה שנים בצבא מפקד, להטמיע כלי נשק, ויש היום נניח איזה כוונת רחפנים מיוחדת. יש כוונת שאתה שם אותה על הנשק, והיא יודעת לחשב את המסלול של הרחפן ולפגוע בו. אז אחד, אתה תלוי בקצב הייצור, שתיים, אתה צריך להכשיר לוחמים.
1: זה סדרי גודל של כמה קצב הייצור. זה הליבה, חודשים?
3: זה הכי מהר שצהל יודע לעשות.
1: חודשים? זאת אומרת, עוד כמה חודשים אתה מעריך, הפיתוח יושלם?
3: הפיתוח יושלם, אבל פה אני מגיע רגע לנקודה הבאה. תרחיש הייחוס שאנחנו צריכים להתייחס אליו, הוא לא מה שקורה עכשיו.
4: מה שיקרה הלאה, כן.
3: מה שיקרה הלאה, בדיוק. אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה באוקראינה וברוסיה, שאני אתן לך דוגמה, אתן לכם דוגמה. לפני שבוע או שבוע וחצי, אוקראינה שלחה התקפה של 600 רחפנים על מוסקבה. 600 רחפנים על מוסקבה.
4: אפשר להתמודד עם דבר כזה?
1: נו, בוא תספר.
3: כן, הרוסים הפילו 400 ו-200 לא. תבינו את היחסים.
1: ומה זה גרם? מה זה גרם?
3: אז אתם מבינים שזה...
1: לא, מה 200? אני לא זוכר, מה 200 רחפנים האלה גרמו? איזה נזק הם גרמו במוסקבה?
3: אני לא יודע להגיד לך באיזה מטרות בדיוק הם פגעו, אבל זה 200 רחפנים שפגעו. ועכשיו זה כאילו, זה לא איזה משהו חריג, זה חילופי מהלומות רגילים, כלומר, התרחיש שמדינת ישראל חייבת להערך אליו, הוא תרחיש של מאות רחפנים, ואני רוצה להסביר עוד משהו.
4: כן, אבל אתה צריך לצאת מתוך הנחה, כשאתה בא מהביטחון, שכן חושבים על התרחישים האלה. אני משוכנע שכן, מה, אנשים לא חיים בבואה.
1: אני מסביר שרוסיה הגדולה, מעצמת על, עם נשק גרעיני, לא הצליחה למצוא פתרון.
4: כנראה זה קשה למצוא לזה פתרון. נו מה, אנחנו רואים ויודעים.
3: נכון, עכשיו, מתוך הקשה למצוא לזה פתרון, אנחנו צריכים להבין שבסוף יש מילה צבאית שנקראת הכרעה. הכרעה זה או שאתה הורג את האויב, או שאתה נוטל ממנו את הרצון להמשיך ולהילחם. הנטילת הרצון להמשיך ולהילחם היא לא עוברת תמיד דרך הכוונת. תראו, אני באמת, כאילו, אני איש מילואים 30 שנה, אני סמח"ט במילואים, לא הכל זה צבא. יש חנק כלכלי שאפשר להטיל על ארגוני הטרור. תראו, נקחו את חמאס בעזה, שמה אתה חושב שהוא לא יכול להרים רחפנים? הרי ברור לנו שהוא צובר עכשיו רחפנים והוא צובר את הטכניקה, וכשהוא ירצה הוא ישתמש בה. לי זה ברור, אני אומר לכם את זה.
1: במאה אחוז אתה צודק.
3: עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים לו כל יום, פי 10 מצורכת ההספקה הנדרשת לעזה. כל יום נכנסת פי 10 מצורכת.
4: אתה יודע, זה זמן לרעיון יותר ארוך מאשר עכשיו תסיים אותו באיזה משפט או שניים. זה הרבה יותר...
3: אני בא להגיד...
4: אתה יודע, אלי, אני קטונתי מ... אתה מבין הרבה יותר, היית שם, ואתה נמצא שם במילואים הרבה ימים, אבל אתה יודע, יש דברים שבאמת... יש קצינים בכירים שחושבים על זה.
1: מה, עזוב אותי עוד פעם, קודם אתה אומר קצינים בכירים, קצינים בכירים.
4: אני סומך על הצבא שלנו.
1: אני שואל את ההיגיון שלך, אני לא סומך,
4: אתה לא סומך על אף אחד.
1: לא, הצבא, אני לא סומך על ראש הממשלה, אני לא סומך על הקבינט הזה, לא סומך. איך אתה מסביר, אלי, הכנסה של מאות מסעיות, מזון, ציוד, עזרה, שלנו לחמאס, איך אתה מסביר את זה? מה אתה סומך? אני לא סומך על נתניהו. לא סומך עליו, ראיתי מה הוא עשה בשבעה באוקטובר.
4: אתה לא סומך על נתניהו.
1: לא סומך עליו לגמרי, לגמרי. והוא זה שעומד מאחורי הסיוע הזה.
4: אתה לא צריך סיבה לסמוך על נתניהו.
1: זה נראה לך הגיוני להכניס להם ככה בסיוע?
4: לא.
1: אוקיי, יזיד.
4: ברור שלא. יש ביקורת על זה.
1: אז על זה הוא מדבר.
4: יש ביקורת על זה.
1: אז על זה הוא מדבר. על זה סגן אלוף אלי מאירי מדבר.
3: אני רוצה להשלים רגע את הנקודה. אני אומר את זה כאיש צבא. אי אפשר להסתמך רק על המרכיב הצבאי, בהכרעה של ארגוני טרור. אי אפשר, חייבים מרכיב משפטי בהוצאה שלהם מחוץ לחוק ופעולה בינלאומית. אנחנו צריכים לרוץ, שר החוץ צריך לדלג בין כל בירות העולם, ולהסביר להם למה הם צריכים להוציא את חמאס ואת חיזבאללה מחוץ לחוק, ואז מגיע החנק הכלכלי, כבר יש אתה מוציא אותם מחוץ לחוק, אתה סוגר לו חשבונות, מתחיל להקל לו. בסוף זה כסף, בסוף הלוחמים של חמאס וחיזבאללה מקבלים מזכורת, בסוף את כלי הנשק הם קונים. אז את הדברים האלה חייבים לסגור.
1: איך אתה מסביר את זה שאין חנק כלכלי? איך אתה מסביר את זה שאנחנו מפרנסים אותם, מעבירים להם סחורות, לא למדנו כלום לפני השבעה באוקטובר? איך אתה מסביר את זה אחרי הטבח הכל כך נורא?
3: אני לא יודע להסביר את זה. אני באמת לא יודע להסביר את זה. אני חושב שמדינת ישראל נכנסה לאיזה לופ. אני חושב שנכנסנו, הגענו ללופ הזה עם ליקוי מאורות גדול בהנהגה שלנו, וזה כל ההנהגה שלנו, מימין ומשמאל. אנחנו עם דור שהוא דור כישלון. הדור הזה צריך להתחלף, הדור הזה צריך ללכת הביתה, צריכים לתפוס את ההנהגה, דור חדש שנלחם פה, שמבין, שאומר מדינת ישראל היא לפני הכל, ואני מאמין שזה מה שיקרה בבחירות הקרובות, ואני מדבר אגב על כל המפה הפוליטית, כן? אני לא מדבר כאילו בסופו של דבר...
4: אז אם כולם צריכים ללכת, אז מה? אז במי נבחר?
3: תבחרו באנשים חדשים.
4: אבל אין, אלה אנשים
3: שישנם. כמו תנועת אל הדגל, שאני...
4: סגן אלוף מאירי, אתה מדבר על העולם אוטופי, ובוא נחליף את ההוא, ובוא נחליף את זה. יש, אתה יודע, יש מציאות מסוימת. זה נחמד לדבר.
3: המציאות היא שאתה רוצה לבחור...
4: זה סיסמאות גדולות שקשה לעמוד בהן במבחן המציאות.
3: רגע. שנייה, אתה רוצה לבחור בכאלה שנכשלים פה כבר 30 שנה.
4: לא, מה שאני אומר, מה שאני אומר,
3: זה מה שייתן לך, זה מה שירגיע אותך.
4: מה שאני אומר לך, מה שאני אומר לך, זה שאתה יודע, אתה מבקש משהו, הוא מדבר על משהו שהוא לא מציאותי. הרי בסופו של דבר, אותם אנשים שניהלו את המדינה ב-15-20 שנים האחרונות, משני הצדדים, ימשיכו לנהל את המדינה. זה יפה להגיד, בוא נחליף את כולם, אבל זה לא קורה.
1: אני רוצה לעבור איתך במהירות, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך, וכאמור אתה סעל במילואים, סמחת בשריון, ושירת עם רומן גופמן. היית גם, אתה, היית עד אופי, באיזה מסגרת הזמינו אותך?
4: במסגרת הוועדה.
1: בוועדה. תספר לנו על רומן גופמן.
3: אני לא הייתי עד אופי בוועדה, לא הופעתי בפני ועדת גרוניס, אני התראיינתי כמה וכמה עשרות פעמים, אני... מהיכרותי העמוקה עם גופמן, עם רומן, כאילו מאז שהיינו, מה שנקרא, הוא היה ממם ואני הייתי סמך ממפי לפני המון המון שנים ודרך ארוכה, יחד, אני יכול להעיד שבן אדם הוא בן אדם ישר, יצירתי, אחד המפקדים הכי נערצים שצמחו פה בצהל, מפקד ששבר כל תקרת זכוכית בכל תפקיד שהוא עשה, ובאמת הביא פתרונות מחוץ לקופסה, לוחם, אמיץ, מסור, ואני חושב ש... שמה שקורה עם המינוי שלו זה באמת הרלול מוחלט. אני ממש...
1: אני רוצה לשאול, קודם כל, אני...
3: רגע, שאלת, אז אני עונה. אז רגע, תן לי שנייה להשלים.
1: כן, כן, זהו, תשלים רק, אין לנו זו אחת, אני נצא את הפרסמות, כן.
3: כן, אני חושב שזה הרלול מוחלט, אני חושב שוועדה פעם אחת... ועדה צבאית החליטה שזה קרה, שאין בזה מניעה למנוע אותו פיקוד. ועדה שצמרת את הצבא, אחרי זה מגיע לוועדת גרוניס, שבאה ובודקת ואומרת אין מניעה. ואחרי זה בגץ מחזיר את לוועדת גרוניס, אומרת עשו עוד בדיקה, בודקת, עושה עוד בדיקה, אומרת אין מניעה.
1: אז אתה אומר, אתה אומר רק במילה אחת, הוא האיש, הוא איש, האיש הנכון, במקום הנכון להיות היום ראש המוסד?
3: אני חושב שהוא יעשה את התפקיד בצורה
1: מאה אחוז. 100%, טוב, על הכיפק. אלי מאירי, סגן אלוף במילואים, תודה רבה רבה שהיית
3: איתנו,
1: את השיחה המעניינת ומאלפת, והמשך יום טוב, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,

0: אלי אוחנה.
1: טוב, אנחנו עומדים לסיים את השעה. בשעה הבאה נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק על האמירה בין היתר של יושב ראש הדמוקרטים, שאחרי זה הוא חזר בה, שהוא לא פוסל חרדים, ואחרי זה הוא כן פוסל.
2: למה אתה מאמין? שהוא אמר או שהוא חזר בו? אני לא מאמין לו לכלום, לאיש הזה.
1: בוא נה, הייתם חברים, הייתי לחצתם ידיים.
2: אז מה? אבל אני לא מאמין לו, הוא בן אדם משנה את דעתו.
1: טוב, נדבר גם עם פרופסור עוזי.
2: אומר משהו בסתר,
1: אני אגיד לך לגבי גיוס.
2: ומגלוי אומר משהו אחר.
1: אני אומר לך,
2: תגיד לבוחרים את האמת.
1: אני אגיד לך, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אין יותר פשרות בין, אין, מה שיכולנו לאפשר לפני, ובני גנץ, נתן עמוד שלם ושליש
2: למטה. אבל איך אתה מסביר את יאיר גולן?
1: אני אומר לך, לא מצליח להבין. נשאל את רם בן ברק, נראה אם הוא לא יש הסבר.
2: הוא גם לא יהיה לו הסבר.
1: אז אני אומר לך שאחרי השבעה באוקטובר, אחרי הטבח הנורא, אחרי הצורך, שמענו עכשיו את סהל מאירי, מה זה כרוך, אסור שיהיה פשרות, לא יכול להיות פשרות אף אחד, אבל בואו נצא להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, ונחזור אחרי זה עם עוד מרואיינים רבים, נא להשתמע וחכו לנו.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-350 99 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת אדם, משקית אש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. יהי זכרה ברוך. רותם, זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומר.

0: הסערה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. 12 חללים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לאיראן ותחת לחצים אמריקניים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אמר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
1: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
0: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד וסגן מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
2: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד עודה, מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
0: ישראל הודיעה על ניתוק הקשר עם משרדו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, לאחר שהכניס את ישראל לרשימה שחורה לצד ארגוני טרור. כתבתנו קרן בצלאל.
3: השגריר דני דנון הודיע הבוקר על הקפאת היחסים עם משרד מזכ"ל האו"ם לאחר שישראל הוכנסה לרשימה השחורה בנושא אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. נציגות ישראל האו"ם העבירה במהלך השנה האחרונה מסמכים ונתונים שסתרו טענה זו, ולמרות זאת לטענתה מזכ"ל האו"ם גוטרש בחר לקדם החלטה פוליטית ולהכליל את ישראל לצד חמאס וארגוני טרור אחרים. בהודעתו כתב השגריר דנון כי לא התקיים קשר עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראשו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. ב-103 FM. 1, 2...

0: שעה שנייה, חזרנו, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק, סרי.
0: מה שלומך? אתה יודע, יש לנו במוצאי שבת, יש לנו כדורגל, יש לנו גמר גביע...
1: בכלל, מחכה לנו חתיכת קיץ. יש לנו את ליגת אלופות, את גמר ליגת אלופות.
0: שר פלסנר, אני רוצה לספר, מתלונן, אני מפנה את ההודעה הזאת למארגני ליגת אלופות, ובצדק. הגמר לא יכול להתחיל בשבע בערב, יש כאן אנשים דתיים, אוהבי כדורגל, אלי, תעביר את זה בצינות המקובלים.
1: לצערי,
0: מישינו זוארץ וקדימה, אנשים לא עושים לראות משחק, שבע בערב. מתי שבת יוצאת? ב-8:20? 8:30? הם לא יראו כלום. הדתיים לא יראו את גמר גביע אלופות. כן, שר פלסנר אומר, נתפלל להערכה, אולי לפנדלים.
1: לצערי ולצערך, לא סופרים אותנו בעניין הזה.
0: גם כאן לא סופרים אותנו, מלא טראמפ לא סופר אותנו.
1: בואו נלך ונפגין ליד משרדי וויפה.
0: לא, זה באמת שעה על הפנים, זה גם שעה, אתה יודע, ש... באמת, דתיים, אנחנו
1: נגדים הדתיים. כל, אתה יודע, אני מת על ישראל, ואני מת על הישראלים, אנחנו... ואני מת על המדינה, אבל אנחנו בסוף, לא. בסוף, אנחנו פסיק בעולם. כן. עם כל מה שאנחנו מחזיקים מעצמנו, בדברים מסוימים אנחנו פסיק.
0: כן, כן, בטח, בטח, בטח בכדורגל, אבל נכון. באמת הולך להיות קיץ.
1: קיץ מעניין, וואי, קיץ וואי, מעניין. וואי, זה, וואי. תדע לך שזה מונדיאל גם מעניין, לא, לא יודע אם מעניין, 48 נבחרות.
0: זה כל העולם.
1: בעיניי זה יותר מדי, זה חצי עולם.
0: חוץ מישראל כולם.
1: כן, זה חצי עולם. אמרו פעם, כשיחליטו שכולם משתתפים, אז ישראל תגיע למונדיאל. אבל יותר ברצינות, זה, זה, זה, זה, זה תחרות שהיא פעם ראשונה במתכונת הזאת. צריך לראות איך זה יעבוד. אני מקווה שזה באמת יהיה דרמטי ומותח.
0: אני עוקב אחרי מונדיאלים, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, בגיל... את מונדיאל 70 אני בקושי זוכר. הזוכר היה... בבניין שגרנו היה לבן אדם אחד טלוויזיה, ויראו אז התחילו להראות את המשחקים. והטלוויזיה זה היה משהו בכלל.
1: 70, אני לא זוכר, 74 אני זוכר.
0: אני יודע, 74 בטח.
1: עם הולנד, קרויף וגרמניה.
0: הגמר, כל המדינה הייתה הולנד.
1: נכון.
0: אבל 70 אני זוכר במעורפל. ואופנו, ואני זוכר, היו חובות, היו מחלקים חובות לילדים, עם ריבה, ריברה, וכמובן שפיגלר, וכל הכוכבים שמילאו, ואני אומר, יש פלוס בלהיות ישראלי, אחד שאנחנו לא במונדיאל, אחד קטן, זה שאנחנו מ-70 לא במונדיאל, שאתה יש לך, כל אחד יש לו את הפריבילגיה לבחור מי שהוא רוצה, אתה יכול לבחור את ברזיל, זה יועד את אנגליה, זה יועד את ארגנטינה.
1: אבל מתי נבחר את ישראל?
0: אתה יודע, אבל מי אני הכי אוהב באמת, אמיתי לראות במונדיאל, בשנים האחרונות בעיקר, הנבחרות הערביות. שמע, הטירוף שם, אתה פתאום אומר, תראה, זה יכול להיות אחרת. מרוקו עם נבחרת מופלאה, אני זוכר את המונדיאל שמצרים השתתפה, אני זוכר את המונדיאל שאיראן השתתפה, בארצות הברית אגב, אני זוכר, אתה יודע, אתה רואה שם טוניס, טוניס, טירוף של כדורגל כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה.
1: במצרים, אני אומר לך, אם יש משהו שהמשטר יכול לחשוש ממנו או לא לחשוש ממנו, זה העניין של הכדורגל.
0: זה מטורף.
1: שם זה טירוף חושי מה שקורה, לא רק שם, בכל אפריקה.
0: במצרים או בארגנטינה?
1: תשמע, בארגנטינה זה דת. מי שלא היה בכדורגל בארגנטינה, כדאי שילך ויראה. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
0: אז איך אתה מסביר, איך אתה מסביר שהתותחים החזקים של ארגנטינה, עם קהל ענק שמגיע לבוקה ג'וניור ולכל, ואתה רואה את האצטדיונים וריבר פלייט, ואתה רואה את האצטדיונים בוערים כשהקבוצות עולות וכסף והכל, הגדולים של ארגנטינה עוזבים, הולכים לליגות האירופאיות.
1: אז נגעת בנקודה, אמרת את זה רק קודם. כסף וכו'. הכסף בארגנטינה,
0: אין כסף בארגנטינה.
1: הרבה הרבה פחות גדול מאשר באירופה, בטח עכשיו במפרץ הערבי, ששם השתגעו לגמרי עם רונלדו ובנזמה שמרוויחים סכומים מטורפים. יש לך את השוק המזרח.
0: הבני נינים, בני נינים של רונלדו עם הסכומים שהוא מרוויח שם מסודרים, אה? אלה שם ילדו עוד
1: השנה. בארגנטינה הם מייצרים שחקנים בקצב מטורף. זה פשוט מפעל לייצור שחקנים, אבל אין מספיק כסף, בטח ביחס לאירופה, למפרץ הערבי, לסין. המספרים שמסתובבים היום בכדורגל העולמי הם מטורפים, זה משהו שלא היה, ובארגנטינה הם לא יכולים להתמודד עם זה, בגלל זה כל הכוכבים עוזבים.
0: תגיד לי, ובכושר היום של מסי ורונלדו, באמת שני השמות הכי גדולים, למרות הכל, למרות ימין ימל,
1: למין
0: ימל, ולמרות כל הכוכבים הגדולים של צרפת וספרד, אלה שני השמות הגדולים. שני אלה משחקים, אחד בארצות הברית והשני בסעודיה, כבר נוגעים בגיל 40, ברונלדו עבר את גיל 40. רונלדו עבר את גיל, בן כמה מסי?
1: 39, 38, 39.
0: יהיה להם כושר למשחקים שלמים?
1: לא, תראה, זה לא יהיה אותו מסי, וזה לא יהיה אותו רונלדו, מה לעשות, הגיל עושה את שלו, וככל שאתה מתמודד מול רמה יותר גבוהה, אז היכולת הפיזית שלך באה פחות
0: לידי ביטוי. הם יוכלו להחזיק משחקים שלמים?
1: תשמע, הם כוכבים גדולים, הם לא צריכים להוכיח כלום,
0: לא, מגיע להם. לא, אבל הם יוכלו להחזיק פיזית משחקים שלמים?
1: כן, הם יחזיקו פיזית, אתה יודע, מסי הרי הוא לפעמים נח במגרש, כשהוא מחליט שהוא עייף מדי, אז הוא רץ פחות במגרש, לפעמים אפילו הולך, וכשהכדור אצלו אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לעשות. זה לא יהיה אותו דבר, אי אפשר, הביולוגיה לא פוסחת על אף אחד.
0: מאמנים היום, יש כוח למאמנים של פורטוגל וארגנטינה להגיד, תקשיב, אתה לא כזה, שבו צוע חוצה לטובת ילד בן 21?
1: אני בספק, אני בספק אם יש למישהו כוח על מסי, איזשהו מאמן שלא יהיה,
0: רונלדו.
1: שיש כוח על מסי, אני חושב שגם רונלדו, מאמן שקצת התעסק איתו, סנטוס, סנטוס שהצליח בפורטוגל,
0: זה,
1: אגב,
0: זה יכול להיות בעייתי לשתי הקבוצות
1: האלה. לא המשיך.
0: אבל
1: לא.
0: זה יכול להיות בעייתי, כי אם אתה לא מסוגל להוציא
1: אבל אותם. אבל הם הרוויחו את זה ביושר.
0: בסדר, ההיסטוריה.
1: הם הרוויחו את זה ביושר.
0: אלי, אתה גם יש לך עבר, ואיך אתה אומר, עזוב אותי.
1: אני לא משחק, הם עדיין במגרש.
0: לא, אתה משהו אחר, אתה תמיד אומר, עזוב אותי מהעבר.
1: אני בסדר, אתה יודע.
0: אז יש להם עבר, עם כל הכבוד, אבל אם מאמן לא יכול להוציא אותם מהמגרש,
1: זה העניין שהם עדיין לא בעבר, הם עדיין משחקים, אתה יודע, רונלדו, רונלדו אחרי 3 שנים בליגה הסעודית זכה בתואר הראשון שלו שם.
0: ליגה סעודית, נו באמת,
1: אל תזלזל, אל תזלזל באף ליגה, זה לא כמו האירופאית, הליגות האירופאיות כמובן, אבל אל תזלזל.
0: אבל זה לא אותה ליגה. בוקר טוב לפרופסור עוזי רבין, רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: בוקר
0: תגיד
1: טוב.
0: לי, אני רוצה, אתה יודע, מה שקורה כאן עם רחפני הנפץ אנחנו יודעים, אני רוצה שתכניס אותנו ללבנוני, לרוב הלבנוני, לנשיא הלבנוני, לראש שלהם, לראש של הנשיא הלבנוני, של כל הממשלה הלבנות. מה הם חושבים, מה הם רוצים, מה הם מעריכים שהולך להיות בהמשך עם ישראל?
2: תראה, בוא נאמר שחלק מהעקבות שלהם פה מתמוססות מעט, לנוכח השמועות על ההסכם המתגבש. הם גם רואים בסופו של דבר שנעים קאסם מתחיל להשתולל ולדבר בעצם בצורה לא רק מתלהמת, אלא בצורה שקוראת לתושבים לצאת כנגד הממשלה, והם מבינים שאחד הדברים שקורים כאן בשל השמועות על ההסכם המתרקם זה שינוי כיוון הרוח, כמו גם ההבנה מאוד מאוד בסיסית, שאני חושב שכל אחד יכול להבין אותה, שלאיראן יש יתדות שהיא שומרת עליהן, ויתד מרכזי, זה כמובן הסיפור של לבנון חיזבאללה, אחד הדברים שדרכם בודקים את המים, ורואים כמה ארצות הברית מגבילה את ישראל, זה האם ישראל פוגעת בבירות או לא פוגעת בבירות. כל עוד היא לא פוגעת בבירות, סימן שהלחץ האמריקאי עובד, ולכן מה שקורה כרגע בלבנון זה איזשהו סוג של עוגמת נפש מסוימת של הרבה מאוד אנשים שראו התחלה של משהו שיכול להיגמר יותר טוב, אבל זה חלק מה...
0: למה עוגמת נפש? תסביר לי למה עוגמת נפש.
2: כי תראה, חיזבאללה, עוד פעם אני אומר, אנחנו יודעים בדיוק מה עומק המכה שהוא קיבל, ומה עומק המכה שקיבלה איראן, ומה עומק המכה שקיבל חמאס. את זה הרי אף אחד לא יוכל בכלל לקחת ממה שקרה. אממה, כשאתה מנסה לחבר את העוצמה הצבאית להסכם דיפלומטי שיתרגם את הניצחון שלך, אתה רואה שיש פה משהו שאני קורא לו מעשה שטן.
1: עם מי הסכם דיפלומטי, פרופסור רבי? עם מי?
2: לא, אני אומר הסכם, לא, הסכם למשל, בוא, נגיד ארצות הברית נתנה לאיראן מכות שאף אחד אפילו לא יודע עד כמה הן עמוקות.
1: אמר את זה הרמטכ"ל אתמול, שהנזק שיש באיראן הוא כל כך גדול, שאנשים עדיין לא מבינים את זה.
2: בסדר, אבל אלי, בוא אני אשאל אותך שאלה. אם כך, ואני אגב מקבל את מה שהרמטכ"ל אמר באופן כללי, לא נתכנס לפירוט, יש מנצח ויש מנוצח. עכשיו אני שואל אותך אלי, ההסכם המתרקם בין ארצות הברית לאיראן מצביע על יחסים של מנצח ומנוצח, או שלעיתים גם לך יש תחושה שזה כאילו הסכם סוג של התדיינות בין שווים?
1: תראה, לכולם יש תחושה חמוצה. אני לא חושב שיש מישהו שלא חווה את התחושה הזאת, שלמה לא עשו. אבל אני שואל אותך...
2: אלי, אני לא הולך לחמיצות, אלי.
1: אבל אני שואל אותך, השאלה, כשאנחנו שומעים, אבל כשאנחנו שומעים... רגע, שנייה.
2: תן לי רק את המשפט הזה, זה יעזור לך ולצופים, למאזינים. זה לא אין של חמיצות, יש פה קשר מבני. של מדינות מערביות דמוקרטיות שהן נלחמות עם בני בליעל כאלה. הן יכולות לנצח אותן צבאית, אבל זה אף פעם לא מתרגם בסוף, משום מה, בכל המקרים לעניין הזה, וזו בעיה של מדינה מערבית דמוקרטית, שתצטרך לחשוב טוב טוב מה היא עושה.
1: אבל פרופסור רבי, אנחנו שומעים את טראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, שאומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני במתכונת כזו או במתכונת אחרת, עם הסכם כזה או עם הסכם אחר. הוא עדיין עקבי בעניין הזה.
2: תראה, אני לא רוצה לקחת מטראמפ שום דבר. והוא בכל זאת עשה מה שאף אחד לפניו לא העז לעשות. אבל אתה יודע, ההתנהגות שלו כרגע מלמדת יותר על מי שהציץ ונפגע ולא מי שבעצם
0: נכון מתקים
2: את הקטב.
0: אז מה, אז מה, אז מה, אתה יודע, ואין כאן פריירים באזור, ובטח לא האיראנים פריירים, אלופי העולם במסע ומתן, מה הם למדים מכל ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, הדיבורים שלו, האיומים שהוא לא מפסיק לאיים ולא עושה הרבה בעקבות האיומים? מה הם למדים?
2: גם ברגע הזה, אם היית הולך לטהרן ויושב עם אנשים שמנהלים שם את העניין ולא מאחל לך את זה ברק, היית שומע שהם מעדיפים הרבה יותר את אובמה, קלינטון, ביידן וכל החבורה הזו מאשר את טראמפ. הם לא מזלזלים בו, הם יודעים
0: מה... אז,
2: הם,
0: איך אתה מגיב, אז מה אתה אומר על ההחצפת פנים, על הזות המצח, על החוצפה, על הכמעט, איך אומרים, נע בפנים? איך אתה מסביר את זה?
2: זה מתוך הבנה של מגבלות הכוח שלו. לא זלזול בכוח שלו. זה הבנה של מגבלות הכוח שלו. הם יודעים שזו מדינה שיש לה דעת קהל, ויש הרבה אנשים ששואלים את טראמפ, איפה האסטרטגיה? מה המטרות? הכנת נתיב יציב?
1: אנחנו רגילים לשאלות האלה מכאן מישראל.
2: אני אומר את זה בכוונה, כי עוד פעם, בוא אני אגיד לך ברק דבר אחד. כשטראמפ אמר no boots on the ground, ומה הוא התכוון? לרצות או להפיס את דעתו של הציבור האמריקאי.
0: נכון, שיש לו טראומה מפעולות קרקעיות.
1: אבל איך זה מתיישר, פרופסור רבי, איך זה מתיישר עם ההצהרות של טראמפ, שאומר בפה שלו, העניין הזה של הבחירות האמצע לא ממש מטרידות אותי, הוא אומר את זה,
0: הוא חייב להגיד את זה, מה הוא יגיד?
1: לא יודע אם הוא חייב, הוא לא חייב להגיד כלום.
2: אבל תקשיב, אני לא בטוח שזה כל כך מטריד אותו, הרי זה לא בן אדם, כמה שאני מבין, שרץ לעוד קדנציה.
0: לא, אבל הוא רוצה לעבוד באופן הרבה יותר חופשי וטוב ואפקטיבי בחצי השני של הקדנציה, ואם המועמדים שלו יפסידו, אז תהיה לו הרבה יותר זה, הוא יהיה סוג של ברווז סולע, ואין דבר שהוא הכי יותר שונא מאשר להיות ברווז סולע.
2: נכון, אבל אתה יודע, אני לא מומחה לטראמפ, אני לא יודע אם יש גם דבר כזה בכלל, אבל בוא נאמר כך, לעניות דעתי, אחד הדברים שיותר מפריעים לו זה שהוא יגמור גם את השנתיים הבאות, בלי משהו שמותיר חותם.
0: אבל זה נכון, ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול,
1: אז אולי זה צריך לתת לנו תקווה.
0: ובנקודה הזאת אני שומע מבעד למילים שאתה, יש לך ביקורת על ההתנהלות, כי אתה אומר הם לא מבינים את העולם הערבי, הם לא מבינים את האיראנים, הם לא יודעים, מדינה דמוקרטית לא יודעת להתמודד עם המנטליות הזאת.
2: אני כבר לא אומר לא מבינים, כי זה יותר מדי פשטני.
1: נכון,
2: אני לא רוצה להגיד את זה כך, אני רוצה להגיד שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים את המגבלות המבניות שיש לנו, שלא מאפשרות לנו להכריע ולמוטט.
0: זו שאלה, אתה יודע, זו שאלה פילוסופית, נוכח כל האמירות, לא, אני אגיד לך, נוכח כל האמירות,
2: זה השאלה הכי פרקטית שיש.
0: לא, אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין, כי כשאנחנו הולכים למלחמה שעומת נמשכת 3 שנים, אז אתה, פרופסור עוזי רבי, בא ואומר, חבר'ה, זה לא ילך, מה אתם עושים עוד 30 שנה?
2: אז בוא אני שואל אותך ברק.
0: לא, אני מתרגם את מה שאתה אומר, פרופסור רבי.
2: אגב, זה נכון, ולכן ישראל צריכה להשתנות. אני לא
1: גם מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: יבוא מחר בנט, יבוא מחר...
0: אוקיי, מה זה להשתנות? מה אנחנו צריכים לעשות?
2: רגע, אתה מסכים איתי שגם אם יבוא בנט או אייזנקוט, אף אחד לא יישן פה אם יש את המשטר הזה ואת האורניום המואשר?
0: מסכים. מה ישראל צריכה להשתנות לדעתך?
2: מה יעשו השניים האלה יותר ממה שנעשה עד עכשיו?
1: הם לא יעשו, זה ברור שלא.
0: בסדר, אבל מה ישראל כמדינה צריכה להשתנות?
2: אתה צריך ללכת לבית המשפט ולהסביר לו את הדבר הזה ולתקן את מערכת החוק כך שיותר לך לעשות דברים שהם הרבה יותר ממה שאתה עושה עכשיו. אני לא אפרט, כי כל אחד יקפוץ פה ויתחילו לדבר על כל מיני דברים שעשו.
0: מה, יותר לקטוש בעזה, יותר לקטוש ביהודה ושומרון, יותר לקטוש בדרום לבנון? תגיד לי מה, ברמה המעשית.
2: תראה, אתה מבין שבעצם כדי לפרק את החיזבאללה בלבנון, בטח אתה מבין את זה, אתה צריך לכבוש בסופו של דבר חלקים גדולים מלבנון. מה יעשה אייזנקוט, מה יעשה בנט, אם יצאו לכבוש את לבנון, תגיד לי כן או לא.
3: פרופסור רבט, מה שאני מכיר אותך, ואתה איש מאוד מאוד רציני, אתה גם פחות או יותר בגילי, אולי יותר מבוגר, אולי...
2: קצת יותר, תן לי קרדיט, קצת יותר.
3: אבל אתה נראה הרבה יותר, אבל אתה נראה יותר צעיר. אתה רואה, הנה, אתה יודע, אני גם יודע לעקוץ, אבל אני גם יודע, אתה נראה ילד.
2: תהיה בריא.
3: תגיד לי, היינו כבר בכל הסרטים, פרופסור רבי, כבשנו את לבנון, היינו 18 שנים בתוך החלב.
1: גם נסוגנו מלבנון.
3: היינו בהכל, חיילים נהרגו, חזרנו, כאילו לנקודת הפתיחה, לא השגנו כמעט כלום. היינו בכל הסרטים, זה לא שאתה עכשיו בשנת 77, לפני מבצע ליטני, אומר, חבר'ה, זה הפתרון, אני אגלה לכם בסוד, רק נכבוש את, אני יודע, עד הליטני, ויבוא, איך אמר מנחם בגין, ויהיה 40 שנה תשקוט הארץ.
2: אתה צריך להיאבק בתופעה הזו של חיזבאללה, כי אם אתה רוצה הסכם בלבנון לישראל, הוא לא ייקון אלא על חורבנו של החיזבאללה. אתה מבין את זה לבד.
1: הבעיה איך עושים את זה, עוזי?
3: באמצעות כיבוש שטח? אבל כבשנו שטח, כבשנו שנים.
1: אני אגיד לך למה, אני שומע אתמול, ראיתי ציטוט של מישהו, סרטון של חבר פרלמנט בלבנון, שהוא יוצא חיזבאללה, הוא מייצג את חיזבאללה, שאומר בצורה מפורשת, זה כאילו במילים אחרות, לא בדיוק במילים שאני אומר, שגם אם יהיה הסכם, הם רוצים את דרום לבנון, והכיבוש, ונסיגת כוחות צהל, כלומר, גם אם יהיה הסכם עם לבנון כזה או אחר, איך אתה מפרק את חיזבאללה?
2: ההסכם בעצם הוא נטול, שום נטול חיוניות עם חיזבאללה עוד שם. אותו דבר בעזה, אותו דבר באיראן. ההסכמים האלה הם הסכמים שנועדו לתת לבני הבליעל זמן שיקום והגעה אליך עוד שנה, שנתיים, שלוש, עם עוצמות הרבה יותר גדולות. מי שזה לא מבין, לא מבין את העניין. עכשיו, השאלה היא לא לעשות הסכם. השאלה היא אם ישראל מסוגלת. בכוחותיה היא, כי היום אתה יודע שאסור לך להסתמך על אף אחד. אני מאוד מכבד את ארצות הברית, אבל אני אומר את זה בזהירות. גם עליה לא בדברים האלה שהם קיומיים. אני לא יכול לבקש מארצות הברית אישור לנשום, אם כל הצפון שלי בסופו של דבר מותקף על ידי רחפנים עם סיב אופטי או עם דברים כאלה ואחרים. ולכן בשום שכל, אנחנו בסופו של דבר נשתדל לעשות את המיטב, קודם כל בשטח, ואין לך בכלל פה מה להתווכח. אתה חייב לקחת שטח, כי זה לקח של השבעה באוקטובר, ולא רק בכדי שאזרחים לא יהיו חשופים לבני בליעה.
3: ולמרות שהיית בדרום לבנון, ולמרות שכבשת עד בירות, ועד בחמדון, ועלי, ועד ג'וניה, מעבר ללבנון, מעבר לבירות, וזה לא עזר כלום, להפך, חיילים נהרגו,
1: אבל נסוגנו ברק, אנחנו יצאנו מלבנון.
3: לא, אבל בסדר, אבל אתה יודע מה, הלך שם עד
1: אז. אבל יצאנו מלבנון, אולי זו הייתה הטעות בהתחלה.
3: לא הייתה שום תוחלת לזה, שום תוחלת. אז אתה אומר, בוא נחזור על אותה טעות פעם נוספת.
2: בוא נחזור, כי זה לא עזר, אז בוא נתן עוד פעם לתושבי הצפון להיות ולחיות יחד על כל חיזבאללה שיגיעו לכפר הכי הראשון.
3: פרופסור רבי, אני מזכיר, אבל אני מזכיר לך שמי, אתה יודע, מי סוף 2006 אחרי מלחמת לבנון השנייה שנחשבה באמת אז, בזמן אמיתי מלחמה כושלת, ראה דוח וינוגרד, היו כמעט 18 שנים של שקט.
2: ברק, אתה שקט.
1: שקט ששם הם התחזקו גם.
2: שם
1: הם התחזקו והתעצמו.
2: אתה מבין שמה שאתה קורא לו שקט זה כל הבעיה?
1: נכון.
2: זה הזמן של ההתחבשות, כי השיקום בכל הדברים האלה. זה הזמן של בניית המפלצת.
3: אני אקשה עליך, פרופסור רבי.
1: חפיית מנהרות וכו' וכו'.
3: פרופסור רבי, אני אקשה עליך. אתה יודע, הייתה הרתעה מול חיזבאללה, ועובדה שהרי כולם אומרים שאם בשבעה באוקטובר הם היו נענים לפניית סינואר, ונכנסים גם הם ליישובי הצפון, הם היו לוחצים ידיים, הנוחבות וכוח הדואן בתל אביב. עובדה שהם לא נכנסו בשבעה באוקטובר, זאת אומרת שמעבר להתעצמות היה עדיין את ההרתעה שפעלה.
2: לא, היה בעצם סופו של דבר לחיזבאללה את החשש מ-2006.
3: נכון.
2: כי הוא עשה באופן עצמוני, את רגב וגולדווסר, בלי אישור מאיראן.
3: והוא אמר לי, אמין
1: נסאללה,
3: שאם הוא היה יודע שזאת תהיה תגובת ישראל, הוא לא היה פותח. אז הרתעה כן עבדה, פרופסור רבי.
2: לא, הוא חיכה לאור מאיראן, כי הוא פחד על פי תקדים 2006, לעשות משהו בלי אישורה של איראן. מי שבסופו של דבר חיכה וישב על הגדר, זה דווקא איראן. וזה למזלנו, ואני מסכים איתך, בעצם העמיד את העניין של חיזבאללה במקום, וישראל נערכה בצפון כמו שצריך מהר מאוד בימים שלאחר מכן.
3: תגיד לי עוד, עוד, עוד שאלה, פרופסור רבי.
2: כן.
3: שאלה, תגיד לי, יכול להיות שבסוף, עם כל האינטרסים של טראמפ, שבאמת אני אומר, אני לא רוצה להישמע כאן ככפוי טובה, זה איש שיחזיר את החטופים, זה איש שאנחנו חייבים לו כולנו, נכון, הנשיא נכון, טראמפ, זה נכון. איש שעשה למען ישראל דברים טובים, אבל בסוף, כמו שאלי אומר, וכמו שזה נכון, יש אינטרסים בינלאומיים, יש לו כלכלה, יש לו אינטרסים מול סין, מול רוסיה, מול כולם. יכול להיות שבסוף, פחד אלוהים, אבל יכול להיות שאנחנו נאכל אותה עם כל האינטרסים האלה?
1: יכול להיות. יכול להיות.
2: תראה, מה זה אנחנו נאכל אותה?
3: נאכל אותה באינטרסים שלנו.
1: אז אנחנו נצטרך להגן על עצמנו, כמו שכולם אומרים לאורך ההיסטוריה.
2: אף אחד לא חשב מלכתחילה, גם לא אתה ברק וגם לא אתה אלי, שבסופו של דבר אמריקה עובדת בשביל ישראל.
3: נכון.
2: אף אחד לא חשב
3: כך. אנחנו רוצים חיים טובים ושקטים לתושבי הצפון, אנחנו רוצים שיהיה להם שקט לתושבי הצפון.
2: נכון, אתה צודק, אבל אתה חייב להסתכל גם על מה שמלא בקוס. אתה נלחמת פה כתף אל כתף עם ארצות הברית. אתה הנחכת את ישראל במזרח התיכון פי שלא היה אף פעם. אתה ענית לשאלות ששאלו פה 40 שנה ופחדו לגעת בזה. העניין של כן אפשר לתקוף באיראן, אי אפשר לתקוף באיראן, מה יש באיראן, מה אין באיראן, כל התיאוריה הפכה עכשיו למעשה. עכשיו יבוא בסופו של דבר מי שיבוא, לא יודע מי יהיה ראש הממשלה הבא, אבל הוא יצטרך לשבת ולחשוב איך מתמודדים עכשיו לא עם התיאוריה, האם איראן יכולה להיות גרעינית? האם איראן מסוגלת לעשות? לא. זה כבר פרקטיקה. איך עושים את זה עכשיו מכאן? ואתה שואל אותי, זה צריך להיות בעצם מצב שבו ישראל מתחילה לדבר עם עצמה כמו שצריך. לא לריב על כן זה וכן ההוא וההוא לא וההוא כן. יש כאן בעיה מאוד מאוד רצינית שמחייבת שינוי תפיסה. שינוי תפיסה, שינוי של מערכות ממשל. כמו שאתה אומר, ואני שמעתי אותך אומר את זה ואני מסכים עם שניכם, שכשמדנים בנושא הזה של הפשע בצפון, זה לא עניין רק של ביטחון פנים. זה עניין של הרבה משרדים שעושים בסופו של דבר שקלה וטריה, ומרימים מאמץ לאומי. אותו דבר צריך להיות פה, כמובן בכיוון של המדיניות הזו. יש הרבה עבודה, יש הרבה מה לעשות, יש הישגים, אבל אני מסכים עם כל מי שיבוא ויאמר בצדק. ההישגים לא מתורגמים, מבחינת הסכמית אני אומר. זה לא שאני עושה שלום פה עם מישהו, לזה שהצלחתי כל כך בשדה הקרב. ולכן את הדבר הזה צריך לתקן. ללמוד את המזרח התיכון, לדעת אם יש לך עסק, ללכת עם הדברים האלה בצורה יותר נכוחה. שטח שלקחת לא יוחזר. עד אשר חמאס יתפרק מנשקו בעזה, וחיזבאללה זה. זה אתה אומר לממשלה הלבנונית.
3: חזון למועד. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: חבר'ה, תודה רבה, יום טוב.
3: יום טוב, פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
5: 103
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: 103 FM.
7: שניים עד ארבע מציגים

0: רחל יוחנה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר משנה לראש המוסד, משנה או סגן?
2: סגן ומשנה, המשנה זה עוד משהו, כאילו, אתה מחליף אותו כשהוא איננו.
1: תגיד לי, קודם כל לגבי המסע ומתן בין איראן לישראל, בכיר הזו, משנה, סגן, בכיר במוסד, איך אתה רואה את ניהול המסע ומתן מצד טראמפ?
2: קשה לדעת, אני חושב שהוא עשה טעות גדולה מאוד, אני חושב שאסור היה להפסיק בנקודה שהפסיקו. אנחנו היינו במצב פנטסטי יחסית למעט מחירי הנפט, אנחנו הקנו אותם, לא היה שם בכלל הגנה אווירית, היינו מעליהם, חצי מהצבא האמריקאי היה פה, והיה ברור שהם עוד לא נשברו, והיה צריך טעות קצת, אתה יודע, טעות לחץ בשביל לשבור אותם, לדעתי הוא הפסיק מוקדם מדי, ועכשיו הוא די תקוע.
3: אז מה צריך לעשות עכשיו, חבר הכנסת בן ברק? מה אתה היית עושה?
2: אני חושב שאסור בשום פנים באופן, הוא כבר החליט להיות למסע ומתן, הוא צריך שיהיה לו קווים אדומים, ואם הקווים האדומים האלה לא מתממשים, לא למשוך את זה יותר די זמן, צריך לחזור למלחמה, לא יכול להיות שאיראן תקבע את התנאים לסוף המלחמה.
1: כן, אבל זה לא נראה כך.
2: בסדר.
1: אתה מצליח להבין מה הוא רוצה, כי הרי באמת, המון המון נאומים, המון הצהרות, המון רעיונות, פעם הוא מאיים, פעם הוא מדבר על צירוף איראן להסכמי אברהם, עידן של שלום, פעם לא תהיה איראן, פעם... מה הוא רוצה? לאן זה הולך?
2: אני לא, אני קטונתי.
1: לא, אבל אתה באמת, יש לך כלים יותר מאיתנו, הרי בוא, היית בכל... היית בראשים של הרבה מנהיגים, מה הוא רוצה?
2: תראה, אני, קשה לי לדעת, אני אומר לך, הוא לא צפוי, הוא לא, קשה לדעת, לדעתי אף אחד לא יכול לדעת.
1: לדעתך הם נבלים האיומים שלו? האיראנים?
3: עובדה שלו.
2: היום קצת פחות. היום קצת פחות, אני חושב שהם נבלו מאוד לפני שזה, והם ראו עכשיו שמה שמשפיע על המדיניות האמריקאית זה מחירי הנפט. וכשאתה מבין שזה מה שמשפיע עליהם, אז הם בחזרה מאיימים לפגוע בכל מתקני הנפט במזרח התיכון, וזה ברור שזה יקפיץ את מחירי הנפט. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה ממה שהיינו תוך כדי מלחמה.
3: מה זאת אומרת? למה אנחנו בנקודה פחות טובה?
2: מפני שכשהיינו בתוך כדי המלחמה, והיה ברור לכולם שמה שנשאר ומה שיכול להכריע זה מתקני האנרגיה באיראן, כי זה יכול להחזיר אותה באמת חצי דור אחור. ואם אתה עכשיו עד שאתה תשקם את זה, וקל מאוד להרוס מתקני אנרגיה. וזה יוביל אותה לפשיטת רגל שלא יוכלו להתאושש מן לשנים רבות. ולכן זה היה קש, היה אמור לשבור את גב הגמל, ניסו לעשות את זה בלי זה, אבל זה לא הלך, אז היה צריך ללכת לזה. אני מזכיר לך שהיו אנשים שאמרו שהיה צריך להתחיל בזה. יאיר לפיד אמר צריך להתחיל באנרגיה, אני דרך אגב לא הסכמתי איתו, אבל זה מה שהוא אמר, בדיעבד אני חושב שהוא צדק.
1: תגיד לי,
3: מה זאת אומרת באנרגיה? כאילו להפציץ את כל מקורות האנרגיה שלהם, הרי האמריקאים לא עושים את זה בגלל שהם רוצים לשמור על מחירי הנפט. הם לא הפציצו את האיחר כי הם שומרים על מחירי הנפט. אז אתה מצפה שישראל תעשה את זה? הייתה מקבלת אישור מהאמריקאים?
2: ישראל וארצות הברית, אני חושב שארצות הברית הייתה צריכה לעשות את זה. אני חושב שהמצב של ארצות הברית היום הוא יותר גרוע, מפני שכל העולם מסתכל ורואה מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית שמנהלת מסע ומתן שלא בהכרח ידע על העליונה למול האיראני, וזה מצב לא טוב למעצמה.
1: תגיד לי,
3: למרות המצור הכלכלי שיש על איראן, כי הרי אם אני מבין נכון, זה מה שאמריקאים עושים עכשיו, פשוט מגבירים את הלחץ, ואולי העניין הכלכלי בסופו של דבר יגרום לדברים לקרות בתוך איראן.
2: יכול להיות שזה, אז שיגידו, אנחנו לא מנהלים איתכם מסע ומתן, אנחנו עושים מצור, לא נכנסים, לא יוצאים. בינתיים אני מזכיר לך שהשבוע כבר הגיעו אוניות לנמלי איראן, כחלק מהמסע ומתן. אני חושב שזה טעות, זה מה שאמרתי, אבל אתה יודע, הטעות היותר גדולה בעיניי, האסטרטגית מבחינת ישראל, זה שאנחנו נעשינו תלויים לחלוטין בטראמפ, בכל מדיניות, המדיניות הביטחונית שלנו עכשיו.
3: אבל עם יד על הלב, חבר הכנסת בן ברק, יש מישהו מהמועמדים מהאופוזיציה לצורך העניין יקימו ממשלה, יש מישהו שיוכל לעמוד מול טראמפ ולומר לו לא לבקשות כאלה ואחרות, באמת עם יד על הלב?
1: נתניהו אמר שזה התנאי.
3: אני שואל את טראמפ בן ברק.
1: נתניהו אמר שזה
3: התנאי. בוא נשמע אותו.
2: אני אומר לך את זה בשיא הכנות ועם שתי ידיים שלי על הלב. ואנו צריכים להגיע למצב הזה. זאת אומרת, אנחנו, זה התחיל בעזה. אנחנו באמת, בעזה לא יזמנו שום דבר. היו הרי תוכניות, אותן תוכניות דרך אגב שעשו, רק יותר טובות קצת. היו תוכניות, ונתניהו לא נקט בשום יוזמה עצמאית, עד שטראמפ הכריח אותו ללכת לעסקה, הרי הוא לא רצה. הכריח אותו ללכת לעסקה, וברגע שהוא הכריח אותו, וברגע שהוא בעצם התחיל לנהל את העניינים פה, במקום שאנחנו ננקוט יוזמה, נעשינו קצת שפוטים של טראמפ בכל החזיתות.
1: תגיד לי, חבר הכנסת רם בן ברק, בוא נדבר על מה שקדם למלחמה הזו. באמת, יש כמעט רק דברים טובים להגיד על ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שבאמת הוביל את המוסד למבצעים הירואיים פנומנליים. אבל קדמה למלחמה הזאת פגישה שבו הוא השתתף בשיחת וידאו, ונתן לנשיא טראמפ להבין ולכל הנוכחים בחדר המצב בבית הלבן, שאפשר גם ישראל וגם ארצות הברית בתקיפה חזקה מקדימה יכולה להביא, ליצור את התנאים להפיכה, ליצור את התנאים לסילוק המשטר הזה, וזה לא קרה.
2: נכון.
1: מה גרם לו? מה גרם לו? כי באמת ראש מוסד, באמת עם יכולות, עם הבנה, עם אסטרטגיה, לחשוב שזה דבר שיכול לקחת, אגב גם מוגדר זמן, בין ימים לשבועות.
2: אני חושב שקרו שני דברים. הרי הדבר ראשון זה שהתוכנית לא יצאה לפועל במלואה. היא נעצרה בשלב מסוים, בגלל ארדואן, בגלל כל מיני אנשים.
3: נושא הקורדים.
2: נושא הקורדים נבלם. והדבר השני, אני לא חושב שראש המוסד חשב שצריך להפסיק את המלחמה. אני חושב שהוא חשב שזה ייקח עוד זמן. יכול להיות
1: כן, אבל הוא לא הגדיר מלחמה של חודשים. הוא בהחלט, הוא נתן שם תחושה שזה קרוב, וכמו שטראמפ אהב, זבנג וגמרנו במלחמות צרות, הוא נתן להבין, תן מכה חזקה בפתיחה, כמה ימי קטישה, ויראו המשטר קרב ובא.
2: אין דבר כזה, כי
1: לא, אבל זה מה שנאמר, זה מה שהיה אותה באותה שיחה.
2: אז טעו וטעו שלא המשיכו, ואני אני יודע שפגשתי גם חלק מהאנשים שהם חשבו שצריך להמשיך, כי ביטלו להם חלק מהתוכניות שהיו אמורות להיות, כמו שכתוב בתקשורת. אני לא אומר את זה מידיעה, אלא מהתקשורת. ולכן אני חושב שהיה צריך להמשיך.
3: אני רוצה לשאול אותך, בוא ניכנס קצת לנושא הפנימי, ואני אתחיל.
2: אבל רגע, עוד משפט אחד.
3: אוקיי.
2: איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, שנשלטת על ידי משמרות המהפכה, שהם והמשפחות שלהם זה כ-2 מיליון איש. הם בכל מקרה יחיו טוב. ולכן כשאתה מנהל את המסע ומתן,
1: 2 מיליון איש.
2: 2 מיליון איש בערך נהנים
1: סמוכים על שולחנו של
3: השמנת.
2: בדיוק. וכל השעה, כל ה-80 מיליון האחרים, הם במצב מאוד מאוד מאוד קשה, אבל כשאתה חי במשטר, במקרה הזה, שי, פנאטי, דתי, אתה אומר בסדר, אפשר להקריב 10 שנים של כלכלה על הפנים בשביל להשיג את המטרה הנעלה של, אתה יודע, של החזון השיעי, השתלטות על המזרח התיכון ואחרי זה על כל העולם. ככה הם עובדים, אנחנו מכירים את זה ממחוזותינו גם.
3: נצטרך לחכות ולראות, אבל בוא נעבור לעניין הזה של מינוי גופמן, ואני רוצה לשאול אותך כאחד שבא מתוך המוסד, אם בכלל לדעתך הוא מתאים, אני מניח שאני פחות או יותר יודע את התשובה, ואם לא מפריע לך מה שמעבירים את האיש היקר הזה, אלוף בצהל, מגוללים אותו בזפת ונוצות, כל העדויות מראות שלפחות לפי מה שמפורסם, שהוא נקי והוא, תואר המידות שלו הוא מושלם, לא מפריע לך כל ההתאמרות הזאת באלוף?
2: קודם כל מפריע לי שהגענו למצב הזה שכל מינוי הוא תמיד לוקה בחשדנות
3: כל
2: יתרה.
3: כל מינוי של הממשלה הזו.
2: כל דילוי של הממשלה הזאת, לצערי הרב, הוא לא לוקה בהרבה חשדות, מפני שהוא בדרך כלל נעשה קצת בדרך הקומה, אם זה זני שעשו את זה תוך כדי עקיפת הרמטכ"ל.
3: אבל בוא נתייחס למהות, תתייחס לגופמן כאלוף בצהל, כמזכיר צבאי, ומתייחסים אליו כאילו אויב המדינה.
1: תן לו לענות, הוא רוצה להתייחס.
2: תראה, המוסד, אתה אמרת בפתיחה שלך, היה בסדר גמור במהלך כל השנים האחרונות, והוביל למבצעים, והיה שם שדרת פיקוד יוצאת מן הכלל, וסגנים מעולים שהיו כל חייהם במוסד, ורצו להתחרות גם על הרשות. בסופו של דבר עקפו אותם, וזה קצת, זה כבר מעורר חשד, כי לא הייתה שם בעיה של מי ירשת זה, היה צריך לבוא מישהו מבפנים, שני סגנים מעולים. עכשיו, גם כשאתה מסתכל על, על הוועדה, אתה רואה על הוועדה שדאגו שיהיו שם אנשים שנאמנותם ידועה מראש. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, גופמן הוא אלוף בצהל, אם הוא הגיע להיות אלוף בצהל, בעיניי הוא אדם ראוי, וחבל שהוא עובר את מה שהוא עובר.
1: למה דדי ברנע, שאין חולק, אתה יודע, גם לפי נתניהו, אין חולק על רצינותו, יושרתו, למה הוא כל כך מתנגד שהוא יתמלא להיות המחליף שלו?
2: כי האירוע שבו גופמן מואשם, הוא אירוע מאוד חמור, אפשר להתעלם מזה, כי אתה, אנחנו, כל עיסוקנו במוסד זה הפעלה של סוכנים.
3: אבל חבר הכנסת בן ברק, כל העדויות מראות שהוא לא ידע, שהוא לא קשור,
2: שהפילו,
3: אתה לא יודע, הוועדה שמעת העדויות, וקבע מה שקבע, ואתה עדיין מטיל ספק בגופמן.
2: אני לא מטיל ספק.
3: אתה כן עושה את זה.
2: לא אמרתי, אמרתי שכשאלו אותי הרבה פעמים על גופמן בגלל התפקיד הקודם שלי. ולכן אמרתי, רבותיי, זה נמצא בבית המשפט העליון, ואני נותן אמון בבית המשפט העליון.
3: למרות שהיועצת המשפטית מרגיש סוג של סיכול, מרגיש סוג של רדיפה אחרי האיש, אחרי כל ההחלטות, היא עדיין עומדת על זה שהוא לא ראוי להיות ראש מוסד. לא מפריע לך העניין הזה?
1: לא רק היא, גם ראש המוסד.
3: מילת ביקורת על היועצת המשפטית?
1: לא רק היא.
3: מילה אחת של ביקורת לא נשמע?
1: לא רק היא, גם ראש המוסד המכהן. לא רק היא, גם ראש המוסד
3: המחליטה.
1: גם ראש המוסד הנוכחי
3: טוען שהוא אחרי לא להיות המחליט. אני שואל אותך, חבר הכנסת רם בן ברק, באמת, אני מאמין ביושרה האישית שלך. מילת ביקורת לא נשמע על היועצת המשפטית
1: שבתחושה
3: רודפת את גופמן.
2: אם אתה קודם אמרת מה עובר גופמן עם זפת ונוצות, אז עכשיו מה שעובר את היועצת המשפטית בשלוש שנים האחרונות זה פי 200.
1: פי מיליון.
3: אני מדבר על העניין הספציפי.
1: פי מיליון.
2: ולכן, ולא ראיתי שאמרת פעם משהו על מה שעושים ליועצת המשפטית.
3: אני לא חבר כנסת, אני לא מחליט החלטות. אני יכול להגיד את דעתי, אתה חבר כנסת שאולי תחליט החלטות בעתיד.
2: ולכן, בעזרת השם, ולכן אני אמרתי שאני סומך את ידי על המערכת המשפטית. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה יודעת יותר ממך וממני. כי היא ראתה את החומרים, אנחנו לא ראינו את החומרים. אתה קבעת שהוא נקי מכל רבב, ואני לא יודע, לא ראיתי.
3: לפי הפרסומים, אני לא ראיתי את המסמכים.
2: נכון, גם אני לא. מאחר והיועצת המשפטית כן ראתה, והיא בעיקר הביאה ביקורת, על ההרכב של הוועדה, ואני מזכיר לך שבהרכב של הוועדה גם הפעם, אחרי שראו את הדברים, כולם, לא, זה לא, הנשיא לא תמך בזה, ראש הוועדה לא תמך בזה, ואתה מכיר בוודאי חלק מיושבי הוועדה האחרים, ומבין איך הם הגיעו לשם.
3: חבר הכנסת בן ברק, אני חייב לעצור אותך כאן, כי אותו יושב ראש ועדה קבע את אותם דברים על היועצת המשפטית לממשלה, שהיא לא מתאימה להיות. אז בוא, אל תיתן לי את הדוגמה הזאת שהוא אמר את זה על גופמן. הוא אמר את זה גם על היועצת המשפטית עצמה, ולא ראיתי שאתה מבקר את העניין.
2: אני לא מבקר גם עכשיו. אני אמרתי, מרגע שזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט יחליט, ואני נותן אמון בבית המשפט מלא. אם הוא יחליט ככה, אז אני אקבל את זה. ואם הוא יחליט אחרת, אני גם אקבל את זה.
1: בוא נדבר על העניינים הפוליטיים. קודם כל, אתה מרוצה מהאיחוד הזה, בדיעבד, אם אפשר לשפוט את זה אחרי כמה שבועות, בין האיחוד בין יאיר לפיד לבין, זה מה שרציתם, מבחינת הכוח הפוליטי, המנדטים, ההתלהבות, הסחף.
2: תראה, אני רציתי שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ושהמפלגה שלנו תהיה 40 מנדטים ושלא יהיה לנו בעיות, אבל זה לא מה שהיה המציאות. אני מלווה את נפתלי בנט בשבוע האחרון, הייתי איתו צמוד לו שלשום יום שלם. אני חושב שהחיבור הזה הוא מצוין. אני חושב שהחיבור הזה הוא כזה שאומר לעם הכל כך משוסע של ימין ושמאל וזה, תראו אפשר אחרת, אפשר לעבוד ביחד, יש לנו משימות גדולות, בואו נעשה אותם, את ה... את הבדלי האידיאולוגיה, אם יהיה כאן מדינה פלסטינית בעוד 20 שנה, או שאסור לדבר עליה עכשיו, אז אין, יהיה לנו זמן לדבר על זה.
3: לא, אבל בוא נדבר איתך, כי אנחנו לקראת סיום על החרדים. מה אתה אומר על, על מה שקלטו והקליטו את יאיר גולן, שאמור להיות שותף שלכם בקואליציה הבאה, במידה ותקימו אותה? אמר מה שאמר לגבי הדתיים, שהכל חרדים, למעשה חרדים, חרדים. פופוליזם אחד גדול, שלא באמת אפשר לגייס בצורה כל כך חלקה, כל כך הרבה אנשים, ואם צריך לצרף את הדתיים, נצרף אותם.
1: חרדים.
3: אם צריך, נבוא לקראתם, לפי מה שאני הבנתי. מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר שאנחנו נמצאים בנקודה היסטורית לתיקון עוול היסטורי. אני חושב שעוול שהתחיל במתי מעט של 400 אנשים שלמדו וכל השאר התגייסו. אני מזכיר לך שתנועת ש"ס המפוארת, מעולם לא היה לה בעיה של גיוס, אני לא מבין מה קרה.
3: לא, אבל אתה הולך לרוחב, אני שאלתי אותך לגבי יאיר גולן, ולגבי השילוב שלכם איתם בקואליציה, במידה וזה יקרה.
2: אני מגיע, אוכן, אני מגיע. ואני אומר, אסור לנו למצמץ. אסור לנו עכשיו למצמץ, אנחנו צריכים פשוט מאוד, לא צריך לרוץ אחרי מקידונים, אחרי עריקים. מי שמתגייס מקבל, מי שלא מתגייס לא מקבל נקודה, תסתדר לבד. המדינה לא צריכה לממן אנשים שמשתמטים מצהל, נקודה. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על להחזיר 400 לומדים בשנה, אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה, שזה יהיה כמו ספורטאים מצטיין, כמו דברים אחרים. אנחנו במדינה יהודית, אפשר לקבוע ש400 אנשים ילמדו, ראשי הישיבות יבחרו את המעולים שבמעולים, אפשר לדבר על זה, אבל בעיקרון. מי שמשרת, אגב, גם הם יצטרכו להתגייס לצבא וכמו ספורטאי ולכת לישיבה. יש לנו חובה לגייס את כולם, אין לנו ברירה. הרמטכ"ל אומר לך, אין לנו ברירה. ולא יכול להיות שעל הכתפיים של המשרתים
3: חבר הכנסת רם בן ברק, אני לא קיבלתי תשובה, אבל בסדר, אולי בפעם הבאה.
1: רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות,
2: תודה רבה.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 103
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
0: במחסני חשמל.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: יוחנה. בוקר טוב לדוקטור יפעת פינדלינג, המכללה האקדמית באשקלון, אבל סליחה רגע דוקטור יפעת, אני רק לפני זה צריך להקריא כאן ידיעה, אז ממש עכשיו היועץ המשפט לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה להגיש כעת כתב אישום חמור נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אורך בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה עם הסעיף בכוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הביל, אז התקנו ואנחנו...
1: היא לא מרפא, היא לא מרפא.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור פינדלינג.
2: פינדלינג, בוקר
0: מכללה,
2: טוב.
0: מכללה אקדמית אשקלון.
1: דוקטור יפעת פינדלינג.
0: ואני רוצה לדבר איתך, אתה דיברנו כאן עם סגן אלוף במילואים, שמדבר על שעד סעד, היום 700 ימי מילואים, 100 מילואים הוא קיבל עכשיו, על אפקט המלחמה, על אמהות שילדו לראשונה... ובני זוג גם היו במילואים. תספרי לי על המחקר שקיימתם.
2: אז כן, אז קודם כל, באמת המחקר, הוא היה מסוג איכותני. אנחנו למעשה ראיינו 20 אמהות לאחר לידה ראשונה, שילדו בתקופת המלחמה, ולכולן היו בעלים לוחמים שנעדרו מהבית חודשים. ולמעשה רצינו ככה לבדוק יותר לעומק איך החוויה שלהם, מה הם בעצם מרגישות, מה הם חושבות, איך הם מתמודדות עם כל הקשיים האלה. כשאני מזכירה לכם שלנשים בלי מלחמה יש קושי מאוד גדול להתמודד עם האתגר הזה באימהות ראשונה, אז בטח ובטח אימהות שהבעלים שלהם מגויסים. ומה להגיד לכם, באמת קושי מאוד מאוד גדול. אני לא מדברת על ההיריון עצמו, שזה לחוות היריון לבד, בלי מישהו שמגיע איתך לסקירת מערכות, למעקבי היריון, לקורס הכנה ללידה. הלידה עצמה, חלק מהנשים תיארו לידה בעצם עם אימא או עם חברה, בלי בעל, או אם כבר הבעל הגיע כי שחררו אותו ברגע האחרון מאזור הלחימה, אז הוא כבר הגיע עייף ולפעמים גם קצת פצוע, ובמקום שהאימא תמצא את עצמה מטופלת, היא מצאה את עצמה אחרי לידה מטפלת בלוחם ובבעל עצמו. וכמובן חוויה של הורות יחידנית כפויה, כי אף אחת לא בחרה להיות הורה יחידני.
0: זה בטוח.
1: אבל דוקטור פינדלינג, מה אתם רוצים להשיג במחקר הזה בסופו של דבר? מה המטרה של זה בעצם?
2: המטרה היא באמת לנסות, קודם כל לראות את האימהות האלה כקבוצת סיכון. אני באה מתחום הקהילה, אני אחות בקהילה, חייבים לראות אותם כקבוצת סיכון שצריכה לקבל המון עזרה ותמיכה. עזרה ותמיכה זה אומר, קודם כל לדעת מי הם, לאתר אותם, לוודא שהם באמת, ללוות אותם, לוודא שהם מקבלות איזושהי עזרה, אפילו להקים איזשהו קו חם שמאפשר להם לפנות בעת הצורך לקבל תמיכה, אם זה מאיתנו, אם זה מעובדות סוציאליות, אם זה מתחום הנפש. היו אימהות שדיווחו על זה שאין להם בכלל, שהם לא פיתחו קשר.
0: כן, אני רוצה להגיד מה עולה מהמחקר. המשתתפות דיווחו על סיוטים, הפרעות שינה, פחד שלא ייווצר קשר בין האב לתינוק, סיפרו על חרדה יומיומית, בדידות, פחד מהבשורה הקשה שעלולה להגיע מהחזית. זה דברים קשים שאתם עולים מהמחקר.
2: לגמרי, דברים מאוד קשים. אני מדברת איתך ממש על כאלה שחוו דיכאון, כאלה שחוו, דיברו על זה שהם מטפלות בילדים שלהם, טיפול טכני, מה שנקרא על טייס אוטומטי, לא באמת טיפול.
0: איך זה משפיע על התינוק? איך זה משפיע על התינוק?
2: זה יכול מאוד להשפיע על התינוק. תינוקות שהאימהות שלהם מפתחות דיכאון קליני לא מטופל ולא מפתחות קשר רגשי, זה מאוד מפריע לבונדינג.
1: אבל יש נתונים כמה אחוזים באמת מפתחות דיכאונות וכאלה, או שאתם מדברים רק באופן כללי?
2: בגדול במחקר שלנו משהו כמו 5-6 אמהות מתוך 20 דיווחו על זה שהם פיתחו דיכאון. בגדול כשאנחנו מדברים נניח במחקר הכללי בערך 10-15% מהנשים בהיריון מפתחות דיכאון, רק שפה היה להם סיבות למה ולא רק בגלל שינויים הורמונליים או גורמי סיכון אחרים.
0: אבל זה עוד שאלה בקשר לילדים.
2: כן.
0: זה גיל מאוד מאוד רך. ואימא עם דיכאון שלא מטופל, איך זה משפיע על הילד שלה?
2: תראה, זה יכול באמת להשפיע על היכולת של הילד לתקשר עם הסביבה, על היכולת שלו לחוות חוויות שונות אם הוא היה חווה קשר רגשי יותר עמוק. יכול מאוד להיות שילדים כאלה בעתיד, אתה יודע, יגדלו להיות ילדים שפחות מפתחים רגש, פחות יכולים באמת להתמודד מול כל מיני מצבים. אנחנו רוצים לאתר את המצב הזה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, לטפל גם באמא, גם בתינוק. אנחנו גם לא רוצים הזנחה של תינוק. אנחנו לא רוצים מצב שהאמא לא תהיה לה משמעות לקום בבוקר, ולא תהיה לה את היכולת לטפל בו גם בדברים הבסיסיים, גם בהאכלה וגם ברחצה וגם בכל הטיפול הבסיסי. אז אנחנו רוצים בעצם לפתור את זה כמה שיותר מהר, וכמה שיותר לאתר את אותן אימהות עם קושי גדול כזה.
0: דוקטור יפעת פינלי, המכללה האקדמית באשקלון, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה על הדברים.
0: על הדברים החשובים, על המחקר החשוב.
2: בבקשה.
0: אלי, אתה יודע שמי חוגג יום הולדת היום?
1: מי?
0: כל היום חוגגים. בוא השרבי בן 79, ובוא נשמע את הלוואי, והלוואי שיהיו ימים טובים.
1: אגדה עוד בחייו.
0: אגדה בחייו, אין ספק.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסטר ואסף נבו, החיים על השידור, סתיו קורנס ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופורי מרוסף בדיגיטל, עידו טבת, אחיית לוק ואופר קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק, סוף שבוע נעים, מחר, אופירה סרי אוחנה,
0: בשעה שש בערב, תודה רבה לכולכם, ורק בשורות טובות.
1: בשורות טובות.

0: 103 FM סיוון כהן בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. 103
0: FM מיד ב-103 FM סיוון כהן
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. היא זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה

0: וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כיממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון, שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך הוא ישם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפט הפלילי. מות הילדה לילה בת התשע. היום מתקיים בבית משפט השלום בחדרה דיון בהערכת מעצרם של אב הילדה ובן משפחה נוסף שנעצרו בעקבות אירוע ירי אמש בערערה שבו נהרגה הילדה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם של החשודים העיקריים מתוך שמונת החשודים שנעצרו ב-12 יום. כתבנו אור אביד מוסר כי האב, שחשוד שירה בביתו בשוגג במסגרת ויכוח, מכחיש בחקירה שהוא זה שירה בנשק, ולמשפחה אין עבר פלילי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן.
8: שלום לכם, בואו נפתח את התוכנית הזאת ברשותכם בשלום. תסלחו לי שלא מסוגלת להגיד בוקר טוב אחרי שראיתי את הסרטון של 37 פגיעות של רחפנים בחיילי צה"ל. רחפנים מאלי אקספרס שקטפו אתמול פרח נוסף. קוראים לה רותם ינאי, היא בת 20. ילדה שכולה אהבה. רותם ששירתה בגדוד רותם של גבעתי, ודאגה לכל החיילים סביבה, שמרה תמיד על חיוך ואופטימיות. למרות הרחפנים, ולמרות המצב בבסיס, ולמרות שהיא סגרה 50 יום, היא קרינה שהכל בסדר. רותם, כך מספרים, תמיד דאגה לכולם, תמיד נתנה את כל מה שיש. רק בת 20. ואז מגיע רחפן, נפץ, מאלי אקספרס בהפסקת אש מדומה, וזהו, רותם איננה. אין לכם ילדה, תתמודדו. 3 ימים לפני זה היה נאורי לייזר, פחות משבוע לפני נועם המבורגר, זכרו לברכה. רק שבוע עבר מאז שתינוק טנטן ויפה בן חצי שנה נשאר בלי אבא שלו, איתמר ספיר. ולצערנו הרשימה הזאת עוד ממשיכה וממשיכה. כל אחד מהחיילים האלה הוא עולם ומלואו, אבל נדמה שאנחנו כבר התרגלנו. מתכווצים לרגע, זה לא שלא אכפת לנו, אבל רק לרגע וממשיכים הלאה. מחכים לטראמפ, עסוקים בסרטוני ביביסטים כן או לא, מנרמלים בלי לשים לב השמדת ערך, או נכון יותר, השמדת הערך העליון והחשוב ביותר. חיי אדם. שלום למיטל, דודתה של סמל רותם ינאי.
9: שלום.
8: קודם כל, אנחנו כמובן משתתפים בכאב הגדול שלכם.
9: תודה.
8: ספרי לי קצת על רותם.
9: כמו שאמרת, פרח גדול. זה ילדה שהיא באמת, באמת, וזה לא קלישאות, זה באמת ילדה עם לב ענק. כולה נתינה. גיל קטן קראו לה אמא רחמניה, כולה נתינה, כולה אהבה. דואגת לכולם, דואגת לכולם, דואגת לחברים שמקיפים אותה, תמיד הקיפו אותה, המוני חברים ואהבה, ולהורים ולאחים. אבל היא לא דאגה, לא דאגה, והקרינה המון המון ביטחון, רחפן פה, רחפן שם, עשתה את העבודה שלה, והדרך הכי טובה שיכולה, כמו כל דבר שהיא בחרה לעשות, היא ממש ראתה בזה ייעוד ושליחות להיות משק איתש, וזה לא סתם במקרה שהיא הגיעה לתפקיד הזה, הוא פשוט היה תפור בשבילה. רק עכשיו אחותי שלחה לי תמונות משבועות האחרון, שהחיילים חזרו מלבנון, והיא פשוט הרימה שולחן שלם של מתמי חג, ועשתה להם שולחן שבועות. והיא פשוט, באמת, לב ענק, לב ענק, נתינה, זה משהו שבא לה מהבית, מאחותי, מאימא שלה. אין מילים. אמרת שעוצרים לרגע וממשיכים, אז אצלנו זה כבר נעצר לתמיד. וזה כיף שאפשר תאר.
8: מתי דיברתם, או אימא של רותם דיברה איתה בפעם האחרונה?
9: היא דיברה איתה אתמול בשעה 12:30, רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול. והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית. וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה לה בחיים.
8: מה היא אומרת לאמא שלה בשיחה האחרונה?
9: אני לא יודעת בדיוק מה היא אמרה לה בשיחה האחרונה. אני יכולה רק להגיד שאמא שלה חגיגה עם הולדת לפני חודש, והיא כתבה לה מכתב שכמה שהיא רוצה להיות כמוה, שהיא תהיה אמא, וזה משהו שלצערי כבר לא יקרה. ואתמול זה הייתה השיחה שלי, מוש, אני מתגעגעת, אני בדרך. הייתה בדרך ולא הגיעה.
8: אם היא לא מחכה להשתתף ולכבד באמת את הטקס הזה, היא יוצאת הביתה בבוקר, והיום היא איתכם מתחבקת בבית.
9: נכון, נכון. לא נתפס.
8: כמה הייתם מודאגים, את יודעת, אני כל הורה שהילד שלו בלבנון.
9: אז האמת שלא היינו מודאגים, גם כי רותם, בגלל שהיא כל כך אופטימית, וכולה אהבה ולב גדול ושמחה, לא משהו שהיא שידרה בכלל. אח שלה זה זה שנפצע בשביעי באוקטובר, וחשבנו שאנחנו מאבדים אותו לרגע. היא לא שידרה את זה בכלל, זה לא... ידענו שהיא נמצאת בצפון, ידענו שזה משהו שהוא מסוכן, אבל... את לא חושבת על זה, את לא באמת חושבת על זה, וכשבן אדם הוא כל כך אופטימי ומקרין את השמחה ואת האור, אז את לא חושבת שיכולים לקרות דברים רעים, זה ההפתעה הכי הכי גדולה, הכי גדולה שיכולה להיות, זה הסיוטים הכי גדולים, לא חלמנו להיות במצב הזה.
8: אח שלה נלחם בשבעה באוקטובר, מה קרה?
9: אח שלה היה במוצב יפתח, הוא היה חובש, קראו להם לבוא מהחוף, והוא ראה חברים שלו נפצעים, הוא ראה חבר אחד שירו בו, ירד מהנמל ללכת לנסות ולהציל אותו, תוך כדי שהוא עושה את זה הוא קיבל כדור ברגל, שלמזלנו נכנס מצד אחד ויצא מהצד השני, וירה תוך כדי בשני המחבלים. כן, היה גיבור גדול, אנחנו אז כבר חשבנו שעמדנו בניסיון שנתנו לנו וצלחנו אותו, ועכשיו שוב פעם מעמידים אותנו בניסיון שהוא בלתי אפשרי.
8: מסר, משהו שחשוב לכם, שישמע היום?
9: חשוב לי פשוט כמו שאמרת, זה התדירות כל כך נוראית, ואיבדנו שני חיילים רק בשבוע האחרון, ואני רוצה שיזכרו את רותם, זה למה אני מדברת. היא הייתה כולה אור, ואני רוצה שהאור הזה ימשיך, ושהוא לא יקבע. זה מה שחשוב לי, שהאור והאהבה שהגעה הזאת יצרה, שפשוט ימשיך להעיר גם שהיא לא פה איתנו. שידעו מי, שיזכרו מי, כי מגיע לה, מגיע לה, החיים שלה מאוד מאוד קצרים, אבל היא השאירה חותם גדול גם בחיים הקצרים האלה שלה, וזה מה שחשוב לי.
8: כנסו לרשתות, כנסו לאתרי החדשות. תסתכלו, צערנו אנחנו ברדיו, אני לא יכולה להראות את התמונה, את העיניים היפות והטובות והמחייכות האלה של רותם. אני מבטיחה לך שאנחנו כאן, נזכור אותה. אנחנו משתתפים מאוד מאוד מאוד בצערכם.
9: תודה רבה.
8: תודה לך.
9: ביי.
8: שלום לאיתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות.
10: שלום, בוקר טוב. ראשית אני רוצה להשתתף בצער משפחת ינאי, בנכתה של רותם, חיילת אתמול בגליל המערבי. אין מילים, הפסקת אש, 12 חיילים, חללים, ועוד אזרח אחד. מפה שממשלת ישראל תעשה את החישוב מסלול מחדש, לאן היא מביאה אותנו, לאן היא מביאה את חיילי צהל, לשים אותם פה על הגבול, אנחנו שמו אותנו לפני 70 שנה על הגבול, בסדר. אז נחה הפושעת הזאת, אבל נמשכת עשרות שנים, אבל את החיילים, הנהדרים האלה שבאים לעשות את העבודה שלהם, ויודעים לעשות את העבודה, מביאים, לשים אותם פה על הגבול, ומכניסים אותם ללבנון, ומקבילים אותם בלחימה, עם גזרות גבול, גזרות גבול שלא יכולים לעבור אותם, איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע המדינה, מדינה ריבונית שלא יכולה להגן על תושביה, על חייליה, על אזרחיה? המדינה הזאת איבדה כל כבוד, כל מצפון, כל מוסר. הממשלה הזאת איבדה, להגיד, לאבד את הצפון, אמרו לפניי, ואני אומר את זה כל הזמן, ולא רק היום. אבל איבדה את כל הטיפת בושה שיש לאנשים עוד יסתכל לנו בפנים. את הכל הם איבדו. והיום אנחנו באים ומלווים את החיילת רותם, ולצערי הרב, אם ממשלת ישראל לא תעצור, לחשוב רגע ולעשות חישוב מסלול מחדש, זה יפגע גם באזרחים ובחיילים נוספים. אז
8: לשם זה הולך. תשמע, אני רואה הבוקר סרטון שאני לדפוק את הראש בקיר, שהפיץ ארגון חיזבאללה, של איך בעצם 37 פגיעות של הרחפנים בחיילים ובכלים צהליים. הקלות, הם גם מתעדים את זה, ברווזים. זה לתפוס את הראש ואתה לא להאמין.
10: את מבינה שחייהם של תושבי הצפון נתונים לידי החיזבאללה היום? את מתארת לעצמך שהיום אם חיזבאללה רוצה להרוג אותי, הוא עושה את זה בשנייה אחת? הוא לא מתאמץ אפילו, הוא עושה את זה ברחפן שמגיע, וכי אנחנו נותנים לו? אתם מבינים לאיזה אסון ממשלת ישראל מביאה אותנו? את מישהו קולט את זה? את יודעת, אחרי כל רעיון, אומרים, שמה, אתה עצבני, אתה כועס. אוקיי, אני לא רוצה לחוס היום, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני עצוב. אני עצוב. אני באמת עצוב. אם אני יושב במרגליות בבית האחרון, ואני רואה את הרחפנים שמסתובבים לי מעל הראש, ואני יודע שאם הוא רוצה, הוא מוריד לי אותו על הבית, על הילדים, ויש לי 3 חיילים בבית, שאף אחד לא יתבלבל. אז מה?
8: זה המצב כרגע. זאת אומרת, עוד נותנים גרייס שלא מפילים לך את הרחפה נפץ הזה על הבית. זאת אומרת, הם יחליטו גם מתי לעשות את זה.
10: זה שהם לא הורגים אותי, זה רק בגלל שהם לא רצו, שהם לא החליטו עדיין. ביום שהם יחליטו, הם יהרגו אותנו. הם יהרגו אותנו, הם יהרגו את האזרחים, יהרגו את הילדים. כשאני צעקתי לפני 3 שבועות, תעצרו את הלימודים, אל תיתנו לאף אחד לנסוע באוטובוס צהוב. אל תיתנו לאוטובוסים הצהובים לנסוע. אמרו לי, מה, אתה תמיד מקצין. מה קרה עכשיו? כולם החליטו שהם לא מסיעים את האוטובוסים. למה לא לחשוב שנייה אחת לפניכם? אוטובוס צהוב, אוטובוס של המועצות שלנו, נוסע עם 50 ילדים, ממושב מרגליות באזור שלנו, זה 100 מטר מהגבול. הוא אפילו לא צריך להיכנס למושב.
8: אתה רואה את הרחפנים האלה מסתובבים מעליך ומעל הילדים האלה ומעל האוטובוסים האלה? ככה להנעתם?
10: אני ראיתי. מבין, בוודאי, ראיתי, ואת יודעת מה? בוא אני אספר לך משהו, סיוון. יש לי גם איזה ביקורת לגבי דובר צהל, שהוא לא אומר את הכל, הוא לא מספר את הכל. כשהייתה מתקיימת הרחפנים לפני 3 שבועות, ליד מרגליות, לא נזכיר בדיוק איפה, ואני עומד במיגונית וסופר בין 12 ל-14 רחפנים מתפוצצים, ודובר צהל, כמנהגו בקודש, חייב להקטין, וחייב לצמצם את האירוע, כאילו זה משנה. היו בין 6 ל-7 רחפנים. עכשיו אני שואל אותך, שישה, שבעה רחפנים או 14 רחפנים זה משנה. אחד זה יותר מדי.
8: ברור.
10: אחד זה יותר מדי.
8: אז לא אתה היית היום...
10: סיוון, סליחה, אחד כזה שפוגע באוטובוס של תלמידים, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה, ורק אז היינו יוצאים למלחמה, והיינו גומרים את האירוע ומתחילים לתקוף בצורה נרחבת יותר, והיינו אומרים לאדון טראמפ, לנשיא טראמפ, עד כאן, היינו צריכים להגיד לנשיא טראמפ לפני חודש, חיי תושבי הצפון הם לא הפקר.
8: בהירות עולה באש, זה הסיפור. להיכנס, לא לקשור את הידיים לחיילים.
10: איך אתה רוצה להכיר את החיזבאללה? איך אתה רוצה להכיר את הקרב הזה? שאתה קושר את ידיהם ורגליהם של צהל, של חיילי צהל, ואתה אומר להם, בואו תלחמו, איך תלחמו בדיוק? איך אתה רוצה להביא להכרעה, אדוני ראש הממשלה? אדוני שר הביטחון, ככה לא מכריעים. ככה לא מנצחים. איך הפכנו את הצבא הגדול, החזק והענק הזה, מצבא חזק לצבא מתגונן. הצבא מתגונן היום פה בצפון. צבא שצריך להסתובב עם רשתות על הגגות של הרכבים שלו, של האמרים שלו. תגידו, אתם השתגעתם? מישהו פה הלך נרדם בשמירה? או שמישהו פה שיקור? אתם לא מבינים מה קורה פה. איך לא מכריזים על יישובי הגדר שטח אדום? איך? בואי תסביר לי סיבה.
8: במצב שרחפני נפץ מטיילים מעליכם, והם רק עדיין לא החליטו שהם רוצים להסלים ולעלות עוד דרגה, אני לא יודעת איך לא מכריזים.
10: אני יש לי הסבר. אבל תקבלי את זה כמו שאני אומרת.
8: אוקיי.
10: כי זה יותר זול לשלם להרוג שתיים מאשר להשביץ צפון שלם.
8: באמת?
10: כן, יותר זול.
8: אולי
10: זה... זה יותר זול.
8: אולי גם מעבר לעניין.
10: לצערי הרב, אני אומר לך את זה, ואת יודעת, עם דמעות בעיניים, אבל זה המציאות שלנו. במקום להכריז על יישובי הגדר, שטח אדום, לדאוג לפנות את הילדים האלה, שהם לא צריכים לחוות את החוויה המטורפת הזאת, שמסתובב להם מעל הראש רחפן, להוציא את הילדים מפה למקום בטוח, הם לא צריכים לחיות בחרדות, אף אחד לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מגיע לו העונש הזה, תוציאו אותם. את הילדים, אל תפנו אותם, אני לא רוצה להתפנות, גם אני יפה, גם מתחילת המלחמה אמרתי שאני לא רוצה להתפנות. אבל את הילדים תוציאו, ואתם רואים שאתם גורמים בגליים, אתם לא עושים את העבודה.
8: תגיד לי, אם אחד מהילדים, אני לא אוהבת להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, אבל אין מה לעשות, של שרי הממשלה או חברי הכנסת היה גר ביישוב שם, נראה לך שהיו משאירים אותו בבית? הוא היה משאיר את הילדים שלו בבית?
10: הבן שהממשלה לא מחוברת ומנותקת, את לא...
8: אני לא יודעת, אני הבוקר שמעתי את גילה גמליאל מספרת שהיא המון בצפון, הם בקשר איתכם, יש גורמים מתכללים, יש תקציב, הכל עובד, אתם הם על הדברים. מכיר כזה דבר?
10: תשמעי, אני אגיד לך, אני שמעתי גם את גילה גמליאל אומרת שהצפון, בלבנון יש מלחמה רגילה ושום דבר לא נעצר, והכל מתנהל כרגיל. גילה גמליאל, אני הייתי מציע לה לבדוק את הדברים לפני שהיא מדברת, לבוא לצפון באמת יותר, לבוא למושב מרגליות, תדע,
8: מישהו מגיע, אתה יודע, בוא לא נתפס רק עליה, היא אחד מהזה.
10: לא, אני הייתי דווקא נתפס על מלביצקי שאמר שאנחנו, שבסך הכל כמה רחפנים זה לא מלחמה, זה לא שיגורים, ואם ירדו רקטה אחת, זה לא שיגורים.
8: בוא נראה את מלביצקי שם את הילדים שלו שעה בבית שלך.
10: המנותק הזה, אני לא יודע, הבן אדם הלא מחובר הזה, אני לא מבין מאיפה הם מקריצים את האנשים האלה, כאילו, אספו את בכל המדינה, אמרו את כל הכישלונרים, בוא נבין שינהלו אותנו. בוא נחפש את כל הכישלונרים, אלה שבכלל לא מקוברים לשום דבר, נבין אותם שינהלו אותם. מלביצקי, את מבינה, שראש ועדת הכספים אומר דבר כזה, זה פשוט, תדעת מה, זה מביך.
8: יש מישהו כן שאתה יכול להגיד לי, בכן אכפת לו, כן בקשר איתנו, משהו, יש איזה קרן אור או כלום?
10: וואלה, אני אגיד לך מישהו, כן. כן, תדעת מה? בואי נשים את הדברים כמו שהם, אני חושב שנהיה להיות גלוי. עניינית, יש את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שמגיע אחת לחודש למרגליות. אחת לחודש, לא משנה, אני נמצא, אני לא נמצא, הוא מגיע, נותן חיבוק, מגיע לחמל, מסתובב פה, מגיע. אחת לחודש הוא מגיע למרגליות.
8: קודם כל יופי.
10: אחד לא יחשוד בי שגדלתי על ברכיו של הרב.
8: לא נראה לי, אבל אוקיי, אבל הוא שר האוצר. מעבר ללבוא ולתת חיבוק, מה הוא עושה בשבילכם?
10: תראי, את יודעת, שאלנו מי מגיע, אז הוא מגיע.
8: Okay.
10: את יודעת, אם יש לנו בעיה תקציבית, אני חושב שיש לנו בעיה תקציבית, יש לנו בעיה מאוד קשה עם המשרד של אלקין, שהוא גם במשרד האוצר. משם הכספים צריכים להגיע.
8: אלקין תקציב, זה בושה וחרפה. אני לפני שנה ראיתי אותו בכנס אלי הורוויץ מבלבל במוח, קשקושים שכל קשר בינם לבין המציאות על שיקום הצפון פשוט לא קיים, והוא ממשיך לדרכו, אכפת לו.
10: את יודעת מה, מה, מה הוא הגדיל ועשה? כשאת אומרת האוצר, אז אני אומר לך שהאוצר, אז מה, מה, מה אלקין עושה היום?
8: משפט אחרון,
10: מכניס,
8: רק
10: איתן. אלקין מכניס יותר, כן. יותר יישובים גדולים לתוך השיקום של הצפון. עכשיו באמת, את יודעת מה סיבן, אני לא, לא בא להתקל להיות קטנוני, להגיד לך זה מגיע, זה לא מגיע. אני חושב שישובי קו הצפון, ישובי הגדר, אלה צריכים להיות בראש סדר העדיפויות.
8: עזוב איתן, עזוב, זה לא רציני, בואו, לא נו
10: בבית. שנייה, מילה, מילה, אני חייב להגיע לפאנץ'. נעריה ואת הקריות ואת קרמיאל וכל זה לתוך שיקום הצפון, זה פשוט לירוק לנו בעיניים. הרי את יודעת למה הם מכניסים אותם, אבל נכון?
8: ברור.
10: שם יש יותר מצביעים, יש יותר חברי מרכז, יש יותר פקודים, שם הכוח יותר חזק.
8: לצערנו, איתן דודי, הכל ברור, אנחנו מחזקים אתכם מכאן, אין לי, אני נותרתי בלי מילים, באמת אני מתביישת, סליחה.
10: את מתביישת.
8: תהיו חזקים. תודה, תודה איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות. שלום לשר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן.
11: שלום סיוון.
8: בפעם האחרונה ששוחחנו אלי, עדיין היינו תחת מגבלות צנזורה ולא יכולנו לדבר על רחפני הנפץ. סיפרת שהבן שלך משרת בלבנון ומוצב בלבנון עכשיו.
11: גם בשעות אלו.
8: שאלתי אותך אם אתה לא חושש, החיילים שם ברווזים, אני לא יודעת אם ראית את הסרטון הזה שהפיץ חיזבאללה, אין מילה, באמת ברווזים זה עוד מחמאה. איך אפשר להכיל בכלל מציאות כזאת שמספר איתן דודי, איך רחפני הנפץ מטיילים מעל הבתים ביישובי הצפון, ופשוט לא מחליטים עדיין להוריד אותם, כי זה לא טיימינג נוח מבחינתם.
11: קודם כל אני מכיר את איתן דודי מצוין, אני אפילו ביקרתי בבית שלו, אפילו ככה היה בזמנו רקטה של חמאס שפגע ממש בתוך הבית. סיוון, אנחנו נמצאים במלחמה. חיזבאללה זה המוצב הקדמי של איראן. אני רק רוצה לומר לך שהחיילים האמיצים שלנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון. אלה אחת המסקנות המאוד משמעותיות שיש מהמלחמה, שאנחנו תופסים שטחים אצל האויב. מי שיראה איך נראה השטחים שאנחנו תפוסים, כולם הרוסים והחרבנו אותם.
8: אלי, אבל עזוב, החיילים בעצמם אומרים כל הזמן, קושרים לנו את הידיים. 12 חיילים פלוס אזרח נהרגו מאז הפסקת האש הזאת ברווזים, מרחפני נפץ שכבר דובר מזמן להאריך, ולא נערכו. זה לא רציני, אתה איש רציני, אז אפשר להגיד, זה לא רציני. מה זה לא רציני? זה אנדרסטייטמנט, זה עולה לנו בחיי אדם.
11: אני ביום שני האחרון, סליחה, ביום שלישי האחרון, שהתקיים דיון קבינט, אמרתי שמבחינתי נחצו הקווים האדומים וצריך להגביר את עצימות הפעולה שלנו בלבנון. נכון שאנחנו כל הזמן מסתכלים ורוצים לראות מה קורה בין ארצות הברית לבין איראן, יש הסכם, אין הסכם, מה ההשלכות שיהיו, ואני אמרתי לא משנה גם אם הסכם או בלי הסכם, לנו צריך שיהיה את כל חופש הפעולה להמשיך ולפעול. אמרתי גם שצריך להפסיק את ההפרדה המלאכותית בעיניי.
8: תגיד, למה ראש הממשלה נתניהו צריך שאתה, ואני לא מזלזלת חלילה, ואתה צודק, תבוא ותגיד לו כזה דבר, ואחרי שאתה אומר את זה, גם לא קורה שום דבר. מה קורה שם?
11: קודם כל אחד, ראש הממשלה נתניהו הוא אדם מאוד חכם. אני חושב שכך אמור להתנהל דיונים, כל אחד אמור לומר את דעתו, על מנת שבסופו של דבר תתקבל ההחלטה הגדולה ביותר. ראש הממשלה גם רואה את התמונה המלאה כולה מבחינת ההתפתחויות השונות שיש בזירות, אבל אני אומר שצריך לפגוע בלבנון עצמה, בממשלת לבנון.
8: בירות, בדחיה, מדברים על...
11: לא, אני אגב, אני אגיד לך משהו, אני אמרתי, מבחינתי הדחיה מוצע. לא רק תדברים על בירות, מבחינתי דחיה, דחיה, דחיה. זאת שבה מבחינתי לא רק בדחיה.
8: אתה אומר, תתחילו לפגוע בבחירים בממשלת לבנון?
11: בתשתיות, אני אומר, לפגוע בתשתיות אנרגיה של לבנון, להשבית את שדה התעופה בביירות של לבנון, לפגוע בנמלים של לבנון. לא יכול להיות שיש לבנון של לבנון, יש בחיבוק ידיים, וזה לא, לא בעיה שלנו, זה דבר של חיזבאללה. לא, הם גם צריכים לשלם מחיר על הסרטן שקוראים לו חיזבאללה, שזה השלוחה האיראנית. שנמצאת אצלהם, אבל צריך לומר, אין רגע דל.
8: לא, לא, רגע, רגע, אתה אומר כאן דברים כל כך חשובים, שמתחברים גם למה שאומר דודי, וגם חיילים בשטח, ובכלל, ומומחים, ולשעברים, ומי לא. בוא תסביר לי למה הדבר הזה. מה עוד צריך לקרות כזה שזה יתקיים? רק שיורידו לנו אוטובוס של ילדים שם עם הרחפנים, מישהו יתעורר? למה צריך לחכות לשלם מחירים עוד יותר כואבים? איך מסתכלים למשפחת ינאי היום, שאיבדה את רותם שלה, בת 20, בעיניים? למה לא עושים את זה? מה אמרו לך בדיון? למה לא?
11: קודם כל אחד, עבורנו, כל חייל, במקרה הזה גם חיילת רותם, זה עולם ומלואו, והכאב הוא גדול מאוד לכולנו, והלכתי לבקר גם את, יש לי חבר טוב מפתח תקווה, כדורי ערה.
8: ברור, אבל אלי, כדי שלא נבז...
11: שאיבד את הלכת שלו.
8: אין שאלה, אבל למה לא עושים את זה כבר?
11: אז קודם כל ככה, בואי רק נעשה סדר. אחד, אנחנו נמצאים בתוך שטח לבנון. שתיים, בזמן שאת ואני מדברים, אני אומר לך, תפיסת השטח על ידי חיילי צה"ל גדלה. כלומר,
8: אלי, לא עובד, רחפני נפץ מטיילים מעל מרגליות והיישובים.
11: אני רק רוצה להזכיר לך, דקה, סיוון, רק תראי, כיוון שאת מאוד מאוד רצינית, בואי תראי את התמונה כולה. אני רוצה להזכיר לך, מה הדיבורים היו שאם פורצת מלחמה עם חיזבאללה, 3,000 הרוגים בישראל, מגדלים נופלים, הפסקות חשמל, פגיעה בתשתיות בישראל, כן, כמובן, כמובן שעבורנו אחד, אחד, חייל, חיילת, אזרח, אחד.
8: בסדר, השר אלי כהן, אבל אתה יודע, היינו שם, אני רגע מדברת על עכשיו, אמרת אתה, דברים כל כך חשובים, דברי טעם ששיקפת אותם, גם בדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני, על פגיעה בתשתיות של ממשלת לבנון, על זה שצריך להתעורר, שאי אפשר לשבת ולהכיל ולהכיל ולחכות שטראמפ יחליט כך או אחרת, הזמן עובר. מה אמרו לך? למה לא?
11: אז אני חושב שהמסקנה הברורה מדיון הקבינט, כשהעצימות תתגבר, אבל היא תתגבר עוד יותר, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי, כשאתה צריך לבוא, ומכיוון שאנחנו נמצאים במערכה רב זירת, אתה רוצה לזכור דבר אחד, חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של השישי באוקטובר. זה ארגון מרדף שמה שהוא יכול עדיין לעשות זה לפגוע בנו בסוגיית רחפני הנפץ, שמיטב המוחות של מדינת ישראל, מיטב המוחות היהודים, יושבים למצוא וימצאו.
8: אלי, זה רחפנים של אלי אקספרס, זו פרקטיקה שמוכרת, הם לא לקחו את זה משם. יותר מזה, אומר היום גורם בכיר בצבא, אומר הבוקר, הרחפנים האלה כבר בדרך לאיוש, הם ירחפו מעל כפר סבא. על עזה אין בכלל מה לדבר. איפה אנחנו?
11: אז בואי נגיד בבקשה איפה אנחנו. לפני יומיים, הוסל ראש הזרוע הצבאית של החמאס, שאגב, לא הספיק אפילו לציין חודש, בתפקיד שלו.
8: מדהים, אז דווקא כי יש לנו כאלה יכולות.
11: ברשותך אני אשלים, ברשותך אני אשלים, ביומר איפה אנחנו. ואני רוצה לומר לך, שאיפה התגובה של החמאס אחרי שני חיסולים של הגורמים הבכירים ביותר? אני רוצה להזכיר לך, שלפני שנים, שאני ישבתי בקבינט, שהיו מחסלים, לא את מפקד הזרוע או המנהיג החמאס, או איך שנקרא לו, שהיו מחסלים מפקד גזרה, משהו שמקביל לדרגת סגן אלוף, אלוף משנה, היו נערכים בישראל ליומיים של תגובה.
8: אני אענה לך בעניין הזה.
11: היו אומרים ליישובים בדרום, אל תעשו
8: אלי,
11: שום
8: אלי,
11: פעילות.
8: טעות אגב, אז אבל אני אענה לך בעניין הזה על עכשיו. אני חושבת שהם פשוט לצערי הרב, חכמים מדי, ויש אסטרטגיה, והם לא יגיבו ישר, כי הם בונים משהו הרבה יותר עמוק, אנחנו רואים גם מה דוחות המודיעין, על מה שקורה בעזה עם חמאס, לא הייתי מזלזלת, בטח לא אחרי השבעה באוקטובר, לא בחמאס ולא בחיזבאללה.
11: אני לא מזלזל באף אחד, וההבדל בינינו שאני מכיר את דוחות המודיעין, אבל דבר אחד, אנחנו כולנו צריכים להצטיע לכוחות הביטחון, לחיילי צה"ל, שבזכותם, חמאס לא מסוגל להגיד.
8: אין ספק, אבל אלה החיילים שבאים ואומרים, קשרים לנו את הידיים.
11: סליחה ברשותך, בזכותם, כל תרחיש האימים והבלעות שדיברו של מגדלים נופלים ואלפי אזרחים הרוגים בישראל, בנושא הזה לא קורה. ודבר אחד, לנו יש את הנחישות להמשיך. אגב, אני זוכר בדיוק את האופוזיציה הנוכחית שבאה ואמרה בעזה, תפסיקו, תעצרו. אל תכנסו לרפיח, אל תתפסו את של פילדלפי, כל הדברים האלה נצאים מוקדים, ולא, ואנחנו אמרנו להמשיך בנחישות, ואני אומר לך גם כאן, אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו, ויש לנו את האורך רוח, ויש לנו את הנחישות.
8: חיזבאללה יפורק מנשקו?
11: חד וחלק, זה לא דבר פשוט, שלא נחשוב שזה עכשיו איזה, מה שנקרא מצילה פשוטה. אבל למדינת ישראל יש לה את עוז הרוח, יש לה את הנחישות עצמה. כל אחד שידע שאפילו מפעיל רחפה נפץ, אנחנו נגיע אליו, למשפחתו, אנחנו נבוא איתם,
8: אבל אלי, זה לא בהלימה למה שקורה בצפון, שמעת את איתן דודי, תשמע את ראש עיריית קריית שמונה, תשמע את תושבי היישובים, תראה את הילדים שם, אתה בינינו, אלי, לילדים הקטנים שלך, למה לא מפנים אותם? אתה היית נותן לחיות במציאות הזאת של מושב מרגליות, לשים שם ככה את הילדים?
11: מה שאנחנו עושים, סיוון, אנחנו מפנים את תושבי לבנון, במקום לפנות את האזרחים העיקריים שלנו, בזכות החיילים שלנו, אנחנו כל הזמן הולכים ותופסים עוד שטחים.
8: אלי, אנחנו ברולטה על חיי אדם, תראה את הילדה הזאת, אם היא הייתה יוצאת שעתיים לפני, היא הייתה חיה היום.
11: אני אומר לך שאנחנו לא מתכוונים לבטא, ולכן מה השיטה שלנו? אני חושב שלא לפנות את התושבים, אלא נהפוך הוא, לפנות את תושבי לבנון.
8: אני מקווה מאוד שלא נגיע לאסון. אני כן מתחברת מאוד למה שאמרת בקבינט המדיני-ביטחוני על, על, על, על, על עצימות ועל פגיעה בתשתיות של ממשלת לבנון. אני לא מבינה למה זה נעצר. אני אשמח שתגיד לי מה אמר ראש הממשלה על זה, אם יש לך תשובה יותר ספציפית. אבל אם לא, נעבור גם לעניין הבא.
11: בבקשה.
8: היום אנחנו, מה זה היום? לפני כחצי שעה, אנחנו מבינים שהפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה החליטה, הפרקליטות הגישה היום כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לבילד. סעיף העבירה, וזה חשוב, מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מה אתה אומר?
11: קודם כל,
8: לא
11: קראתי עוד את הפרטים ותאישום, אבל דבר אחד אני בטוח, מהעיקרות שלי ביונתן אוריך, הדבר האחרון, שהוא יעשה זה לפגוע בביטחון המדינה, או מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. איפה אגב הכתבה פגעה בביטחון המדינה? אני לא מכיר, ואני מהכירות שלי עם יונתן אוריך, אין לי ספק שאין לו שום כוונה לעשות דבר מעין זה. כפי שאגב, אני פשוט דוחה בשעת נפש את הניסיון לסכל את המינוי של רומן גופמן, אלוף בצהל, אחד מהלוחמים הנועזים ביותר שיש לנו, שצריך מה שנקרא לגרור אותו לבית המשפט פעם אחר פעם, ומנסים לבוא ולזרוק עליו פוץ על מה, כש-30 שנה הולך להילחם עבורנו, על משהו, תת אלוף שיצא בשביל לאוקטובר, נלחם, ונפגע
8: משלושה כדורים. יש טענות שעולות לגבי טוהר המידות, אבל אני רק אשאל אותך לגבי אוריך.
11: לכן, האם את רואה כאן איזה משהו שסביר? אנחנו רואים כאן בהחלט איזה קו לעומתי, קו קיצוני.
8: אז רגע, אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על העובדות. שנייה, אלי.
11: אדם יכול להיות אלוף בצהל ולא יכול להיות ראש מוסד?
8: יכול להיות, אם יתגלו דברים בו, ראש מוסד, זה ארגון אחר, אגב, לשאלתך, כן? לשאלתך, כן, זה יכולות.
11: אם יתגלו שגם לא יהיה אלוף בצהל.
8: מסכימה, אבל יש פה עניין של הפעלת אנשים, לא ניכנס לזה, כי אני רוצה רגע לשאול על אוריך, אתה מדבר, לא, לצערי אין לנו זמן, אין לי בעיה, בוא נדבר על גופמן שבוע הבא, רגע.
11: ורומן גופמן יהיה גם יהיה ראש המוסד.
8: אוקיי, אלי כהן, לגבי יונתן אוריך, אנחנו מדברים, בוא נדבר על עובדות שידועות. אנחנו רק עכשיו ראינו דוח כמה מאות מיליונים, כמה מיליארדים השקיע קטר כדי לפגוע במדינת ישראל ובעם היהודי באוניברסיטאות בארצות הברית. את מכונת הרעל שלה והקמפיינים כולם מכירים באופן שיטתי שנים. נראה לך ראוי שיועצו הקרוב ביותר של ראש הממשלה יקבל ריטיינר מקטר הזאת שעושה הכל כדי בעצם להגיע להשמדה של העם היהודי ומדינת ישראל?
11: קטר, מבחינתי, זאת מדינת אויב שחותרת נגד מדינת ישראל. אחת ממחוללות האנטישמיות המשמעותיות.
8: אז איך יכול להיות שיועץ ראש הממשלה, הבן אדם הכי קרוב לראש הממשלה, הכי משמעותי בלשכה, מקבל ממנה ריטיינר? איפה נשמע כזה דבר?
11: את יודעת את זה?
8: מה זאת אומרת? זה הוכח, הוא גם לא מכחיש את זה.
11: איפה הוכח?
8: הוא עבד, הם עבדו בשבילם.
11: אני אגב, לך אני אומר, אני לא ראיתי שהוא אמר את זה, ראיתי נפוך, שהוא אמר שהוא לא קיבל...
12: לא, זה גם הוא עם פוטליק, ואלה דברים שהוא חפוף, שאני יכולה להגיש לך את הראיות.
11: אבל אם הדברים שאת אומרת נכונים, שנה לא מגישים כתב אישום.
12: סליחה, לא שמעתי?
11: אם הדברים שאת מציינת נכונים, למה שנה לא מגישים כתב אישום?
12: הנה, אז עכשיו הגישו את זה בקצב האירועים שלנו.
11: אני אגב, את יודעת, אני בהכשרתי האזרחית, אני רואה חשבון. זה בדיוק לוקח 48 שעות לראות אם קיבלת שלום במימי. באמת, אין גנזך למס הכנסה. אני בטוח שגורמי אכיפת החוק יקבלו מהם את כל הנתונים. אני אקבל יותר את השלום. ולכן אחד, אז בואי בבקשה נראה למה זה נמרח ולמה זה נמשך ולמה אין התייחסות ברורה, אבל אני רוצה לומר בינן קטר, זה אפילו פורסם על ידי...
12: משפט אחרון, כן.
11: אליי לוביסט שקשור לקטר. אמר לי, אני רוצה להיפגש עם השר, ואמרתי לו, אין לי אפילו מה להיפגש איתך. ואני מוביל קו לעומתי כנגד קטר, וצריך לבוא ולהכריז עליה גם כמדינת אויב בצורה ברורה, ולפעול מולה גם בארצות הברית וגם בסנאט, אם היא תמשיך בדרכיה.
12: השר אלי כהן, אנחנו מודים לך מאוד, ושהילד ישמור על עצמו יחד עם כל חייל.
11: שכל הילדים הגיבורים שלנו יחזרו בשלום.
12: תודה. פרסומות וחוזרים.
7: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
13: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
7: במחסני חשמל.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: הפודקאסטים של 103 FM.
20: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
7: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב, והפעם חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
12: רונן צור, שלום.
11: שלום סיוון, תורן טובים.
12: אורי חיואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זה בפרשת הבילד. עלה כאן לפניך השר אלי כהן, הוא לא הבין איך זה פוגע בביטחון המדינה. אולי אתה יודע?
11: השר אלי כהן לא יודע איך זה פוגע בביטחון המדינה, כי יכול להיות שהוא לא מזהה, גם אם ישימו לפניו שלט של 100 מטר, מה זה ביטחון המדינה. אני חושב שכולנו חווינו על בשרנו במטה החטופים את הקמפיין הסתני שהובילו אנשי נתניהו באותם ימים, אנשים שממומנים במימון קטרי ושהגיע לסיאו בפרשת הבילד.
2: כדי לסכל את הקריאה הציבורית לחלץ את אחרוני החטופים אחרי הטרגדיה האיומה של ההרג בשוגג של שישה חטופים, ובזמן שבאמת עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים של מתנדבים ואזרחים בארץ, בעולם, פעלו בכל דרך כדי לשחרר אותם, החבורה הזו עשתה את כל מה שהיא יכולה כדי לפגוע במתנדבים, כדי לפגוע במשפחות החטופים, ואחר כך גם כדי לפגוע בחטופים. ובסוף נסגרים העגלים, אנחנו אנשים מאמינים, לא רק האנשים סביב נתניהו, ולא רק אנשים שיש להם כיפות וציציות מובלטות, גם אנחנו אנשים מאמינים. ונסגר מעגל כלפי מי שסיכן, אולי פגע באופן בלתי הפיך, באותם אנשים שמצאו את עצמם אצל המפלצות של חמאס. מגיע לאוריך לשבת בצינוק על מה שהוא והחברים שלו עשו.
12: אז הם עורכי דינו, רק נאמר, אומרים שההחלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות, ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. והם מצטטים גם את כבוד השופט, הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה, קבע שאין בדל ראיה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה.
2: יש שופט אחד, מנחם מזרחי, שמצא מסיבותיו לאמץ את התזה של עורכי הדין של אוריך, אבל מול השופט מזרחי יש הרבה מאוד שופטים בבית המשפט המחוזי שהפכו פעם אחר פעם את ההחלטות של מנחם מזרחי. אז אני מציע גם לעורכי הדין של יונתן אוריך לא למצוא את עצמם אף פעם לעולם, גם לא אף אזרח ישראלי, במצב הזה שבו משפחות נלחמות על חיי יקיריהם, ומלשכת ראש הממשלה פועלים כדי לסכל את המאבק לשחרור. דבר נורא.
12: אני רואה ציוץ שלך ממש מהדקות האחרונות, בעובדה מספרים על הפרק, פרק הסיום שישודר היום. כשאני עבדתי עם ביבי, איך היינו מפילים את כולם? היינו בונים תיקים על כל מי שמאיים עלינו? זה הציטוט, ואתה כותב, אני לא יודע מה הולך להיחשף, אבל כדאי לבנט ואייזנקוט להיות מול המסך הערב, במקרה מכיר היטב את שיטת הפעולה והמפעיל. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
2: על מה שהולך להיות בעובדה אני לא יכול לספר, כי אני לא יודע. אבל על מה שאני ראיתי כאשר התמודדנו מול נתניהו ואנשים שלו, ועל האופן שבו מנסים להלך אימים, על מועמדים, בין אם זה אנשים מהימין ובין אם זה אנשים מהגוש, מגוש השינוי, כדי לפגוע בהם, להביך אותם, ליצור סביבם עננה, כולל באזורים המאוד אישיים, אינטימיים, דברים שהם נטולי קווים אדומים וחסרי עקבות, ואני מציע לגדי אייזנקוט ואני מציע לנפתלי בנט, כמובן גם למועמדים אחרים, אבל שניהם כרגע עומדים מולו, במאבק על רשות הממשלה.
12: אבל רגע, אני חייבת לשאול רונן, סליחה על השאלה הצינית, אבל זו לא הפרקטיקה כבר היום? גם בישראל וגם בעולם? לא אומרת שאני מכשירה אותה, אבל...
2: לוי, מה הקווים האדומים שאתה שם? לכל בן אדם יש את אזורי הרגישויות הלגיטימיים, שהם קשורים לעמדות אידיאולוגיות, להתנהגויות שקשורות בתואר מידות פסול וכדומה. אבל יש דברים שקראו להם פעם מתחת לחגורה. אלה דברים אישיים מאוד, אינטימיים מאוד, שהם לא עניינו של הציבור. וצריך לזכור שגם אנשי ציבור, הם, יש להם את המרחב הפרטי שלהם, שצריך להשאיר אותו מחוץ לגדרות הדיון הציבורי.
12: רונן
2: וברגע שבאים אנשים והופכים את זה לעניין שהוא עניין ציבורי, הם שוברים את הכללים בתוך המשחק הפוליטי, וצריך לשים לב לזה.
12: רונן צור, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה.
2: תודה סיוון.
12: עכשיו אנחנו אל מי שמנסה להוביל מהלכים לקירוב לבבות, וגם כנראה תיכנס לפוליטיקה הישראלית. עליזה בלוך, שלום.
21: שלום, בוקר טוב.
12: כן, אני נורא רוצה להגיד לך בוקר טוב, את יודעת, פתחנו את התוכנית הזאת בזה שקשה. באמת עם הבשורה על מה שקורה בצפון, עם רחפני הנפץ, המחיר הכבד שאנחנו משלמים, ואני שוב אזכיר את זה ברשותך, רותם ינאי, בת 20, אתמול, נופלת, את יודעת, אני לא יודעת איך מגדירים את זה, רחפה נפץ, גודע את חייה, ואנחנו מאבדים גם אותה. בדמי ימיה, בגיל 20. אני כן רוצה לדבר איתה.
21: חשוב לי רגע להגיד לך את זה, כי אני נמצאת חלק גדול מהזמן שלי בקריית שמונה, והפער בין החוויה של אנשים שעדיין נמצאים בתקופת מלחמה, וריצה לממדים, ורחפנים, ואין לימודים סדירים, ואין שגרה, וברוב חלקי הארץ כבר מזמן, שכחו שהייתה מלחמה וחזרנו לשגרה. אז מעבר לכאב ומעבר לכעס, יש פה בעיניי גם איזו תחושת סולידריות גדולה שחסרה לי כחברה ישראלית.
12: אני מסכימה איתך.
21: ואני שמחה שאת מציפה את זה, כי אני חושבת שאנחנו כחברה ידענו להילחם על החטופים, וידענו לחבק משפחות מפונות. אנחנו לא יכולים להתנהג כאילו זה לא שלנו. ההכלה שאפשרנו בעבר בדרום הארץ, יצרה את השקט שהביא את האסון הגדול. ואני חושבת שאם אנחנו נתרגל עכשיו לטפטופים של הרחפנים, לא נוכל להסתכל לעצמנו במראה ולהגיד לא ידענו. גדל פה דור שלם של ילדים שלא מכיר מציאות אחרת, שכבר כמה שנים הלכו, חזרו, התפנו.
12: מסכימה איתך, ואותו סרטון מבתי הספר וגני הילדים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, עליזה בלוך, דווקא על רקע הדברים האלה שאת אומרת. איך אפשר להכיל? ובעיקר מה לדעת, איך אפשר לעשות? את יודעת, אני מסתכלת על מה שקרה רק השבוע. חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי פורצים, מנסים לפחות לפרוץ לבית של חי דרי, מי שאחראי על ההבטחה בבסיס בית ליד, והנמות ולא נתגייס, והקריאות האלה, עכשיו זה לא רק על הלוואי, וזה היה רק הפלג הקיצוני הזה, הפלג הירושלמי. התופעה היא רחבה יותר, הרבנים הגדולים, לא ברור איפה הם. איך אנחנו פותרים את העניין הזה, כשאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו מבינים, ואומר את זה הרמטכ"ל בריש גלי, ואחרים, אנחנו עם צבא שחוק, אנחנו צריכים אותם, ובסוף שוב, סביב הפוליטיקה, אז אומר גפני, אני מבקש לו לציית למשטרה, והשר לביטחון פנים ממלא את פיו מים, כי לא נוח, וכנל שר הביטחון. איך אנחנו בכלל יוצאים מהפלונדר הזה?
21: תראה, אנחנו במקרה מדברות הבוקר, כשאני בדרכי למפגש של רבנים מהציונות הדתית, וראשי ישיבות ורבנים מהמגזר החרדי, בדיוק לדבר על הסוגיה הזו, אז ככה אנחנו ממש מדברות בדקות המתאימות לפגישה הזו.
12: עם אילו הצעות את מגיעה, או איך תנסו לדבר לליבם?
21: בדיוק, אז מה שאני רוצה להגיד, שאני רוצה שנצא מהסיסמאות. אני חושבת שבהתנהלות כרגע, לאף אחד, איך שזה נראה, אין אינטרס לפתור את הבעיה. כולם מדברים לבייס שלהם, לחזק את הגטאות, ובפועל אין איזו מוטיבציה אמיתית לפתור את הבעיה ולהגיד, בואו נסתכל למציאות בעיניים.
12: זאת אומרת, גם חוק הגיוס במתכונתו הזו והאחרת וכל הניסיונות, מיולי אדלשטיין וחלה בבועז ביסמוט, זה הכל קשקוש?
21: אני לא רוצה להשתמש במילים כאלה, כי אני רוצה להאמין, לפחות בקטנה של האנשים יש כוונות טובות, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים על זה. אחד, אני אומרת את זה לא מעט פעמים. לי יש ילד שעכשיו חזר ממילואים, אחרי מאות ימים, אבל הילד הזה שלי, מגיל 3, רואה מדים בחבל הכביסה של ההורים, בבית, ומתחנך לדבר הזה, ומתחנך על אחריות לחברה הישראלית, ועומד בתקסי זיכרון, והתכונן לגיוס, ועבר תהליכים.
12: אז מה ההצעה?
21: אנחנו, כמדינת ישראל, הפקרנו את החינוך החרדי. הפקרנו, אמרנו, החינוך הזה לא מעניין אותנו, הוא לא שם בצד, אנחנו כמדינה נעביר את הכסף, אנחנו לא אחראים למה שקורה שם.
12: אני חושבת שלא הייתה לנו ברירה, אנחנו רואים במציאות פוליטית כזאת, בכל פעם שהחרדים נכנסים, אולי ההנהגה החרדית היא זו שהפקירה, כי אין...
21: רגע, קודם כל זאת הייתה החלטת מדינה, וצריך להגיד את זה, ממשלות ישראל לדורותיהם היה להם נוח, מאוד נוח לכל הממשלות, להתנער מאחריות לחינוך החרדי. ואחד הדברים, ואני בכוונה אומרת, אני לא עונה לך על הגיוס, כי אני חושבת שאנחנו צעד אחד לפני. אני חושבת שאם אנחנו לא ניקח אחריות, ולכן אני מאוד מאמינה בזה שגם החינוך החרדי צריך להיות ממלכתי, שהמדינה לוקחת עליו על אחריות.
12: שלא לדבר על לא ללמוד לימודי ליבה בעידן הזה, אבל אני דווקא לצערי...
21: אני רק אעשה משפט אחד בהקשר הזה. ואני חושבת שביום שבו אנחנו נדבר עם הילד החרדי על אחריות על מה שקורה כאן במדינה, על אכפתיות, לא נדבר עם העסקן שלו. למה אנחנו מנהלים את המסע ומתן הזה עם העסקנים? הרי אני לא מנהלת שיחה עם העסקנים על רישיונות נהיגה לחרדים, ואני לא מנהלת...
12: אני לא בטוחה שיש לך אפשרות, אחד זה פילטר, אבל אני דווקא כן רוצה להתקדם, כי לצערנו אין לנו כל כך הרבה זמן, עליזה בלוך. בסופו של דבר, אני מקבלת את מה שאת אומרת על החינוך, ויש צריך וראוי, והלוואי ותוכנית כזאת תעבור. בסופו של דבר, כרגע, אתמול, שלשום, צריכים לפחות כ-8,000 חיילים לפחות להתחיל בזה. מה עושים נכון לעכשיו? אין מה לעשות, אנחנו בצף 8.
21: אז אני חושבת, החלק השני של הדברים שאני רוצה להגיד, בגלל העכשיו, העכשיו, עכשיו לא גייסנו אנשים. עכשיו, יש חרדים שרוצים להתגייס, אנחנו צריכים לחבק את המהלך הזה, להקים ישיבות הסדר חרדיות, להקים מכינות קדם צבאיות חרדיות עכשיו, לחזק את כל הדבר הזה ולייצר אכיפה. לא יכול להיות שאנחנו מדברים, הרטוריתית לא צריך את החוק, צריך לייצר אכיפה.
12: לו הייתה אכיפה, לא היינו במקום הזה.
21: כן, אז אני אומרת...
12: אז אני רושמת, ואני רק רוצה להספיק עוד שאלה אחת, כי כאן אנחנו כבר חייבים לסיים, כדי להוציא את כל התוכניות הבאמת חשובות שלך, ואת עושה הרבה לפועל, צריך לקפוץ למים ולהיכנס לפוליטיקה. על פי הפרסומים בשבועות האחרונים, את חלק מאותה קבוצה, של גלעד ארדן ואולי כחלון וכן הלאה, שרוצים להקים מפלגה חדשה, זה נכון?
21: אז אני רק אגיד רגע, אני באמת חושבת שכל אחד צריך בכל נקודת זמן לבדוק איפה תורם לחברה הישראלית. אני בודקת כרגע את כל האפשרויות, האופציה שאלת היא אחת האופציות, אבל יש עוד לא מעט אופציות בלבדוק איך נכון ומה נכון.
12: זאת אומרת, גם עם בנט, גם עם אייזנקוט, גם עם...
21: אז אני אהיה במקום שבו אני ארגיש שאני יכולה לייצר מדינת ישראל יותר טובה, ואם אני ארגיש שיש כזאת אופציה, אנחנו נסתער בכל הכוח, כי אני מאמינה שאין לנו אלטרנטיבה, וגם אין לנו מדינה אחרת.
12: חד משמעית. אז כשתחליטי גם תספרי לנו, עליזה בלוך, תודה רבה.
21: שיהיה לנו של בשורות יותר טובות.
12: אמן, תודה. אז אין לנו ארץ אחרת, זה לפני הכל, אבל מה לעשות, הישראלים רוצים קצת להתעברר, ואולי ליהנות גם מהשער הנמוך של הדולר, זה מייצר הרבה בעיות, אבל דווקא באספקט הזה של חופשות וכן הלאה, זה יכול מעט להקל. שלום לאוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע.
1: אהלן, צהריים טובים.
12: כמה זה באמת משמעותי?
1: השער הדולר, תדעת, הכל זה יחסי, אבל... ביחס למי שרכש חופשה שנה שעברה, זה יכול להגיע גם באלפי שקלים, ואפילו בחודש האחרון שהדולר ממש התרסק בשבוע האחרון, זה מגיע למאות שקלים, וזה לא רק מרכיב הטיסה, זה גם כן, מאוד מרכיב חשוב, הוא המחיה שם, מי שטס בעיקר ישראלים שאוהבים מאוד כל העולם, אוהב לעשות שופינג, זה משפיע דרמטית, ויוצר לנו באמת צורך, או אפילו כפייה לטוס לחול ולעשות רכישות, כי זה מאוד מאוד זול.
12: איך נראה הקיץ הזה?
1: כרגע הוא נראה, אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו רק מחכים אנחנו מאוד נשמח שיהיה שקט באזור ושלום, והמטוסים האמריקאים ייצאו מנתב"ג, כי כרגע הם מהווים מגבלה מאוד קשה, בכלל כל חברות התעופה, וגם על חברות הישראליות, אבל אנחנו אופטימיים, היום חברה גדולה אחרת חזרה לישראל, וויזר, ואנחנו רואים את זה אפילו, אני יכול להגיד שכבר בשבוע האחרון שרואים שאיראן מתקרבת לחתימה עם ארצות הברית על הסכם, אז רואים שהנרטיב כנראה אומר שיהיה פה שקט, ואז אנחנו, יש עלייה של מאות אחוזים בהזמנות.
12: זאת אומרת, אנשים חוששים להזמין כדי לא לבטל, או גם חיכו עם הקיץ, כי המצב, כי יש אי ודאות.
1: בעיקר, את יודעת, היינו רגילים לקצב הזמנות של עיקר הזמנות רגילו שבוע הקרוב, כי אנשים חששו להזמין רחוק, למרות שכל חברות התעופה, בכלל כל הסיטוני תיירות, נתנו אפשרות תמיד ביטולים עד הרגע האחרון, בגלל המצב, אבל עכשיו אנחנו מזהים שאנשים כבר התחילו ממש לרכוש חופשות, אפילו לחגי תשרי, לאוגוסט כמובן, ליולי, ומרגישים הרבה יותר בנוח להזמין קדימה, כי רואים שהמלחמה הזאת עומדת להסתיים, והמצב
12: יש אספקט שאנחנו כבר רואים, אז אנחנו רואים שישראלים נתקלים בגילוי אנטישמיות כאלה ואחרים, במקומות כאלה ואחרים, כמה אתם כחברה ישראלית פוגשים את זה?
1: כן, זה לא נעים, אבל צריך, את מה שמביאים לנו תמיד לעמודי החדשות, אירועים באמת אירועים נוראים וקשים, אבל זה אירועים, אני מקווה שגם שיוכו, הם בודדים, ספורדים, בתור ישראלי שרק עכשיו חזר מסוף שבוע בשתי מדינות בחול, אתה לא רואה את זה, לא מרגיש את זה.
12: לא, אבל כחברת תעופה, כמשפט אחרון.
1: שום, אנחנו לא מרגישים בכלום, אנחנו טסים, אנחנו מפעילים 18 מטוסים, טסים קרוב ל-40 יעדים בקיץ הזה, ועד עכשיו טסנו גם לעשרות יעדים, אין שום שינוי באהדה לחברת תעופה ישראלית כזאת או אחרת.
12: אוקיי.
1: אין שום שינוי בהנחיות, הכל ממשיך כרגיל כמובן.
12: ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, אנחנו...

0: של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מולון בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. 103
8: שפה 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו העימות. לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחברה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
6: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
5: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך, צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל

0: אחראי על העברת מיליוני דולרים לעזרו הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה הזאת כיממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. הותר לפרסום, סמל רותם ינאי, משקית תש מגבעתי, נהרגה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. האירוע התרחש אתמול קצת אחרי השעה 2 בצהריים, כאשר חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר מרחב צבאי באזור המושב שומרה בגליל המערבי. כתוצאה מפגיעת הרחפן הראשון, סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משקית התא של גדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפצעה אנושות. בהמשך צוות רפואי נאלץ לקבוע את מותה. כל זה קורה בשעה שהייתה עם ציוד מיגון אישי, ובזמן שהייתה בדרך למרחב מוגן. מפגיעת הרחפן השני נפצעו עוד שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. השניים פונים לבית החולים בגליל, לגליל בנהריה. יהי זכרה של סמלת רותם ינאי ברוך. כן, זה כבר לא עניין של כעס, זה עניין של עצב, מיותנו מדינת חסות של ארצות הברית, לפחות היינו נהנים מהתנאים, כמו פורטו ריקו או גואם, אבל אנחנו לא, ובאמת ידיו של צהל כבולות, כי באמת מהבית הלבן בקשר ישיר עם נתניהו על דונט כל הזמן, ואני חושב שבאיזשהו מקום ללא הדעה הפוליטית של כל אחד מאיתנו צריך להכיר בנתון העיקרי. לא משנה מי ישב בלשכת רועם אחרי נובמבר, אחרי ספטמבר, לא יודע מתי זה ייגמר, אם יהיו 5 סבבים, 3 סבבים, 2 סבבים, אחדות, כל השטויות עם האלה. המצב מבחינת ארצות הברית יהיה זה ראש הממשלה הבא בכנסת ה-26, יהיה אותו שאויש מוחמד בדיוק כמו נתניהו, אוקיי? קבל הוראות מהבית הלבן, כך יהיה. וכל השטויות עם קבינט וכל הדברים האלה, דנים ואומרים, יהיה אותו דבר, לא משנה באיזה הרכב, רבותיי. אם זה יהיה, לדוגמה, בנט, שבאופן אישי אני מקווה שלא, אבל זה באופן אישי אני, כל אחד אחר מהשינוי, רק לא ביבי, נאה בעיניי, אבל הוא לא. ברור שאני מקווה שהממשלה הזו, ברכבה הנוכחי, לא תמשיך, אבל אני נהנה, אני באמת נהנה מה שעושים החרדים, מלמדים קצת את הימין לעשות פוליטיקה, בלי הרבה מאחרים, בלי אוריך שתכף נעסוק בו, שמספר לנו גולדקנופ שהוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה, כי האדמור רצה שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, כי הוא יטפל בנושא ההשתמטות של החרדים. אגב, הם נורא כועסים שקוראים להם חניוקים. אז צריך להסביר שחניוק זה מילה, מה שנקרא, עתיקת יומין של אשכנזים, עוד מקום המדינה לגבי חרדים, והמשמעות שלה היא טפיל, אוקיי? לא סתם קראו להם חניוקים, אבל אז לפחות חרדים שרתו בצבא ועבדו, כי לא הייתה מדינה, לא היה מה ש... לא היה תשלומים ומעונות ושטויותים, כן? אז אנחנו עם גולדקנופ, והוא מספר שהוא ביקש בבית שמש, בוועידת חינוך בית שמש, הוא ביקש להיות סגן ראש הממשלה, אבל רעייתו של בנימין נתניהו שרה קפצה, ואמרה להם, מה פתאום? האמת, אמא שלי הייתה אומרת אותו דבר, אבל לא משנה, גם אמא שלי קראו שרה. טוב, להם אתה תיתן סגן, השתגעת. האמת? האמת, זה משהו שצחיק אותי הבוקר, זה הכל. גולדקנופ, סגן ראש הממשלה, לאן אנחנו רוצים להגיע? היידה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. יהיה כאן משפט ארוך שנים וכאלה. מי שיהנה מכל האירוע זה עמית חדד, שעל פי פרסומים זרים, מתפרנס יפה מכל ה... נאשמים בלשכת ראש הממשלה, כולל ראש הממשלה עצמו. אז הכל בסדר, הכל בסדר. נדבר פה על כל מה שאתם רוצים וכאלה, רק אני מבקש דבר אחד, לא ללכלך אנשים בקטע של מכל קצה בזירה שלנו, בלי להגיד אנחנו מאחלים שתמות או תמותי או דברים כאלה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לקבל כאן ברדיו 103 FM. עורך מפיק את המשדר הזה סר פלסטר, אחראית על השידור שקד מורג. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. ערוכים בדיגיטל אופרי גלייכמן ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אני אחזור על המספר, 0552-103-103, מספר הוואטסאפ לא דור קצרות, לא שגע את צער, עם סיפורים, 054-70-103-70. זהו זה, אנחנו מתחילים, שלום, שלום למאזין הראשון.
1: שלום, שלום לך רון, לך למאזינים ולמאזינות, שמי אמנון.
0: אין אמנון.
1: ובראשית דבריי אני מבקש להשתתף בצערה ובאבלה של משפחת החיילת שנהרגה.
0: רותם ינאי, זכרה לברכה.
1: כן, כן, זה כואב מאוד, צער גדול מאוד. מה לעשות, אלה החיים, זה, אנחנו חיים במקום המסוכן הזה, ואני בעצמי, הבן שלי, שירת תקופה ארוכה מאוד בעזה, וגם בלבנון, וכמו כל הורי דאגנו, וממשיכים לדאוג, ואנחנו מקווים כולנו ורוצים לקוות ולהיות אופטימיים שהכל יסתדר בסופו של דבר, ואני מאמין שיסתדר, ואנחנו רק צריכים להיות מוחדים, להיות מוחדים כמו כל עם נורמלי ושפוי.
0: אמנון, למה אתה מאמין שיסתדר? איך זה יסתדר בדיוק? תסביר לי.
1: אני מאמין. אני מאמין שבסופו של דבר, צבא הגנה לישראל יבצע את המלאכה שלו אטום בעזה, הוא יבצע את המלאכה שלו אטום בלבנון, ובעזרת השם, יחד עם ארצות הברית, אנחנו גם נסיים את המערכה נגד איראן אטום, בעזרת השם. אבל מה שמדאיג אותי במיוחד...
0: רגע. עזרת השם זה דבר יפה, אבל הוא לא בדיוק עוזר, הוא לא בדיוק מופיע. כשצריך, כן? בוא נלך הכי קרוב, 7 באוקטובר. לא הולך איתך היסטורית אחורה. אתה מסכים עם המציאות שהבית הלבן, אם זה טראמפ ויועציו, מנהלים פה את העסק, כן? ואנחנו רק מקבלים הנחיות, נכון?
1: לא, אני לא מאמין. אני מאמין שראש הממשלה...
0: למה אתה לא מאמין?
1: אני מאמין, כי אני בצד של המאמין, של האופטימי.
0: זה רק אמונה, אז רק... זה אמונה. שנייה,
1: לא, אמונה על פי עובדות,
0: אני אומר עוד פעם, אמונה, אתה מבין, אתה באמונתך, אבל זה לא קשור לכרוניקה, אתה מאמין.
1: לא באמונה, לא, הכוונה שלי לא באמונה בקדוש ברוך הוא, זה לחוד. אני מאמין שבסופו של דבר, גם לטראמפ וגם לארצות הברית, יש את כל הסיבות שבעולם לעצור את הטירוף שיש באיראן, להפיל את המשטר המסוכן.
0: לבנון.
1: כי כן. אנחנו חייבים לבצע את המלאכה הזאת עד הסוף, כי מצבנו...
0: אבל לא נותנים, אנחנו לא מבצעים.
1: אבל תשמע, יש הרבה דברים שהם נסתרים ממני וממך, ורק ראש הממשלה...
0: אני מסתכל על הגלויים, על הגלויים, אמנון, רק על הגלויים. לא מדברת על נסתרים.
1: בוא נקווה שנינו ונרצה להיות אופטימיים שהכל יהיה בסדר.
0: אופטימיות? לא, תשמע, דברים לא יכולים להיות בסדר אם אתה לא דואג שהם יהיו בסדר. עכשיו, אני בטוח שלצהל מול לבנון, זו לא איראן, מול לבנון, אוקיי, יש לו את כל האמצעים באמת לגרום נזק עצום ללבנון, בתשתיות, בכל דבר שיש, ואנחנו לא עושים את זה. אתה יודע מדוע לא עושים את זה, נכון?
1: תשמע, יש כל מיני אינטרסים, אין מה לעשות, אבל אנחנו לא בעלי הבית היחידים בעולם. אבל בסופו של דבר, רון, אתה צריך לשדר אופטימיות.
0: לא.
1: אופטימיות זה דבר טוב, זה לא דבר רע.
0: אני לא משדר אופטימיות, אני משדר ריאליות, מה שקורה.
1: אוקיי, בסדר, אבל אתה...
0: אני לא, אל תשנה אותי, אמנון, אני אזכן כבר.
1: לא, אני לא רוצה לשנות אותך, תשמע רון, אני רוצה לומר לך שאני, חוץ מהבעיות שיש לנו בתחום הביטחוני, כן, אני מאוד מאוד מודאג כאזרח במדינת
0: אל ישראל. אל תהיה מודאג, יהיה הרבה יותר
1: לא, גרוע. לא, לא, אתה לא יודע על מה.
0: לא, אני
1: מודאג
0: אני אומר,
1: שהבחירות הקרובות יהיו מאוד אלימות.
0: נכון.
1: ואנחנו
0: נכון.
1: חייבים לעמוד על המשמר שהבחירות האלה לא יהיו אלימות, כי אני מרגיש.
0: יהיה הרבה בחירות. יותר גרוע, עזוב, נחכה
1: אבל
0: לאז.
1: אבל אני לא רוצה שזה יקרה.
0: גם אני לא רוצה. גם אני לא רוצה,
1: נו, אז מה. אני שומע כאלה, כאלה, כאלה מגעילות, כאלה מסוכנות, שכאילו מכינות את הקרקע, כן. לבטל את הבחירות במידה,
0: אמנון,
1: הימין יתנדעו ינצח. זה מסוכן מאוד. מי שינצח, ינצח. תכף לכבד את הבחירות של הבוחר.
0: בינתיים, בינתיים,
1: ולא לערב.
0: אני אומר עוד פעם, בינתיים אני רואה פעילי ימין, כן? בהנחיית הדרג הנבחר, שמשולחים אנשים כמו מרדכי דוד ולהקת הליצנים שלו, אתה מבין? אז אני אומר, צריך להיזהר, כן. אמנון, תודה. שלום למאזין הבא.
2: רוען טובים, מר קופמן.
0: שלום לך, עם מי יש לי הכבוד?
2: מלב השרון.
0: מי? אני לא שומע.
2: יהודה מלב השרון.
0: כן, יהודה.
2: אתה יודע, גם כל הרע מקהיר עודד את האופטימיות של המצרים שהם כבר מגיעים לתל אביב, אנחנו לתל אביב, וזה, עזוב, השקרים האלה של הימין לא עזרו להם הפעם, כל החרטה שלהם, אבל לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על קאט שנקראת עובדי אלילים. כל החרדים האלה שלא מתגייסים ולא תורמים, הם עובדי אלילים, הם זה לא, אין קשר ביניהם לבין אלוהים. תאמין לי, אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא מבין בזה, אבל זה לא אלוהים.
0: אבל מותר, רגע, בוא נחשוב על כל העולם. כל העולם מאמין באלוהים. הם
2: חפשים. ותראה איזה מלחמות יש.
0: נכון, אבל זה לא, אתה יודע, לקרוא להם עובדי אלילים, אני מקבל את זה, אתה יודע, שבהתנהלות שלהם, יש יותר מדי אלוהים ויותר מדי תורות. כן, כי כשאני הייתי ילד, לימדו אותנו שתורת ישראל היא אחת. כן? אבל להגיד עובדי אלילים, לא? מה אני אגיד
2: לא, לך? לא, לא, לא, זה עובדי אלילים, תיאורי עובדי אלילים. אתה יודע, אפילו חסידות סאטמר, אתה יודע מאיפה בא סאטמר? זה סנטה מריה. זה כומר שהציל את הראש הזה של הסאטמר בשואה, ואחר כך הוא הקים את הקאט הזויה הזאת, קוראים להם סאטמר מסנטה מריה. אני קראתי את זה בספרים, אני לא המצאתי את זה.
0: אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר דבר אחד, כל החסידויות וכל הדברים האלה, אלה תעשיות. תעשיות.
2: אז תעשיות זה לא אלוהים.
0: כן, בסדר.
2: תעשיות זה לא אלוהים, זה עובדי אלילים.
0: אתה יודע שאני...
2: אתה מספר לי, סליחה רגע, אתה מספר לי על זה ש... הם הצילו את המלחמה הזאת בזכות התורה שלהם. סבבה, בוא תקים עכשיו ישיבות כאלה לאורך כל הגבול, ואם באמת הם מצילים ולא יהיה שם כניסות ולא ירצחו, וואלה, אני נותן להם מיליארדים כל חודש, לא כל שנה.
0: מסוכן שם, הם לא יבואו. אבל מה? זה לא,
2: תקשיב, איפה חלק... האלוהים שם? למה האלוהים...
0: אבל זה, אבל את זה, את
2: מה,
0: זה...
2: רק בדיעבד הם חכמים שבדיעבד,
0: אבל את זה אמר גם, אומרים... אבל את זה אמר גם אריה דרי, שבזכות הקדוש ברוך הוא, אני מצטט כן. אותו, קראו לנו ניסים בשנתיים האחרונות, הוא מתעלם מהשבעה באוקטובר, בשנתיים האחרונות, כן? מה שקרה בשנתיים, שבעה חודשים ושלושה שבועות, לא מעניין אותו, זה הקאבה לא יודע מזה.
2: תראה, אריה דרי מחלוף אל חלוף, אני מכיר את הקשקושים שלו, פעם שס 90% היו מתגייסים, פתאום הוא רואה את האשכנזים לא מתגייסים, הוא אומר וואלה, למה אני צריך להתאמץ, גם בוא נהיה כמוהם, אלו הוא כל הזמן נסה להיות אשכנזי, הנכד שלו קוראים לו ינקי, ינקי, אתה במרוקאית, פתאום נהיה לי ינקי, אתה יודע אגב מה זה ביבי במרוקאית? ביבי, במרוקאית ובלובית, זה תרנגול הודו, ושתסתכל על זה ותראה ותשאל מרוקאים מה זה ביבי
0: אבל הם לא המציאו לו לא המרוקאים ולא הטריפוליטאים לא המציאו לו את הכינוי ביבי כן? עם כל
2: אני לא יודע לא אני אומר עכשיו
0: אז אני אומר לך נתחיל לתרגם כל דבר
2: שעת לשון
0: כן יהודה
2: אני מאוד מודה לך אדוני היקר
0: בכיף
2: ורק יש לי רק הערה בכדורגל אתה שומע אותי?
0: כן.
2: אני מבקש שמשדרים משחק כדורגל ברדיו, נא לשדר את המשחק ולא פרשנות, כי אדם שרואה, ששומע את המשחק, הוא לא רואה את המשחק, ומשחק כדורגל זה משהו דינמי, ויושב לך שם איזה חרטטן ומתחיל, לא, אם היה הולך לשם, לא, אם היה מושך לפול.
0: אבל תבין, אתה צריך להבין דבר אחד, אם אתה משדר כדורגל מחול, זה באמת דינמי, הכדור רץ מרגל לרגל ובמהירות. אצלנו זה בסלו מושן, את צריך למלא את זה פרשנות. תודה.
2: לא, אתה יודע, כמו ששלמה שרף אמר פעם שהוא רואה רגל ישראלי, אז הוא דופק על הטלוויזיה, חושב שהיא התקלקלה, שהיא עובדת איתי כזה.
0: נכון.
2: כל טוב, תודה רבה.
0: לא דבר. שלום.
3: קופן היקר, מה שלום פעם?
0: בסדר, בוקר טוב.
3: יופי, זה מוטי מתל אביב. תשמע, השיחה האחרונה שלי הייתה עם הביטוח, אם ביבי כן רוצה לשחרר את החטופים או לא רוצה לשחרר את החטופים. אני אמרתי לא, אתה ועוד כמה בחבר'ה בתקשורת אמרו שהוא... סליחה, אני אמרתי שהוא כן רוצה, אתם אמרתם שהוא לא רוצה לשחרר את החטופים. קודם כל, אני לא שומעתי שום התנצחות או שום תודה רבה של טראמפ, בעזרת טראמפ, ביבי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא בעזרת טראמפ, בהחלטת טראמפ.
3: רק תן לי לצאת בבקשה, תן בבקשה, וחוץ מזה, עכשיו אני לא מבין למה לא באתם עם הקימיק החדש שביבי משקר רחפנים בכלל. אולי ביבי משקר רחפנים שימשיך את המלחמה שיחזק את הבייס שלו.
0: אני לא שומע אותך, כי אתה מדבר בדיבורית.
3: כן, אני בדיבורית.
0: אז אני לא, אתה... אתה חייב לרדת מדיבורית, כי אני לא יכול לשמוע אותך.
3: אין למצב, אני באמצע, אני
0: אגע. אז פעם הבאה. תודה. שלום.
4: הלו.
0: כן.
4: רון היקר.
0: כן, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברכות לעלייה של הפועל רמת גן.
0: תודה. מי אדוני?
4: ראיתי את התמונה שלך עם קובי שוחט, וכל האורדונים. שיהיה לנו רק טוב.
0: איך קוראים לאדוני?
4: דאוד.
0: דאוד.
4: מהכופר. צ'לי ציפציף.
0: כן.
4: יהיו בניים, שיהיו בריאים כולם. הכל בסדר. מה שרציתי לדבר, זה על האוזלת יד של כל הכנסת. מדבר על כל המאה ה-20, על מה שקורה בצפון. תוותרו על כל הכסף של היועצים והשטויות וכל המוכלטריה שאתם עושים. תנו את הכסף הזה לחבר'ה בצפון. תכניסו לכל חשבון בנק.
0: אני רוצה לראות את הממשלה מקיימת באמת שתי ישיבות בחודש בצפון. יש מקומות מוגנים בצפון.
4: אף חבר כנסת לא בא.
0: יורים.
4: הולכים לבית המשפט. ביבי לא צריך הגנה, יש לו גם מלא כסף, גם מלא עורכי דין, הוא לא צריך את כל המקלה הזאת מסביבו. לכו תעשו דברים מועילים, תשבו בוועדות, תקדמו דברים, לטובת מילואים ניקים שקרצו. אני גר היום בראש העין, מלא אנשי קבע, אני כואב לי הלב לראות אותם, באנשי מילואים, כואב הלב. אתה רואה, אתה הולך לגינה עם הנכדה, אחרי צהריים, אתה רואה עם האות בוחות. תהי כבר, שנתיים וחצי. גם אתם, אני גם מצפה מהרמטכ"ל, אם אין לך איך להגן על החיילים בצפון עם הרחפנים האלה, אל תכניס, פוק על השולחן, לא יודע מה תגיד. לא יודע. תגידו, אני לא מכניס חייל שאני לא יכול להגן עליו, במלחמה נהרגים, אבל לא ככה.
0: אני לא יודע מה הוא אומר.
4: אלוף צפון, רמטכ"ל, לא יודע מי.
0: אז אני אומר לך, אני לא יודע מה הוא אומר בקבינט, אין לי מדליפים משם. אבל בכל מקרה, מי שמנהל, מי שמפקד על הרמטכ"ל, או מורה לו מה לעשות, זה הקבינט, זה לא מעניין אותה מה הוא חושב ברגע נתון, אומר את דעתו, יאללה, מקבל הנחיות, פקודות.
4: אבל אם יהיה לו אומץ ציבורי,
0: אין אומץ ציבורי פה, זה התפקיד.
4: אני לא מקבל את הכלים על מנת להגן על החיילים.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, רמטכ"ל זה לא עניין של אומץ ציבורי. שיסיים את הקדנציה, יצא לציבור ויגיד כל אשר על ליבו. אוקיי? כרגע, הוא יצבא, חלות עליו מגבלות.
4: אבל בינתיים נהרגים חיילים, כמו חיילת. במלחמת יום כיפור לא נהרגה חיילת שהיא חיילת בתש. חיילי מנהלה נהרגים.
0: תקשיב, נהרגו במלחמת השבעה באוקטובר ובטבח, נהרגו שוטרות וחיילות וקצינות, אני לא רוצה להגיד לך את המספר, כי כבר הספקתי לשכוח לצערי, אבל מדובר בעשרות, אוקיי? בעשרות שעוברות את ה-60. כך שבאיזשהו מקום, אל תשכח גם עוד דבר, חיילת, במקרה הזה, רותם ינאי לא הייתה לוחמת, הייתה משקיטש, אבל בדרג הלוחם יש לנו 20% של נשים לוחמות, בכל 5 לוחמים אחת היא אישה. אז זה לא עניין של מה שקרה במלחמת יום כיפור, דברים השתנו.
4: עוד משהו אחרון לגבי החוק גיוס, יש כבר חוק, תפעילו, מה זה כל הזמן עם
0: הכוי
4: לשתיקים האלה? אני הגעתי לגיל 18, קיבלתי צו גיוס, הלכתי לבקו, שוק עבדים, פיזרו אותנו, אני פחות או יותר בגיל שלך, מי שלא רוצה, לקלבוש ויאללה.
0: נכון.
4: מה כל המשחק הזה?
0: כן, אז היה אחרת, אז היה אחרת.
4: שנהיה בריאים.
0: תודה דוד.
4: נגלה רק שחקנים טובים, שחקני בית, ושנשאר בליגה.
0: אינשאללה.
4: תודה.
0: תודה. שלום.
5: שלום.
0: כן.
5: זה דני דניאל מנתניה.
0: כן.
5: אני שמעתי את הפתיח שלך, ואני שמעתי גם את החבר'ה הנחמדים של האופטימיות ואחדות. האופטימיות ואחדות זה מאיתנו והלאה. וכל זמן, אני אומר, כל זמן, שהירום הודו מוקף בסליחה שאני אומר בחיים לא הייתי מעז לומר באספסוף בעלי תפקידים, ככה אני מכנה אותם לצערי, זה לא יעזור, לא אחדות, כי אנחנו א' גרם לנו להיות הטף פה של האמריקאים וזו בחייה לדורות,
0: תמיד היינו, תמיד היינו, תמיד
5: לא עד כדי כך.
0: תמיד.
5: לא יכול
0: תקשיב
5: להיות.
0: תקשיב טוב, תמיד היינו, בוא נאמר, מה שאני זוכר, הייתי ב-73 בן 14, אז אני זוכר ניקסון, אז וקיסינג'ר, תמיד היינו, אתה רוצה 91, יצחק שמיר, שבטח אף אחד לא יכול להטיל ספק ביושרתו, קיבל את אותה הנחיה מבוש, מנשיא ארצות הברית, תמיד היינו, תמיד נהיה, 2006, קונדוליסה רון, רייס בא לכאן.
5: ברשותך, אבל אף פעם לא קרה שמישהו בלם אותנו
0: ולהגיב
5: ולהילחם.
0: מה אתה אומר?
5: לא עד כדי כך, לא עד כדי כך.
0: אתה לא זוכר, אבל אני נתתי לך עכשיו דוגמאות. אתה מבין, נותנים, גם קונדוליסה רייס בא לכאן ב-2006 ואמרה די, אוקיי? תמיד היינו. הבעיה עכשיו שזה יותר בוטה, בגלל הסגנון של הנשיא טראמפ, והדחיפות בהתבטויות.
5: טוב, אני מאמין שהוא מנצל את המצוקה של ביבי והמשפט שלו. ככה אני פורש את זה.
0: אבל נתתי, תשמע, אני לא בביסט, כן? אבל נתתי לך בסך הכל את הדוגמאות, אוקיי?
5: לא, לדעתי לא עד כדי כך.
0: מה זה לא עד כדי כך? אמרו לך די ונגמר. מה זה לא עד כדי כך? השאלה איך אמרו? אתה מדבר איתי עכשיו על Nice Cities. אני אומר לך אותה.
5: אז בואו איך אומרים, תן ליצירתיות של הצבא, השב"כ והמוסד
0: לעבוד. אבל זה לא עובד.
5: אז לא לשתך את הדחייה, אבל לא יכול להיות.
0: תקשיב, גם אני רוצה לשתך את הדחייה, את בירות, את שדה התעופה, את כל התשתיות של לבנון תחזור 50 שנה אחורה. גם אני רוצה. אז מה? אבל אני אומר לך עוד פעם, לא אנחנו קובעים. לא אנחנו קובעים. יש דברים שקורים בסדר גודל אחר של מעצמות, ובעיקר ארצות הברית. כן.
5: כן, אבל אם למשל, אני הייתי מצפה מההנהגה, אני לא מדבר על מירי רגב או גלית דיסטל או טלי גוטליב, ההנהגה זה הראש הפירמידה, שהוא חייב אולי פעם לפקוח את העיניים ולחשוב גם על טובת המדינה, לא רק טובת שרה ויאיר וביבי.
0: אבל בקטע הזה זה לא קשור, אני אומר לך עוד פעם, גם אם בנובמבר או ספטמבר או אוקטובר יהיה ראש ממשלה אחר בלשכה, הוא יקבל את אותן הנחיות. תבין, זה לא משנה מי הפרסונה. עם כל הביקורת על נתניהו, אוקיי? אם יישב שם כל אחד אחר, כל אחד אחר, יהיו אותן הנחיות. מה אתה חושב, שבנט, לפיד, אייזנקוט, ליברמן, ישבו שם, ואז הם באמת יגידו להם דברים אחרים?
5: כן, אני אומר, אם אסור לי לתת בעיטה, אז אני אתן סתירה, אבל זה
0: צריך להיות בצורה אחרת. תקשיב, זה טוב אצלנו בשכונה, אבל זה לא עובד במציאות.
5: לצערנו.
0: כן.
5: תודה.
0: תודה דני, תודה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ואוטוטו חוזרים.
6: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103 103.
7: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
6: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט ווילנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים. 103
8: FM. עכשיו במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
17: עלם 103 FM.
6: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. שלום למאזין הבא.
2: מאזינה, שלום רון.
1: שלום וברכה.
2: מדברת טלי, מהמרכז.
1: כן, טלי.
2: המגזר הערבי זה בערך 20%?
1: 22 נקודה משהו.
2: אוקיי. עכשיו אני אגיד לך מהפן האישי שלי. הבן זוג שלי עובד באשדוד.
1: כן.
2: הוא בדרך כלל יוצא בחמש בבוקר בשביל לספוס תור. הוא מסעית. הוא אומר לי, היום ריק. אני רוצה להגיד לך כמה מדברים על המגזר.
1: יש תחת.
2: עכשיו הבת שלי, אחת הבנות שלי עובד בתל השומר, היא אומנם יש לה חנייה, אבל היא הייתה צריכה להוציא דיסק של אמרה לחזרה שלי, החניון ריק. אז כל הזמן אומרים, לא צריך, ברגע שהמגזר לא יהיה, לא יהיה פה כלום. לא שאני כל כך בעד,
1: מה זה לא יהיה פה כלום? לא יהיה עובדים?
2: שנייה. אני גרה ברמת גן, ויש לי פה ליד הבית מלא אוטובוסים. אם הייתי מחכה פעם 10 דקות, היום זה שעה. אז בלי המגזר הערבי, אנחנו על הפנים.
1: תראי, אין עובדים, כן?
2: נכון.
1: זאת הבעיה. יהודים כבר שנים
2: נכון,
1: לעובדים.
2: אנחנו תלויים בהם הרבה.
1: כן?
2: הרבה מאוד. האנשים לא מרגישים את זה. כי מי שעובד בזה יודע.
1: את יודעת שאם את מסתכלת אפילו על בתי חולים, על אחים...
2: נכון, אז אני אומר, אחת הבנות שעובד בתי השומר...
1: אז אני אומר, היום קראתי פשוט בוויינט, שיש 5,000 רופאים ורופאות ערבים, שפשוט סיימו כבר את הסטאז', כאילו מוסמכו כרופאים, עכשיו צריכים להתמחות, ואין להם מקומות להתמחות. זה מה שיש.
2: אז הנה, אני אומר לך, הבת שלי יש לך חניה, כי היא עובדת שם, אבל היא הייתה צריכה להוציא למישהי בדיקה של MRI, היא אומרת, החניון היה ריק, אז כל הזמן מתנוננים על המגזר הערבי, יהודים לא רוצים לעבוד, ומלא ערבים באמת, אני ממש בסדר איתם, אף פי שמתנוננים איתם, הם מאוד מאוד מאוד עדיבים, באמת. כי אני גם, צערי, גם נוסעת הרבה לתל השומר, וממש ממש ממש בסדר. כי התלוננו פעם עליהם.
1: אנחנו נמשיך להתלונן, זה בטבע שלנו, תבינה, זה כמו...
2: זה עוד משהו קטן, זה מלביסקי שאומר, אין מלחמה, זה רק רחפנים, שילך יהיה לילה אחד בצפון.
1: הוא אומר, הוא אמר הרבה דברים, הוא לא התחייב לומר דברים נכונים.
2: באמת.
1: אמרתי, הוא אמר הרבה דברים, אבל בסדר.
2: אחד יותר גאון שם מהשני.
1: יש לו באמת את הפתקים, מה לומר ואיך לומר.
2: פנינים.
1: כן, ככה זה קורה.
2: הוא ומי גולן, ואמסלם, לא רוצה להמשיך הלאה.
1: בכל המפלגות זה אותו דבר. כן, כל אחד, גם אם הם מדברים יותר יפה, ויותר בשקט, ויותר בעברית צחה, השיטה היא אותו דבר. פוליטיקה זה אסון.
2: לא, זה לחלוך, איזה דיבורים, הוא באמת.
1: אז אני אומר, זה אסון. כל אחד, יש ים במאחרים, בחסות אסטרטגית, כל אחד הוא אסטרטג, הוא לא מאחר, הוא אסטרטג. אז באמת, ואומרים להם מה לומר, ואחר כך שולחים את הבובות האלה לאגם הדרג.
2: אני גאה קרוב לך בבובות. אין לי איתם בעיה.
1: כן, על הכיפק. תודה, טלי.
2: תודה, רון. אני איתך.
1: שלום.
3: אהלן, רון, מה נשמע?
1: בסדר.
3: שמע, אני...
1: שמחה, רק אני צריך לכתוב פה למנה כאן.
3: דניאל מהמרכז.
1: כן, דניאל.
3: שמע, רציתי להגיד לך, אני חרדי, ואני שומע את כל הבלגן של חוק הגיוס וכל הדברים האלה שדנים פה בתקופה האחרונה, ורציתי להגיד לך, תשמע...
1: לא בתקופה האחרונה, בעשרות השנים האחרונות.
3: בעשרות השנים האחרונות. תשמע, יש הרבה פרשנים חרדים בתקשורת וזה, שאומרים כל מיני תשובות, אתה יודע, נחמדות ורקות, למה החרדים המתגייסים? כמו נגיד לימוד תורה, מגן על המדינה, ולפעמים הצבא לא זקוק לחרדים, וכל מיני תשובות כאלה. אבל תשמע, אם נגיד דוגרי את האמת, למה באמת חרדים לא מתגייסים?
1: אתם פוחדים.
3: לא, למה פוחדים? ממש לא. למה התשובה היא כזאת.
1: אתה התגייסת?
3: לא.
1: ולא תתגייס?
3: לא.
1: אתה פוחד?
3: לא, ממש לא, אני אסביר לך למה.
1: אתה פוחד, אין בעיה. אתה יודע, השלב הראשון ב-12 הצעדים זה להודות, אוקיי? תגיד, אני פוחד, מה קרה?
3: אז אני אומר לך, אני לא פוחד, ואני אסביר לך למה אם תיתן לי להסביר. התשובה היא כזאת. יש ערך מול ערך, הערך של החרדים זה ערך של אמונה.
1: ערכים לא מעניין אותי, גם לי היו ערכים בגיל 18, הפוקד אמר לי לבוא, באתי. עזוב אותך מערכים.
3: אבל אני אסביר לך שאצל החרדים הערך הזה זה יותר חשוב מערך החיים.
1: מה אתה מבלבל לי את המוח? באמת, דניאל.
3: כן, אני אומר לך, הערך של האמונה, זה הערך יותר חשוב
1: מערך
3: של
1: החיים. רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לשאול אותך משהו. נהרג לפני שלושה ימים, נפל, לפני שלושה ימים, לוחם מילואים ניק בשר תעזור לי, הוא היה ביחידה מובחרת, במגלה נדמה לי, שנפל לפני כמה ימים, והוא אדם דתי, אוקיי, מקפיד, איתמר ספיר, כן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, אדם דתי, חובש כיפה, אוקיי, לומד, בוגר מדרשת אלי, מכינת אלי, אוקיי, אדם דתי לא פחות ממך, אתה הבין, אני אומר, לא פחות ממך, דניאל, כן, לא פחות ממך ולא יותר, אני אומר לא פחות, כי הוא הקפיד קלה כחמורה, כמוך, אני מאמין. למה הוא, שאביו גם היה, כמובן בית דתי, והיה קצין ב-890, זה בחטיבת הצנחנים, אוקיי, יכול ללכת ולשרת, ועוד רבים וטובים, דתיים, לא פחות ממך, אוקיי, ואתה אומר לי, לא, אני יש לי ערכים. מה, אין להם ערכים? מה זה, יש להם אלוהים אחר?
3: לא, נכון, אבל תשמע, מגזר הדתי לאומי, גם הם עודים ש-40% מהם הורידו את הכיפה בצבא ואיבדו את...
1: די, מספיק עם השטיות.
3: ואני אומר, זה
1: מי, אמיתי. מה, בגלל שאמרת ביתי זה אמיתי?
3: לא, זה ידוע.
1: תקשיב טוב, תקשיב טוב. אני מבוגר בך בהרבה שנים, אוקיי? תמיד היה כבוד לציונות, לציונות הדתית, בצהל, יש לך היום בחטיבת חשמונאים, תאמין לי תפנוקיה, אתה גם יכול להיות לוחם, גם יכול לשחות במקווה, גם יקחו אותך למפל טבעי אם אתה אוהב, אוקיי? אין נשים ברקע, יש הרבה רבנים, מפקדים מוכשרים לקליטת חרדים, אוקיי? אתה יכול ללכת גם, אני מבטיח לך, לא אבל... תחזור בשאלה.
3: אבל רון, אין ויכוח על זה שבצבא מאבדים ב... לפחות בחצי את האמונה.
1: מה זה, איזה מין שטויות אלה, תגיד לי. הצבא, תקשיב, צבא...
3: הצבא זה
1: פור ריפור. דניאל, דניאל, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, תבין. זה שאתה אומר, או שאמרו לך, זה לא אומר שזה נכון. יש מספרים מוחלטים, אוקיי? מספרים מוחלטים. גם גברים מהציונות הדתית, ולשמחתי גם נשים מהציונות הדתית, דבר שהיה טבו עד לפני כמה שנים, מתגייסים, ולא יורדים באמונתם, ויתרה מזאת, אנשים שאני מכיר, אוקיי? שאפילו חיים בתל אביב, אוקיי? אמונתם מתחזקת, אוקיי? עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני לא מזלזל בדתיים, אוקיי? ממש לא. אבל את תגיד לי דברים כאלה, ש-40%, אתה יודע על מה אתה מדבר? על איזה מספרים? איך אתה אומר לי דבר כזה?
3: רון, בצבא יש אווירה חילונית, אין מה לעשות, זה
1: הצבא. אבל, אבל אני, נתתי לך, נתתי לך את הבועה החרדית, שכולם מכבדים, חטיבת חשמונאים, החטיבה היקרה ביותר בצהל, היקרה ביותר, מבחינת תחזוקה, אוקיי? כי קיבלה תקן חרדי מלא, עם הכשרים, עם מקוואות, עם שיעורי תורה, כל מה שצריך, אבל עדיין הם אוחזים, אין נשים שנכנסות ברדיוס של טאק פרסות, אני יודע איך קוראים לזה, לא רואים שם נשים. אני אומר לך עוד פעם, טוב שיש אותם, טוב שיש. למה אתה לא הולך? כי אתה פוחד.
3: לא, ממש לא. עובדה, אם החטיבה השמונאים הייתה באמת, כמו שאתה אומר, חרדית למהדרין.
1: אבל אתה יודע שהיא חרדית למהדרין, אתה יודע את זה.
3: אבל צבא זה מקום גדול, זה מקום שגם אם אתה עושה
1: חטיבה... כן, מקום גדול ומפחיד.
3: לא, ממש לא, יכול להיות שבסוף זה ישנה, וראינו שהצבא שינה את ההבטחות שלו בהרבה פעמים, אז אפשר לסמוך על הצבא, ואפשר לסמוך...
1: אז תקשיב, כל מה שאתה אומר לי, אני מזהה התקף חרדה. ואני מקבל את זה, אתה צעיר, אתה פוחד וכאלה. אתה מבין, אבל הצבא ישנה את דעתו, מה זה הצבא ישנה את דעתו? מה אתה רוצה, אליהו הנביא בתור מחת?
3: לא, אז באמת, אז לכן אני אומר, זה לא יכול להיפתר, זה דבר לא פתיר, גם לא עוד 20 שנה.
1: לא, זה לא פתיר, כל עוד אתה משתמט, אח שלי. כל עוד אתה משתמט זה לא פתיר, אבל ברגע שלא שישתמט זה פתיר. מאוד פשוט. תודה, דניאל, שמור על עצמך, תיזהר מהקיגל, גם זה מסוכן. שלום.
4: שלום וברכה, אבי מירושלים.
1: כן, אבי.
4: בפתח דבריי, משתתף בצער הכבד, בצביטה גדולה בנפש ובלב, רותם ינאי, חיילת בגיל 20 שנהרגה הבוקר בלבנון. אין מילים, זה לא יודע, קשה לשמוע את זה בשעה 6 בבוקר, אתה הותר לפרסום, ולראות נפש כזה נקייה במול המראה, לא פשוט, לא פשוט. ומנגד לראות כל כך היום בצהריים, חצי ירושלים סגורה, כי ציבור שלם סוגר את הכבישים, כי הוא לא רוצה להתגייס, ואז הוא עושה מה שנקרא אנרכיה, במובן מסוים. זה לא הנושא שהתקשרתי, אבל הייתי חייב להשתתף,
1: ולהגיד את המקום. אבל אתה חייב להכיל, ולהגיד להם דבר אחד, אני מכיל את כאבכם, היום יש תקשורת מקרבת. אתה יודע, זה כולם, אתה צריך להגיד, לדבר להם כאילו יפה. אני מכיל את כאבכם על הרצון להשתמט. אבל אני יודע שאתם פוחדים, ובפחדים ניתן לטפל. כדור קטן עושה כיף גדול.
4: כן, אבל הם מתעלמים מהמציאות שאנחנו זקוקים לכוח
1: אדם. לא, כי הפחד משתלט בסך הכל בסוף. בסוף זה פחד, הבנת? בסוף זה פחד, פוחדים,
4: פוחדים. כולנו פוחדים, גם אני בגיל 18 שהכניסתי לדרום לבנון, גם לא הייתי כזה גיבור ועמיד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אני הייתי אחראי לעמיד שווייק, אז מה, לא לקחו אותי? אבל עדיין אני אומר, תגיד, אתם פוחדים, אנחנו מבינים, נשנה גישה.
4: בוא, אני רציתי להתקשר בנושא הדתיות, הרבה תופסים על זה פוליטיקה, בנושא האפליה והדתיות. ואני בא מצד שני, אני ביום יום אני לא מתעסק עם זה.
1: מה זה הדתיות? תסביר לי.
4: על הבכי שאנחנו המזרחים עשו לנו, לקחו לנו,
1: הנה תראה, ראיתי על איזה מזרחי יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, שזה לא הוא ועד, כן? זה כל משפחתו עובדת, משפחתו מקורביו, מקורבי מקורביו וכאלה, יש לו מסביבות איזה 1,000 מקורבים שלא אישית. עכשיו העריכו לו את הקדנציה.
4: אז לקחת לי את המילים שלי.
1: הקדנציה עד גיל שבו, עכשיו הוא בן 72.
4: בוא נסתכל את התרבות של מדינת ישראל 2020. 90% מהתרבות, מהסלב, זה המוזיקה הברברית צפון אפריקאית, אני מקשיב לה.
1: הלו, הלו, הלו.
4: לא, לא, אוקיי, לא ברברית, אבל כאילו...
1: הלו, אני צריך לחזור הביתה לכל צהריים,
4: אני מתנתן, התכוונתי להגיד שהם שולטים שם בצורה כמעט הרמטית. בוא ניקח את הספורט והתרבות ואת הכל, פשוט, לא מצליח להבין, אולי אני ההפך אומר בעצם. הצד, לא ש... אבל לתפוס על זה קלפים, ולנגוס מזה קולות פוליטיקה.
1: תגיד לי, זה מביא קולות.
4: איזה
1: זה מביא קולות, זה מביא קולות, משתמשים, מה קרה?
4: אבל זה לא, אבל זה מרמה את המציאות.
1: אז ממתי זה עניין מישהו לרמות? אם אתה יהודי, אתה מרגע, אתה יודע, מרגע לידתך, אתה רמאי בפוטנציה.
4: אוקיי, אבל 90% מהתרבות שאני רואה אותה דרך כל מיני פרסומות ופייסבוק, 90% זה מוזיקה צפון אפריקאית ותרבות צפון אפריקאית. הייתה שם איזו חתונה של סלב לפני שבועיים, לא כל כך מכיר, כהן, לא משנה, 99% מהמוזיקה היא צפון אפריקאית, ופה יושבים.
1: למה אתה קורא לזה אבל מוזיקה צפון אפריקאית? אני רוצה להבין.
4: ככה זה נשמע, מוזיקה ערבית כאלה, לא כל כך, אני לא...
1: לא, אבל תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, מה זה מוזיקה צפון אפריקאית? אנחנו חיים פה בלבנט, במזרח התיכון, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מעצמה אירופית, אנחנו שכונה כאן, במזרח התיכון, כן?
4: כן.
1: ויש פה כל מיני סגנונות, במדינת ישראל, רק שתדע, אוקיי? יש לך פה עלייה מ-113 מדינות, כן? אז אני רואה, אז הכל, ברי סחרוב, אתה קורא לו צפון אפריקאי?
4: לא, אז יש, אבל בטוטל, תראה את הספורט שלנו.
1: אני שואל, בפוליקר אתה קורא צפון אפריקאי? אייל גולן, אתה קורא לו צפון אפריקאי, למרות שהוא שר, הוא לא בדיוק כותב יוצא.
4: יש, אני מדבר על הבכי שהפוליטיקאים
1: תופסים. אבל אתה יודע מה אומרים על בכי?
4: אופיר אסייק, שלושה בני עדות המזרח, מרגישים תוכנית מצוינת.
1: אבל למה אתה מסתכל על זה? למה אתה מסתכל על זה?
4: אני מקשיב לבכי, זה כאילו זורקים אותם מאחורה, זה לא נכון.
1: אבל אתה חייב לדעת דבר אחד. אתה יודע, משחר הבריאה, אוקיי? אם לא תבכה, לא תגדל. הבנת מה עושים דבר ראשון כאשר תינוק או תינוקת נולדים? רוצים לשמוע קול, בכי. הבנת? כן, הם בוכים!
4: מקשיב עכשיו... לאבסלם, אחד מהחברי כנסת. אבל... אתה לרגע חושב שאנחנו 1,000 שנה אחורה, אבל זה לא נכון, אותי, ממש
1: אתה,
4: לא נכון.
1: אתה מושך אותי למקומות, אני כועס על אמסלם לא בגלל שהוא מרוקאי, כן? לא בגלל שהוא מרוקאי, אלא בגלל התנהגותו.
4: כן, רק לזה, אני לעולם לא חלילה, לא לאום, לא מגדר, אני לא מדבר על מגדרים.
1: אני לא מסתכל על תוכניות טלוויזיה לפי מוצאם של, כמו כמוך, לפי מוצאם של המגישים. זה לא מעניין אותי.
4: לא, גם אני לא. אני
1: אתה רק... לא, אתה רק כן, מה אתה לא?
4: לא, אני התכוונתי להגיד שאני מראה שהתמונה היא לא כמו שהם אומרים אותה, הפוליטיקאים. לזה אני מתכוון.
1: תקשיב, בפוליטיקה, בפוליטיקה...
4: ברור שלא מפריע לי.
1: בפוליטיקה אתה מוותר, אם נכנסת לפוליטיקה...
4: אלי, בצרי, באופירה, מה יש להם תקויינים?
1: אתה מוותר, אתה מוותר על האישיות, אתה משקר, בניגוד לרצונך, אתה משקר. למה? כי אתה רוצה לחבר בסוף התהליך... מושב שעושים אותו מאור של במבי. במבי חיה מתוקה והנוגה. ואת זה הם רוצים לחבר לתחת למשך 4 שנים.
4: אבל זה כדי לתפוס אותם בקלפי. זה אחד
1: הסיבות. תצביע במחשב. אבי, תודה. שלום.
5: היי קוף, מה שלומך?
1: בסדר, מושכים.
5: שמואל מבאר שבע.
1: עוד פעם, שם?
5: שמואל מבאר שבע.
1: כן, שמואל.
5: תשמע, אני שומע יום יום, שנים, ואני עוקב, בשנים האחרונות יש דבר כזה שנקרא דף המסרים. בסדר, יוצאים לאופן, פעם זה דין מן הצדק, כי היו צריכים לתת הקלות לראש הממשלה, אומר זה דין מן הצדק, ידעו את זה חודש, ירדו. עכשיו הם יורדים על צהל. יש לי שני נכדים, אחד השתחרר לפני חודש, והאחיו היה איתו כמה חודשים, עכשיו השני, משמעותי איפשהו, ויש לי בקנה עוד 7-8 נכדים, שכולם הולכים למשמעותי, ודברים כאלה. הוא מרשה לעצמו לרדת על
1: הצבא,
5: הוא לא אשם, רק הצבא אשם.
1: לא, לא, לא, לא, תבין דבר אחד, תפקידנו, שלך, אתה יותר מבוגר ממני, שלך ושלי, הוא להיות עבדים, אוקיי? לייצר ילדים שיהיו עבדים, הכל על מנת לשרת את השלטון, אוקיי? אנחנו מקבלים מספר תעודת זהות, מספר אישי בצבא, ומספר עובד. הכל...
5: תשמע, שיש שלטון. אני עובד...
1: זה לא משנה, איזה שלטון, לא משנה איזה שלטון. אתה מבחינתם גרגר אבק. גם אני, כן? גרגר אבק. יש לך מספר, אתה בן 74, אתה כבר פטור משירות מילואים, אבל אתה עדיין עובד, אתה יכול גם להיות גמלאי. אתה עדיין עובד. זה מה שהם רוצים שאתה עושה.
5: אני יורד על הצבא, גם בשידורים בערב, באולפנים שלהם, הם יורדים על צהל, יורדים על הרמטכ"ל, הם מינו אותו.
1: בסדר, אבל
5: ב-30 שנה האחרונות...
1: אם אתה מתעלם מרעשי הרקע, ומפנים, שמדובר בכל דביל מצוי, שלמזלו יודע קרוא וקרוא, אוקיי? לא כולם יודעים. קרוא וקרוא, ומסוגל לקרוא דף מסרים, ולא לטעות, אוקיי? שפר מזלו, קבל 50,000 שקל מהמדינה, תכפיל את זה ב-12,600,
5: לא, אבל זה עובד...
1: עשה 2.5 מיליון שקל בקדנציה, ברוטו, אוקיי?
5: רון, תשמע, זה עובד על הביביסטים. אני באר שבעי, אני מדבר איתם. יש לי במשפחה כאלה, וחברים, מה שאומרים להם בערוץ 14, וכל הם אוכלים אותה, בן גוריון.
1: אנשים...
5: או ששרת בן גוריון אשימים.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, זה לא משנה, אתה יודע, זה מי שמקשיב לערוץ 14 יותר מ-24 דקות ו-37 שניות ביום, שזה אני לצערי, חייב לעבור ניתוח קריטת עונה, אתה מבין? כי באמת, זה השפעה, אבל זה השפעה שמעניינת, כי אתה צריך לדעת מי האויב, אתה מבין? זה אבא שלי לימד אותי, שהוא היה קורא על המשמר ודבר וכל הדברים האלה, והוא היה איש ימין. הוא אמר, צריך לדעת מה חושב האויב.
5: עכשיו, מהו אובססיה לשחרר את כל החרדים? למה הנכדים שלי צריכים להיות שם? אני לא יושב בלילות.
1: תגיד לי, הממשלה הבאה, בוא ניקח את הממשלה הבאה, אין בה ימני אחד מהקטע של ממשלת הימין הנוכחי. ימין, חרדים נהיו ימין, הם אנטי ציונים בכלל. תמיד לא ימין ולא שמאל, הם כדאי ניקים. אבל בוא ניקח, לא יהיה, לא עוצמה יהודית, לא ציונות דתית, לא חרדים, לא ליכוד. אתה מאמין שהממשלה הבאה, גם אם יהיה לרוב, תקשיב טוב, של 65 מנדטים, שלא יקרה, אבל נגיד, הם יגייסו את החרדים לצהל בלי כל השטויות.
5: קודם כל שיעשו להם קיצוצים. לא יכול להיות שהבן שלי...
1: אני שאלתי שאלה פשוטה, אם אתה מאמין או לא.
5: לא, לא יודע.
1: מה אתה לא יודע? אתה יודע שלא יהיה.
5: לא, מה באמת אומר שלא
1: יישב. עזוב מה הוא אומר. עזוב מה הוא אומר. בוא נסתכל מה הוא אמר. אז מה הוא אומר עכשיו? עכשיו הוא מרמה כי הוא רוצה להיבחר. אבל הוא כבר היה ראש ממשלה.
5: אבל אייזנקוט אני מאמין.
1: מה אתה מאמין?
5: הוא דיבר...
1: אייזנקוט כבר הבטיח להם 3% פטור.
5: כן. אוקיי?
1: 3% פטור. ובצוק העיתים ניתן 13 עד 23% פטור. בואכה 42. מה אתה אומר?
5: קוף, אבל הם הוסיפו גם שירות לנכד החמוד שלי, בין 19...
1: אבל בתחילת השיחה אני הסברתי לך. בתחילת השיחה אני הסברתי לך שאנחנו עבדים, נכון? תקשיב, יש שיר של ברי סחרוב, עבדים. עבדים, כולנו עבדים של מישהו. אנחנו עבדים. אנחנו לא מעניינים אותם. כל עוד אנחנו מייצרים, כל עוד אנחנו משלמים מיסים. ביום שהפסקנו לשלם מיסים ולקבל פנסיה וביטוח לאומי, הם רוצים שנמות. מיד. הבנת? שמואל, תודה. שלום.
6: שלום, מה נשמע?
1: וואלה, מושכים, סוחבים. וואלה,
6: בא לי להדבן אותך עכשיו קצת, מה קורה? מדבר פה ניסימו מבני ברק. תקשיב, יש לי שאלה אליך.
1: טוב שיש פרסומות אחריך, ניסימו, אני אוכל
6: לי... לא, אנחנו נמשיך אחרי זה, נמשיך, אני אגיד לך גם למה. אני, יש לי שאלה אליך, אתה רוצה להחליף את ביבי, גם אני רוצה. אבל אני רוצה לדעת, תביא לי איזה מישהו רציני, שיוכל לעמוד בלחצים של מדינת ישראל, ולהחליף את נתניהו. אני אומר לך שאני...
1: יש לי.
6: תן לי אחד, בבקשה.
1: יש לי. אני חושב שאנחנו צריכים לוותר פה על הקטע של מדינה.
6: נו.
1: ולהיות בחבר... לא מדינת, כאילו להיות מדינת חסות על אמת.
6: טוב, תהיה רציני.
1: של אמריקה. סליחה, אני רציני.
6: אמרת שאין זמן, תהיה רציני.
1: אני רציני. מה, אתה יהיה... יהיה לך פה מושל, תוכל לשים כל טמבל שיהיה מושל.
6: תקשיב. או מושלת. כן? יאיר לפיד יכול להיות בינינו... יכול להיות שומר בלונה פארק.
1: לא, אם אתה יורד לפסים אישיים, אנחנו סוגרים.
6: למה? למה אתה יכול לדבר דברים קשים, אתה והתקשורת?
1: לא, אני לא אמרתי כלום. שמעת אותי אומר משהו על נתניהו? אמרתי, הוא לא מתאים. תגיד, הוא לא מתאים.
6: לא אמרתם שום דבר. אתם, בוא, אתה רואה? בוא, קח את בנט. הייתי נותן לו להיות שומר ראש בדיסלינן, כי הוא יודע לדבר אנגלית יפה. אבל באמת, אם כן, זה אייזנקוט. אבל אייזנקוט, אין לו את הסכין בין השיניים.
1: נכון, נכון. אתה יודע מי יסקים מן השיניים לך. אתה באמת פיקדת והובלת כוחות.
6: למה? רגע.
1: לא, אין ספק, ניסימו.
6: רגע.
1: אתה וחבריך האחיוקים מבני ברק, הובלתם כוחות מעבר לגבול, מחוץ לגבול.
6: דרך אגב, בבני ברק יש לזה משרתים, הלאה.
1: כן, אבל לכם יסקים מן השיניים. אין לך בושה. אין לך דם בגוף ולא בושה בפרצוף.
6: תגיד, למה אין איזה תוכנית טלוויזיה בכל הערוצים שלכם, על כל המשתמטים של החילונים, אתה מוכן להתערב אותי שיש...
1: כי אנחנו מתביישים.
6: יופי. אייזנקוט בן אדם טוב, הוא בן אדם באמת טוב, ישר, אבל בשביל להיות...
1: אתה לא אוהב ישרים, אתה אוהב רק רמאים ונוכלים.
6: שנייה, יפה. אני רוצה נוכל, במרכאות כפולות, שינהל את המדינה הזאת. הוא יכול להיות גבאי בית כנסת, אייזנקוט, בן אדם נחמד, יש לו פנים, באמת טוב, אני אומר לך את זה לא סתם. אני אומר לך, אם הוא...
1: אתה אומר לי, אתה אומר הרבה דברים.
6: אם הוא יכול לנהל את המדינה הזאת, בכיף הייתי בוחר בו, אבל אתה צריך להיות אכזרי, אנגלית טוב, עם קונגרס, עם ארצות הברית, בית לבן, עם קשרים באירופה. בינינו.
1: איזה, מה, אירופה, מה, לא שמעתי קשרים באירופה?
6: רגע,
1: תסתום שנייה. אמרת קשרים באירופה, זה לא, זה פשוט, הקונגרס תפס אותי יפה. איזה קשרים יש לנו באירופה? אז למה אתה מדבר שטויות?
6: תראה לי מדינה אחת בעולם, 3 שנים, מלחמה, שפע בסופרמרקטים, אנשים טסים לחוץ לארץ, קונים מכוניות, קונים בתים.
1: זה בגלל, אני אגיד לך את התשובה.
6: אם זה לא ברכה של אברהם יצחק...
1: אבל יש לי בגלל זה תשובה.
6: תקשיב, אם זה לא ברכה של אברהם יצחק ויעקב...
1: איך אתה יודע שהם ברכו? היית שם?
6: הנה עובדה. אתה אימנת שאחרי 2000 שנה תחזור למדינה שלך?
1: למה אתה אימנת בשבעה באוקטובר שירצחו לך ילדים בתוך המדינה, יאנסו את הנשים?
6: לא אימנתי.
1: אתה אימנת? אז מה אתה מבלבל את המוח עם הברכות של אברהם יצחק ויעקב? איך אתה יודע שהם ברחו? מבחינתי אם היו סוחרי סמים, אתה יכול להגיד לי אחרת?
6: עברנו, תקשיב, עברנו דברים, פרעה.
1: מה, איך אתה יודע?
6: גם חוסיין, המן, אצלי לא עברנו.
1: כן, פרעה עברת. אתה עברת את פרעה עם סכין בין השיניים.
6: תקשיב.
1: עם סכין בין השניים. אתם הרי פחדתם כל הזמן מקרבות ומלהילחם, אתם פחדנים, ניסימו.
6: מדינה.
1: איזה מדינה? הרסתם כל מה שיש טוב במדינה.
6: אתה כל הזמן מתלונן, לא טוב לך.
1: אני מתלונן?
6: כן.
1: ניסימוב, חזור לחנות, תתחיל לעבוד לפחות. תודה. זהו זה, אנחנו סיימנו כאן שעה ראשונה. פרסומות, חדשות ושנים.

0: מגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל דרך טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
6: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, רון קופמן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו העימות, לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחבריה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
12: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
8: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד. אוריך ישם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אוריך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כיממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?

0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול,
0: בוקיט באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה. הנה ידיעה שתעשה לכם טוב. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, 70% מפעילות שדה התעופה בן גוריון כמובן קשורה לפעילות האמריקנית בישראל. נגרמו לנו הפסדים של מאות מיליונים. כשני מיליון ישראלים עשויים לקבל הודעת ביטול טיסות, כיוון ששדה התעופה לא יכול להכיל את עומס הפעילות. זה קורה כמובן גם בשדה התעופה ברמון, גם שם אתם תראו רק מטוסים אמריקאים. ואני אומר, אם יש פה מטוסים ואומרים לנו מה לעשות וכל הדברים האלה, למה שלא נצטרף לחבר המדינות האמריקאיות, כמו פורטו ריקו וגואם, לא נצטרך לדעת מה שער הדולר, יהיה לנו מטבע, אותו דבר, הכל יהיה בסדר, ולמה אנחנו צריכים את השטויות האלה, נמשיך פה לריב וכאלה וקצבאות ושטויות, אבל במימון אמריקאי, רבותיי, זה טוב. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסטר, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופרי גלייכמן ואופק הולר. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אני אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרצרות, 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: צהריים טובים, קוף.
0: צהריים טובים.
1: אני רוצה לדבר
0: שם,
1: על נושא...
0: שם, יש פה קודם.
1: אמיר מראשון לציון.
0: אמיר, זה הולך ישר לרשויות המס, כן.
1: אני רוצה לדבר קודם כל על הנושא הזה שכל הפוליטיקאים מדברים היום על חוק הגיוס, חוק הגיוס, חרדים צריכים להתגייס. אף אחד לא מדבר על כמה יקר במדינה הזאת, וכמה זוגות צעירים אוכלים חרה, ואיך הוא מתכוון לטפל בזה.
0: זה לא מעניין את אף אחד.
1: זה לא מעניין אותם.
0: לא מעניין.
1: לא מעניין אותם מה יהיה איתם.
0: במדינת ישראל תמיד, מאז היווסדה, ראש ממשלה נבחר על...
1: אבל הציבור עד כדי כך מטומטם, אני שואל.
0: הציבור לא מטומטם, זה לא שהוא מטומטם, זה להעליב את הציבור. צריך להכיר בזה שכל הציבור, כולל אתה ואני, פגומים, זה ציבור פגום, אנחנו עם פגום, כן? זה הכל. ברגע שתסכים לקבל את ההגדרה הזו, יהיה לך הרבה יותר קל. זה אני אומר לך באמת...
1: מצד אחד אתה צודק, אבל זה שובר את הלב.
0: שובר את הלב, כן. אבל תגיד לי, בוא תסתכל.
1: וכמה אנחנו אוהבים אחד עם השני, אם חרדים צריכים להתגייס, לא צריכים להתגייס.
0: אבל תגיד לי, בוא נביט אבל על עמים אחרים. עזוב את המזרח התיכון, זה שכונה שבה אנחנו חלק. אתה חושב בארצות הברית... זה שמתעסקים כמה עולה גלון דלק.
1: אני יודע, אני זוכר שבצרפת, לפני כמה שנים, רצו לעלות את מחירי הדלק, הצרפתים יצאו ושרפו את הרחובות.
0: הצרפתים אוהבים לשרוף, או שהם מורידים ראשים, או שהם שורפים. אבל בכל מקרה, אתה מבין, אנשים לא מבינים דבר אחד, שזה לא עניין של מחיר. הגלון, או כמה עולה עגבנייה בסופר, כי שם גם אפשר לקנות אחת. אלא מה יקרה, כאשר באמת, האסלאם, יהפוך למכת מדינה בכל אחת מהמדינות האלה, ורגע הפיצוץ קרב, אתה מבין? עוד מעט באמת מה שהיה עם דאש, ראשים יתחילו להתעופף במדרכות. זה מה שחשוב, לא לא לא כמה עולה הגלון. הבנת? רע פה, לתפארת אפילו, אבל רע בכל מקום, אני לא רואה מקום אחר.
1: ושתפרדת.
0: אין מקום אחר, צריך לסבול, אתה יודע מה שנקרא, בחרה, אבל זה שלנו, לפחות זה שלנו.
1: כן, עכשיו אני רוצה לשאול עוד משהו, לעלות עוד נושא. כולם מדברים כמה החרדים צריכים להתגייס וכמה הם תורמים. עכשיו, אני חושב שהם חייבים להתגייס, אבל מצד שני צריכים גם להסתכל על זריקת כסף שצהל זורק, שבו אני אקח לך את כל הג'ובניקים שבקריה, שבאים לבזבז את הזמן שלהם. לא מועילים לשום דבר.
0: אז למה לא זורקים אותם?
1: אני חושב שחלק מהם צריך לזרוק, מי שלא יכול לעשות שירות קרבי, ואין לו באמת משהו משמעותי לעשות.
0: פעם היה, פעם היה.
1: שילך להיות בבתי תמחוי, שילך להיות בבתי תמחוי, לעזור לסכנים.
0: אני אומר עוד פעם, פעם היה את הקטע בצהל, מה שלא יורה לא שווה, אוקיי? שזה היה הבסיס לתוכנית תרש גדעון, אם אני זוכר נכון איך קראו לתוכנית הזו. אבל בכל מקרה, ברור שיש, אתה יודע, במקומות איזה עודף כוח אדם, והעול נופל באמת על הלוחמים, בסדיר קבע ומילואים, אבל ככה מתנהלים גופים גדולים, אתה מבין? אין מה לעשות. יש דברים שאני לא יכול להיאבק בהם.
1: כן.
0: אוקיי? אני לא יכול להיאבק בהם. אבל אני אומר עוד פעם, שאתה מדבר על חרדים, צריך לציין רק דבר אחד. אני מדבר על חרדים בני 18, 19, אוקיי? לא על חרדים בני 26 שמגיעים עם 4 ילדים, החמישי בדרך, והעלות שלהם לחשב של צהל היא כמו עלות של מפי שנתיים בתפקיד.
1: נכון.
0: אתה מבין? אני מדבר על צעירים ללא ילדים.
1: נכון.
0: אל תשכח גם דבר אחד, שאנשים לא בדיוק, אתה יודע, זה נעלם מעיני כל, עיני ואוזני כל המחליטנים בכאילו, אתה מבין? כל הטמבלים שאנחנו מפרנסים באגם הדרק, כן? אנחנו, החילונים, לא דורשים לגייס נשים חרדיות, מכירים באורח חייהן ובאמונתן, שהן מתחתנות בגיל צעיר, כן? חילוניות, לא עומדת להן הזכות הזו לא להתגייס. לציונות הדתית, הייתה את הפרוגרטיבה הזו, היום הרבה מאוד נשים, אפשר לקרוא להן נערות אפילו בגיל 18, דורשות להתגייס, גם בניגוד להמלצת הרבנים שלהן. ודורשות להיגייס שירות משמעותי, לא להיות מורה חיילת.
1: מעולה.
0: כן? אז אני אומר שוב, אבל, על מה ידברו? אתה מבין? תחשוב, אתה בא עכשיו לאגם הדרק לעבודה, אתה עכשיו דייר באגם הדרק. אתה מבין? על מה תדבר? מה, שהשכר שלך נמוך? יגידו לך, תחכה לינואר, יעלו לך. כל שנה בינואר מעלים. מה אתה רוצה לעשות שם? באים, אוכלים קצת, מסתובבים, אתה מבין, מקבלים קהל, מתכוננים ליום של אחרי, אם אתה לא נכנס לרשימה, איזה ג'וב אתה יכול לקבל. זה מה שעושים שם, זה לא אנשים שבאים תמיד לשרת את הציבור.
1: טוב מאוד.
0: הציבור לא מעניין אותם.
1: טוב מאוד.
0: תראה, איך זה יכול להיות ש-120 חברי כנסת לא מתעניינים
1: מה שקורה לצפון? גם מיותר מאוד. מיותר מאוד.
0: לא עולים לצפון. למה לא עושים את מליאת הכנסת במקום לבוא לירושלים, לעשות זה בצפון? יש מקומות שאפשר לסגור ולהבטיח את כולם. למה לא באים? למה הממשלה לא באה לצפון?
1: היא לא נוח להם להגיע לצפון.
0: לא, זה לא, לא, לא. לא
1: אכפת להם גם.
0: לא, זה לא שלא נוח. זה לא שלא נוח, עזוב נוח. אפשר לחשוב שהם באמת נוהגים על בגר כדי להגיע לשם. זה לא שלא נוח. זה לא מעניין אותם, הם ויתרו. מה שקורה צפונית לצומת גולני, לא מעניינם. אוקיי? וגם צריך לא הרבה, אתה יודע, איזה רחפן נפץ אחד בכנרת, גטבריה תהיה מחוץ לאירוע. לא מעניין אותם. זה הסיפור.
1: אם יהיה חל בכנסת, אני לא אזכה, בוא נגיד ככה. אם יהיה רחפן קטן בנפץ,
0: אם יהיה רחפן בכנסת, אנחנו לא נוריד רק את בירות, גם את טריפולי. כן. תהיה לי בריא. תודה. שלום.
2: שלום, מול, מה שלומך?
0: הולה, מושך. חי בצניות, השבח
2: לרעי, תודה. אתה יודע, רון, אני רוצה להראות לך כמה זמיר, הרמטכ"ל הוא קפלניסט, אתה יודע, זה מדהים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה להעליב? אבל למה להעליב? איך קוראים לך?
2: אבי.
0: כן, אבי. כולם פה אבי.
2: תגיד לי, אתה זוכר לפני השביעי באוקטובר, אתה זוכר לפני השביעי באוקטובר, צהל היה מפציץ דיונות בעזה, את הדיונות, אתה זוכר?
0: בטח, מה זה שני?
2: אז עכשיו מה הוא עשה? תראה מה הוא עשה אתמול. הוא הדיח את הפצרית. הדיח אותה ממה? ממה הוא הדיח אותה?
0: מצל.
2: לא הבנתי ממה הוא הדיח אותה, היא הייתה מורה לעצור,
0: אני עונה לך.
2: או היא בתפקיד?
0: לא, הוא הדיח אותה, עד ההודעה שלו, היא הייתה חלק.
2: לא הבנתי, הוא הדיח אותה ממה, רון, ממה הוא הדיח אותה?
0: אני מסביר לך.
2: אני לא מדבר, כן.
0: היא הייתה בשירות, היא בטח קיבלה שכר.
2: היא לא הייתה בשירות, היא במעצר בית.
0: אני לא יודע אם היא במעצר בית.
2: היא במעצר בית.
0: היא לא במעצר בית. היא לא במעצר.
2: לא הבנתי, שאתה אומר הדיח אותה.
0: אז אני מסביר לך, היא קיבלה שכר. היא קיבלה שכר.
2: נו,
0: אז עכשיו היא לא מקבלת יותר.
2: היא מקבלת שכר, תקרא את הכל.
0: היא לא מקבלת, תקשיב.
2: רון, תבדוק, היא מקבלת שכר.
0: תקשיב, ברגע שהיא תורשה.
2: ממה הוא הדיח אותה?
0: אתה שואל ואני עונה ואתה אומר לי ממה, מה אתה צריך לדון? היא תעמוד לדין, ייקח 2, 3, 4, 7, 9, אוקיי?
2: נו.
0: תורשה בדין, כי היא תורשה גם על סמך הודעתה, או בלי הודעתה, תורשה.
2: Okay.
0: אחרי זה היא תעמוד okay. בפני ועדה מיוחדת של הצבא. אוקיי?
2: Okay? ממה לפי... אותך אבל, רון, אתה לא עונה לי, ממה אותך עכשיו?
0: היא הייתה, ברגע שאלוף משתחרר מצהל, במקרה הזה אלופה, no. יש להם קודם כל שנה חופש. אוקיי? Okay? No. יפה, no. אז קודם כל השנה תיגמר, נגמר, זהו.
2: ומה זה היה אמור לי? אתה יודע, אני לא מצליח...
0: מה אתה רוצה לעשות? לא, הוריד לה את הראש.
2: אם אולי מדיח אותה, לא הבנתי, אם אולי מדיח אותה, הייתה חוזרת לתפקיד?
0: לא, אבל ברגע...
2: אז מה, אז ממה הוא ידיח אותה?
0: אבל ברגע שאתה מסיים, כל אלוף, ברגע שנפגש עם רמטכ"ל, ומודיע לו, והרמטכ"ל מודיע לו, שירותך הסתיים, באותו רגע, הוא יוצא לחופש של שנה, עם כל התנאים, אוקיי? עם כל התנאים, ואחרי זה, אתה יודע, מסתדר. פה... הוא נקד...
2: עכשיו, תשמע, רון, תשמע, נשמה שלי, אתה בצד השני לגמרי של הדעות שלי.
0: אני אין לי דעות. רגע. אני אומר, אני אין לי דעה.
2: מה שאני אוהב אצלך, שאתה לפחות ישר עם עצמך.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם.
2: בחיית, רון.
0: רגע, אבי, תקשיב.
2: נראה לך נורמלי, היועץ
0: את המשפטית. אבי, תעזוב אותי מדעות. כל אחד אומר, לדעתי.
2: אוקיי.
0: אני אומר את זה כי אני חייב... אני חייב, תדמין, לסייג את זה, כדי שלא כל טמבל שני יתבע אותי, אז אני אומר את דעה, דעה מותר לי לשדר, הבנת?
2: אוקיי.
0: אבל מבחינתי, דעה זה כמו רקטום, יש 8 מיליארד אנשים ביקום, 8 מיליארד רקטומים, תמיד זה לא מעניין לי דעתי, דעתי אינה מעניינת, אני אומר
2: אותה. אני שואל אותך עכשיו סתם, ככה, נראה לך נורמלי הדבר הזה שנקרא היועצת המשפטית לממשלה?
0: אתה יכול להדיח אותה?
2: לא, אני שואל אותך.
0: אתה יכול להדיח אותה?
2: אז זה נראה לך נורמלי?
0: אם זה קיים...
2: אתה יודע למה זה דומה, רן? התפסו אותי עכשיו, רון.
0: לא. תענה לי, אני אשאל אותך כמו יהודי בשאלה. נראה לך נורמלי שראש ממשלה שנאשם ב3 תיקים פליליים הוא ראש ממשלה? זה נראה לך נורמלי?
2: אנחנו רואים את המשפט.
0: אבל רגע, אבל זה נראה...
2: כולם רואים.
0: זה נראה לך נורמלי?
2: כולם רואים. עכשיו,
0: יש
2: שאלה, רון.
0: למה נתניהו דרש
2: להתפטר.
0: כסף. מה הוא לקח?
2: מעטפות, אין להם כלום על ביבי.
0: ומה מאשימים את ביבי?
2: עד עכשיו, מה יש להם על ביבי? מה הם תפסו על ביבי עד עכשיו? כל המשפט 5 שנים, מה הם תפסו?
0: איך אתה יודע שהוא לא יורשה בכל התיקים?
2: אני כל יום עוקב אחורי המשפט.
0: רגע, אתה שופט? בדימוס?
2: אבל גם השופטים אמרו, תרדו מהשוחד.
0: רגע, ולקבל זה, ולרמות בתיק 2000.
2: במה? תגיד, תן לי דוגמה.
0: מה עם תיק 1000?
2: מה יש בתיק 1000?
0: אני לא יודע, אתה רואה.
2: מה, אני שואל אותך, זה רק העדות של הדס קליין.
0: רק העדות של הדס קליין? טוב.
2: אבל אחי, רון, הביאו את מנהל החשבונות של משטרת ישראל. הוא הודה בבית משפט שהדס קליין שקרה. כל המספרים
0: שהביאה. לא, אתה משקר.
2: עזוב את ביבי עכשיו.
0: מנהל החשבונות, רגע. מנהל החשבונות של משטרת ישראל... תגיד לי, אתה שומע את עצמך? תגיד לי, מה אתה חושב עכשיו? אתה
2: מקווה
0: בשכונה. להיכנס ולראות.
2: חרומים שינה כבר שם של הסיגרים והשמפניות, זה כל מה שהוא קנה מילצ'ן, לא לביבי, כל מה שהוא קנה בכלל.
0: ברור, לכל החיים.
2: תקרא, אבל תקרא.
0: אני תקרא.
2: לא, עזוב אותי עכשיו.
0: תגיד לי, כתוב, איזה עיתון אתה קורא?
2: אני שואל אותך שאלה.
0: רגע, איזה עיתון אתה קורא?
2: אני לא קורא שום עיתון.
0: אז מה אתה אומר לי תקרא?
2: למה יש עיתונים בישראל?
0: מה אתה קורא?
2: איזה עיתון יש? איפה יש עיתונים בישראל?
0: ממה אתה ניזון?
2: מהאינטליגנציה שלי ומה...
0: לא, אבל אינטליגנציה...
2: הייתי 10 פעמים בבית משפט.
0: רגע, אני אומר עוד פעם.
2: 10 פעמים, למה? תגיד לי, למה...
0: תן לי לדבר רגע. תן לי לדבר רגע. ממה אתה שואב את המידע? מאתרי אינטרנט?
2: לא.
0: ממה?
2: מפיזית, הלכתי למשפט 10 פעמים פיזית.
0: 10 פעמים, היו 500 ישיבות, היית ב-10.
2: יופי.
0: ממה היה, ממה עכשיו?
2: תגיד לי, לאן נעלם?
0: אבי, הטיעון הוא לא רציני.
2: אבל תן לי לדבר.
0: לא, אבל אתה מדבר שטויות. מנהל החשבונות של משטרת ישראל.
2: למה נגמר הסלוגן?
0: מנהל החשבונות. תגיד לי, מה נראה לך? אני כבר לא על דוקטור. אני כבר לא לוקח חומרים.
2: תגיד לי, אבל אחי, תענה לי על שאלה פשוטה.
0: תענה לי, למה אבל, נגמר אבל השאלה, אבל השאלות הסלוגן. שלך, אבל תקשיב, השאלות שלך, הן מתאימות לנרקומנים, אני כבר לא.
2: אני נרקומן, בסדר.
0: אני עכשיו בהחלמה.
2: אתה זחוח, אתה מושלם. מבין,
0: אני לא מושלם, אני דביל ודפוק.
2: רון, איפה הסלוגן, שוחד מרמה בהפרת אמונים? למה לא שומע? תפעמת כל יום, כל יום.
0: אני לא יודע, אני רק יודע. אני רק יודע, אני יודע דבר אחד.
2: הבנתם שאין כלום.
0: ראש הממשלה, מואשם,
2: בשוחד,
0: נרמה,
2: הכי טוב בעולם, תרשום 70 מנדטים הבחירות הבאות.
0: לדעתי, לדעתי שלנו.
2: תגיד לי, רק שאלה, שאלה אחד, רון, שאלה. אם אני עושה עבירה, אני יכול לבחור את העורך דין שייצג אותי?
0: אם אתה יכול לקבוע את העורך דין שייצג אותך, אני רואה ש... עמית חדד...
2: אם אני עושה עבירה, אני יכול לבחור לי עורך דין שאני רוצה שיצג אותי?
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני רואה...
2: למה אתה לא עונה לי אבל? למה אתה לא עונה לי? תפסו אותי חשוד במשהו. אני רוצה לקחת עורך דין שלי, אני יכול לקחת...
0: אני לא עומד אצלך לבחינות ולא לחידון. אבל אמרת עורך דין...
2: למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה?
0: אמרתי לך...
2: בן אדם רשאי לקחת עורך דין, מישהו רוצה...
0: השאלות שלך, תקשיב, השאלות שלך...
2: לא, אתה לא יודע להתמודד איתם, אז אתה בגלל זה עונה לי.
0: אח שלי, אני לא יכול. אתה מחזיר אותי, אתה מחזיר אותי.
2: אתה תקבע לי איזה עורך דין לקחת?
0: אני לא אקבע לך כלום.
2: אתה ממשלה תקבע לי איזה עורך דין לייצג אותי?
0: תגיד לי, אבי, אתה עובד?
2: אני עובד, ברוך השם.
0: אז מה, על מה, על מה אתה רוצה שמחה בכך בשביל לשגע אותי? תגיד לי למה.
2: לא, אתה לא עונה לי, כי אתה בורח.
0: אני לא עונה לך, כי אני לא עובד אצלך.
2: כמו שאני אומר לך, ידיע אותה, ידיע אותה. אבי, תראות,
0: אין לי כוח אליך, אלוהים אדירים, יאללה, בעונה, באמת, זה עול. אוף. תכף נסדר את הראש, יהיה בסדר. שלום. מתי הפרסומות?
3: שלום.
0: הנה, אחרי המאזין הזה פרסומות, נסדר את הראש, ואני אעבור באמת. אה, מאמי, כן. אני לא שומע אותך.
3: אני אומר שלום רון.
0: שלום וברכה.
3: שמע, מה נגיד לך?
0: מה שמך?
3: אמנון, אמנון משועם.
0: אמנון משועם, כן אמנון.
3: אני שמעתי את המאזין.
0: אתה מדבר בסלולרי?
3: ודאי.
0: אתה מדבר בטלפון סלולרי?
3: כן.
0: אני לא שומע אותך.
3: רגע, רגע, זה משהו.
0: זה משהו? כן, זה אכן משהו.
3: עכשיו אתה שומע אותי?
0: כן.
3: יפה, תשמע. דיבר קודם מישהו על היוקר של המחיה.
0: הלו. מה קורה בשוהם? משהו קורה בשוהם, רבותיי, מה קורה בשוהם? איי, איי, איי, איי. טוב, בואו נראה בינתיים מה קורה כאן אצלנו, במדינה. מה קורה במדינה? יש קמפיין חדש של תנועת ש"ס, אני רק רוצה להגיד לכם, אני קראתי אותו, ובעיקר הוא מדבר על הקאבה. על הקאבה שבאמת דאג לנו, הוא רבק שנתיים האחרונות, לפני זה הקאבה היה בנפקדות. כן, שלום.
3: שעכשיו שומעים אותי, לא יודע מה קרה, שחייתי התנתקה.
0: זה אצלכם, זה משהו באוויר. כן.
3: אמנון משועם.
0: כן.
3: אני רוצה לדבר על התקשר, מעזים לקשר ליוקר המחיה.
0: כן.
3: ונכון, יש יוקר. אף אחד לא טוען שאין יוקר. אבל אני גם מאזין, יש את כלכלן שקוראים לו שלמה מעוז.
0: כן.
3: ואני דווקא אוהב לשמוע את ה... הוא ניתוחים כלכליים, לא, לא, דברים שהוא חושב, אלא הוא מדבר
0: אמנון,
3: הכל.
0: אמנון, אמנון, תגיד לי. כן. עזוב את כל המאחרים, כל היועצים, גם אני יועץ.
3: המאחרים, כן.
0: גם אני יועץ, תאמין לי. או, אני מייעץ אוקיי. וכאלה, אין לי מושג. אין לי מושג. בכלום. אבל אני הרבה מייעץ וגם מקבל את זה כסף.
3: אוקיי.
0: לך יקר?
3: אני יקר, אף אחד לא אומר שלא יקר.
0: לא, אני שואל, אתה עכשיו מנהל משק בית, אתה שלמה מעוז, שמנהל את משק הבית, או אשתך, כן? יקר לך?
3: יקר לי, נכון, אבל לא יקר לי...
0: אתה מוכן לסבול בשביל הממשלה.
3: אני מוכן לסבול תמיד בשביל המדינה.
0: איזה מדינה? מה המדינה? אני שואל אותך... אתה אומר יקר לי, אבל אני מוכן לסבול. למה אתה רואה בזה הקרבה?
3: יש לי ברירה?
0: ברור שיש לך ברירה.
3: מה הברירה? לא לקנות, לא לשלם.
0: להחליף, תקשיב. יש לך ברירה, להחליף ממשלה, אוקיי? והיא תהיה יותר גרועה, ואז תחליף את הממשלה היותר גרועה בממשלה אחרת, הרבה הרבה יותר גרועה, וכך, אתה יודע, ממשים מה שנקרא עד הסוף, עד שמגיעים לבור.
3: אני זוכר את הממשלה הקודמת, ששם מחירי הדיור עלו בשנה ב-20%. מה אתה מדבר?
0: הממשלה הקודמת, אני הרי מצביע לליברמן, הממשלה הקודמת שבה ליברמן היה שר אוצר, לא רק שהיא לא הייתה בגרעון, היא השאירה לממשלה של נתניהו עודף תקציבי של מעל 9 מיליארד שקל. הבנת?
3: אני הבנתי, אבל אני רוצה להסביר לך למה אנשים, אני רוצה להסביר לך למה אני, מבחינת היוקר, אני מסתדר עם היוקר, ולמה, אני אגיד לך גם למה, ברור, ברור, אני אגיד לך גם למה, ברור, כי ברגע שהאינפלציה עולה בשנה 2%, אבל מצד שני נקבל תוספת המשכר בשנה האחרונה הייתה 6%, אז זה מחכה...
0: איפה אתה עובד שנותנים לך 6% כל שנה?
3: שמע, המשכורות בממוצע עלו בשנה, אני מדבר,
0: אמנון, אמנון, הבת שלי, אמנון, הבת שלי מורה, הבת שלי מורה.
3: אל תמרח אותי, אתה מורח, תקשיב.
0: אתה מורח. אני מביא לך נתונים.
3: אני מביא לך נתונים. נתונים.
0: לא, אמנון, תקשיב, אמנון, או שאתה רוצה לדבר לעניין או לא. הבת שלי מורה שנה שלישית בבית ספר יסודי בתל אביב.
3: אוקיי.
0: שכרה לא עלה בעשירית האחוז. איך לך עלו ב6%? אתה יכול לספר לי?
3: תשמע, אני
0: מנגד יש לי חבר סוחר סמים, בגלל הצריכה השכרו עלה ב60%.
3: אני מדבר על נתונים שבנק ישראל מפרסם.
0: בנק ישראל
3: הממוצע, השכר...
0: אבל הבנק מפרסם שכר ממוצע במשק.
3: אבל הכל זה ממוצע, תגיד, למה אתה מדבר?
0: אז אני בצד הדפוק של הממוצע, אתה לא מבין?
3: הכסחר את הצג הלא דפוק, למה אתה מוכן?
0: אתה צודק, אני עכשיו עושה הסבה לסרסור וסוחר סמים, שם מתפרנסים.
3: יאללה, קדימה. נכון, למה אתה נשאר בצד הדפוק?
0: כי אני דפוק.
3: אז הנה את הדפוק, לא כולם צוקים כמוך.
0: נכון, הרוב.
3: אתה בוחר להיות בצד הדפוק. הרוב, בנק ישראל מפרסם את הממוצע של הרוב.
0: אמנון, בלי שיעורי כלכלה, אמרת עלה. השאלה היא עוד פעם, שאלה עוד פעם, שמפגר כמוני, האם התוספת לסחרך ב6%, כי אתה בר מזל,
3: כן.
0: מחפה על עליית יוקר, לא המחיה, המצרכים נגיד, מחפה?
3: בטח שכן.
0: בטח, אתה מושר, תצביע ביבי.
3: בטח שכן.
0: אז תצביע ביבי.
3: למה שלא? עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: אצלי לא, אז אני לא אצביע.
3: אז אני אגיד לך משהו, יש פה דבר, אני רציתי לדבר על משהו שלא מובן בכלל.
0: ברור לא מובן, רק לך.
3: לא, אני רוצה שאתה תסביר, אנחנו במלחמה.
0: כן.
3: מלחמה שיקרה.
0: כן.
3: והדולר, הוא נושק ל-2.80. איך יכול להיות? אומרים לך, בכל העולם שהכלכלה הישראלית היא לא בין הטובות בעולם, אלא היא הטובה בעולם בזמן מלחמה. תסביר, איך זה יכול להיות דבר כזה?
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה יודע, בקורונה,
3: כן.
0: לקחנו הלוואה של 100 מיליארד דולר, נדמה לי בבנק העולמי, נדמה לי.
3: נו, נו, ומה זה משפיע עליך? ואיך זה משפיע עליך?
0: אז אני אומר, אנחנו צריכים להחזיר ריבית, רצת כמה מיליארדים בשנה, נדמה לי מיליארד או משהו כזה, דולר, כן, בשנה. במלחמה הזו כבר לקחנו לא מעט הלוואות.
3: נכון, אבל בשבוע שעבר, בגלל שהכלכלה היא טובה.
0: רגע. במלחמה, בוא ניקח את המבצע האחרון, אתה יודע, של ה... איך זה נקרא... שאגת החנינה, 128.
3: שאגת החנינה,
0: שאגת החנינה, היה, לא עבדתי 45 יום.
3: אוקיי.
0: אתה יודע מה קיבלתי מהמדינה?
3: מה קיבלת מהמדינה?
0: 740 שקל מקדמה.
3: נו, עכשיו אתה לוקח לי איזשהו קטע קטן.
0: קטע קטן! אתה רוצה שנדבר על הקורונה? כמה קיבלנו?
3: לא, לא, אני רוצה לדבר.
0: אתה רוצה שנדבר על תחילת המלחמה מטבח השבעה באוקטובר, כמה קיבלנו?
3: אני רוצה לדבר על
0: מה שנוח לך, הבנתי.
3: לא, לא, תשמע, מצד שני, המלחמה הזאת, מצד שני, כן, המלחמה הזאת הביאה המון משקעות של נשק, שמכניסות כסף למדינה.
0: אבל אתה לא מבין שהמלחמה שהביאה מעסקאות של נשק, כמו המיירטים, מנעה מאיתנו את ההגנה, ולכן אנחנו רוכשים נשק בכסף שהביאה, נגיד, גרמניה. הבנת? זה לא שאנחנו הביאו עכשיו עסקת נשק ומחלקים אותה למדינה, לתושבים. אתה קונה בזה נשק.
3: בסדר, אבל...
0: אבל, הרבה אבל.
3: אבל אם לא היינו עושים את המלחמה הזאת, היום לאיראן היה נשק גרעיני. זה העניין, זה המשוואה.
0: ועכשיו אין לה?
3: בינתיים לא.
0: מה לא?
3: אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. היום, נכון היום,
0: יש להם... איפה האורניום?
3: תגיד, היום יש להם נשק גרעיני.
0: איפה האורניום?
3: האורניום מספרים לנו שהוא קבור באדמה, ויש עכשיו
0: מאמץ. ואנחנו יכולים להביא אותו?
3: אנחנו עושים מאמץ ביחד עם המדינה.
0: עושים מאמץ, הבנתי.
3: מדינת ארצות הברית, בוא נגיד, טראמפ מתאמץ, שלא לפגש הסכם.
0: עזוב, נו. עזוב, תקשיב, מה שאני רוצה להגיד לך לסיום, אני מת לקחת את החומרים שאתה לוקח, אבל אין לי, אז אני אסתפק במה שלי יש לקחת. תהיה לי בריא וחזק. פרסומות.
4: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
5: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית דוריה נוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
6: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים מורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
10: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
4: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
0: כן, עכשיו חזרנו, ועכשיו אנחנו באמת נקדיש את הדקות הבאות לשיחה עם שחר מילו. הוא לוחם הנדסה קרבית במילואים, בן 26, נפצע פעמיים בעזה במהלך המלחמה. גם בחאן יונס, כשניסה לחלץ את חברו ממתקפת נונטט, וכעבור שנה ברפיח, כשניסה לחלץ בעצמו מהתקפה משולבת של ירי נונטט וקלאצ'ים. שלום לך, שחר מילו.
1: שלום, קופמן, מה שלומך?
0: קודם כל, אתה יודע, בדיוק עכשיו דיברתי עם שר, עם העורך, שר פלסנר, על הקטע, נפצעת פעם אחת, הוציאו לך כרטיס צהוב, ועדיין חזרת, אתה יודע, לא פחדת משני צהובים שהופכים לאדום?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שאצלי בתפקיד שאני משרת, אני לוחם צמא, מפעיל דיניינים, בגרים, אצלנו כולנו נפצעים וחוזרים ממש יום אחרי.
0: אנחנו מכירים את אחד הפצועים המפורסמים, סמלים של המלחמה, סגן, היום כבר סרן, יונתן מלחמו, שהוא קצת.
1: בטח.
0: כן, 601 הוא היה או 605, שעשר?
1: דעתי 605 או 603, אבל אני לא זוכר, אתה יודע, יש הרבה גדודים היום.
0: כן.
1: אבל כן, אני מכיר את יונתן, איש יקר, גם באמת מרים את הכפפה ובאמת מעלה את המודעות, גם כלוחם צמא, גם כפצוע, באמת איש יקר.
0: הסיבה שאנחנו מדברים איתך, תכף אני מדבר איתך על הקטע של מפעיל צמא, יש מרוץ של סובב ירושלים, אתה אמור לרכוב על אופניים 50 קילומטרים בסובב ירושלים 2026, אירוע רכיבת האופניים הגדול בישראל, אתה רוכב על אופניים רגילים או על אופני יד?
1: לא, אני רוכב על אופניים רגילים, אבל חשמלוק, בגלל שנפצעתי בברך, עברתי ניתוח,
11: קראתי שתי רצועות, והיום אני עם רצועה חלקית קרועה בקרסול, אז אני עם אופניים שהם נקראים חשמלוק, ובאמת התחלתי לפני חצי שנה לרכב על אופניים, אחרי שהייתי על האופנועים לפני הפציעה, והאופניים באמת מחזירים אותי לחיים, נותנים לי איזה קצת שקט וקצת כושר, זה משהו ספורטיבי לעשות, כדורגל אני אולי אחזור לשחק, אבל...
0: איך אתה זו לשחק עם רצועה קרועה?
11: הכל אפשרי, אני רואה סביבי אנשים חזקים שנפצעו יותר קשה ממני, אני סך הכל נפצעתי קל, לא שאני מזלזל בפציעה שלי, אבל הפציעה הפיזית שלי היא קלה יחסית, יש אנשים שנפצעו יותר ורצים ועושים דברים הרבה יותר מטורפים, זה רק מוכיח שהכל אפשרי.
0: כשאתה בכלי, יש לך, אתה מפעיל, יש לך מפקד כלי, נכון?
11: נכון, בדיניין יש לך מפקד כלי, בבאגר אתה נמצא לבד.
0: כן, לבד. אבל בדיניין, ואתם יודעים שאתם מטרה יחסית נייחת, כי אתם עובדים בליישר, בלפרק, בכל מה שצריך מכלי כזה. יש...
11: אנחנו עובדים ראשונים, אנחנו מודעים...
0: כן, אתם הראשונים שנכנסים, אני מכיר את האירוע. על מה אתם מדברים ביניכם? אתה יודע, שאתם יודעים שאתם מטרה ו... יש מספיק חבר'ה מסביב שרוצים להוריד אתכם בנוטט, בצלפות, בכל דבר אחר.
11: שמע, אני יכול להגיד לך שבזמן העבודה אנחנו לא מתקשרים יותר מדי, כי יש המון רעש בכלי. בעיקר המפקד מתקשר עם הכוחות שבחוץ, ואני מתקשר עם הכלי ועושה את מה שצריך לעשות במקצועיות שלנו. וכמו שאתה אמרת, אתה צודק, רוב הפעמים אנחנו לפני הכוחות, זאת אומרת, אנחנו... מכינים עמדות לטנקים וממשיכים לרוץ קדימה, לחשף, להרוס, לפנות לאחירניקים את השטח, לפתוח להם בתים. עכשיו כן, אנחנו כבר סוג של התרגלנו להיות המטרה הגדולה והקלה בשביל המחבלים, אם זה בלבנון, אם זה בעזה. לוקחים את זה בחשבון וממשיכים באמונה שלמה לעשות את התפקיד שאנחנו התכוננו אליו והכינו אותו אלינו.
0: אתה שוקל לחזור לשירות מילואים?
11: אני יכול להגיד לך שגם אחרי הפציעה הראשונה וגם אחרי הפציעה השנייה חזרתי, אחרי הפציעה הראשונה חזרתי להילחם, אחרי הפציעה השנייה הייתי יותר בעורף, בתור סרסר, פוזר להם באמת מהבחוץ. עכשיו כרגע אני יכול להגיד לך שעשו משרד הביטחון וצהל, עשו ביניהם איזה תיאום כזה, וכל מי ש30% נכנס להקפאה ישירה, אז כרגע אני ועוד 15 חברים שלי מהפלוגה לא יכולים לחזור לשרת, חלקנו רוצים.
0: שכל הפלוגה היא פלוגה צמא?
11: כן, אנחנו בפלוגה איזה 60 אנשים, תחשוב שרבע מהפלוגה עכשיו בהקפה. אז א' כל תחשוב מה זה עושה לנו, כאלה שרוצים לחזור ולתת מעצמם עוד, ויודעים שצריך, ומה זה עושה לחבר'ה שנמצאים שם, והם יודעים שהם בלי החברים.
0: מה אתה אומר על הרב זרביב? אתה יודע,
11: גם איש יקר,
0: יהודי בן 54, אולי כבר יותר, אתה יודע שבאמת דיין בבית הדין הרבני בתל אביב.
11: אני יכול לשתף אותך מהפלוגה שלי, יש לי בחור, אני לא אגיד את שמו, אבל בחור, מה שנקרא מזקני הפלוגה, בין 53 או 4, שמשרת איתנו, ומרים, ונלחם, ומזיע, ובסוף האנשים האלה נותנים לנו את הכוחות לחזור ולהמשיך. כשאתה רואה בן אדם שיש לו נכדים, וממשיך לשרת, אז אתה מבין שגם אנחנו צריכים להמשיך לשרת. זה נותן לנו הרבה כוחות.
0: כן. שחר, קודם כל, תשמע, אתה הדבר הטוב שקרה לי בתוכנית הזו היום.
11: תבורך, תבורך.
0: ואתה כאילו המאזין ה-14 בתוכנית בינתיים. ואני באמת, אתה עושה רק טוב. אתה יודע, זה שיש לך עוד את הכוח... באמת להמשיך ולתרום אחרי מה שעברת, ונזכיר פעמיים, מה אתה עושה באמת באזרחות?
11: כרגע אני עדיין בשיקום.
0: איפה?
11: פולים, הידרותרפיה, פיזיותרפיה, בבית הלוחם ובעמותה של, שנקראת אחים לחיים,
0: כן.
11: שבאמת מחזירה אותנו לחיים, נותנת לנו מקום מפלט, עוזרת לנו בכל דבר כזה או אחר שצריכים, וזה באמת מה שהכניסתי לאופניים. אז היום אני רוכב איזה פעמיים בשבוע, משתדל להתמיד, כמובן שקשה, וכמובן שיש אימנויות וויתורים, אבל זה בגדול, וגם חשוב לי להגיד דבר אחרון, שחשוב לבאמת להעלות את המודעות לפוסט-טראומטים, שאני חלק מהם. ובאמת, זה באמת חשוב להגיד, להיות סבלניים אלינו, אכפתיים, להבין אותנו, ולשים לב אלינו. יש הרבה בינינו, אנחנו שקופים, לא נראים אמנם. אני אמנם עברתי ניתוח, אבל לא רואים את זה בחיצוניות, ויש אנשים שעברו דברים יותר קשים, ולא בהכרח רואים בחיצוניות. אז חשוב להדגיש ולהגיד את זה. לכל עם ישראל, שידעו את הדבר הזה.
0: אתה צודק, אני ראיתי באמת בכביש, בנסיעה בתוך העיר, איזה סטיקר, לא סטיקר, לא קורא לזה סטיקר, מדבקה של...
11: על הרכב?
0: על הרכב, כן.
11: כן, זה בחור יקר בשם רז, שבאמת התחיל והנחיל את המדבקה הזאת.
0: וטוב, וטוב שהוא עשה את זה.
11: באמת שתהיה מודעות. איך?
0: וטוב שהוא עשה את זה, אתה יודע, אני לא יכול...
11: באמת שזה טוב, כן.
0: בפניי, כן. לא לצפור.
11: ממש טוב, ובאמת גם עוד בחור בשם עומר אמסלם העלה סרטון, שבאמת תהיה יותר מודעות למדבקה. שאם רואים באמת רכב עם המדבקה שעצר בצד, חשוב לעצור ולסייע. ו...
0: נכון.
11: גם אם רואים מאחורה, אתה נוסע אחרי רכב כזה ורואה אותו קצת, קצת לא בטוב, אז אפשר גם להבין ולהיות סבלני.
0: זה בטוח. שחר, אני מקווה שיהיה לך טוב.
11: כבר טוב, יהיה יותר טוב. אנחנו בחיים ובוחרים בחיים, ברוך השם. לאט לאט.
0: יופי, שמור על עצמך.
11: ותודה,
0: ותודה על מה שנתת, נתת המון.
11: תודה, תודה רבה.
0: בכיף. כן. זאת שיחה באמת שעושה לי טוב. שלום למאזין הבא.
12: רואים טובים, מדבר הרב יצחק מהמרכז.
0: כן.
12: קודם כל, השיחה הקודמת ממש מחממת את הלב, ותודה לאל שאשרנו שיש לנו עם כזה נפלא, עם לוחמים כאלה, ואני חושב שזכינו באנשים שהם נדירים ויפהפיים, הרב זביב, שחר שכרגע דיבר, ובכלל כל הלוחמים והמילואימניקים בכלל. אז יש לנו עם נפלא. באותה נשימה, נגיד רק דבר אחד, רציתי לדבר על יוקר המחיה, אבל באותה נשימה, אנחנו, כל עם ישראל מחכה להתנצלות של ערוץ 12 הלוחמי 100. אני חושב שזה לא בושה. לבוא ולהגיד טעינו, שגינו.
0: תקשיב, זה פנייה לערוץ 12.
12: כן, עכשיו ובוא...
0: אין לי מה לעשות עם זה.
12: אבל תראה, התיק נסגר. הפצר עצמו החדש אמר שאין מה לעשות עם התיק הזה, זה סתם. זה לא, זה גידוף של שטויות. והיום ידוע לכולנו שזה הייתה טעות. טעות שערוץ 12 מעד. מעד איתה, אז בבקשה, תבוא, תגיד טעינו. אתה יודע,
0: אנחנו, אני חוזר שוב, יצחק, אתה כנראה מתבלבל. אני לא ערוץ 12.
12: אני לא בא אליך, אני מדבר אליך.
0: אבל אתה משתמש, אתה משתמש בי וברדיו כאמצעי. יש להם טלפון, יש להם מחלקה לפניות הציבור. פנה אליהם. אני באמת, אין לי מה לעשות עם החומר הזה.
12: דרך התוכנית, אני מקווה שמישהו...
0: יש משהו אחר?
12: שמישהו יקלוט.
0: יצחק, יש משהו אחר?
12: בוא, רק נגיד למה התכוונתי שאני רציתי לעלות לשידור. אז עם זה סגרנו, אבל בשורה התחתונה, אשרנו שיש לנו חיילים כאלה ועם נפלא כזה. רציתי לדבר על יוקר המחיה, ואני רוצה לתת דוגמה. שר האנרגיה, אלי כהן, עשה הפרטה בנושא החשמל. ויש לנו היום מחירי חשמל ב-21% פחות, וזה תודות לרפורמה ולעניין הזה של שבירת המונופולים. למה זה יפה ולמה זה חשוב? משום שבשלושה חודשים האחרונים הדולר נפל ב-8%, יותר זול, אתה לא רואה את זה בהיפר. השנה האחרונה הדולר צנח ב-20%, אתה חייב להרגיש את זה בעגלה.
0: למה אני חייב להרגיש?
12: משום שהמונופולים ששולטים לנו לא מורידים את המחיר.
0: אבל אני שואל אותך שאלה. אתה לא חייב לקנות, אתה יכול לקנות ברשת יותר זולה.
12: עוד הפעם, אין קשר.
0: לא, אל תגיד לי אין קשר.
12: אין קשר. אני אתן לך דוגמה, נו. תקשיב,
0: לא, אל תן לי דוגמאות. אושר עד יותר זולה משופרסל, סתם אני אומר לך, ולא הייתי בסופר 50 שנה.
12: ישר כוח, לא אושר עד, צודק.
0: אז תקנה שם.
12: אבל עוד הפעם, אני מדבר כיחסי לאותה רשת, זה לא משנה.
0: מה זה משנה? אתה לא יכול, תקשיב, אתה לא יכול בטח בשלטון שאומר שהוא קפיטליסט, למרות שהוא כלום, הוא סוציאלי יותר ממפאי למגזרים שלו, לכפות על אדם פרטי, להוריד מחירים, אל תקנה.
12: עוד הפעם, זה אתה צודק, אבל, יש פה אבל גדול, בגלל שיש כאן מונופולים, הם לא מאפשרים...
0: איזה מונופולים? איזה מונופולים? איזה מונופולים? יש כאן רשת...
12: יש פה קרטלים, קרטלים של ארגוני, של כמה משפחות, וקולטים בטוח.
0: איזה משפחות? איזה משפחות?
12: תיכנס להיפר, תראה.
0: לא, אבל על מה אתה... אבל אני לא נכנס כי אני לא רוצה לקנות שם.
12: בוא נחזור להתחלה.
0: מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה... אני קונה ירקות בפירות, מחקלאים, תקשיב, מחקלאים
12: בסדר, חקלאים זה דבר נפלא,
0: אבל תשמע, כל דבר אתה אומר לי דבר נפלא, אני לא נכנס לסופר, אני גם לא קונה, אבל אשתי קונה, אוקיי, ממסעית שמגיעה לה, מגיעה לחנייה וזהו ונגמר. מה אתה רוצה?
12: רגע, תעצור. יש לך הרבה מוצרים שאתה קונה בגלל שהם מיובאים מבחוץ. את היבוא הזה הרשת קונה בדולרים. אם הדולר לפני שנה היה יותר יקר ב-20% ועכשיו הוא פחות ב-20%,
0: למה אתה מנהל אבל תגיד לי, למה אתה מנהל עסק של מישהו אחר? תנהל את שלך.
12: פשוט מאוד, משום שכאשר הדולר עולה,
0: אבל אני לא מבין, אני יש לי עסק, יש לי סופר עכשיו, אתה רוצה לנהל אותי?
12: אני עוד פעם חוזר.
0: אתה רוצה לנהל אותי, אל תקנה אצלי.
12: לא, אני רק שואל.
0: אל תשאל, אל תקנה.
12: אני שואל שאלה פשוטה. הדולר צנח ב-20%.
0: מה זה מעניין אותך? תגיד לי.
12: למה אני לא רואה את זה בעגלת של הסופר?
0: למה? למה? כי אתה קונה במקומות, אתה קונה במקומות לא נכונים. לא טוב לך, תגדל ירקות בגינה, תקנה פרה לחצר, אוקיי? אל תבלבל לי את המוח, תנהל את העסק שלי. מה אתה רוצה?
12: אני אשאל אותך שאלה פשוטה. נעלי ספורט למשל, בסדר? לא מהצריבה.
0: יואי, הם אדירים, אתה...
12: רגע, אני תואל לך שאלה.
0: לא, מה אתה שואל אותי?
12: נעלי ספורט.
0: מה אתה שואל?
12: רגע, אני שואל אותך.
0: מה?
12: נעלי ספורט, לדוגמה, לא מייצרים בארץ, לצערי.
0: יש מייצרים בארץ, תקנה גלי במגפר.
12: רגע, נו, תקשיב, נו.
0: מה תקשיב, נו? מה אתה רוצה?
12: אותה נעל שקנית לפני שנה, היום היא יותר זולה ב-20%, וזה לא קורה.
0: יצחק, אתה מתיש, תקשיב, אל תקנה, אל תנהל עסקים של אחרים, אל תהיה יהודי, תודה. שלום. הלו. כן.
13: שלום לך, רון, נדבר רמי ממודיעין, אני רוצה לדבר על הוועדה למינוי בכירים. קודם כל אני אתחיל בזה שהיום... הקואליציה מורכבת משלושה רובדים של אנשים, האחד זה הביביסטים, שאיתם אין מה לדבר ואני לא מקנה בך, השני זה המתפרנסים, והשלישי זה הליכודניקים של פעם שעדיין לא התעוררו. מכאן אני עובר לוועדה למינוי בכירים. ועדה למינוי בכירים מאשרת היום את גופן כמעט באופן אוטומטי. תיקח את כל שלושת המשתתפים בוועדה, ותראה מי הם. האחת בנה עבריין נמלט, שהמוסד אמור לטפל בעבודתו.
0: כן, כן, אבל אני אומר עוד פעם, זה תקשיב, כל שלטון ממנה לכל הוועדות את החבר'ה, את המאחרים שלו. מה? ואני לא אומר את זה מעמדה, אני לא ביביסט, אבל התינופת הזאת ידועה מ-48, ועוד הרבה לפני. הנה, אתה ממנה את המאחרים, אוקיי, שידאגו לך, שיעבו כל מה שאתה רוצה. מה אתה חושב, שהדיונים שם אמיתיים?
13: לא.
0: יפה, בזה נגמר, לא משנה מי הצד. גם אם היית מביא שלושה אמריקאים או שלושה סינים, אבל היית מביא אותם, אוקיי, ואומר להם, זה מה אני רוצה, זה מה היה.
13: רון, כשאנחנו מדברים על תפקיד של ראש המוסד, זה דבר שהוא בנפשנו. ואם שלושה כאלה יושבים שם ומאשרים כחותמת גומי מינוי כזה, אנחנו כל הזמן משתמשים, הוועדה אישרה, הוועדה לא אישרה שום דבר.
0: אמנון, אם ראש הממשלה היה רוצה את עזמי בשארה,
13: נכון,
0: הוועדה הייתה מאשרת אותו.
13: נכון, או את רבשיק דושים או את מרדכי דוד.
0: את מי שאתה רוצה. תן לי שם, לקחתי לך אפילו מרגל, מי שאתה רוצה, הוועדה הייתה מאשרת.
13: זה, תשמע, אנחנו, אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים כבר.
0: אנחנו בקטרי לב, כן.
13: אני, פשוט, זה לא יוצא לי מהראש הדבר הזה.
0: נו, מה לעשות? אתה מבין? זה מה יש.
13: כואב רון. זהו, זה מה שיש לי.
0: אני מאחל לך שאלה יהיו, אמרת כואב הלב, שזה יהיה הכאב היחיד בחייך. אתה מבין? זה באמת מאירועים כאלה. אני כבר אדיש. אני יודע שמה שהיה הוא שיהיה. לא משנה איך.
13: אני מקווה מאוד.
0: אמנון, תודה.
13: תודה לך.
0: הנה, יש לנו פה עורך עכשיו, באמת נכנסנו לך.
14: עורך, אתה יושב לי בכיסא ואתה אומר שאני עורך שם, מה קורה כבר ורדינמיה? אהלק.
0: מה העניינים?
14: קודם כל תציג אותי, אהרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, תהינים. בא ממתי יהודה, זכריה.
0: כמה שהבנתי, אתה יודע, באמת, מהזנה הרציפה לתוכניתך.
14: דודו. זה לא שלי, זה תוכנית של רון שלום ויואב כהן.
0: כן, אבל שאתה מופיע בה, אין לך באמת רישיון למסעית. יעקב נוהג אותך.
14: יעקב נוהג אותי, כי יעקב הוא סוג, הוא לא פה היום, אז אני יכול להגיד לך, הוא סנג'ר שלי. הוא סנג'ר, הוא שומר על המסעית, אני מקווה שהוא לא שומע אותנו עכשיו, למה הוא יעלה, ואז אם הוא נעלה, הוא ישר עושה לי העברה בבית, אתה מבין? לא נעים. עכשיו, עזוב, לא, אז אני רוצה לדבר איתך, אני חייב להגיד לך משהו, ואתה יודע מה, אתה אח שלי, אתה חבר שלי, אני יכול לדבר איתך הכי בטוח.
0: תמיד.
14: אתה מהשטרון קופמן, עלה לך.
0: די.
14: כן, אני אומר לך, אתה מה שטרון קופמן עלה לך, אני מחפש לך השבוע אהרון שלום, באמצע התוכנית אומר לי, תקשרו לרון קופמן, תקשרו אליו, רוצים לדבר איתך על העלייה של הפועל רמת גן, אתה מסנן אותנו?
0: לא, באמת הייתי ברעיון אחר.
14: מה זה רעיון?
0: מחילה, היה ממתינה, תשאלת מהירה.
14: מה זה, אבל רוצים לדבר איתך על האורדונים.
0: תקשיב, הייתי באמת ראינו אותי ולא ידעתי זה אתם, אחרי זה מהירה אמרה לי, מחילה.
14: אז בוא נדבר רגע על הפועל רמת גן. מה, איך קיבלת את כל העניין הזה, אנו שהפועל רמת גן עלתה ליגה סוף כל סוף אחרי כמה שנים?
0: 13.
14: וואי, וואי, וואי.
0: אבל אתה יודע, אהרון, באמת, זה הייתה לי, שמחתי שעלו, שמחתי שמסי דגו הצליח סוף סוף, אבל אתה יודע, תמיד, כמו כל יהודי טוב, אני בחרדות מה יהיה בעונה הבאה. שנרד.
14: זה מה שמרחיץ לך על ארמה, במקום יענו לחשוב יענו חיובי, כמוני, אתה יודע, להיות בן אדם עם אנרגיה טובה. תחשוב טוב, יקרה טוב.
0: אבל אנחנו בפועל רמת גן, טוב לנו שרע לנו. אנחנו לא, הליכוד וכאלה.
14: בית המשפט עכשיו טוב לנו שרע לנו.
0: אין לזה, זה אין, אנחנו לא שואפים להגיע לאירופה, כבר ראינו. כמחזיקי גביע.
14: אתם גביע, על הראש של מכבי זה היה, לא? מתי זה היה?
0: לא, על הראש של באר שבע. ב-2003, על הראש של מכבי בחצי גמר, באר שבע בגמר, לפני זה היה מכבי פתח תקווה סכנין, אוקיי?
14: אנציקלופדיה אתה, וואלה, אתה אנציקלופדיה.
0: לא, לא, ב-2013, את קריית שמונה ניצחנו בגמר, 2-1, אבל ירדנו ליגה. כי אנחנו לא יכולים לשמוח.
14: כן,
0: אתה משחק. לקחנו גביע, הורדנו אותו ליגה.
14: יאללה. טוב, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי צביקה הדר אתמול.
0: כן.
14: במבזק ספורט, העליתי, פרגנתי לו לנו על הפועל באר שבע, לקחו אליפות על הראש של מכבי.
0: תשאל אותה שבאמת אני הייתי, הנה היא באה עכשיו.
14: לא, אני מאמין לך, אני מאמין לך. תשמע, אתה בכל זאת רון קופמן, אבל אני שאלת לך שאלה שאלתי את צביקה הדר, לא עלו תשובה בשבילי.
0: נו.
14: אם הפועל באר שבע הפסידו למכבי תל אביב, איך כתוב להם על החולצה ויקטורי?
0: ספונסר.
14: למה אתה עונה לי, תגיד לי? טוב, אני עכשיו רוצה להקדיש לך את השיר שאתה אוהב.
0: בוא, אגב, אתמול סגרת את התוכנית עם השיר הזה שאני אוהב.
14: את זה אתה אוהב, הוא רוצה את אברי טיים. חשבתי אתה רוצה את עוד יותר חוב, מה בא לך יותר?
0: עוד יותר.
14: עוד יותר חוב, עוד יותר חוב, ידעתי שאתה.
0: זה שיר, בוא נע, זה שיר של, שיר, זה המנון.
14: זה המנון, זה המנון, וזה מתאים לכל מצב, שים לב, כמה שנים השיר הזה מתאים.
0: ברור.
14: אז אתמול אמרת, אנו סגרתי את השיר עם אברי טיים, ומה, רצית להגיד משהו?
0: שמאוד אהבתי.
14: אהבת?
0: ואהבתי גם שהמשתתפת בחידון, ידעת מילות השיר.
14: וואלה, אתה רוצה המנון, מה, אתה יודע, אברי טיים, I go to sleep.
0: אבל אתה צריך גם את החוב, את הקטע ש...
14: אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש.
0: כל יום אני רוצה לשמוע את זה.
14: בבקשה, עוד יותר חוב. יאללה, זה גורם לי לגעגועים ואושרי דחביה.
0: אשכרה. יאללה.

0: התמרמורות, יאללה.
1: תשמע, מה, הזכרת את אושרית, מה הייתה? היא מתקשרת, היא כותבת?
0: כן, בטח, הייתה פה אתמול גם כן, שמה עליך.
1: נכון, נכון, נכון, בוא נתנה פה אתמול ביצוע.
0: של, לא, זאת פרלה הייתה כאן, וגם רזית הייתה כאן אתמול, רזית נתנה ביצוע אתמול. יאללה,
1: בוא נתקשיב.
0: אין דברים כאלה, מה, זה הכי מוכשרת בארץ.
1: אני לא יודע, תשמע, רזית... היא חייבת להיות זה, להוביל את האופרה בסיבוב כלל עולמי מאוד.
0: אחי, אנו, היא הקומיקאית והזמרת והבן אדם הכי מצחיק בארץ. תשמע מה אני אומר. יש לנו עוד דקה, אני חייב לשאול אותך משהו, אבל תענה לי מהלב.
1: אני יכול להתלונן אליך רגע?
0: דבר אליי.
1: אתה יודע, הגנרי, אחיך, יצא במופע, נכון?
0: נכון, מופע.
1: רגע שלו, שיצליח ושרק אלוהים ייגע בו.
0: אמן.
1: איך יכול להיות שהוא לא הזמין אותי?
0: וואלה, אתה יודע, זה לא, זה לא מה התפוצה שלי, אתה מבין שאני הכי לארג' בארץ. קופמן, מה העניינים? רון, וואה, אתם מסלבטים פה, אה? יש חמישי אגדה עוד מעט עם אגדת תרבות ענקית שמגיע לכאן היום. רוצה לדעת מי?
1: סיפרו לי, הדליפו לי.
0: הדליפו לך?
1: אתה תכריז.
0: אביו מדינה.
1: יש עליו.
0: מגיע לחמישי אגדה.
1: חתם פרס ישראל.
0: כן, בלי... נכון, נכון. ב-2022.
1: אני מקווה שאתה עושה לו כבוד.
0: כבוד מלכים.
1: כי מגיע לו.
0: מה הכי מגיע לו? בתודה שהרחנו אותנו בתוכנית המצוינת שלך, אוהבים
1: כן,
0: אותך.
1: כן, אבל אני רוצה באמת לזרוק מילה ליואב.
0: אני אדבר איתו, עליי, תודה. עליי.
1: ערך ואפי אקסר פלסר, אחראית על השידור שגד מורג ברדיו צפון מעבר ב-4.5, בני אלפרים.
2: 103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

שישי אגדה עם רון שלום. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד.

0: עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר בעיקר לנוער מתבגר.
5: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הזעקות הופעלו במבואות החרמון, כתבנו גיא ורון מעדכן כי מדובר בזיהוי שווא, מוקדם יותר הופעלו הזעקות בקו העימות בעקבות מטרות חשודות שזהו סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, וירתו בהצלחה. בשעה זו מדווחים על פיצוצים בבירות בירת לבנון, זאת לאחר שבועות ארוכים ללא תקיפות של צהל באזור בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. ובדרום לבנון, לאחר ההתראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, דובר צהל הודיע כי יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה הותקפו ביממה האחרונה. התקיפות שבוצעו באזור העיר צור, בבקעת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
1: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
0: את הדברים אומר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שאחראי על קידום החוק, ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווית, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר עבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פרשת רשת הפדופילים, כתב אישום נוסף הוגש במסגרת הפרשה נגד אב מפתח תקווה שחשוד שפגע בביתו בת החמש והפיץ תיעודים של המעשים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי זהו כתב האישום השני שמוגש עד כה, לאחר ששמונה גברים חשודים נעצרו, כשעל פי החשד פגעו מינית בילדיהם והפיצו תיעודים של המעשים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית

0: 03-3583-3383.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול,
3: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: בשעה זו נשמעות אזעקות בזרעית ובשומרה שבקו העימות של חדירת כלי טיס עוין מלבנון. הפרטים בבדיקה. את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
7: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
9: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

קוראים לה סברינה נגר, או אם תרצו סברינה קרפנטר, ולשיר קוראים טירס, דמעות. זאת אומרת שאלו הן הדמעות של סברינה נגר. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. תחילה נאמר תודה גדולה לדייל את ההמראות של התוכנית שלנו, התוכנית האחרונה השבוע, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף אמיתי. היום יום חמישי, שהוא בעצם יום אחד אחרי יום רביעי, אבל הוא בעצם גם יום אחד לפני יום שישי. לכן, זה היום האהוב עלינו בשבוע.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה, וגם היום אנחנו בתוכניתנו חמישי אגדה, היום שבו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו. בפעם האחרונה היה איתנו האחד והמיוחד שימי תבורי.

0: שימי תבורי, אנחנו כבר מתגעגעים אליה, והיום אנחנו גאים לארח כאן, אמרנו את זה כבר, אבל פרסומת זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים!
0: כן.
1: ותדע אותו לבד!
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו גאים לארח היום ביום חמישי אגדה את חתן פרס ישראל, הזמר העברי, אביהו מדינה.

0: אני לא מאמין, כמה נכסי צון ברזל יש לאיש היקר הזה, אביו מדינה עוד מעט תהיה כאן איתנו. זהו, אפשר להתחיל את התוכנית. איך? סתיו שמש, היא השמש.
1: שניים עד ארבע, שיר חדש.
2: בזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

פשוט שיר מושלם של יוצרת מושלמת, נועם חורב על המילים, הלחן הוא של סתיו שמש, שגם שרה את השיר הזה, והפקה מוסיקלית של לורן פלד, יופי של שיר שנכנס אצלנו לפלייליסט. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, חמישי אגדה, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אני מעדיף לא לומר שמות, בצוות המורחב שלנו, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועידן האור, איפה ראות מתיתיהו ארגון? לא פה היום? לא פה. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, מי אמור להיות איתנו? איפה הוא? איפה איציק? איציק?

0: בגללה.
1: קודם.
2: הגעתי, הגעתי, רון, מה העניינים?
3: הנה יופי, איציק הגיע, חיפשתי אותך. איפה, למה אתה נעלם לי בתחילת התוכנית?
2: נתת לי לערוך כל מיני דברים, אז לוקח לי זמן.
3: טוב, בעיקר שהגעת.
2: כן, כן.
3: נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה, 101.5 FM, שידור חוזר בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו היום עם תוכנית מלאה ועמוסה, ואני מקווה שיהיה לנו כיף. לא ככה, איציק?
2: בהחלט.
3: בהחלט?
2: בהחלט.
3: אז בוא נתחיל.
2: מדינה עוד מעט מגיע.
3: כן, כן. בוא נתחיל.
2: יאללה.
3: יאללה. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. אל תגיד סתם. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely. די, תרציני? So lonely. שווה. Living on my own.
1: קוליזמו.

0: שרים לחמש גרסה מיוחדת רק עם שירים של אבי ומדינה, וזה לא קשור למה ששיחקנו במהלך השבוע. הפרס שהיה השבוע למקום הראשון עובר לשבוע הבא, אבל לא נקפח אתכם גם היום. אז אם אתם שולטים בשירים הגדולים של אבי ומדינה, תתקשרו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אם תהיינה לכם חמש תשובות נכונות, אם יהיו לכם חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים, ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים שווים, וכך הלאה. אפס תשובות נכונות, נשלח אתכם לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
1: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבחור הזה, בני שאולסקי והאקורדיון, שווה לכם. 0552-103-103. יש לנו מאזין כבר? מי? גיסנו? למה עכשיו? כן, אז תעלי אותו. הלו, הלו.
2: אבי ומדינה, יפה.
0: הלו. תארח
2: היום בתוכנית.
0: הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: הכל טוב, אחי. מה?
2: גישך, לא אחיך. כל פעם אני צריך להסביר לך את העניין הזה שאנחנו לא אחים.
0: טוב, בסדר.
2: מתי תלמד? אח זה אח.
0: וגיס זה גיס.
2: אז אם אתה גיסנו, אתה לא יכול להיות גם אחינו, כי אז...
0: גילוי הרעיון. כן, כן. בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
2: לא, אל תגיד לי, הבנתי. אם אתה גיסי, שאומר שאתה נשוי לאחותי.
0: לא יכול עם השנטי הזה.
2: או שאני נשוי לאחותך. ואז אם אתה אחי, אז איך אתה נשוי לאחותי? אתה מבין? את הבעיה פה?
0: כן, אבל אנחנו לא באמת גיסים, זה מטאפורה, אתה יודע, זה
2: מטאפ... גיסנו, גם מטאפורה, חייב להיות בהיגיון.
0: טוב, אחי, צודק, גיסי, סליחה, סבבה? סליחה.
2: רגע, רגע, שנייה, רוצים להצלם את... שנייה.
0: לא.
2: אני באמצע, בסדר, התמונה, אתם רוצים תמונה, נעשה תמונה, אבל אני באמצע...
0: אני באמצע גם. אבל אני באמצע שידור, נו, בחי הדינה, גיסנו.
2: רגע, רון, אל תהיה לחוץ, תנשום.
0: נו, זריז, זריז.
2: כולם רוצים תמונה, לא, אני לא יכול עכשיו, אני
0: בשיחה. איפה אתה בכלל?
2: אני לא ברמזור, איפה אני יכול להיות?
0: טוב, מה רצית?
2: הבנתי, אבי ומדינה עוד מעט מגיע אליך.
0: נו, מה אתה צריך?
2: תגיד לו שאני מעריץ אותו, מאז הפרח בגלי.
0: אני אמסור לו, מבטיח, נשבע לך.
2: גיסנו, אפרופו פרח, אני צריך גם להתארגן.
0: בוינה, זה לא לעניין, מה יש לך, גיסנו?
2: לא, אני צריך להתארגן על פרחים, זה פרחים גדול, ידידה, לשבת.
0: הבלת אותי, הגזור.
2: דבר עם חבר שלך, יוסי, מ-Zer for you ברמת גן, שיעשה איזה הנחה.
0: אני אדבר עם יוסי מ-Zer for you.
2: ותגיד לאביו שאני גם אוהב.
0: גיסנו, אני חייב לסיים, אחי.
2: אל תשליחני לעת זקנה.
0: לא משליח, אחי, אני פשוט חייב לסיים, מה יש לך?
2: מה קשור? אני אומר שאני גם אוהב, ואל תשליחני לעת זקנה. תגיד לאביו.
0: את השיר.
2: נו, ברור, למה, מה, אני נראה לך זקן?
0: מה פתאום נראה לך?
2: שנייה, שנייה, רון, רוצים להצלם איתי, אל תנתק.
0: ביי, ביי, ביי.
2: טוב, הוא ניתק, חבר'ה, תחזרו, תחזרו.
0: אתה רוצה תמונה, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די. ועל זה אנחנו נשמע שיר חדש עכשיו של זמרת אהובה עליי במיוחד, שלומית אהרון. 2-4 שיר חדש.

0: המילים שאתם שומעים הם של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר. בקרוב מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, ואני גאה ושמח ונרגש להגיד שלום ליקירתי שלומית אהרון.
1: שלום רון, שלום.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי שהוצאת שיר חדש.
1: וואו, תודה, אני שמחה שזה עושה כיף, כי באמת הוצאנו את זה מהלב. אנחנו מאוד רוצים
0: אבים
1: שהתחברו.
0: העיבוד של השיר ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם.
1: של ניר מימון, אגב.
0: ניר מימון.
1: של ניר מימון, על פי בהשראת כמובן פוליקר, אנחנו רצינו בכוונה להשאיר את זה ברוח. פוליקרית.
0: כן, אז העיבוד הוא ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם, וטוב שכך, נכון? את מרגישה את זה?
1: לזה התכוונו, התכוונו באמת להרגיש פוליקר הוא כמו עוגן כזה של מוזיקה טובה ומעולה וחמה, והרגשנו שבתקופה הזאת, לאור כל מה שעברנו, אנחנו רוצים להתחבר באמת לעוגנים הטובים שלנו, המחבקים, המחזקים.
0: כן, זו לא פעם ראשונה שאת עובדת עם יהודה פוליקר, לדעתי גם בסינגל הקודם, נכון?
1: נכון, הסינגל הקודם היה טקסט שריקי גל כתבה לי.
0: כן.
1: היה ממש אחרי השבעה באוקטובר, ורוצינו שיר שנקרא פתאום דמעה, שיר מאוד מאוד כזה אינטימי, שיצא לנו באותה תקופה מהלב. כן, ומאוד מאוד נהניתי מהעבודה עם פוליקר, ורציתי להמשיך אותה, ולשמחתי הרבה, הוא ממש היה בשעת רצון כזאת.
0: תפסת אותו, אתה אומר, בטיימינג נכון.
1: לגמרי.
0: אחרי כל כך הרבה שנות קריירה, עדיין מרגש אותך להיכנס לאולפן ולהקליט שיר?
1: מאוד, מאוד.
0: כן?
1: השירה, המוזיקה, זה חלק מהחיים שלי, זה הביטוי שלי, ואני כל פעם מרגישה שאני מחדשת את עצמי, מחדשת לאנשים.
0: אז עדיין יש את הלאט הזה שנכנסים לאולפן, והנה עכשיו נולד לנו עוד שיר חדש.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, וכשזה בחיבור עם אנשים שאני אוהבת, במיוחד פניתי לאנשים שהרגשתי שהם יבינו את הנשמה שלי, וידעו לתרגם אותה, דני רובס, פוליקר, ניר מימון. אז כן, זה תמיד התרגשות, חיבור לחיים, זה סוג של ריפוי מסוים, אנחנו, כמו שהשיר אומר, אנחנו עכשיו מלקטים את עצמנו בחזרה, פיסה אחרי פיסה אחרי כל הטלטלות שאנחנו...
0: כן, ועברנו הרבה.
1: כן.
0: אז
1: זה קשור לחיים פשוט, זה תמיד מרגש.
0: תגידי שלומית, משהו אישי, כשאת מקליטה שיר חדש באולפן והקלטת וסיימת, מי הראשון שאת משמיעה לו את השיר?
1: קודם כל זה סיום מוחות עם קיקי רוטשטיין, שהוא המנהל האיש.
0: עם קיקי, כן, אני צריך לשפר טיפה את...
1: אני חושבת שהילדים שלי...
0: כן.
1: כמו שאני, בשלבים מסוימים, אני מעדיפה לא לשלוח את, לא להשמיע יותר מדי, באמת לשלוח את מה שאני מרגישה. תמיד יש גם, אתה יודע, המון דעות והמון עצות.
0: כן, אבל את הולכת עם הלב.
1: להתחבר לעצמי ופשוט להוציא את זה ולראות מה...
0: אז אני שמח לבשר לך שהשיר נכנס אצלנו לפלייליסט של התוכנית של 2-4.
1: וואו, איזה
0: יופי. אז ישמעו אותו לא מעט. בואי נדבר רגע על ההופעה. מופע ראשון, יום שלישי, 16 ביוני, בשעה 8:30, אולם צוקר בהיכלת תרבות בתל אביב. מה צפוי
1: אליו? זה מופע של כל החומרים שלי, שממש מכיתה א', מהסולו הראשון שלי, שקיבלתי בכיתה א', לאורך כל חיי, עם סיפורים על הסירים, והייחוד במופע הזה, הוא שדרור אלכסנדר, המנהל המוזיקלי שלנו, והפסנתרן, הכיר לי את... הכיר לנו את אייל חביב, שהוא זמר ומוזיקאי נהדר, והוא בעצם הציע לעשות את המופע הזה ברוח שלו, הוא לקח את כל השירים שאנחנו מכירים, וחלקם גם החדשים, וצבע אותם ברוח אחרת וחדשה, ונתן את הצבע המיוחד שלו, שזה מאוד ייחודי לערב הזה, ותשעה נגנים נהדרים, ו... זה ירגש,
0: זה ירגש. לא יאמן שאני אומר את זה, אבל מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, זה פשוט לא יאמן. פגשתי אותך לא מזמן.
1: עבור חיים שלמים.
0: כן, פגשתי אותך לא מזמן, התארחת גם ביום חמישי בחמישי אגדה. לא רואים בכלל.
1: תודה.
0: לא נראית בכלל.
1: לא התווכח איתך.
0: שלומית אהרון, יום שלישי, 16 ביוני, 8:30, היכל התרבות תל אביב, אולם סוכר. אני לא יודע מה איתכם, אני אהיה שם.
1: אתה תבוא.
0: אני אבוא, את יודעת שאני אבוא. מה זה הבטחתי? אני חייב לבוא, אני בא בשביל עצמי, קודם כל.
1: אני לא מחכה לך, בפתח.
0: אז אנחנו נתראה שם בעזרת השם. תודה על שיר מהמם, פיסות אהבה, שלומית אהרון.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. ביי.

0: שלומית אהרון, סינגל חדש, נגיד לה תודה על הרעיון המהמם הזה עם האישה המהממת הזאת. נצא לפרסומות, אביהו מדינה עוד מעט יגיע לכאן. פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
2: לאכול. חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
3: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: עולם 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
2: 103 FM.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק, ילד שמנת, כפרה עליה הנזק שהגנה עליי השבוע כאן בשידור חי אחרי שיואב כהן שותף שלי יצא עליי, ומזל שיש את הנזק כדי שתגן עליי. טוב, שואלים אותנו שוב לגבי המשחק שאנחנו משחקים היום, אז אנחנו משחקים שרים לחמש, אבל רק עם שירים של אביהו מדינה, וזה משחק שהוא רק להיום. זאת אומרת שהפרס השבועי שהיה לנו כבר עבר לשבוע הבא, והיום מי שישחק איתנו יקבל פרסים לפי תשובות נכונות שהוא יענה לנו. אם הוא יענה על חמש תשובות נכונות, הוא יקבל חמישה פרסים. ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים. וכך הלאה, אפס תשובות נכונות. אנחנו הודענו שנשלח אותו לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: האיש עם הקריזמה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים את אם זה זה, זה לא זה.
2: זה זה? זה אם זה זה, זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה, זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה. זה לא אם זה זה, זה זה.
1: לא, זה ריאנה.

0: איזה שיר יפה, יש לי את הגבוהים שלה, אבל אני לא אוהב להשתמש בהם, כי זה עושה אותי צרוד, אבל אני שר לא פחות יפה עם אין אריאנה, אם זה זה, זה לא זה. מה קורה עם אהרון אהרון, מהירה? הוא עוד לא הגיע? איפה הוא? יום חמישים, עוד פעם בקיוסק, לא הגיוני, אבל הוא אוהב מאוד את אבי ומדינה, אין מצב שהוא עדיין לא הגיע. אפשר לחייג אליו? איציק, אתה יכול לזה? לחייג אליו? חייגו אליו.
1: הנה.
0: יאללה. הנה, עכשיו עם השטויות שלו. אהרון, תענה, זה אנחנו.
2: קבל, קבל, קבל. את עולמי עם שחר, את לי כל היום.
0: נו, אהרון.
2: יאללה, איזה שיר.
0: איזה אנרגיות.
2: קבל, קבל.
0: נו, אהרון.
2: את בדמי.
0: אהרון.
2: ברוכי. רגע, רגע, רגע, אני אנמיך, אני אנמיך.
0: נו.
2: רגע, רגע, רגע.
0: יואו, איזה עצבים איתך, יא
2: אללה. מה יש לך, יא משביץ מחות?
0: אתה מגיע עוד מעט אביו מדינה כאן, מה יש לך? מה?
2: שמע, אני נראה לי תקוע פה עד הלילה.
0: איפה אתה? איפה?
2: בוא נחשוב איפה אני.
0: בפיצוציה, בנקודה.
2: אתה רואה פלו טמבל כמו שכולם חושבים?
0: כן, אתה בקיוסק, הנקודה מחליף את אייל ואביב, נכון?
2: יפה, איפה הם?
0: אייל משיט נוסעת מטוסים אמריקאית, נכון?
2: ואביב?
0: טייס.
2: לא, אביב סקיפר של צוללת גרעינית עם גרעיני חמניה של דורון שערבן.
0: נו, אהרון, בחיית אהרון.
2: רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, שנייה, שנייה,
3: מה קורה, אחי?
2: מה קורה, המיליארדר?
3: וואלה, עשר. בדיוק עכשיו הייתי באוטו, שומע אותך ברדיו, אין, אתה מלך.
2: רגע, אם אני מלך, אין על מלכות איזה טיפ?
3: וואלה, על זה שאתה מלך, כך.
2: רגע, מה זה, שנייה, שנייה. רונשאלו, שנייה. ביבי, כאן איזה סטפה. כמה יש פה בסטפה?
3: יש פה 30 אלף יורו, נשאר לי עודף מבניין שקניתי בקפריסי.
2: נו, שנייה, שנייה, רון.
0: אל תגיד לי שנייה.
2: מה בעלה להגיע ל-50? למה 30?
0: יו, איזה גרידי.
3: אין עליי, תרשום לי.
2: שמע, אתה בן אדם קמצן, אתה לוזר, אתה. רון, ראית פעם בן אדם כזה קמצן, נותן למלך 30 אלף יורו, צריך להתבייש.
0: שמע, זה חזירות, אתה חזיר.
2: הנה, אפילו רון אומר שאתה קמצן, שתיתן עוד 20.
0: לא, אני לא אמרתי כזה דבר. אני, לא. אל תאמין לו. אל תאמין לו.
3: טוב, אני עושה לך עברה בבית.
2: איזה גבר אתה. רון אמר שהוא רוצה שישלח להם פיצוחים לרדיו.
0: אני לא אמרתי כזה דבר. הלו, איציק.
2: הוא לא שומע אותך.
3: טוב,
0: איזה נוכל.
3: וכך מזה, ומזה. תביא לו גם כאלה.
0: אני לא אמרתי...
2: רגע, תן לעשות חשבון.
0: אני לא
3: ביקשתי...
0: איציק, אני לא ביקשתי כלום. איציק. איציק.
2: יצא רגע וזה, זה לא חשבתי.
0: שירות, מה הוא עושה לו?
2: זה עשיתי פעמיים, אבל זה קטן עליך. 1,220 שקל.
0: איך 1,220?
2: עזוב, תראה זה לארג'ני. תביא 1,000 עגול, יאללה, תביא 1,000 עגול.
3: אתה רואה למה אתה מלך?
2: אז אין על מלך עוד 20?
0: יואו, איזה...
2: תן את 20, תן את 20.
0: אהרון.
2: רון, יאללה, עצמו עד 10, אני בא, אני בא.
0: אתה בא? 10. אבל... 10, 9. מה קורה כבר דברים דינמיים, יאה.
3: עשר.
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה בן אדם נותן לך טיפים, אתה עקצת אותו. איזה עקצתי אותו, תראה מה הבאתי לכם, יאללה, יגרידים אתם. טוב, שימו איזה שיר שלי עכשיו, יאללה, שימו איזה שיר. זה מתוך המחזמר שלי ושל רון שובל, איך את מסתובבת איתי?

0: על איך את מסתובבת איתי מתוך המחזמר של רון שובל ואהרון אהרון, שאיפה אתם מופיעים? אתה יודע, בכל אזור ברתי יהודה, אג'ור, סריגים, רדרת, כל האזור הזה, מה, מי ישמע, אתה לא מכיר? אני מכיר. טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לעשות עכשיו את הספורט, למה אני רוצה שאביו מדינה עוד מעט יגיע, ושלא תפריעו לו, שיהיה לו לנו את כל השעה השנייה. טוב, אז מה אתה אומר, איציק?
1: יאללה. יאללה,
0: אתה יודע מה, שים את זה.
1: אבל אני לא שר.
0: זה גם כן מה, אל תשאירו, לא רוצה, אני רוצה, שימו לי את רפי גינת, יאללה.
1: יאללה.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה.
1: מספר אחת.
0: כן, תן לי.
1: נמבר וואן.
0: תן לי.
1: ארון. ארון.
0: אין עליך. איזה יופי. בוא נגיד יענו תודה לכל הצוות שלנו, ליוחנן הממתיק וליגאל קבב וליעקב בגלה ולסגית פאר ורן לויצקי ודורון אורן וברק איסר ושקד מאור הקמיינו. ונגיד תודה גם כן, נגיד מזל טוב, וואי וואי, היום יש מזל טוב לאביטל וילקין שחוגגת 29, היא בת 29 וגם קיבלה הצעת נישואים. אז אביטל, אני מקווה שענית לו את התשובה שאני רוצה לשמוע, אני לא אגיד מה. אביטל וילקין, הבת של דימה מקאמרה בדיזינגוף, סניף של דיזינגוף. כן, מה, אני מכיר אותה? רלק, אין עליה. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ספורט, אנחנו נדבר היום רק על נושא אחד, נדבר על הפועל באר שבע. דיברנו מלא על הפועל באר שבע אתמול. לא, רגע, אני רוצה, תן לי רגע. אנשים אומרים שאני אוהד ביתר ירושלים, שאתה אוהד מכבי תל אביב, שאנחנו לא מפרגנים להפועל באר שבע. מי אמר שאנחנו לא מפרגנים להפועל באר שבע? וואלק, אנשים אומרים, אני מקבל הודעות באינסטגרם, פייסבוק, כל מיני כאלה, אומרים לי, וואלק, אהרון, פרגן לבאר שבע. אז אמרתי, יש לנו כל כך הרבה מאזינים מבאר שבע, אנחנו חולים עלינו באר שבע, כל אזור הדרום, מאזינים לנו, כל יום עולים מאזינים מבאר שבע לשידור, אנחנו לא מפרגן להם? אתמול הייתה מסיבת אליפות של הפועל באר שבע, אנחנו לא מפרגן להם? אז מפרגן להם. אז בואו נשים את השיר שאתמול שמו בבאר שבע, ונדמה לי חתואלי עשה אותו, אני חושב שזה AA, זה שיר שעשו אותו ב-AA, יכול להיות איציק, זה ב-AA.
1: זה נשמע כזה.
0: AA?
1: כזה, כן.
0: אני לא בטוח שזה AA, אתם שמעתם אותו? אבל אני אומר לך זה AA, מה אתה תגיד לי לא AA? אתה אומר זה AA?
1: אני חושב שכן.
0: כן, אבל אני לא יודע מי עשה אותו חתואלי, או שאני לא יודע מי אחראי על השיר הזה. בסדר, מה אתה עכשיו מתערב לנו? יושב על הצ'רפיה, תהיה בשקט. תשמע, אתה מגזים. אני מגזים, טוב, שים את השיר של הפועל באר שבע.

0: דגלים על החלון, לפי הדגלים על החלון, אני אומר לכם שזה אה.
1: למה? מה, היה את כל הארץ דגלים דגלים?
0: זה אה.
1: גם, בז?
0: אני אומר לך, זה אה. טוב, תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, ואני מכאן מוסר להפועל באר שבע חיבוקים, נשיקות ולצביקה הדר, ולשופן, שצריך לשלוח לנו לכאן, לאולפן, אוכל בקרוב. בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה,
0: מה קרה, מה קרה? אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה שאביהו מדינה מצטרף אלינו ממש עוד כמה שניות לאולפן, והוא איתנו כאן בכל השעה השנייה, ועד אז אני מזכיר לכם שאנחנו משחקים את המשחק שלנו, שרים לחמש עם אביהו מדינה, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, אני מזכיר לכם חמישה שירים של אביהו מדינה, על כל תשובה נכונה אתם תקבלו מאיתנו פרס, סך הכל חמש שאלות, המקסימום שאתם יכולים לזכות זה חמישה פרסים, מיד נהיה איתכם בשעה השנייה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מומן בע"מ.

0: קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה לעזאזל קורה פה?
1: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
5: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר רצף האזעקות בגבול הצפון, דובר צה"ל מעדכן כי לפחות שתי מטרות חשודות זוהו, אך הקשר עמן עבד, האירועים הסתיימו ללא נפגעים. זאת במקביל לתקיפה חריגה של צה"ל בביירות, לאחר שבועות ארוכים בהם נמנע מתקיפות בבירת לבנון, בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. התקיפה שבוצעה ברובע הדחיה, אשר נחשב למעוז חיזבאללה, בוצעה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני, אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע האם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ובדרום לבנון, לאחר התראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה. התקיפות שבוצעו באזור הירצור, בביקת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
1: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת ולשמור על אורך החיים דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
0: את הדברים אמר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שאחרי על קידום החוק ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווייט, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר עבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פיגוע דקירה בשוויץ. על פי דיווחים לפני זמן קצר, גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות על הוואקבר. החשוד, גבר בן 31, נעצר על ידי המשטרה המקומית, ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: צפון, בני אלפרין עם רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה, 101.5 FM עם אסי לוי הג'וקר, אלה מכם שרוצים לראות אותנו, אנחנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, שווה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לאגדת תרבות ענקית, לפרק שלם בפסקול הישראלי, עם מילים ולחנים שהפכו לנכסי צון ברזל, שלום לאביהו מדינה, ואני כבר אומר לך כבוד גדול שאתה איתנו.
1: שלום, ואתה הגדרת אותי אגדה, אני לא אגדה, אני חי, אני אמיתי.
0: אגדה בחייך.
1: אגדה, אתה יודע מה זה אגדה?
0: מה זה אגדה?
1: סיפור עממי. ישן נושן שאף אחד לא יודע אם הוא קרה.
0: אנחנו בתוכנית חמישי אגדה, ואתה מבחינתנו אגדה תרבות ענקית, ואני באמת שמח שאתה פה, כבוד גדול שאתה איתנו. מה שלומך, מה העניינים, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: רגע, רק למיקרופון, ואם בא לך לשים אוזניות, אתה יכול, אם לא...
1: באוזניות אני שומע אותך יפה מאוד.
0: רק את המיקרופון צריך לכוון לו. מעבר לזה, אביהו, שאתה... זה בסדר?
1: הכל בסדר.
0: כן, מעבר לזה שאתה אחראי לעשרות קלאסיקות במוזיקה ובתרבות הישראלית, אתה גם סוג של שליח, סוג של שליח שלוחם, שלא ויתר ונלחם על הדרת המוזיקה הישראלית העם-תיכונית, כדי שתתקבל בממסד שדי דחה אותה בתחילת הדרך.
1: מה זה שתתקבל?
0: אתה כל
1: חיי... למה צריכה להתקבל?
0: נכון.
1: למה זה לא מובן מאליו?
0: אבל זה לא היה מובן מאליו, מה לעשות?
1: למה היה עיוות, תגיד? למה הייתה הדרה?
0: זה מה שאמרתי,
1: הייתה... המילים.
0: ומעבר לזה שאתה אומן שאמור ליצור מוזיקה ולהלחין ולכתוב ולשיר, אתה נלחמת מתחילת הדרך.
1: אני לא נלחמתי, אני הבעתי את דעתי. אתה קורא לזה מלחמה?
0: כן, אתה היית נציג של דור שלם שהלך בראש הדור.
1: אני הבעתי את דעתי, ומותר להביע דעה עדיין במדינה שלנו. מה עשו מנגד, זה כבר משהו אחר.
0: אבל זה הצליח לך, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת התקבלה, והיום, אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו תכלס, היא אפילו שולטת.
1: היא שולטת בקהל, לא בתקשורת.
0: אתה חושב שעדיין לא בתקשורת?
1: בכלל לא. עדיין חלק אחד מקבל 85% מהזמן, והחלק השני 15%.
0: אתה בדקת את הנתונים האלה? כי אני לא חושב, אני מכיר...
1: עדו...
0: אני מכיר נתונים קצת אחרים. אני לא מושפע בכלל, אני משמיע...
1: מושפע מהחצר.
0: אני לא מושפע משום חצר.
1: אין לי שום בעיה בחצר. בחצר כולם בעד.
0: תשמע, אתה טענת, בוא נדבר תכלס, אתה טענת שהיצירות האלה והאומנים הם ישראלים.
1: בוודאי.
0: נכון, וכמו שלא קוראים נגיד לארי קיינשטיין יוצר מערבי, אז גם אי אפשר לקרוא לך, יוצר מזרחי.
1: נכון.
0: ואתה צודק. ולכן אני אומר שכל המלחמה הזאת, במרכאות שאני קורא לה, הייתה מוצדקת, והצליחה לך, אז על זה רציתי לפרגן לך, ולמחוא לך כפיים. מה אומר?
1: קצת מאוחר עם חוק כפיים, לא?
0: למה מאוחר? אף פעם לא מאוחר. אותי לימדו שאף פעם לא, אף פעם לא מאוחר.
1: שלא יהיה פידבק.
0: מה אתה אומר על הדור הצעיר של המוזיקה? כן?
1: אני מאוד אוהב את הדור הצעיר, אני אוהב את החוצפה שלהם. אני אוהב את זה שהם עושים מה שהם רוצים. הם רוצים להמציא את עצמם, וזה נכון. כל דור חדש שבא רוצה להמציא את עצמו, להטביע חותמו כדי שיישאר. ולכן הוא לא בדיוק שר את מה שההורים שלו שרו. ההפך, הוא מתפתח, והוא מערב סגנונות, ויש שם קולות מדהימים, ויש שם... מלחינים נהדרים, אין שם כותבי מילים, אין משוררים, העברית היא דלה, לפעמים יש יותר שגיאות מאשר נכון.
0: אבל אפשר למצוא גם כותבי מילים, ואפשר למצוא גם...
1: כן, אבל מי שיודע לכתוב, מי שיודע לכתוב הוא בטח משהו מהדור הישן, שלא כל כך מכיר את ההוויה של הדור החדש. והחדש כותב ומדבר בשפת רחוב.
0: רוב רובם, אבל אפשר למצוא גם פנינים. אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי ברגע שאני אתחיל עם שמות, אז אתה יודע, אני גם מפגע באנשים. אבל אני מכיר כמה משוררים, באמת אנשים של מילים ומילים חזקות, וזה גם עובד להם. מה אתה אומר למשל על יוצר כמו פאר טאסי, שהיום קיבלתי הודעה מ... עיריית רמת גן, שהכבישים יהיו חסומים בגלל שהוא מופיע בפארק הירקון, ועשרות אלפי אנשים נוערים להופעה שלו.
1: את טסי, פאר טסי, הכרתי במועדון של...
0: גבריאלי?
1: גבריאלי, כן.
0: כן.
1: של שוני, שוני כן. גבריאלי. ובאמת הייתי הולך לשם לא בגלל... רק בגלל האוכל הטעים שיש שם, אלא גם לשמוע את את פאר טסי, הוא שר יפה, הוא היה לטעמי, ולא רק שמעתי אותו, גם לקחתי אותו איתי לאולפן, והקלטנו דואטים, דואט אחד, כתבתי לו עוד איזה שיר, ומישהו שמע את זה בצפון, משהו כמו שרית הפקות, והתלבשה עליו.
0: רק אלוהים יודע. כך קוראים לשיר. בואי נשמע אותו.

0: תעשי ואביו מדינה, איזה שילוב יפה. תראה, כבר לפני 13 שנים שרתם ביחד, וזה עדיין עובד.
1: מה עובד? השיר הזה לא מושמע בכלל, איזה עובד?
0: לא, אני שומע אותו עכשיו, וזה עובד עליי, כשאני שומע אותו.
1: לך.
0: זה עדיין עובד, ההפקה המוזיקלית, השירה.
1: כן, אין לנו... אין לנו פרגון בתקשורת הישראלית. אתה יכול להוציא שיר הכי יפה בעולם, אף אחד לא ישמע אותו בתקשורת.
0: אני חולק עליך, אנחנו היום, אנחנו בחילוקי דעות משמעותיים מאוד. אני חושב שמה שהיה נכון לפני 20 שנה ואולי יותר, הוא היה נכון לאז, ואני חושב, לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, שאתה לוחם ואתה נלחמת ואתה הצלחת, ואתה עדיין אומר, אתה כאילו לפי מה שאתה אומר, אתה לא הצלחת למה שרצית להוביל, ואתה הובלת את זה למקום טוב, ואני חושב שכן המוזיקה הזאת מושמעת, וכן המוזיקה הזאת מפרגנת, ואם תיכנס למדיה פורסט ותראה את הסירייה הראשונה היום שמובילה בשירים, אתה תראה כאילו שזו המציאות. או שאתה לא מאזין יותר לרדיו.
1: קודם כל, אין לי רדיו שאני יכול להאזין לו.
0: למה? אין לך רדיו? אין לך ברכב?
1: יש לי רק ביום שישי, יש בגימל.
0: אני שומע 103 ורדיו ירושלים ורדיו קורגע.
1: לא, אני שומע גימל, כי יש שם תוכנית שהיא כבר...
0: הגן הים התיכון.
1: כן, כן. התוכנית שלי זה 30-40 שנה אני כבר...
0: כן.
1: וזה המקום היחידי שבו אתה יכול ליהנות בדיוק ממה שאתה אוהב,
0: כי שם משמיעים רק את המוזיקה הזאת. איך אני אגדיר אותה? אני אפילו לא רוצה להגדיר אותה. זה לא מוזיקה מזרחית, דיברנו על זה. זה מוזיקה
1: ישראלית. אני לא מדבר על מוזיקה מזרחית, אני לא מבין במוזיקה מזרחית.
0: מוזיקה ישראלית אצלנו בשבת עברית, אתה יכול לשמוע פה בתחנה ובעוד תחנות אחרות.
1: איך קוראים לו העורך?
2: יואב חנני.
1: את יואב אני שומע דווקא. יואב חנני אני כן שומע.
0: הנה, יש לנו, תשלחי את זה ליואב חנני, שיהיה מרוצה.
1: ואני גם הכרתי את אבא שלו.
0: כן.
1: אבא שלו היה מנהל המוזיקה הקלאסית ברשות.
2: כל המוזיקה.
0: כל המוזיקה, כן. כן, משפחה מוזיקלית מאוד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לצעירים מה זה קסטה?
1: מה הייתה השאלה?
0: מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לחבר'ה הצעירים מה זאת קסטה? מה שאנחנו קוראים לזה קלטת. כן, זה יותר קשה להסביר מה זה קסטה. תגיד, אם היו עושים סדרה, נגיד, על החיים שלך, מי היה מתאים לו לשחק את התפקיד שלך? יש מישהו שעולה לך בראש?
1: לא.
0: אתה אומר, אי אפשר לשחק דמות כזאת.
1: לא יודע, אני לא חשבתי על הדברים האלה. כבר היו כמה שחקנים ששיחקו אותי בתיאטרון ובטלוויזיה. זה היה רחוק ממני.
0: כן?
1: כן.
0: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה יותר מרגש אותך לשמוע, נגיד, שיר שלך ברדיו, או במועדון, או בחתונה, או באירוע, או שמישהו צועק לך מהאוטו, אביו מדינה, אנחנו חולים עליך?
1: קודם כל שיהיו בריאים. קודם כל שיהיו בריאים, זה יותר חשוב. אני לא מתלהב כשאני שומע השיר שלי, ולא חשוב איפה.
0: אתה לא מתלהב?
1: לא.
0: באמת?
1: לא.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי זה, כשאני שומע את עצמי ברדיו, אני זוכר את כל הדרך, את דרך החטחתים שעברתי.
0: אבל ההפך, ואז אתה צריך להרגיש
1: שנה.
0: חוק של גאווה.
1: לא, לא, אני, אתה יודע, זה כמו אחד שהשקיע כל כך הרבה בשביל לראות איזה ענב אחד על העץ.
0: תשמע, אני אולי אזכיר לך, אולי אני אזכיר לך את רשימת הנכסי צון ברזל שאתה חי אליהם, ואולי תבין כאילו, תראה איזה יצירות יש לך, פרח בגני, כינור דוד, לבד יושבת, להיות אדם, כבר עברו השנים, אל תשליחני לעת זקנה, סוד המזלות, שבחי ירושלים, ראיה, והרשימה הולכת ומתארכת, ואתה עבדת עם מיטב הזמרים, וחיים משה וישי לוי וזוהר ארגו ודקלון ואורי שבח, ציון גולן, בועז, שרעבי, שימי, רשימה לא נגמרת, אני במקומך...
1: כי לא היו כותבים. כן, אנשים פחדו לכתוב בסגנון הזה.
0: יש לך את 1,000 קבעים?
1: שמה יבולע להם מהתקשורת, לא, אתה כ... זה אחד שבא מהצד המערבי של המוזיקה, אם תכתוב שיר כמו אלף קבעים, ישמיעו אותו. אבל הם לא מכירים בחוקיות של בין עדות המזרח ובצלילים המזרחיים שלו, שיש ביצירה שלו. זה הם לא, את זה הם לא מקדמים.
0: תגיד לי רגע, מה הסיפור? היה כאן שימי תבור לפני שבוע, שבוע או שבועיים בחמישי אגדה, וסיפר לנו את הסיפור הידוע על הפרח בגני, עם השיר שהיה אמור, הוא היה אמור לשיר איתו ולשיר אותו, ואז הוא הביא אותו.
1: הוא לא היה אמור לשיר אותו.
0: אז בוא ספר לנו את הגרסה שלך.
1: בא אליי, אני אספר לך את הסיפור המלא, בא אליי, בקיצור, בא אליי חבר שזוהר שלח אותו. שאני אבוא לשמוע אותו בהופעה, הוא רוצה שאני אכתוב לו. עכשיו, היו הרבה שליחים כאלה, אבל אחד ממש בתכלס עמד אצלי מתחת לבית בחולון, והוא מצלצל אליי מלמטה, הוא אומר, אני מחכה לך. אמרתי לו, למה אתה מחכה לי? הוא אומר, אני באתי לקחת אותך לראות את זוהר בהופעה, הוא מופיע בברווז. אמרתי לו, רבע, עשרים, לא, אמרתי לו, חצי שעה אני יכול להקדיש לזה, אבל לא יותר. הוא אומר לי, בסדר, אני למטה, אני לוקח אותך, מחזיר אותך. אוקיי, הלכנו, ראיתי אותו, שמעתי אותו, התרשמתי ממנו מוזיקלית, והרי זה שלושה שירים, יצאתי החוצה, עמד שם אבנר גדסי, וזוהר הגיע. זוהר הגיע, אז אמרתי לו, תשמע, אתה שר יפה, יש לך פוטנציאל, אתה יכול להצליח, אלא מה, אין לך תרבות שירה. מה זה... וואלק לא תוכל לדם אליו. אמרתי לו, אני לא כתבתי שום וואלק. מה, מאיפה?
0: וואלק. איפה
1: המצאת? כן, והיה לו, עד דודים, קלה, ששבזי, שבזי כתב את זה.
0: וואלק.
1: וואלק בואי. אמרתי לו, איך שבזי, לא פגש את המילה הזאת. אמרתי לו, אין לך תרבות שירה, מה שאתה רוצה להגיע אליי, במה מאוד מאוד מכובדת, ושם לא שרים וואלק. אז הוא אומר לו, אני רוצה שתכתוב לי השנה, אמרתי לו, לא השנה, עוד שנתיים, אבל תשים לב מה אני אומר לך, תרבות שירה זה מאוד חשוב.
0: תוריד את הוואלק.
1: והוא כעס. עכשיו אני לא ידעתי שפה. עברו שנתיים, אני מביא, אני משמיע לו את השיר שכתבתי לו, זהו, זה הפרח בגני. נגמר השיר, מה אתה אומר? הוא אומר, בסדר. אתה יודע מה זה בסדר?
0: מה זה בסדר?
1: חרה. ואשר ובני, אללה ירחמו, מתלהב מהשיר. יא, תראה, שניהם כבר הלכו.
0: כן, ואשר לא מזמן, זיכרונו לברכה.
1: והגענו לפסטיבל, אני אומר לזוהר, הפרח בגני, הוא אומר, לא, הוא שלח לי פה שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, אני אמרתי לו, שיפנה אליך את השיר הזה, ליוסף בן ישראל, אללה ירחמו. אמר לי, לא, הוא נתן לי שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, טוב. ומה דעתך? אתה בחרת מהם משהו? הוא אומר, אני שומע אותם. ואז הלכתי ליוסף בן ישראל, אמרתי לו, מה עם זוהר לפרח בגני? הוא אומר לי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להשאיר אותו. אני לא מאמין. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני מציע את שימי. שימי תבור. הלכתי לשימי. אומר, אם שימי מוכן לבוא להופיע בפסטיבל, בבקשה. הלכתי לשימי, שימי אהב את השיר. אמר, אני לא רוצה להתחרות שוב. אני כבר זכיתי שלוש פעמים, וזה נכון.
0: גם היה לו איזה סיבוב הופעות בארצות הברית, משהו כזה שהוא רצה לסלול.
1: לא, לא, לא, זה היה עם זוהר אחר כך. אז אמרתי, טוב. אז הוא אומר לי, למה לזוהר לא שר את זה? אמרתי, כי הוא לא אוהב אותו, את השיר. הוא אומר לי, מה? לקח את הקלטת, הלך לזוהר הביתה, אמר לו, תגיד תודה רבה, ולך תביא את המקום הראשון. וזוהר שמע לו.
0: והביא את המקום הראשון.
1: הוא הביא, כן. אבל זוהר עצמו, ואני גם לא ידעתי שהוא כועס משך שנתיים שלא הסכמתי לכתוב לו מי.
0: מדהים. וואלה, כמה אתה אומר, נשמע את השיר? וואלה, כמו נשמע את הפרח בגני.

0: איזה יופי של דבר, הפרח בגני. אנחנו עכשיו בדיוק מתלבטים פה בכל רם, אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים, ואנחנו מדברים כאן בינינו איזה שיר נשמע כשנחזור מפרסומות, ויש כל כך הרבה שירים יפים ומדהימים עם טקסטים, ואנחנו, קשה לנו לבחור, אז אתה תעזור לנו לבחור, אביו, תעזור לנו.
1: אמרתי לך, אני לא זוכר את כל השירים שכתב.
0: תראה, היינו כאן עכשיו בשיחה קצרה, ארבעה שירים כאילו החלפנו כזה, הצענו כאילו ארבעה שירים שונים, ובא לנו לשמוע את הכל, אתה בוחר לנו את השיר הבא.
2: הוא בחר כבר.
0: הוא בחר כבר? אז תפתיעו אותי. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
5: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים קווים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
14: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: בחמישי אגדה, ככה סוגרים את השבוע שלנו לפני שבת, איזה כיף לנו איתך כאן באולפן. תגיד אם הייתי אומר לך לבחור שיר אחד.
1: אני לא מוכר שיר.
0: הנה, זה כמו שתגיד לי כאילו איזה ילד שלך אתה אוהב יותר.
2: לכל שיר יש תפקיד.
0: לכל שיר יש שם. מה מהירה, מה עכשיו, מה? באמת, להביאו? די, שלחו לנו אוכל, אין דברים כללו. צריך להביא את אביו כל שבוע לכאן לאולפן, כי שלחו לנו עכשיו בית הגבינות, באוסישקין 58 של עידן תבוך, שולחים לנו כאן פלטת גבינות, ודורון שערבני שלח לנו כאן פיצוחים, ומה זה? לא מאמין לך. ג'חנונים? של מי? התסביך! התסביך! בורקס בסוקולוב 70 רמת השרון, וואו, תראה מה שלחו לנו, ג'חנונים ורסק ועניינים. מה זה, התסביך שיש להם סניף גם בכפר סבא? זה רשת? באמת? איך קוראים להם? ורד וקובי חמדני והני, תודה רבה. הביאו כל זה בשבילנו, אנחנו הולכים לעשות לנו פה ג'אלה אחרי זה עם הגבינות והג'חנונים, ותודה להני העובד המצטיין שלהם שהכין לנו את הג'חנונים האלה. טוב, אני רוצה שברשותך הביאו, אנחנו נשמע את פרשת השבוע, כי אנחנו מתקרבים לשבת.
3: מה
0: יהיה פרשה? תכף אתה תשמע, הוא חייב לשים אוזניות, אבל בשביל לשמוע. לא, אתה יודע מה? אנחנו נשמיע לך ברמקולים. הוא לא אוהב אוזניות, הוא אנטי אוזניות. נשמיע לו ברמקולים, אנחנו נשמע את פרשת השבוע במיוחד, להביא ומדינה, ואנחנו נעלה מאזין על הקו, כדי לשחק איתו שרים לחמש. בבקשה, פרשת השבוע.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הפרח בגני.
5: מיום אביב, בהיר וזוח, אותו אני זוכר, וכבר מאז את טבע רומי, שלא אבטר, כי לי הועיד בבת עיניי, בכל יום ובכל ליל, היית לי כמלאך, האל מתוך עורפל. את עולמי עם שחור, את לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום. את בדומי, ברוחי ולבבי, אף הניחו וחומותוק. הפרח בגני. יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: פרשת השבוע, פרשת הפרח בגני, אתה יודע, אתה יודע, אתה קרב למיקרופון רק. מה?
2: הוא ניסה לקרוא את זה במבטא תימני.
0: כנראה שכן, לא יודע, זה...
2: נראה לך שהוא איבד את שניהם.
0: איבד את שניהם, אה? פשי, כיף איתך במסיבות, אביו. טוב, יש לנו מאזין על הקו, איך קוראים לו? קובי, שלום קובי.
6: שלום רון, שלום אביו.
0: אביו לא שומע אותך כי הוא בלי אוזניות, הנה רגע הוא ישים אוזניות עכשיו, אתה שומע אותו אביו? רוצה לדבר איתך קובי, הנה עכשיו הוא שומע.
6: שלום אביו, מה
2: שלומך? היי.
0: איך אתה קובי, ספר לנו מאיכן אתה?
6: אני מרמת הגולן, וברוך השם הכל בסדר.
0: איפה ברמת הגולן?
6: מושב אבני איתן, דרום הרמה.
0: דרום רמת הגולן, שקט שם עכשיו אני מקווה.
2: חלק מהמלחמה שלי ביום כיפור, חודשיים האחרונים, היה ברמת הגולן.
0: היית על טנק, נכון? מפקד טנק.
2: כן.
0: טוב, אני יודע לך הכל, אביו.
2: לא, הכל.
0: הרוב. טוב, אנחנו במשחק שלנו שרים לחמש, חמישה שירים של אביו מדינה, אנחנו ניתן לך קטע קצרצה מהשיר, אתה תצטרך רק להשלים אותו. על כל תשובה נכונה, תקבל פרס נכון. מה אומר?
6: אחלה.
0: יאללה.
6: בוא ננסה.
0: אז בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל. בבקשה.
7: ועכשיו, שרים לחמש.
0: קובי, קבל את השיר הראשון, בבקשה.
8: יום אביב, בהיר
6: לצה. אותך אני עוד זוכר.
0: בוא נשמע.
8: יום אביב, בהיר לצה, אותך אני זוכר.
0: תשובה נכון. תשובה אחת נכונה יש לך, אנחנו בשיר מספר 2, בבקשה.
9: אל תירא ישראל, אל תירא.
6: יגו אריה, לא אתה.
0: בטוח?
6: בטוח.
0: זה נכון? זה נכון?
1: כן.
0: בוא נשמע.
9: אל תירא ישראל, אל תירא. יגו אריה, לא אתה.
1: נכון.
0: תשובה נכונה מאוד. כי גור, אריה, לא אתה, אנחנו עם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 3.

0: מאוד נכונה, אנחנו בשיר מספר 4.
1: מאז קבוע מים האדם.
0: יש פה מקצוען, נכון?
2: ממראשית שמיים על העולם, מאז קבוע מים והאדם.
3: נכון.
0: קובי, אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה? אתה לא חייב לענות.
1: 47.
0: כל הכבוד. שיר מספר 5.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך.
1: אפורט על מיתרה.
0: בוא נשמע.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך, אפורט על מיתרה.
0: רבותיי ורבותיי, יש לנו סטרייק, יש לנו סטרייק. אתה רואה, אם היית מתמודד איתנו באמצע השבוע, היית זוכה היום בפרס הענק, אבל גם ככה אתה לא תצא מקופח. מה אתה אומר?
5: ניתן לו את הג'חנון.
0: את הג'חנון, אה? תקשיב, איזה תותח, לא יאמן. 5 מ-5, ככה, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, עם כל הטוב שבתוך החבילה הזאת, עם שמן זית ומה שיש בפנים. אתה מקבל משקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה ביותר במדינה. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס. תגיד, אתה נמצא, אתה נמצא באזור המרכז? רגע, יש לנו גם בצפון. יש לנו גם בצפון הסלון היווני? סלון היווני. בוא ניתן בבוסטן הגליל. אתה מקבל ארוחה זוגית בבוסטן הגליל במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול. ארוחה זוגית, יפנקו אותך שם, אחלה מסעדה שבעולם. ואתה מקבל מאיתנו קרם גוף של ז'יווגו. קרם גוף ז'יווגו לאשתך. סבבה?
1: המון תודה.
0: ספרתי 5. כל הכבוד, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
0: ביי. מה זה? איזה סטרייק הוא הביא לנו, הביאו.
5: שירים, אלה שירים מוכרים.
0: אתה יודע למה? כי הם נכסי צון ברזל. רוב השירים שלך הם נכסי צון ברזל. טוב, אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. אין לי מושג מי מגיש את המהדורה היום, בוא נשמע.
6: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
7: ארז איתה, אהב דוגו שופינג, ואתה פעם אמור, סוף השבוע הקרוב צפוי להיות נעים ויציב כמעט לכל רחבי הארץ. ביום שישי מזג אוויר בהיר עד מעונן, חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, לאורך החוף יהיה נעים עם בריזה קלה. בהרים מזג אוויר אביבי ונוח. בדרום ובעיקר חמים ויבש יותר. בשבת התחממות קלה בעיקר בפנים הארץ, ובהרים הרבה שמש ורעות טובה. הים התיכון יהיה נוח עד גלי. בשבת השבוע נשאר יתודים מעל מקומי שרוצה קצת לחוץ, בלי עושה חום חייבים ובלי גשם באופק.
8: תצא זה בסגנון של סיגל גפני או דני רופ?
9: תגיד. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, אופה, קיבלתי הודעה מדני רופ. מה הוא רוצה? מה, נפתח את זה בשידור? מה אתה אומר, איציק?
10: נפתח?
0: בוא רגע, נפתח אותה.
11: רון, תגיד לי, מה זה? מי זה הפוץ הזה שעשה אצלך את התחזית עכשיו? מה זה צריך להיות? מי זה? מה הולך פה?
0: וואי, וואי, וואי, נראה לי הסתבכתי עם דני רופ. טוב, אני אתקשר אליו תכף. טוב, בואו נשמע שיר רגע, אני חייב להירגע.

0: אביו, אני קורא את התחקיר עליך. אתה אוהד שמשון תל אביב ואוהד ביתר ירושלים. כשביתר ירושלים מתמודדת מול שמשון תל אביב, מי תרצה שתנצח?
1: הטובה.
0: היי, הטובה, יפה מאוד. אז אולי שיסתיים בטקו וזהו, לא?
1: מה?
0: שיסתיים בשוויון.
2: לא, שאלה שהם פחות טובים ילמדו.
0: המאכל האהוב עליך, המאכל האהוב עליך הוא חמין.
2: של אמא שלי.
0: מה המיוחד בחמין?
2: זה חמין קורדי.
0: חמין קורדי?
2: כן, היא לידת ירושלים. אמא שלי נולדה בירושלים, והיא למדה בישול אצל הקורדים. והקורדים החמין שלהם, שתדע לך, נסעתי, אין לנו הרבה זמן, נסעתי לארצות הברית, נכנסתי למסעדת חיפה, הביאו, הגישו לי חמין, טעמתי ורצתי למטבח. אני אומר, מי זה מבשל?
0: קורדי?
2: אז זה קורדי, כן. אמרתי לו, אתה ירושלמי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה הטעם שלי.
0: מטורף. פעם ראשונה שהיית על במה, זה היה בגיל 10, בקול ישראל?
2: כן.
0: שרת את אהבת הדסה?
2: כן, אבא שלי היה בקול ישראל 10 שנים, בתוכנית קול ישראל לעולי תימן. הוא היה עושה שם את ההוואי, קריאה בתורה, את השירים וכו'. ואם היה לוקח אותי איתו, כי אני שרתי נחמד מאוד אז.
0: גיל 10, יפה מאוד. חלום שעוד לא הקשמת, אין לך חלומות?
2: אין לי חלומות.
0: איך אתה מסביר את זה שאין לך חלומות?
2: אני ריאלי.
0: ריאלי. מה שלא יודעים עליך, גם לא ידעו.
2: שלא ידעו גם.
0: ואתה לא מפרסם הופעות שלך בתקשורת, אני יכול להבין למה?
2: לא, אני לא, אני לא
0: אגיד
2: לך למה.
0: ואתה לא מכור לכלום.
2: אני לא מכור לשום דבר.
0: משעמם קצת, לא? כאילו, לא משעמם.
2: תסמוך עליי, אני מעסיק את עצמי בדברים טובים.
0: אני בטוח, אני סומך עליך. עוד מעט אנחנו נוחתים, יש לנו דיילת המראות ונחיתות, קוראים לה לירון ברזיב, תכף היא מנחיתה אותנו. נשארו לנו 30 שניות לסיום התוכנית הזאת. אני רוצה לאחל לך בריאות והמשך יצירה. מה?
2: לא, לא, רק בריאות.
0: רק בריאות?
2: כן, עזוב, כל השאר אני מסתדר.
0: אז רק בריאות. אז אני לוקח את מה שאמרתי חזרה, אני רוצה לאחל לך רק בריאות, ואני רוצה להגיד עוד משהו, הוא לא רוצה שאני אגיד, אז רק בריאות, אריכות ימים.
2: יש שלושה דברים, אתה יכול לאחל לי, זה בריאות, בריאות ובריאות.
0: אמן.
3: הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: רבה לפרלה דנוך, סטף קורנס, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, דני רופ, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לדיגיטל, להראל גולדשטיין ועידן האור. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הערב בשעה 10 בלילה, שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אתם מוזמנים להזין לנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, בפודקאסט 2 עד 4 בקיצור. זהו, אביהו מדינה, שוב תודה גדולה שהיית כאן איתנו. נתראה בשמחות, אמן.
1: מיד ב-103 FM, איפה הכסף עם ליאת רון ויעל ילון. הפודקאסטים של 103 FM.
2: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
1: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב, והפעם חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: 103 FM.
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
13: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
11: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מעגן. עכשיו ב...

0: באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מתקיימת ההלוויה של סמלת רותם ינאי, זכרה לברכה, בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שירתה כמש"ק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שירתה בצפון. אביה טל ספד לה.
4: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשאר. ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמש"ק איתש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
3: ניסיון חיסול בבירות. לאחר שבועות ארוכים בהם צהל נמנע מתקיפות באווירה בלבנון בעקבות ההכרזה על הפסקת האש, בוצעה תקיפה ברובע הדחיה, אשר נחשב למעוז חיזבאללה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע אם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צהל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
5: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
3: צפי לעומסי תנועה בעקבות הפגנת חרדים בשעה זו באזור העיר בני ברק. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4, ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. פיגוע דקירה בשוויץ, על פי דיווחים גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות אלאו אכבר. החשוד גבר בן 31 נעצר על ידי המשטרה המקומית ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: לפני סיום נעדכן שחדירת כלי טייס עוין בקו האימות מנרה ומרגליות, צבע אדום ופעל, והתושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב מאזינים, כן, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון, 104.5, לא רדיו צפון, איזה רדיו צפון?
1: חמישי היום, 103, שלום לך.
0: לא, אני אגיד לך למה על רדיו צפון. נתחיל, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו 103, למה אני חשבתי על רדיו צפון? קודם כל נמסור דש לאריה שלא נמצא איתנו היום, אבל נמצאת איתי אריה, שלום לך, יעל אילון,
1: שלום.
0: העורכת שלנו שנמצאת כאן לצידי, שלום.
1: שלום ליאת, זה נחמד לעבור לפעמים מהזכוכית לתוך הכיסא.
0: כן. עכשיו למה אמרתי רדיו צפון? שימו לב מאזינים, יש לנו ידיעה בלעדית בשבילכם. אתם בוודאי יודעים ששומרה, שמעתם על היישוב הזה, נכון? קח את שומרה כדוגמה, בסדר? שומרה סובלת באמת בשבוע האחרון מבאמת מתקפת רחפנים. אנשי כיתות הכוננות מסתובבים שם בנשקים שלופים עם עיניהם כל היום בשמיים. ילדים היו נצורים בתוך הממד במעון במשך שעה וחצי השבוע. אי אפשר היה להוציא אותם ואי אפשר היה גם לחלץ אותם והורים לא יכולו לבוא לקחת אותם עד שהרחפן הופל על ידי אחד האבות, אגב, של הילדים שהיו במעון וכו' וכו'. מה עוד קורה שם? שניים מכיתת חברי הכוננות של גורן, אוקיי?
1: נפגעו.
0: כן, אחד מורדם ומונשם, ויש שם כאוס ככה בכל כל היישובים האלה שייכים למועצה האזורית מעלה יוסף. בשעות קשות כאלה, כן, שמועצה באמת שיש לה את הרבה מאוד יישובים על קו הגבול, אבן מנחם,
1: נטועה, שטולה.
0: אוקיי, כן, אז אתה אומר, אנחנו רוצים שההנהגה שלנו תהיה איתנו צמוד, שתיתן לנו גיבוי, שתהיה איזושהי כתף שאפשר לבכות עליה. אז רוצים. שמעון גואטה, ראש המועצה, נעלם ביום האחרונה, אף אחד לא יודע איפה הוא. מאזינים יקרים, מצאנו אותו, אתם לא תאמינו. שמעון גואטה הצטרף למשלחת שיצאה לתמוך ביהודי ניו יורק, ובשעות אלה ממש, כשאנחנו שמענו ממש עכשיו שרחפני נפץ מסתובבים מעל היישובים שלו, הוא מסתובב בסדרה החמישית, יחד עם הבן שלו, ססון גואטה.
1: חבר כנסת.
0: חבר כנסת ססון גואטה מהליכוד. חבר הכנסת שמייצג את יישובי הצפון בכנסת. גם הוא הצטרף לממשלחת של ראשי ערים, של שרים, של חברי כנסת. והתושבים, כמה חרפני נפץ, מה יש? מה את אומרת, יעל?
1: אני מזועזעת. באמת. זה ממש כואב. הצפון, תושבי הצפון נמצאים במצב שהם מרגישים כמו ברולטה רוסית, הם זקוקים לכל תמיכה, גם של מנהיגי הציבור שלהם וגם של הממשלה, ומתברר שזה לא מגיע פשוט.
0: ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, כך נאמר לנו בתגובה, נמצא כבר 3 שנים תחת אש, הוא פועל ללא הפסקה למען תושבי מעלה יוסף בשטח, כדי לתת מענה ביטחוני, חינוכי, קהילתי. הנסיעה המדוברת היא חלק מהמאמצים לקדם את צורכי המועצה והצפון, כך טוענים במועצה של מעלה יוסף, לחזק את התמיכה ביישובים שנמצאים בקו האימות ולגייס שותפים וקרנות למען פיתוח המועצה והיישובים. שמעון, עזוב אותך, נו, בחיית דינק, אתה הלכת לתמוך ביהודי ארצות הברית במקום לתמוך בתושבים שלך.
1: טוב, אז אני רוצה קצת לפרגן למישהו, בכל זאת צריך גם לפרגן במציאות הקשה שלנו, ודווקא לאישה, וכיוון שאני בנעליים של אריה היום, וספורט זה הדבר החזק והעולם שלו, אז השבוע אני מקדישה את הפרגון שלי ללא אחרת מאשר לאלונה ברקת, הבעלים של קבוצת הפועל באר שבע, קבוצת הכדורגל, סתיו שנמצא איתנו בשידור, אוהד כדורגל מושבע, גם הוא מפרגן לאלונה ברקת, האישה שלקחה ב-2007, קבוצה בינונית שהייתה בליגה הלאומית, השקיעה בה מאות מיליוני שקלים, הכניסה יסודות של ניהול עסקי וניהול ספורטיבי גם חדשני אבל גם נשי ליאת, והביאה אותה לשורה של הישגים עצומים כולל האליפות השנה. את יודעת בכמה, בכמה תארי אליפות הפועל באר שבע זכתה בעשור האחרון או ב-20 שנה האחרונות?
0: לא מעט. מה? תשאלי את סתיו. ארבעה.
1: ארבעה, בדיוק.
0: הנה סתיו עשה לי מהאצבעו.
1: וכולם היא זכתה כשאלונה ברקת הייתה הבעלים והייתה הובילה אותה. והאמת היא שצריך לדבר על זה שזה ענף של ספורט קשוח עם גברים בדומיננטיות גברית, ואלונה ברקת גברה על כולם, מגיע לשפו.
0: שפו אלונה, שפו אלונה. אז זהו, מה יש לנו היום בתוכנית? אנחנו כמובן נרחיב על היעדרותו של ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שהותיר את תושביו על הגבול, לא קרה כלום, סיפור שאני מביאה יחד עם ענת איתך אובר ורגר, העורכת שלי ברדיו צפון, כי ככה התחלתי, חשבתי שאני ברדיו צפון, אבל אני לא, אני פה. חוץ מזה, אנחנו נדבר על המאבק על הטבות המס בוועדת הכספים, אתמול היה שם באמת צרכות ובאמת שיא השפל, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן, איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו, על השידור סתיו קורנס שלנו ובדיגיטל אריאל גולדשטיין ועידן נאור, ואנחנו
1: מתחילות.
0: שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מערים, מה העניינים?
2: אהלן, וואי, איזה פתיח הבאתי, חבל על הזמן.
0: נו, מה אתה אומר? הנה, יש לנו חיסולים ב...
2: תקשיבי, אתמול בערב התקשרו אליי תושבים מזרית, שזה תחת המועצה האזורית של
0: גואטה. נו.
2: תקשיבי, הם דמעות וסיפרו לי שהם כבר לא יכולים להיות. הם אומרים לי, מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות?
0: ניסוע לניו יורק, לטוס לניו יורק. מה יש לך מחפש?
2: אני ניסיתי להם ללכת להפגין בתל אביב, אבל בסדר, נו, מה אני אגיד לך?
0: אבל מה, אתה יודע, אם ראש המועצה שלהם שם עליהם פס, אז למה שאחרים יתייחסו אליהם?
2: ברור, לא להאמין.
1: מה שנקרא, איפה הדוגמה האישית? אבי, מה קורה היום בלבנון? לראשונה, מאז לדעתי, הפסקת האש, צהל תוקף באופן ממוקד בבירות?
2: כן, אבל אתה יודע, זה מסוג, שאלו אותי במערכת ואמרתי, לדעתי, בחרו את הדירה עם הכי פחות אנשים בבירות כדי לתקוף אותה, את הדירה הנטושה היחידה שנשארה שם בבירות ושם תקפו, אבל מעבר לציניות, בסוף זה מעט מדי, מאוחר מדי, וספק רב אם זה מה שישנה את תמונת המצב. זה לא באמת מלחמה אמיתית, ככה לא נלחמים, ככה לא נאבקים מול טרור שמחפש לפגוע בחיילי צה"ל, ובתושבי הצפון.
1: מי הוא יעד החיסול?
2: יעד החיסול הוא בחור בשם עלי אל חוסייני. הוא בעצם האיש, ככה, מי שרוצה לדעת בציבור, הוא אחראי על הטילים, על מערך הטילים של דיוויזיית אל-קוץ, שהיא קשורה לאיראן, מופעלת על ידי חיזבאללה. היה יעד החיסול כבר הרבה זמן, אנחנו לא יודעים אם הוא עדיין חוסל או שהוא רק נפגע. אבל שוב, זה קודם כל סימן טוב שמתחילים לתקוף בבהירות, אבל צריכים לעשות את זה בהיקפים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים, והרשימה צריכה להתחיל מנעים קסם ומטה, ולא להתפשר מפחות מכך. כמו שעושים עכשיו בעזה, כל מי שהוא טיפה בכיר מופיע ברשימה, כל מי שהיה מושבי באוקטובר מופיע ברשימה, כל דבר גם בלבנון, כל מי שיש לו יכולת של הפעלת הכוח של חיזבאללה צריך להיות ברשימה, כל מי שמעורב ברמה כזו או אחרת בטרור צריך להיות ברשימה, וצריכים להיות מחוסלים, צריכים להיות כל הזמן בבריחה, בפחד, בלהסתתר, ולא לחשוב איך הם להוציא את הפיגוע הבא כנגד כוחות צהל או כנגד יישובי הצפון.
1: ברור, בשעות האחרונות דובר צהל בערבית מפרסם התראה תחופה למספר כפרים, תושבי של כפרים בלבנון, על איזה אזור מדובר ולמה הוא מפרסם?
2: אז קודם כל בימים האחרונים דובר צהל מוציא הרבה מאוד הודעות התראה ופינוי של האוכלוסייה. המטרה היא קודם כל להפעיל לחץ על ממשלת לבנון ועל חיזבאללה. פשוט דוחקים הרבה מאוד אוכלוסיות, במיוחד שיעית, מכל המרחב הזה שבין הליטני לזהרני, כדי שיעלו צפונה לכיוון בירות. אנחנו מדברים על סדרי גודל של כ-250 אלף תושבים, אולי אפילו יותר. אז משתי סיבות, אחת זה קודם כל ברגע שאתה מפנה את הכפרים השיעים בכל המרחב שבין הזהרני לליטני, אתה יכול גם לפגוע בכל מי שנמצא שם, כי בסוף הוא מוגדר כמחבל ולא כאזרח תמים, כי הזהרת אותו מראש. והדבר השני, אתה פושט לחיזבאללה את קו ההגנה שלו, כי הוא בסוף משתמש באוכלוסייה המקומית האזרחית כי קו מגן עבור מתוך הבנה שלא התקיפו.
0: אז אני, יש לי שאלה ממש, יש לנו זמן ממש קצר. אתה יודע, היום התפרסמה ידיעה אחת שטראמפ עומד להכריז על הפסקת אש חד, חתימה על הסכם באופן חד צדדי מול איראן. אתה שמעת על הדבר הזה? זה התקדם לאנשהו?
2: כל מה שקשור לטראמפ, אתה יודע, אני מצטט קציל בכיר בצהל שדיבר איתנו היום בצהריים. חבר'ה, אי אפשר לקחת את טראמפ עכשיו באמת ברצינות. אנחנו לא יודעים מה הוא עובר לו. הבן אדם אומר דבר והיפוכו באותו משפט. הוא בעצמו לא מבין כנראה מה הוא רוצה להגיד ולמה הוא מתכוון ואיך הוא מתכוון. ולכן אנחנו מאוד מאוד נמצאים במצב שהצבא צריך להיות מאוד דרוך לגבי העתיד, כאילו, כי אתה באמת לא יודע מה הוא רוצה, הבן אדם. הוא בעצמו לא יודע מה הוא רוצה מעצמו.
0: זה נכון, אבי אשכנזי, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. והפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה, תודה רבה. חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, יו"ר ועדת החינוך והספורט בכנסת, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
3: שלום, שלום.
0: תגיד, מה אתה אומר על מה שקורה בלבנון?
3: אנחנו מחכים לרגע שהממשלה תקבל החלטה, להכריע את חיזבאללה, כרגע זה לא קורה. צה"ל עושה דברים טובים, מצוינים, משנה מציאות בדרום לבנון, אבל זה עדיין לא מספיק כדי להכריע את חיזבאללה, זה מספיק כדי להרחיק את איום הפלישה, זה מספיק כדי להרתיע משמעותית את הארגון, אבל זה עדיין לא מספיק כדי להכריע. אם יש פה דברים שפורסמו, ויכוח בקבינט, האם לחכות לאישור מהאמריקאים או לא. כרגע ראש הממשלה מכריע שמחכה.
1: ומה עמדתך, עמדתכם בציונות הדתית?
3: דתנו נשמעה בכל פורום, אנחנו חושבים שצריך לשטח את הדחיה, ולהכריע את חיזבאללה. אבל בסוף מי שמנהל את המדינה זה ראש הממשלה. הוא בסוף גם נהל את המגעים המדיניים מול ארצות הברית ומול נשיא ארצות הברית. ואנחנו מכבדים בסוף את ההחלטה שלו, ככה זה עובד.
0: חבר הכנסת סוכות, תגיד, אתה היית עולה על טיסה עכשיו לניו יורק, אפילו אם אתה לא ראש מועצה בצפון, אלא בכלל, אתה חשבת להצטרף לאותה משלחת של שרים, חברי כנסת, שהצפון בוער?
3: אני, קודם כל, בלי קשר לצפון, אני לא, מעולם לא טסתי על חשבון לא הכנסת ולא גופים אחרים, יש הרבה ח"כים שנוהגים לעשות את זה, אני...
0: לא, הכוונה היא פשוט פרסמנו פה ששימון גואטה ממעלה יוסף מבלה עכשיו את הזמן בניו יורק, סתם רציתי לשמוע דעתך בעניין הזה.
3: לא, חלק ציונים לאחרים, אני לא, יש לי ברוך השם מספיק עבודה בארץ, וגם אני אוהב את הארץ, זה לא מעט, יש הרבה מה לעשות.
1: אוקיי, אז בוא נחזור באמת ללילה הלבן שעברתם אותו בוועדת הכספים, עוד ניסיון שלך להעביר את הצעת החוק להטבות מס גם ליישובי יהודה ושומרון וגם ליישובי הצפון, למה זה נכשל גם הלילה?
3: ברמה הטכנית זה נכשל בגלל שחבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד הגיש טענת נושא חדש.
1: כן, לא, בסדר, אבל לא היה רוב לקואליציה.
3: לא, היה רוב, בטח שהיה רוב.
1: אוקיי.
3: פשוט הוא הגיש, היה רוב, ודאי שהיה רוב, הוא הגיש טענת נושא חדש. טענת נושא חדש לא הייתה מחייבת את הכנסת כדי להצביע על הטענת נושא חדש, וועדת הכנסת לא הייתה פעילה בשלוש לפנות בוקר. זה הגיע לוועדת הכנסת, ולשם אני אכנס.
0: אז בוא נשמע איזשהו קטע, אירוע שהיה אתמול בוועדה, בבקשה.
4: אני אגיד חבר'ה, מה שאתם עושים פה זה סחיטה באיומים.
5: הלו, למי אתה אומר פרוטקשן?
4: סחיטה באיומים. בסדר, אוקיי, אז עם כל הכבוד, אני לא מקבל את ההתנהלות הזאת. תן בעיה, תפוצצו עליי, הכל טוב.
1: בואו, שישובי הצפון הכיסו אותך.
0: לא, רגע. בואו רק נספר מה היה שם, אולי אתה תספר, כי מה שאני שמעתי ואחרים שמעו זה שאתה מאשים את ראשי רשויות ופעילים מהצפון שישבו שם בוועדה, ומאוד כעסו על זה שנותנים הטבות מס לאיוש, אגב מגיע לאיוש את ההטבות שלהם הכל טוב ויפה, אבל מתקמצנים על הטבות המס לצפון רק 0 עד 2 ורק 7%. אז אתה אמרת שראשי הרשויות של הצפון הם עושים סחיטה באיומים, שהם עושים פרוטקשן?
3: קודם כל נדבר על העובדות. מה שקרה בוועדה זה דבר כזה, אני הגשתי הצעת חוק להטבות מס ליהודה ושומרון, אגב הגשתי אותה לפני, ממש בתחילת הקדנציה כבר, אמנם היה לי חוץ מחוץ לכנסת וחזרתי אותה חזרה לשולחן, והיה עוד הצעות להטבות מס בתקופה האחרונה, היה באשקלון, היה בנוף גליל, ופתאום בהצעה של יהודה ושומרון, מגיעים, אגב, אפשר, אני יכול להביא את הדרישה שלהם, שהם רוצים להוסיף הטבות מס לצפון. זאת אומרת, היום יש הטבות מס לצפון, הם רוצים להוסיף עוד, זה בסדר, זכותם. אבל לבוא ולהגיד שהם יעשו בלגן, אם החוק של יהודה ושומרון יעבור, בלי שאנחנו מוסיפים ליישובי הצפון, ובעיניי אירוע בעייתי מאוד, ואני אסביר, תושבי יהודה ושומרון יכולים להיות בני ערובה של אף אחד. אני באמת לא מוכן לדבר הזה. אנחנו, תושבי יהודה ושומרון, הופלנו במשך שנים ארוכות. שנים ארוכות מאוד מעניין הזה של הטבות המס, בגלל סיבות פוליטיות. ביישובי הצפון, בכל אותם שנים, היו בין 10% ל-20% הטבות מס, שביישובים מאוימים אפילו הרבה יותר, ביהודה ושומרון היו, עדיין יש 0%, ובתוך מציאות כזו, אני אומר, חברים, מגיעים להסכמות, מצוין, הם לא מגיעים להסכמות, אני לא מוכן שיתקעו את תושבי יהודה ושומרון.
0: מההיסטוריה הלא ארוכה, היה נדמה שאתם מנסים להלביש את החוק של הרגע, את ההטבות, קודם כל על אשקלון, חוק שעובדים עליו 10 שנים, כן, וניסיתם לרכב עליו עם החוק שלך, וככה לדחוף אותו, וגם אני זוכרת ששר האוצר עצמו תקע את החוק של הטבות המס באשקלון, אם לא יאשרו את הטבות המס ליהודה ושומרון, לי זה נשמע פרוטקשן וסחיטה ביומים, אבל יכול להיות שזה רק אני, וכשזה לא צלח, והבינו, כן, שאי אפשר לעשות את זה, כי החוק לא בשל, עכשיו לקחתם את הצפון, ואתם רוכבים עליהם כדי להעביר את החוק הזה בפעם השנייה?
3: אני אמרתי, קודם כל, זה פשוט לא נכון. גם לגבי אשקלון לא נכון, וגם לגבי הצפון זה לא נכון. נתחיל מאשקלון. בסוף היו כמה הצעות חוק להטבות מס שהגיעו לקואליציה. גם על אשקלון, גם על מרים מעורבות, שבסוף זה היה נוף גליל, והכניסו גם את נהריה לאשקלון, וגם יהודה ושומרון. באו בתוך הנהלת הקואליציה וקיבלו החלטה שמעבירים את כולם ביחד. למה? כי בסוף אין שום סיבה שחלק נעביר וחלק לא. זו הייתה החלטה של הנהלת הקואליציה, לא סחיטה ולא איומים ולא כלום. בסופו של דבר, למרבה הצער, ואני אומר את זה שוב למרבה הצער, כי אני כאחד שמייצג את תושבי יהודה ושומרון, פשוט מתבייש בעובדה הזו, שיש אנשים כאן שפשוט רק על יהודה ושומרון פותחים מלחמות. אני רואה את האופוזיציה, ואני אומר, ריבונו של עולם, באמת, תראו, אשתי איבדה את אבא שלה, שהייתה בת 8 בפיגוע טרור, בתור תושבת אלון מורה. חצי שנה אחר כך, הפסיכולוגית שטיפלה בה נרצחה בבית שלה באלון מורה. אתה יודע, ומגיעים אנשים, ואני שומע את הפוזיציונים, אשקלון מאוימת, נוף גליל מאוימת, אבל לאלון מורה, בשום פנים ואופן אנחנו לא מוכנים שיהיה הטבות מס, הכל פוליטי. וזה אירוע שאנחנו לא היינו מוכנים אליו, ולכן אמרנו, אם הכל עובר ביחד, מסוימים עושים פה מלחמה רק על יהודה ושומרון, אנחנו לא משתפים פעולה. האירוע של הצפון הוא שונה לחלוטין.
0: למה?
3: כי בכלל, יש להם כבר הטבות מס.
0: מה זה יש להם הטבות? לא, לא.
3: יש.
0: לא, רגע, שנייה. מה זה יש הטבות מס?
3: יש. היום ביהודה ושומרון יש 0% הטבות מס.
0: אבל אתה משווה, רגע, אתה משווה באמת, אדוני, הצפון תחת אש, רחפני נפץ. אנשים היו שם מפונים כי לא יכלו להגן עליהם, עכשיו השאירו אותם שם כשהם בסכנת חיים. אתה משווה את המצב עכשיו למצב של אנשי היוש שכבודם במקומה מונח? זה הזמן לדרוש? רגע, זה הזמן לדרוש? אתה עשית את השוואה, אמרת שגם הם מאוימים.
3: ממש לא עשיתי השוואה. להפך, אני אומר דבר כזה. פקודת המס קיימת הרבה מאוד שנים. במשך כל השנים הללו, בתושבי יהודה ושומרון שמאוימים, והיו מאוימים, היו ב-0% בזמן שבצפון, בכל יישובי קו העימות יש פחות 10%. כנ"ל בדרום. ביהודה ושומרון הפלו אותנו מסיבות פוליטיות. ואת הדבר הזה אני באתי לגמור בתחילת הקדנציה, עוד לפני המלחמה בכלל. עכשיו רוצים להכניס את הצפון. מצוין, קודם כל...
0: מה זה רוצים? צריכים, לא רוצים, הם צריכים, אתה רוצה להחזיק שם אנשים, נכון? איך אתה רוצה להחזיק שם אנשים?
3: יש החלטות ממשלה. על תקומה. יש החלטת ממשלה.
0: איפה 6 מיליארד שקל של המיגון שעוד לא עבר? איפה הם?
3: אני לא בקיא בכל מה שקורה עם הדבר הזה. אני ברוך השם, יש לי תפקיד כיו"ר ועדת החינוך וגם כמחוקק. אני לא בקיא בכל מה שקורה ביחסים של מנהלת תקומה מול...
0: לא, זה ברור, אבל אם...
3: אבל אני כן יודע שיש הרבה, עשרות מיליארדים שהממשלה שמה בשביל לחזק את תושבי הצפון. עכשיו, רוצים לעשות הטבות מס, אלן וסלן, יותר מזה, באנו ואמרנו, מצוין, רוצים לעשות את זה גם באמצעות החוק שלי, של יהודה ושומרון, מצוין, אנחנו נשמח.
0: אז למה מגבילים את זה ל-0-2? למה מגבילים את זה ל-7%? למה נותנים בהרחבה לעשרות יישובים ביהודה ושומרון ועל הצפון מתקמצנים?
3: אין שום הרחבה.
6: הלוואי ויהיה הרחבה, זה בדיוק הפוך. ביהודה ושומרון, גם החוק שלי מדבר רק על יישובים מאוימים, ויישובים מאוד מסוימים של באמת הכי מאוימים ביהודה ושומרון. נכון?
0: נו, ושם יש לך 10 יישובים, ואתה לא מוכן לתת להם.
6: לא, ליד, זה לא 10 יישובים, נורא יותר מ10 יישובים. אבל אנחנו מדברים פה על יישובים ביהודה ושומרון, על 7% של הטבות במס, עד תקרה של 100,000. מה שאנחנו מדברים על מה שתושבי הצפון בעצם שגיעו, ראשי רשויות שהגיעו לוועדה מבקשים, זה להעלות להם את האחוזים שיש להם היום, שזה בין 10 ל-20, שלכולם יהיה קבוע 18%.
0: למה שלא יהיה להם כמו לעוטף?
6: רגע. כמעט פי, קודם כל אין לי בעיה שאלה עם כמותף, אני גם אמרתי, גמרתי את זה לפני רגע, ואמרתי להם את זה גם אתמול, מצוין, מגיע לכם, אני לא מנהל מגעים, עם כל הכבוד, בסוף אני מחוקק, הבאתי חוק, בסדר? אני עכשיו לא מנהל מגעים בשבילכם, עם אנשים אחרים, תגיעו להסכמות עם האוצר, מצוין, אז בא שר...
0: אז אתה חוזר בעצמך, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אתה חוזר בעצמך ומבקש סליחה, שאמרת להם שהם עושים סחיטה באיומים ופרוטקשן? קודם כל, אני לא חושב שעושים סחיטה באיומים ופרוטקשן, אם נלבון, אני בוודאי מתנצל,
6: אבל, ועדיין אני אסביר את הנקודה, אני לא מוכן שהם יתקעו את החוק ליהודה ושומרון, בגלל שהם עדיין לא הצליחו להביא נוסח שמוסכם על הצפון. אני לא מוכן לזה. הכנסת יכולה להתפזר בעוד שבוע, ואני לא מוכן שיתקעו את החוק שלי, שעכשיו תושבי יהודה ושומרון ימשיכו להיות מופלים במשך שנים, בגלל שלא הצליחו להגיע להסכמות על משהו אחר. זה לא קשור. תמצאו פתרון. אל תחזיקו אותנו בני ערובה.
1: חבר הכנסת סוכות, רק לסיום, אם אתה יכול להעריך, האם תצליח להעביר את החוק עד סוף השבוע, עד גמר הכהונה של הכנסת?
6: התחייבות מאוד ברורה של כל מרכיבי הקואליציה שהדבר הזה יעבור. אני מקווה שאנשים יכבדו את ההתחייבויות שלהם.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, אנחנו מאוד מודים לך. הציונות הדתית, יושב ראש ועדת החינוך והספורט.
6: תודה רבה.
1: שלום לאלדד יוגב.
7: שלום וברכה.
1: תושב שומרה, ממובילי מטה המאבק, נלחמים על הצפון. שמרת עכשיו את חבר הכנסת צבי סוכות, אתה השתתפת הלילה בישיבה הזאת?
7: נכון, אני הייתי כל הלילה בישיבה הזאת, והוא לא נוגע בעובדות נכונות, כי מי שקרא לנו, אנחנו קודם כל לא באנו לבד, מי שקרא לנו זה יושב ראש שלו, שאמר שיש אפס, אנחנו מכניסים את הצפון ב-0.2, ואנחנו באנו לשם להסביר לו שאנחנו מגובשים, ואנחנו לא נכנסים ב-0.2, תוציאו אותנו מהחוק, אנחנו רוצים להיכנס 0.9, כולם ביחד.
0: מה זה 0? רגע, לא... בוא נסביר למאזינים שאולי לא כל כך מבינים על מה אתה מדבר.
7: אתם זאת... צריכים להבין, הצפון, שתומרה, ושלומי, ונעריה, ומעלות, וכפר עברדים. המקומות האלה הם חלק מאיתנו, זה הקהילה שלנו. ויש היום, עוטף צפון כבר אני קורא לזה, אבל לא, יש את יישובי קו האימות, יישובי קו האימות, כולם צריכים להיות ביחד, אנחנו מאוחדים. אנחנו באנו ואמרנו להם, אמרנו להם במפורש, תוציאו את ה-0.2, אנחנו לא רוצים להיות איתכם.
0: ואז הוא אומר לכם שאתם סוחטים?
7: לא, לא, לא. בוא נדבר, מי שניסה לסחוט אותנו אתמול זה הם. אתמול הם אמרו לנו, אנחנו נכניס לכם 0.9, אבל ניקח לכם את המיגון בצפון. משם הבא הצבים.
0: הבנתי. אני רוצה לדבר איתך על דבר נוסף ברשותך. איפה גואטה? ראש המועצה שלך, אני מסתכל, כמובן, אתה יודע.
7: ראש המועצה שלנו בחול, אנחנו רגילים כבר, אין לנו ראש מועצה.
1: איך התחושה שלכם?
7: אין לנו ראש מועצה, מה, שמעתם אותו מדבר מלחמה, שומרה מפרקים את הצורה של שומרה, שמעתם אותו מוציא מילה? שמעתם אותו מוציא מילה על האזור? אתמול מישהו מהנציגים שלו היו שם, אני הלכתי לשם להיות נציג של מעלה יוסף.
0: מה זאת אומרת, אתה נסעת במקומו לוועדת הכספים, בעצם?
7: אני נסעתי, שמעתי שיש את הוועדה הזאת, הבנתי שאין נציג של מעלה יוסף. אני קמתי ויצאתי לשם, אני אמרתי, אני חייב לבדוק שלא מפקירים אותנו. ואתמול ישבנו שם, ואתמול משה דודוביץ', הלוואי עליי ראש מועצה כזה.
0: לא, אבל השאלה היא, תקשיב, מה שאני מרגישה, אולי אתה לא מרגיש כמוני, ילדת, זה בסדר. אתה יודע, אנחנו בצפון כל הזמן מבקשים שיסתכלו עלינו, ויבואו ויבקרו, ויתנו, ויתייחסו, אבל כשראש המועצה שלך מעדיף לתמוך ביהודי ניו יורק, במקום לתמוך בך, אז למה שאחרים יסתכלו עליך בכלל? מה אתה מבקש בכלל?
7: אני לא מתייחס לנושא של ראש המועצה שלי, אני מתייחס לזה שאני נלחם על הצפון. ואני לא נכנס לפינה הזאת, זה לא מעניין אותי. אני נלחם על הצפון, אני בעצמי, יש לי מאבק להילחם על הצפון, להילחם בזכויות, להילחם שיהיה מיגון, להילחם על כל הזכויות של התושבים שלנו, להילחם להפוך מצהוב לאדום את האזור בשביל שלא לסכן חיים של אנשים, לפנות את שומר, הזרית ויערה, זה המלחמה שלנו. אנחנו לא מתייחסים...
0: אבל יש לך ראש רשות שצריך להוביל את זה, מה זה, אתה יכול להוביל את זה? עם כל הכבוד לך, אתה בן אדם מקסים, אני מתה עליך, אבל אתה לא ראש מועצה?
7: אני לא ראש מועצה. אבל אני עושה את כל המאמצים להוביל את מה שאני יכול ולהיות איפה שאני יכול, ואין לי מה להגיד לך, ראש מועצה שלי לא מתפקד, הוא לא מתפקד, מה את רוצה שנעשה? אז נשב בבית ולא נעשה כלום?
1: אלדד, אחרי הדיון אתמול, החוק לא עבר, הטבות מס אתם עדיין לא מקבלים, מה לדעתך, מנקודת המבט שלך, מה אתם זקוקים לו הכי במהירות מבחינה כלכלית?
7: אני דעתי, אני סומך על משה דודוביץ' ואני סומך על מה שהוא יעשה, ומשה דודוביץ' יעביר את החוק הזה ב-09, והוא יכלול את כולנו, ואני מאמין שזה יקרה ביום ראשון או ביום שני הקרוב, והם צריכים להבין, אי אפשר לסחוט אותנו. אנחנו מגובשים, ואף אחד לא יכול לסחוט אותנו לא בעוצמה יהודית ולא בציונית הדתית, שהם הנציגים שלהם, והם אתמול קראו לנו, והוא לא יכול להגיד לנו באמצע הדיון פרוטקשן, תגיד, אתה מדבר, עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם אנשים שנלחמים, שמדממים בצפון, אתה קורא להם סוחטים, אני סחטתי אותך, אתה קראת לי לדיון, אתה רצית להכניס את 0-2 של הצפון, שיהיה לך יותר קל להעביר את זה. אתה עשית את זה לבד.
0: לא, אני אגיד לך מה עוד, יש פה עוד רובד, אלדד, אתה יודע, אם הממשלה הזאת הייתה באמת מטפלת בפרוטקשן בצפון, אוקיי, אז הוא בכלל היה יכול להעלות את המילים האלה על דל שפתותיו. אז גם אתם הפקרתם את הצפון לפרוטקשן ולכל הפשע, וגם אתה מעיז לבוא ולהגיד שהם סוחטים והם עושים לך פרוטקשן, אתה מבין? כאילו זה סי-סים.
7: הוא קורא לנו האנשים שעושים את הפרוטקשן, אני עושה את הפרוטקשן. אני שנלחם בפרוטקשן, אני זה שנלחם על הצפון, אני נלחם בשביל שיהיה הטבות מס לצפון, בשביל להביא אנשים שיגורו בצפון. לי אתה קורא פרוטקשן? אני לא מבין, אני לא מבין את הממשלה הזאת, כאילו, מה אתם מנסים לעשות? אני גם אתמול הסברתי שם, אני לא יודע אם אנשים ראו את מה שאני אמרתי שם, אבל אני אמרתי, ואני אומר את זה גם היום, אנחנו נלחמים עם החיזבאללה, אנחנו עומדים עם החיזבאללה, אבל אנחנו מרגישים שהמדינה גומרת אותנו. והמדינה יותר מפחידה אותי מהחיזבאללה, אני אומר את זה חד משמעית.
0: אתה יודע מה, יש לי רעיון. בואו נסיים את זה כך, ברשותך, אלדד. אנחנו פונים לשימון שנמצא בניו יורק, אולי תקפוץ שנייה לוושינגטון, שימון גואטה. דבר עם טראמפ, תעשה טובה, תחליף איזה מילה, משהו, שאולי משהו יזוז, נכון? אם אתה כבר שם, ואתה דואג למועצה כל כך יפה. אלדד יוגב, שומר, מובילי המטה, המאבק, נלחמים על הצפון.
7: תודה רבה לכם, יום ראשון אנחנו מביאים את ה-09 בעזרת.
0: יאללה, אנחנו...
7: 09 ו...
0: מגיע לכם...
7: מכפר ורדים, מכפר ורדים, עד קריאת שמונה, וכל הצפון צריך לקבל הטבות במס, שאין תיירות בשומרה, אין תיירות בכפר ורדים, אין תיירות בין יעקב, וככה צריך להיות.
0: עיניים לשמיים, יקירי, לא להוריד את העיניים מהשמיים. תודה, יקירי, תודה, תודה.
7: תודה.
0: וכן, עכשיו תיווכי תנועה, נכון? כן, סתיו?
1: עכשיו קורנס, אפשר משהו רגע?
0: יאללה, ברור, מה זאת אומרת?
1: מזהה את הצלילים.
0: אופה!
1: מזל טוב לליאת שלנו, שצינה שבוע יום הולדת.
0: כן, נו, מה?
1: מזל טוב לג'ירפה.
0: תודה רבה, ככה אוהבים אותי.
1: גם שאני פה מעבר לזכוכית מוסרת.
0: תודה, חמודים שלי, תודה, תודה.
1: כן.
0: דיווחים, נכון?
1: כן, ודיווחי תנועה.
0: יאללה.
1: מוכנים לקרוס?
0: יאללה, קדימה.
8: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: שוב אחר צהריים טובים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, וכביש מספר 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. סו בזהירות, פרסומות ומיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ויעל הילון.
9: עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הנה זה בא!
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
15: במקום אחד.
14: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
20: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה,
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: הנה אני בא 103 FM.
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ויעל איילון.
1: כן, גל פיטורי ההייטק ברחבי העולם ובישראל נמשך. הפעם מדובר בחברת אמדוקס, ענקית התוכנה. על פי הערכות, כ-3,000 עובדים צפויים ללכת הביתה, מאות מהם בישראל. שלום לסופי שולמן, פרשנית ההייטק של העיתון כלכליסט.
24: שלום יעל.
1: אז מה, גם אמדוקס מצטרפת לחברות שימצאו את ה-AI והעובדים משלמים את המחיר?
24: כן, אימצו את ה-AI זה ניסוח יפה, ויותר נכון להגיד ש-AI מטלטל אותם גם מהכיוון הפנימי של כמובן אפשר להתייעל, אפשר לעשות הרבה מאוד משימות עם פחות עובדים, ומהצד השני גם הלקוחות אולי יעשו הרבה דברים עם AI ופחות צריכים את התוכנות של החברות, וזה כרגע איום מאוד גדול על ההייטק הישראלי. היום רק מהבוקר אנחנו התבשרנו על הפיתורים האלה באמדוקס שהזכרת אותם, הפיתורים בוויקס שדיברנו עליהם במערך השבוע שהיו בגדר איום התממשו היום, והנהלת החברה הודיעה לכל העובדים ש-20% מהם ילכו הביתה, מדובר ב-1,000 עובדים. מוקדם יותר הבוקר פרסמנו גם על יוניקורן הפינטק רפיד שיוצא לארגון מחדש, כשגם שם ההנהלה הגדירה במכתב לעובדים שרפיד הופכת לחברה שמתופעלת על ידי AI, ולכן המודל העסקי משתנה וגם המבנה הארגוני של החברה ישתנה. מדובר גם כאן בפיתורים של מאות עובדים, כולל בישראל, ואני ככה מקבלת מידע שעוד לא נאמרה המילה האחרונה. יש גם מינט מדיה, עוד חברה ישראלית שהיום בבוקר הודיעה לעובדים על פיתורים. לכל הנושא של AI בישראל מצטרף גם עניין השקל, אני כתבתי על
1: זה. זהו, זה מה שרציתי לשאול, ביחסים בין התמאת ה-AI לבין השקל החזק, עד כמה מדובר באמת, מי משפיע יותר לרעה?
24: אז זהו, שקשה כמובן לנתח בדיוק את ההשפעות הכלכליות המדויקות. ה-AI זה לכאורה התירוץ היותר, או הנימוק, ההסבר יותר נכון היום להגיד, כי זה אומר שהחברה היא חדשנית והיא מתחדשת והיא עם האצבע על הדופק והיא עושה הכל נכון. בפועל הרבה מזה קשור באמת גם לשקל החזק מאוד שהפך את העובדים הישראלים להכי יקרים בעולם, וזה בזמן שרוב ההכנסות הן דולריות, וגם אם מדובר בסטארט-אפים אז הם גם מגייסים את הכסף בדולרים, זה פתאום נוצר להם בור תקציבי שהם צריכים הרבה יותר דולרים כדי לשלם לעובדים הישראלים בשקלים, וזה גם, זה מייצר את הסערה המושלמת הזאת שהכל היה ברקע, הכל היה ידוע, אבל גם אנחנו ראינו בשבועות האחרונים מהלכי פיתורים מאוד מסיביים של חברות הענק בסיליקון ואלי, בעיקר מטה כמובן, אבל גם אינטואיט, שזה נותן לחברות הישראליות איזשהו כיוון, קריאת כיוון, אם הן מפטרות אז גם אנחנו צריכות. ובנוסף לכך אני חושבת שהרבה חיכו להחלטה של נגיד בנק ישראל לגבי הריבית השבוע, וראינו שלמרות שהריבית ירדה זה לא עצר את
1: נכון.
24: השקל, וזה גורם בעצם לכולם להבין שכנראה כנראה לא מדובר באיזשהו אירוע זמני, או לא אירוע שיכול להיות בשליטה, של, מספיק בשליטה של המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, ולכן מחליטים לצאת למהלכים מאוד כואבים, מאוד דרמטיים, אנחנו... כן. כנראה עוד, באמת עוד לא, עוד לא בסיומם, אלא רק בהתחלה שלהם.
1: ובשורה התחתונה בעצם שוק העבודה, לפחות בתחום ההייטק, הופך להיות שוק של מעבידים, ועלייה אולי באבטלה של עובדים, שלא כולם יצליחו בקלות למצוא עבודה חלופית.
24: גם זה נכון, למרות שאני חושבת שעדיין מדובר בשוק מספיק חזק, ביקושים מספיק גבוהים, יש לנו את התעשיות הביטחוניות שפורחות, ולהם חסרים עובדים, עד לא מזמן זה לא היה כל כך אופנתי לעבוד בתעשייה הביטחונית, כשהיו חברות יותר סקסיות, אפשר לומר, כמו וויקס או סטארט-אפים, האיזון שם קצת משתנה, ואני חושבת שזה... לא חייב להיות אסון מבחינת ההייטק הישראלי, אלא עוד אתגר, אמנם בטיימינג קשוח, אבל מקווה שידעו להתמודד עם זה.
1: ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, סופי שולמן, פרשנית כלכליסט, תודה רבה לך.
24: תודה רבה לכם.
0: כן, ומהייטק לאופנה.
1: חייבת לשאול אותך.
0: מה?
1: איפה את קונה בגדים לכל החתונות, לעונת החתונות עכשיו, או לכל האירועים האלה הנוצצים שאת הולכת?
0: לא קונה, יש לי בארון, מה שיש בארון זה מה יש. את יודעת שאני התחתנתי עם סמלה שהייתה לי בארון.
1: וואו.
0: כן, כי עשינו, לא עשינו חתונות של הסמכות של 250 אלף איש, וזה תודה, לא אני. 25 אנשים, תודה, כל טוב.
1: סמלה לבנה?
0: כן, כזאת מיני. אפילו לא ידעתי שאתה, אנחנו, אני ויובל כספית ככה. בדעות שלנו. ממש, היא אחותי התאומה.
1: יפה.
0: את יודעת למה?
1: נו.
0: בלי רב. נו, כן.
1: את יודעת ש... את בטח יודעת. נו. גדים לחתונות ולאירועים עולים המון כסף, אבל יש אלטרנטיבה עכשיו שקיימת כבר הרבה זמן, אבל לא ידענו שהיא גם רלוונטית למה שנקרא לאירועים התוצצים.
0: לעונת האירועים, כן, לאאוט, כן. אז שלום לקרין זיאל. שלום, שלום.
13: שלום, שלום, זה כיף.
0: מה העניינים?
13: בסדר גמור.
0: ספרי לי איך את מתלבשת לאירועים ולחתונה בכלל, מה?
1: ומאיפה את רוכשת את הבגדים היפים?
13: יפה. אז אני רציתי לספר לכם על הסניף שאני קונה בו. אני קונה בביגודית של ויצו. יש כמה סניפים מועדפים, אבל לא יודעת אם לספר פה, לשתף את כולם.
0: אני אשתף, רגע. אוקיי, למה יש לי פה? את מדברת עם דוגמנית בדימוס שלא, יש לה מושג באופנה, כן?
13: יפה.
0: אוקיי, מושג קלוש לי, כן? יש את זאת ברמת אביב שהיא פצצה.
13: נכון, ברודצקי, שהיא וואו.
0: תודה רבה.
13: זהו,
0: מוזמנים, כולכם.
13: טוב, אז הסוד התגלה, כל השאר לא אכפת לי.
1: אז בואי תספרי לנו, מה מוצאים שם? חשבנו תמיד שביגודית זה דברים רגילים ליום יום.
13: לא, אז קודם כל, כל סניף ויש לו את הייחודיות שלו וזה, אבל הסניפים באזור המרכז שאני מכירה ושאני הולכת אליהם, תמיד יש להם איזה, בצד של החנות, יש תמיד את החלק של השמלות ערב, ושמלות גם קלה, יצא לי גם לקנות כל מיני שמלות קלה, שאולי יש כאלה שרק ליום המיוחד שלהם, אבל עבורי שמלות לבנות כאלה מיוחדות, אני גם יכולה ללכת איתם לכל מיני, עכשיו היה שבועות גם, יצא לי ללכת עם סמלה שקניתי ב-80 שקלים, סמלה שהיה, אני מאמינה שיש גם כאלה שהיו מתחתנות איתה, הייתה ככה עם שמלות קלה נוספות.
1: מותגית?
13: אבל מלא מותגים, ובעיקר מלא וינטג', כי מבחינתי למצוא כל מיני פריטים כאלה פתאום של מותגים ישראלים ישנים כאלה בגיר ומסקית וכל מיני כאילו דברים כאלה, אז בקלות.
1: ואני מבינה שאת לא יחידה, זאת אומרת שזו מגמה גוברת של נשים, לקוחות בכלל מהציבור, שמוצאים בביגודית לא רק בגדי יום-יום, אלא באמת הפתעות אופנתיות של ממש.
13: תראי, אני באתי אחרי הרבה שנים בארצות הברית, ומבחינתי, ממה שאני מכירה בניו יורק, וזה טרנד שהוא כבר מזמן לא נשתי, או רק לבגדים כאלה ואחרים, זה, אני חושבת שתמיד כזה ישראל קצת אחרי בטרנדים כאלה.
0: לא, אבל אני חייבת להגיד לך שזה עניין דורי, כי למשל הבנות שלי, שיהיו בריאות ומאוד אופנתיות בניגוד לאימא שלהם, רק וינטג', רק יד שנייה, הן נכנסות עם פרצוף של גועל לחנויות מסודרות, אני נשבעת לך, איכס. לא מוצאות כלום, בקיצור, זה משהו, נכון?
24: אני אגיד לך מה, גם בשמלות קלה, אבל גם בשמלות לאירועים, כאילו בסוף הסיטואציה הזאת שאת קונה משהו מאיזה רשת פופולרית, ואז את מגיעה לאירוע ועוד שתיים לובשות בדיוק את אותו סמלה שאת לובשת, ווואלה, היא סופר בסיסית, ולעומת זאת ללכת ועם כל הכפתורים מיוחדים ודברים שיש ו...
1: קרין, בוא נדבר בכל זאת אנחנו לסיום תוכנית כלכלית, כמה זה עולה? בדיוק, כמה זה עולה?
0: תפקי לנו מספרים, בבקשה.
24: אז אני אגיד לך שיצא לי, אז אני אגיד שהטווח שאני מכירה הוא בסביבות ה... 100-120 לשמלות יחסית אירועים, אבל קצת יותר פשוטות. לא יודעת, יצא לי לא מזמן לקנות סמלה של רונן קן ב-100 שקלים שלבשתי בלחמנה.
1: חייבים לסיים, כן. עוד דוגמה אחת.
24: אבל עד כזה, עד 200, עד 250 שקלים.
1: שווה לכל נפש.
0: קרין לגזיאל, טוב, אני מקנה בך שאת מבינה בזה, אבל את יודעת, אולי כשאני אגדל, תודה רבה, את לקוחה של הביגודית של ויצו, ובצדק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה. איך, מה?
1: זה מוביל אותנו באופן מאוד טבעי.
0: לצרכנות, כמובן.
1: לצרכנות פיננסית, ולחופש הגדול, ומי שהם קניינים טובים, או קניינים נמרצים, זה בני הנוער, ואני רציתי לשאול אותך, אנחנו ממש בפתחו של החופש הגדול, יש המון פיתויים, יש המון בילויים, כמה זה יעלה להם ואיך הם שולטים בקופה?
0: טוב, קודם כל, עצת הזהב, הורים יקרים, למתבגרים עצבניים, הדבר הראשון, תמצאו להם עבודה בחיית החיים השקטים שלכם, כי אחרת הלך עליכם טוטל. קודם כל, כשאין להם מסגרת, הם גמורים, ואז או שהם ישנים עד הערב ומתהפך להם השעון וזה וזה. דבר שני, אני באופן אישי, כבר אמרתי את זה כאן, אני חוזרת ואומרת לך יעל, אני לא נותנת כסף. אתה רוצה כסף לכל מיני דברים כדי ללמוד את ערך הכסף, לך תעבוד. אז באמת, עצת הבסיס שלי, טיפ הזהב,
1: מסכימה.
0: שהילדים יעבדו. הם לא חייבים לעבוד חודשיים, אבל אם הם יעבדו חודש וחצי, לא יקרה כלום.
1: בוא נדבר על עוד משהו שמאתגר את כולנו עכשיו, כרטיסי אשראי, בנקים מפתים את בני הנוער עם חשבונות, וכרטיסי אשראי לצעירים. יפה. תסבירי.
0: אוקיי, עכשיו, בואו נראה, עכשיו, כולם רוצים לפתוח חשבון בנק, גם הבת שלי רוצה לפתוח חשבון בנק, תנו להם לפתוח חשבון בנק, זה לא רע, מה, אין כרטיס אשראי לא מוגבל, דביט, זאת אומרת, שברגע שנהיה אפס, מת, אין, אי אפשר לשלם, נגמר. עכשיו, דרך, כמובן, גם השימוש בכרטיס אשראי, למרות שאת ואני, שייכות לדור, שאוהב להרגיש את השטרות,
1: בשטרים
0: ביד, כן? אבל, כן, צריך, מצד אחד, זה אימון לחינוך פיננסי, ומהצד השני, חבר'ה, בואו, אתם לא רוצים לחסות מינוס של אלפי שקלים.
1: נכון, ולסיום אני אגיד שעדיף לנו להורים, לתת להם מה שנקרא...
0: חכות.
1: עידוד, לא, לפעילות חברתית, גם מחוץ לקניונים, מאוד מאוד חשוב, ועכשיו נצא לפרסומות. Here comes the money!
23: Here we go! אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ויעל הילון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
22: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
26: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 800 השישי מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלוואה ישראכרט מונבן. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
6: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ויעל אילון.
0: כן, אנחנו עם רן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות. אני שלום שלום, מה העניינים?
8: שלום ליאת, שלום יעל.
1: שלום.
0: טוב, אנחנו רואים בורסה בירידות, ירידות ירידות.
8: בורסה בירידות שאפילו אפשר לומר ככה
0: חדות, כן?
8: מחריפות בדקות האחרונות.
0: מה נהיה?
8: ירידות של אחוז וארבע עשיריות, גם בארצות הברית ירידות קלות, יכול להיות שזה משפיע עלינו, ויש סקטור אחד שדוהר קדימה. אגב, שאלת מה הסיבה, זה הבנקים, שהיו יקירי המשקיעים, עכשיו הם מאכזבים הרבה יותר, וסקטור הביטחון, שוב,
0: טראמפ... מה זה מאכזבים? בוא, דיברנו על זה, לא ממש מאכזבים, רן, כאילו מה, אף אחד לא הפסיד, הרוויחו קצת פחות?
8: נכון, אבל את יודעת, אנשים מסתכלים על כאן ועכשיו, ולא מסתכלים על מה היה. וכשמסתכלים על התקופה האחרונה, הבנקים שהובילו את המדדים, הם עכשיו אלו שמושכים אותם כלפי מטה, והביטחוניות מזנקות, הכאוס חוזר, אז מיד מגדיל את המומנט, את הסנטימנט לחברות הביטחון.
1: אירן, מה קורה במסחר במטבע חוץ? הדולר מתחזק היום?
8: מתחזק קלות, 0.2, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מתחזק, אנחנו כבר נרמלנו את קידום 2.8, ויעל, 2.8.2 זה הרבה יותר קרוב ל-2.
0: סליחה, ו-2.8.7 לאירו, בוא?
8: וגם האירו, אגב, כל המטבעות, האירו היום עולה קלות ב-0.1, אבל גם פה אנחנו ב-3.2, וגם הלירה סטרלינג, כמעט כל המטבעות בעולם נחלשים מול השקל, התופעה שאנחנו מנסים להבין אותה. אפרופו ארצות הברית, נקודה מעניינת, מתפרסם ממש עכשיו נתון האינפלציה בארצות הברית, אנחנו מדברים הרבה מלחמה, פחות כלכלה וקצת כלכלה, שעולה בארצות הברית. המדד שההוד על הבנק הפדרלי, מה שנקרא ה-PCE, עולה מ-3.5 ל-3.8, לשווקים זו לא בשורה טובה.
1: זה אומר שלא תהיה הורדת ריבית בארצות הברית, נכון, בקרוב. כן.
0: ואם לא תהיה הורדת ריבית בארצות הברית, אני לא בטוחה שהנגיד שלנו ירוץ להוריד ריבית, אבל מה אני יודעת, לך תדע, נכון?
1: לסיום ערן, מניית אמדוקס מגיבה על הידיעות על פיתורים צפויים?
8: בחיוב, ב1.5%, השוק אוהב את זה.
0: איזה יופי, מפטרים עובדים במניה עולה, כן?
8: זה אסור, אבל זה נכון, כי בסופו של דבר זה מיד יורד לשורת הרווח, כל עובד שאנחנו, שהחברה משחררת, מגדיל את שורת הרווח, okay. ותזכרו שוויקס מפטרת, רפיד מפטרת בעולם, פייסבוק, אמזון, כולם מפטרות, וזה ה-AI, האג'נטים זה למעשה המתכנת הווירטואלי, שמבינים שמי שלא יתייעל היום, הוא פשוט יישאר מאחור.
0: הוא כבר נשאר, הוא כבר, כן.
8: נקווה שהוא לא יהיה משמעותי.
0: ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות. תודה רבה. ותודה לעורכת שלנו ולמגישה שלצידי היום, יעל אילון, מפיקה שלי רומנו, אחראי לשידור, הוא סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, והיום, מכבדים אותנו בנוכחותם המענגת. כאן ממש לידינו איתן כבל, ערב טוב.
9: אלן, אלן.
0: ואריה אלדד, אלן. ערב טוב.
10: שלום ליאת, שלום יעל.
0: מה העניינים?
10: שלום איתן, ערב
9: אלן,
10: טוב.
9: אלן, אלן.
0: מה?
10: מענגת, בואי נדבר בעוד שעה, אוקיי?
0: אתה תמיד מענג אותי, יקירי.
1: אנחנו נעשים את
9: זה. אין כמוך, אין כמוך, בלי הדעות שלך אתה נהדר.
0: חברים, קחו מפה, שיהיה סוף שבוע שקט.
10: תודה רבה.
9: גם לכולנו, אמן, גם לכן.
10: שלום איתן, שנתחיל.
9: נתחיל.
10: נתחיל.
23: חמש בערב, השוטר הטוב.
10: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. יש ימים קשים, החדשות מדאיגות ורעות, ולא קל למצוא קרן אור משמחת. ולכן אני מקדיש את השוטר הטוב שלי היום לארגון שכמעט תמיד מצליח לשמח אותי בידיעות ובחדשות שהוא שולח לי. אז תודה לשלום עכשיו שהודיע לי לאחרונה כי מדינת ישראל הפקיעה 110 דונם מידי הוואקף במתחם קבר שמואל הנביא מצפון לירושלים. אי אפשר להבין מדוע הסכמנו כמעט 60 שנה לכך שהם החזיקו במקומות הקדושים שלנו ומנחסים את קדושתם וההיסטוריה שלהם ואת הבעלות רכשו בכוח הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל. אז שלום עכשיו הודיע שזו הפעם הראשונה שמפקיעים מערבים אתר של מקום קדוש בגדה המערבית, כיוון שמבחינה גיאוגרפית כל השטח שממערב לנהר הירדן הוא הגדה המערבית, ובעיני השמאל האנטי-ציוני גם ירושלים היא בגדר הגדה המערבית, אז שימחתם אותי פעמיים כי שוב הוכחתם שאתם בורים והמארצות. את כל שכונת המוגרבים הפקיעה המדינה מיד אחרי מלחמת ששת הימים ויצרה את רחבת הכותל, וכך הופקעו גם שטחים, לא הכל לצערי, בתוך מערת המכפלה, וגם בתחומי הקו הירוק הישן שלפני 67 הפקיעה המדינה מידי יהודים שטחים סביב קבר רבי שמעון בר יוחאי. אבל את זה לא ספרו בשלום עכשיו, כי רק מה שפוגע בערבים נחשב אצלם פגיעה. כל ההפקעות היו כיוון שמי שהחזיק בשטח, יהודים או ערבים, סירב לטפל בו, לפתח אותו, להתקין בו אמצעי בטיחות, מעלית, לשפץ, לתחזק. בשלום עכשיו מודאגים שמא יעד ההפקעה הבא יהיה הר הבית. הלוואי, במהרה בימינו אמן.
23: חמש בערב, השוטר הרע.
9: ערב טוב, אני איתן כבל והערב אני שוב השוטר הרע. וזו לא אמירה פרובוקטיבית, זו שליחות הפעם. שליחות לדבר בשם חיילי המילואים שקורסים תחת הנטל, בשם אנשים שבעורף שנושאות מדינה שלמה על הגב, בשם המשפחות השכולות שקוברות ילדים, בשם הפצועים בגוף ובנפש, ובשם אלה שכבר לא יחזרו להיות מי שהיו. ואתמול, בזמן שחיילת ישראלית גיבורה חזרה הביתה בתוך ארון, הכנסת אישרה בקריאה טרומית חוק לסבסוד מעונות לילדי משתמטים. כן, משתמטים. גם אם זו רק קריאה טרומית, זו חרפה, קטם מוסרי, יריקה בפרצופם של הלוחמים, המשרתים, הנופלים ובני משפחותיהם. אבל האצבע שלי מופנית בראש ובראשונה לאלה שמאפשרים את זה, ולפני כולם לראש הממשלה. כי בימים האלה רק דבר אחד בלבד מנהל אותו, ההישרדות. לא אחריות, לא מנהיגות, לא אחדות העם, רק הישרדות פוליטית. ויהיה אשר יהיה המחיר שהעם ישלם, דם, קרע, שחיקה, קריסת המילואים, מבחינתו זה כבר עניין משני. כדי לשרוד עוד שבוע, עוד הצבעה, עוד כותרת, מוכנים למכור את אלה שנושאים את המדינה על הגב. וכל מי שהרים את ידו בעד, שלא יספר לנו סיפורים של ערבות הדדית ולא על קדושת ישראל, כי יש מי שמת באוהלה של תורה ויש מי שמחזיר את נשמתו כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן. ואני אומר הערב בקול ברור שיש לי כבוד עצום לתורת ישראל, אבל זו לא תורתי וזו רק פוליטיקה צינית עטופה בתלית. זו לא פוליטיקה של ימין ושמאל, אלא שאלת החיים המשותפים כאן. כי המדינה לא יכולה לשרוד כשחצי ממנה נלחם והחצי השני מקבל מהממשלה מימון להשתמטות.
23: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ואיתן כבל.

0: ערב טוב איתן.
1: ערב מבורך.
0: אני מצטרף לדעת קודמי. כמעט לכל מה שאמרת אני מסכים, זה את החרפה אתמול. ממש לא מבין את נתניהו, הוא לא, משהו פה לא ברור, הלא הוא לא מסכים. יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל כמה שבועות. יש פה משהו שאני לא רואה, אני לא מצליח לזהות. כמה שבועות הוא לא מבין את זה, וגם אני חושב שטוב היה לו ללכת לבחירות בלי חוק ההשתמטות הזה, בשביל הציבור שלו. אבל
1: אני מסכים איתך, זאת אומרת, כפרשן אני אומר לך חד משמעית, אבל הוא החליט שהחרדים הם המשענת הכי חזקה שלו, אפילו יותר מהבית שלו, שתדע את זה. ואתה יודע, זה נראה, וואלה, אנחנו כבר בסוף, את החוק, אחד החוקים הכי חשובים, הוא רוצה להעביר עכשיו ממש כשהממשלה עומדת לסיים את תפקידה.
0: הוא לא רוצה באמת. אני הוא לא רוצה, הוא עושה קולות לדעתי, תשמע, רק עושה קולות.
1: זאת, אבל החיים בנוי, ארי, אתה ואני שרתנו מספיק זמן. כבר מזמן זאת לא שאלה של באמת רוצים, לא רוצים. השאלה אם אתה מעביר או לא מעביר.
0: תראה, גם חוק המעונות הזה לא יעבור. והם גם עושים את זה רק בשביל לעשות קולות
1: נכון,
0: לביס שלהם.
1: אבל עזוב, יש אבל גם גבול לציניות
0: לא,
1: פעמיים.
0: לא, חרפה בוודאי, אבל גם החרדים יודעים שלא יצא להם כלום מהחוק.
1: אבל זה ברור, אבל זאת חרפה כפולה ומכופלת. אתם מרמים גם את עצמכם. זאת אומרת, מה העניין? כולם, נתניהו יודע שהוא מרמה אותם. הם יודעים שהוא מרמה אותם, שהם מרמים, כולם מרמים את כולם בעצם, ואנחנו משלמים.
0: כן. אכלנו את הדגים וגירשו אותנו מהעיר, ועכשיו חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה.

0: די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צה"ל מעדכן שבהמשך להתראות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין במרחב מרגליות ומנרה, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ואין נפגעים. מוקדם יותר התקיימה הלוויה של סמלת רותם ינאי, זכרה לברכה, בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שירתה כמש"ק איט"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שירתה בצפון. אביה טל ספד לה.
2: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהב לשרת כמש"ק איט"ש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
1: ניסיון חיסול בביירות. צה"ל תקף בדאחיה, ניצן שפירא כתבנו הצבאיים הפרטיים.
3: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדאחיה בביירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, שמסייעת לחיזבאללה, למעשה משויכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הביקה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה ושואף להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
4: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. אני צריך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל-70. בוא נתחיל בזה. אנחנו
1: נוספים
4: אותם מכל
1: הערב,
4: אנחנו נטפל
1: בשאריות. בשעה זאת צפי לומסה תנועה בבני ברק בעקבות הפגנת חרדים. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ואיתן כבל.
1: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור אילי זק. ערב טוב, איתן.
2: ערב טוב, ערב טוב אריה.
1: וערב טוב לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מטעם תקווה חדשה. שלום לך.
3: ערב טוב.
1: אנחנו שמענו שצהל תקף באשוואפת, בבירות, מפקד במערך הטילים של חיזבאללה, או כוח ששייך גם לאיראן. ואנחנו קוברים היום את סמל רותם ינאי, שנרגע לא בדרום לבנון, בתוך תחומי...

0: גבולות שלנו. התקיפה בבירות היא התגובה? זה התשובה שלנו?
1: לא, התשובה שלנו היא כללית, זה לא תקיפה בבירות, היא חלק ממערכה. אנחנו נמצאים במלחמה, אמנם קוראים לזה הפסקת האש, כי יש באמת הפסקת אש עם ממשלת לבנון וצבא לבנון, אבל אין בפועל הפסקת אש עם חיזבאללה, ולכן מה שקורה בימים האלה זה המשך הלחימה. אגב, אפילו מספרים מדברים בעד עצמם, לצערי גם הנפגעים בצד שלנו, וגם לא יודע אם אתם מכירים את המספר, מיד תחילת הפסקת האש רק הצלחנו לחסל כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבמלחמת לבנון השנייה, שניכם כמוני, עוד בגרי כנסת ימי מלחמת לבנון השנייה, אתם זוכרים מה היו מספרים שם, אז בהפסקת האש כביכול יש יותר הרוגים מחבלי חיזבאללה מאשר במלחמת לבנון השנייה.
2: השר אלקין, ערב טוב, מה האופק שאנחנו נותנים לאנשי הצפון הפעם, בשונה נניח מהסבב הקודם שנאמר שחיסלנו את הכל והארץ תשקוט 40 שנה?
1: זאת אומרת, קודם כל, אני לא יודע מי אמר שהארץ תשקוט 40 שנה, אני בטח לא באף רעיון. אנחנו פגענו משמעותית בשנתיים וחצי, אלה קצת יותר כבר מאז תחילת המלחמה בחיזבאללה, זה באמת כבר לא אותו חיזבאללה שהוא היה. אתם דווקא מכירים את זה היטב, הרי כל תחזיות אימים שפעם ניתנו שמלחמה עם חיזבאללה פירושו אלפי הרוגים ובניינים רבי קומות הרוסים בתל אביב, אין כבר לחיזבאללה את היכולות האלה, אבל עדיין יש לה יכולות, עוד קיים בלבנון.
2: כן, אבל בשורה התחתונה, תושבי הצפון חיים תחת אש, במידה מסוימת יש מי שיאמר, אפילו חשים יותר קשה ממה שהיה להם טרום המלחמה. זאת אומרת, בסוף צריך שיהיה איזה, אתה יודע מה, מי כמוך יודע וכולנו יודעים את זה, כשאין לך אופק, כמה זמן, שנה, שנתיים, מתי? יש איזה דדליין שנותנים?
1: המבחן הוא לא הזמן, המבחן צריך להיות למעשה המעשה התוצאה. ואני רק, אם תרשה לאתן, אני רק אשלים מה כרגע קורה בדרום לבנון כדי שנבין. יש שם שני תהליכים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה הרחבה של רצועת הביטחון לאזורים אסטרטגיים חשובים, לא רוצה כרגע להיכנס לפירוט גיאוגרפי, יבוא יום ובטח זה יפורסם, אבל יש פעילות מאוד נרחבת של צהל בימים האחרונים, בהקשר הזה. שתיים, וזה בעיניי אולי הדבר הכי חשוב, יותר חשוב אפילו מתקיפות בבירות וכיסול של דמות בחירה כזאת או אחרת במערך החיזבאללה, זה ניקוי תשתיות החיזבאללה על הגבול שלנו בכפרים השיעים על הגבול, או במילים פחות מכובסות, זה פחות או יותר הורדה של כמעט כל מה שיש שם, כי כמעט כל בית שם הוא תשתית.
2: אבל השר אלקין, במחילה אצלנו אומרים בבית הכנסת, האם זה לא שיח שכבר דיברנו עליו בפעם הקודמת, ואתה יודע, אולי לא איתך, אבל אריה היה כאן, ואריה, אני בטוח שאמרו לך כבר, שחיספנו וניקינו ועשינו, וזהו.
1: לא, זה לא. איתן, לא צריך פה שיח ברדיו, אפשר למצוא לגבול הצפון ולראות, כי מי שנמצא בצפון הרבה, אז אני יודע מה היה אחרי, כאילו עד להפסקת האש הקודמת, היינו במצב שבאמת הכפרים האלה היו ריקים, האוכלוסייה לא חזרה לשם, זה נכון, זה מה שנתן תחושת ביטחון לתושבי הצפון, אבל כל הבניינים, חלקם הרוסים, חלקם חצי הרוסים, מהלקימה שהייתה, אבל הבניינים היו, יש כרגע פעילות יסודית.
2: מה אתם אומרים לאנשי הצפון?
1: מה שצהל עושה. אני חושב אגב שהסטרטגית הפעילות הזאת יותר חשובה מאוד תקיפה בבירות. אגב, זה גם מה שמסביר את הלחץ הגדול שחיזבאללה מפעיל עלינו בירי שלו, כי הוא רוצה להרתיע אותנו מלהמשיך את הפעילות הזאת. הוא מבין שאם נשלים אותה לא יהיה לו לאן לחזור.
0: אנחנו שומעים שאחד מהיעדים הטקטיים היה הוצאת חיזבאללה מטווח הנונטט, כלומר הוצאת היישובים בגבול הצפון מטווח הנונטט.
1: אבל עכשיו יש לנו, אנחנו
0: אז עכשיו יש להם נונטט חדש, שחקן חדש, רחפן, והטווחים שלו הם 5-10 קילומטר תלוי באורך הסיב, ועדיין אנחנו חוטפים כל הזמן, אז מה היה הדבר?
1: רחפן זה לא נונטט, הוא עדיין מסוכן, ולצערי מסב לנו גם הרוגים, כולל לוויה מאוד מאוד קשה היום, כן, לא חושב שיש מישהו שיכול להישאר בשוויון נפש מול האירוע הטרגי הזה של חיילת שלנו.
0: רותם ינאי שנהרגה.
1: רותם ינאי, אבל יש הבדל בין טיל נוטט שנכנס לבית עם אנשים לבין רחפן, כן? זה איומים בסדרי גודל אחרים לגמרי.
0: נדמה לי שעד היום נהרגו ביישובים או בתוך מדינת ישראל יותר אנשים מהרחפנים מאשר מהנונטטים האלה.
1: זה השוואה לא רלוונטית, כי אנשים פונו. כשאתה מדבר על מה שהיה, אם היית, אני מניח שכמוני, ביקרת בגבול הצפון בזמן מלחמה, וראית יישובים שלמים כמו מטולה, כמו מספר יישובים על קו הגבול, שורות שלמות של בתים, הרוסים
2: כן,
1: לגמרי.
2: אבל ברשותך השר אלקין.
0: נכון, אתה צודק, אבל התושבים אומרים, אנחנו לא יכולים.
2: לא יכולים לחיות שם, מה אתם אומרים?
0: לא יכולים ככה, מה נעשה?
1: אני מבין את זה, ואגב, אפשר להגיע לשקט טוב שנייה. הרי אם מדינת ישראל תיסוג לקו הגבול בינלאומי, אפילו אולי תשמור בידיה את חמשת המגינים, תחזור למצב שהיה לפני שלושה חודשים, תעצור את המבצע להרס תשתיות חיזבאללה שם בכפרים השיעים, תפנה את רצועת הביטחון, יהיה שקט.
0: אבל ברור לכולם שזה רע.
1: אבל אני חושב שלמדנו בדרך הקשה בשביעי באוקטובר, ששקט שמושג בדרך הזאת הוא שקט מתעתע, הוא שקט מזויף, הוא שקט משלה, כי בסוף, אם אתה מאפשר לאויב שלך להתבסס מחדש, הוא יתקוף אותך בזמן שנוח לו.
2: אבל השר אלקין יקירי, אתה מדבר כאילו עכשיו אתה חבר בספסלים האחוריים של הכנסת, במפלגה של... בתוך הקואליציה. לא, סליחה. אני פה כבר כמה דקות מדבר איתך, ואנחנו מכירים, ואני רוצה לדעת, הרי מה אתם מתחייבים ל... אזרחי ישראל שגרים עכשיו בצפון, ומצבם כנראה קשה יותר. ואומר לך עוד מילה, יכול להיות שאין לכם פתרון, ואתם צריכים להגיד את זה, לפחות תטפלו בהם בכל הנוגע לעניינים האזרחיים, גם את זה למה לא מקבלים.
1: אז קודם כל, מבחינה ביטחונית, מה שאני אומר להם, שעם כל הקושי שיש היום במצב הנוכחי, אסור פה להיכנע, אסור לוותר, אנחנו חייבים להשלים את הפעילות הזאת של הרס תשתיות החיזבאללה, כי זה מה שייתן להם הרבה יותר ביטחון לטווח ארוך, עם כל הכאב והקושי שיש במצב הנוכחי כרגע, ובעיניי גם אסור לפנות את רצועת הביטחון, כי היא זאת שנותנת הגנה הרבה יותר טובה ליישובי הצפון. זה דבר אחד. לגבי הסיוע האזרחי, אתה צודק לחלוטין, ולכן הממשלה בשנה האחרונה הקציתה כבר 7 מיליארד שקל לטובת אזור קו העימות, עוד מיליארד שקל לטובת קצרין ורמת הגולן, שאגב בסיום התוכנית הממשלתית שם קצרין תהפוך לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן, זה מגה אירוע גם בעל משמעויות מדיניות, ואנחנו ממש בימים האלה משלימים הכנה של החלטת ממשלה, שאני מאוד מקווה שתעלה ביום ראשון הקרוב על סדר יום הממשלה, על הקצאה של עוד 5 מיליארד שקל לטובת אזור של קו העימות. ההשקעה,
0: אני מקווה שהם גם יקבלו את הסכומים האלה והם יעזרו להם.
1: זה כסף חדש, זה לא כסף שהיה במשרדים וסופרים אותו פעם נוספת, זה לא מכירות כפולות.
0: השר אלקין, בוא נעבור ברשותך לנושאי פנים. שמעתי התבטאות שלך היום, והגדרת מחדש את תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה כיושבת הראש המשפטית של האופוזיציה. זה בזכות הניסיון החוזר שלה לפסול את מועמדותו של גופמן?
1: אני חושב שהסיפור עם רומן גופמן וההתנהלות שם של היועצת הוא שערורייה, התבטאתי על זה בעבר, ואני נדהמתי לראות שהיא מתעקשת בכל זאת. הרי מה היה שם? הייתה החלטה כדת וכדין של ועדה שצריכה לקבוע כשירות המינוי הזה מבחינת טוהר המידות, כי לגבי ההתאמה המקצועית של אלוף גופמן, נדמה לאין עוררין, אני מכיר אותו שנים רבות, הוא אחד מהקצינים הכי נועזים, הכי חכמים, שיש בצהל היום, ואין לי ספק שהוא יהיה ראש מוסד מצוין. גם צבר ניסיון אדיר כמזכ"ל רוה"מ, בטח בזמן המלחמה האחרונה. עכשיו, הנושא, החליטה הוועדה מה שהחליטה. הנושא עלה, אגב, החליטה ברוב קולות 4-1, אגב, אותו רוב בדיוק שיועצת משפטית לממשלה בעצמה התמנתה בו.
0: עם אותו מתנגד. עם אותו מתנגד.
1: עכשיו, זה הלך לבגץ, אמר בגץ, יכול להיות שיש חומרים מסוימים שחברי ועדה לא כולם היו חשופים אליהם, כי היועצת העבירה את זה רק ליו"ר הוועדה ולא לחברי הוועדה, ולכן אנחנו מבקשים, הרי בגץ לא אמר שוועדה לא מוסמכת להחליט, שרומן גופמן פסול, כל מה שבגץ אמר, אנחנו מבקשים שחברי הוועדה ייחשפו לכל החומרים שעוד לא נחשפו, ויקיימו את ההליך ויקבעו מחדש את החלטתם.
3: תראה,
1: כל זה נעשה, הם נחשפו לחומרים, קיבלו שוב החלטה באותו רוב, 4-1. עכשיו, לכאורה נגמר האירוע, כן? גם על יבדי בגץ. עכשיו, מה אומרת היועצת? מבחינתי, בשביל מה היה כל הטקס הזה של ישיבת ההחלטה?
0: בשביל מה ממשלה קובע, ובשביל מה ועדה אם היא מחליטה?
1: אני
2: לא,
1: קובע...
2: אבל היא לא החליטה, לא נכון. אני סליחה, ברשותכם, אני רוצה להיות כאן מול שניכם בעניין הזה. היא זאת חובתה, זה לא עניין שהיא יועצת משפטית של קואליציה או אופוזיציה. וכאן, ודעתי, בעניין הזה היא לא...
0: חובתה באיזה כיסא?
2: לא.
0: זה עניין משפטי היום?
2: לא. יש,
0: אז מה היא עושה שם? תעשה כביסה.
2: לטענתה, סליחה, העניין הוא עכשיו לא אם הוא מתאים או לא. אוקיי? זאת שאלה שאני שם אותה בצד. לטענתה, בטיפול אל מול אותו בחור, שאתה יודע, בסוף בסוף...
0: אבל בשביל זה יש ועדה.
2: הוועדה לא יודעת.
0: מי שם אותה להחליט?
2: היא לא החליטה. היא אמרה...
0: מי שם אותה לקשקש?
2: סליחה, רגע. היא לא קיבלה החלטה. היא אמרה... שלדעתה, וזה תפקידה, וזה תפקידה.
0: זה לא תפקידה ממש.
2: לא משנה אם...
0: טוב, בוא נשמע את אלקין.
1: לא,
2: סליחה.
1: הרי בוא, היא אומרת...
2: אלקין כבר שמע, אנחנו יודעים מה דעתו.
1: אבל היא אומרת, כותבת, הדעת הרוב אינה עומדת. זאת אומרת שהיא קובעת, אני מעל הוועדה, אני פוסלת את החלטת הוועדה, ואני אומרת לבגץ את עמדתי, אגב, לכאורה בשם הממשלה, כי היועץ המשפטית לממשלה, שהמינוי הזה הוא פסול. אגב, בגץ לא פסל אותו, הרי אם בגץ חשב שאין דרך למנות את רומן גופמן, הוא היה אומר את זה, בשביל מה הוא
0: שלח לחזור
1: לחזרה לוועדה.
0: אתה מעריך, או היא מעריכה שבגץ יקשיב לה ויפסול, או שהיא נלחמת בשביל המלחמה?
1: אני חושב שההתנהלות הזאת היא חוצה את כל הקווים האדומים, ושניכם כמוני ראיתם, אתם מאוד ותיקים בתוך המערכת הפוליטית, הייתם בה הרבה שנים, ראיתם הרבה יועצים משפטיים לממשלה, שהיו גם בעימותים עם ראשי ממשלה, עם הממשלה, דבר כזה אני לא ראיתי. ולכן אני התפוצצתי על זה היום, ואמרתי את מה שאמרתי, כי זה באמת חוצה את כל הקווים, אגב, כי יושבת ראש האופוזיציה הרבה יותר מוצלחת מיור האופוזיציה.
2: אנחנו תכף נגיע לעניינים נוספים שנוגעים ליועצת המשפטית, ואני יכול לומר לכם, זה לא משנה אם אני מסכים איתה או לא, זה לא רלוונטי, ואני לא אביע עכשיו את עמדתי בעניין הזה. מה שחשוב כאן, שיש מישהו, אוקיי? שאני, אגב, לא מסכים על כל, עם כל ההחלטות שלו, אבל הוא הגורם שבעיניי צריך, גם אם אינני מסכים איתו, הוא רואה לנגד עיניו את התהליך, הוא אומר, אני לא מחליט, אבל אני כן מותר לי לערער בפני בית המשפט העליון. וזה מה שהיא עשתה.
0: אבל המעמד שלה הוא כמו המעמד של יושב ראש המועצה הלאומית למניעת פרי הדר. אבל... אין לה מעמד פה.
2: בסדר, בגלל זה היא מעבירה את זה להחלטת היועץ
0: לא.
2: המשפט.
0: לא, בגלל זה היא עושה רצח אופי.
1: על הדרך באמת לא...
2: אלקין, איפה אתה תהיה בבחירות? אלקין, זאב אלקין, אתה שרדת שנים יפה, איפה תהיה בפעם הבאה?
1: היו לי מורים וחברים טובים, שנינו כרגע מראיינים אותי.
0: תשמע, שנינו בחוץ, אל תלמד מאיתנו.
2: אל תבנה עלינו אך פעם.
1: אני רק אומר, צריך, אני מדבר בפני מוריי, אז צריך לציין את העובדה הזאת. אני הולך להתמודד בפריימריס, בתנועת הליכוד, אמרתי את זה במהלך כל השנה האחרונה. אומר את זה גם עכשיו.
2: אתה מבין מה אמרת שם?
0: זה אומר שאתה צריך להתפקד לליכוד, כי היום אתה במסגרת תקווה חדשה.
1: לא, אנחנו חתמנו הסכם, כמו שאתה יודע, אריה, עם מפלגת הליכוד, הדיצה משותפת בבחירות הבאות, והיכולת שלנו להתמודד בפריימריס, ברגע שמסתיימת הקדנציה, ואנחנו, אגב, תופעה נזירה, לא מקובלת במקומתנו, אנחנו מפלגה שמזירה את החובות, הגזלנו את כל החובות שהיו לנו לפני שאנחנו מצטרפים לליכוד, ואז אנחנו מצטרפים ונכנסים, הסיבה שלא הצטרפנו עד עכשיו, כי הגזלנו חובות, כדי לבוא לליכוד נקיים, לא להביא לליכוד חובות.
0: חשבנו להיפרד ממך, ואני חשבתי לאחל לך בהצלחה, ואנחנו שומעים דיווח של ברק רביד, שארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר הבנות, אתה מכיר את זה?
2: ל-60 יום.
0: 60 יום?
1: אני עוד לא מכיר, אבל אמרתי כבר נדמה לי אתמול או שלשום שאני רואה סבירות גדולה לכך שזה יקרה, לכן זה לא משהו שאמור להפתיע אותי, אבל בואו נחכה להודעות.
0: ובעיניך זה חדשות רעות?
1: מאוד תלוי בסוף מה יש שם במזכר, הרי הנוסח שלו השתנה הרבה פעמים, ומה שחשוב עוד יותר, מה יהיה בסוף.
2: זה קודם כל הערכת הפסקת האש, אבל...
1: כן, המזכר הזה הוא רק זמני, הוא מסדר את סוגיה של מעבר האוניות.
2: אתה יודע כמה מבנים זמנים אני מכיר בישראל? זה הזמני הזה נהיה ארוך מאוד.
1: יכול להיות.
0: השר זה אלקין.
1: צריך לראות אותו, ובעיקר לראות מה יקרה בחודשיים האלה.
0: השר זה אלקין, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: ערב טוב.
1: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך.
2: שלום דני.
3: שלום, ערב טוב, אריה ואיתן, לכם ולמאזינים.
0: אז האום מתעלה על עצמו, ואני מבין שגוטיירש החליט לצרף אותנו לרשימה של מבצעי אלימות מינית לצד החמאס. עכשיו מה זה? מה גרם לזה? הסרטון משדה תימן באדיבות הפצרית, הכותרות והכתבות בארץ, הכתבה בניו יורק טיימס, מה גרם לזה והאם הוא זקוק להוכחות?
3: קודם כל לדעתי מה שגרם לזה זה ההחלטה של המזכ"ל לפני שהוא עוזב להמשיך לפגוע בנו כחלק מהמורשת שלו. אני בדיוק סיימתי שיחה קשה עם ראש המטה שלו, תסלחו לי אם אני קצת עצבני היום, אבל הוא הקריא לי את ההודעה שהם הולכים לפרסם על ההכללה של ישראל וכוחות הביטחון, ואמרתי לו, ואני מכיר אותו שנים רבות, הוא השגריר של ג'מייקה פה, אמרתי לו, קורטני, איך אתה מעז? איך אתה מעז בכלל לחשוב לשים את חיילי צהל עם חבלי הנוח'בה באותה רשימה? זה החלטה פוליטית, אנחנו במשך שנה מנהלים שיח עם המשרד של המזכ"ל בנושא הזה, הזמנו אותם לישראל, ביקשנו שיביאו לנו את העדויות שיש להם, שניתן להם תשובות על הדברים, הם התעלמו מזה, ובסוף בסוף הם סימנו את המטרה, ועכשיו הם יקיפו את העיגול, וקבעו שישראל מבצעת פשעי מין כחלק ממאמץ מלחמתי, זה מזעזע.
2: מה המשמעות של דבר כזה?
3: קודם כל זה קטם, איתן.
2: על זה לא צריך לשכנע אותי. אנחנו כבר כל הגוף שלנו מלא קטמים.
3: הם יקחו את זה למועצת הביטחון, שם אני כבר דיברתי עם השגריר האמריקאי, האמריקאים יטילו וטו על כל החלטה בנושא הזה, אז זה דקלרטיבי. אבל זה מביש, זה מביש ששמים אותנו ברשימה כזאת, בלי שום בסיס. אפשר להתווכח, לפעמים האום מוטה, אבל הם לוקחים חצאי אמיתות והופכים אותם לאמת.
2: אבל דני, דני דנון.
3: אין אמת, אין כלום.
2: יש לי אישית הערכה גדולה אליך, ואני חושב שאתה שגריר, היית שגריר טוב, אתה שגריר טוב גם עכשיו. אבל איך מדינת ישראל, אתה הרי בחזית, איך זה שמדינת ישראל נכשלה כישלון חרוץ בנושא שהוא לא פחות מלהיות, אתה יודע, בטנק או במטוס, על התודעה של העולם?
3: אין ספק שהמאבק הזה הוא מאבק לא פחות חשוב ולא פחות קשה מהמאמץ המלחמתי. אנחנו מול כוחות גדולים מאוד, ואם ראיתם את הכתבה בניו יורק טיים לפני מספר שבועות, היא לא הגיעה משום מקום. זה חלק מהקמפיין.
2: כן, אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו? זאת השאלה, איך הפכנו ממדינה שנמצאת, שכולם מחבקים אותה, למדינה שכולם רואים במוצא.
0: חיבקו אותנו שעתיים, בוא. שעתיים חיבקו אותנו.
2: אני מסכים, אבל אוקיי.
3: אני מעדיף להיות במקום היום, שמבקרים אותנו, ומפיצים שקרים עלינו, אבל אנחנו במצב אחר, מה שראינו בשמונה באוקטובר, שכולם ריחמו עלינו, ונתנו לנו חיבוקים. אז עדיף שיבקרו אותנו, וישימו אותנו ברשימות שקריות, אבל לפחות שאנחנו נהיה במקום שאנחנו יכולים להגן על
2: עצמנו. אין ויכוח בינינו, דני, אין ויכוח בזה שישראל כמדינה, אף אחד מאיתנו לא רצה ולא רוצה להיות במקום של השבעה באוקטובר. אבל המלחמה בחזית ההסברה, ואני אומר את זה שזאת איננה שאלה של ימין או שמאל, זה שאלה של מעמדה של מדינת ישראל בעולם, על כל מה שמשתמע מכך. ואני לא רוצה לקחת את זה למקומות פוליטיים, אני רוצה לקחת את זה למקום שבו אני אומר, איך אנחנו לא מצליחים לדלג על המשוכות האלה בעולם.
3: אז קודם כל נעשים מאמצים, ואני רוצה לומר מילה טובה למשרד החוץ, לשר החוץ, לכל הדיפלומטים בעולם, אנחנו מעטים מול רבים, אנחנו מתמודדים, מתראיינים, מגיבים ברשתות, לא שותקים ולא יושבים בבית, אבל מבחינה כמותית אנחנו קטנים מאוד, וכן אני מסכים איתך, שמדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים הרבה יותר גדולים, קח לדוגמה את כל הנושא של המוחות שאנחנו לוקחים, את הילדים הטובים ביותר שיש לנו, לפתח מערכות הגנה, צריך גם לפתח מערכות בנושא התודעה, ולעסוק בזה יום יום, שעה שעה, כמו שמכינים את מערך המילואים, ועושים תרגילים מוגדתיים,
1: צריך לטפל בנושא הזה, באמת חייבים,
0: כי אנחנו חוטפים בעניין הזה באמת עלילות דם על עלילות דם.
2: נוראיות.
0: לא הצלחנו להפריך את עלילות הדם 2000 שנה על זה שימוש בדם במצות, עכשיו יש עלילות אחרות. אבל יש משהו שישראל יכולה לעשות כתגובה לאום?
3: קודם כל אנחנו הודענו שאנחנו ננתק מגע עם המשרד הזה שפרסם את ההמלצות, וגם עם המזכ"ל הזה, הוא עוזב עוד כמה חודשים, סיימנו איתו. אנחנו איתו סיימנו, הוא בחר, דרך אגב, בקדנציה הראשונה שלו אני עבדתי איתו, הוא בא לארוחות שבת הביתה, אפשר היה לדבר איתו. בקדנציה השנייה הוא התהפך לחלוטין, הוא לא הגיע לארץ אפילו פעם אחת מאז השבעה באוקטובר, והוא נוקט בקו שיטתי נגד ישראל. אנחנו צריכים להמתין.
2: מי הולך להחליף אותו?
3: יש כמה מועמדים, אחד מהם הוא רפאל גרוסי, שהוא יושב ראש
0: סבא,
3: נכון, עוסק בנושא של הגרעין. Mm-hmm. יש עוד מועמדות, כרגע זה עוד פתוח. אם יש לכם רעיונות, אנחנו נשמח.
0: Okay. יש לי רשימה שלמה של אנשים שהייתי שמח לשלוח לשם, לא כולם בעד ישראל לצערי, גם אם הם מפה, אבל יש לי הצעה, אולי תעביר אותה לעוסקים במלאכה. יש תגובה שמציקה לי כבר הרבה זמן, ואולי זאת ההזדמנות להגיב לאום, להעיף אותם מארמון הנציב. מה הם עושים באמצע ירושלים היום? מה הם עושים שם? הם מפקחים על משהו? הפסקת אש? יושבים בירושלים, מחזיקים את ארמון הנציב, שצריכה להיות ארמון נשיאי ישראל? אולי זה הזדמנות לסלק אותם משם?
3: תדע, אני לא חושב שצריך לבחון כל דבר. אנחנו כרגע מנהלים מאבק בנושא אונרה, שהוצאנו אותם מירושלים, והם כרגע מאיימים
0: בלב. שעה טובה, נכון.
3: כאלו ואחרים, והם לא הרימו ידיים, אבל זה לא יעזור להם. אנחנו את אונרה הוצאנו, וטוב שכך. ובהחלט צריך לשקול, ואני גם ימליץ לחבריי בירושלים, לשקול סנקציות מול האום. אם הוא נוקט בצורה כל כך שקרית וחד צדדית, אתה יודע, אפילו מקרה אחד אין להם לתת לנו של התעללות מינית, שיש עדויות או שיש תלונה, אין להם שום דבר.
0: יש הסיפורים שהופיעו בניו יורק טיימס של אנשים, חלקם בעילום שהם, חלקם, אבל שום אימות של הדברים האלה אין. זה מחבלים ששוחררו.
3: אריה, הכל נכון. ולהגיש... לגשת למקומות האלו, לגבות עדויות, הם לא עשו את זה.
2: אבל אריה ודנון, מה שאני רוצה לומר לכם, שבעניין הזה, הכל נכון, אני בצד הזה לגמרי, אנחנו מרגישים את זה בכל זאת, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הם שונאים שלנו, שעתיים רק חיבוקו אותנו, ואחר כך, דני, הם עכשיו כולם נגדנו. אתה יודע, דני, הרבה יותר טוב ממני, שמדינת ישראל לא השקיעה ולא משקיעה את המשאבים הראויים והנכונים והמספיקים כדי להקטין, לא לפתור, הבעיה לא תיפטר, אבל להקטין אותה באופן משמעותי.
0: נכון, צריך לעשות זה.
3: אני מסכים איתך לחלוטין.
0: ועדיין אינני יודע מה יגבר, שנאת ישראל או אהבת ישראל או איזושהי אמת שנמצאת אי שם.
2: תאמר דני, אתה שמעת בטח עכשיו את הדיווח על ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן על הערכה ב-60 יום של הפסקת האש?
0: ועכשיו הולכים 60 יום לדבר על תוכנית הגרעין.
2: כן.
3: אני שמעתי על זה, אני עוד לא יודע באמת אם זה נכון או לא נכון, כי עם הנשיא טראמפ הדברים זזים במהירות סי. אני צריך לראות את הדברים, אבל בפועל מדובר בהמשך מסע ומתן.
2: כן, בדרך כלל מה שברק רביד מפרסם זה גם נכון יוצא.
3: ואתה איתן מבין בכדורגל, יש עוד מספר ימים פותחים את המונדיאל, יכול להיות שיש פה גם אינטרס, אתה יודע ש...
2: ברור, לעבור את המונדיאל.
0: מה מעניין כדורגל לטראמפ? גולף תביא לו, לא מעניין אותו כדורגל.
2: זה נכון, אבל זה מעניין את אמריקה, וזה כסף. פה זה כסף, כסף מעניין מאוד.
0: יכול להיות, תפסת מלונות. השגריר דני דנון, תודה רבה לך.
2: תודה דני.
3: תודה רבה לכם.
2: ביי.
0: דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ואחר כך נחזור.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: ערב טוב אריה ואיתן, כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך ממחלף חולון מזרח ועד מחלף אם המושבות בעקבות חסימת הכביש על ידי מפגינים חרדים. סעו בדרכים חלופיות, פרסומות וחוזרים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ואיתן קבל, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
14: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ואיתן קבל, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון.
16: שלום וערב טוב.
2: ערב טוב.
0: נגענו בסוגיה הזאת של עמדת היועמ"שית לבגץ בנושא רומן גופמן קודם בשיחה עם זאב אלקין, אבל תנסה להבהיר לי, האם יש ליועצת המשפטית לממשלה, אחרי שיש החלטת ממשלה ויש ועדה, והוועדה דנה שוב אחרי החלטת הבגץ והחליטה מה שהחליטה, האם יש לה עמדה, סמכות,
2: זכות עמידה בכלל בתהליך,
0: זכות עמידה להגיד אני פוסלת את הוועדה?
16: זו בדיוק הבעיה, כי אנחנו בעצם, האירוע הזה מושך אותנו ישר לתוך איזשהו, לתעתוע של המשפט המנהלי. הרי מה זה בעצם משפט מנהלי, נכון? יש לנו גוף כלשהו שיש לו סמכות, זה יכול להיות ממשלה, שר, מנכ״ל, ועדה, והגוף הזה מקבל החלטה. עכשיו מגיע יועץ משפטי או שופט ורוצה לבקר את ההחלטה. עכשיו למבקר, לענייננו זה היועמ"שית, אין לה סמכות לקבל החלטה במקום הגוף המבוקר. היא לא יכולה להחליף את הנעל, את הוועדה בנעליה. היא לא יכולה להיכנס בנעליה. לכן בדרך כלל משפט מנהלי בא ואומר, אפשר להטיל ביקורת מנהלית על עילות פרוצדורליות. לדוגמה, שהגוף המבוקר חרג מסמכות שיש בחוק, הוא שקל שיקולים זרים, פעל בחוסר תום לב, חוסר סבירות קיצונית, או שהיו פשוט תהליך פגום, לא היה שימוע, לא הוצגו עובדות, הוא לא ישב וניהל דיון. הצד השווה בכל הסעיפים של הביקורת המנהלית זה שהיא מתמקדת בפרוצדורה והיא לא מחליפה את שיקול הדעת של הגוף המבוקר ולא נוגעת במהות. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה שמאחורי צטלה של שפת הפרוצדורה, אתה רואה שהמבקר בעצם חותר על הכרעה מהותית. עכשיו, מה, יש לי ככה בפני עיניי גם את התשובה שבעצם את ההתייחסות של היועצת המשפטית לממשלה, בעצם למסמך המתוקן של הוועדה, וגם אחרי זה את מה שכותב גופן אחר כך. ואומרת היועצת, אני קורא את ההתייחסות שלה, היא באה ואומרת, אני מסתכלת, אני כאילו רואה, מסתכלת על עניינים, ובמחילה, חברי הוועדה הגיעו למסקנה לא נכונה. אני חושבת שאם הם היו רואים, הם ראו את כל המסמכים, אבל איך שאני מנתחת את המסמכים, אז גופמן, רוב הסיכויים שהוא כן ידע...
0: כלומר, היא כן שמה את עצמה במקום הוועדה, ושיקול הדעת שלה עדיף בעיניה על שלהם.
16: בדיוק, עכשיו היא לא, רגע, אני אומר, אפשר לקרוא את המסמך החדש שהיא אומרת, גם סעיף 12, גם 13, גם כל הסעיפים אחר כך, היא אומרת דבר כזה, היא אומרת, כפי שנראה, המסמכים מדברים בעד עצמם, והמסקנה מהמסמכים זה ש... קביעתו של יושב ראש הוועדה, הנשיא בדימוס גרוניס, היא התחזקה.
9: כן, אבל יהודה, אוקיי. דוקטור יהודה, אני רוצה לעלות מדרגה. אוקיי, הבנו. כבר דנו עם זה גם בפעם, באחד הדיונים הקודמים. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה היא לא לוקחת בחשבון, לפחות לשיטתך, לשיטת אריה, שהיא תגיע בפני ההרכב בבגץ, והוא יכול, זה דיון של 5 דקות. זאת אומרת, אם היא באמת חרגה מסמכותה, האם, זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהיא לוקחת על עצמה סיכון, או לא אכפת לה, היא לא רואה את אף אחד? כאילו, מה? בסוף יש בן אדם, יש לו...
16: זו כן. שאלה מצוינת שאני גם שואל את עצמי, כי בסעיף 16 היא אומרת, עמדת רוב חברי הוועדה אינה יכולה לעמוד, כי היא כוללת פרשנות בלתי מבוססת של המסמכים. עכשיו, על זה בדיוק שווה הוועדה, והפרשנות שלה למסמכים היא פרשנות הפוכה. עכשיו, אם היית אומרת שהוועדה לא ישבה, שהיא לא שמעת הצדדים, לא שמעת אחד הצדדים, לא שמעת כל הצדדים, עשתה תהליך פגום, שזה בכלל לא היה בסמכות של הוועדה, אז היה אפשר לשמוע את זה, אבל את לא יכולה לבוא בשם משפט מנהלי ולעשות משפט מהותי. זה לא, הרי את לא הוועדה. את מבקרת את הוועדה. עכשיו...
0: יכול להיות שהיא התאהבה בתפקיד הדובון לא לו?
16: תראה, אני לא... אני לא בדיוק, לא יודע מה הסיפור. אני יודע מה קשה לי. ומה שקשה לי, וזה, אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, שבסופו של דבר, יועץ משפטי לממשלה, יש לו תפקיד סופר סופר מורכב. הוא צריך לדאוג שהממשלה תפעל בגדרי החוק, הוא צריך להגיש כתבי אישום. יש לו המון תפקידים, אבל אחד התפקידים שלו זה לדאוג לאמון הציבור. ואיך אתה דואג לאמון הציבור? כאשר אתה משכנע את הציבור שאתה כיועמ"ש, אתה בוודאי פועל בגדרי החוק.
9: מה אתה תאמר? מה תאמר אם בכל זאת בית המשפט העליון, בגץ, יאמר, אוקיי, וואלה, יש פה עניין, זאת אומרת,
16: אני, קשה לי, תראה, אני לא יודע,
9: אף אחד מאיתנו לא קורא בקפה.
16: חורבן בית המקדש, אנחנו יודעים למיץ מהנבואה, אין לי מושג מנגד השופטים, אבל כשאני מסתכל בצורה פשוטה, אין כאן את היסודות של המשפט המנהלי.
9: נכון, אבל בכל זאת, מה אני מתקשה? אני מתקשה כמוך ממקום אחר, זאת אומרת, תשמע, אפשר להתווכח איתה, אישה מאוד חכמה, נבונה, היא לא איזה אחד שאתה יכול להגיד, אלן, אלן. והיא יודעת...
16: איתן, אתה יודע, אין לו מה דבר כזה. אם נגיד את הסיטואציה שבו החשד היה שרומן גופמן התמין גופה, או שהוא עשה איזשהו פשע, לא יודע מה, זה משהו כזה, אונס, שוט, לא יודע, זה משהו כזה עומד חריף. אז הייתי אומרת, תקשיב, אם התאבדת על הדבר הזה, גם אם אין לה כלים משפטיים, היא אומרת, לא עליה לדעת שבאדם כזה יעמוד בראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. אבל כאן מדובר גם לשיטתה על אירוע שהוא באזור הפיקודי, עשית משהו, הוא הגדיל ראש כדי לבצע מפעל השפעה, וכאילו, ואתה
0: יודע, זה משהו... יש שם העניין של אם זרקו את הילד הזה לכלבים בידיעתו.
9: בדיוק.
0: זה עניין אתי, זה לא רק העניין ה...
16: זה עניין אתי, אבל ללכת ולפעול, כאשר בעצם היום משהו התפועלת בצורה מחוץ לגדרי הסמכות שלה, על משהו שהוא לא, שהוא עניין אתי, בהחלט, אבל הוא לא עניין פלילי במקום, אתה יודע, בדבר הכי חמור, בסוף זה פוגע
9: בתפקיד הראשי. אבל אני אגיד לך מה אני פה, תראה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלת, אני מכיר את רומן, והוא איש עטור זכויות, אני לא רוצה לגעת בצד המבצעי, אבל אתה יודע, אני נע בכיסאי, בחוסר נוחות, כי עדיין אני כאזרח, וכאדם שמכיר אותו, אומר לעצמי, וואלה, אם עוד אף אחד לא הצליח לשכנע אותי שהסיפור הזה לא היה נכון.
16: ואני
9: אומר את זה לא ממקום של פוליטיקה.
0: זה מינו ועדה שהוא צריך לשכנע אותם.
16: לא, אני רוצה לומר דבר כזה. אתה בוחר, כשאתה בוחר את ראש המוסד, אתה לא בוחר את הבבא סאלי. אתה לא בוחר בן אדם שבעצם הסעיף הראשון זה שבאדם יהיה זך כשלג, מלאך אלוהים, איש אלוהים קדוש. זה לא מה שאתה בוחר. אתה בוחר אדם שהוא היה הרבה שנים בעשייה ביטחונית, קשוחה, לא פשוטה, בסיטואציות, בקבלת החלטות, שלפעמים קבלת החלטות את הפגומה. אני לא חושב שרומן גופמן מתיימר לקבל צלש על האירוע הזה. האירוע הזה מלמקייס הוא אירוע, הוא כנראה ישיר כקטם על בקורות החיים שלו כל החיים. אבל בסוף כשאתה בוחר ראש מוסד, אתה צריך מישהו שאתה יכול להפקיד בידו את קודש הקודשים שבתחון ישראל, והשיקולים הם שיקולים אחרים. עכשיו, אם בן אדם הוא פושע, עבריין, זה משהו אחד, אבל אם זה דברים שהם בתחום, מה שנקרא כאילו אחריות פיקודית, גם אם היה איזשהו פגם באחריות הפיקודית, גם אם היה כאן משהו שלא קרייר של עשרות שנים, אז הרגע הזה קיבלת החלטה לא מיטבית.
9: אני אומר את זה ככה, כיוון שאנחנו צריכים לסיים את השיחה ברשותך, אני מאלה שכל פסיקה של בגץ, כזו או אחרת מקובלת, תהיה מקובלת עליי, גם אם אני לא אוהב אותה, אני מקווה שגם עליך.
16: בסוף אנחנו צריכים, בסוף יש פסיקות ואנחנו מקבלים את הפסיקות, אבל אני חושב שמבחינה משפטית, האירוע כאן די ביום.
9: אוקיי, בסדר, בשביל זה.
0: דוקטור יהודה יפרח.
16: תודה, תודה.
9: ממש נעים.
0: של מקור ראשון, תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את גלעד מורג, כתב המשפט של מעריב, שלום לך.
17: אהלן חברים, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב גלעד.
0: שתי ידיעות, שלוש, צרות משפטיות. נתחיל בכתב האישום שיוגש נגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, בפרשת הבילד. אני מבין שרוצים להאשים אותו במסירת מסמך סודי, אבל הסיפה של המשפט נראה לי בעייתי מבחינה משפטית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. איך מוכיחים כוונה כזאת? זה בכלל אפשרי? זה לא מה שיש לו בראש?
17: אוקיי, אז א', ברמת התיאוריה זה בוודאי אפשרי, זאת אומרת, דמיינו מישהו אחר, מרגל, שמוסר ידיעה סודית לאויב, אז מבחינתו, יש כוונה לפגוע בביטחון המדינה.
9: נכון, גם אם הוא לא יועץ ראש הממשלה.
0: לא, אני אתן לך דוגמה קשה שהזכירו אותה היום. ואנונו, ואנונו אומר, לא התכוונתי לפגוע ביטחון המדינה, התכוונתי להפך, לבצר את ביטחון המדינה על ידי הוצאת הנשק הגרעיני מהמזרח התיכון.
9: ומה סוכם? שהוא פעל
0: שהוא מרגל.
9: נכון. בסוף, בסוף, זה לא חשוב מה אתה חושב על עצמך. השאלה איך אתה נתפס.
17: אז זה הכל ש... תראו, אני אגיד לכם, כתב האישום עדיין לא הוגש, אבל אני יכול, אני אוכב פה את הזימון לשימוע של אוריך, שאומץ לפחות העבירות בו אחד לאחד, וברצון להגיש כתב אישום היום. אז אומרים שאוריך פעל עם פלדשטיין להוציא ידיעה סודית ממערכות צהל, מידע מסווג בדרגה סודית גבוהה ביותר, שהושג באמצעות אמצעי מדיני סודי, שהחשיפה שלו היה בה לסכן את ביטחון המדינה וחיי אדם.
0: יכול מאוד להיות שאני אסכים עם כל משפט, השאלה האם הם יצליחו להוכיח שהוא התכוון לפגוע בביטחון המדינה, אולי להפך, לפגוע בחמאס, כדי להחליש את עמדת המיקוח שלו.
17: זה יהיה ליבת, לדעתי, מה שהסנגורים ינסו להראות, אבל הם בכלל, השאיפה של הסנגורים תהיה להוריד את הסעיף הזה, כי זה סעיף של מאסר עולם. גם, אני חושב שגם אם לא הייתה כוונה, וזה נעשה מתוך אדישות, או רשלנות, או משהו כזה, זה עדיין יכול להיות חמור מאוד ובעייתי מבחינת אוריך, ולכן, זה המלחמה של הסנגורים, אם יהיה מאסר ומתן להסדר טיעון, למשל, הם יעשו הכל, הכל, להוריד את הסעיף הזה, ואולי להודות בסעיפים האחרים. אבל אנחנו עוד בשלב מוקדם.
0: עכשיו, פלדשטיין...
17: אני מכיר לך שאפשר לדבר על הסעיף הזה.
0: נדמה לי שהמקור העיקרי שתומך בכתב האישום הזה, זה מה שפלדשטיין אומר. אבל פלדשטיין עצמו נאשם, והוא לא עד מדינה. האם זה מחליש את עדותו?
17: תראה, מה שמחליש את עדות פלדשטיין, הוא יכול להוות בעיה, זה הגרסאות המתפתחות שלו, כי אנחנו יודעים שבהתחלה, גם לפי הרעיון שהוא נתן, וגם לפי התמלילים שרצו ככה בחודשים ובשנה האחרונה, הוא בעצם בהתחלה הגן על אוריך, ולאט לאט הוא הפליל אותו. עכשיו יש גם התכתבויות ביניהם. אם אתם זוכרים, הבוס מבסוט וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא עד מדינה או עד תביעה רגיל, זה יותר משנה מה הוא ימסור, וכמה אמינות ייחסו לו בסופו של דבר, ויש גם ראיות תומכות שזה התכתבויות, וכאלה ואחרות. יש לנו גם את העדות של איינהורן, שאני מניח שמגן על אוריך, אבל אנחנו עוד לא יודעים יש... גם מה יהיה איתו בסוף הסיפור.
0: יש עדות דבר. שלו? כלומר, הוא מעיד בסיפור בכלל בארץ?
17: הוא לא בארץ, הוא עשה מה שנקרא חיקור דין, זאת אומרת, נסו אליו לסרביה, שם הוא מתגורר בשנים האחרונות, וגבו ממנו עדות. הוא לא התחמק מעדות, הוא לא כל כך מגיע לישראל. גם איתו יש סיפור, שאם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום בחפוף לשימוע, כן אפשר לבקש להסגיר אותו, מה שלא כל כך היה אפשרי עד עכשיו.
9: כמה זמן לפי הראיות שמונחות לדעתך המשפט הזה יימשך? האם הוא גם כן יהיה עד הבחירות הבאות או אחרי?
17: עד הבחירות הבאות הבאות.
9: כן, זו הכוונתי, אלה כבר פה.
0: המשפט יימשך ככל שהוא מביא תועלת.
17: אנחנו יגישו אישום. תראה, זה לא תיק ענקי.
9: נכון,
17: בסוף היו פה שורת התכתבויות, זה לוקח זמן עד שמגישים אישום. ואז יש הקראה, ומתחילות ההוכחות. זה לוקח תיק רגיל בבית משפט, לוקח בדרך כלל שנתיים, אז ייקח עוד זמן.
9: טוב, אוקיי.
0: ויש גם איזה סניף קטן של העניין הזה, שבו דורשים להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה, ובגץ אומר שהוא לא צריך להתערב בהחלטות השבק שלא להרחיק אותו? זו השורה התחתונה?
17: אין עוד החלטה סופית. היום בעצם היה דיון בבגץ תרם ההודעה על הגשת כתב אישום, שהתנועה לאיכות השלטון ביקשה להורות לאוריך להתרחק מהלשכה, למרות שיש החלטה די הפוכה, כי אם אתם זוכרים את מנחם מזרחי, היו המון דיונים כאלה שבסופו של דבר אוריך קיבל היתר לחזור לעבוד עם ראש הממשלה, ששבק, שהוא אחראי על השמירה, בעצם זה נשמע מוזר, אבל צריך באיזשהו מקום לאוריך, יש חשדות פליליים ואין לו סיווג ביטחוני, אז צריך כן לשמור שלא יסתובב במקומות שאסור, ולכן שבק הציר לפרוטוקול שהוא עושה הפרדה, הוא בעצם לא נותן לו להיכנס למקומות מסווגים.
0: נכנס ללשכה, לא לאקווריום.
9: כן.
17: כן, משהו כזה מצחיק. אז אין עוד החלטה בדיון היום, זה קוראים לזה נדחה לעיון, זאת אומרת השופטים יחליטו בהמשך, אני לא חושב שהם יתערבו, כי בסוף שירות הביטחון הכללי הוא צריך להפעיל את השיקול דעת.
9: זאת אומרת, נתניהו יכול לומר לו דברים סודיים רק מחוץ לאקווריום. זה מה שזה נראה, אתה מבין, כשהוא לא יכול להיכנס לאקווריום.
0: קודם אני לא יודע איך הוא יכול להגיד לו סיווג ביטחוני.
9: ברור, יש כאן עניין, זה קצת לפעמים ההחלטות האלה, אתה יודע, כאילו אין חיים.
17: נכון. זה נכון, אבל יש הרבה פעמים שאומרים לשני נאשמים, טוב, תחזרו לעבודה, אתם לא יכולים לדבר על המשפט או כל מיני דברים כאלה, אוקיי, אז הם ידברו על מזג האוויר, אי אפשר לדעת. כך החליטו.
0: ואתה רוצה להמר איך בגץ יחליט בסוף. בעניין גופמן?
17: אני חושב, אני סתם מאמר, אני לא בטוח שיאשרו בסופו של דבר את המינוי, אבל חייב להגיד שהקטם יישאר לדעתי, קטם.
0: כלומר, כן, אתה אומר שכן יאשרו את המינוי, לא יפסלו אותו.
17: אני, קשה לי להאמין שיפסלו, אבל זה ממש ברמת הניחוש, זאת אומרת, אם התרשמתי מהדיון הקודם, אבל תזכרו שרצים הרבה תיאוריות וכתבי משפט חושבים ככה, ויש כתבים שחושבים ההפך, בסוף אנחנו גם לא חשופים לכל החומרים. זאת אומרת, כל החוות דעת החדשה של גרוניס היא חסויה.
0: פעם בן אדם רצה לטייל בנגב, והוא לא יודע אם ירד גשם או לא ירד גשם, אז הוא צלצל לשירות המטאורולוגי, אמרו לו, מחר ירד גשם 4-7. אז הוא אמר, תודה רבה, ואחר כך סגר, הוא אמר, אני לא יודע מה זה ירד גשם 4-7. אז הוא צלצל עוד פעם, ואמרו לו, יש לנו 11 חזאים, 4 אומרים ירד. זה כנראה ככה עם הכתבים המשפטיים היום.
9: כן, כן,
0: קשה מאוד לנחש.
9: אמת.
17: זה ניואנסים של ראיות כל כך קטנות, מה ג' אמר לגופמן וכולי, אני בעצמי לא מבין איך אנשים מצליחים לגבש דעה כזאת חד משמעית לכאן ולכאן.
0: הם גיבשו את הדעה הרבה קודם. אחר כך הם גיבשו במשרד, הם באו הביתה. תודה רבה.
9: תודה רבה,
0: גלעד מורג.
17: תודה לכם.
0: פרסומות.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ואיתן קבל, ובשש ספורט ב-103 FM.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
21: במקום אחד.
20: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
22: חבילת הערוץ.
1: החרוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
20: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
23: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
25: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
26: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
25: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
27: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 103 FM. 103 FM.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ואיתן כבל, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון.
28: שלום וברכה, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב איתמר.
0: שלחת מכתב זועם לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ', שבמכתב הזה אתה מותח ביקורת על כך שיש כוונה להרחיב את רשימת היישובים שזכאים להטבות מס, אני מבין, בדרום, באזור שלכם, של העוטף או העוטף של העוטף, ולאחרונה אושרו הטבות כאלה לעיר אשקלון, אבל אתם, סביב אשקלון, לא זכאים.
9: למה? ולא בפעם הראשונה.
28: נכון. אגב, חשוב לי רק לדייק, אני לא מלין על זה שאחרים מקבלים, אני חושב שגם כשאשקלון קיבלה, חשבתי שמגיע לה ובצדק, גם כשעכשיו רוצים לתקן איזשהו עוול ביהודה ושומרון, אולי גם בצפון, אני מברך על זה. אני רק חושב בעצם על מה שאני מלין, זה על זה שכל פעם, פעם אחרי פעם, מועצה אזורית חוף אשקלון, שהתושבים שלה מתמודדים עם האתגר הביטחוני, לא רק עכשיו בתקופת המלחמה, לאורך שנים רבות, ועושים הבחנה בין יישובי המועצה, שיש יישובים שהם יישובי עוטף, לבין יישובים שהם יישובים שהם לא עוטף, והדבר הזה גם קיבל ביטוי בתיקון של החלטה שעשו של עוטף של העוטף, וגם שם מסיבות כאלה ואחרות.
9: מה הנימוקים? אני מכיר את זה, איתמר, את הטענה הזו, ואני איתך מלא מלא, זה לפעמים מגוחך, כביש מפריד בין מקום למקום, וזה מקבל וזה לא מקבל.
28: ברור, יש יישוב בת אדר, איפה שיושבת המועצה, צמוד, דרומית לעיר אשקלון, צמוד לעיר אשקלון, יישוב בארגנים, היה חלק בלתי נפרד מהעיר אשקלון, ופיצלו אותו לאורך השנים. יישובים גאה, בית שקמה, תלמי יפה, ברכיה, יישובים שהם חלק בלתי נפרד, מתמודדים עם האתגר הביטחוני. אגב, חשוב לי לומר, מועצה אזורית, למשל, אם ייקח את תחום החינוך, יש בתי ספר אזורים, תושבים, תלמידים שלי שנרצחו, שגרים, נרצחו בחוף זיקים, בסדר? התלמידים, חברים שלהם שלומדים איתם, לומדים מכל יישובי המועצה, כולם חווים את אותה חוויה, שיש סבבים של לחימה, כל המועצה נסגרת, סוגרים לכל...
0: נכון, אבל כבר כמה שנים אין לכם סבבים של מלחמה, ובאה המדינה ואומרת, המצב הוא טוב, צהל יושב בתוך הרצועה, 60% מהרצועה, לא צריך לתת יותר הטבות. אני שם על זה כוכבית, כי אמרו לאשקלו כן, אז אני לא מבין למה.
9: זאת הבעיה.
28: הייתי מסכים איתך, בהנחה שזאת הייתה אמירה, הייתי אומר, בסדר, אני מקבל, אבל מאחר וזאת לא האמירה, כי האמירה שעברה החלטה של עוטף של העוטף, שכל המועצות האזוריות שבעוטף, ללא יוצא מן הכלל, הכלילו אותם פנימה בתוך הטבות המס, ולאחרונה גם העיר אשקלון, שגם על זה אני מברך, ואני בא ומלין על הדבר הזה, שלא יכול שיזכירו עוד פעם את השווי המועצה האזורית חוף אשקלון. עכשיו, יש פה הזדמנות נוספת, אגב, שגם עליה אני מברך, יש ברוך השם כסף למדינה, רוצים לחלק כסף, בצדק, שיתנו, אני רק טוען שיש פה עוול, שזה הזמן לתקן אותו. אומרים לי, טוב, למה עכשיו? בוא ניתן לנו, אני לא מוכן להמתין עוד פעם, כדי לתת לדבר הזה לעבור.
9: אתה צודק, איתמר, אבל בוא תנסה, מה הם אומרים לך? מה מבדיל בין המועצה האזורית לבין שאר האזורים?
28: מה אומרים? אומרים שיש, ישב מישהו על המדוכה, וקבע קריטריונים שקובעים למי כן ולמי לא, ובתוך הקריטריונים האלה, מכל הרשויות של העוטף, והעיר אשקלון, יצא שהמועצה שאף יישוב, אף לא אחד מיישובי המועצה האזורית חוף אשקלון עומדים בקריטריונים האלה. עכשיו אני אומר, גם עכשיו יש על המדוכה אירוע נוסף של הטבות במס, וגם שם אני שומע שיש בעיות משפטיות, אבל עדיין מי שרוצה למצוא פתרונות יודע איך לעשות את הדבר הזה, כי הדבר הזה כנראה חשוב, וזה בסדר, זה חשוב גם לי, לא רק לאחרים. אז אני מבקש שכמו שמוצאים פתרונות, שיודעים למצוא פתרונות יצירתיים, חלק באישון לילה, חלק במהלך היום, אז אני מבקש שבאותה דרך שמוצאים את הפתרונות, שיתקנו גם את העוול הזה של כל יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון, שיקבלו הטבה במס, בדיוק כמו
9: ש... ומה הם אומרים לך נכון לרגע? יש בכלל איזה פתח לקבל את עמדתך?
28: לצערי אני לא שומע את הדבר הזה, אני לא ממהר להוציא מכתבים, ובטח לא מכתבים כאלה, אבל מאחר שראיתי נואש, וראיתי שאין ברירה, וראיתי שאני לא מקבל את המענים של תושבי המועצה שלי, שמגיע להם את הדבר הזה בזכות ולא בחסד, אז הוצאתי את המכתב הזה, בדרישה הוגנת.
0: תגיד, יש לך איזשהו הסבר, אין מספיק מצביעים למפלגות הקואליציה בתחומי המועצה האזורית שלך?
28: אני לא יודע, זה כבר פרשנויות שאני...
9: לא, זה לא פרשנויות, זה מצחיק, אבל זאת שאלה שמישהו שם, אתה יודע איך זה.
28: אני לא יודע, יכול להיות שזה חלק מהשיטה, אני לא יודע, יכול להיות שזה חלק מהשיטה. וזה נכון לגבי מקומות מסוימים, לא יודע מה לגבי מקומות אחרים, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושב שיש פה משהו אישי או איזה משחק אגו, אתה יודע מה? זה גם לא מעניין אותי. אותי הפוליטיקה הזאת לא מעניינת, אני לא מכיר אף אחד שנמצא שם שעושה את הדברים האלה ושיש לו משל עצמו ומשהו. יש פה אנשים שהם שליחי ציבור. אני ברגע שאני רואה שהתושבים שלי מופלים לרעה, אני נעמד על הרגליים.
9: איתמר, אני רוצה להציע לך הצעה. איתמר, ממרומי גילי וניסיוני, כדאי שתתחיל להפנות מה שנקרא אוזן ועין גם לעניינים שכאלה, אחרת אתה תוציא הרבה מכתבים, אחי. שאל את אריה כמה מכתבים מוצאים.
0: גם אם יבואו מהאופוזיציה ויבטיחו לו.
9: כן.
28: אני מבין את זה לגמרי, אני אספר לכם שהיופי שבמועצה, אגב, המועצה שלנו מועצה מאוד מאוד יפה, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הקהילתית, אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, יש לנו... מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל, דתיים, חילונים, קיבוצים, מושבים, יישובים, יש הכל מהכל, ויש תמהיל של הכל. ברור לי לפעמים מה השיטה, גם אנחנו גם שם משתדלים לעבוד, אבל כנראה שיש מקומות שיש אנשים שחשוב להם יותר, ויש אנשים שחשוב להם פחות, ויש מקומות שיודעים למצוא פתרונות יצירתיים, ולצערי במקרה הזה עדיין לא נמצא הפתרון היצירתי, ומכאן קמה הזעקה שלנו.
0: טוב, כמעט נגמר לנו הזמן, אז במשפט, מה השלב הבא? לשרוף צמיגים, לחסום כבישים?
28: אנחנו לא שורפים צמיגים, אנחנו מנסים לפעול גם בדרך המשפטית וגם בדרך הציבורית, כרגע אנחנו נמצאים בדרך הציבורית, אנחנו מתכוונים לממש את הזכות שלנו שמגיעה לתושבים שלנו, לתושבי חוף אשקלון בזכות ולא בחסד, ואנחנו נלחם, עד הדבר הזה יקרה.
9: שיהיה בהצלחה.
0: איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, תודה רבה לך, שבת שלום.
9: תודה לך, תודה, שבת שלום.
0: תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחרי על השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם אורי אוזן, חיים רביבו ודור טוך הופמן. תודה רבה, איתן, תודה רבה.
9: תודה לך, סוף שבוע נעים, שקט, אמן.
3: מיד ב-103 FM ספורט עם אורי אוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
4: 103 FM
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
4: במחסני חשמל.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
29: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
25: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM
30: מיד ב-103 FM. ספורט. עם אור יוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
14: end digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חוקרים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. בינתיים בצהל מעריכים שבמערכה הבאה איראנים ינסו לשפר את תגובת הירי לעבר ישראל ויעשו זאת בצורה מהירה הרבה יותר. בפיקוד העורף עובדים אל מול הרשויות המקומיות על בסיס הערכה זו כחלק מהלקחים במבצע שאגת הארי. כמו כן, בימים אלה בצהל נרשמת קוננוצי לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן תוך קיום מערכות מצב שוטפות. ניסיון חיסול בבירות, צהל תקף בדחיה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדחיה בבירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, שמסייעת לחיזבאללה, למעשה משוייכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הבקעה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה והשאיפה להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
2: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו לרבה כיוונים. אם צריך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל-70. בוא נתחיל בזה.
0: בעקבות הפגנת חרדים באזור בני ברק, ישנם עומסי תנועה כבדים בציר ז'בוטינסקי. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
3: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים חרדים. המפגינים חוסמים במרכז הארץ את ציר ז'בוטינסקי ואת כביש גאה, ובירושלים את צומת בר אילן שמואל הנביא. המפגינים צפויים להתפנות מרצונם בעוד כשעתיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם אור יוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
1: תוכנית הספורט 103, יום חמישי בשבוע, ואנחנו עם תוכנית לסיכום השבוע. איתכם באולפן, אני, בהופעת בחורה, דור הופמן, מתרגש, אגב, שמח להיות פה, ולצידי, חיים רביבו, מה העניינים?
2: מה נשמע?
1: בסדר גמור, כיף להיות, אורי אוזן.
3: דור, כיף שאתה פה.
1: שמתעד הכל.
3: כמובן.
1: יפה, אז הרבה נושאים מאוד מעניינים על הפרק, ככה זה תמיד ביום חמישי, בטח כשאנחנו אחרי עונה, ולקראת הרבה דברים גדולים, גמר ליגת האלופות, מונדיאל, עוד שבועיים, נכון? עוד שבועיים זה מתחיל. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודות לעורך ומפיק התוכנית, אור ברק הגדול, אחראי על השידור, סתיו קורנס, שנמצא איתנו, עורכים בדיגיטל, עידן נאור, אריאל גולדשטיין, משודרים גם ברדיו צפון 104.5, טכנאי שם פלג בן צבי, שידור ישיר גם בטלוויזיה, אפשר לראות אותנו בספורט 3, ערוץ 53, ואם תרצו, אפשר גם לראות אותנו בפייסבוק של הרדיו.
2: אתה קולט, אוזן, ראית איך אומרים את כל הדברים כמו שצריך? כל פעם אומרים את זה לשכנר, הוא פעם אומר את אלה ש... טוב, לא חשוב.
1: עשיתי את זה.

0: מסודר,
1: מאוד, מאוד מסודר.
2: אנחנו נקליט את זה ללירן ואנחנו נעביר לו.
0: טוב, בואו נתחיל לדבר כדורגל, ברשותכם. הסתיימה עונה, פועל באר שבע אלופה, מכבי תל אביב זוכה בגביע, בגמר אדיר שהיה לפני כמה ימים, וסיכמתם, אני מניח, נכון? את כל מה שהיה. בואו נחשוב קצת קדימה, נסתכל קדימה מה קורה, כי אנחנו רואים, מכבי חיפה יש מאמן, באר שבע יש מאמן, הפועל תל אביב יש מאמן. מה קורה למשל עם מכבי תל אביב עכשיו? לאן זה הולך?
3: אני מניח שלפני שבכלל הם מביאים מאמן, הם מכוונים למנהל מקצועי, ולדעתי גם מנכ״ל, אם אני לא טועה. כי מה שקרה, בן מנספורד מילא את תפקידו של דומיניק פרייס, וג'ק שבכלל היה מגיע פעם בכמה זמן, עבד כאן ונשאר כאן בארץ כדי לטפל בכל העניינים. לדעתי זה עונה מאוד קריטית עבור מכבי תל אביב, כדי לאייש את המקומות, וצריך לבחור את האנשים הנכונים.
2: כן, מכבי תל אביב צריכה, שנקרא בנייה מחדש, לא רק בתחום השחקנים, גם בצוות הניהולי, שוב, בן מנספורד, אחרי הרבה שנים, חלקן מוצלחות יותר, חלקן פחות, עוזב, מכיוון שמיץ' גם עובד מרחוק, אז הם צריכים את האנשים פה. בעניין המאמן, קני מילר אומנם לקח גביע, קשה לי להאמין שהוא יישאר, אני מאמין שאם וכאשר יגיע לפה מנהל מקצועי חדש, זה ברור, כבר פורסמו שמות, אחד מהם יגיע, או איזה מישהו, או מישהו אחר ומפתיע.
0: זר, כן?
2: זר, כמובן.
0: כמובן.
2: ואני חושב שהם עושים טעות, כי ברק יצחקי, שלא חתום בביתר, אני מניח שתדבר בהמשך על ביתר.
0: נכון, עוד מעט.
2: אני חושב שהוא תפור על מכבי תל אביב, אבל זו החלטה שלהם. ואם יגיע מנהל מקצועי, הוא יביא איש שלו, כזה, כך זה עובד. הוא רוצה איש אמונו, ואחד שמאמין בפילוסופיה שלו, ובדרך כלל זה קורה.
3: זמן ארוך, כבר 3 שנים שמכבי תל אביב לא מתכוננת כמו שצריך. תמיד אם ברגע שמתחילה העונה, רק הם מתחילים להזיז שחקנים ולהביא, וזה דברים שאמורים להיות כבר עכשיו, הכל אמור להיות מסודר.
0: שרופה גם.
3: כן, הכל אמור להיות מסודר, ו3 שנים שמכבי תל אביב מאחרת את הזמן של ההכנה שלה לקראת העונה החדשה.
0: כן, האמת שהפעם נורא מסובך, כי באמת צריך להביא המון המון אנשי מקצוע, שיחליטו על אנשי מקצוע הבאים, זאת אומרת, צריך לראות את הפירמידה.
3: נכון.
0: לא פשוט.
3: לא פשוט.
0: אמרתם ברק יצחקי, כאופציה, סתם זרקנו את השם הזה, אבל מה קורה טוב עם ביתר ירושלים, שומעים על פערים, הוא באיזשהו מלכוד, אני חושב, לא? כי בסוף, כמה אופציות יש לו אם לא ביתר?
2: כן, האופציה היחידה שלו זה כרגע להישאר בבית. אין לו אופציה אחרת. חיים מתקן אותי אם אני חושב שאני טועה, אני חושב שיש פערים. העניין הוא שמכבי חיפה ברגע שבחר ננעל הרמטית, וזה ננעל, ברק יצחקי לא ילך למקום
3: זה
2: אחר.
3: זה ננעל?
2: כן, כך זה, גם ליאור רפאל הוציא הודעה, גם מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה גם עשתה את המהלך הנכון.
3: כן.
2: עוד זעזוע, זה לא היה עוזר, מכבי חיפה צריכה שינוי מהיסוד, לאו דווקא לא באזור המאמן, באזורים אחרים. ברק יצחקי, ברק אברמוב, לטעמי, צריך לסגור איתו כמה שיותר מהר. הסכומים שאני שואל, לפחות הפערים שפורסמו, ואנחנו נדבר עם אופיר סער, לטעמים זניחים, הוא צריך להיות מרוצה, הוא עשה דברים מדהימים בביתר, הפך אותם למומנט לאליפות, כדורגל אדיר. אם הוא יאבד אותו, זה תהיה בחייה לדורות.
3: כן, אבל השאלה שוב, השאלה באיזה סכום, אני לא יודע את הסכומים, אבל באיזה סכום ביתר ירושלים, מה היא מוכנה לשלם עבור ברק יצחקי? כי אל תשכח שברק יצחקי הגיע לביתר ירושלים אחרי שהוא היה מנהל מקצועי ועצר ונח לתקופה מסוימת. אז כשאתה מגיע בפעם הראשונה כדי לאמן קבוצת כדורגל, הכסף פחות מעניין אותך. אתה מתעסק בלתפוס איזה שם ולעשות את העבודה המקצועית בביתר ירושלים, ואני מניח שהוא קיבל מעט מאוד כסף ביחס וזה דבר שהוא לגיטימי.
2: נכון.
3: ובדרך כלל מגיעים ומשדרגים אותך. זה ההתנהלות, אני חושב, לא של ברק יצחקי ולא של ביתר ירושלים, היא לא הייתה נכונה, כי באמצע העונה או לקראת סוף העונה היו לחשושים כאלה, האם הוא יסגור, האם הוא לא יסגור, זה לא היה דבר טוב שהיה עבור ביתר ירושלים. היה צריך לסגור ולחתוך את הדבר הזה ולא לחכות לסוף העונה. אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל ראוי שברק יצחקי יקבל את התמורה שהוא חושב שמגיעה לו כדי להיות בבית ירושלים, כי אני חושב שהשנה לא רק ברק אברמו ורק לא רק אלמוג כהן שידרגו את בית ירושלים. בית ירושלים עשתה המון כסף מהקהל שלה, היא סחפה והחזירה חזרה את הקהל שלה, ולהמשיך לנהל את זה עד כמעט המחזורים האחרונים ולאבד את הסיכוי. בית ירושלים איבדה את הסיכוי כי היא הובילה, נכון, בפלי אוף, ולא לזכות באליפות. עכשיו צריך לכוון לקראת שנה הבאה, אתה לא צריך שיהיה בלגנים ואתה לא צריך שיהיה רעשים. שום דבר שום דבר שיהיה שונה בעמדה הזאת, לא יצליח כמו שהוא הצליח השנה.
2: אז אני אלך איתך, אני תמיד אוהב ללכת לקחת דוגמאות מקומות אחרים.
0: אתה תגיד ארטטה.
2: אז אני אגיד ארטטה.
0: ידעתי שהוא יגיד את זה. כן. אני מכיר אותו כבר.
2: כן, אבל תראה,
0: לא, אתה צודק.
2: ארסנל, המון סבלנות, היה מקום שני, פעם, פעמיים, שלוש, לאט לאט בנה.
3: לא טריוויאלי בכלל.
2: נכון, אבל כך צריך, גם סמכו עליו, שחקנים הלכו איתו, ואחרי 22 שנה הוא הביא אליפות. ברק יצחקי אחרי שנתיים וחצי נהדרות בביתר, שכל שנה הייתה יותר טובה, תנו לו, חסר, זה מרגיש שביתר חסר את המעט, כדי ללכת קדימה. דרך אגב, ביתר בכל הקבוצות, היא זאת שצריכה את התוספת הכי קטנה, כן, וגם את השקט, התוספת הכי קטנה, כדי להצליח. מכבי תל אביב צריכה, כמו שחיים אומר, שינוי משמעותי, גם בתחום המאמן והניהול, וגם בתחום, גם בעניין הסגל והעזרים. אני לא מדבר על מכבי חיפה. הפועל תל אביב עדיין קצת רחוקה. הפועל באר שבע תלויה מאוד מה יקרה עם ונטורה וקנגוע. יהיה לך מאוד קשה להביא תחליפים. ביתר ירושלים, הבסיס שלה מעולה. היא צריכה כמה תוספות. אם היא תוציא את המאמן מהמשוואה, ומדובר על משה יוחיון, אולי שי ברדה, אני חושב שמצטערו מאוד.
3: אז כן, בדיוק, אני חושב שהם מצטערו, כל מאמן שהגיע לביתר ירושלים, ייקח לו זמן עד שיכנס כדי ללמוד, ללמוד את הסיטואציה של חדר הלבשה, אבל אני יכול לתת להם, אתה יודע, טיפ, כל סכום שיש הפרש ביניהם, שיהיה, אם ביתר ירושלים תהיה במקום הראשון, נקודה, כי כל דבר אחר יחשב ככישלון, אם אתה תשקיע ותביא שחקנים, ביתר ירושלים צריכה להיות מעומדת לאליפות, אין דבר כזה עכשיו, זה לא, אם ביתר ירושלים תהיה מקום שלישי, זה יהיה כישלון עבור ביתר ירושלים בשנה הבאה, מסכים איתי או לא?
2: כן, בוא נראה את הסגלים, אבל אני אגיד לך גם משהו, בסוף קראתי שהפערים הם, אנחנו נדבר עם אופיר, הוא יגיד
0: לנו הפערים. נכון, אופיר יגיד לנו הכל.
2: תמיד, אם יש רצון, אפשר לסגור אותם בדרך מענקים, בדרכים אחרות, לא בעיה.
0: אני רוצה לחזור איתכם טיפה לגמר הגביע, ולמצטיין המשחק, אולי אתה מכיר אותו. איפה אתה שם את המשחק הזה בקריירה של רוי? מבחינת טוב, משמעותי, מעמד.
3: לטעמי, אולי המשחק הטוב ביותר שלו.
0: כן?
3: תראה, כשאתה קובע פחות או יותר, טוב, אני לא רוצה להגיד המשחק הטוב ביותר שלו, כי המשחק הטוב ביותר שלו יגיע.
0: המשחק הבא, ברור, בסדר, עד עכשיו.
3: אבל, עד עכשיו, אתה קובע אם זה המשחק הטוב ביותר שלו, בגלל המעמד, בגלל היריבה.
0: גם.
3: בגלל הקהל.
0: בגלל הגול.
3: כן, ולא לא רק העניין של הגול. אני, תשמע, זה הרבה מאוד מזל, אתה צריך, נכון, אתה צריך לעשות פעולה נכונה, הכל לזה, אבל אתה צריך הרבה מאוד מזל כדי להפקיע בגמר גביע, גם הוא יודע את זה. להפקיע בכלל שער, זה לא, אני מדבר על חלוץ צריך להפקיע את השערים שלו.
2: מגן,
3: אתה צריך הרבה מאוד מזל להיכנס בדיוק בזמן, לקבל את הכדור, לעשות את זה, אתה צריך מזל. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על ההכנה לקראת המשחק, אני מדבר על הנחישות שהייתה מתחילת המשחק על כל כדור שלו, אני מדבר גם של מכבי בכלל, בכללית עם כל כך הרבה קהל, גם של מכבי תל אביב, גם של באר שבע, יש הרבה מאוד שחקנים שמגיעים למעמד כזה, והרגליים שלהם רועדות ולא מצליחים מזה. אז אני התמקדתי יותר בעניין גם כן ההגנתי, לא רק בחלק ההתקפי שלו. שזה מאוד מאוד חשוב לשמור, להילחם, לעשות את הגליצ'ים, לקחת את הכדור, לכעוס כשהכדור יוצא החוצה, ללכת לדברים שהוא עשה, שבאמת זה היה משחק, וזה מגיע במשחק האחרון אחרי 50 משחקים. הוא שחק 51 משחקים. הוא הרביעי בעולם בדקות משחק מתחת לגיל 23. זה דבר שהוא
2: הוא היה מדהים, אני אגיד לך משהו,
3: לא יאמן.
2: תראה, לא אומרים שפחו של אדם, של אדם בפני אביו.
0: של הבן שלו? אוקיי.
2: כן, לא אומרים, אבל אני בכל זאת אחרוג ממנהגי, ואני אגיד, אני מכיר את רוי מאז שהוא נער, כי אימנתי במחלקות נוער, והיה קשה לראות את חיים ביציע, כי הוא היה קצת בצד, אבל באמת, היה באמת משהו מיוחד, אני, ההתקדמות שלו בשנים האלה היא יוצאת דופן, הדרך, אני חושב שחיים צריך לכתוב ספר לא רק על קריירת המשחק, אלא גם על הדרך שבה ניהל את הקריירה ומנהל את הקריירה של הבן. אני מנסה גם ברמה אישית לקחת כמה שיותר דוגמאות, אבל אני אגיד על המשחק הזה, חיים, מהדקה הראשונה, רוי היה נראה מעל המשחק, ממש מעל האירוע, בהתחברות לכדור, השקט הנפשי. חיים דיבר, גמר גביע, המון לחץ. שחקנים בנגיעות הראשונות, פעמים רוצים לשחרר קדימה, אתה יודע, רק לא לטעות, לתת הפס. אני זוכר שהייתי מגן, הייתי אומר לעצמי, 15 דקות במשחקים חשובים, בוא ניתן את הפס לידי לבלם, לידי לכנף, לידי לכנף, לא לטעות.
3: זה חכם ביותר, מה שאתה אומר.
2: כן, אבל זה לא היה, הוא בא לקבל את הכדור תחת לחץ, הוא היה שקט. הוא הוציא, הוא היה צריך להוציא, אם פוקסמן היה מחליט נכון, גם אדום מגיע מזרחי, הכל בשלווה, השלטוף פעולה עם ורלה, תענוג, השאר היה רק בונוס, היה בונוס.
0: בדיוק, חתיכת בונוס.
2: וזה כן. חתיכת בונוס, ואת יודע מה, שראיתי אותו חוגג, הייתי ביציע וראיתי אותו חוגג, גם הבנתי שזה היה גם מעבר לשער, מעבר לשער בגמר גביע, כמו חגיגות פרידה, אבל באמת ההתקדמות מדהימה, והיה כיף גדול לראות אותו. ובכלל, מכבי תל אביב, תשמע, אני מאוד אוהב שחקני בית, אני מאוד אוהב השקעה בשחקני בית, ומכבי תל אביב, רוי רביבו ודור פרץ, שני שחקני הבית, היו השחקנים הכי טובים על המגרש, וזה כיף לראות, דרך אגב, שניהם, שוב, בסימן שאלה לגבי העונה הבאה, מכבי תל אביב, כל אחד לסיבותיו.
0: יפה, רק על אחד אני יכול לשאול אותך, מה עלה באמת בקיץ הזה, מה אנחנו מצפים שיקרה?
3: ראשית, אני אתייחס למה שאמר אוזן, שההתפרצות הזאת של הרגשות של, הוא מאוד רצה את השחייה בגביע הזה. לעניין הזה של ניהול, אני עושה דבר מאוד מאוד קטן. זה לא, אתה יודע, משייכים אליי הרבה יותר ממה שזה באמת.
0: אתה מבין למה, אבל.
3: כן, אני מבין למה, אבל משייכים אליי הרבה יותר ממה שזה, כי הוא בסוף הולך לאימונים, הוא זה שעובד, הוא באמת משקיע, הוא לא יוצא, הוא לא הולך מהבית.
2: חיים, הוא גם מתמודד עם הצל שלך. זה
3: נכון,
2: קשה.
3: נכון, נכון. אבל אני אומר, אני, מה זה לנהל? כאילו, מה זה...
0: להגיד את המילה הנכונה.
3: כן,
0: זה...
3: לדבר פה, לדבר שם.
2: אתה יודע מה זה לנהל? אני אסביר לך. לא לשים את עצמך בפרונט.
3: או.
2: זה מה ש... זה הגדולה.
3: זה להפריע לשחקן, זה לא...
2: אבל זה לא כולם יכולים לעשות.
0: אבל לך זה טריוויאלי. אני הייתי במונדיאליטו.
3: כן.
0: אוקיי? והיו שם הורים של שחקנים.
3: כן.
0: כולם רצו ליהנות מזה גם. אני לא ראיתי אותך, אני חושב שהיית באיזשהו שלב, נכון? לא ראיתי אותך, לא שמעתי אותך, חיפשתי אותך אפילו ולא מצאתי אותך, כי אתה מבין שיש משמעות אדירה לזה שאתה בצד במקרה הזה.
3: אבל אני אומר את זה להרבה מאוד הורים, יש ילדים, יש לי ילד קטן שמשחק בשמשון, אני אומר את זה להרבה מאוד הורים. אני רואה את ההתנהלות שלהם במהלך המשחק, ואני רואה את ה... אני עובר לפעמים כשאנחנו יוצאים מהמשחק, אז אתה שומע את האבא אומר לאבא אחר, כן. כאשר שני הילדים שלו עומדים לידו, אומר לו, מה הוא מוציא את השחקן הזה, מכניס את השחקן הזה. עכשיו, אלה דברים שהם צריכים להבין, הורים, שהילדים בסופו של דבר שומעים את התגובות שלכם. אז אם אתה אומר, המאמן זבל, הילד שלך כן. לא אומר לך, אבל הוא הולך... הוא הולך ואומר לחבר שלו, זה מאמן זבל.
2: הוא גם הוריד מעצמו.
3: כן.
2: אומר, מה אני בסדר, המאמן השם.
3: המאמן השם. בדיוק. אפילו אבא שלי אומר שאני הייתי צריך... זה לא ניון נכון. זה לא ניון נכון, כי 70% מהדברים של שחקן כדורגל מתנהלים מחוץ למגרש. מחוץ למגרש, כל הבנייה של האופי של הילד, של איך הוא התנהג על המגרש, זה מגיע מחוץ למגרש. ואני כל הזמן, אחד הדברים שאני זה, אני מתנהל כמו אבא, אני לא מתנהל כמו מישהו שמנהל אותו, זה אני רוצה שהילדים שלי לא רק הוא, גם הבנות שלי וגם הילדים האחרים, יתנהגו בצניעות, יכבדו את האנשים, יכבדו את הקהל, יכבדו, סתם לדוגמה הוא סיפר לי איזה משהו שהיה מגמר הגביע.
2: שוטף.
3: משהו יפה.
0: קדימה.
3: הוא אנחנו מובילים 2-1, מכבי, והוא הולך לכיוון הקו כדי להוציא כדור של אאוט. ונעמד מישהו של אוהד של הפועל באר שבע, ומתחיל לקלל אותו.
0: אוקיי.
3: מיידית איך שהוא מתחיל לקלל אותו, אוהדים מסביבו של הפועל באר שבע, קמים ומשתיקים את האוהד של הפועל באר שבע שמקלל את רוי. אז רוי קלט את זה כי הוא בדיוק בדרך לזה. אז הוא מסתכל, אז הוא אומר לאוהדים של הפועל באר שבע, אומר להם תודה, ועושה להם מחיאות כפיים, שזה יפה.
2: יפה.
3: זה משהו שהוא, כי אני כל הזמן מסביר לו, שאני שיחקתי בקבוצות שהיה מלחמה, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב.
0: שחקת בטורקיה הבאה.
3: לא, כאן.
0: חכה שתגיע לזה.
3: עזוב את זה, זה שטויות, אבל כאן בארץ, בארץ, הייתי מגיע למגרשים, אף פעם לא קיללו אותי.
0: כן,
3: לא תראה, נכון. אני השחקתי בהפועל תל אביב, אוהד של מכבי תל אביב יקלל אותי, השחקתי במכבי חיפה, כל משחק כמעט הייתי מפקיע נגד מכבי חיפה, נגד מכבי תל אביב, האוהדים של מכבי תל אביב, אז אני מסביר, ברגע שאתה מתנהג בהתאם, שאתה מכבד אותך, את ברור. הקהל של הקבוצה היריבה, הוא יכבד אותך בחזרה.
2: אז מה דעתך פה באמת על מה שהיה בסיום המשחק?
3: זה נורא, זה נורא, זה תופעה מכוערת, שכל הזמן אנחנו באים, בטענות לקהל,
2: נכון.
3: שמתנהג בצורה הזאת, נכון. אז אם השחקנים שנמצאים על המגרש, לא מסוגלים להתנהל, ועכשיו אני שומע כל מיני רעיונות של זה, זה לא חשוב, זה לא חשוב אם זה מהפועל באר שבע, וזה לא חשוב אם זה מכבי תל אביב, או מי התחיל את זה ומי אמר את זה, זה דברים שלא צריכים לקרות, אסור.
2: מסכים.
3: אסור שזה יקרה, כי אתם נותנים לגיטימציה לקהל להתנהג בצורה הזאת.
2: אני רוצה לשאול אותך, בוא נחזור.
0: רגע, הוא אמר, תחילה אני אגיב לך.
2: אוקיי.
0: וההמשך אמור להיות מה קורה בקיץ.
2: בדיוק, כן.
3: עכשיו, אם אנחנו נדבר על הקיץ, כן, אין שום ספק, אין שום ספק, שהרצון זה שרוי יעשה צעד אחד קדימה ויצא לשחק בחוץ לארץ. ואתה יודע מה, זה, שוב פעם אני חוזר לזה, זה משהו מדהים. אוהדים של מכבי תל אביב, שאני פוגש בקפה איפה שאנחנו יושבים, או שאני הולך ברחוב, אומרים, אוהדים של מכבי, די, הגיע הזמן שהוא יצא.
2: נכון. שהיא,
3: אוהדים... לא.
0: מבינים את הסיטואציה.
3: נגיד, אם אני...
0: ברור ש... ברור.
3: זה לא דבר נורמלי שאוהדים של מכבי תל אביב אומרים, חיים, כל הכבוד לבן שלך, אבל זהו, צריך לצאת כבר לעשות צעד אחד קדימה. עכשיו, אנחנו מאוד רוצים שהוא יצא קדימה וישחק באירופה. רק יש לנו כמה מכשולים בדרך שהם לא ממש תלויים בנו.
0: מצב הפוליטי?
3: כן, בוא נאמר שאם לא היה לנו את המצב הפוליטי, אז לא היה לנו רק קופנהגן, או לא היה לנו רק MLS. היו לנו עוד מדינות, כי גם בשנה שעברה הוא נתן עונה מצוינת, כן? וגם בשנה שעברה ציפינו שיהיה איזה הצעה מענו, אבל אתה פתאום שומע נשיאים שאומרים, תשמע, קצת קשה לנו, איזה חצי מהקהל שלנו יאהב אותו, חצי מהקהל לא...
2: מה אנחנו צריכים את הצרות האלה?
3: כן, מה אנחנו צריכים את הצרות האלה? איזה, אין לו דרכון, מכבי יבקשו, זאת אומרת, יש לזה כמה דברים, אבל המטרה זה שרוי יצא קדימה, כי אני גם יכול להבין את הילד שבגיל 23, הוא חשב כבר שהוא יצא לפני שנה, שנתיים, כן? הוא מאוד רצה לצאת. עוד במונדיאליטו שהוא היה בגיל 19, עוד בגיל 20, 21, כבר חשבנו שהוא יצא, אבל פתאום החלה המלחמה.
0: ברור, אתה קם עלי.
3: זה לא שזה דבר רע, כי אני תמיד אמרתי, אם אתה מביא לי איזה קבוצה, שהיא רגילה באיזה מדינה ובינונית או משהו כזה, אני מעדיף שישחק במכבי תל אביב, עם הקהל שלו, עם השחקנים שהוא זה, עם השפה שלו, עם כל הדברים, ועם הביטחון שיש לו כדי לשחק, זה יתרון הרבה יותר גדול. כי תראה, אם אתה היית מרוויח עכשיו סכומים אדירים, כאילו במכבי תל אביב, משהו שאתה מרוויח אותו באירופה, אתה גם יכול להישאר במכבי תל אביב, כי אתה משחק באיזה, אבל כל אחד יש לו איזה... ויז'ן ורצון ומטרה
2: להגשים
3: את עצמו. אז כל הדברים האלה צריכים להתחבר בסופו של דבר לדבר אחד, שתהיה את הקבוצה שבאמת תרצה אותו.
0: בעולם אידיאלי אין מלחמה, איפה אתה חושב הכי מתאים לו?
3: תראה, אני חושב שלא משנה לאיזה מדינה הוא ילך, הוא יצטרך קודם כל חצי שנה כדי להדביק את הפער בינו לבינם.
0: מה, פיזית?
3: כן, ברור, פיזית,
2: מהירות מחשבה,
3: מנטלית, משחק מהיר, הרבה יותר מהיר. בוא, רוי יש לו, הדרך
0: לא,
3: שלו...
0: לא, ברור שהוא לא מגיע בכוכב בסלטה ויגו.
3: עוד ארוכה מאוד, עוד ארוכה מאוד. אבל, זה לא חשוב איזה שחקן אתה, עד כמה אתה טוב, ייקח לך חצי שנה, בקלות, רק כדי להדביק את הפער. אז זה לא משנה אם הוא יצא לזה. עכשיו, אם תצא לאנגליה, אז המשחק הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זה, ייקח לך קצת יותר זמן, כן? אבל סגנון המשחק שהוא משחק, לטעמי הוא מתאים או לליגה הספרדית, מסכים. או לליגה
2: זהו, איטלקית. אתה גם יצאת ישר לספרד. דיברת עם סלטה ויגו אולי לסגור מעגל?
3: לא,
2: קבוצה אני... קבוצה טובה, דור מכיר אותה מצוין, סלטה. כן.
0: סלטה נהדרת.
2: אבל... רגע, דיברת, עדיין יש לך שם קשרים?
3: אני מכיר את האנשים, אבל אני לא אחד כזה, יש לי בעיה עם זה שאני אתקשר למישהו ואנסה לקדם את הבן שלי, כי אני מבחינתי, דבר שהוא קומבינה, הוא לא מחזיק מעמד.
2: זה לא אתקשר... קומבינה, הוא שחקן
3: לא,
2: מצוין.
3: לא, אם אני אתקשר למישהו והוא, יש לו סוכנים, שידברו עם הקבוצות, שידברו עם סלטה, שידברו עם מי שהם צריכים, אני אגיע אך ורק כדי לדבר על...
2: רק תנאים, לסיום.
3: כן, לסיום ותנאים כאלה. תשמע, להיות בסלטה ויגו זה חלום.
0: אירופה,
3: כן,
0: השנה.
2: נכון.
3: אירופה, מגרש, קהל, זה הכל...
2: תשמע, חיים, החוויה האישית שלך, אתה גם יצאת בגיל, באותו גיל.
0: רגע, יותר. אני רוצה...
3: שנה יותר ממנו.
0: לצרף לשיחה, מישהו שטען השבוע, ואולי בצדק, שרוי רביבו, הוא מגן השמאלי הטוב בתולדות המדינה, נכון? משה פרימו, חבר התוכנית, מה העניינים?
2: פרימו?
0: שומע אותנו, לא שומע אותנו.
2: הוא התרגש
0: הוא התחרט כנראה.
2: כן, יכול להיות.
0: לא. אז אתה יודע, הוא פה? הוא איתנו? לא, פרימו לא איתנו?
2: לא איתנו.
0: בטח שמעת את זה.
3: כן.
0: אתה יודע, יש עכשיו המון דיונים על זה. אני ראיתי קייסי נתנו, נכון?
2: נכון, יש הרבה שחקנים מגיעים
0: לספרים. דוד אמסלם, נג'ו אגרייב, כל מיני כזה.
2: אפילו פיזנטי, אפשר ללכת גם לפיזנטי.
0: קודם כל זה מאוד מחמיא, אני מניח, תודה שבכלל בדיון.
3: חד משמעית שזה בכלל נמצא בדיון, אבל הוא בסך הכל משחק שלוש שנים, אתה אי אפשר לבוא ולהגיד לשחקן שמשחק שלוש שנים,
0: הרושם הוא כל כך גדול.
3: אתה תהיה זה. בוא, יש שחקנים שעשו פה קריירה שלמה של אמסלם, של קייסי, של הרבה מאוד שחקנים טובים.
0: אז הנה, פרימו
2: איתנו?
0: פרימו.
4: מה קורה, חבר? בוא נעוד מה, אני רוצה להגיד לך, עם כל הכבוד לטלוויזיה, אתה יודע, אתה מפורסם, רואים אותך, אין דבר יותר מענה מרדיו, תשאל אותי, אני עושה גם את זה וגם את זה.
2: אני גם מאשר את זה.
0: מאשרים כולם?
2: אני מת על הרדיו.
0: יפה, פרימו, אנחנו פה עם חיים רביבו, והקראתי לו את הציוץ שלך על רוי רביבו, שוב, נורא מעניין, אתה ראית יותר כדורגל בטח ממני, אתה באמת מאמין בהכרזה הזו, ואם כן, תסביר למה.
4: אני אסביר בהחלט, אני, אתה יודע, מאחר שאם היה מדבר בן אדם שראה כדורגל בעשר שנים האחרונות, אז היה די מצחיק להגיד שהוא המגן השמאלי הטוב ביותר בהיסטוריה. אני ראיתי בכדורגל, דרך אגב, מגנים ימניים לא היו לנו ממש גדולים, היו פודדים, אבל שמאל, אני מתחיל איתכם מניקו בלו, שראיתי אותו שהיה שחקן נבחרת ישראל בבונדיאל, ונמשיך עם מרילי, וחלקם שיחקו עם חיים.
3: וואו.
4: וזה קייסי, ואמסלם, ובן דיין, וגרייב, וגלם, וכל הגדולים האלה, ואני גדלתי על הגדול מכולם עד היום, דוד פיזנטי. ועכשיו אני אסביר למה אני אומר, כי זה לא שעכשיו פתאום ראיתי את גמר הגביע שרוי קיבל ממני ציון 9, אמרתי, וואו, הכי גדול, לא. אתה יודע מאיפה זה מתחיל דור? אני אספר לך סיפור קטנטה. היה לי חבר שהבן הגדול שלו שיחק עם הבן הגדול, עם הבן שלי. והם היו בפועל פתח תקווה, ויש לו, היה לו בן יותר קטן. הוא אמר לי, הבן הקטן שלי מוכשר ברמות גדולות, הוא במכבי נתניה. אמרתי לו, תשמע, שיהיה נערים א', מדבר איתך לפני 7-8 שנים, שתי הקבוצות הראשונות, מכבי תל אביב נגד נתניה, בקריית שלום, תגיד לי, אני בא לראות את המשחק הזה. הגעתי, קריית שלום, 9 בבוקר, שבת, לא מתאים לי לקום בשעות האלה, אבל הבטחתי לחבר, ועמדתי בצד, לא רציתי להיות בקרבת כל ההורים, אני יודע כמה מסוכן זה הפליטות פה ליד ההורים, אני לא רציתי להיות שם, תפסתי לי את הפינה, ובסוף המשחק, היה משחק נהדר, מכבי תל אביב נתניה, נערים א', שתי הקבוצות הראשונות, והוא בא אליי האבא, ותוך כדי שהוא מדבר איתי, הצטרפו עוד הורים, וההורים מאוד היה חשוב להם לשמוע, מה דעתי, מי טובים, מי יכול להצליח, ואז אני אמרתי להם, אתה יודע, בצניעות, בשביל לא לפגוע באף אחד, אמרתי להם, חבר'ה, מי שהכי מצא חן בעיניי, ואין לי ספק שהוא יהיה שחקן, זה מספר 15 של מכבי תל אביב. אז אחד האבות אומר לי, אבל פרימו זה הבן של רביבו. אמרתי לו, תודה רבה, אני לא ידעתי, עכשיו אני יודע, אתה תפוח לא נפל רחוק מהעץ. זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאני רואה אותו. עכשיו תשמע, הזכרתי לכם את כל המגינים השמאליים הטובים. כשאתה עובר כל כך הרבה שנים בתקשורת, אני התחלתי לסקר את חיים, שחיים היה 18. הוא היה באולימפית. עכשיו, שתבינו על מה אנחנו מדברים, על כמה שנים אחרי, ואני אומר, היו אבות ובנים בכדורגל הישראלי, היו, אבל לא היה לנו רמה כזאת של אבא ובן ברמות האלה, זה הרמות הכי גבוהות, כמובן רויות לא הגיע לרמה של חיים, אבל הוא בדרך לשם, הוא גם בתפקיד אחר, ואני אומר ככה, שחקן מאוד מאוד חכם, זה המגן השמאלי היחיד בכדורגל הישראלי, שבמשחק אחד עושה מגן שמאלי, קשר שמאלי, קיצוני שמאלי, ובטיימינג, ולא סתם הוא מלך הבישולים. בדרך כלל, מי זה מלך הבישולים? חיים ואייל ברקוביץ' הם המבשלים הכי גדולים. מדבר איתך פה על מגן. וחכם מאוד, עם שמאל, עם בעיטה בימין, עם כל הזמן עם הפנים קדימה, אתה רואה את הצוואר שלו למעלה. ואחרי שלקחתי את כל המגנים השמאליים, ועד היום פיזנתי שמבחינת מגן תוקף, אמרתי, לא היה כמותו. היום אני לוקח את השילוב של הכל, רוי רביבו עולה על כולם.
0: מה התקרה שלו לדעתך?
4: סלטה ויגו.
0: סלטה ויגו, אתה... אוקיי, אוקיי, יפה, אתה, מה אתה אומר על המחמאות? כיף, לא? לשמוע.
3: כיף, זה, אותי זה קצת מביך, אתה יודע, אני גם, כי פרימו, גם את המחמאות האלה שהוא נתן על הבן שלי, אני שמעתי מפרימו כשעוד אני שיחקתי. הוא ידע... הוא ידע להגיד את הדברים כמו שהם, אצל פרימו אין משחקים, אם אתה פחות טוב, אז אתה פחות טוב, אבל אם אתה טוב, הוא אומר לך זה. אותי כמובן זה מחמיא לי בגלל שזה הבן שלי, אבל אני אחד כזה שואב...
0: רגליים על הקרקע.
3: כן, רגליים על הקרקע, ולשמור על צניעות, זה, ולהגיד לו בבוקר, כבר היום, זה, קח את שתי כוסות קפה, שים אותם בקיור.
0: שימשיך יודע, להיות, זה, ברור.
3: שאנחנו נחזור להיות על הקרקע.
0: פרימו, יש לך איזה סקופ סיפור על רביב או משהו? מתקופתו?
4: תשמע, אתה יודע, הסקופים שיש לי על חיים רביבו, גם אם אני מנסה להשוות לך את זה היום דור, להגיד לך, אתה יודע, זה דומה לזה וזה, אתה יודע, אם אני אקח סתם דוגמה, דור פרץ עבר ממכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, אז זה משהו שכולם ידעו עליו, יהיה מסע ומתן, ובסופו, זה אפילו לא דומה ולא מתקרב. יש לי שלושה כאלה, אני אנסה לעשות לכם את זה בקיצור, כי אתה, חיים היה הגדול מכולם בתקופה הזאת, יחד עם אייל ברקוביץ'.
0: יאללה, תביא.
4: ואתה צריך לפעמים להיות בזמן הנכון, במקום הנכון. בוא נתחיל עם זה, יום שישי אחד, קיץ, יולי 1994, שאני מקבל טלפון יום שישי ב-10 בלילה, ואין טלפונים. ואומר לי, חבר, תקשיב טוב, עכשיו באולנד, באיינדובן, חיים רביבו עובר מהפועל תל אביב למכבי חיפה. אתה יודע, שאומרים לך דבר כזה, אתה נמתח, אתה לא מאמין למה שאומרים לך. ומה אני עשיתי? לא היו אז פלאפונים. הרמתי טלפון לבית של גיא פלג, גיא פלג שמשדר את...
0: כן, גיא פלג, בטח.
4: יפה, וגיא היה הדובר שלהם, אבל הוא לא היה איתם באולנד, ואני, וגיא כועס עליי, אם אתה מצלצל אליי ביום שישי בלילה, אמרתי לו, תשמע, אני גם לא מצלצל, אני משפחה, אבל אם אני אגיד לך, שחיים רביב עובר עכשיו מהפועל תל אביב לקבוצה שלכם, אז זה לא עוד סיפור. הוא אומר לי, תשמע, אין לי איך לבדוק, זה, אם יהיה משהו מיוחד, אני מתקשר אליך מחר. אני זוכר את זה כמו היום, דור, אורי וחיים. הייתי עם הילדים הקטנים שלי אז, בבריכת בני אתרות, והתפתלתי, היה לי את הטלפון הגדול הזה, זה טלפון בגודל של רקטה, אתם זוכרים אותו? זה כל ישראל הביא לי, ובסביבות 12 בצהריים, מצלצל אליי גיא פלג, אומר לי, פרימו, אתה גדול, רביבו עבר עכשיו, מהפועל תל אביב למכבי חיפה, ואני פרסמתי את זה בחדשות של שבת בצהריים, שתבין איזה עד היה לזה, זה משהו שאי אפשר לה... אגב, לסוף הסיפור אני אומר לכם, שיורם וברקובי זכרו לברכה, שהיה יושב ראש מרכז הפועל, אז היו צריכים לעבור מהפועל תל אביב, גם עם חתימה של יורם וברקוביץ', לא
3: כן,
4: רק של מוני הראל,
3: כן.
4: שתי חתימות, וינקלה שחר הלך לבית הדין העליון, ושופט בית הדין העליון, שאול אלוני זכרו לברכה, אני זוכר את הדיון, היינו בדיון 100 איש, והוא אמר את המשפט הבא, דור,
0: תגיד לי.
4: אסור לצמטט שחקן בכוח מהמילה צמיתות, והעביר את חיים רביבו מהפועל תל אביב למכבי חיפה עם חתימה אחת.
0: שמע, יפה, היום, אגב, כל הסיפור הזה היום לא יכול לקרות. לא יכול לקרות,
2: לא, לא, שלנו. לא, עולם אחר. היום הפלאפונים יותר קטנים פשוט.
4: בוא נעבור לשני, כי אני לא רוצה לתפוס דקות להרבה בריאנים אחרים. השני, מוטי חביב ואני משדרים ב-1996, מכבי חיפה פרטיזן בלגרד בהרצליה, משחק גביע אירופה למחזיקות גביע, 9,000 מועדי מכבי חיפה בבונבוניירה בהרצלי, המגרש היום אסור לשחק עליו, היה מפוצץ. אני אפילו לא יודע למה מכבי חיפה העבירה את המשחק מקריית אליעזר, ובמחצית היינו הולכים מהעמדת שידור, קומה אחת מתחת, היינו שותים קפה, עוגיות, אתה יודע, אתם מכירים את האצטדיון בהרצליה, ושלמה שרף, בקצה של האולם, עושה לי עם האצבע ככה, כאילו, אתם יודעים, אתם מכירים את זה, בוא, הוא אומר לי ככה, יש דברים שאתה זוכר מילה במילה, אומר לי, בגלל שאני אוהב אותך, כל מה ששמעת עד עכשיו, גרסופרס, בשיקטש, אסטון וילה, חיים רביבו חתם בסלטה ויגו, מחר הוא נוסע לסלטה ויגו. ואת זה אני מפרסם לראשונה בשידור משחק ברשת ב' שחיים על הדשא. אגב, מכבי חיפה הפסיד את המשחק הזה, וגיורא שפיגל לחץ להעביר את חיים לסלטה ויגו רק שבועיים אחרי, כי הוא רצה שהוא יסרק בגומלין.
3: נכון.
4: מכבי חיפה אמנם... אפה וחיים רביבו דחו לו את היציאה לסלטה ויגו בשבועיים.
0: שמע, סיפור טוב. מה, השלישי?
2: זה רק ההתחלה, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת לפרימו.
0: לא, יש לו עוד אחד, הוא אמר, יש לו עוד אחד.
3: פרימו, אני מקווה בעזרת השם שתוכל להביא גם את הידיעה לנכד שלי.
4: הלוואי, אני מספר עם הסיפור השלישי, שזה לדעתי הנדיר ביותר, הנדיר ביותר. כולכם יודעים, שאני ורונן חרזי חברים טובים, שאני, מאז שהוא במחתש, שגידלתי אותו במחתש, אגב, רונן כמה שהיה קרוב אליי, מעולם לא נתן לי סיפור אחד או סקופ אחד.
0: בושה.
4: לא לחץ, גם לא לחצתי עליו, לא ביקשתי, ידעתי את האי נעימות, ידעתי שאם יהיה משהו, תמיד יבואו אליו, כאילו הוא נתן לי. ורונן חרזי היה לו בעיות עם בורס הספורט, הם היו חייבים לו המון כסף שהוא היה בטורקיה, ולא הצליח שיחזירו לו את הכסף. ואז יום אחד הוא מצטל אליי בבוקר, שימו למה אני אומר לכם, הוא אומר, אני נוסע לאיסטנבול, יש בחור ישראלי שגר באיסטנבול, קוראים לו ג'קי אנג'ל, ואמרו לי שהוא יכול לעזור לי שבורסה ישלמו לי את הכסף. אמרתי לו, סע לשלום, תחזור בשלום, הלוואי שסוף סוף ישלמו לך. תקשיבו טוב. אחרי צהריים רונן מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, אני מספר לך עכשיו, עכשיו אני אומר לכם את המילה אחד לאחד מדויק, מה רונן אומר לי אחרי הצהריים. הוא אומר לי, אני נכנס לבית הגדול של ג'קי אנג'ל, מולי יושב מוסטפה דניזלי. מי זה מוסטפה דניזלי?
2: מאמן שגלת הסרי.
4: עזב את נבחרת, לא, עזב את...
2: של פנר?
4: עזב את נבחרת טורקיה.
3: הוא היה נבחרת טורקיה ועבר לפנר.
4: ועבר לפנר בחצ'ה. ואז אומר לו מוסטפה דניזלי, הוא סוגר את הטלפון אצל ג'קי אנג'ל בבית, ואומר לרונן חרדי, אתה יודע אם אני הייתי עכשיו בטלפון? אז רונן אומר לו, לא. הוא אומר לו, הייתי עם חבר שלך מנבחרת ישראל, רביבו. סגרתי איתו שהוא בא לפנר בחצ'ה. ורונן מספר לי את זה מאיסטנבול, תקשיב, אני תפסתי את הראש, אני לא האמנתי, כי גם אז חיים, אם אתה זוכר, הזכירו אותך עם המון קבוצות באירופה, אבל עם פנרבחצ'ה לא, ואני הפצצתי את פנרבחצ'ה, זה היה סיפור נדיר, חיים, אני כל כך אוהב אותך, בספר שאני אוציא בעזרת השם שתהיה בריאים, אתה אצלי מככב שם, היית שחקן גדול, היית אדם גדול.
2: לא, לא היית אדם גדול.
0: מה זה, עדיין אדם גדול?
2: מה זה היית?
4: לא, לא, אני מתכוון...
0: אתה בטח גם עדיין שחקן גדול.
3: כדורגלן.
4: אני גם יכול לספר לכם שמשהו, בגלל שאהבתי אותו, זה אני לא יודע אם הוא יודע, אבל בגלל שאהבתי אותו, שלמה שר ויצחק שום, היו עושים פעם בשבוע משחק הבוגרת נגד האולימפית. וערב אחד, חיים רביבו נתן קונצרט בנבחרת האולימפית, והיה משוכנע שהוא עולה לבוגרת. הסתיים המשחק, ולידי שלמה שר ויצחק שום מחליטים שרביבו ממשיך עם האולימפית, הוא לא עולה לבוגרת. ושחיים רביבו שמע את זה, הוא השתולל. מה? איך אתם עושים לי זה? אני לא נוסע עם האולימפית. הכל
3: זה היה צרפת. של... צרפת.
4: כן. כן.
3: במשחק הכל... של צרפת בפארק דה פרנס, אני שחקתי באולימפית.
4: יפה. ואז אני מהכבוד אליו, שהוא ילד טוב, והוא היה תמיד איתי ביחסים טובים, לא הכנסתי את הידיעה הזאת. לא אמרתי חיים רביבו השתולל, ורק אני ראיתי את זה. בן שלמה ליצחק שום, הוא אמר, אני לא נוסע, אני רק בבוגרת, זה הכל לידי. וחיים, לא פרסמתי את זה בשביל לא לפגוע בך. תזכור מה היה לפני 26 שנים.
0: פרימו, אתה אגדה.
2: פרימו, תהנה בבודפסט, שמור על עצמך, תאכל בורשט.
0: הוא הגיע שלושה סיפורים ונתן ארבעה, אז אנחנו בסדר.
2: כל אחד לפנתיאון.
0: אז פרימו, המון המון תודה, תהנה, ותביא גביע למי שצריך.
4: יאללה, תודה חברים.
2: תביא לארסנל, פרימו, לא מי שצריך.
4: יאללה.
0: טוב.
3: פרימו, אופמן, אני רוצה... זה כאילו, עשיתם תוכנית...
2: חיים של כאלה.
0: זהו, זהו, זהו, סיימנו איתך.
3: זה הבן שלי שיחק, לא אני כבר פרשתי.
0: ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאדם גדול, שכן, שאני אוהב מאוד באופן אישי, שפרש מכדורגל לפני כמה ימים, ביברס נטחו, שלום קודם כל, ערב טוב.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
0: איפה אתה נמצא עכשיו?
5: אני בבלגרד.
0: בבלגרד. אז אתה יודע, השאלה הראשונה שאני אשאל אותך היא, איך זה מרגיש להיות לשעבר, מה שנקרא?
5: יש שם שניים שחוו את זה לפניי. אני חושב, אתה יודע, עדיין זה טרי, אז אתה עדיין לא... עדיין נהנה מהרגע.
2: ביברס, אתה יודע, אני פרשתי, שוב, הלוואי והייתי עושה עשירית מהקריירה שלך, אבל אני פרשתי בגלל פציעה. וזה עזר לי מאוד ברמה האישית, כי גילו החליטו בשבילי, והרופא אמר, די. אתה החלטת שאתה מפסיק, למרות שעדיין היית שחקן דומיננטי.
0: כבש ובישל במשחק האחרון.
2: בדיוק. איך מקבלים החלטה כזאת? אתה כל כך אוהב את המשחק?
5: כן, נכון, אתה יודע. זה הרבה, הרבה דברים. בעיקר אני רואה לאן הכדורגל הולך, וזה פחות הכדורגל שאני אוהב, ותמיד אמרתי שאני רוצה, כמו שסיימתי בנבחרת, אני רוצה לסיים בטעם של עוד, שאני לא נמאס על המערכת, אלא לסיים את זה בצורה יפה, בצורה שאני כותב את הסוף, והרגשתי שזה הזמן.
3: מהדר. זה... אני... מגיל צעיר מאוד אמרתי, אני בחיים לא אתן, שאני אגיע למצב שיגידו, תקשיב, הוא זקן כבר, הוא לא יכול, די, תיתנו כבר לשחקן צעיר לשחק, זאת גם כן הייתה ההחלטה שלי, אבל ראיתי תמונה שלך הולך עם הילדים במגרש, והסתכלתי על הפנים שלך, וראיתי שאתה שלם ממש עם כל הדבר הזה, עם כל הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שעכשיו באותו יום אתה החלטת, אתה ידעת, שמגיע השלב הזה של סוף העונה, שכנראה אתה תסיים עם הדבר הזה, אני חושב שהייתה לך קריירה יוצאת דופן,
0: מדהימה,
3: באמת יוצאת דופן, הצגת אותנו בכבוד, אני אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, שזה לא דבר פשוט לצאת ולהיות ליגיונר, להצליח במקום שאתה נמצא בו, ושום בעיה עם ביברס נטחו במשך כל השנים שהוא שיחק בחוץ לארץ, בו תמיד היה לכל אחד מאיתנו, קצת כעס פה, זה לא נותן לו, זה, אצל ביברס זה היה כאילו, אתה יודע, איזה קריירה שאין בה בעיות, רק הצלחה ומשחקים.
2: זהו, אני רוצה להחזיר אותך לאחת הנקודות המכוננות בחייך, בבית האדום, בהתחלה שלך, עם כל מה שקרה עם אבא.
3: מה זה הבית האדום, הפועל תל אביב?
2: כן, כל מה שקרה עם אבא. כמה זה ייצב אותך כבן אדם, כמה זה ייצב אותך כשחקן, כמה זה ליווה אותך כל הקריירה?
5: מאוד, מאוד, כי מי שמכיר אותי בזמנו, אני הייתי ילד, בוא נגיד, מאוד מפונק בגלל אבא שלי, כי אבא שלי תמיד היה אומר לי, אתה תתעסק רק מה שקורה במגרש. כל מה שמסביב, אני אדאג לך. אפילו, אני אומר לך, זה היה ברמה של להוציא כסף מכספומט, אני לא יודע. זה היה ברמה מטורפת שהוא דאג להכל, באמת. ואז כאילו, במכה אחת, אתה יודע, אתה מאבד את הבן אדם הכי קרוב אליך, ואתה צריך להתמודד עם החיים. ואז כאילו באותם, כשהיום אני מסתכל לאחור, אני רואה שכאילו, אבא שלי עבד כל השנים בשביל לעצב אותי, להכין אותי לחיים, להכין אותי למה שצריך לקרות, וכאילו ברגע שהוא הרגיש, הנה, הבן שלי מצליח, הוא ראה אותי בסך הכל חודש, שהייתי בהפועל בבוגרים, שהבקעתי בהם 4 שערים, אבל זה היה ממש חודש וחצי בלבד, שהוא ממש נהנה לראות אותי בהרכב. אבל זה היה כאילו, אתה יודע, הוא אומר, הנה, ראיתי, הילד שלי מוכן, עכשיו זה הזמן שלו להתמודד. וזה באמת ככה, כאילו, היה לכל אורך הקריירה, כשאני ממשיך את הדרך של אבא שלי, שכל החלטה אני אומר, רגע, אבא שלי היה אומר לי את זה, אבא שלי היה עושה, וככה כל הקריירה שלי בעצם המשכתי יותר.
0: ביברס, שיחקת 16 שנים בחול, נכון? 16 שנים בחול? מה אתה חושב באישיות שלך, עזר לך לעבור את ה... תקופה זו דווקא מחוץ לארץ לעשות את כל הקריירה הזו, את הקריירה המדהימה עם אליפות בצסקה וגביעים ופרטיזן עכשיו 7 שנים, והאם זה, אתה חושב זה היה מצליח בארץ באותה מידה?
5: אני חושב בסוף מה שבמשך, במהלך הקריירה שלי, התמדה, זה מה שגם רוב המועדונים ששיחקתי בהם, זה שיחקתי בהם כמה עונות, וזה היה סוג של יציבות, אז זה אחד הדברים שבמהלך כל הקריירה שלי, רציתי יציבות, לא רציתי, אתה יודע, לחפש הרפתקאות, גם בחיים האישיים וגם בקריירה עצמה. אני אוהב סדר, אני אוהב שאני יודע מה אני עושה, שאני יודע מה המטרה שלי, לאן אני הולך. אז זה אחד הדברים שאני חושב שבעיקרון הכי עזרו לי לשמור על קריירה יציבה וכל כך ארוכה.
2: ביברס, לפני 8 שנים, תשמע, נפל דבר, אתה הפכת להיות הקפטן הלא יהודי הראשון של נבחרת ישראל, ועיניי אין ראוי ממך, זה היה משחק ידידות מול רומניה, אני בטוח שאתה זוכר, ומשם המשכת גם בליגת האומות ובכלל, האם זה היה אחד הרגעים הכי משמעותיים בקריירה שלך, אם לא משמעותי שבהם?
5: ברור, אין ספק, אתה יודע, כל שחקן חולם להגיע לנבחרת, וכל שחקן חולם להיות קפטן בנבחרת, מה עוד שאני, אתה יודע, בין מיעוטים,
2: נכון.
5: מוסלמי, שזה משהו שהוא סוג של לפרוץ תקרת זכוכית.
2: זאת הייתה מטרה שלך כילד, זה משהו שסימנת, כי בעיניי זה היה משהו, אולי שמראה את הישראלות הכי יפה, סמל לדו קיום, היית קונצנזוס, לפחות בטח בעיני השחקנים, ובטח איך שאני מסתכל, הרגשת שזה משהו באמת אחר?
5: תראה, עד שבאמת זה קרה, לא, להגיד את האמת, כי איך שאני גדלתי, אף פעם לא הרגשתי במהלך הקריירה, אוקיי, אני כזה, אוקיי, אני שונה, אוקיי, הוא אחר, זה היה בו משהו טבעי, אתה יודע, גם בנבחרות צעירות הייתי, גם בנבחרת נוער, גם בקבוצות שהייתי, הייתי כיף, אף פעם לא, הפוליטיקה, בוא נגיד, לא נכנסה לתוך המגרש אצלי, וכשהגעתי לנבחרת הבוגרת, זה גם, מבחינתי, זה היה משהו שאמור לקרות, שזה טבעי, שזה זה האופי שלי, שאני בדרך כלל מנהיג. לשמחתי זה קרה, אבל אחרי זה קצת, אתה יודע, אנשים מבחוץ התחילו לטפטף פנימה, אז זה קצת...
3: עזוב, זה...
5: בצורה אחרת.
3: בוא, אנחנו לא הסתכלנו על זה, כמו הרבה מאוד אנשים לא הסתכלנו על זה בצורה כזאת, כל מיני קשקושים וזה, אנחנו יודעים שמכניסים פוליטיקה כמעט בהרבה מאוד דברים, אם זה בית"ר ירושלים, אם זה האוהדים, מגיעים למשחק, עזוב, כעיקרון רוב האנשים בכדורגל לא מתייחסים לדבר הזה, כי לטעמי... להיות קפטן של נבחרת ישראל הוא קודם כל צריך להיות בן אדם.
2: נכון.
3: הוא קודם כל צריך להיות עם אופי, כן. והוא צריך לדחוף את השחקנים שלו, והוא צריך לזרוק את עצמו על הדשא ולהילחם, וכל זמן שאחד כמוך עושה בדיוק את כל הדברים האלה, ונכנס ומגיע למשחקי נבחרת, וזורק את עצמו במלחמה בכל משחק, עבור החולצה ועבור המדינה שלנו, ובכוונה אני אומר שלנו, אז אני חושב שאתה ראוי והיה מגיע לך להיות קפטן הנבחרת, ועשית את זה בצורה יוצאת דופן, נקודה.
2: עשית את זה ביושר. בפרס, לא היה לך איזה רצון לחזור אולי להפועל? לסיים, אתה יודע, לסגור מעגל בקבוצה שגדלת בה, כמו שאמרתי, גדלת בבית האדום, לא...
5: נכון, אני מגיל 10 הייתי בהפועל, אתה יודע, 11 שנה עד שעזבתי לקזן, זה היה הסוף הכי יפה שיכול להיות, זה, אתה יודע, כשאתה כותב סרט, זה צריך להיות הסוף, אבל בסוף הלכתי עם הראש, ופחות עם הלב, ובחרתי לסיים במקום שאני חושב שמעריכים אותי מאוד, וגם בגיל 38, אתה יודע, אתם יודעים כבר שזה גם הילדים, וזה גם האישה, וצריך לחשוב כבר על דברים מעבר, והיום כמשפחה אנחנו רואים את עצמנו ממשיכים לחיות בבלגרד, אז...
3: ושפו, שפו לאישה ושפו לילדים, כי זה לא דבר פשוט כשאתה בזמן של משפחה, ואתה מגיע מישראל, ואתה רוצה לחזור ארצה ולהיות עם החברות ועם החברים ועם הזה, והמעברים האלה, אז אין שום ספק שאתה נמצא שם כל כך הרבה שנים, בטח בזכות אשתך.
0: תגיד, אתה חושב שבארץ הקהל המיינסטרים נקרא לזה, מבין כמה הקריירה שלך גדולה?
5: זה מתחלק, אני באמת חושב שזה מתחלק, אתה יודע. יש כאלה שעוקבים ובאמת, אתה יודע, מאוד מעריכים, אני מקבל המון הודעות, המון, באמת, ובטח ובטח מאנשי מקצוע, שאתה יודע, לפעמים יש, אני מקבל הודעות מאנשי מקצוע שלא דיברתי איתם מעולם, ופתאום אני מקבל הודעות של הערכה וזה מראה לי כמה באמת העריכו וכמה עקבו, וכן, יש מצד שני, גם אתה יודע, את ההרגשה שאני חושב שלא קיבלתי מספיק, בוא נגיד, לא עקבו אחריי מספיק, כמו שאני חושב שיותר הגיע לי, אבל...
3: תראה, זה אחד זה בגלל המדינות ששיחקת בהם, כן? אז זה קצת, בוא נאמר, אתה יודע, זה כמו שעכשיו תתחיל לעקוב אחרי ה-MLS ודור טורג'מן, כל מה שאנחנו מקבלים, זה אנחנו מקבלים סרטונים
2: של
3: טיק טוק וכאלה וזה. אבל זה לא מעניין בכלל מה כולם חושבים על הקריירה שלך, יותר חשוב מה אתה חושב על הקריירה שלך. כי כל השאר זה לא מעניין, כי אנחנו נדבר בעוד שנה, ועדיין אתה תראה שאתה עדיין תישאר כאחד השחקנים הגדולים, ואחד הליגיונרים הגדולים שהיו למדינת ישראל, וככל שיעבור הזמן, אתה תראה פתאום את הערכה של הדבר הזה, כי עשית משהו יוצא דופן. אז כל השאר, בעוד שנה לא יעניין אף אחד. מה שיעניין זה שאתה תלך עם הילדים שלך לאימון והם ישחקו. זה כמו שאני עושה, אבל אני לא הולך לאימון.
2: אני מאחל לך, אבל לאחל לביברה שגם הבן שלו יגיע ל...
5: הלוואי, בדיוק. גם הבן שלי יצליח כמו שהבן שלך.
2: הלוואי.
3: אמן. אם אתה תגדל אותו להיות אדם כמו שאתה אדם, אז אני בטוח שהוא גם יצליח לעשות את זה. 100%.
0: מה הלאה אגב? אתה נשאר שם?
5: כרגע כן. אנחנו...
0: תפקיד מקצועי?
5: כן, זה אופציה, זה אופציה, זה עדיין, אתה יודע, שום דבר סגור, אבל זה מה שאני כן רוצה להישאר בכדורגל, ואני חושב שיש לי מה לתרום.
3: אופמן, אתה משלם 5-15%
0: איפה אני משלם?
3: שם, מיסים.
0: אוקיי, בסדר, לא, ש...
3: אתה בא לפה זה 55, שם אתה זה...
0: שיביא אותנו.
2: ביבר, זה לך, באמת הייתה לך קריירה מדהימה, יש איזשהו רגע, שחקת בליגת האלופות 24 משחקים, הפקדת שערים.
0: ליגה אירופית, אחד השיאנים מההופעות.
2: נכון, אחד משיאני ההופעות בליגה האירופית, 53 הופעות, 10 שערים, 12 משחקים.
3: מטורף, מטורף.
2: כן, באמת, קריירה מטורפת. יש איזשהו רגע אחד שאתה לוקח, נוצר ושומר? אני יודע שזה קשה, כי היו לך הרבה.
5: כן, היו לי הרבה. כן, יש הרבה רגעים קטנים, אתה יודע, שזה ציון כדרך בקריירה, אבל אם אני מסתכל בסוף, אני חושב, אתה יודע, היה רגע שבצסקה ניצחנו את מנצ'סטר סיטי באתיחד ובישלתי שני שערים, אני חושב, אתה יודע, זה היה סוג של כבר משהו שמביא אותי לרמה אחרת של שמה שציפיתי מעצמי ולהראות שאני כן מי יכול להתמודד ברמות האלה, זה היה משהו שהוא באמת, שאני לא שוכח אף פעם.
2: 5 לנובמבר 2014.
0: מה?
2: 2-1.
0: תראה כמה זמן, אה? תגיד, מונדיאל מה? יש לך פיבוריטית?
5: אני איתך.
0: אה, באמת?
5: כן, אני חובב גדול של מסי, אני חושב, אתה יודע, שהבן אדם הזה שבר כל דבר שקשור לכדורגל, אז אני, הלוואי שהוא יוכל ליהנות עוד, ואנחנו נהנה ממנו.
0: קשה, אבל אני איתך גם, הלוואי, מה אני אגיד לך?
3: קשה עד בלתי אפשרי.
2: כן.
5: נכון.
0: אבל אתה יודע, אם יש משהו שיכול לעשות את בלתי אפשרי,
5: בדיוק.
0: זה נדחו במסי.
3: קשה עד בלתי אפשרי, לא בגלל היכולת של מסי ושל ארגנטינה, אלא בגלל כל שאר הדברים שיהיו נגד ארגנטינה, כדי שהיא לא תזכה.
2: לא סתם, אף נבחרת לא זכתה פעמיים ברצף, מאז ברזיל ב-62, 58-62.
0: נכון, נכון.
2: הרבה זמן, מה שנקרא.
0: זה, מתי אתה בא לביקור?
5: מחכים שהילדים יסיימו את המסגרות, ואז אני מאמין שנגיע לביקור.
3: יופי, ומה עם ללמוד קורס מאמנים וכאלה?
5: האמת, סיימתי ביום שבת, שיחקתי את המשחק האחרון, ביום שני כבר היה לי קורס מאמנים ראשון.
3: יופי, אני שמח מאוד, כי אני יכול להגיד לך שאתה בדיוק האופי להיות מאמן מצליח.
5: תודה, תודה, מקווה, אתה יודע, העתיד יש, אני מתחיל עכשיו, אתה יודע, את היום שאחרי, ואני בודק את כל האופציות, ומתעניין, ואני באמת אוהב את זה, אז אני מאמין שאני אמצא את המקום שלי.
3: אתה עוד תאמן את הנכד שלי, בסדר.
0: יפה, סגרנו פה מלא. ביברס, קודם כל המון תודה על הקריירה, היה כיף לעקוב אחריך, כיף לראות, באמת עשית לנו תמיד שמח על הלב.
2: וגם אתה פורץ דרך.
0: נכון.
2: ואני באמת, שכל ילד שגדל במועדון כדורגל, שיסתכל מה עשית, תשמע, תהיה גאה בעצמך, עשית דברים מדהימים.
3: ממש.
5: זה הדבר שאני הכי גאה בו, שאתה אומר דבר כזה על מישהו שאתה יודע, שיבואו ילדים, אם ילד אחד, אתה יודע, יבוא, יסתכל ויגיד, אני רוצה להיות כזה, זה שווה את כל הקריירה.
2: מדהים, מדהים. אתה רואה, במשפט ככה מסיימת.
0: סיכם את זה יפה. ביברס, המון המון תודה, שיהיה המון בהצלחה בהמשך.
5: תודה, תודה.
0: ותנוח קצת עכשיו, אתה יכול לנוח קצת בקיץ הזה.
2: להתראות, תמשיך לעשות טוב.
5: להתראות, תודה, תודה.
0: כן, אז זה נעתכו. עכשיו אנחנו חוזרים לענייני ביתר ירושלים, זוכרים שדנו בזה קודם?
3: מתי זה היה?
0: בתחילת התוכנית. אופיר סער איתנו, כתב על הספורט. מה העניינים?
6: הלאה,
3: מרב
6: טוב.
3: מה קורה, שר? מה? תן לנו משהו חדש.
2: וואו, אני ראיתי את... אופיר שלח לי, אני אקלה לכם סוד.
6: כן, כן, אז רגע, לפני זה רק אני אצל את התובע ההתאחדות, מעמיד את הקבוצות לדין, את מכבי והפועל באר שבע, אז אורי, שלחתי לך את הקובץ.
2: אני רואה, מה זה? נראה לי הוא כעס קצת.
6: אני לא יכול להקריא עכשיו.
2: כן, הוא קצת כעס התובע, אני רואה פה.
0: מה בערך, תן לי כותרות?
2: 8 משחקים להוא, שנה להוא.
6: יואב זיו, חצי שנה ראיתי, הרחקות של תקופות ארוכות.
2: בשמונה משחקים זה כאילו נראה כמו המינימום. תשמע, קודם כל, אני חושב שצריך להיות, וחיים דיברנו, צריכה להיות פה הרתעה. מה שהיה בגלל, אסור שדבר כזה יחזור.
3: חד משמעית. חד משמעית צריכה להיות הרתעה. מצד שני, אסור לבוא פה ולפרק עכשיו את כל הכדורגל, כי אמור להיות לנו כדורגל טוב, יש אנשים שהתנהגו בצורה אלימה, וצריך להניש אותם כמו שצריך, אין מה לעשות.
0: טוב, אז
6: מה שהיה במיוחד מביא, שזה היה שבכמה אזורים שונים, זה לא איזה אירוע אחד, אתה רואה בפינה הזאת, זה בפינה הזאת של האצטדיון, זה היה, זה מה שהיה מביש במיוחד. אבל צריך להגיד שזה גם קורה במשחקי כדורגל.
3: כן, זה אמוציונלי.
6: הוא בעירה, הוא פתאום מדבר על חצי שנה.
3: כן, זה אמוציונלי, זה אירועים ממש, זה בוא, זה גמר גביע, אתה מפסיד, אתה זה, יש כעס, מה שהיה כמה דקות לפני כן, אבל זה אסור שזה יגיע לסיטואציה כזאת. בסדר, אנחנו ראינו הרבה פעמים שמישהו דוחף מישהו ולא קרה כלום, ואחרי זה, והולכים הביתה והכל בסדר. פה זה היה טיפה חריג, ולכן צריך להיענש גם כן.
0: תפל בזה, אבל לא לפגוע בהמשך שלה.
2: אבל אנחנו רואים שוב את העונשים, גם יואב זיו זה עוד, אתה יודע, מנהל קבוצה, אבל גם לבליץ' שמבוקש להרחיקו ל8 משחקים בפועל, שזה הרבה, בוא נראה אם הוא יישאר פה, אנדרד, 8 משחקים בפועל, על תנאי בכלל גבוה, אלעד מדמון, בצד השני, שוב, יש את סמיר פרחות, שבכלל לא התלבש, נכון, מה נכון, הוא עשה נכון. למגרש, זה היה אחמד ג'בוניסט, יש על סאיטי שקיבל אדום והיה לספסל ונשאר, כן. בקיצור, יהיה הרבה עבודה על בית הדין.
6: אורי, אתה בונה הרכב שלם מכל האלה
2: שעובדים. אני חושב, תראה, זה גמר גביע שני בתקופת הנשיא הרצוג,
0: שיש בלאגן.
2: שיש בלאגן, פעם אחת לא הוענק הגביע, אבל זה היה אוהדים שפרצו פנימה, עניין ביתר ירושלים בזמנו. ועכשיו זה השחקנים שזה בעיניי עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע, וחבל שזה קרה. זה, כמו שחיים אומר, אם השחקנים הולכים ביניהם, מה נלין על הקהל?
3: נכון, מה תגיד להם?
6: נכון.
0: אופיר.
6: רע מאוד, אבל שוב, בפרופורציות.
0: טוב, כן. בואו נדבר על ביתר ירושלים, מצבו של ברק יצחקי שם, אתה יכול לספר לנו איפה זה עומד, לאן זה הולך?
6: בואו נעשה את זה פשוט, מדובר על חוזה לעונה אחת כרגע, יש פער של 20, בין 20 ל-25 אלף שקל נטו לחודש. זה לא משהו שלא פתיר, אבל ברק אברמוב החליט כרגע שההצעה שלו היא הצעה סופית. וזה הכדור חוזר ליצחקי. אין אולטימטום, אבל כן מחכים שהוא יסכים, שוב, אני מניח שדודו דהן מחפש, שהוא הסוכן של יצחקי, מחפש פתרונות יצירתיים.
2: אז הוא הסוכן של יצחקי, הוא הסוכן של כל המאמנים.
6: כן, אני אומר, לא, אתה יודע, אם לא יהיה יצחקי, אז יכול להיות שיביא את עומר פרץ במקומו. אני צוחק, אבל אני אומר, שוב, אני מניח שזה כן יפטר עד שבת, אבל בביתר לוקחים גם את האפשרות שלו. וצריך להגיד, עד לפני שבוע, עד לקראת סיום הליגה, היחסים בין ברק יצחקי לאלמוג כהן היו רעים מאוד. והם לא היו אמורים להמשיך ביחד.
3: באמת?
6: עד שהם ליבנו ביניהם את זה בסיום העונה.
3: בין אלמוג לברק יצחקי?
6: כן, היחסים לא היו טובים, ובסוף העונה, בשישי שבת האחרון.
2: רגע, אופי, רגע, במה זה בא לידי ביטוי? אתה אומר יחסים לא טובים. חילוקי דעות מקצועיים, אישיים?
6: חילוקי דעות מקצועיות על כל דבר, על דברים, על מערך, על שיטת משחק, על הרבה דברים. זה היה לא במקרה השם של משה אוחיון היה. הייתה את התוכנית מגירה שמשה אוחיון שברק יצחקי לא ממשיך ומשה אוחיון ממשיך.
3: למה? כי משה אוחיון יקשיב הרבה יותר לאלמוג כהן ויעשה את הדברים שהוא אומר לו. להקל על הסיטואציה הזאת זה לא בהכרח נותן איזה מרכיב הצלחה לביתר ירושלים. כי אם אלמוג כהן רוצה שירד למטה ויאמן.
2: נכון.
6: אז אני אגיד לך משהו, חיים. אני מסכים איתך שזה לא יהיה נכון לתת למשה אוחיון גם תדמיתית, כי זה יפגע בביתר, איך שהקהל לא ייתן לזה גב. אבל אלמוג כהן כן מאמין במשה אוחיון. עכשיו, איפה הבעיה, אני חושב פה, כשאתה בא לברק אברמוב, ואתה אומר לו שגם אם זה יהיה משה אוחיון, זה יהיה טוב, אז הוא הולך למסע ומתן עם ברק יצחקי, ואומר, רגע, המספרים, יש לי את משה אוחיון בשכר הרבה יותר נמוך, שאלמוג כהן מאמין בו, אז יכול להיות שזה גם עולה לו בראש, שהוא לא רוצה לעלות יותר מדי גבוה. אבל עדיין, אני יכול להגיד לך,
3: בסדר, אז בוא נראה את זה. מסבת האחרונה,
6: אלמוג כהן אמר, אני רוצה את ברק יצחקי, אבל זה עובר למסע ומתן. נכון, יש שני הצדדים לסגור את זה, כן?
3: אופיר, אני לדעתי, זה בדיוק מה שאני אומר לך. תשמע, אני לא נוהג לבקר הרבה מאוד אנשים, אבל כשצריך להגיד את האמת, אני אומר את האמת, ואני מניח אותה על השולחן, וזה לא מעניין אותי אם זה חבר או לא חבר. רוצים לעשות שם קלות יותר בבית ירושלים, אם אלמוג כהן רוצה לתת הוראות כאלה ואחרות, כי בסופו של דבר מה עושה מנהל מקצועי? מנהל מקצועי לא קובע מי ישחק בהרכב, הוא נותן את ההמלצות שלו, בסופו של דבר המאמן הוא שמחליט.
0: נכון.
3: וכנראה שבמהלך השנה הרבה דברים שהם חשבו ברק יצחקי לא הסכים איתם, ומדי פעם הם הצליחו ומדי פעם הם לא הצליחו, והדבר הכי נוח זה לעשות זה להגיד לברק יצחקי, בוא שף שנייה אחת בצד, בוא נשים מישהו שיקשיב למה שאנחנו אומרים. וזה לא דבר שלא שמעתי עליו, כי הרי אנחנו יודעים טוב מאוד ש90% מהבעלים של קבוצות הכדורגל
0: רוצים,
3: מתערבים ורוצים כאלה שיקשיבו למה שהם אומרים, נקודה.
6: אבל חיים, מה שמשגע אותי פה שבסוף הרי המטרה של ביתר שהעונה נאבקה לאליפות, שנה הבאה תהיה לזכות באליפות.
3: נכון.
6: אז אלמוג כהן, שהוא רוצה אחד כמו משה אוחיון, הוא מאמין שאיתו הוא יוכל לקחת אליפות, אחרת הוא יודע שזה יבוא עליו.
2: אני חושב שזה גם טעות של משה אוחיון, דרך
6: אגב. אוקיי, אני רוצה את זה על אגו. אתה בסוף יודע שאתה צריך לקחת אליפות.
2: אני גם מכיר את משה, דרך אגב, הרבה מאוד שנים, אני חושב שהוא צריך להיות צמוד לברק יצחקי, ולהתמודד עם הלחץ של ביתר, בטח אחרי ההצלחות האלה. אני, שוב, אם משה מקשיב, אל תקשיב לי הרבה, אבל תישאר עם ברק.
3: תגיד, אתה חושב שכל כך הרבה שנים...
6: זה לא טוב, לא.
2: לא טוב למשה, אני באמת אומר לך בכל הלב.
3: ברור. אתה חושב שכל כך הרבה שנים לא מצאו מאמנים שמסוגלים להישאר יותר משנה, שנתיים בבית ירושלים? למה?
2: נכון.
3: מאיזה סיבה? כי זה, לנהל את החדר הלבשה של בית ירושלים זה דבר הכי קשה שיש. הלחץ שיש עליך בירושלים הוא קשה יותר מאשר לאמן איזה. אתה מעדיף ללכת לאמן במכבי פתח תקווה מאשר לאמן בבית ירושלים. עכשיו, ברק יצחקי מגיע...
0: מצאת מישהו שמצליח גם.
3: הוא מגיע כשחקן שהיה של בית ירושלים.
0: שמצליח להתמודד עם הדבר הזה.
3: כן, ומגיע כמאמן, ומגיע כמנהל מקצועי של מכבי תל אביב, אז יש דברים שאתה יודע לנהל אותם, ואתה נותן שקט למועדון, ואני חושב שהיה צריך כבר לפני חודש וחצי, לסיים את הסאגה הזאת בין ברק יצחקי לבין... ההנהלה.
6: מה שכן נגיד שבשבוע האחרון, שוב, אלמוג אמר שהוא רוצה את יצחקי, וכרגע ברק אברמוב החליט שיש לו לימיט למה שהוא מוכן לשלם למאמן. זה מה שכרגע תקוע.
0: אופיר, אתה אמרת קודם שדודו דן וברק יצחקי חושבים על פתרונות יצירתיים. סתם בשביל...
6: אתה יודע, כי מכניסים פה מענקי ומה...
0: זה הפתרון היצירתי, לא איזה...
6: כן, אין משהו אחר. אני אגיד לך משהו. 65 או 68 אלף

0: מה, איפה זה עומד?
1: אני אגיד לכם משהו, אני לא יודע אם הוא יהיה בכוכב, ב-100% בכוכב האדום בלגרד, אבל לואיזו יעזוב בקיץ את הפועל תל אביב.
2: למה?
1: כי חיים, שהפועל תל אביב קנתה אותו ב-1.1, הדרישה שלו היה מוכן לבוא לפה, בתנאי שיהיה סעיף שחרור. הסעיף שחרור הוא 2.5 מיליון יורו, ועוד 500,000 יורו שהפועל יכולה לקבל על מענקים, סך הכל 3 מיליון יורו, אין לה מה לעשות עם הדברים האלה, אין לה סיי בנושא, הם בסך הכל צריכים לחתום במקום אחר, ולהודיע להפועל תל אביב.
2: הוא רוצה לעזוב בכל מקרה, זאת אומרת, זו החלטה שלו.
1: זה החלטה, שוב, ברגע שהוא רוצה את זה, כן.
2: ואם היו משלמים לו יותר?
1: אני לא בטוח שהוא היה עוזר.
3: לא, הוא לא יישאר.
1: לא תשלם 600,000 יורו.
0: יש שם סכומים מטורפים.
3: כן, כן, הם עשו עליו אקזיט של פי 3, הוא לא יישאר.
1: יש גם הצעות מה-MLS ובקרוב למיליון יורו שכר. אז אני כבר מבין
3: שבקיץ
1: הזה הוא כנראה לא יהיה פה.
3: מה עם תומר יוספי? אני יודע שקבוצות מחפשות ליגיונרים, אתה יודע, להתחזק בגזרה הישראלית זה לא פשוט, אנחנו יודעים על חלק שגם יעזבו.
1: אז יש שיחות מתקדמות בתר ותומר יוספי, שמתחתן היום אגב, נגיד לו מזל טוב.
0: מזל טוב. עונת החתונות התחילה.
3: כן, כן.
1: אני יודע שיש לפחות עוד קבוצה אחת בארץ, שאני לא יודע, יכול להיות שזה הפועל תל אביב, שבמשא ומתן איתו, אבל בתר ירושלים ככה מדברים שזה קרוב. קרוב, התקרבו היום משמעותית או אתמול. שוב, הוא חוזר, הוא לא שחק בחצי שנה האחרונה, אז הוא צריך לחזור לעניינים קצת. עבר פציעה באוקראינה, אבל לביתר ירושלים זה בדיוק, אולי אתה מבין למה דור מיכה לא בביתר, מבין שחקן קצת יותר אינטנסיבי, שחקן מסוג אחר ל-10, ל-8, ביתר קצת הופכת את אורה אורי, הופכת לקבוצה, היא תביא עוד 6 בסגנון בורי, 6-8 בסגנון בורי טינו, אז היא קצת הולכת פחות מהשחקנים שמתקתקים את הכדור, ויותר לחפש משהו דומה לבאר שבע של השנים האחרונות.
0: יפה, טוב, יש לך הרבה עבודה, אני מניח.
3: הוא עכשיו התחילה עבודה.
0: עכשיו מתחילה עונה, עונת החתונות ועונת העסקאות.
1: למרות שיש מונדיאל, אנחנו יכולים להיות בשקט. כשיש מונדיאל, אנחנו למטה בכותרות, אתם נותנים לנו שקט.
0: בסדר, מתי שאתם תשתלטו על הבמה עם איזה מעבר גרנדיוזי. אופיר שר, המון המון תודה.
1: תודה לכם.
0: אנחנו לדיווחי תנועה, קצת פרסומות, נכון? ואז ממשיכים לדבר על ספורט הכי טוב שיש, יאללה. אל תלכו.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
5: אז ערב טוב, כביש מספר 4, חסום ממחלף מסובים ועד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף אם המושבות ועד מחלף בר אילן בעקבות ההפגנות של החרדים. איזה כיף. סעו בדרכים חלופיות, פרסומות וכבר חוזרים.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם אור יוזן, חיים רביבו ודור הופמן. 103
6: FM. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
13: הנה זה בא.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
15: במקום אחד.
14: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.

0: שבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
8: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לספורט. עם אור יוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
10: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט, אנחנו עם החלק השני, השנה השנייה, קצת אירופה, קצת עולם, נכון? כי עוד מעט ליגת האלופות ומונדיאל, ואני רוצה לדבר איתכם על איזה תופעה, אתה מכיר אותה מקרוב, כי אתה היית שם. המאמנים הספרדים, מה שהם עושים בתקופה האחרונה, זה ארטטה, זה אונאי אמרי, אחד זוכה באליפות, אחד בליגה האירופית, אנדוני איראולה שלוקח את הקבוצה שלו.
11: אפילו איניגו פרז.
10: איניגו פרז.
11: ברייו ויקאנו.
12: תראה, היה לנו שנים של מאמנים גרמנים גם כן.
11: נכון, נכון.
12: שהיו חזקים מאוד, אבל אתה שם לב אבל שהם הגיעו כמעט מאותו...
11: אותו
10: אזור, כולם באסקים.
12: מאותו אזור, אותו כדורגל, אותה מנטליות, אותם איזה למדו. תראה, אחד הדברים היפים ביותר שיש בספרד, ולדעתי יש את זה בגרמניה, אבל בספרד אני ראיתי את זה באופן אישי, וזה האקדמיות לאימון של מאמנים שמגיעים, הרי אתה מגיע לשם ומשם בוחרים, הנבחרת הספרדית בוחרת מתוך בתי הספר,
10: כן.
12: את המאמנים שיאמנו את נערים א', את נבחרת ספרד, והם נותנים להם חומר ומלמדים אותם בצורה, יוצא דופן לדעתי מכל אחד אחר, כי כשאני הבאתי את מה שהם מאמנים והבאתי את זה לפה, אז פתאום ראו את ההבדל בין הדרך שלהם.
10: טוב, אנחנו עומד נדבר על מאמנים ספרדים?
11: זהו, נדבר על מאמנים ספרדים, טוב, אתה רוצה לדבר עם שרון, אבל אני אגיד עוד מילה קטנה על מאמנים ספרדים?
10: נו, מילה קטנה.
11: לא עצה להם הדרך. צ'אבי אלונסו התחיל לאמן בנערים, ראול, אולי אחד הסמלים הכי גדולים של ראול מדי פעם, התחיל לאמן מילדים, נערים, עכשיו תקבוצה השנייה.
12: גם עכשיו הוא בריאל מדריד.
11: בית, נכון. אבל... הם לא קופצים ישר לבוגרים, הם כן. עושים את כל המסלול, דיברת על ההכשרה, ואני חושב שזה חלק מהסוד.
12: גם הרבה לא.
10: טוב, בוא נדבר על מאמן אוסטרי ברשותכם, מאמן אוסטרי, אוליבר גלזנר וקריסטל פאלאס.
11: שידרנו את זה אתמול.
10: שידרתם, זוכים בקונפרנס, ראינו את אסטון וילה זוכה, ארסנל בגמר ליגת האלופות.
11: 2-3 לאנגליות.
10: יכולה לעשות 3-3. אז הבאנו את שרון דודוביץ' שנמצא איתנו על הקו, אהלן שרון.
13: אהלן, גוד איבנינג.
10: גוד איבנינג, אתה בטח אוהב את מה שקורה עם הכדורגל האנגלי, בטח לקראת המונדיאל. מה המסקנה המרכזית שאנחנו יכולים לקחת מכל מה שקורה השנה באירופה עם האנגליות?
13: אני אגיד לך מה, אני אוהב, אפילו אוהב מאוד, אבל אני לא מתלהב. אני אגיד לך למה.
10: אוקיי.
13: לפני 7 שנים, בדיוק, היום לפני 7 שנים, היה את גמר הליגה האירופית בין צ'לסי לארסנל, אוקיי? וזה היה ציון מאוד מיוחד. למה? כי כמה ימים לאחר מכן היה את גמר ליגת האלופות בין ליברפול לטוטנאם. זה היה בשנת 2019. שנת 2019 סימנה את תחילת שינוי הכוחות. מה זה אומר? רונלדו עזב את ריאל מדריד, ליגה הספרדית מעט נחלשה, ברצלונה של מסי מתחילה, בוא נגיד טיפ-טיפה, את התקופה הפחות טובה שלה, אוקיי, מתחילה את העידן לקראת הירידה וגם עד העזיבה של מסי, והיוצרות מתהפכות, ומאז, אני חושב שהתהליך התחיל ב-2016 באופן רשמי, אבל מאז, הליגה האנגלית זו הליגה החזקה ביותר בעולם, והזכייה כמו של קריסטל פאלאס, הבטיחה שבעונה הבאה יהיו 9 קבוצות באירופה בשנה הבאה, ורק בגלל שליברפול הייתה כל כך חלשה בשני המחזורים האחרונים, והיא לא הצליחה לעקוף את אסטון וילה, כמעט גם היו 10 קבוצות ו6 בליגת האלופות, כולל בורמות. זאת אומרת, למה, אז מה אני אומר, אני מאוד אוהב את זה, אבל כבר אין מה להתלהב, זאת אומרת, זה כבר עובדה מוגמרת, זה לא שזה קורה עכשיו.
11: כן, אבל שרון, גם ההוספה של הקונפרנס, קודם כל, היא מבורכת גם לקבוצות ישראליות, בתקווה שנערך יום אחד בארץ. אנחנו רואים קבוצות יחסית קטנות שמגיעות לשלבים מאוחרים, אבל בקבוצות הביניים, הפער בין האנגליות, בניגוד לליגת האלופות.
10: אז זהו, אסטון וילה פרייבורג לא כוחות.
11: אסטון וילה זה לא כוחות, ואתמול גם ראינו, שמה, קריסטל פאלאס, לא במשחק גדול, 100 דקה 45, נפתחה מחצית שנייה, זה לא היה, הם לא שיחקו באותו ענף, לפחות 20 דקות.
12: אני יכול להגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבעשר שנים האחרונות, עזוב את הנושא של הכסף. הכסף באנגליה הוא הרבה יותר חזק מכל המדינות האחרות. כל המדינות האחרות מרוסקות. עזוב, אני לא מדבר על ריאל מדריד, ברצלונה, זה בספרד.
10: לא, ברור.
12: תיקח את כל הקבוצות, אין להם כסף.
10: נכון, ראיו,
12: זה נעלם.
11: השנה דרך אגב, חיים, הליגה האיטלקית השנה, באירופה, האיטלקיות התרסקו.
12: שפל.
11: שפל של, לא זוכר דבר.
12: שפל, אין כסף, זה אחד. הדבר השני שקרה, שבעשר שנים, או קצת יותר, התחילו להגיע מאמנים אירופיים לתוך הליגה האנגלית. פעם היית מקבל בליגה האנגלית הרבה מאוד מאמנים אנגלים שמשחקים את המשחק האנגלי, איך שלא תקרא לו, ואז הגיע פפ והגיעו כל הספר, והתחילו לשחק את המשחק הטקטי. אז הפער שהיה פעם בליגה האירופית בין הקבוצות האנגליות לקבוצות הספרדיות האיטלקיות הצטמצם. הוא הצטמצם כי הטקטיקה הפכה להיות, המשחק האנגלי היום, הוא משחק אירופי לכל הדבר. אתה לא יכול לקרוא לו המשחק האנגלי של פעם, הוא כבר לא משחק אנגלי של פעם, הוא משחק אירופי פרופר.
10: אנחנו יכולים להגדיר את הקבוצות האלה, קבוצות אנגליות, כאילו, אתה מבין את השאלה? הרי המאמן לרוב זר.
13: לא, המאמן זר, אבל, הגישה והאווירה, והקהל והתחושה היא מאוד מאוד אנגלית. זאת אומרת, יש עדיין הזדהות מקומית מאוד חזקה, ויש משהו בליגה האנגלית שמגיע איזה שחקן, לא יודע, ספרדי או צ'יליאני או לא משנה מה, ואם הוא טוב ואם הוא מתנהג טוב ואם הוא אהוב, תוך חצי שנה יחבקו אותו בצורה כזו שכאילו הוא נולד בפרברי לונדון.
12: כן, אבל תיקח כל שחקן זר ששיחק בליגה האנגלית, גם כאלה שאני שיחקתי אותם ושיחקו בליגה האנגלית, הם יגידו לך שהמקום הטוב ביותר לשחק בו זה באנגליה. למה? דווקא בגלל מה שאומר שרון ואומר שהמהות והקהל והזה עדיין נשאר אנגלי, שזה אתה מסיים את המשחק ויש מחיאות כפיים, אתה הולך לקהל. אתה באיטליה, אתה מפסיד את המשחק, מפטרים, לא ראית מילאן, פיטרו את כולם. זה לא...
11: אבל זלטן סארד.
12: באנגליה, you're going to the job. כן, הם קוראים לזה, אתה הולך לעבודה. אז היא משקעת.
13: וחיים, אתה נגעת, אגב, בחיית זמנים בצורה מדויקת, כאילו זה 10 שנים. זאת אומרת, מה קרה 10 שנים? לפני 10 שנים הגיע הסכם טלוויזיה חדש, מאז כבר יש עוד אחד, אבל זה היה בזמנו הסכם טלוויזיה סנסציוני של 10 מיליארד פאונד, זה אומר שבערך על כל משחק ברנלי נגד ווטפורד שילמו משהו כמו 10 מיליון פאונד. זה באמת, זה סכומים מטורפים.
12: 300 מיליון, עכשיו נכון היה המשחק של דניאל פרץ, הקבוצה שעולה לפרמייר ליג. 300 מיליון פאונד אתה עולה לפרמייר ליג, אתם מבינים על איזה סכום מדובר?
13: יותר מזה, וולפס ירדה ליגה לזה צ'מפיונשיפ, והיא קיבלה 170 מיליון פאונד.
12: אתה מקבל כדי שתוכל לעלות.
10: כן, שלא תתרסק, כן.
13: אינטר, אלופת איטליה, קיבלה 15 מיליון אירו.
10: אתה רוצה שאני אגיד לך כמה קיבלה אלופת ארגנטינה? אתם רוצים לשמוע?
12: אלופה?
13: אלופת ארגנטינה. קינים וקינמת.
10: בלגרן, אתה רוצה לשמוע?
11: ספר.
10: 500 אלף דולר.
13: ביום. עכשיו, תקשיב. אני אגיד לך מה, אבל רק דבר, באמת רק דבר אחד שיסכם את זה. זה גלגל. והגלגל הזה יסתובב משהו. מתישהו, סליחה. כי בין שנות, באמצע שנות ה-80 עד אמצע שנות העשור הראשון של ה-2000, הליגה האיטלקית הייתה הכי עשירה והכי חזקה.
12: נכון.
13: אחרי זה זו הייתה הליגה הספרדית שמשהו כמו 12-13 שנה שלטה, וקקה ורונלדו כאילו שיובים וזכרים קדומים וזה, וכמובן גם ליגה אירופיות ודברים כאלה. עכשיו זה תורה של הליגה האנגלית. אולי עוד 5 שנים, אולי עוד 10 שנים, מתישהו הגלגל הזה יתפל.
11: אני לא בטוח, אני חושב שזה נהיה כמו NBA.
12: אתה חושב שיהיה הסכם חדש? יהיה הסכם חדש טלוויזיוני, אתה חושב?
13: מה זאת אומרת הסכם?
12: זאת אומרת...
13: של הליגה האנגלית?
12: כן, כל פעם יחדשו את זה. אם כל פעם יחדשו את זה...
13: כל כמה שנים, כן, אבל צריך להבין שגם בזה הולכת להיות מהפכה בקרוב, כי כל מה שקשור לסטרימינג ואינטרנט וזה, זה גם... הספורט זה הדבר היחידי היום שמחזיק את הטלוויזיה הליניארית. גם זה ישתנה מתישהו. הנה, עכשיו תסתכלו מה קורה בהייטק. הנה, הייטק חיו בזה, תראו מה קורה עם כל הפיתורים וה-AI. אז מה שנקרא, אוזן, לא להגיד, never say never.
11: כן, never say never.
10: יפה, ועוד באנגלית אמרת את זה. תגיד, כל התוצאות האלה, הצלחות האלה לקראת המונדיאל, אתה חושב שיש לזה השפעה, משמעות, על נבחרת האנגלית?
13: לא.
10: לא.
13: אבל מה שכן, לא, או לא, אבל מה שכן, אני מנסה לקחת איזה, אתה יודע, איזה מחשבה, שאתה תאהב, פפ גוארדיולה משנה את הכדורגל הספרדי, ספרד זוכה ב-2010, פפ גוארדיולה משנה את הכדורגל הגרמני, היא זוכה ב-2014, הוא מסיים לשנות את הכדורגל האנגלי, אז אני בעד אנגליה 26.
11: האנגליה של הסגל,
10: סגל מעולה.
11: הכי טוב שהיא העמידה אי פעם למול.
10: אני ראיתי.
12: לא רק זה, גם בדיוק אותו הדבר כמו שדיברנו לפני 14 שנה, כשאתה משחק תחת מאמן ספרדי אירופי שמלמד אותך ואתה משחק מול שחקנים, אז ההתקדמות שלך ובאופן נורמלי אתה הופך להיות טכני, כי פעם אם אתה מסתכל על נבחרות אנגליה, אז היה לך שחקן אחד, גסקוין, שאולי מחזיק בכדור והיצירתי, והיום כל השחקנים האנגלים הם כולם יצירתיים, לכולם יש איזה פלמר שאחד השחקנים לא בסגל, זאת אומרת שכל השחקנים
11: כן, אבל לא רק הוא, גיבס ווייט, עונה מעולה, אישית.
12: פודן.
11: יש להם קישור לאנגליה, ואנחנו מדברים הרבה על קישור.
12: מטורף.
11: אליוט אנדרסון הוא אנדררייטד, שנה בקבוצה גדולה, אין לי ספק. דקלן רייס וג'וד בלינגהאם, קישור כל כך אינטנסיבי שבאמת אין דברים כאלה. כמעט בכל עמדה, אולי מלבד השוער, יש להם טופ עולמי.
10: תשמע, שרון, אני ראיתי מה כתבת על הזימונים של טוחל, צלש או טרש. תחושות שלך, איך זה יהיה בסוף?
13: תראה, הוא הלך עולין, הוא ממש כאילו, אתה יודע, אוזן אמר, סגל חזק מאוד, זה נכון, אבל זה כאילו, סגל גם חסית אפור ביחס למה שיכול להיות, כי יש הרבה מאוד זימונים מוזרים שכאלה. הוא נראה לי אמר, אני לוקח 26 שחקנים מחויבים, אני לא רוצה צרות, לא רוצה פרצופים עצובים של פלמר על הספסל, אני רוצה מישהו כמו נוני מדואקה וכאלה. אני הולך עם אנגליה, אני הולך עם אנגליה עד הסוף.
10: לב או בטן או ראש?
13: יותר לב וקצת בטן, אבל אני כרגע מנסה להוריד את הבטן.
10: ידעתי זה יגיע
13: לשם. אם זה ירד במהלך הטורניר, אל תתפלא גם עם
10: הגבי. תגיד, גמר ליגת אלופות, ארסנל שם, מול פריז. פריז ראינו אותה, היא נחשבת בעיני רבים, פייבוריטית אני חושב. לי יש תחושה שארסנל כן יכולה בטח לתת פייט.
12: הלו, לפני יומיים באר שבע הייתה פייבוריטית.
10: נכון.
11: אגב, אני אזכיר משהו על ארסנל.
10: נו?
11: עלתה מהמקום הראשון בשלב הבית.
10: נכון.
11: לא נוצחה פעם אחת.
10: גם שנה שעברה פריז לא הייתה טובה בשלב הבית.
11: נכון, לא, רגע שנייה, אבל היא הייתה מקום ראשון. לא נוצחה פעם אחת, היא בלתי מנוצחת היחידה באירופה, ההגנה הטובה באירופה, ואתה יודע מה אומרים על הגנות?
10: הגנות זוכות בתארים.
11: יפה מאוד, עכשיו
10: תגיד לשרון. שרון, כמה אתה אומר יהיה?
13: אני חושב שעם כל הכבוד להגנות אי אפשר לעצור את מה שיש בהתקפה לפריז סן ז'רמן, 3-1 לפריז.
11: רסלי, עשיתי לו הגדרה, עשיתי לו זה.
10: חשבתי שהוא יזרום איתנו,
11: בסדר. בסדר, לא נורא.
10: שרון דודוביץ'.
13: אני לא יודע מה
11: יצא. תדע לך, יהיו קרנות חינם, וארסנל אוהבת קרנות חינם.
10: יפה. המון תודה, שרון, שיהיה בהצלחה, ושהטובים ינצחו. טוב, אז... כן, אתה יודע, דיברנו הרבה על אנגליה, וזה, ברשימת המועמדות, אם תשאל בן אדם ברחוב, לא חושב שהוא יגיד אנגליה, נכון? יש תמיד את ספרד, צרפת, אנשים אומרים.
12: בצדק.
11: ארגנטינה.
10: אתה לא חושב שאנגליה שם?
12: אני לא חושב שהיא יכולה לזכות.
10: היא מגיעה רחוק בכל הטורנירים האחרונים.
12: היא לא יכולה לזכות.
11: באמת?
10: איפה זה נופל?
11: חוסר אמונה, ב-66 היא זכתה פעם אחת, אולי זה נופל שם, לא באמת. כי אתה כבר לא מאמין שזה יכול לקרות אחרי 60 שנה.
12: תראה, גם לדבר הזה יש את מרכיב הניסיון. גם למונדיאל, תראה, לא במקרה ברזיל, ארגנטינה, בצרפת, זה לא במקרה.
10: ברור שלא, זה הרבה מסורת.
12: זה הרבה מסורת, ודווקא בטורנירים האלה, זה אותו הדבר כמו גביה. תמיד זה בטורנירים האלה, אתה מגיע בסופו של דבר לאותם נבחרות שכן מסוגלות. אפילו אתה לפעמים אומר, פתאום גרמניה צצה לך משום מקום.
10: טוב, מונדיאל נשים רגע בצד, עונת המלפפונים, תכף, זמן טוב לצרף לשיחת גלעד קצב, סוכנועם של רבים וטובים, מנור סולומון, ירדן שוע, ירין לוי, בין היתר. גלעד, מה העניינים? ערב טוב?
14: הלאה, ערב טוב.
12: גם לא קראת לו סוכן העל.
10: סוכן העל?
14: לא, לא צריך סוכן העל, לא.
12: סוכן העל, אופמן.
10: כן, סוכן העל, סוכן העל, סליחה.
14: אני בדיוק, דרך אגב, אפרופו חיים רביבו, ערב טוב.
12: ערב טוב.
14: אני באירוע של בן מנפורד, אירוע פרידה שלו. צריך שאני אדבר איתו על רוי רביבו, אדבר איתו.
10: זה סוכן העל, אתה מבין?
11: ישר, ישר עובד.
12: לא נראה לי שאני צריך אותה השנה, אבל בסדר.
10: נתחיל עם מנור, נתחיל עם מנור. תשמע, כולנו ראינו את הפוסט של מנור. שזה מרגיש כמו פוסט פרידה מפיורנטינה.
14: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה בדיוק דיברנו זה היום, מנור בסך הכל סיים את השנה, היה לה פוסט, תודה רבה, היה לי כיף, היה נחמד, פרשו, הפרשנות הייתה שהוא סיים, והוא לא יהיה שם, זה לא, זה לא נכון.
12: וזה פוסט נכון לעשות, להגיד תודה לכולם ולזה, זה בסדר גמור.
11: רגע, אבל מילה על, תראה, גלעד, אי אפשר להתעלם מזה שהמאמן שמנור פרח תחתיו בשחטר, הוא עכשיו בטוטנאם. זה, אתה יודע, הוא חוזר לטוטנאם. כמה זה משמעותי?
14: עוד פעם, אנחנו, בניחושים אנחנו מצוינים. יש לו חוזה בטוטנאם, הוא סיים את השאלה. יש עכשיו רק, באמת, מתחיל החלון בחיתוליו. בוא נראה מה יהיה.
11: הייתה שיחה בין דזרבי למנור?
14: לא הייתה, לא הייתה. רק נגמרה עונה.
10: ופיורנטינה מה?
14: גם פיורנטינה עוד פעם, מנור גם בימים האחרונים, עודה לו ילדה,
11: מזל טוב,
14: מזל טוב, ודנה ולא, אז פחות הייתה התעסקות, אבל באמת פרשנו את הפוסט, את הסטורי, שהוא כאילו לא ממשיך שם, וזה ממש לא נכון.
10: אז אתה אומר מה, הכל פתוח ברמה כזאת?
14: נכון.
10: יפה, יפה, הכל פתוח. כיוונים, יש משהו חדש?
11: הוא גם בא עכשיו לנבחרת.
10: נכון.
11: איפה אתה רואה אותו פותח את האימונים? בוא נהיה כנים, בטוטנאם?
14: אני לא, אני אגיד לך, אני בגיל מאוד צעיר מיליתי פעם טוטו וכמעט זכיתי, ומאז אני לא מנחש.
11: באמת?
14: כן,
11: לא, לא. זהו, הפסקת אבל אחרי?
14: חיים רביבו נתן איזה גול דקה 90 והרסתי, אני לא זוכר.
11: יאללה, ידעתי שזה יגיע לחיים.
10: בטח לא מוזן נתן גול. אה, גם לך יש גולים דקה 90. אולי אתה.
11: פנדלים, אבל רק פנדלים.
10: פנדלים.
11: אבל לא הרסתי לגילד, הוא התקשר אליי לפני.
10: יפה.
14: אבל לא, לא, באמת, עוד פעם, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני מנסה להיות באמת, אנחנו אחרי המבוגר פה.
12: אז אני אשאל אותך שאלה, קצב. אתה, הרי אני מניח שבתחושות הבטן שלך תמיד, אנחנו כאילו לפני שמתחילה העונה, אתה רוצה בתחושת הבטן להגיד, זה המקום?
14: אני רוצה שיהיה בטוטנאם נקודה.
12: זהו. זה מה שרציתי לשאול אותך.
14: זה מה שאני רוצה.
12: כי תחושת הבטן, תחושת הבטן שלך.
14: לא תחושת בקע, הרצון שלי, לא הרצון, הרצון שלי. יש פה את פי, עוד פעם את פיני, את שלומי ואותי, עוד פעם נגמרה השנה, יש עכשיו באמת, יש נבחרת, עוד פעם, יש לו חוזה בטוטנאם, יכול להיות שמחר יודיעו איקס, יכול להיות ששבועה עוד שבועיים.
12: אבל שיתנו לו את הצ'אנס, שיתנו צ'אנס לפחות.
14: לוואי, אני גם, אני מת שזה יקרה.
11: אני גם רוצה, כי גם דזרבי...
14: מגיע לו, מגיע לו.
12: צ'אנס, אתה יודע מה צ'אנס?
11: דזרבי מאוד אוהב אותו, הוא גם רצה אותו במרסיי, מאוד אוהב אותו.
12: תן לו צ'אנס, אתה יודע מה, אם הוא לא יהיה טוב, אבל תנו לו צ'אנס.
11: אמן.
14: נכון, נכון, אני מסכים
11: איתך. בוא נדבר רגע על שני שחקני ב כל אחד במסלולו הוא. בוא נתחיל דווקא עם זה שעוזב. ירין לוי סיים את המשחק האחרון בטדי, כפיים לקהל, חוזר למכבי חיפה. האם הוא חוזר למכבי חיפה? גילד, נו, לא הבאתי אותך שתחזור אחרי מה שאני אומר.
14: לא, למה, כאילו, למה?
11: מה הכיוון? לא, כי יש דיבור גם על זה שהוא יצא עם ה-MLS, שהוא יצא החוצה.
14: אני אגיד לכם, באמת, אני עליתי ל...
11: לא, באהבה, אני מקבל את זה.
14: שנייה. אתה יודע, זה נורא נחמד שאומרים לך, תשמע, החתמת את רוטמן בטייס לדבר, אין לי בעיה לדבר על כולם, אני רק אומר דבר מאוד פשוט. זה כמו שכל הרינונים עכשיו, אני בכוונה זולג למקום אחר, רואי רביב, רואי רביב הוא שחקן של מכבי תל אביב, יכול להיות שהוא לא ישר, כנ"ל ירין לוי חוזר למכבי חיפה, לא, ירין לוי יש לו חוזה במכבי חיפה, ירין לוי רוצה לצאת לחוץ לארץ, אני אתן לכם רשימה של 70 שחקנים שכולם רוצים וצריכים ומקווים, איפה הוא יהיה? אני לא יודע. ירדן שוע, כנל, ירדן שוע, בלי לשאול את השאלה, ירדן שוע יש לו חוזה בתר ושליים, יש לו חלום לצאת לחול, אנחנו מנסים להקשים חלומות, הצלחנו ברבה מקומות להקשים חלומות, בוא נראה מה יהיה.
10: איפה מנסים?
14: ירדן לא פעם, ירדן זה יותר שוק השווקי של הכסף היותר גדול, זה MLS, דובאי, יפן, זאת אומרת, זה הכיוון של ירדן.
12: יופי, למה לא? אני מניח שזה צריך לעשות בקרוב, כי גם קבוצות צריכות להכין את עצמם לקראת העונה הבאה, לא?
14: כן, אבל חיים, אתה שואל ותיק בכדורגל. רק עכשיו נגמרו הליגות.
12: לא, זה בטוח.
14: לא, לא, שנייה, שבוע, שבועיים, כולם בחופש, כולם עכשיו עם חולצה בחוץ ודובאי, מחייבים שיהיה שלום.
12: חופש, והדבר הראשון שהם מתחילים לעבוד עליהם, זה אם בכלל איזה מאמן, איזה מנהל מקצועי.
11: אבל גילד חופש חופש, היום הוא החתים שחקן, עם כל הכבוד לחופש. איתי רוטמן, הפועל באר שבע. אז בוא ספר לי על העניין הזה, עשה עונה נהדרת, הכי הרבה דקות בליגה, אולי בהפתעת העונה, קופץ לקבוצה גדולה.
12: שדרוג מצוין.
10: שדרוג יפה. בחירה שלו, נכון?
11: זהו, בדיוק. מה היו האופציות? והאם... בדיוק, ספר לנו.
14: היו כמה אופציות בקבוצות הגדולות. איתי, לשמחתנו, הוא שחקן חופשי, שהוא יכל באמת לבחור לאן לעבור. היה חשוב לו לסיים בהפועל פתח תקווה בצורה יפה, הוא סיים. כמו שאתם יודעים, אני גם עוד של הפועל פתח תקווה, אז בכלל זה מועדון שיקר לליבנו. בסופו של דבר, הוא היה צריך להתקדם מקצועית, כמובן כלכלית. ובסוף החלטה לפועל באר שבע הייתה, אופה, איפה, זה לא, זה דרך אגב, זה, דיברו איתנו באמת שלושת ארבעת הגדולות, תקינו שתיגמר הליגה, הוא החליט איפה הולכים, חתמנו בשלוש דקות, ואני חושב שהוא מתחיל עוד פעם, גם מקצועית בבית הכלכלית, זה שדרוג, וזה זה חלום שכל שחקן, להתקדם לקבוצה גדולה.
11: החלטה נכונה גם, כי הפועל באר שבע יש לה כרגע מצוקה בעמדת הבלמים, גם בגלל בלוריאן שיצא החוצה, וויטור שכנראה לא ימשיך.
14: כן, אבל בסופו של דבר
11: יגיעו שחקנים, נכון, אבל אני חושב שזו בחירה טובה, היא מאמן מצוין.
14: כן, נחתמנו גם שם את מתן, אבל שמתן היתרון שלו שיכול
11: חוזק מגן שמאלי, נכון.
14: נכון, ויהיו שם שני זרים, מן הסתם אז ארבעה בלמים, בכל קבוצה גדולה יש ארבעה בלמים טובים, מי שטוב ישחק יש מאמן, אבל עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר זה היה הצד מתבקש לעבור לקבוצה יותר גדולה, בלי לדבר עכשיו על
12: היבט הכלכלי. שאלה, כושו חצה אותו קצב?
14: תראה, כשאני מדבר עם הפועל באר שבע, יש לנו 14 שחקנים בהפועל באר שבע, אבל הקבוצה שיש לנו אחרי הרבה שחקנים שם.
12: כן.
14: בסופו של דבר, גם אני בקשר טוב עם רן, אבל בסופו של דבר, לא מחתימים שחקן בשרן לא רוצה אותו.
12: כן.
10: גיוני.
14: אני חושב שזה גיוני. דרך אגב, גם עכשיו אפרופו סתם מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יגיע כנראה ספורט דירקטור חדש, מאמן חדש, יחליטו מי רוצים, מי לא רוצים, ואז יתחילו לעבוד. מכבי חיפה, החתמנו את עכשיו את נועם גולדברג, שחקן בן 16 שכבר שחק בנוער, אורי בטח מכיר אותו מצוין. בסופו של דבר זה הכל מולי רפאל, הוא הספורט דירקטור, ככה צריך לעבוד, בצורה מסודרת.
11: יפה.
14: עוד פעם, אני לא רואה את הפועל באר שבע, לא החתימו את איתי בלי ש...
12: בסדר, תשמע, אני שמעתי שברק בחר לא החתים את מלמד, וכשמלמד הגיע למכבי חיפה, אז כנראה הוא לא שיחק מספיק משחקים.
14: לא, לא, לא, לא, לא, שנייה אחת, שגיא מלמד חתם במכבי חיפה, מהפועל חיפה, דיבר איתו ברק בחר, גם היום אני חושב שעוד פעם, בסופו של דבר, אם ניגע בעניין שגיא מלמד, אני חושב ש עוד פעם, בתקשורת לא, אנחנו באמת לא...
12: מנפחים את זה יותר מדי, לא?
14: ברור, הוא שחקן 15 שערים ב-19 משחקים, 20 משחקים, הוא חלוץ מצוין, יש לו חוזה במכבי חיפה, אני רואה אותו נשאר במכבי חיפה, אם זה משהו אחר, אני אתמודד, אבל אני לא רואה את זה קורה.
12: הוא מעולה במכבי חיפה.
11: אבל השאלה, אם המועדון רוצה אותו, נועם גולדברג, לא האמנתי שנדבר על שחקן שנתון 2010, תראה לאן נדרדר.
14: נכון.
11: יפה, אז קודם כל מחלקת הנוער שמכבי חיפה עושה עבודה נהדרת, גם שם יש שינוי. גלעד, בתקופה הזאת, כמה זה עדיין יותר מורכב להוציא שחקנים ישראלים, או שיש קצת רגיעה, יותר טוב קצת?
14: אנחנו ממש בתחילת החלון, ובאמת אנחנו עכשיו, יש לנו כמה באמת פרויקטים שאנחנו רוצים להוציא החוצה. אני מקווה עוד פעם, מקווה שהשקט, או אין שקט, אין באמת שקט במדינה שלנו, אבל סופו של דבר אין ספק שיכול להיות ששווקים, שהשוק של דובאי נגיד, שהוא היה סגור לגמרי, אולי נפתח. באירופה יותר קשה, אני דיבר עוד פעם חיים השבוע, ראיתי אותו באיזה פודקאסט, לגבי רוי, עוד פעם רוי, כוכב כדורגל, שחקן מצוין, אין ספק שהוא צריך להיות בחול, בסופו של דבר אני מאמין ואני מקווה בשבילו שיהיה, עוד פעם אין לי קשר לו ואני לא סוכן שלו ואני רק חבר של הילד ואני גם מכיר טוב את האבא, אבל אני מאמין שבסוף שחקנים טובים צריכים להתקדם. יש מקומות שאנחנו שומעים, אין ספק, יש קבוצות שלא רוצים להתעסק איתנו, אבל בסופו של דבר יש ביקוש, ובטח שחקן טוב צריך לצאת, ואתה יודע, צריך לאט לאט, עם סבלנות, לא רפוח.
12: בדיוק.
10: שאלה אחרונה, לפני שמשחררים אותך, נטע לוי ביפן, מה מצבו שם?
14: מצבו מושלם.
10: כן, נהנה.
14: נטע לוי משחק כל משחק, הוא עושה בקבוצת צמרת,
11: נכון, היא הגיעה לגמר, הוא אפילו היה ישראלי הראשון ששחק בסעודיה.
10: נכון,
14: הוא לא יצא מהחדר שבועיים, אבל הוא היה
11: בסדר. לא משנה, אבל הוא
14: אני שם תוחק.
12: יפה,
14: לא, לא, באמת, אני חושב שנטע, הגדולה של נטע באמת, הוא היה בקבוצה יותר קטנה, הקנו אותו, מבחינת המשכורת הוא השתדרג ומרוויח, אני חושב שהוא בין הלגיונרים שהורווחים היום הכי הרבה, בלי להיכנס עם מספרים, והוא חי ביפן, והוא מאושר, והוא גם לא, כל הרינונים שהוא חוזר בקיץ לפה, זה שטויות במצגוניות.
10: יפה, טוב, אז אתה רק מתחיל את הקיץ, שיהיה המון עבודה, נכון? שיהיה כיף.
14: שנהיה בריאים ומאושרים.
10: אגב, בעד מי אתה במונדיאל, סתם אנחנו עושים סקר פה?
14: ארגנטינה.
10: כולם ארגנטינה.
11: מה זה כולם?
14: אני ארגנטינאים, מה לעשות?
10: ארגנטינאים. אוקיי. מה משלנו?
11: הוא גר, אח שלו גר בעל אבא שלי. צעקות במשחקים, אל תשאל.
14: אז רגע. ארגנטינאים, לא נראה לי
12: ש... הוא שאל ארגנטינאים, בעד מי אתה?
10: לא, לא, רגע, רגע.
12: זה כמו לשאול את מריאנו.
11: זה שהוא לא ידע,
10: עזוב בעד מי אתה. רגע, מי אתה חושב שתזכה? שאלה אחרת. גם ארגנטינה.
14: לא, לא ארגנטינה, לא ארגנטינה.
10: לא ארגנטינה, גם אני לא חושב.
14: אני חושב שנבחרת אירופאית. אפילו משהו הפתעה, קבוצה כזאת לא מהגדולות, אבל באמת ש... אני מתעסק בביצה שלי.
10: אנחנו צודק, יאללה.
14: הגיע הזמן כבר.
10: בסדר גמור, המון המון תודה.
14: יאללה חברים.
12: תודה, קצת.
14: ביי ביי.
10: צ'או. טוב, שוב, דיווחי תנועה, פרסומות, חוזרים עם עוד דברים טובים.
8: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
15: אז אני רק אציין שגיסתי, ההורים שלו מארגנטין, גם גיסתי ארגנטינאית, היא גרה בניו יורק, היא מחפשת כרטיסים למשחקים של ארגנטינה בטקסס, כל המוצא, אנא פנו אליי. כביש מספר 471 עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, פרסומות וחוזרים.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לספורט. עם אור יוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
7: 103 FM.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
17: במחסני חשמל.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות

0: הדירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
6: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, חיים רביבו ודור הופמן.
8: חזרתם אלינו אחרי הפסקה קצרה קצרה, ואנחנו רוצים להמשיך לדבר על כדורגל ועל הרבה דברים מעניינים. אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך אוזן,
9: דבר אליי,
8: אם אתה מכיר את חברנו הטוב מנשה זלקה.
9: הוא חברנו הטוב.
8: חברנו הטוב, אני כל שבוע היינו איתו העונה הזו. מנשה, מה העניינים?
9: התגעגענו אליו כבר, כשבוע לא ראינו אותו.
10: ערב טוב, איזה, שבוע טוב אני אומר.
8: כמעט, סוף שבוע טוב.
9: סוף שבוע נעים, נגיד, אנחנו כבר פה.
10: סוף שבוע נעים. אחרי מדהימה שהייתה לי בדרום, זה היה באמת סוף שבוע נעים הולך להיות לנו.
9: מנשה, מוזר לא לראות אותך פתאום בשבת. דור, לא יודע.
8: לא, אני מתגעגע מאוד, בטח.
9: ממש. נהנית השנה, לעשות את המעבר הזה לצד השני?
10: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד נהניתי. גם הייתה לי נחיתה רכה, כי למדתי מהפרשנים, אני חושב, מהטובים בארץ, גם מדור וגם מאורי אוזן. זה מחילה שאני עושה את זה ממכם, כי לא, זה, אבל זה מדהים, גם מהסף, מכולם, באמת, משרון דודוביץ, כולם, באמת, אז זה קצת אחרי, זה שונה, זה שונה, ולדעת עד השני של ה... של פתאום זה שמפרשן, וזה שמדי פעם גם אולי מבקר, אבל כשאתה מגיע למקום שאתה יודע, מחבק אותך, ונותן לך את כל, את כל הזמן, ומאחוריך, ועומד מורה, זה כיף גדול.
11: זה רק בהתחלה, זלקה, אל תהיה זה. אתה יודע איך זה, זה כמו שהיינו צעירים כזה, והיו מחבקים אותנו השחקנים הבוגרים קצת, אבל עד שהיינו לוקחים להם את המקום.
10: ואז מגיע
11: הגליצה כזאת. בטח, של אוזן בעיקר.
9: מנשה, אני רוצה לדבר איתך טיפה על כדורגל, טיפה על הקבוצה שלך, בכל זאת עונה לא פשוטה, עוד עונה לא פשוטה.
11: מה יהיה באמת?
9: בדיוק, ודווקא אחרי שבנו מתקן אימונים, ואצטדיון עוד מעט, יורדת לליגה א'.
10: זה נכון, קודם כל, באמת שנתיים פחות טובות שלנו, בלשון המעטה, ועוד פעם, קצת, היה לי קצת קשה, כמו בדרך כלל בשנים האחרונות, לעזור לקבוצה עם כל הימי המילואים המרובים שהיו לי בכל השנים האלה. זה כמובן לא תירוץ, זה לא שום דבר. נורדנו ליגה, ולצערי גם בצדק היינו הכי פחות טובים, ואני כקפטן גם, אתה יודע, אני לוקח אחריות מלאה, מלאה, מלאה, מלאה, וביחד כמובן עם שאר השחקנים, אבל יש עתיד טוב לחדרה, כי כרגע...
11: זלקה, כשיורדים שנה אחרי שנה, זה לא בגלל שחקנים, אלא משהו לא טוב, משהו לא מתנהל נכון בתוך המועדון. זה, אין דבר כזה שזה רק השחקנים, זה נכון שאתה לוקח אחריות ויש זה, אבל משהו לא יתנהל נכון כשאתם תגיעו למצב הזה. מה קורה בחדרה? למה זה לא מתנהל טוב?
10: זה עוד פעם, ברור שאמר לי פעם, זה של עדך אורי אוזן, אמר לי, איך אמרת לי להיות קבוצה תחתית, זה צריך, איך אמר לי כל אחד משפט?
9: כדי לרדת ליגה, אתה צריך להיות באמת, זה ניהול נוראי, זאת אומרת, כאילו, להיות בתחתית, אתה יודע, אתה יכול להיות קבוצה גרועה, אבל כדי לרדת ליגה, אתה צריך באמת שיהיה קטסטרופה.
10: אז זה היה שילוב של השניים, וכן, זה היה לא טוב. זאת אומרת, במבחן התוצאה, חיים, אתה יכול לספר מי פה עד מחר, באיזה שיון נקודה הייתי צריך לעשות ככה, והיו צריכים לעשות ככה ולהביא את ההוא. בסוף זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין את האוהדים שלנו שנשרף להם הלב שנה, עונה שנייה ברציפות, אנחנו לא בכיוון ויורדים ליגה. ובסוף במבחן התוצאה, שמה, נכשלנו.
11: אז עד כמה תהיה מעורב בחדרה, מנשה?
9: כן, הודעת, הוא הודיע שהוא נפרד, או שאני טועה.
10: לא, שאני נפרד, ממש לא. וכרגע גם ראש העיר, גם הודיע גם של חדר, ניר בן חיים, הודיע ביחד עם יקיר שוורץ, הודעה משותפת, שמגיע גם המנכ״ל של הבורסה לניירות ערך, שבמגעים, והם כנראה, באיזשהו שלב גם יקחו את הקבוצה, זה נראה לי בשבוע, שבועיים הקרובים.
11: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, בשביל הפועל חדרה, שאתה תהיה חלק מכל הדבר הזה. כי זה נורא חשוב, זה נורא חשוב. קודם כל עבורך.
9: מי שאמור לקנות זה איתי בן זאב, שבעבר היה גם בהפועל באר שבע.
11: אז אני מאוד מקווה שהוא יעשה את הדבר הנכון, כי מנשה זלקה זה סמל של המועדון, והוא צריך להיות שם, כי הוא יודע בדיוק מה ההיסטוריה של המועדון הזה, וכשיש לך אחד כזה שיודע לגעת בנקודות איפה צריך לשנות ומה צריך לעשות, אתה צריך אחד כזה, ואני מאוד מקווה, אם זה בכלל, אני לא יודע אם עשית קורס מאמנים, לא עשית קורס מאמנים, אם אתה מנהל מקצועי, אם אתה...
10: חיים, עדיין לא פרשתי, חיים.
11: בסדר. אני תמיד אומר...
9: הוא עלה איתם
11: מגגים. רגע, אני תמיד אומר, לשחקנים פעילים, שמעת אותי אומר כאן, עדיין לכאלה שעדיין...
8: תתחילו לחשוב על העתיד.
11: תתחילו לחשוב על העתיד, על לעשות את הקורסים האלה, כי הם קצרים יותר כאשר אתה משחק כדורגל, ואתה יכול לעשות קורסים של מנהל מקצועי, ואתה יכול לעשות המון המון קורסים שיתנו לך באמת באמת דברים קדימה, כדי להיות במועדון ולשנות את פני הדברים שם.
10: אני מסכים איתך חיים, אתה אמרת את זה גם בשנה שעברה, אני שמעת לך אומר את זה, ובעקבות זאת הלכתי ועשיתי גם תואף אבי, אומנם סיימתי כי עוד פעם הוקפצתי למילואים, אבל אני עכשיו משלים את זה ואני אשלים את זה, ואני לא בטוח שאני רוצה גם לעסוק בזה, אבל זה חשוב שזה יהיה.
11: אי אפשר לדעת
10: מה יהיה בעתיד.
8: רגע, אבל מה איתך באמת שנה הבאה?
9: קודם כל, מה איתו עם המילואים, לא?
8: זו אותה שאלה.
9: אוקיי, סליחה.
11: טוב, אופמן.
10: סיימתי עכשיו ב-21, לפני 6 ימים, נכון? זה 21, שבוע ימים.
8: כן, זה שבוע
10: למאי. סיימתי את הצו המילואים שלי, שזה של כמעט 90 יום, סבב 5. וזהו, ושנה הבאה, מחכים לשנה הבאה, לראות מה קורה, לפועל חדרה, מה יהיה בהמשך, אני... זה, אתה יודע,
9: עתידות בערפל אומרים, אני לא יודע. כן, עכשיו, אפרופו עתידות בערפל, אז אנחנו שומעים שמועות, קוראים קריאות, ואתה אומר שאתה מסיך לשחק, אני קצת מודאג, מה אתה יכול להגיד על השמועות?
11: למה אתה מודאג, גרוזן?
9: כי אני דואג לו, אני אוהב אותו, אני לא רוצה שילך למקומות שאני... אני דואג לו, בקיצור, אני דואג, בנה שאני דואג לך. אני יודע שהמדינה חשובה לך, אפילו יותר ממני, אני יודע כמה, זוכר?
10: מכילה, יותר, המדינה יותר חשובה מכולנו.
9: נכון. אני יודע כמה אתה נותן, וזה הרבה יותר ממני. אני יודע גם כמה, אתה יודע, היה את המקרה עם ימנו זלקה ביום העצמאות, ונפגשנו גם, היינו, נפגשנו אחרי זה, ואני יודע כמה זה נגע בך, וכמה אתה רוצה לתרום גם בהיבט הזה. האם התרומה שלך תהיה מעבר לכדורגל ולמילואים?
10: כמו שאתה יודע, וגם דיברנו על זה, לא אחת. בסוף אני רוצה להשפיע, וכל דבר שאני אוכל להשפיע איכשהו בשביל לעשות לבני הנוער ולעדה שלי גם ולכל הסובבים, כדי שיהיה קצת יותר טוב כל עשייה כלשהי, אני אעשה עוד פעם, אני לא יודע, אני אומר אילך, לא אילך, אני לא יודע. לא אמרתי כן, לא אמרתי לא, אבל זה לא פוסל את זה כמובן, אבל אי אפשר לדעת.
8: תשמע, אנחנו מלווים אותך באצטדיונים כל שבת כזה, אתה שם לב להשפעה שלך לאנשים, תשמע, אני לא ראיתי מישהו כל כך
9: אהוב. כמו מזוזה, כולם מנשקים
8: תקשיב,
9: אותו.
8: תקשיב, אתה תראה כמה אנשים לקחו את מה שעשית, ועזוב שאהבו מזה השראה, הם מעריכים את זה כל כך, בטוח, אתה מרגיש טוב, אתה.
10: כן, נשמע, זה מחמם את הלב, שיש תולך לצדיונים ואנשים, שבסוף, אתה יודע, אז הם מחבקים אותי כי הם רואים אותי, ואני זה על המגרש, ובסוף זה, אתה יודע, זה כל האנשים שהאחים שלהם לוחמים, והם לוחמים, ואח שלהם במילואים, ולא עלינו, ההוא שאחיו נהרג, והדוד שלו זה זה שנפצע, ואנחנו מדינה קטנה, אנחנו עם קטן, ולכולנו יש תמיד את החבר, את השכן, את הדוד, את האח, שגם הוא במילואים, וגם הוא נפצע, וגם חס ושלום לא עלינו... בגלל המחמה הזו גם מכיר מישהו שנהרג, אז זה כולנו באותה קונחייה, כולנו באותה קונחייה.
8: מסכים.
10: מגיע ליצור, אז הקהל שרואה את מנשה זלקה, הוא לא רואה את מנשה זלקה, כי הוא שחקן, לא כי הוא חיים רביבו, אלא כי הוא לוחם במילואים, והם אוהבים את הלוחמי המילואים. אנחנו בסוף, זה משהו שהוא חשוב לזכור, שאנחנו בסוף, בסוף, בסוף כולנו עם אחד, שעולים ומוכנים כפיים למנשה זלקה, גם שזה הפועל תל אביב, וגם שזה מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים והפועל חיפה, זה כי הם אוהבים את חיילי צה"ל ולוחמי המילואים, שזה מה שחשוב.
8: צודק, יפה.
10: ואני זה שגאה ונהנה לייצג אותם, כי אני אוהב את המדינה שלי, ואני אוהב את העם הזה שנקרא מילואים ניקים, וזה עם, וטיפוסים חשובים, וזה אנשים מדהימים שעושים הכל בשביל לשרת את המדינה שלנו.
8: ואנחנו אוהבים אותך, מנשה.
9: זה בשבילנו. נכון.
10: וזה הדדי לגמרי.
9: ואני חושב ששוב, זה דוגמה, ושכולם צריכים לתת יד ולסייע.
8: כן, אז מנשה, שיהיה קיץ טוב, המון בהצלחה.
9: בהצלחה, מנשה, אוהבים אותך. ותחזור אלינו.
8: כן, אנחנו מחכים לך, ברור, ברור.
9: אנחנו מתינים, אנחנו כבר שם.
10: אתם מחכים לי במיאמי?
9: לא, אם תבוא, יש לך את המיטה. חיים, אני יושב.
10: אותך ישירו באשדוד, אותי בחדר.
9: נשה, אם אתה בא, אני יושב במסדרון. הנה, קיבלת. זה המשורים שלי.
11: עכשיו אתה מבין, לא משנה מה אנחנו עושים, ישאיר אותנו באותו מקום.
8: לא, לא, יפה. נשה, חיבוק גדול.
10: תודה רבה. תודה רבה, חברים.
8: טוב, אנחנו עושים, חוזרים ליגת האלופות עם עוד חבר יקר, אסף כהן.
9: רק חברים היום.
8: הוא ככה זה. מה העניינים?
0: אהלן, אהלן, תשמעו, זה לא הוגן מה שאתם עושים, להעלות אותי אחרי מנשה זלקה, זה אי אפשר לצאת טוב, אי אפשר.
8: זה ככה כל שבת.
0: איזה בן אדם, וואו, וואו,
8: מדהים. בואו נדבר על ליגת האלופות, הגמר בשבת, בשבע אגב, שעה פנטסטית לדעתי, לי בטח זה בעשר וזה. יחסי הכוחות, לדעתך, איך כל קבוצה מגיעה, למה אתה מצפה מהמשחק הזה?
0: אני שומע ורואה את הדיבור, והתחושה היא כאילו, אתם שנה שעברה היה 5-0 בגמר, כאילו פריז פה, ברור שהיא פייבוריטית, אבל זה בכלל לא הולך להיות דומה למה שהיה בשנה שעברה לדעתי.
8: ארסנל לא ספגה 5 שערים כל העונה.
0: בדיוק, בדיוק, זה לא בגלל שפריז היא פחות טובה, היא אפילו יותר טובה, אבל ארסנל זו יריבה משמעותית יותר קשה, גם מבחינה הגנתית, מבחינה פיזית, זה לא קבוצה שתיתן כל כך בקלות לשחקני התקפה הנהדרים של פריז לעשות את מה שהם עשו כל כך בקלות בשנה שעברה, ולצד אנחנו כולם מתפקדים במשחק ההגנתי של ארסנל, גם מבחינה התקפית היא טובה, נכון, ההגנה זה מה שבולט שם ומה שבאמת חזק מאוד, אבל גם סאקה בשבועות האחרונים כבר נראה יותר טוב, טרוסר משמעותי פתאום בשבועות המחרים, והקבוצה הזו זכתה באליפות, כלומר אחד הדברים שבלטו או אמרו על הסכנים של ארסנל זה שהם לא יודעים לזכות בתארים, אבל הנה, עכשיו הם יודעים לזכות, אז יכול להיות שזה גם יעזור להם במשחק בשבת.
11: ואני אוהב את היריבות הטקטית שתהיה, כי ארטטה הוא גם כן אחד כזה שהוא טקטיקן, והוא זה...
8: לואיס אנריקה בכלל.
11: לואיס אנריקה בכלל. אחד הדברים של טקטיקה הכי גדולים שאני ראיתי אי פעם, זה שפותחים את החצי ובועטים
9: לדעות. בועטים לדעות.
11: בוא, זה...
8: הוצאות חוץ, הכל יש עוד רגילים על הכל.
11: אני ראיתי את זה רק פעם אחת, כשהשימו איזה מישהו ונתנו לו קנה שהוא יימר על 50,000 למי יהיה...
8: האוט הראשון.
11: האוט הראשון, באנגליה, אתה זוכר את זה?
8: מכיר בסיפור.
11: דיקניו, לא זוכר מי זה היה.
0: כן, כן, וואו, נכון, נכון.
11: הוא יימר על 50,000 למי יהיה אוט ראשון.
9: הוא בעט החוץ את הכדור.
11: פתחו את האמצע, הוא בעט הכדור לאוט, ותפסו את כל הסיפור הזה בגלל הביתה לאוט. אבל פה...
9: פה זה טקטי.
11: פה זה טקטי.
9: נכון.
11: ואני חושב ש...
0: בכלל אולי השינוי הזה בתפיסה, אתה עם פעם, אני בטח מישהו שכמובן שמגיע מהולנד, פעם החשיבה הייתה, מה אתה עושה עם הכדור?
11: כן.
0: אנחנו רואים ב-10-15 שנים האחרונות, זה הרבה בא מגרמניה, החשיבה היא, קודם כל, מה אתה עושה כשהכדור לא אצלך, לא כשהכדור כן אצלך, ואני חושב שזה בדיוק מסמל את זה, אוקיי, גם אם הכדור אצלי, אני אעיף אותו לאאוט, ובוא נעמוד ונלחץ ונחטוף את הכדור בחזרה.
11: כן, כי זה, תראה, בשנים האחרונות זה הפך להיות אחד המרכיבים ההתקפיים החשובים ביותר של קבוצה שיודעת לעשות את זה, וזה... הלחץ וחטיפת הכדור שבחצי של הקבוצה היריבה, זה נהיה משהו טקטי אדיר, אבל ארטטה, אני בטוח שהוא יעשה איזה משהו מיוחד מול לואיס אנריקה.
9: יש, אסף, אני רוצה לדבר איתך שנייה על ארטטה, כי הוא עשה משהו במחזור האחרון עם סובימנדי, שם אותו מגן ימני. אנחנו יודעים שתפקידי המגן זה כבר לא מה שהיה בעבר, טימבר לא שיחק תקופה, כנראה פצוע. אתה חושב?
0: אמור להתלבש, אבל לא לשחק.
9: בדיוק. האם זאת תהיה ההפתעה של ארסנל?
0: אני חושב שדווקא בתחושה שלי מוסקרה יעלה, כי מוסקרה, הבעיה שלו היא בעיקר בתרומה התקפית, אבל נגד פריז ספציפית, אתה יודע, כשהוא הולך לקבל מולו כבר אצחליה או דואה, אז דווקא מישהו שיותר הגנתי כן יכול לעבוד לו. סובימנדי זה סיפור מדהים, זה שחקן שהיה אחד המצטיינים של העונה הזו, כן. עד אמצע העונה, ואז העייפות כנראה שם באמת גברה על הכל, וזה נראה היה פתאום כמה משחקים שהוא לא מצליח להעביר פס על 3 מטר, אז באמת אולי הפתרון כמגן ימני זה אופציה, זה אופציה נכונה, בגלל שאין את טימבר ואין את בן ווייט, המחליף שלו גם פצוע, אבל לתחושתי זה יהיה מוסקר הבא במשחק הזה, בגלל החשיבה ההגנתית.
9: אני חושב שזו יכולה להיות אחת העמדות, כי העמדה הכי חזקה בצו של פריז לטעמי,
8: כנפיים.
9: קוויצ'ה בגליגת האלופות.
11: בטח, זה הצד השמאלי, תמיד צריך עוד שחקן שם עליו, זה 2.
9: וסליבה מאחורה, כמובן שהוא היחיד במהירות שיכול לעמוד איתו.
8: שחקני מפתח אחד בכל קבוצה, תן לי.
0: במשחק הקרוב?
8: כן.
0: קוויצ'ה זה לגמרי, כי זה שחקן על, שזה השחקן שגם לוקח את הכדור ויכול לייצר את המצבים.
8: ובארסנל?
0: ובצד השני זה המנוע של ארסנל, זה דקלן רייס. בסוף העונה הזאת נראית איך שדקלן רייס נראה.
8: הימור שלך, אסף כהן?
0: יהיה ערב ארוך, אבל זה כיף כי זה מתחיל ב7.
8: נכון.
0: ולכן... גם אחרי
9: הערכה,
0: עדיין יהיה רק 10 בערב.
9: הבנת, היינו אמר, בבקשה.
8: זה אימור, תקשיב, תופש לפוליטיקאי. בסוף הוא נכנס לפוליטיקה, תראה איזה יופי.
9: אני מבין, איזה יופי, חבל.
8: אסף כהן, אני...
0: לא, הלב עם ארסנל, הלב עם ארסנל, אבל אתם יודעים.
9: אסף, אני הולך עם ארסנל, אני אומר לך פה. אני הבן שלי אוהב את ארסנל, ואני...
8: בשביל הילדים זה כבר שווה הכל.
9: הוא הולך עם חולצה של ארסנל למשחק, ואני מאמין בו. אני מאמין בו.
8: אסף, המון המון תודה.
9: קטר, די.
8: נכון.
9: די.
8: אנחנו ניפגש בקרוב, המון תודה. נכנס פה אור ברק, העורך שלנו.
12: שלום, שלום חברים.
8: נכנס לנו חידון.
12: דור, כן, לפני זה. איך היה לך היום איתנו?
8: כיף גדול.
12: הופעת בחורה, נהננו מכל רגע.
8: אוקיי.
9: ראשונה ולא אחרונה.
12: ברור שלא אחרונה.
8: הופעת בחורה, ראשונה.
12: כן. אז חבר'ה, עשיתי לכם חידון.
11: אוי, ברור. שמע, לפני החידון, אתה חייב לשמוע משהו, אוזן.
9: כן.
11: ישב פה ערן זהבי, כן? ושכנר. אז לפני איזה כמה חודשים היה איזה אותו הדבר, חידון הזה, דיברנו על רונלדו.
12: נכון.
8: אני זוכר.
11: כן? ערן זהבי אוהב מאוד את רונלדו.
9: נכון.
11: הוא יודע איזה גרביים הוא, כן. הוא גורב.
12: לפני ששאלתי הוא כבר ענה.
11: כן, זה תשובות. הגענו אחרי זה לפני איזה שבועיים, נכון. משהו כזה. אותו הדבר הוא הביא גם כן איזה חידון.
12: לא, שכנר שאל מי השחקנים שזכו בשלוש קבוצות של אליפויות.
11: משהו כזה, כן. נתן איזה כמה שאלות של זה. אור בר, עכשיו אני, אתה יודע, אני לא זוכר מי...
12: חיים לא זוכר מה היה אתמול.
11: מי שיחק איתי, כן? עכשיו אני, זה, אור ברק אומר לי את השם הראשון, ואני ככה, אתה יודע, זה, ואני זורק את השם הראשון. את השני, את השלישי.
12: שכנר בעלם,
11: הם בעלם, שניהם יושבים, לא מסוגלים לדבר.
8: עשית להם קטע.
12: עשית להם, בסוף גילים.
8: טוב, יאללה.
9: למה גיליתם?
12: לא, היינו חייבים, חיים בסוף לזה. טוב, אני מקווה שחיים ייתן לי יפציץ פה, למרות שהוא אמר שהוא לא זוכר. נתחיל עם חידון, ליגת האלופות. מי השחקן הישראלי הראשון ששיחק בשלב הבתים? הישראלי הראשון ששיחק בשלב הבתים של ליגת האלופות.
9: חיים, לא?
8: חיים,
11: לא. לא, אני הראשון ששיחק בשלב
8: הבתים. ברור שאתה, מה זה?
12: מול מי הוא כבש...
9: לא מאמין שהססתי אפילו.
12: מול מי הוא כבש את השער שלו בליגת האלופות?
8: וואו, אני זוכר את זה.
12: חיים, אתה זוכר?
11: כן.
12: רגע, אז חכה, אם אתה זוכר איפה.
8: וואו, רגע.
9: בליגה אירופית כבשת מול...
8: לא, לא, לא, ליברפול, עזוב.
9: אתה יודע, זה ליגה אירופית. עזוב ליברפול.
12: ליגת האלופות, מול מי חיים הוא כבש.
8: וואו, תקשיב, אני יודע את זה, אלוהים ישמור, איזה בלקאוט מטורף.
13: עושים לך היום פה פולחן אישיות, אני חייב להגיד.
12: היום זה שלך, כן.
8: תן לי את הליגה, אכפת לך?
12: ליגה גרמנית.
8: ליגה גרמנית.
12: אין הרבה אופציות, כן?
8: לא, לברקוזן?
12: יפה מאוד. חיים, אתה זוכר את הגול הזה?
11: בטח אני...
8: ברגל שמאל, מה?
11: ושתבין, אוזן, המשחק הראשון של ליגת האלופות, שאני אמור להיות הישראלי הראשון שמשחק בליגת האלופות, אני מתכונן, אני אומר, יופי, הנה, אני השחקן הראשון, זהו. אני העליתי כמובן את הקבוצה לליגת האלופות לבתים.
9: פנר אנחנו מדברים.
11: כן. העליתי אותם לזה, בגול, עלינו, אני אמור להיות השחקן הראשון שמשחק בליגת האלופות בבתים.
8: אתה לא ברכב?
11: ברכב.
8: אוקיי.
11: נוסעים ללברקוזן. ב-9-11.
8: אוי ואבוי.
12: יאוי.
11: בערב...
9: אז זה גם תאריך שאתה לא תשכח בחיים.
11: אתה לא יכול לשכוח, הם אמרו בוטל המשחק.
8: די.
9: נכון, כן, באמת.
11: בוטל, חזרנו לארץ, באתי למשחק הנבחרת פה, נפצעתי בברך.
8: אוי ואבוי.
11: חזרתי שוב פעם למשחק הראשון ששיחקתי בייר לברקוזן, שם בחוץ.
9: ואז הבקעת.
12: וכבשת.
9: יפה. הכל תורה, הכל בסוף.
12: אז יאללה, בוא נמשיך בחידון. למי יש יותר הופעות בגמרים של ליגת האלופות? לאנגליה או לאיטליה? מבחינת המדינות, מבחינת הקבוצות, מי יותר הגיעו לגמר? אנגליות או איטלקיות?
8: אני גם אומר איטלקיות.
11: גם אני.
12: אז איטליה הגיעו 30 פעמים, אנגליות 26 פעמים, יפה מאוד. השבוע ציינו 21 שנים לגמר המטורף בין ליברפול למילאן, 3-3, ולאחר מכן פנדלים. מי הפנדליסט האחרון שהחטיא למילאן?
11: אלונסו.
12: לא,
8: לא, לא, לא, שבצ'נקו.
12: יפה, שבצ'נקו. אלונסו הפקיע את הפנדל הראשון.
9: ניסה לעשות צ'יפ.
12: כן, אחרי רונלדו ומסי שנמצאים במקומות הראשון והשני, ככובשים הכי גדולים במפעל, מי נמצא אחרי במקום השלישי?
9: לבנדובסקי.
12: לבנדובסקי, יפה.
8: יפה, עקב.
12: ארסנל חוזרת לגמר ליגת האלופות לאחר 20 שנים בדיוק, אז הפסידה 2-1 לברצלונה. מי כבש
8: שם? סול קמבל.
12: יפה. מי?
9: לא פייר, אני רציתי להגיד. כן. בלטי. אבל
12: שאלה, לא רגע, שנייה, שאלת בונוס, מי קיבל באותו משחק כרטיס
9: אלמוני? השוער היה סלמן.
8: אלמוני החליף אותו, סליחה.
12: בואו נמשיך עוד. כמה מאמנים זכו בליגת האלופות, גם כשחקנים וגם כמאמנים כמובן?
9: אנצ'לוטי.
8: כן.
9: יש לך מספר? לואיס אנריקה.
12: תן לי מספר.
11: פפ גוארדיולה.
8: פפ כמובן. לואיס אנריקה, אנצ'לוטי. חמישה.
12: שבעה, יפה. אנצ'לוטי, זידן, רייקארד, קרויף, מוניוס, טרפטוני ופפ.
8: לואיס אנריקה אמרת?
12: כן, לואיס אנריקה בטח.
8: אוקיי.
12: בתור אחד שישב פה, עם חולצה של נבחרת איטליה, וגם הייתי בגמר ליגת האלופות אחד של יובנטוס. שאלה שלי, בכמה גמרים יובה השתתפה ובכמה היא זכתה?
9: 7-2.
12: כמעט.
9: 2 היא זכתה?
8: לא. היא הפסידה 4, נכון? 6-2.
11: היא ניצחה 1-0, אני הייתי במשחק הזה, הבקיעה, הסרביה, זה...
12: היא זכתה פעמיים.
11: כן.
12: פעמיים, כן. היא השתתפה ב9 פעמים.
9: ה-9, הייתי כבר.
12: מדהים. 7 גמרים היא הפסידה.
8: נכון.
12: 7 גמרים היא הפסידה.
11: אני הייתי באחד מהם שהם ניצחו.
12: אז אני הייתי באלה, זה שהם הפסידו למילן באולד טראפורד בפנדלים, ושל הציום.
9: זה המשחק אחד הגמרים
12: אחד הגמרים בעולם. לא, אבל אחרי זה הגיע עוד גרוע.
8: 2003.
12: גם זה המשחק גרוע.
9: נכון.
12: איפה התקיים גמר ליגת האלופות הראשון? של הציום.
8: ליגת האלופות, אתה מדבר.
12: איפה התקיים הגמר, כן.
9: זה מרסיי, הכוכב האדום, לא?
12: לא.
11: לא, זה עם בזיל בולי שהיה חושך?
8: לא, לא, בסנסירו?
12: לא, גמר ליגת האלופות הראשון שכמובן ריאל ניצחה את ריימס, התקיים בפארק דה פרנס.
8: רגע, זה לא ליגת האלופות,
12: זה ליגת האלופות.
8: בסדר.
12: אוקיי, בסדר. אתם הלכתם על זה, לא, אני אגיד מפעל בזמנו, זה
11: כאילו. ליגת האלופות זה מרסיי, זה עם החושך שהיה בשחקו בזיל בולי.
12: אז המפעל הראשון, שזה זה, זה 1956 בפארק דה פרנס, ריאל זכתה, חבר'ה הייתם מעולים.
8: אגב, השיר ברקע זה להקת ברסות, להקת רוק ארגנטינאית, לשיר קוראים אל ביילד אל הגמבטה, אתה יודע ספרדית, זה הריקוד של הכדרור, כאילו, שיר אהבה לכדורגל, אז זה מה שאני שמתי, כשיר סיום, כי אני קלישאה מהלכת.
11: גדול.
9: דור, תודה לך.
12: דור, תודה
8: רבה לך. רגע,
12: גדול איתך, יום נהננו מאוד.
8: להגיד תודות לכולם פה?
12: תגיד, יאללה.
8: אוקיי, לעורך ולמפיק, אור ברק. רבה. סתיו קורנס? קורנס. קורנס, נכון, שערך פה היה חיי על השידור. עורכים בדיגיטל, עידן נאור, הראל גולדשטיין. שודרים גם ברדיו צפון, 104.5, פלג בן צבי או טכנאי שם. היינו בטלוויזיה, ואפשר גם לראות אותנו בפייסבוק של הרדיו.
12: להתראות לכולם, סוף שבועות.
14: היא בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: הנה זה בא!
23: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
24: במקום אחד.
23: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
25: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
23: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
26: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: 103 FM.
29: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
3: ID אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ובכפר יובל, בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. פיקוד העורף התקן על סיום האירועים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כמו כן, דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לאיום הרחפנים בגזרה הצפונית ואמר, אנחנו עוסקים במענה לאיום כל הזמן, מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך.
1: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוץ אלו עוסקים לכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
0: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש, והמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון, ברק רביד מעדכן, שהנשיא טראמפ טרם נתן

0: נפצע באופן אקראי וללא הכירות מוקדמת. לוחמי הימ"מ עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות, וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם, השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי, לאחר שיצאו לטייל, עד שנותק עמם הקשר באופן חריג. עשרות מפגנים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן.
1: קרוב לשלוש שעות שהמפגינים החרדים הספרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. במקביל נרשמו גם מספר עימותים בין המפגינים לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. כוחות השיטור פועלים באמצעות מכתזיות ופרשים כדי לפנותם. עצור אחד נעצר עד כה על ידי המשטרה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
7: בשנת 1966 יצאה נערה בשם שלומית דביניק לדרכה המוזיקלית. בהמשך הפכה לשלומית אהרון, ובהמשך הפכה לאחת הזמרות החשובות בדולדות המוזיקה בישראל, הן בלהקת הקול עובר חביבי, והן בנתיבה כסולנית. לרגל 60 שנות קריירה מרהיבה במיוחד, תוכנית אלבומי המופת מצדיעה בהערכה ובאהבה לשלומית אהרון. אז בואו נתחיל.

0: וואו, טוב, אלבומי המופת, 103 FM, מפיקה מהירה פרץ, החייד לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל החייד לוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, וכאמור, אנחנו היום עם שלומית אהרון, וואו, 60 שנות קריירה. ממש.
1: אני הקשבתי לטקסט של השיר הזה ששרנו ב-67.
0: היית בת 15.
1: כן, וההבטחות שנתנו לו יהיו עוד מלחמות, וכולנו נהיה אחים, אבל כבר אז היה...
0: בשנת 2000, נקרא השיר.
1: כן, וכבר אז, אבל היה חשש שאולי זה לא בדיוק יהיה ככה.
0: נראה לי שאם עוד חשבת שאולי...
1: אני תמימה כזאת, אני מאוד נעים.
0: כבר בגיל 15, הגיע ששת הימים, כבר שנה אחרי.
1: כן, לגמרי.
0: והוכיחה לך שלא יהיו עוד מלחמות, זה...
1: ועוד מלחמות, ועוד מלחמות.
0: פזמון מאוד נעים, אפילו ה-60's העליזות.
1: אבל זה מראה באמת על המחשבה והמצוקות שהיו לנו גם בעניין הזה כבר אז.
0: וזה די לא טריוויאלי, זאת אומרת שבגיל 15.
1: כן, שהיינו כאילו...
0: כבר יוצאת לדרכך המוזיקלית. עם יגאל בשן, שמענו אותו בשיר בעצם שנת 2000. היה עוד שיר שהיה להיט באותה תקופה, גיל הזהב, שאותו אפילו קשה...
1: זה היה השם שלנו בעצם. בהתחלה היה לנו אמרגן מאוד מבוגר, והוא נתן לנו את השם גיל הזהב, ולא ידענו אז שזה בעצם...
0: איך בכלל התחברתם? הוא גר בנחלת
1: יהודה? למדנו באותה... אני למדתי ברננים, שזה היה תלמה ילין של היום, תיכון עם אומנויות, למדתי בדרמה, ויגאל הצטרף אלינו באיזשהו שלב, ולמדנו באותה כיתה, וככה בהפסקות היינו, הוא היה לקוח גיטרה ומנגן, וגילו אותי ככה לאט לאט, ושרנו ביחד, ושנינו היינו, כבר התחלנו להיות די מקצועיים, משום מה באותו זמן, וזהו, החלטנו פשוט ללכת על זה, ושנתיים הופענו עד הצבא כמעט.
0: אבל נגיד איזו שאלה בסיסית, איך ידעת שאת זמרת טובה? כלומר, מישהו הנחה אותך, היה בבית?
1: כן, כן. קודם כל, אני הרגשתי זמרת, אני שרה את זה, אני מדברת על זה גם במופע החדש שלי עכשיו. בכיתה א', כבר היה לי הסולו הראשון שלי, שרתי את רקפת של אסתר אופרים, והייתה לי איזושהי מודעות של, שאני זמרת. זאת לא הייתה בכלל שאלה. אמא שלי הייתה זמרת בתיאטרון יידיש ושחקנית, כך שהיא מאוד תמכה בי ושלחה אותי לדרך הזאת. זה היה מאוד ברור שלא הייתה שאלה. אז זרמתי עם זה, זה היה בעצם ציר שלקח אותי מאז לכל החיים.
0: בעצם חברת לי יגאל בשם, זיכרונו לברכה.
1: הוא היה יותר דומיננטי, והוא לקח את הגיטרה, והוא גם התערב בעיבודים ובמוזיקה.
0: מעניין ששניכם שרדתם במוזיקה הישראלית עשרות שנים אחרי. זאת אומרת, המפגש הזה... כן. הוא כבר היה הצלחה.
1: כן, יגאל אפילו לפניי נהיה ממש סטאר.
0: אבל בלהקה הצבאית התפצלו הדרכים, נכון?
1: כן, הוא הלך ללהקת פיקוד צפון, ואני...
0: מתוק לו, מתוק לו וכולי, לגמרי. הוא שיר לצפון.
1: ואני להקת פיקוד המרכז, הם עם האחרים, יש לי הרבה סרט חמוד.
0: להקת פיקוד המרכז, והנה להיט ענק, מתקופה של להקת פיקוד מרכז, אהוב בסיירת חרוב.

0: איך בין השאר יודעים שזה אחד השירים הכי מאפיינים של התקופה? כי מי ששם לב בפסקול של הסרט הלהקה, כשהלהקה נכנסת לחדר חזרות, אז יש ברמקולים את יש לי אהוב בסרט חרוב, כן. באותו ביצוע, זאת אומרת ללמד את הצופים בסרט, שזה היה אחד השירים האהובים. איך, ברור שזה הגיע אלייך בלהקת פיקוד מרכז, אבל כן. זוכרת את העניין עם הטקסט והלחן, ואיך למדתם?
1: אני זוכרת שהייתי אצל יאיר רוזנבלום בבית, ואני זוכרת ממש, אני חושבת שהוא סיים לכתוב את השיר, ו... הראה לי בביטחון שהנה הולך להיות עוד להיט, ושהוא מעניק לי אותו, ויאיר בעצם נתן לי ככה עצות ראשונות לקראת הקריירה, כולל לשים צעיף ולשמור על הגרון, והכין אותי לעתיד. ונתן לי את שתי המתנות האלה, הימים האחרים, ו...
0: ולימים בעצם עשית כל מיני שינויים, פרשנויות.
1: קצת יש לי אהוב בסיירת חרוב, שעם השנים קצת התרחקתי מהטקסט, כי הוא הרגיש לי קצת אולי שוביניסטי, ואולי קצת יותר מדי הארצת הלוחם, על חשבון הלוחמת שמחכה לו בבית. וכשאני שרה אותו, אז אני עושה איזשהו איזון, וכמובן מזכירה גם את הלוחמות שלנו.
0: כן, שבעיקר מאז השבעה באוקטובר, המון גבורה, אבל צריך לזכור, אפרופו שסיירת חרוב אז הייתה מאוד מאוד סודית,
1: כן.
0: גם היה לה נבנה סביבה איזה מיתוס, והשיר הזה מאוד, אני, כן. אני חזרתי לארכיון באותה תקופה, והתברר שאחרי השיר פשוט הייתה הצפה בבקשות לגיוס של סיירת חרוב.
1: באמת?
0: אז הם היו צריכים ממש, כן, אז הם היו צריכים ממש לברור ולדחות את הרוב, כי... הסיירת הייתה כל כך מבוקשת, בגלל השיר, כל אחד היה רצה להרגיש אהוב בסיירת חרוב, אני מניח שראיתם את זה בקווים.
1: בכלל כל השירים אז שנכתבו, היו נורא נורא קשורים לאירועים, למה שקרה, ולחיים שלנו, למלחמה, זאת הייתה מלחמת התשה אז, אז זה מה שהיה טבוע בחיים שלנו, אז זה משהו שנשאר ככה. בהיסטוריה.
0: כן, דבר, מניח, עברתם הרבה, בהרבה בסיסים, הרבה דרום,
1: מאוד,
0: צפון.
1: כן, כן, כן.
0: הקשוח, היו גם מקרים של...
1: כן, כן, היה מאוד מאוד קשוח, הסתכלנו, היו מקומות ממש מסוכנים, שעדפו אחרינו פגזים, הופענו ממש בבקעה, בסיני, בגולן, היינו די קרבים, וגם מבחינה אומנותית, היו איתנו אנשים מדהימים, שלמה ברבה...
0: כן, יורק הרבה, בואו נגיד, חברייך ללהקה אז,
1: ניצה שרול, שלמה ברבה, שם טוב לוי, גליה ישי, אפרת לוי.
0: שם טוב לוי, איזה לחנים, וואו.
1: משהו, הוא היה, כן, הוא היה זה עם החליל. הוא היה, ממש היו לנו, היה לנו צוות, מבחינה אומנותית היה ממש גם...
0: כן, והייתם גם נורא אופטימיים וחולמנים, אפילו במדי צבא, ואז קיבלנו את השיר הזה.

0: 1970.
1: זה כמובן דובי זלצר.
0: כן, שיר שחיים חפר בעצם כתב
1: בידיעות
0: אחרונות, זה התחיל מתוך מקמה כזאת, והוא עשה מזה שיר, ואז דובי זלצר הלחין, ונתן כמובן ללהקת פיקוד מרכז.
1: כיף היה לנו שהכי גדולים באמת כתבו לנו, נעמי שמר, אחר כך.
0: השיר היום נשמע, מה זה נאיבי? דיברנו על ההוא בסרט חרוש.
1: כן, אבל אני שרה את זה עד היום. אני דווקא את השיר הזה כן אימצתי, ואני שרה עד היום עדיין עם תקווה שיבואו הימים האחרים. כתפילה.
0: כתפילה, זהו. השיר באינטונציה פה זה של ביטחון.
1: נכון, נכון.
0: לא, זה לא... זה לא האינטונציה של אולי זה יקרה, בוא נתפלל שזה יקרה.
1: נכון, אבל לא מוותרת עדיין.
0: ובסיכומו של דבר, הוצאת בלהקה המון לעתים, ואחר כך עברת גם להרכב, זאת אומרת, הרגשת נוח גם בתוך מה שנקרא להקות, צוותים.
1: כן, מאוד, אני לאורך כל הקריירה, אני מאוד אוהבת פרטנרים, נורא אוהבת על הבמה אינטראקציות כאלה, ועכשיו שאני מסתכלת על זה באמת, אז עשיתי גם וגם, הייתי זקוקה גם לאינדיבידואליות שלי, וגם לחיבור עם קבוצה, אז גם רציתי תיאטרון, שזה גם קבוצה של אנשים שעושה חוויה, וכמובן, הכל עובר חביבי, את הקבוצה לאורך שנים.
0: תספר לנו קצת על המופע המיוחד, שבעצם חוגג 60 שנה, אנחנו נשמע באמת את המנעד של 60 שנה, הצלחת לדחוס כל כך.
1: אז זה לא הכל כמובן, בחרנו ככה, אבל ממש כמו שאמרתי, מהשיר בכיתה א'.
0: אחרת היית צריכה הופעה כמו גנז אנד רוזס, בריו, 3 שעות ומשהו כזה, פחצי.
1: לגמרי. אז בחרנו ככה בפינצטה, ובעצם מה שעשינו זה שבחביבי יש בחור מאוד מאוד מוכשר, מוזיקאי, שקוראים לו אייל חביב, הוא זמר ומוזיקאי, ודרור אלכסנדר, המנהל המוזיקלי שלנו, הכיר לנו אותו, והוא הציע לי לעשות מופע עם עיבודים חדשים מיוחדים שלו, עשינו לפסטיבל שדה בוקר, יש לו קו מאוד מאוד מיוחד מוזיקלי, נוגע בקלאסי גם, ונתנו לו את זה ככה, והוא לקח את כל השירים, ופשוט עשה להם עיבודים חדשים ומיוחדים, שאני מאוד שמחה בהם, שזה בעצם עיקר הייחוד של הערב הזה, המוזיקה המיוחדת החדשה שאייל כתב שם.
0: ואיך באמת חילקת ככה בין השיר, כי באמת יש הרבה, אז איך חילקת בין השנים, בין התקופות את השירים?
1: אז בהתחלה רציתי לעשות את זה כרונולוגי כזה, כן, כן. בסוף, אתה יודע, לא הייתי, לא לגמרי מדויקת בזמנים, אבל אני מספרת, זה גם הסיפורים שלי לאורך כל המופע על כל שיר, אז פחות או יותר אני מסדרת ככה לקהל את הראש איפה ומה.
0: אז זהו,
1: ויהיו 9 נגנים מדהימים. המופע הזה הוא רק אני, אורחים בעתיד, כשאנחנו מתכוונים להמשיך לזרום איתו. מה?
0: אני אומר, זה לא רק, אלו.
1: אוקיי, אני מקווה, אני מקווה, בוא נראה. אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע, אתה הולך בביטחון, אבל הכל כזה פתוח. אני מאוד שמחה עם זה, אני שמחה עם המוזיקה שאייל חביב כתב, וזה גם עורר בי כל מיני שירים, אתה יודע, שאתה שר כל כך הרבה שנים, שאולי אפילו נמאסו קצת.
0: מה למשל, איזה שיר באמת ככה?
1: הוא פתאום מעורר פתאום, איזה עיבוד חדש, האורח למשל של חביבי. אפילו את הלילה הוא נתן לו זווית אחרת. בעצם כל השירים, את כל השירים הוא לקח ונתן להם את הטאץ' שלו.
0: גם את הלהקות קצת, הוא בסרט חרוב יהיה?
1: לא, זה לא יהיה, הימים האחרים יהיה.
0: כן.
1: כן.
0: אז זה מה שאני מעניין לשמוע בעיבוד.
1: כן, כן. אני חושבת שהוא עשה דברים מאוד מעניינים.
0: ויש גם שיר חדש שלך.
1: ויש שיר חדש שעכשיו יצא, כן, שאני מאוד שמחה איתו.
0: כן, שנשמע אותו עוד מעט, ספר עליו, צפי עליו.
1: של פוליקר, ויהודה פוליקר ודני רובס, שזה שיר שאנחנו כבר עובדים עליו די זמן, ממש כמעט מהשבעה באוקטובר.
0: וואו.
1: כן, הוא עבר המון דברים, כי היה לו טקסט אחר, ואחרי השבעה באוקטובר, פתאום אני הרגשתי של... אני צריכה להגיד דברים אחרים, שלא כל דבר, פתאום הכל השתנה לנו מבחינת המשמעויות של השירים.
0: החיבור הזה, רובס פוליקר.
1: כן, אז זה התחיל מפוליקר, שנפגשתי איתו, והוא היה כל כך אז בטוח ונדיב, וממש מאוד אהבתי מיד, משמיעה ראשונה, את השיר הזה, הוא כזה נתן לנו שנעשה איתו מה שאנחנו רוצים, ועברנו איתו דרך. מאוד רציתי שזה יישאר יהודה פוליקר, רציתי אז את התחושה שצריך את החיבוק, ודווקא את העוגן של העבר, עם כל מה שעברנו, את האהבה והחיבוק, ואני תמיד מזהה אצל פוליקר המון חום, והמון חיבוק ואהבה וכאב עם שמחה ביחד, מאוד איתים לי למסר שאני רוצה, שבעצם גם קשור מאוד לכל מה שכולנו עברנו, עם כל הדאגה והכאב והתקווה, והרגשתי את זה גם מאוד מאוד אישי.
0: ומפחי הנפש עם החטופים שחוזרים לגמרי, או לא לגמרי. חוזרים.
1: אז הרגשתי את זה מאוד מאוד אישי, ויחד את זה מאוד מאוד חברתי של כולנו ביחד.
0: ובעניין שמה?
1: וככה פניתי לרובס, וכן.
0: מעניין שמעת רובס, כי הוא, אני נכניס חלון סוגריים קטן, בשנה שעברה חידש, הוסיף לבקשת משפחת חפר, בית ביקורתי מאוד, לשיר הימים האחרים, אותו שיר שראינו עכשיו, בו הוא מזכיר את הזוועות שנעשו בעוטף, כלומר ממש התייחס לבקשת המשפחה ובאישורה כמובן, והוא הוסיף בית לשיר הזה, אז הסיפור של רובס שעכשיו הנה, תחבר אלייך שוב.
1: אז קודם כל, איזה כיף שיש עוד אנשים שבאמת כותבים טקסטים שמתייחסים לאמירה ולצורת הכתיבה.
0: אז זה עושים אמנות, לא?
1: כן, מסתבר. אז הרגשתי שרובס באמת הוא הבן אדם, והוא גם בן אדם מקסים שמקשיב לה, הוא הקשיב לי, כאילו, הוא ממש אמר, את הזמרת, בואי תגידי לי מה את מרגישה, ואני אזרום איתך, והוא זרם וכתב את השיר הזה, וזהו, ואני ממש, בסופו של דבר, אחרי כל הדרך, אני ממש מרגישה את זה מאוד מדויק למה שכרגע אני מרגישה להביע.
0: השיר חדש, שלומית אהרון. בבקשה.

0: פיסות אהבה, ופוליקר כאמור, הזכרתי שנכון שזה שיתוף פעולה שני שלכם, אחרי השיר פתאום דמעה.
1: שריקי גל כתבה אז את הטקסט.
0: ב-2024.
1: וניר מימון עשה את העיבוד.
0: כן, ונזכיר ששוב, שב-16 ביוני, חל התרבות בתל אביב. מופע חדש 60, יש מונדיאל גם, אבל זה לא באותן שעות. למה?
1: כן? וואו, לא מודעת.
0: את יכולה, את יודעת, גברים יכולים לצאת מהבית, אנשים יכולים לצאת מהבית, כולם יכולים לצאת מהבית, למה? כי זה משחקים בלילה.
1: הבנתי, יופי.
0: אז קבעת הופעה במונדיאל, אבל יצא לך טוב.
1: אז יופי, לפני כזה.
0: לא מול אף משחק.
1: רק את השיר הזה רק רציתי לציין בטקסט, שנורא התעקשתי עם, לא התעקשתי, ביקשתי מרובס, שתהיה אופטימיות, שיהיה איזשהו מבט, כן, והוא יקשיב, ואני שמחה לזה.
0: וניר מימון עשה שם עבודה מאוד יפה בעיבוד ובא.
1: מאוד יפה, מאוד יפה, כן.
0: מאוד מעודכנת, ושומעים כמובן את הנגיעות של פוליקר, טיפ טיפה.
1: לגמרי, בכוונה, כי לא רוצים להשאיר את זה קרוב.
0: אבל לא מתאמצות, כזה, דווי, מאוד יפה.
1: כן, יופי.
0: עכשיו, יכול להיות שזה יהפוך למופע, את יודעת שבעצם תרוצי סביבו שנה, שנתיים, כמה שצריך.
1: אני מקווה, אנחנו זורמים, נראה, אתה יודע, אי אפשר לדעת במקצוע, אבל זאת הכוונה. זה, לשם אנחנו שולחים את זה. כן.
0: אין סיפה שלא, זה מבחרת טובה של שירים. אפשר לרוץ. תשמעי, דיברנו על הפרק של הקריירה של נתיב הלהקות, אז הנה הוא כמובן התחיל עם הכל עובר חביבי, וקיקי פה באולפן, חברך לצוות, היום בעצם מנהל, והולך...
1: הוא המנהל האישי שלי.
0: שותף לדרך, קיקי בושה.
1: לגמרי.
0: אחד מהרביעייה.
1: אנחנו צוות.
0: התחילו באף אוזן גרון, שהיו שותפים לשיר על מותי ליל חנייה בפסטיבל הזמר, והפזמון, ואז הכל עובר חביבי, והנה בעצם שיר הנושא של הלהקה.

0: אז הנה הכל עובר חביבי, את חייבת בעצם לנו משהו קטן, חוב קטן, לא דיברנו על איך הפכת לאהרון בעצם.
1: כן, אהרון...
0: זה גם סיפור מעניין.
1: נכון, אהרון זה שמו הפרטי של אבא שלי, שנפטר כשהייתי בת 17. ובשלב מסוים, השם המקורי שלי זה דביניק, ותמיד היו שואלים אותי מה ואיך, והבנתי שצריך לשנות את השם למשהו יותר קליט. והתייעצתי עם נעמי שמר, שעבדה איתנו אז בלהקה הצבאית, כתבה לנו שירים, והיא עזרה לי להחליט באמת לקחת, היא הציעה לי לקחת את שמו הפרטי של אבא שלי אהרון, והיא גם בדקה שזה המשקל נכון, שלומית אהרון זה צלצלה נכון, וכמובן לקחתי את הצטה, ומאוד מאוד רציתי להמשיך להיות מחוברת לשם של אבא שלי, אז עזרה באופן דיווי, ומאז אני...
0: כמה אנשים יכולים להגיד שנעמי שמר בעצם כתבה להם את השם משפחה, איכשהו, איך הגיע החיבור עם חביבי? עם אף אוזן גרון.
1: אני עבדתי עם אמנון ברנזון אז, שהיה מפיק גדול של כל מיני הפקות, הוא נפטר כבר. ויום אחד הם היו אז שלישייה, שהם מאוד הצליחו ככה לבד, והוא חיבר בינינו, אמנון ברנזון, והרעיון היה לעשות שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם. הם התמחו מאוד בשירים של אלוויס וקליף ופלטרס, דברים לועזיים, ואני הייתי זמרת, כמובן, עברית, ארץ ישראלית. אז חיברנו את שני העולמות האלה, וצדי כמו, אמנון הביא את צדי צרפתי, ואת אהוד מנור, ואת אלדד שרים, והם בעצם יצרו את החוויה הזאת. הם היו המורים שלנו, המנטורים שלנו, ויצרנו ערב שנקרא, לא התכוונו לעשות להקה, אלא ערב... הצגה של שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם, זה כל כך הצליח, שפשוט צריך להמשיך לזרום, אז זרמנו לשירי שנות ה-60, שירי שנות ה-70, ושארנו דבוקים ללהקה 15 שנה.
0: כן. הרבה מאוד המנונים לאורך הדרך, עם הרבה מאוד כן. כותבים טובים.
1: אחר כך יאוסטר יעקובוביץ' עשה איתנו את, עכשיו את השירים הראשונים המקוריים שעשינו, לילה בקרח, ורבנות, והאורח, והתחלנו ליצור, כי בהצגות הראשונות זה היה שירים נוסטלגיים, שירים של העבר, ואז התחלנו ליצור דברים חדשים, אני מנסה לעבור על ההיסטוריה, אני מקווה שאני לא מפספסת שום דבר.
0: ואני אעצור אותך במשפט הזה, כי... זה מזמן חזרתי מהאירוויזיון, שם נועם בטן עשה עבודה מאוד יפה.
1: מאוד יפה, ממש.
0: עם המקום השני, ואני חייב להגיד לך שבכל שנה, תמיד, לא משנה איפה האירוויזיון מתקיים, תמיד יש איזה עיתונאי או עיתונאית ממדינות אחרות, ששואלים, what about the band from הלילה?
1: באמת?
0: תמיד, זה אחד השירים ש... אני לא יודע מה קורה בקהל של אותן מדינות.
1: אני יודעת שבארץ תמיד אומרים לנו.
0: לפחות בקרב העיתונאים, שבאים האירוויזיון מכל מדינות אירופה, ובאים באמת אלפים, תמיד יש את מישהו שיבוא, הלילה, what with the band with הלילה.
1: תקליט.
0: פעם אני אעשה וידאו לכם. בקיצור, זה אחד השירים, הוא לא זכה בתחרות.
1: מקום שביעי.
0: המכובד. כן, אבל הוא אחד השירים הכי זכורים, ואת יודעת מה? יש לא מעט חובבי אירוויזיון ישראלים, אני מדבר איתך על הכבדים, על הפנאטים שנושאים כל אירוויזיון, שמוכנים להישבע, שזה השיר הכי יפה.
1: באמת, נשמחה.
0: אי פעם לתחרות, אז בואי ניתן לו את הכבוד, הנה הלילה שלומית אהרון עמוק בחודשי ההיריון, עולה על הבמה ומפרקת עם הכל עובר חביבי את אירופה.

0: אירוויזיון 1981, הכל עובר חביבי הלילה, שיר שכתבתם אתם, תוך הלהקה בעצם, רק הלחן...
1: הלחן הוא של שוקי לוי, ויובל ואני כתבנו את הטקסט.
0: ואיך זה קרה? איך כתבתם אותו?
1: האמת ששלחו לנו את השיר, ולא היה זמן, זה היה ממש ברגע האחרון.
0: שלחו לכם את הלחן בעצם?
1: את הלחן, כן. עם טקסט באנגלית, עם זמרת ששרה את זה באנגלית, והיינו צריכים לכתוב את זה בעברית, ו... דווקא לפעמים מתוך הלחץ, שאתה לא חושב הרבה, וזה, אתה רק מתחבר לרגש שלך, יובל ואני התיישבנו, וזה מה שהרגשנו, וכתבנו משהו שהרגיש לנו גם, גם אישי וגם כללי, גם מין סוג של פרידה, אבל לחפש את הפרידה הטוב, בטוב, כאילו, על, באמת לדבר על הדברים.
0: איך הייתה החוויה? היום נזכיר, הילדה שהייתה בבטן.
1: כן.
0: על הבמה באירוויזיון ב-81, היום
1: בת 45, תהיה, כן, עוד מעט. כן, טוב, הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, כמובן האירוויזיון זה חוויה מאוד מיוחדת, ואצלי הייתה יותר מיוחדת, כי הייתי בחודש השביעי.
0: לא, אז כל כך הכותרות בעולם התעסקו באירופה, ואיך הזמרת הישראלית תעמוד בביצוע הלייב בחודשי הריון המתקדמים. חזרתי לכותרות מהתקופה.
1: בשבילי זה לא הייתה שאלה אף פעם, אני תמיד רוצה ללכת ביחד בחיים האישיים והחיים המקצועיים, אז פשוט זרמתי עם זה, גם תודה לה, הרגשתי טוב, זה כל היה בסדר. למרות שמשום מה שואלים אותי, למה הסתרת את הבטן? כי עשינו סמלה כזה, אז הסתירו, היום לא מסתירים. אבל הכל זרם יפה מאוד, וכולם דאגו לי, ויכולתי לנוח, ו...
0: גם אז הייתה הבטחה כבדה על המשלחת?
1: ואז הייתה הבטחה כבדה, כי היו אני, עד כמה שזכור לי, בארץ היו אז גם אירועים, ואני זוכרת ששמרו עלינו מאוד. כן, תמיד צריך לשמור עלינו.
0: ישראל חזרה לאירוויזיון אחרי שנה, כשב-80 היא לא הייתה יכולה להשתתף. זה נפל בדיוק על יום אבל, מאז באיגוד האירופי הלכו לקראת ישראל, וכבר לא קובעים אירוויזיונים, לא על יום שואה ולא על יום...
1: באמת?
0: כן, אבל אז עוד קבעו. השיר לא זכה כאמור, מקום שביעי, אבל נשאר כמיתוס, לא רק בקרב חובבי אירוויזיון, אלא בכלל, וגם היה איזה, אני חושב, איזה פיצוי קל על זה שלא לקחתם את הללויה.
1: כן, לגמרי.
0: שנה, נכון, שהוא לא זכה כמו הללויה, אבל... עדיין נשאר, הפתיע אותך שזה...
1: קודם כל נשארנו להקה בזכות זה שלא לקחנו את הללויה, נכון. כי היינו מתפרקים, כן, כי היינו במצב...
0: כמו שקרה לאלה שלקחו את הללויה, הם התפרקו אחרי שנה.
1: לגמרי, לגמרי. אז אתה יודע, צריך לראות את כל ה...
0: וזה מפתיע אותך שהוא שרד כל כך הרבה זמן? במבחן
1: הלילה?
0: הזמן, כן. הנה, את לא יכולה ללכת למופע בלי...
1: נכון, לגמרי. לא יודעת, אני כבר, אתה יודע, אני, זה טבעי כזה, נראה לי שזה משהו שהולך כבר השיר לוקח אותנו.
0: אז תדעי שאם פעם יבוא לכם להגיע סתם לאיזה אירוויזיון, אתם תופתעו מאוד מכמות האהדה והמצלמות שיופנו בשניות אליכם, זה תעשו את זה פעם אחת. מה שנקרא תראו ישועות. הנה עוד, דיברנו על, כמובן על המנונים שלכם, אז הנה, המנון, אני חושב שאין איש במדינה שלא מכיר. הוא לא נבחר כהמנון רשמי, אבל יש טקס שלא נסגר בלעדיו, ספק.

0: הביתה את הדרך קשה לך למצוא מתוך החשיכה.
1: חגיגת העצמאות 76, נעמי שמר, זכרונה לברכה הגדולה, מילים ולחן, אחד ההמנונים שהיא כתבה.
2: שיר גם שהולך איתנו כל שנים. אלדד
1: שרים עשה פה עיבוד המנוני כיאה, וגם בטח
2: שיר... שירת רבים.
1: נראה לי אחד השירים שיותר פעמים ביצעת בקריירה שלך.
2: לגמרי.
1: זה לפעמים גם כאילו מציק שצריך לשיר שיר כל כך הרבה פעמים, למרות שהוא... לפעמים גדול מהחיים?
2: לפעמים, אבל עם השנים כל פעם אתה מוצא איזה זווית אחרת, איזה גישה אחרת, קהל חדש, ומעבדים חדשים, כמו עכשיו אייל חביב, שזה מביא איזה, מעורר את זה לתחושות חדשות. אני מאוד אוהבת בשיר הזה שהיא כתבה, מבראשית את עולמך בבוקר תמיד לברוא, ויש לי את זה בשיר החדש שלי, שגם רובס כתב, וכאילו להתחיל מחדש, כמו יום שרק נברא עם ה... התקווה הזאת, כמו
1: עוף
2: החול לקום כל פעם מחדש.
1: אמן ואמן. אנחנו נסגור עם חלון שפתחתם בבום בקריירה שלכם, של הכל עובר חביבי. כמובן שהייתם להקה בפריים טיים של מה שקרה הקהל הבוגר יותר, שאהב את שירי ה-50-60s, אבל שניסיתם את כוחכם במבחן הילדים, הצלחתם בגדול.
2: כן, אנחנו זכינו במקום ראשון עם עודני ילד, כמובן. עודני ילד,
1: אותו כן, נשמע.
2: שיר של ליאור אלבו.
1: שיר של ליאור אלבו. הוא כמובן הילד ששאר...
2: סליחה, התבלבלתי, שיר, נכון.
1: חשבתי שאת אומרת בירוניה.
2: תתקן אותי, לא, תתקן אותי.
1: אבל זה נכון, ליאור אלבו שר בתור ילד.
2: נכון,
1: לא הילד ששר. שזכו לא רק את הכל עובר חביבי, אלא גם אותו. אבל עודני ילד, וגם הראל סקאט עשה לו חידוש
2: מצליח באמת. נכון, שכולם חשבו שזה שיר שלו.
1: שזה שיר שלו.
2: לא, זה שלנו.
1: אבל לא, זה שיר של הכל הרבה וחביבי. אז הנה אנחנו נסגור איתו את הפרק הראשון בקריירה של שלומית אהרון, הופעה בהיכל התרבות מיוחדת ב-16 ביוני, ואת גם תהיית איתנו שבוע הבא, יש לי הפתעה בשביל.
2: באמת? וואו, אתה תמיד מפתיע.
1: מעולה. שלומית, שבת שלום, תודה רבה.
2: שבת שלום, תודה לך.
1: עודנו ילדים, איפשהו.

0: אביעד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. 103
12: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
13: בוקר של זהב עם תומר סגיס, מחר 7 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן שבעקבות ההתראות מוקדם יותר במטולה ובכפר יובל, זהו מספר שיגורים שנורו לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. 30 ראשי רשויות מישראל מחו בבניין האום נגד ההחלטה להכניס את ישראל לרשימה השחורה של מבצע אלימות מינית לצד ארגון הטרור חמאס. במשלחת מטעם המרכז האקדמי פרס הבהירו ראשי הרשויות כי מדובר בהחלטה אנטישמית מנותקת מהמציאות ובלתי מוסרית. תפנית בה חקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר איילון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני וכי המעשה בוצע באופן הקראו ללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימה מצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי לאחר שיצאו לטיול עד שנותק עמם הקשר באופן חריג. עשרות מפגנים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן שנרשמו מספר אימותים בין מפגינים לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש

0: בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו ב-103 FM

0: שלום שלום וערב טוב. וואו, מריבות, לא כיף, אבל אם זה מריבות של סלבס, אז אנחנו קצת נכנסים לתוך הג'יפה הזו, נכון? אז עוד רגע נדבר עם מאור בן הרוש מוואלה סלבס, על המריבה האחרונה, ככל הידוע לי, אנה אהרונוב נגד האקס אסף גרנית, ועכשיו למשהו קצת יותר כיף, גיא מזיג, חוגג את האלבום השחור החדש, 10 שנים חלפו מאז שהאלבום הזה יצא, ונחת בפסקול הישראלי, יש לו באירוע זה במופע אורחים מיוחדים כמו ברי סחרוף וגל דפז, והוא בחר גם תאריך מאוד מיוחד, השישי לשישי 26, הרבה מאוד שש. מה שאנחנו זוכרים ששש זה קצת בעייתי, ספרה בעייתית, נברר איתו, רק שתדעו שש או לא שש זה קורה באמפי תל אביב. אנחנו נשוחח עם טלי ארבל מוואלה אופנה בתחילת השבוע. מלי סיירוס קיבלה כוכב בשדרת הכוכבים בהוליווד, והיא לבשה כמובן סמלה נוצצת של ורסאצ'ה. והכוכבים האלה, מה? אתם יודעים את הסיפור מאחורי הכוכב? לא הכוכב, הכוכב הפיזי, שהוא כזה על המדרכות שם. טלי תספר לנו. אלמה זוהר ודלית רמה אהרון יספרו לנו על פסטיממה השני. הפסטיבל נולד מתוך יוזמה של דלית רמה אהרון, חברתה הטובה של שירי ביבס, זכרונה לברכה, שנרצחה בעזה יחד עם שני ילדיה אחרי השבעה באוקטובר. ואנחנו נשמע על הפסטיבל ועל שירי ועל הנשים המעולות שיקחו חלק בפסטיבל. עמית סלון עם יועל התרבות יספר לנו שבזכותו של פול מקארטני הכוכבות הפופ האמריקניות התפייסו. אני לא יודעת אם התפייסו, לפחות הצטלמו ביחד. אנחנו מדברים על טיילור סוויפט ובילי אייליש ואוליביה רודריגו וסברינה קרפנטר. בקיצור, כשפול מקארטני אומר, כולן מתייצבות. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחים על השידור יואב מנדלוביץ' וסתיו קורנס, על הדיגיטל אופק קולר, אני איריס, בואו נתחיל. שלום דלית רם אהרון.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, שלום גם לך, אלמה זוהר.
1: שלום, שלום.
0: דלית, את חברתה הטובה של שירי ביבס, זכרונה לברכה, שנרצחה יחד עם ילדיה בטבח הנוראי בשבעה באוקטובר. אני חייבת לומר לך, לפני שאנחנו מתחילות את השיחה שלנו, שאני חושבת שהפנים של שירי והילדים הם היחידים שכשאני רואה אותם ככה ברשתות, את יודעת, אני מרגישה גם צער כמובן, אבל גם בושה איומה. אולי אפילו אשמה, אולי יכולנו לצעוק יותר חזק, אולי יכולנו להפעיל לחץ יותר גדול. אני מזכירה ימים שהחטופים לא היו במקום הראשון, זה משהו

0: שאת שומעת מאנשים?
1: כן, ואני חושבת שגם זה משהו שכולנו מרגישים בסופו של
0: אני
1: דבר.
0: אני ממש מתביישת להסתכל על התמונה, ככה, כזה.
1: ואני חושבת שגם לכל מי שקרוב אליהם זה פספוס עצום, כי אף אחד מאיתנו גם לא הבין עד כמה זה חמור באותו זמן. כולנו גם, אני באופן אישי גם שורדת את הטבח מניר עוז. היינו בתוך האסון הפרטי שלנו, ו... וכן, בדיעבד.
0: איך את הצלחת להינצל?
1: אנחנו היינו בממד 12 שעות, בעלי החזיק את הידית של הממד. ולמזלנו, המחבלים לא הצליחו לפתוח אותה.
0: זאת אומרת, הם כן נכנסו אל הבית?
1: כן.
0: והכוח שבעלך הפעיל בעצם מנע מהם לפרוץ את הממד?
1: כן, זה הרבה עניין של מזל. כל מי שבאמת שרד מנירו, זה הרבה הרבה עניין של מזל.
0: כן. עכשיו, ספרי לי על החברות ביניכן.
1: זה מצחיק, כי כל פעם שכאילו אני מתחילה לדבר על שירי, יש לי חיוך, כי באמת אני אתחיל מזה שבאמת לכולם היא נחרטת כדמות מאוד טרגית, אבל אני זוכרת אותה כחברה מצחיקה ושמחה, וכשאני חושבת עליה, אז עולה לי ישר חיוך. אז אני אתחיל בזה ששתינו בנות קיבוץ, אבל יש בינינו 12 שנה, הפרש,
0: okay.
1: יותר גדולה ממנה.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז החברות שלנו התחילה יותר מאוחר, אני אחרי הצבא עזבתי את הקיבוץ ל-14 שנה, ואז חזרתי עם בעלי. וההתחלה שלנו בקיבוץ התחילה בצורה מאוד לא פשוטה. אני הייתי בהיריון חודש תשיעי, ובלידה אנחנו איבדנו את הילד. ושבועיים אחרי זה הלכנו לפאב להתעודד קצת, כן. לפאב של הקיבוץ. ושם נשארנו בבר וראיתי פתאום את שירי, שזכרתי אותה בתור ילדה מאוד מאוד קטנה. שהיא כבר הייתה בוגרת, והיא הייתה כל כך חייכנית ומזמינה, והיא עשתה לי כל כך הרבה נעים בלב באותו יום, שפשוט התאהבתי בה באותו רגע. ומשם התחילה החברות שלנו, כאילו צעד צעד.
0: ואז את בעצם רוקמת מין חלום לפסטיבל? לפסטיבל, כן. אומנות ומוזיקה נשית?
1: כן, אז אני אתחיל בזה שחלק מהחברות שלנו גם היה זה שאני לפני זה עבדתי בחינוך, וניהלתי את החינוך בקיבוץ ליד, והבאתי את שירי להיות מדריכה, ושם גם נכנסנו שתינו להיריון. אני עם אורן הקטנה שלי, והיא עם אריאל, וזה ממש סיפרנו אחת לשנייה באותו זמן, אז כאילו היה לנו ממש גם הריון מקביל, מקביל, מקביל, וחופשת לידה. וקצת, כאילו, איזה שנה אחרי זה התחלתי לצאת לדרך עצמאית, ושירי הייתה פשוט כאילו באיזשהו מקום השפה ניסיונות שלי על כל דבר שרציתי, והיא תמכה בי באמת, כאילו, כחברה, בכל הדרך העצמאית, ושם באיזשהו מקום נולד גם העניין של הפסטיממה.
0: פסטיממה.
1: פסטיממה, כן.
0: כן, איזה יופי. אלמה?
2: כן.
0: איך את מתחברת אליהן?
2: וואה.
0: אני ממש מרגישה שאי אפשר באמת לנתק את סיפור הפסטיממה לפי, את יודעת, הדברים שלך דלית משירי, ותגידי לי אם את מרגישה את הנוכחות שלך.
1: אבל רגע, אני אספר על אלמה, כי יש קשר.
0: אוקיי, יאללה, בבקשה.
1: שהיה פסטיממה אחד פיילוט שלו ביוני, ממש לפני 3 שנים, ביוני 23, והפעם השנייה הייתה אמורה להיות באוקטובר, באמצע אוקטובר. וממש שבוע לפני השבעה באוקטובר, שירי שהייתה אמורה לעזור לי שם, היא כתבה לי בפלאפון הודעה שהיא הציעה להזמין את אלמה זוהר, איה קורם ודין דין אביב.
0: וואו.
1: אז כן, היה חשוב לעשות את הקישור הזה, כי
0: הכי חשוב בעולם.
1: אלמה לגמרי קשורה כאילו לשירי.
0: כן.
2: וואו, יש לי דמעות בעיניים מזה.
0: ממש.
2: אני חושבת שאין מה לעשות, זאת אומרת, התמונה של שירי ושני הילדים מכוסים בשמיכה, זה לא רק אייקון,
0: עם המבט הקרוע הזה, נכון?
2: חרוט בלב, זאת אומרת, האינסטינקט האימהי הכי הכי בסיסי של אימה ופחד, זאת אומרת, איזשהו מין תמונה שמגדירה מה זאת אימהות בעיניי, או מה זה הרגש האימהי, ואין אישה שלא מרגישה אותה עמוק בבטן, זה תמונה שתלך עם כולנו לשארית חיינו. אבל אני גם מרגישה, זאת אומרת, אני מרגישה שיש פה שני דברים, שאחד מהם הוא באמת המקום של לייצר משהו אחר, לבוא עכשיו ולייצר מרחב שהוא מרחב שיש בו השראה, ושקט ושלווה ומנוחת נפש, שכולנו כל כך זקוקות לה אחרי השנים האלה, ומימד שני של באמת לשמר את התודעה, זאת אומרת, הלוואי ולא הייתי צריכה להגיד את המשפט הזה, אבל יש במדינת ישראל גורמים שהיו רוצים להשכיח את התודעה הזאת, אז אנחנו, אני חושבת שיש פה שני דברים, אחד של לזכור, והשני של לעשות מהזיכרון הזה משהו שמוליד חיים, חיים שפויים ובריאים לעצמנו ולילדים שלנו, וזה המהות של המפגש.
0: כן. אז אנחנו באמת נזכיר שהפסטימאמה השני מתקיים בין ה-11 ל-12 ביוני במצפה גבולות. זו בעצם הפעם הראשונה מאז אוקטובר 2023 ושלוש שנים אחרי המהדורה הראשונה שלו. ומשתתפות איה קורם ואת אלמה זוהר ודינדין אביב ודנה ברגר, שכל אחת מכן הן גם, זאת אומרת, אתן גם אימא כזאת בשירה העברית.
2: כל אחת בדרכה, נכון. יהיה לנו נורא כיף שם.
0: ממש. זה נשמע ככה.
2: הבנות שמאוד אוהבות אחת השנייה, באופן ספציפי. אבל אני חושבת שכן, כולנו כחלק גם מתהליך התבגרות שקרה לנו, כשכבר היינו אמניות יוצרות, גם הפכנו לאימהות, וזה נוכח בעשייה שלנו כל אחת בצורה אחרת. זה משהו מאוד אוניברסלי.
0: כן, ויהיו הרצאות ופאנלים שלי לפיד ואסתר לחמן וסופית אייזנברג.
3: יהיה גם פאנל להורה של שירי. ועוד ממד שככה חשוב לי להוציא.
0: מה זה פאנל לאורה של שירי?
3: פאנל שבעצם הוא מסכם באיזשהו מקום את הפודקאסט שהיה עכשיו עליה, של להכיר באמת את שירי האישה. אז השתתפו בו גם חברות וגם אופרי, אחות של ירדן, וכאילו מי שהכיר אותה, באמת נשים שהכירו אותה הכי הכי קרוב. ועוד משהו שככה חשוב לי להוסיף, זה נכון שגם הזיכרון, אבל אחד הדברים שככה לי מאוד חשוב כחברה של שירי, זה שיכירו את שירי האישה. כי שירי האישה, מעבר לזה שהיא הייתה אימא מאוד מאוד מסורה, שכולם יכולים לראות, היא הייתה גם בן אדם מאוד לא טרגי, אוקיי? היא הייתה בן אדם מאוד מצחיק עם צחוק מתגלגל ומלאת אור, ועם הרבה הרבה דברים מעבר, כאילו, אמנם כולם זוכרים את התמונה האיומה הזאת, אבל זה מגדיר
0: את הרגע,
3: יום בחייה. כן. כן, את הרגע, אבל היו לה חיים שלמים, מקסימים, וידה מקסים, וחשוב לי מאוד, באמת כחברה, שהכירו אותה, את מי שהיא הייתה.
0: דלית, איפה אתם גרים היום?
3: אנחנו גרים בקרמי גת, יחד עם הקהילה של ניר עוז.
0: ומה המצב בניר עוז?
3: בניר עוז כרגע עושים את רוב הבתים ובונים מחדש. יש שם כבר חלוצים ודברים של השומר הצעיר. אני, וואי, זה אחד השאלות שתמיד שואלים אותי, ואני תמיד עונה עליה באמת בלב שבור, כי אני בת קיבוץ ובת לאבא שלי היה ממייסדי הקיבוץ, אבל לצערי אנחנו לא נחזור. ואני אומרת את זה בצער רב, כי אני באמת אוהבת את הקיבוץ הזה, והוא הבית שלי, תמיד, בלב, אבל אחרי מה שקרה, אנחנו פשוט לא מסוגלים.
0: מובן, הכי מובן. אלמה, תודה רבה, אלמה זוהר.
2: תודה.
0: דלית רמה אהרון, מזכירה בין ה-11 ל-12 ביוני, מצפה גבולות, פסטיבל אומנות ומוזיקה נשי, הפסטימאמה השני. תודה רבה.
2: תודה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
1: ערב טוב, איריס יקירתי.
0: אז מי הכי אוהבת את מיילי סיירוס?
1: מי לא? מי לא?
0: יום, תקשיבי, וואו, אני אוהבת אותה מאוד.
1: נכון, גם אני. אני אוהבת את ההתגלגלות, את מיילי החדשה.
0: כן, את כל ההתגלגלויות שלה, מסדרת ה... סדרה, נו, איך קראו לה? אנה מונטנה, אוקיי?
1: נכון.
0: שאני יודעת שהבת שלי הייתה שרופה על זה, ועד עכשיו.
1: נכון, ואז היה באמצע איזה כזה, את כל תקופת המשבר, הקרייסס, הטרלול, אבל יצאה מזה, וואו, ביג טיים.
0: נכון.
1: ידע על העליונה, מה שנקרא.
0: בדיוק, אז היא קיבלה כוכב?
1: כן.
0: אוקיי, בסדרת הכוכבים בהוליווד.
1: בדיוק, עכשיו זה לא סתם כוכב, לא שכוכב הוא סתם כוכב, אבל את הכוכב ה-2845 במספר, אם את עוקבת.
0: אוקיי.
1: אבל יותר מזה, היא הפכה לאישית הראשונה ילידת שנות ה-90, היא בת 33, שזוכה לכבוד היוקרתי.
0: הבנתי, כן. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כנראה נראה בין הכוכבים, גם כוכבים של שנות ה-90.
1: בדיוק, כי היא ככה...
0: ילידי שנות ה-90.
1: כן, ילידי שנות ה-90, בדיוק. וכמובן היא ככה לבשה את הטופ שבטופ, היא לבשה סמלה סקסית של ורסאצ'ה, דונטלה אפילו בכבודה ובעצמה התלבטה למאורע המרגש.
0: רגע, אני רוצה לנסות להבין פה, אוקיי? האם דונטלה לא מכרה את המותג, את ורסאצ'ה?
1: היא לא מכרה, היא פרשה.
0: היא פרשה?
1: היא פרשה פורמלית מתפקיד הקריאיטיב דירקטור, אבל היא נשארה בחברה כמו קמה, סתם לא נעים לי להגיד, אולי קצת מוריד, אבל
0: כמו פוחלץ יותר. כן.
1: הרבה מעצבים גדולים, היא בעצם השגרירה הראשית, אני חושבת זה הטייטל הפורמלי.
0: אז היא לא מעורבת בשום דבר שקשור לעיצובים ולשמירת המותג עצמו וכולי?
1: תראי. אני חושבת שכן, אני חושבת שבסוף היא כנראה כן מעורבת, אבל על פניו היא לא יותר בדברים הפילנטרופיים, בצד לשגרר, לדברר את המותג, היא הפנים של המותג כרגע, בתור באמת קמה, בתור זהון.
0: זאת אומרת שאם הסטייליסט של מיילי, אוקיי? רוצה להיכנס לארכיון של ורסאצ'ה, אני לא יודעת אם זה, אוקיי? הוא מרים אליה טלפון או...
1: הוא יכול. הוא יכול גם. אז באמת ליוו אותה גם כל המשפחה שלה, חוץ מבילי ריי, יש לה איזה עניינים, יש לה סכסוכים ככה ג'וסים עם המשפחה, עם אביה, אבל את יודעת, מה שיותר עניין...
0: רגע, אבל גם האמא וגם האחות הגיעו, כי הרי האמא התחתנה עם האקס של אחותה,
1: נכון, אני
0: אלוהים.
1: לא יודעת אם האחיות הגיעו,
0: okay.
1: אני לא מצאתי תיעודים, אבל כשפרסמו את זה ככה בכל האוטלטים בחול, קדמו כל המשפחה הגיעה חוץ מבילי ריי.
0: הבנתי, חוץ מהאבא. כן.
1: חוץ מהאבא, בדיוק.
0: אוקיי. Okay.
1: וכמובן שהיא התרגשה ואמרה זה יום שאני לא אשכח לעולם, למעריצים באינסטגרם היא כתבה, אתם הכוכבים שהופכים את החלום שלי למציאות וכו' וכו'. עכשיו, עד פה, זה שום דבר ככה שעוד לא, כאילו ראינו את זה,
0: כן.
1: הכל בסדר. אבל ככה זה גרם לי לחשוב ולתהות, למה זה עוד קורה בחיינו? מה זה המנהג המגלומני המוזר הזה?
0: הכוכבי הזה, אוקיי.
1: הכוכבי. מה את חושבת?
0: אני רוצה לומר לך, שכשהגעתי ל-LA לפני כמה שנים בפעם הראשונה, באיחור, שהוא אפילו לא אופנתי, אז מאוד מאוד רציתי להסתובב בסדרת הכוכבים, ודמיינתי איזה משהו מאוד כזה נוצץ, אבל בסוף זאת מדרכה מתונפת, אוקיי?
1: ממש.
0: שאין לה שום גלם, שום שיק, שום דבר, את פשוט, זה כל כך מאכזב ומבאס, נכון? את יודעת למה מתכוונת?
1: אני לא הייתי, אבל זה בדיוק... ממש כל מה שכולם אומרים, זה פשוט שביל הליכה 2 קילומטרים.
0: אבל גם מלוכלך, אפילו זה לא רחוב כזה יפה, את יודעת,
1: יש אומרים אפילו שמרבית מהכוכבים, אי אפשר אפילו לזהות את הכיתוב,
0: לגמרי.
1: הם לא באמת קריאים, אז יש שם איזה ריבועי טרטקו כאלה, ופליז, הכוכב הוא בגוון סלמון כזה, לא יודעת, ורוד סלמון, אבל עדיין זה איזושהי הכרה, שהיא וואו, היא אחת הפזגות של, של כוכבים בתעשיית הקולנוע ובכלל. דרך אגב, אבל זה התחיל ממקום הרבה פחות נוצץ, זה התחיל כמהלך מאוד אגרסיבי, הרבה שמה קצת ג'וס.
0: ברור, ברור, איזו שאלה.
1: אז קודם כל, זה בכלל התחיל כמהלך שיווקי אגרסיבי בשנות ה-50, שלשכת המסחר, הם רצו להביא תיירים, להקפיץ את ערך הנדלן.
0: אוקיי.
1: מפה לשם, אחר כך מתגו את זה, כבאמת כאבן דרך, שתעשיית הבידור מנציחה את הענקים שלה. אבל זה לא התחיל משם. גם מבחינת כל הפוליטיקה המלוכלכת, היו שם לאורך העשורים המון מאבקים משפטיים, חרם פוליטי, אפילו יש איזשהו סיפור ש... שלמשל שצ'רלי צ'פלין נחסם מהשדרה במשך שנים בגלל דעותיו.
0: הבנתי, לא, לא, הוא לא קיבל כוכב בגלל הדעות שהוא החזיק.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ויש בכלל, יש שם המון חוקים מטורפים, למשל כוכבים, הוועדה מראש לא בוחרת אמנים שלא יסכימו לחתום ולהבטיח להגיע לטקס, הרי רק הטקס מצטלם נוצץ.
0: כן,
1: אז
0: נכון.
1: למשל, לקלינט איסטווד ולאל פצ'ינו אין שם כוכב, כי הם לא מוכנים לשתף פעולה עם ההילולה הזאת.
0: הבנתי.
1: והכי חשוב, שתכלס, להכל יש תג מחיר. את יודעת כמה עולה כוכב בשדרה, אם את רוצה למשל, אם אני ואת...
0: אם אני רוצה כוכב ואני אשלם את הכסף, אני מבטיחה להגיע, יש סיכוי שאני אקבל כוכב?
1: יש לך 75,000 דולר לתת?
0: כאילו, אני לא רוצה לתת לזה, אבל... אוקיי. אוקיי.
1: זה מה שזה עולה.
0: זה עולה לאומן עצמו?
1: כן, אבל עוד פעם, הממנים...
0: איזה הכרה, וואו.
1: כן, הממנים לרוב זה אולפני קולנוע ומשרדי יחד כחלק מקידום נגיד של קמפיין. אבל עקרונית, אם מישהו מוכן לשים את הכסף, אבל הוא כן צריך להיות דמות מוכרת, איקונית כלשהי, אז זה התג מחיר. אז תכלס, הכל... הרבה יותר נוצץ, לא כל נוצץ זהב, בקיצור, אירי.
0: ממש, ממש, ממש, לא. טוב, היה לה כיף. לנו היה כיף לדבר על זה.
1: התפלם יפה, זה נראה יפה.
0: כן, ואיך שהיא הלכה משם, זה התמלה אבק וסימנים של סוליות של התיירים. ככה זה נראה. אתם לא חייבים... זאת אומרת, אם יש לכם חלום לראות את הכוכב של מיילי, לא יודעת, תחפשו חלום אחר.
1: הוא בנימה אופטימית זו.
0: בדיוק, בדיוק. שמעתי שיש כוכבים בפתח תקווה. אולי תצליחו להיכנס לשם. טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה.
1: תודה ענקית, נעמת לי מאוד.
0: גם את לי מאוד מאוד. להתראות, ביי ביי.
1: להתראות.
0: שלום, עמית סלון עם וואלה תרבות.
2: הנשמע יריף.
0: בסדר גמור. אז מסתבר... אני לא ידעתי, אני לא מעודכנת כמוך, שכוכבות כמו טיילור סוויפט, בילי אייליש, אוליביה רודריגו וסברינה קרפנטר, לא עבר ביניהן, בין חלק מהן, דם כל כך טוב, אוקיי? אפשר לומר דם רע. נכון, אבל זה עם קייטי פרי לדעתי, לא? רק את זה אני ידעתי, רק את זה ידעתי. ואתה בעצם מספר שמי שמצליח לאחד לפחות לטובת צילום הוא פול מקארטני.
2: זה לא אני מספר, זה הוא מספר.
0: זה הוא מספר, אז ויש אפילו תמונה וכולי, אז ספר לנו קצת. תן ג'וס.
2: אני אקח רגע צעד אחורה, פול מקארטני הוציא אלבום חדש, שזה כשלעצמו.
0: נכון, אירוע. כן, אבל אתה רואה על מה מדברים בסוף?
2: זהו. הוא כחלק מבליץ של יח"צ לאלבום החדש, זה די מדהים כשלעצמו, זה פול מקארטני, ישמעו את המוזיקה שלו גם עוד 100 שנה אחרי שכולנו נמות, הוא מאוד מקדם את האלבום החדש, אז הוא עושה בליץ של רעיונות. באמת, בכל מקום, מה-BBC ועד כל מיני בלוגים של טבעונים באנגליה.
0: לא מעולה.
2: שזה מדהים.
0: מה, הוא טבעוני? לא ידעתי את זה עליו.
2: כן.
0: אוקיי, סליחה.
2: והוא מספר, הוא ממש כאילו, הוא גם נורא פונה לקהל צעיר. כי כאילו, קשישים כמון, הוא נשמע את האלבום החדש של פול מקארטני כנראה, הוא נורא מנסה דווקא להשיג כותרות אצל צעירים. זה ככה אני לפחות חש את זה.
0: כן.
2: אז הוא סיפר שהוא עשה מסיבה, עכשיו כשאת עושה מסיבה, את לא יודעת, פותר את הסלון שלך, מזמינה כמה חברים, הוא שכר את אולם פונדה בלוס אנג'לס, והזמין את כל העולם ואשתו,
0: אוקיי.
2: אותנו שכח, אבל היו שם כל
0: לא שכח, אני לא יכולתי להגיע, אדוני.
2: הבנתי.
0: אוקיי.
2: אז הוא היה, אז הוא הזמין ממש את כל השמות הכי חמים בתעשייה. מניח שהיו שם המון שמות שלא.
0: תמיד כשאומרים את השמות האלה, אז אתה אומר, בוא נעמה, הם חברים? יכול להיות שהם לא מכירים בכלל. כן.
2: לא, אבל כשפול מקארטני, נכון. או הבת של פול מקארטני, מעדיף שסטלה.
0: אני מעדיפה שסטלה מקארטני תזמין אותי כרגע, לפחות.
2: אני מבין שסטלה הייתה אחראית על ההזמנות. כן, אוקיי. סטלה מזמינה אותך למסיבה של אבא שלה. את תפנית הזמן גם עם הטיילור סוויפט, גם עם סברינה קרפנטר, נכון. גם עם לא משנה איך קוראים לך, וכולם באו, הבנתי שהיו שם טיילור סוויפט, סברינה קרפנטר, אוליביה רודריגו, בילי אייליש, ועוד ועוד. עכשיו, אבל גם רק השמות האלה, זה למי שחי את עולם דיוות הפופ האלה, יודע שהן לא אמורות להיות ביחד בחדר.
0: כי מה קרה בין מי למי?
2: זה כבר מסובך. אוליביה רודריגו כשהתפרסמה היא קראה לעצמה הסוויפטית הגדולה בעולם.
0: אוקיי.
2: טיילור סוויפט היא המודל שלה, היא הדמות שלה להרצה, ובאלבום הבכורה של אוליביה רודריגו יש שיר שהוא הומאז' לשיר של טיילור סוויפט, והיא נתנה לו קרדיט עליה על השיר.
0: אוקיי.
2: ואז היא אמרה באיזשהו רעיון על שיר אחר שההשראה על השיר הגיעה מפעם שהיא הזינה לשיר אחר של טיילור סוויפט. אנחנו לא יודעים מה קרה אחרי, אנחנו רק יודעים שהייתה התערבות משפטית בעקבות
0: וואו.
2: משפט שאמרה בשרגון. זה שיר שלא דומה לשום שיר של טלו.
0: כן.
2: זה הקטע גם.
0: אבל הם תפסו טרמפ על זה.
2: זה שהיא כאילו עודתה.
0: כן, הבנתי.
2: ואז פתאום השיר הופיע בהדפסות חדשות של התקליט ושל הדיסק עם קרדיט לטלו סוויפט. היא כתבה אותו.
0: איזה קטעים.
2: ומן הסתם זה שווה הרבה מאוד כסף, זה השיר דז'ה-וו, זה אחד השירים הכי מכי הרבה השמעות של אוליביה רודריגו בכל הרשתות סטרימינג, כמה כסף שזה כבר שווה.
0: היא תצטרך גם לשלם לה רטרואקטיב, כאילו אחורה?
2: אני מניח שכן. זה שיר עם מעל למיליארד השמעות, זה שווה כמה שקלים.
0: כן.
2: גם בזו. ומאז התחיל איזשהו ביף, שיכול להיות שהוא בראש שלנו, יכול להיות שהוא בראש של המעריצים. מאז היא לא אמרה, היא לא חזרה על משפט כמו אני אוהבת את טיילור סוויפט.
0: כן.
2: להפוך, היא אפילו אמרה כל מיני על זמרות אחרות שאין המודל שלה לחיקוי.
0: הבנתי.
2: כל מיני, פתאום קרלי סיימון.
0: זאת היא לא תנפה על טיילור סוויפט, אבל היא גם לא הרימה.
2: אבל יוציאה כמה שירים שהם שירי נקמה, שטייל נקרא להם. למשל שיר ומפייר היה נורא מפורסם, על מישהו מפורסם שמוצאת לה את הדם. ומדי פעם עלו שמות, אולי היא כתבה את זה על טיילור סוויפט, היא לא תרחה להכחיש.
0: אוקיי.
2: היא גם לא אישרה.
0: אוקיי.
2: אז יש שם ביף.
0: עכשיו, מה בילי אייליש נכנסת למסיבה? למסיבה המסוכסכת?
2: בילי, יש לנו הרי גם, נגיד לכאורה שיש לנו ביף איתה כאומה.
0: נכון. אבל גם לדעתי אוליביה רודריגו לא שרופה עלינו.
2: אני לא חושב שיש לנו יותר מדי שרופים, עדיף לא לבדוק.
0: גם זה נכון.
2: אבל בילי, אני חושב שיש לה איזשהו, נקרא לזה פרובוקציה קטנה, שהיא לא באמת בודקת מה שהיא אומרת לפני שהיא אומרת, ולמשל היא פתאום יצאה נגד אומנים ואומניות שמוציאות הרבה וריאנטים של אותו אלבום, מהסיבה הסביבתית.
0: זאת אומרת, טיילור סוויפט נגיד עשתה השקה לאלבום, נכון? אלבום פיזי, וייניל.
2: הם מוצאים 20 גרסאות של אותו תקליט, אחד עם עטיפה כתומה, אחד עם עטיפה ורודה. טיילור היא המלכה של זה, כי המעריצים שלה יקנו גם אם היא תוציא אותו אלבום 30 פעמים.
0: נכון, אז בעצם בילי אייליש אומרת, גברת, את מזהמת את הסביבה.
2: א', את מזהמת, ב', באנו לעשות מוזיקה, לא להוציא עטיפות.
0: כן, אוקיי.
2: עכשיו, למה זה קצת צבוע? כי היא בעצמה מוציאה תקליטים, זה לא שהיא מוציאה רק להביא, רק וירטואלי.
0: נכון. וסברינה קרפנטר עוברת פה חלק?
2: סברינה, אני כבר לא זוכר, זה כבר משהו היסטורי, היה לה משולש אהבה עם אוליביה, שעליו היא כתבה את השיר, דרייברס לייסנס, אני לא חושב שהם בסכסוך מאוד גדול, אבל זה כן היה מפתיע לראות פתאום אותם בו.
0: וואו, וואו, וואו.
2: איזה זה מאוד, אז תראי, אנחנו מדברים כרגע על משהו שהוא נורא צהוב ונורא סלבריטי, שאני בעצמי לא כזה מתעניין בו, אבל אני כן אוהב את זה, שיש כאילו איזה גד פאדר לכל הסיפור, שזה פול מקרטני, שאם הוא מחליט, מחר אין סכסוכים.
0: כן, אם הוא מחליט, כולן מתייצבות לתמונה, עושות את החיוך הזה שלהן, אוקיי?
2: למה לא להביא את טראמפ ואת חמינאי ואת ביבי לאיזו מסיבה של פול מקרטני?
0: בשביל שביבי יעמוד ליד חמינאי, אולי לא צריך את פול מקרטני, צריכים רק שטראמפ יעדכן.
2: אולי בשביל לא צריך את ג'ון לנון.
0: אוקיי, יכול להיות. תודה רבה, מצלונים, וואלה, תרבות לי, היה כיף.
2: ביי ביי.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. שלום מאור בן ארוש, וואלה סלבס.
3: טוב, איריס, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אתמול ישבתי עם חברים שלי, ושאלנו את עצמנו, למה אנחנו כל כך אוהבים סיפורים, את הסיפורים האלה של הריבים וההתרגזויות, כאילו שלא חסר לנו משלנו, והנה התפוח אדמה הלוהט האחרון, הוא של אנה אהרונוב, נגד האקס, אסף גרנית.
3: כן, האקס המיתולוגי.
0: כן.
3: ציין. אומנם הם היו תקופה קצרה יחסית יחד, אבל כן, היה הרבה סיפורים שם. איך זה נגמר, ברור.
0: וואו, רגע, נו.
3: קודם כל, היו שמועות הרבה זמן על איך זה נגמר, ואז גם היה איזה רעיון של... לכאורה, מאור בן ארוש לתמורה.
0: כן, לכאורה.
3: לא, היה סיפור, נו, היו עניינים על איך זה נגמר, כאילו, בפתאומיות.
0: הבנתי.
3: אבל לא משנה, מאז באמת אנה התחתנה, והביאה ילד, וזה כאילו עברו מלא שנים מאז, ובאמת השבוע היא העלתה איזה...
0: פוסט זוהם.
3: כן, זה היה פוסט או סטורי, לדעתי זה היה סטורי.
0: לא יודעת, זה כבר נהיה גם פוסטים של מלא אנשים, אתה יודע, אחרי
3: נכון,
0: זה.
3: נכון, נכון.
0: מלא תגובות ושיתופים, וכל אחד הביע את דעתו, ובואו נדבר על מה קורה בעצם. אסף גרנית, שהוא שף, ויש לו מסעדות ברחבי העולם, וגם בארץ, וכוכב משלן, נכון?
3: נכון.
0: אנחנו יודעים שהוא לא כל כך בטוב עם רותי ברודו, גם עם חיים כהן, לא?
3: קודם כל, בואי נתקל מדי ששפים זה עם.
0: אוקיי.
3: תמיד זה כאילו יש איזה משהו מאוד דיבתי, וכאילו קורס גם, גם בארץ, גם בעולם.
0: כן. אנשים, וכן, אתה אומר, אנשים אמוציונליים לכאורה.
3: לכאורה.
0: אוקיי.
3: הכל לכאורה.
0: כן.
3: בקיצור, אז כן, באמת, אם רק לפני זה חצי שנה בערך, רותי התראינה באיזשהו פודקאסט, ובאמת סיפרה שאסף גרנית ניסה לקחת לה...
0: עובדים, שף.
3: מלצרים, עובדים, כן. איפה זה היה? יותר מונטיפיורי לדעתי.
0: כן.
3: שוב, גם חורה, אבל זה מה שהיא אמרה, ובאמת זה כאילו הציט כזה, זה שיח וריב מחודש בין השניים, שהוא כמובן הכחיש, הוא אמר שזה לא נכון, שזה לא קרה, וככה זה התגלגל, ובאמת לפני כמה ימים, אנה אהרונוב שיתפה שגם לבעלה יש בר יין.
0: משהו, כזה, אתה ידעת לפני זה שיש להם בר יין לפני האירוע?
3: אז זהו. זהו, אני ידעתי, אבל כאילו אני חייב להגיד שזה, הנה, זה עשה להם
0: לגמרי, וואו.
3: כן, אז עכשיו כולם יודעים שיש לבעלה בר יין.
0: כן.
3: ובאמת, היא שיתפה שאחד ה...
0: אז אני מבינה שהסיפור היה כזה, אוקיי? לאייל, כפי שציינו, בעלה של אנה אהרונוב, יש בר יין, ואני מבינה שהוא לא היה שם, ואסף גרנית ושותף שלו הגיעו לשם, לבר היין שהיא מתארת קטן וחמוד, עם המנהל שלו, עובד שלו, משהו כזה, ואז הטבח יוצא החוצה, והעובד של אסף אמר לו, בא לך לעבוד בחול, להבנתי, אותו טבח החליט להישאר ולהיות נאמן, הוא כנראה שיתף אותם,
3: ומכאן... גם לא שומעת את הסיפור.
0: בדיוק, ומכאן, לא, יכול להיות שהיא הייתה, אתה יודע, מספרת אותו...
3: בדילי,
0: אבל... כן, בדיוק. אז מה אתה אומר?
3: תראי, בגדול, אתה יודע, זה לא... זה שכיח בכל מקצוע ובכל, אתה יודעת, כאילו... את שדרנית טובה, אז ירצו אותך בעוד תחנות, והכל בסדר.
0: ויכול להיות שאנשים שנמצאים במקום עבודה, ופתאום רוצים לשתות אותם ממקום אחר, זה יכול להיות בהייטק, בעיתון, כל מקום באמת.
3: בכל
0: הם
3: מקום.
0: ישדרגו את המשכורת שלהם, נכון? ואת נכון, התנאים שלהם, אם אתה רוצה אותי, אז תשלם. ואנשים אומרים, בסדר, אין בעיה, אוקיי? אין בעיה. אבל להיכנס למקום, נכון? לשבת ולהציע שם, זה כבר הפך את זה ל... בעניין מכוער.
3: במסעדנות, במסעדנות זה באמת יש גם, לפני שהאייטם עלה, אז אצלנו באמת בקבוצה, אמרתי כאילו גם, זרקתי את זה, וכמה דקות או שעות אחרי, אנה אהרונוב גם הגיב על כל הסערה.
0: כן.
3: אני אמרתי שבאמת יש איזה כאילו איזה חוק הזה, שהוא לא כתוב בשום מקום, של אתיקה, של בין מסעדנים, שזה ידוע כמה קשה למצוא אנשים טובים, בכל מקצוע, אבל כאילו במסעדנות, זה בגלל שזה... איזה משהו מאוד יכול להיות זמני, וכאילו אנשים מתפתחים.
0: אנחנו גם יודעים שאחרי הקורונה, אם גם ככה זה היה מורכב, אחרי הקורונה זה היה, ועדיין קשה מאוד להשיג עובדים, הרבה החליטו לא לחזור וכולי.
3: אז כאילו, אז מהבחינה הזו אני מאוד מסכים. שוב, אגב, גם מהצד של הסרגנית, מישהו כל, לא, זה ממש לא היה, הם אומרים שזה ממש לא היה... ניסיון לקחת שהוא מובל, כאילו.
0: מה, אז הם טוענים שהוא המציא את הטבח הזה?
3: לא, שהם ישבו לפגישה רגילה.
0: ולא קרה כלום ממה שאנה משתפת?
3: זו התגובה שלה.
0: זו הגרסה שלהם?
3: כן, זו הגרסה שלהם. פיריס. יחד, זה עשה יחד מטורף לבר יין של...
0: והטבח נשאר...
3: הטבח נשאר.
0: אבל זה עשה יחסי ציבור לא טובים כל כך לאסף גרנית, שזה כאילו לכאורה לא הפעם הראשונה.
3: נכון, תדמיתית זה לא כזה, אבל שוב, הוא נמנע מלהגיב אגב, הוא לא...
0: אוקיי, מי שהגיב היה אותו עובד, נכון?
3: כן, כן, הוא הגיב בתגובה כאילו באחד הפוסטים, אבל אסף לא הגיב, אני גם ביקשתי ממנו לתגובה. הוא לא הגיב, בשביל באמת לא לייצר נראה לי איזה גלגל, איזה...
0: כן, שלא הפסיקו לדבר על זה, והוא הגיב, והוא אמר, והוא האקס, והיא הזה.
3: אבל נראה לי שאסף כבר מתורגל, את יודעת, לאירועים כאלו, של, את יודעת...
0: כן.
3: טענות ומענות.
0: כן.
3: לא נראה לי שהוא מתרגש מזה כל כך.
0: כן, מכה קטנה, אולי, בקושי מכה קטנה בכנף אולי.
3: לא,
0: זה
3: לא,
0: מה,
3: בכנף של ה...
0: בכנף של הכנף.
3: רציתי להגיד של, אתה יודע, של החברת תעופה שהוא, לא, אבל לא.
0: כן.
3: הוא לא מזיז לו כל כך.
0: כנראה שלא.
3: הוא עדיין, כן.
0: טוב, אז נגמר בסדר, זכו לי יחסי ציבור, אתה בך נשאר.
3: יחסי ציבורים שיש לנו.
0: כן.
3: זה מיני ביף.
0: הבנתי.
3: אלא אם כן, תהיה התפתחות, ואז הוא יגיב. ברגע שהוא יגיב, זה כבר יהפוך את זה, ישדרג את זה.
0: כן.
3: ואז אני אעלה לשידור ואני אעדכן אותך שוב.
0: אז אני מבקשת לעדכן אותנו. אני רוצה להודות לך מאוד, מאור בן ארוש, מעל הסלבס, תודה. להתראות, ביי ביי. ביי ביי. שלום ליוצר ולזמר גיא מזיג.
4: ערב טוב, איריס יקרה, מה שלומך?
0: בסדר, גמור. אז בשישה ביוני, במוצאי שבת, אמפי תל אביב, לדעתי אפשר לומר מסיבה.
4: קודם כל, את אומרת שישה ליוני, ואת מפספסת את השישי לשישי.
0: אני, תקשיב, אתמול, נכון? אני לא פספסתי. אתמול שלחתי, כשידענו שעומד להיסגר האייטם הזה, שלחתי בקבוצה, אם זה לא... שש זה לא, שש זה השטן או שזה האלוהים?
4: אומרים שזה מספר השטן, אבל למעשה זה מספר האלוהות, האדם. זה בעצם איזשהו...
0: אני צריכה להתייעץ עם ג'מנאי רגע.
4: תתייעצי ותראי שזה מספר...
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, כי אני הגבתי לזה. אז שתדע ששמתי, זה מיד שמים לב, זה כל כך הרבה שש.
4: זה כמו ש-13 אצל הנוצרים זה אולי מזל רב, אבל אנחנו כיהודים מבינים.
0: כן.
4: מזל טוב, מצוות וכל מיני כאלה.
0: הבנתי, הנה אני בדיוק שואלת את השאלה ומיד נקבל תשובה. אז מה קורה בשישה ביוני, בשישי לשישי?
4: אז קוראים מלא דברים, אני רוצה להזמין את כולם, כי הולך להיות שם, קודם כל אנחנו חוגגים עשור לאלבום הראשון שלי, סולו, שחור החדש.
0: וואו, אני זוכרת שהוא יצא, באימא, באימא שלי.
4: תודה שאת זוכרת.
0: אני לא זוכרת הרבה דברים, אבל את זה אני זוכרת.
4: אז ממש כיף גדול, חוגגים אותו ואת הצלחתו ואת... והרבה אנשים אוהבים ורוצים בעיקרו, אז אנחנו חוגגים לו 10 שנים.
0: אז לאלבום קוראים השחור החדש. כשנתת לו אז את השם הזה, השחור החדש, מה רצית לומר?
4: בגדול רציתי לומר שלושה דברים. אחד, השחור החדש, יש את הביטוי השחור החדש, זה הדבר הבא, זה הדבר החדש. זה אחד, זה בפשט, ברמז, השחור החדש זה גם הסגנון השחור המוזיקלי החדש. עד היום ידעתם, נגיד מדינתנו ידעה בעיקר היפ-הופ ומזרחי, ולא יודע מה, אפילו סול, אבל לא ממש כזה.
0: אוקיי.
4: לא ממש שחור כזה, אז זה גם הסטייל השחור החדש, ובאיזשהו מקום זה גם האדם השחור החדש.
0: כן.
4: שיכול להיות, להתבטא בצורות... מגוונות ומפתיעות וטובות ו...
0: כן, אז הנה
4: הרבה פירושים יש לדבר.
0: כן, ואם אנחנו נחזור רגע לשישי לשישי, אוקיי? אז שאלתי ביהדות מה פירוש הספרה, וכתוב ככה, הספרה 6 נושאת משמעות עמוקה של חומריות, עשייה וסדר העולם הטבעי, אוקיי? למשל, עולם החומר והטבע, ימי הבריאה, העולם נברא בשישה ימי מעשה, ולכן המספר 6 מסמל את עולם החומריות, המלאכה והיצירה, ששת כיווני המרחב, בעולם התלת ממדי שלנו ישנם שישה כיוונים, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. אז הספרה 6 מייצג את תפיסת המרחב הפיזי המלא, שישה סדרי משנה, מגן דוד, הסמל היהודי מורכב משני משולשים היוצרים. וואי, וואי, וואי.
4: הרבה מאוד דברים.
0: כן. רגע, יש לנו עוד נקודה למחשבה. ביהדות אין פחד או רתיעה מהחומר, המספר 6 אינו נחות מהמספר 7.
4: החומר הוא רק בצל הרוח, ולכן הוא מעולה.
0: הוא פשוט מייצג את עבודת ההכנה, בלי שישה ימי מעשה פיזיים, אין לעולם לאן להכיל את קדושת היום השביעי. תקשיב, הדברים הקטנים האלה, אני קודם כל אני מתה על זה, אוקיי?
4: איזה כיף שנכנסתי אותי לפינה הזאת.
0: וואי, ופתרת לי את 6. פתרת לי את 6, כי אנחנו יודעים שזה כאילו סטני כזה וזה.
4: כן, זה שטויות, נו מה, ומה 13? מה אומרים על 13?
0: לא משנה, אבל אנחנו אוהבים פה אמונות פלות כזה וזה.
4: כן, את אומרת, כאייטם זה עובד.
0: בול, גם כאייטם בחיים שלי. אז...
4: רגע, לא אמרתי דברים מאוד חשובים.
0: רגע, יש לך עוד 2 דקות שלמות להגיד, גם חשובים וגם כאלה שיהיו חשובים לנו. יאללה, דבר.
4: אז רציתי לומר כי לא אמרתי שלכבוד המאורע אני מארח את ברי סחרוף ואת גל דפז, חגיגה מטורפת מעבר לאלבום, כן? כאילו בלי קשר לחגיגה של האלבום שהוא עורך 40 ומשהו דקות רק האלבום, אז כמובן שחוץ מזה את הלהיטים הרגילים והמסיבה ושירים מהדורבנים ועד לזה, אז כאילו רק רציתי ש...
0: כן,
4: את
0: יודע, מה שמדהים זה ש, ואני אומרת את זה לטובה כמובן, שאתה בוחר להביא אליך לבמה אנשים שהם כבר שנים רבות בתוך העשייה, בתוך התעשייה, לא ילדים, את יודע, בשביל אולי למשוך איזה קהל אחר, אלא אנשים שאנחנו יודעים שהם טופ של המוזיקאים כאן בארץ, עם יכולות ווקליות ומוזיקליות.
4: את יודעת, אני גם כמוך, אנחנו רוצים להתרגש ולעשות כל מיני חיבורים שהם לאו דווקא, לא תמיד זה כאילו הדבר המתבקש.
0: כן.
4: אם אתה רוצה ללכת קצת לצד ולהראות עוד צדדים בך, אני מניח שכל אומן נהנה מזה, את יודעת, בקצורה כזו או אחרת, קצת לפלטר את עצמו עם עוד צבעים, כן. עם עוד אומנים אחרים נפלאים כאלה. זה תמיד אושר גדול. לכולם, לקהל ולאומנים.
0: כן, אז אתה יודע, רגע לפני שאנחנו ניפרד ונאחל לך בהצלחה כמובן, אני אשאל אותך, לא יודעת אם יצא לי לשאול אותך, אני אשאל שוב, אנחנו אחרי מלחמה, לא יודעת מה יקרה, כן הסכם, לא הסכם, זאת הייתה התאוששות קשה הפעם, החזרה לשגרה, הופעות שבוטלו, להרים מחדש.
4: כן, כי מאחר ואני חי בבית שכולו, כולו, כולו מוזיקה, גם אשתי שתחיה מנהלת משרד בוקינג ומנהלת אומנים, אז תשמעי, זה לא, בכלל לא פשוט. כאילו, התופעות נקבעות חודשים קדימה.
0: נכון.
4: הסכומים שיוצאים מראש, זה פשוט, אתה אומר, אני לא מאמין. אתה פשוט לא מאמין שאתה בא...
0: היו לה גם הרבה שיחות טלפון עם אנשים מאחורי הקלעים ומוזיקאים שאומרים, יואו, מה יהיה?
4: כן, ובוא נגיד שהמדינה לא ממש, איך אומרים, לא באירוע.
0: לא, לא באירוע, כן.
4: באירוע אחר, עם כנראה אחלה בר סלטים, אבל לא ממש באירוע הזה. אז את יודעת, זה מצב הוא לא פשוט. אבל אנחנו, את יודעת, חיים יום ליום ומקווים להתאושש כמה שיותר מהר.
0: אנחנו יודעים להתאושש, מסתבר, כן, לגמרי, אנחנו חיובים, אבל אני חושבת שצריך לדבר גם על הקושי הזה, ואת יודע, לשים אותו בתוך שיח.
4: בטח, בטח, כל התעשייה בזה, ואני מאחל לתעשייה הזו, כמו לעוד תעשיות שנפגעו בטח, את יודעת, וכאלה, אני מאחל לכולם להתאושש במהרה.
0: ואם אתם רוצים להתאושש באחי סבבה, בשישה ביוני, במוצאי שבת, אמפי.
4: השישי בדיוק.
0: אמפי תל אביב, גיא, מזיג מערכת ברי סחרוף וגל דפז, עשור לשחור החדש. תודה רבה.
4: איריס, תמיד תענוג, תודה רבה.
0: תודה, ממוש, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתו הבחירה.
5: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה הריבה!
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
14: 103 FM. אתם על 103 FM השבוע. כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף עלינו. מחבר הכנסת דוד ביטן עד לדיון של ארז וברקו, מי יחליף את נתניהו בליכוד, ומגיוס החרדים ועד רעיון עם קרן טרנר, המצטרפת החדשה למפלגתו של נפתלי בנט. כל הקטעים האלה שדיברו עליהם הכי הרבה השבוע, ועוד הרבה דברים טובים בשעתיים הקרובות שלנו ביחד. שקד מורגי אחראית השידור, אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו מתחילים. אז השבוע גדעון אוקו ועמיחי טלי שוחחו עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד לרעיון ארוך שבו הוא פרס את משנתו על המצב מול איראן, והוא טען שנהיה בסבבי לחימה כל שנה וחצי או שנתיים. הוא גם אמר שהציבור בישראל לא יודע להגיד תודה. על מה בדיוק? הנה הקטע.
15: יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב לכם.
15: שלומך הבוקר.
16: בטח, חוץ מזה שנהרג לנו חייל, אני מתקדם לכנסת היום, ונראה מה יהיה.
15: מה אתה אומר לתושבי הצפון, שמרגישים שדעי הסוכרים פה עכשיו הסכם עם איראן, בלי שבאמת טיפלו בהם בחיזבאללה, למרות הרבה מאוד הבטחות? מה יש לך לומר להם הבוקר?
16: קודם כל אנחנו מטפלים כל הזמן, מנסים לטפל בעניין כבר הרבה מאוד זמן. זה לא שאנחנו לא עושים כלום. אבל העובדה שקושרים את איראן עם לבנון, יוצרת לנו בעיה מהותית, ונקווה שזה לא יקרה בסופו של דבר.
17: אתה חושב שזה צריך להיות מבחינתנו אירוע בא לעבור? זאת אומרת, לא בשום אופן לא להיות מוכנים לקבל את הקשירה הזאת בין שתי החזיתות?
16: ודאי, אנחנו אסור שתהיה קשירה. כיוון שזה משפיע באופן מיידי על תושבי הצפון, הנושא של לבנון, לעומת זאת באיראן, זה עניין של תהליך, שלוקח זמן.
17: אבל אנחנו רואים שלשם זה הולך.
16: זה אפשר להשפות בין הדברים. מה זה?
17: אנחנו רואים שלשם זה הולך, כרגע נשמע ש...
16: כן, זה הולך כרגע לשם, אני מקווה שנוכל לטפל בזה, במישורים הדיפלומטיים, שזה לא יקרה.
15: חכה, עוד לא ראינו
16: את התוצאה הסופית.
15: אתה יכול להגיד לטראמפ, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, גם אם אתה אומר לנו להפסיק?
16: קודם כל, אני לא חושב שאנחנו יכולים להפסיק משהו, כי עדיין אין שם הפסקת אש, גם כשמחיזים על הפסקת אש. אבל צריכים להגיד את זה לטראמפ. זה ממש מרתי מאוד מבחינת חיי היום יום של תושבי הצפון.
15: אילו אתה ראש הממשלה ואתה מדבר עם טראמפ ואתה רואה שנחתם הסכם עם איראן, מה אתה אומר לו בהקשר של לבנון, אדוני הנשיא?

0: אתה מרוצה מהתמונה שכרגע מצטיירת לנגד עינינו?
1: תשמע, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מזה, אבל בסופו, אם זה יקרה מה שאומרים, לא בטוח. אבל זה לא רק תלוי בנו, זה כל העניין. אנחנו לא יכולים להתמודד עם איראן לבד, במיוחד לא עם הנושא של הגרעין, ולכן אנחנו תלויים בארצות הברית. זאת עובדה, אי אפשר לשנות אותה. אני מקווה שטראמפ וארצות הברית יבינו שהם לא יכולים ללכת למתווה כמו שהם פורסם היום.
0: ואם כן, אם לשם זה הולך, מה זו
1: אם כן, אז אני חושב שיש לנו ברירה אחרת. אנחנו לא קובעים שם, עם כל הכבוד לזה שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אנחנו לא קובעים הכל באיראן, במיוחד שיצאנו איתם למלחמה ביחד.
0: זה הסכם רע מבחינתה של ישראל?
1: עוד לא ראינו, אז אני לא יכול להתייחס. אני אתייחס לזה.
0: ואני כן נזכר ביעדים שהצבתם אתם בתחילת הדרך, יצירת התנאים להפלת משטר,
1: זה לא נכון, הנושא של הפלת משטר לא היה יעד, אף פעם, קיווינו שזה מה שיקרה, אבל זה לא היה יעד. לגבי הטילים, אני אמרתי גם בעבר, שהנושא של הטילים, יהיה לנו פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, אנחנו והם לא מוכנים להפסיק את זה.
2: זאת אומרת, פעם בשנה, שנה וחצי, יהיה לנו סבב, פעם בשנה, שנה וחצי, סבב של ישראל מול איראן?
1: לדעתי, כן. בנושא של הטילים, לא תהיה לנו ברירה.
2: זה כאילו באמת, נהיו את הטפטופים מעזה, עכשיו רק פשוט זה לא טפטופים, אלא מטר כבד מאיראן.
1: לא בטר, יהיה לנו ברירה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, זה תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה, אין לנו שום ברירה, ולא משנה מה יהיה בהסכם. אני לא מאמין שיהיה הסכם שבו ישראל יקשרו לה את הידיים ואת הרגליים, ולא תוכל לטפל בדברים.
0: בוא נדבר, דוד ביטן, פוליטיקה. רוצה להעריך מתי יתקיימו הבחירות הקרובות? ספטמבר, אוקטובר?
1: אמין לי, קודם כל זה בכלל לא משנה, אמת, זה לא משנה חודש.
0: אז תסביר לנו מה זה הקרב הזה על התאריך, מה באמת, מה זה משנה, למה כל כך עסוקים במתי, אם זה יקרה ב-15 בספטמבר, או אם זה יקרה בינסה למשוך עד אוקטובר, מה זה משנה?
1: לפי מה שאני רואה, הקואליציה יש לה דברים שהיא רוצה לסיים, בסופו של עניין, כביכול, אי אפשר לא לעשות את הדברים האלה, מבחינת הקואליציה אני מדבר. ולכן הם מנסים למשוך עוד חודש, על מנת חודש וחצי, על מנת לסיים אותם, אחרת לא יסיימו הרבה מאוד דברים שתכננו.
0: ואתה, אם אתה צריך להאריך, חוק הגיוס יעבור?
1: אני לא יודע, כל יום אני...
0: חוק הגיוס יעבור עד הבחירות, או שזה ניסיון ככה למשוך, להרוויח זמן?
1: אני חושב שיכול להיות שהוא כן יכול לעבור, יש 50-50 סיכוי. מה שמצחיק אותי, שהחרדים, הם בעצמם עושים בעיות ולא מצביעים. האם הם לא יצביעו, אז אי אפשר להעביר את החוק, אין 61. אי אפשר להגיד תעבירו אותו.
2: כן, אבל כנראה עושים את זה כי הם מבינים שאתם לא יכולים לספק להם את הסחורה הפוליטית, שאתם לא מצליחים.
0: שנתניהו מורח אותם, כן, כמו שהוא כבר עשה.
1: זה לא נכון, הם עושים את זה כדי לבוא לציבור ולהגיד אנחנו לא רצינו, עשו לנו את זה על הראש, מה שנקרא, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
0: אז
1: הם רוצים ליהנות משתי העולמות, גם לא לעשות וגם לא להצביע וגם לקבל את החוק.
2: ומה זה באמת החוק הזה? זה כאילו, כי גם תסתכל על זה דרך העיניים של החרדים, כמו שהם שווקים לנו את המציאות. האם זה באמת שינוי היסטורי, מטורף, יביא לראשונה חיילים חרדים לצהל?
1: זה שינוי במובן הזה, שזה בהסכמה, קודם כל. פעם ראשונה, שהם ילכו על חוק הגיוס, בהסכמתם. ואני רוצה להגיד לך שהיום, היום המצב שאין חוק גיוס, והגיוס הוא לכולם. ואתה לא רואה שמתגייסים מי יודע מה חרדים. זאת אומרת, אי אפשר לעבור מ-0 ל-100% בתוך חודש. עניין של תהליך שיקח קצת זמן, הצבא צריך להתאים את עצמו לגיוס של החרדים.
2: כן, אבל זה לא עניין של חודש, אנחנו כבר יותר שנתיים וחצי בתוך המלחמה, הצבא באמת משווע לחיילים, אומר לך הרמטכ"ל במפורש, אני צריך 15,000 איש במיידי, והם לוקחים את הזמן.
1: אוקיי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אז מה אתה רוצה בדיוק לעשות? אין, בבקשה, שיגייסו אותם. מצליחים, הצבא התאים את עצמו לגיוס הזה. זה עניין של תהליך שצריך לטפל בו, ולכן החוק הגיוס הוא חוק נכון, כי זה בהסכמה, ולפי התוכנית

0: שהגיוס הזה, אם הוא יצא לפועל, בין 40-50% תוך כמה שנים, אם
1: תיצור... אבל זה אתה גם רואה שאין הסכמה, זה כאילו בהסכמה, ועובדה, הנה, עכשיו היו צריכים להצביע על זה, והם לא מסכימים.
0: זה לא נכון, זה לא נכון. תראה, אי אפשר כל היום לתקוף את החרדים, ואז לבקש מהם הסכמות. הם הסכימו כל הזמן לחוק הזה, הם הסכימו לסנקציות, הם הסכימו שהגיוס יהיה בנתחים יותר גדולים, תוך כמה שנים. אם זה יתבצע, זה דווקא בשורה מאוד גדולה מבחינת הגיוס של החרדים.
1: אתה, איך תבוא למצביעים שלך? אני אומר, אתה כמי שמשתייך למחנה הציוני בישראל, שמשרת וסוחב על גבות האלונקה הכבדה הזאת, איך תבוא למצביעים שלך בספטמבר, באוקטובר, ותגיד להם, הנה, בואו, מה שאני מציע לכם זה המשך בסוף לאט לאט, וניקחו את הזמן, ועברו שנתיים וחצי, ובקצב שלהם ובתנאים שלהם, מה תגיד לבוחר?
0: לא בקצב שלהם, זה לא מדויק. הקצב משתנה. אתה טועה. אם אתה הולך לפי הקצב הקיים, אז אין... אז כולם צריכים להתגייס, ואף אחד לא מתגייס. זה, אני חושב שניתן להסביר את זה למצביעים שלנו, שהתהליך הזה הוא טוב יותר מהמצב הקיים. וצר התקשנת
1: ראיתי,
0: התהליך הזה.
1: ראיתי בהקשרים האלה, כן, של אימא תלכו לבוחר איזה ציוץ של, של מיקי זוהר, שמדבר על, על העניין האיראני ואומר, נתניהו, צמחו עליו, משהו, הוא ידע להביא את הסחורה, איראן לא תהיה גרעינית. ואז אתה רואה את התגובות לזה ברשת, שאנשים אומרים, מה צמחו עליו? תראו באמת מה הוא הביא לנו עד עכשיו.
0: קודם כל, איראן לא תהיה גרעינית. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי שלא תהיה גרעינית. כי זה תלוי, זה ממש מלחמת קיום מבחינתנו. ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, אבל אנחנו לא יכולים לבד. אני רואה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, בלי הנשק האמריקאי, בלי העוצמה האמריקאית. ונתניהו הצליח לגייס את ארצות הברית הדבר הזה, מנע, לא מנע את הנושא הגרעיני לגמרי, אבל דחק את זה שנים אחורה, ולכן אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זה שאנשים רוצים דברים מיידיים, אני לא חושב שזה אפשרי, והבעיה הייתה ברמת הציפיות. רמת הציפיות אי אפשר לממש אותה, ולכן אנשים צריכו להבין את זה, שזה לא יקרה מהיום להיום.
1: אבל אתה... אבל אני אומר, אני אחת התגובות לזה הייתה של יובל זאוסטינר, על הציוץ הזה של מיקי זוהר, היא אומרת, כן, הוא אחלה, שמחתי על נתניהו ומצאתי עצמי בלי בן זוג, בן הזוג שלה נפל בשבעה באוקטובר כקצין בחטיבת הנחל. בסוף נתניהו פעם אחר פעם הבטיח לנו, אני עומד בבחירות 2009 על גבול הרצועה ואמר, אני מוטט את שלטון חמאס, ואני מר ביטחון, ואני לא ממשלת האחים המוסלמים, והתוצאה איתכם הייתה קשה מאוד מאוד.
0: אלה, שמעתי את הטענות האלה, אנחנו בכל זאת נלחמים במספר חזיתות, ועושים עבודת כמה שאפשר טובה, אבל לגבי איראן, אני לא יודע מה הציפיות, מה היא ציפתה בעניין הזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל לבד, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל מהר, דבר אחד ברור, הצבא שלנו הצליח לעשות שם דברים מדהימים, הוא ימשיך לעשות אותם, ואנחנו נמשיך להשתפר, עד שנצליח להפסיק עם הגרעין, למנוע את הגרעין.
2: אתה להסגרת מיקי זוהר, שדיבר איתנו כאן בשבוע שעבר, גם אתה כמוהו חושב שטבח 7 באוקטובר אמנם קרה במשמעת לא. שלכם, אבל נרקם אצל בנט ולפיד?
0: אני לא חושב שהדברים האלה עוזרים למשהו. 7 אוקטובר נגרם כתוצאה מהרבה מאוד דברים. גם טעויות של אחרים, גם טעויות שלנו, ולכן צריכים לברר את העניין הזה. מה שחשוב, שהצלחנו להתרומם מהשביל אוקטובר, גם לשקם את הדרום, את העוטף, וגם ללחם גם בעזה וגם בלבנון. וגם
2: כן, למרות שצריך לומר, ביושר דוד ביטן, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ושלוש החזיתות עדיין פתוחות, גם איראן וגם לבנון וגם חמאס בעזה. כלומר, ניצחון מוחלט זה בטח לא.
0: וזה מה שאמרתי, רמת הציפיות. אני לא מבין את זה. אתם חושבים שאפשר ילחם בשבע חזיתות מול כל הגורמים האלה.
2: מי יצר את הציפיות הגבוהות האלה? לא אני דיברתי על ניצחון מוחלט. זה אתם דיברתם במשך שבועות ארוכים בתחילת המלחמה. הבטחתם ניצחון מוחלט. כך נוצרו הציפיות הגבוהות.
0: זה היה הציפייה שלנו והרצון שלנו. כנראה...
2: אז מה קרה לציפיות האלה?
0: יהיה ניצחון מוחלט, אבל ייקח יותר זמן מה שחשבנו. זה הכל.
2: אתה יודע לומר לנו מתי רק שנערך, כי אנחנו די בונים על זה.
0: אני גם בונה על זה. אבל אני, כל הכבוד, אני לא הרמטכ"ל. אני חושב שזה ייקח עוד קצת זמן, זה לא הכל תלוי בנו גם.
2: אבל זה היה טעות? זה היה טעות? זה היה טעות לדבר על ניצחון מוחלט? אולי קצת, אתה יודע, זכיחות, יהירות?
0: תלוי איך מגדרים ניצחון מוחלט. עשינו עבודה
1: מגדירים ניצחון מוחלט כך שאתמול בדיוק צפיתי בסרטון של נתניהו מלפני שנה, שאומר לא יהיה חמאס ברצועת עזה. זה ניצחון מוחלט.
0: כן, נכון. אתה צודק. לא יהיה חמאס ברצועת עזה. אנחנו פועלים למען העניין הזה. יש בעיות בינלאומיות, כפי שראית. בעניין, אנחנו לא, אמרתי לך, אנחנו לא פועלים בחלל ריק. אנחנו פועלים...
1: אין בעיה, מצוין, אז אל תבטיחו הבטחות לא מציאותיות. הכל טוב. החיים מורכבים, אז אל תפזרו הבטחות לא מורכבות.
0: ואם לא היינו אומרים את זה, אז מה, זה היה ניצחון מוחלט? אני לא מבין את העניין הזה. אמרתי, רמת הציפיות היא הייתה בעייתית בעניין הזה.
2: אבל רמת הציפיות, דוד ביטן, היא תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור. אבל זה תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור, כמו שגם בסבב הקודם באיראן, נתניהו אומר אחריו, הסרנו את האיום הזה לדורי דורות, אבל הנה, חלפו כמה חודשים, ואנחנו שוב נלחמים באיראן, ואתה עוד אומר כאן דבר מדהים, אתה אומר לנו פעם בשנה וחצי, יהיה לנו סבב מול איראן, אז אולי צריך לעשות, להיות יותר שקופים, להיות יותר שקופים לציבור.
0: אני אומר לך בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה וחצי, שנתיים, סבב, אחרת אנחנו נהיה בבעיה. לגבי הניצחון המוחלט, או לא ניצחון המוחלט, תראה, פעם בעיה בישראל, אף פעם לא מרוצים משום דבר. אני אעזוב רגע את מה שאמרו בליכוד או נתניהו. אתה רואה שעושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט. אבל לא מעריכים שום דבר, תמיד הולכים על הצד הפוליטי. אנחנו לא אחד נגד השני ברצון לניצחון מוחלט. אנחנו צריכים לרצות את זה ביחד. ואנחנו עושים את כל מה שיכולים כדי שזה יקרה. אז במקום לבוא ולהגיד, תעשו ותלחמו ותעשו מה שצריך, מתחילים עם הביקורות.
2: אתה אומר, מי שאשם בזה זה הציבור? זה הציבור שלא מרוצה משום דבר, או שהמנהיגים שלו שהבטיחו לו יעדים שאי אפשר להגיע אליהם?
0: חלק מהציבור מאוד מרוצה ממה שקורה, חלק לא מרוצה. אני מדבר כרגע על הפרשנים ועל מי שמסביב, שיש להם מגמה. חלק מהפרשנים, דרך אגב, שמופיעים נגיד בערוץ 12, זה הערוץ שלך, מה קורה שם? הם פתאום הם ברשימות אחרות, אז יש להם גם שיקולים פוליטיים בסופו של דבר.
2: וערוץ 14, אתה אומר, אין שיקולים פוליטיים?
0: גם יש. אני לא אומר שלא.
2: אוקיי.
0: גם יש.
2: דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מהליכוד, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
2: לדוד ביטן.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
2: בוקר טוב, שלום שלי.
4: בוקר טוב.
2: עם אמא שלי בי, שנרצחה בנובה. את שומעת אתמול את ביטן, ומה את חושבת?
4: אני שואלת לרגע אם הוא עלה מוורשה. זאת אמירה, אין יותר פולניה מזה, הוא נעלב שלא מעריכים את מה שהוא עושה. זה קצת מזכיר את סבתא שלי, שאתה אומר, תרחתי, הכנתי, לא אכלתם כלום. אתה נעלב שהאזרחים לא מרוצים משום דבר? על איזה ניצחון מוחלט בכלל אתם מדברים? כל פעם שמישהו אומר, בממשלה הזאת, עד הניצחון המוחלט, אני מתחלחלת. אבל עכשיו אתה גם נעלב שאנחנו לא מעריכים שלא הבאתם את הניצחון המוחלט? האנשים האלה היו עם היד על ההגה, בשבעה באוקטובר, ושנים, עשרות שנים לפני, בהנהגה, הביאו אותנו לאסון הכי גדול בהיסטוריה. אני עכשיו צועדת בחזרה מקריית שאול, אחרי שניקיתי כמו כל בוקר מצבה של ילדה בת 22, שבאמת רק התחילה את החיים. אז אתה מדבר על הניצחון המוחלט, שנתיים ושבעה חודשים, החמאס מתחזק, מנהרות, איזבלה מפרק את הצפון, וגם זה הפכנו את זה לאיזה נורמה, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון אמרו לתושבי הצפון לפני שנה, אתם יכולים לחזור לצפון, חיזבאללה הם מפורק מנשקו, איראן אנחנו מושפלים, יש השפלה גדולה יותר ממה שהם עושו לנו, מאיך שהם מתנהלים מולנו ומול ארצות הברית, על איזה ניצחון מוחלט בכלל? 2,000 הרוגים, משפחות מפורקות, אז אתה נעלב שאנחנו האזרחים לא מרוצים משום דבר? באמת? ויש יותר מתסכל, מקומם, אפילו מגוחך, מעצבן, כל קשת הרגשות מהאמירה הזאת? אני במקרה הקשבתי לכם אתמול, כשהוא דיבר, אני אמרתי, מה? לא מרוצים משום דבר עד הניצחון המוחלט? על איזה ניצחון, גדעון, על איזה ניצחון מוחלט? לא, באמת. כאילו, אני לא ממש בדיוק כמו לשנות את שם המלחמה למלחמת התקומה, זה להגיד כל הזמן, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, על איזה ניצחון מוחלט הם מדברים? על מה? אני לא יודעת, זה מה שיש לי להגיד.
2: וטוב שאת אומרת את זה. אני חושב שהרבה אנשים שמעו את זה ולא הבינו, לא הבינו על מה מדבר ביטן.
4: לא, זה יריקה בפרצוף, זה, אתה יודע, זה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, כששמעתי את זה, במקרה באמת הייתי איתכם, וככה פתאום אמרתי, מה? אתה יודע, לפעמים אתה אומר איזה מטומטם, איזה אידיוט, איזה אמירה, לא ידעתי, כאילו, אמרתי, מה? אני, מה זה? לא יודעים להעריך? אנחנו צריכים להגיד לכם תודה, כל הממשלה הזאת, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, אדם מוסרי, ערכי, היה אומר, אני הייתי כאן, אני אחראי, אני קם ומפנה את הכיסא וללכת הביתה ולפרוש מהחיים הפוליטיים. כך מתנהג מנהיג דרך אגב, כך ראש הממשלה ציפה מכל מי שהיה בהנהגה הביטחונית. פיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השב"כ, ובצדק, ובצדק, לא משנה מאיזה צד הפוליטי אתה, כולם צריכים ללכת הביתה. חוץ מחברי הממשלה, שהיו עם היד על ההגה, ולא מפנים, ומתפלים, למה לא אומרים להם תודה, ולא מעריכים את מה שהם עשו? תגיד, זה לא פתטי? לא יודעת.
2: זה גם מתחבר באמת לדברים אחרים שאומרים חברי ממשלה כאן אצלנו בשבועות האחרונים ב-79, מיקי זוהר שאומר הטבח אולי קרה אצלנו, אבל זה בכלל נרקם בממשלת בנט ולפיד, או סמוטריץ' שאומר לשבת עם מנסור עבאס, זה עוד יותר חמור מטבח 7 באוקטובר, אז יש כאן משהו יותר עמוק.
4: ברור.
2: חברי הממשלה שלנו.
4: נכון? יש כאן משהו חולה בתפיסה ובהבנה. יש כאן אפס, אפס, ואני לא מגינה, לא על ארציה לוי ולא על חליבה ולא על רוני בר, לא תשמע אותי, נותנת הגנה לאף אחד מהם. אבל הם קמו והם הלכו. וכל אחד בדרכו אומר, אני הייתי שם, זו אחריות שלי. מלבד האנשים שיושבים שם על הכיסאות בהנהגה הפוליטית.
2: שלי, תספר לנו קצת מה שלומך, מה שלומכם.
4: תראה, אנחנו בסיוט. אנחנו בסיוט. אני האמנתי לכל המשפטים האלה, הזמן מרפא, הזמן עושה את שלו. וזה שקר מוחלט, כי הזמן מכאיב יותר, והזמן משקף את זה שזה לתמיד, והזמן מחמיר את הגעגוע, והזמן מחמיר את הציפייה שאולי בכל זאת זה לא אמיתי. אנחנו בסיוט, זה נורא קשה. תקשיב, זה כאילו נורא, נורא, נורא קשוח להתמודד עם זה. זה געגוע שכל הזמן אתה הולך איתו. כל הזמן אתה נחנק ממנו. זה קשוח מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. עוד פעם מגיע יום הולדת שלה עוד שבועיים. כל דבר כזה מצניח. ואת ערב שבועות, ערב פסח לפניו, יום הולדת. אחרי זה מגיעים החגים, שוב 7 באוקטובר. זה קשה נורא. נורא, זה כאב שהוא כזה קשוח, גדעון, באמת. לא, והחיים ממשיכים ומצפים לך לתפקד. ויש איזה ביטן כזה, או שיקלי כזה, או כן, לא חסר לנו. וזה מתסכל וכואב ומעצבן, והכל, הכל ביחד.
2: מצליחה לתפקד או לנהל משהו שמזכיר שגרה או חיים, או שזה באמת משימה?
4: השגרה והחיים שלי, קודם כל כן. כן, לא כי בחרתי בחיים או כל סיסמה נבובה כזאת, כי הבוקר מפציע, והשמש עולה, ובוקר טוב, תחל לקום, נכון? החיים בחרו בי שאני אשאר בהם, ובחרו בלי בי שלא תהיה פה. ואני ממלא את יומי מאז השבעה באוקטובר, בלא לתת לליבי להישכח. אני לא מוכנה לתת לזבל הזה שהחליט לרוקן עליה המחסנית של קלצ'ניקוב, בהיותה איתנו בטלפון, נפרדת ואומרת לי, יריב, אתה הבא הכי טוב שיכולתי לקבל, ואומרת שהיא אוהבת אותנו, ואז היא אומרת, אם הם באים לראות בי, אני לא אתן לו להצליח למחוק אותה מן העולם. בבוקר בוקר אני קמה, ואני אומרת, קומי שלי, יש מלחמה, גם היום ליבי לא תשכח. קומי, תעשי משהו, תעשי עוד משהו. תצעקי ליבי, הייתה פה, תרססי על הקירות, אל תשכחו אותה. וזה מה שאני עושה. ככה אני ממלא את יומי.
2: אז הנה לסיום, ספר לנו עוד איזה סיפור יפה על ליבי שלך, שגם אנחנו לא נשכח.
4: אוי, זה נשכח הרבה, התקלת אותי.
2: איך בוחרים, את אומרת?
4: אז אני אספר לך משהו אחד, ליבי במשך שנים מכיתה ז' נוספית ב' לפתה ילד אוטיסט, ילד על הספקטרום האוטיסטי, יונתן שהיה אהוב חיה, שתבין שבכיתה ח' נוסענו לתאילנד בחופש הגדול, היא חזרה לבד. היא אמרה, יש ב-14 לאוגוסט, היא אומרת של יונתן, אין מצב שאני לא נמצאת, ולמדנו ככה, ב-14 לאוגוסט, שאנחנו בארץ תמיד, והמוטלן ככה של ליבי, חלק מהעשייה שלה, זה להוציא בתי ספר שלמים, לילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך, לימי כיף עם ליבי, יחד עם עמותת אתגרים, ויום כיף כזה קורה מחר, בפארק הרקון, בית ספר שושנה דמרי בתל אביב, 120 תלמידים, כל הילדים מאלף עד וב, כל המורים, כל המשפחות שלהם והילדים האחים הבריאים, 9 תחנות אקסטרים, קירות טיפוס, בנג'י, אומגות, ויהיו ביום כיף עם ליבי, הסעות, קטרינג, מתנדבים שיפתחו אותם בתחנות, והילדים ישמחו ויצחקו, ויהיו ויהנו ברוחה של ליבי. זה משהו שקורה,
2: מקסים.
4: ומרגש אותנו.
2: גם אותנו, וגם את מרגשת אותנו, שלי, ואנחנו רוצים, קודם כל, להודות לך שדיברת איתנו, לשלוח
4: חיבוק לכם.
2: לך וליריב. אוהבים אתכם, תודה רבה.
4: תודה רבה, ולכל מי ששומע, בבקשה, תשכחו את ליבי. תעשו ליבי כהן מגוריש, לעמוד הנצחה באינסטגרם. תהיו איתה, תזכרו שהיא הייתה פה.
2: לא נשכח אף פעם.
4: תודה.
3: תודה רבה, שלי. השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון וגם השבוע. אינון מגל ובן כספית התקדשו ביניהם, והפעם על משבר הגיוס, כמובן בנוגע לחרדים והתגובות שהחברה החרדית מקבלת ברחוב. איך בן הגיב לכל זה ומי לדעתו השם? הנה השיחה שלהם.
6: אני רואה, תקשיבו, מעבר לכל הצחוקים וכל העניינים, אני הולך להשמיע לכם סינק שבעיניי הוא מחריד. אחד האירועים שהכי שזעזעו אותי בפוליטיקה הישראלית. אנחנו במשך שנים, לפחות שנה, שנתיים, כן, עוברים פה סיוט על חוק הגיוס, כשכל האופוזיציה עושה פה קמפיין שחייבים חיילים, שנהרגים חיילים, שחייבים את החרדים בצבא, שזה משהו מטורף, זה דבר, יש אידיאולוגיה בתוך האירוע הזה, אי אפשר, זה טפילים, זה אנשים משתמטים, זה חוק הפטור, זה חוק ההשתמטות, מה לא עברנו? באמת, מה לא עברנו? אירוע מטורף, אנחנו רגילים לטוב, היה עם הרפורמה, היה עם הצוללות, היה עם השוחד, היה עם מה שאתם רוצים, אבל באמת חוק הגיוס זה נגע בסוף, בנט האשים אותם, את החרדים, שבגללם מתים חיילים. אנשים כותבים לי כל היום הודעות חרדים שיורקים עליהם ברחובות. אמיתי, זה לא יורקים על אנשים בפנים, יורקים על אנשים ברחובות, על חרדים. עוברים השפלות מטורפות מהקמפיין האנטישמי המטורף על החרדים. והכל בגלל שחייבים חרדים בצבא, כי הצבא קורס, וזו אידיאולוגיה אמיתית, וחייבים לפתור את העניין הזה. עכשיו אתמול, פתאום ישי פרידמן, בערוץ 14, מביא סינק של יאיר גולן. תקשיבו, אני ראיתי את הסינק הזה אתמול לראשונה בפטריוטים, שלא ראיתי אותו אפילו לפני זה, ראיתי רק את הכותרת, ואז בא לי להקיא. אומר לכם אמיתי, תקשיבו למה אומר יאיר גולן, אני לא ראיתי כזה דבר. תן לי בבקשה.
7: אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו תרבים אומרים לא שם.
8: ברור.
7: אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים...
6: בואו אני אגיד לכם, למי שלא שמע טוב בגלל הסאונד, הוא אומר בשורה התחתונה, חוק הגיוס נגוע, כל הנושא של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר, זה תהליך, זה תהליך. זה אחרי שאנחנו שומעים שצריך לגייס את כולם מיד, ומפסיקים להם את התקציבים, ומפסיקים את האוכל ואת הטיפולים הרפואיים, והם לא יקבלו טיפולי שיניים וחייבים וזה, לא התגייסו אלפי חרדים אחר בבוא, הוא בעד להכניס את החרדים לקואליציה, את הליכוד והבן גביר וסמוטריץ' לא, כן, ברית המשרתים לא, אין ברית משרתים, זה לא משרתים, סמוטריץ' ובן גביר והליכוד לא, הם משרתים לא, החרדים כן, החרדים כן, ולא חייבים לגייס את כולם, כי כל האירוע הזה של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, ולא התגייסו מיד אלפי חרדים. תקשיב, בא לי להקיע לכם. אתם פשוט אנשים, חסרי יושרה בסיסית. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. אתם אנשים שפלים, אתם העללתם עלילת דם על אנשים, על יהודים, כמו שעשו גדולי האנטישמים. רק, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמרתי את זה יום-יום, שהכל שקר אצלכם, הכל שקר. כל הקמפיין שלכם, בכל ערוצי התרעלה שלכם, שאתם קוראים לזה חוק הפטור וחוק הגיוס, כן? זה הכל שקר רק בשביל לפרק את המלחמה, את הממשלה. אתם רוצים בסוף להפיל את שלטון הימין, הוא לא רוצה את הלוחמים, את הלוחמים של הציונות הדתית בממשלה, הוא מוכן לקבל את החרדים רק בשביל השלטון, ושלא יתגייסו לצבא. תקשיב, אין לכם גבולות. זהו, זה הפתיחה שלי, תודה.
8: יפה. וכמו שאני תמיד אומר, אני מתפלל שתמשיך. אלה הנקודות.
6: רק עוד מילה אחת אני אגיד, יש לי חבר טוב חרדי, שהוא כל הזמן, והוא ביביסט, והוא אמר לי כל הזמן, אינון, תדע לך, אני ביביסט, אבל אני אומר לך, עדיף לנו ללכת עם השמאלנים, הם ייתנו לנו יותר ממה שאתם נותנים לנו, אין לנו ברירה, זה לא ילך, היועמ"ש יתבגץ, ייתנו, אני אומר לו, איך ייתנו לכם, זה לא יכול, הם מסונדלים עם חוק, הם לא יכולים, אתה תראה, הם יכולים לעשות הכל, הם ייתנו לנו יותר, ואני אומר לו, ואת יודע מה? הוא צדק, אין לכם אלוהים, תרתי משמע.
8: תודה, על הדברים, כמו שאני אומר תמיד, תמשיך להגן על התויבה הזו, של החרדים, משתמטים, תמשיך להגן על קטרגייט, אני קצת מתגעגע לזה, לא ביקשת ממני כבר איזה יומיים, שלושה להתנצל בפני אוריך, תמשיך בכל הכוח. עכשיו לענייננו. כנראה שמצבו של הצבא לא הגיע עד אולפני ערוץ 14, הדברים שהרמטכ"ל אומר לא הגיעו לשם, אבל מה שהגיע עכשיו לשידור זה דברים שאמר יואב קיש, היום כמובן נמצא בתוך חבורת האשפה שמגנה על התועבה הזו, אבל איך הוא התחיל? ככה הוא התחיל. 2012, כשהוא מגיע לפוליטיקה, הזמן לתקן הוא עכשיו.
9: כבר היום יש אצלנו קולות שאומרים לשמיניסטים תסרבו, למילואימניקים אל תגיעו לצווים. המציאות פה משתנית, והזמן לתקן הוא עכשיו. יש לך ביבי את הכוח לתקן עכשיו, תעשה את זה עכשיו, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, השבר לא יבוא מעולם הישיבות. השבר יבוא מהעולם שנושא בנטל.
8: אז אנשים שמסוגלים להאשים את הרמטכ"ל ולדרוש ממנו להתפטר בגלל הרחפנים, הם אותם אנשים שמסוגלים גם להגיד שכל הסיפור של הגיוס זה פאזה, זה כאילו פסאדה, זה אנחנו עושים כאילו. לא, אי אפשר לעשות כאילו באירוע הזה. עברנו פה טראומה מטורפת שלא עברנו מעולם, כולם נפגעו ממנה, הרבים שינו את דעתם, כולל אני, אבל לא רק אני. הרבה דברים שהיינו מוכנים קודם, אי אפשר. וצריך לגייס את החרדים עכשיו. וכל מה שאנחנו אומרים, בואו ננסה. לא צריך לעצור אותם. לא צריך לרדוף אחריהם. צריך פשוט לחתוך את כל ההטבות. לא את הקומבינות, את כל ההטבות, ונראה מה יקרה. חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, נראה מה יקרה. נראה אם אי אפשר יהיה לקבל דרכון, או אישור יציאה מהארץ, או כל קצבה שקל, הנחה, ארנונה, קומבינה, מכל הדברים, מכל העשרות מיליארדים שנשפחים על הציבור הזה, בואו נראה מה יהיה, ואני אומר לך מה יהיה. חרדים יתגייסו. עכשיו, לראות קצת כאילו לרדת לעומקה של הפתולוגיה, בואו נשמע משהו שאמר שדרן בתחנה פה, משדר מיד אחרינו, קראתי לזה, זה הכל נמרוד.
10: נמרוד שפר היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא קשה בתפקידו.
8: הייתי צוחק, כי למלא נזכרתי שזה שלנו כל הטוב הזה, כאילו נמרוד שפר לדעתי 11 שנה או 12 שנה סיים את התפקיד שלו והשתחרר מצהל. זאת אומרת, רחפנים למשל עוד לא היו איום. מי שכן זיהה את איום הרחפנים לדבריו, זה נתניהו. עכשיו, הוא עומד גם בראש המערכת, זה סוד, אני יודע, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא רק עומד בראש המערכת, הוא גם האחראי הכולל על כל המערכת, ואני לא המצאתי את זה, הוא אמר את זה עשרות פעמים. בעיקר בנושאי ביטחון, אבל לא רק. אז על נתניהו, המראייר הזה שומר. הוא חלילה מלהזכיר אותו בשכונה או בסמיכות כלשהי למילה שמתחילה באלף, לא כל שכן אחריות. אבל בגלל שנמרוד שפר נמצא עכשיו בדמוקרטים, כי אתה יודע, אפשר גם להגיד נורקין. נורקין החליף את שפר. ואלוף אמיר אבולעפי, אגב, אחלה קצין החליף את נו. הם היו אחרי, למה הם לא אחראים? חוץ מזה שצהל, בואו נגיד בעדינות, מבחינת חימושים ומבחינת תוכניות, צהל הוא צבא מצוין, ראינו את זה במלחמה. ראינו את זה במלחמה, אחרי הקשל כמובן, המודיעיני והמבצעי הקשה מאוד, לא חסרים חימושים ולא חסרים פטנטים, לאף אחד אין 0.8% ממה שיש לנו. ובנושא הרחפנים היה קשל, אבל למה ללכת לקצין שגמר את הסיפור הזה לפני מעל עשור? מה, אתה לא מבין שאתה דפוק? אתה לא מבין שזה מגוחך? חוץ שהצבא כבר הודע בהכל, הודו באשמה, הודו, הלכו הביתה. לקחו את המפתחות, שמו אותם על השולחן, הלכו הביתה. מהרמטכ"ל דרומה, מראש השבק דרומה, ראש הכל. חוץ מה, יש איזה קצין שעוד לא הלך, והוא הבן של מישהו, אנחנו מכירים את זה, הוא נשאר, אין מה לעשות. חבר'ה, לא תצליחו לשנות את זה. יש תאריך, יש כרונולוגיה, יודעים מי היה המפקד, יודעים מי היה הראש, יודעים מי היה אחראי, הוא הסביר לנו את זה בקולו. לא יצליח לברוח. לא יצליח, ועוד דבר, בגלל שהיית קצר, אתמול התחלת להסיד פה נגד יורם כהן, הוא איש שמאל, אגב, יורם כהן לא איש שמאל, יורם כהן איש ימין, כל מי שסיקר פעם את שבק יודע, הוא גם מונה על ידי נתניהו, איש ימין, חובש כיפה, פריפריה, קלאסי, ציונות דתית, מפוארת, לקחת רבע משפט משם, וחצי משפט משם, ולתפור לו תיק של שמאלן, כן, רחמנה ליצלן, הבן אדם זה, צריך לעצור אותו מיד, שישפט עם הנוחבות, ואתה יודע מה קרה? בערב כבר הפגינו מול הבית שלו. אני לא יודע למה, מה הוא עשה? אבל בערב כבר הפגינו, אתמול בערב, מול הבית של יורם כהן, שלשמחתי הגיב כמו מלך ואמר, הוא ימשיך להילחם בעד חופש ההפגנה מכל מקום שהוא יהיה בו. אבל ככה זה עובד, בדיוק ככה. אתה מתחיל משהו, זורק את האבן לים, כל הערב רב של ערוץ 14 אחריך, יומיים שלושה אחרי זה כבר מפגינים מול הבית, של בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד.
6: לא, הם הפגינו בגלל שאני דיברתי על יורם כהן, לא הבנתי. אני, בגלל שאמרתי, יורם כהן, אני השמעתי לך אותו אומר, שזה לטובתנו לתת אדמות ארץ ישראל לפלסטינים, לערבים. הוא אומר שלתת מאדמות ארץ ישראל לערבים, זה לטובתנו, זה איש ימין או שמאל, לא הבנתי.
8: אתה יודע שהוצאת דברים מקשרם.
6: אתה רוצה לשמוע את זה?
8: אני שמעתי את זה כבר.
6: לא, בוא נשמע את זה, יואב. תכין לי בקשה את האינסרט הזה של יואב כהן. בוא נשמע ונראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. בוא נראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. חד משמעית הוא אמר, לתת משטחי C להעביר אותם ל-B ו-A ומ-B ל-A ומ-B ל-A. כן? זה מה שהוא אמר. לתת את האדמות לערבים זה לטובתנו, לא לטובתם, זה לטובתנו. זה לא ימין, זה שמאל. אוקיי? אוקיי.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
10: תגיד, יואב, אני לא טוב בפרצופים.
6: אני?
10: זה רוני
11: קובן. איך אפשר להתבלבל? מה זה? זה רוני קובן, האיש ענק.
10: מה הוא עושה פה? רגע.
11: קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
10: מה זה?
12: חברים, רגע.
13: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
12: שלום. אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה רון.
10: אתה מכיר אותי?
12: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבטה על הכלים.
13: חייב לעשות לו שיחה עם רוני.
12: בטח, אתה נחבטה על הכלים, אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול.
10: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני.
12: אני יכול שאני מפריע.
10: אנחנו בלייב.
13: לא, באהבה, אני מעריצה אותך.
12: באהבה, אני מעריצה אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
10: אנחנו בשידור לייב.
12: בסדר. אתה?
10: כן.
12: אתה? אתה עושה את אהרון אהרון?
14: לא, אהרון אהרון זה בן אדם אחר.
12: הוא אמיתי.
14: אמיתי?
12: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
14: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
12: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול להיות.
14: לעקיבא נוביק?
12: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו...
14: עקיבא מכיר את אהרון אהרון.
12: בטח,
14: זה עושה. זה מוזר שהוא אמר לך.
12: אין להפר לתנך שאני התפרצתי.
14: לא, באתי. רוני, אני יודע, אנחנו גם מתלהבים לראות אותך, פשוט אנחנו בשידור, לא לקחנו את זה בחשבון, ואנחנו ליינאפ מסודר.
12: אני אלך, אני אכין לי שם את הקפה.
14: ובהזדמנות, מאירה, אפשר לי לארח אותו בהזדמנות, כן?
13: בטח, מה זה?
12: אני אשמח. גם אם, אתה יודע, אני אוהב גם לעשות מצחקים, להיות גם דמויות אני יכול לעשות.
13: כן, אתה יודע לעשות דמויות?
12: בשמחה, כן.
13: מה אתה אומר?
12: הנה, אתה רוצה, אני יכול לעשות חיקוי של אהרון אהרון?
13: כן, בטח, תעשה.
12: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
13: זה בול.
12: אהרון אהרון מהג'ו. הוא יגיע אבל בקרוב.
14: הוא יגיע אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה גם
12: כשהוא יגיע. אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
14: לא יודע, אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
12: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי, סליחה על ההפרעה.
14: סבבה, אז לך תכין קפה.
12: להתראות.
14: ביי, להתראות.
12: להתראות,
14: קובן. קובן? קובן? קובן, נכון?
12: קובן.
14: קובן.
12: עם הנון, בסוף. סבבה.
14: עם הנון, בסוף. נו, מה עכשיו הכנסתם אותו
11: לפה? ביי, קובן!
14: ביי, וואי.
13: וואו, איזה חמוד.
11: לא ידעתי שהוא מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
14: מה, מה הוא עושה? פודקאסט?
11: כנראה.
14: כולם פה על הפוסט-קאסים, מה? כולם על האשר בן עוז.
11: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
13: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
11: כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
5: אתם על 103 FM השבוע, יום חמישי הגיע ואיתו כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. והשבוע, אייל ברקוביץ' פרץ לשידור וסיפר לרל סגל כי הוא שמע ממישהו, ששמע ממישהו שהוא בכיר מאוד, שנתניהו לא יתמודד בבחירות הבאות. שימו לב לזה. האם זה נכון ואיך בכלל יראה הליכוד בעיניהם ביום שאחרי נתניהו? הנה השיחה שלהם.
15: אתמול הייתי באירוע. אירוע קטן, צנוע.
14: גם אצלכם בערוץ היה אתמול.
15: של חבר שלך, מזל טוב.
14: איזה חבר שלי?
15: גיא פלג.
14: אוקיי.
15: חגג בר מצווה לילד, ילד שאני מאוד אוהב, מזל טוב למשפחת פלג.
14: מזל טוב, גם לילד שיהיה לו אחלה חיים וטובים.
15: אירוע קטן, מצומצם, צנוע וכיפי. בקיצור, ניגש אליי שם איזה מישהו מאוד בכיר, ואמר לי, מה אתם כל היום מדברים על נתניהו? הוא סיים. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת, סיים? הוא אומר לי, אייל, הוא סיים, הוא לא מתמודד. אמרתי לו, האמת היא, זה עלה לי בראש, למה זה עלה לי בראש? כולם מדברים על בחירות, חוץ ממנו, חוץ מנתניהו. יכול להיות שהוא מכין איזה משהו, רגע, מכין איזה משהו. ואני שואל אותך, אם וכאשר זה יקרה, זה, אתה יודע, חודשיים, שלושה, יכינו לו הסכם טיעון קל, והוא ילך הביתה לדרכו, הכל בסדר, כל אף אחד לא רוצה שהוא יכנס לכלא, דרך אגב, גם הסונים הכי גדולים שלו, יודע מה, אתה צודק? אני למשל,
14: עזוב, אתה לא,
15: שאני מת שהוא ילך הביתה, לא רוצה כלא.
14: גם לא יהיה כלא, אבל לא משנה.
15: נכון, לא משנה, לא רוצה שילך הביתה, תודה רבה, ביי, נגמר.
14: כן, הבנתי את הרצון שלך הזה, אני קצת משדר איתך, שמעתי את זה לא פעם.
15: לא. אני לא רוצה כלא, לא, לא טוב למדינת ישראל שירו ראש ממשלה עם מזיקים. לא טוב.
14: היה כבר אחד.
15: לא, אחרי, אתה יודע על מה אני מדבר.
14: כן, כן. לא, לא, הוא לא יהיה. אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
15: אני שואל אותך.
14: כן, מה אתה שואל אותי?
15: האם, איך שהליכוד נראה,
14: כן.
15: יש לו עתיד. את האמת, תגיד לי, בלי נתניהו.
14: אני אומר את זה. קודם כל, אני אומר שזה נחמד מאוד שמישהו אומר לך, טוב שזה לא האורולוג שלך, אומר לך שנתניהו פורש ופוש. אז יכול להיות, אתה יודע, כי...
15: עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון. לא, אני לא יודע אם זה נכון. זה מה שהבנתי, הוא בחור רציני.
14: בסדר, אני שומע הרבה דברים רציני. שמענו גם שנגמרה המלחמה וכל מיני דברים וכו'. אני, במציאות שקיימת פה, ואני מניח שגם כדאי לך לאמץ את זה, משנת 2019, 5 מערכות בחירות, מגפה, מלחמות וכו'. אתה יודע, אני לא, קודם כל אני זהיר, אני אומר, יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת רגע לפני הבחירות נתניהו אומר שלא. עכשיו אני אגיד לך מה יהיה. הבחירות הקרובות, כל עוד נתניהו משתתף, זה נתניהו, לא נתניהו, וזה האירוע. אחרי הבחירות האלה, אם נתניהו לא יהיה, כל המערכת הפוליטית תיראה כמו פרגמנטים. כלומר,
15: מה זה אומר?
14: חתיכות קטנות, מפלגות של שישה, שבעה. כן, אבל אצל כולם. זה שבעה, זה שמונה, כולם ירצו ללכת בארץ. כל אחד ירצה, כל ממזר מלך. הליכוד, לדעתי, הליכוד בימים של אחרי נתניהו, חייב למצוא את דרכו, למצוא... תראה, אני אגיד לך משהו, שנייה.
15: אתה חושב שהליכוד... רגע,
14: לא סיימתי. תסיים. אני אתן לך לדבר. אני אומר לך דבר חשוב עכשיו. בעיניי הדבר הכי חמור שיש בה, אחד הדברים, אתה יכול להגיד שאני אוכל ראשים, אני רוצה מצעים. אני, נמאס לי, שכל מה שמדברים...
15: שיעמדו במצעים.
14: גם, אבל קודם כל תכתבו, הליכוד מצע, הדמוקרטי מצע, גדי אייזנקוט מצע.
15: אבל הם לא עומדים בזה.
14: לא, שנייה.
15: את צריך לעשות חוק להכריח אותם שהם עומדים בזה.
14: לא, אבל קודם כל, בואו תציעו, קודם כל תגיד לי, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה וככה. לא רק מה אחר וחרה וזבל. אני קודם כל פונה למפלגה שלי. אתם רוצים לעשות שינויים בתחום המשפטי? תגיד, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה וככה, ואנחנו מעמידים את זה לציבור לראות. אנחנו רוצים בתחום הצבאי לעשות ככה וככה וככה, ושמים לציבור לראות. אחד הדברים הנוראים, שכל הפוליטיקה זה ריבים. עכשיו, אני נהנה לשבת איתך ורב, אבל אם אתה חושב על זה על באמת, זה לא רציני. תציעו, אתה יודע, אתה מדבר פה עם אנשים, נגיד כמו אתמול עם נימוד שפר, אז הכל זה, הוא אמר, לא, אתה תגיד לי מה אתה הולך, אל תגיד לי, אני הולך לעשות הסכם עם לבנון. תבוא, תגיד לי תוכנית. אמרתי לך, הליכוד בלי נתניהו,
15: לא יודע. אני רואה סתם, קורא לך עכשיו כתבה שקיבלתי, גלעד ארדן רואה בעצמי מועמד לרשות הממשלה אחרי נתניהו.
14: בסדר, גם אני רואה את זה, גם מיינון רואה, אני יודע, זה מהבוקר פה ברדיו.
15: השאלה, האם יש באמת זכות קיום לליכוד של היום, כי זה נראה רע מאוד, האנשים שנמצאים שם. אומר לך, אחי אמיתי בעולם,
14: אני רואה את מפלגת העבודה, נראה לי רע מאוד.
15: זה נראה רע מאוד, האנשים שנמצאים שם, באמת. מפלגת העבודה?
14: אני אספר, הדמוקרטים. חלק מהאנשים, כן, זה המשך של מפלגת העבודה.
15: מי נראה לך?
14: איך היא נראתה אחרי בוז'י הרצוג?
15: לא נראה לך בן אדם בצירי?
14: כן, לא נראה לי בן אדם.
15: באמת?
14: כן.
15: הרי, אתה לא אובייקטיבי, באמת, זה לא יפה להגיד את זה.
14: עוד גנרל, תראה, מה זה לא רציני?
15: בסדר, מה, גנרל זה לא בסדר?
14: אני חושב שסבלנו מגנרלים. אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של מדינת ישראל זה עודף גנרלים.
15: אז מה עדיף, מאי גולן?
14: אני לא,
15: מה עדיף, מירי רגב, דודי אמסלם, מה עדיף, באמת, הם עדיפים, אתה מעדיף אותם?
14: אני את ישראל כץ, למשל, מעדיף על נימוד שפר.
15: סבבה.
14: בן אדם של עשייה.
15: תגיד, אבל ישראל כץ לא...
14: יש אנשים שאני מעדיף, אני אוהב... עכשיו, תראה, אייל, הרי האירוע פה זה ביצה שלא נולדה.
15: מה אתה מעדיף, קארי? אתה מעדיף קארי? אתה מעדיף את קארי?
14: קארי על נעמה לזימי
15: במיליון פעמים. אתה מעדיף קארי, כן, זה אנשים שאתה מעדיף.
14: לא, אבל תראה מה אתה
15: עושה. אז בוא נמשיך, בוא נמשיך. בוא נמשיך.
14: אייל, מה שאתה רוצה, אתה מעדיף את מי? אתה מעדיף את מנסור עבאס? אתה מעדיף לך לכל לעשות לך גם כן ככה. זה מנוחלך מה שאתה עושה. לקארי אין לי שום בעיה, אתה יודע. אלה שמזלזלים בו, יש לו דוקטורט
15: במתמטיקה. אתה מעדיף את אביחי בוארון, אתמול אני אומר,
14: כן,
15: לו,
14: אומר לו,
15: תגיד אביחי, בצפון יש הפסקת אש או לוחמים, הוא מתבלבל, הוא לא יודע, הוא לא מרוכז, הוא אומר לי מה, זה מלחמה, זה לא מלחמה, עזוב, באמת
14: האנשים האלה. מה הקשר, אבל הוא בן אדם לא ברמה,
15: לא,
14: מה הקשר,
15: אתה יודע, אישית,
14: אני מניח, לא, אתה בא הראל. ואומר, אני יכול לחפש לך, תראה, יש לך פה אופוזיציה, הראל. שנייה, יש לך פה אופוזיציה, אני לא רוצה להגיד את המילים שהיא עשתה, אבל היא כאילו, אתם זה, אתה יודע,
15: זאת אומרת, מה שאני להגיע. מבין ממך,
14: אתה רואה את המערכת
15: מה
14: הפוליטית.
15: שאני מבין ממך, כן. שאתה, מעדיף את האנשים האלה, זה זכותך, זה בסדר גמור.
14: אידיאולוגית,
15: כן. אני אומר לך, האנשים האלה, תסלח לי שאומר לך, זה תת רמה.
16: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע, ב-103 FM.
2: אנחנו ככה רואים בתקופה האחרונה, הרבה אנשי פקידות בחירה לשעבר, משרדי ממשלה שחוצים את הקווים ונכנסים לפוליטיקה. אחת הבולטות שבהן היא קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרדי התחבורה והאוצר, ועזבה, ועכשיו היא חוזרת ומצטרפת לרשימה של נפתלי בנט. שלום קרן טרנר, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אנחנו טוב, מה שלומך?
17: בסדר, מורכב, מצד אחד אני חוזרת לעסוק במה שאני אוהבת והתשוקה שלי, אחרי 5 שנים ככה בהייטק ומחוץ לעניינים, ומצד שני כל המצב בארץ והמורכבות שאני מכירה מקבלים פנים ושם, אתמול היינו בקריית שמונה, פגשתי, אני יודעת שככה על ההתחלה אני אולי קצת מפרטת על איזה משהו מאוד קונקרטי משאלה כללית ששאלתם, אבל רק אתמול ישבנו בקריית שמונה, הקדמתי...
1: טיפ ראשון לפוליטיקה, פחות ביקורת עצמית, יותר...
17: אני, זה הטיפ שלי, אני. אני מתכוונת להיות אני. אני גורם מקצועי שנכנס לפוליטיקה, ומה שיש לי להביא זה הרבה מאוד עשייה ציבורית וניסיון, ואני מתכוונת להישאר אני, אז לרבות העניין של הביקורת העצמית. אבל ישבתי, הקדמתי את הלוז, וישבתי אחד על אחד עם אישה בשם קטרינה, בת 44, עם שלושה ילדים, בעלה אנטולי במילואים, ויצרנו לעשות פשוט שיחת אמהות, אחת על אחת, והיא סיפרה לי איך... כמובן שאין להם חוגים, והם לא בבית ספר עכשיו, וכמה הם מפחדים לצאת לגינה, ויש להם דירה קטנה, נקייה מאוד, כי זה כל מה שהיא עושה כל היום כדי להרגיע את הנפש, ועד כמה הם מרגישים שלא מדברים איתם, ולא נותנים להם תשובות, והמצב שלהם קשה, והיא לא עובדת כבר הרבה מאוד זמן, וזה יושב עליי. אז אם אתם שואלים מה שלומי, אז שלומי מורכב. אני... לא יכולה לחכות שיהיו כבר הבחירות, ונתחיל לתקן את כל מה שיש פה לתקן.
2: אז מיד נדבר על זה. אבל אני באמת, כולנו זוכרים שהיית מנכלית משרד התחבורה בגיל מאוד צעיר, לדעתי 37 או משהו כזה, ואחר כך מנכלית משרד האוצר, ונחשבת למטאור בשירות הציבורי, היית מאוד מוצלחת ומעורכת, ואז עזבת אחרי עימות ככה די סוער עם ישראל כץ. כמה היה קשה לשכנע אותך לחזור?
17: זה התחיל, זה היה תהליך, זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני מתישהו יחזור. זאת אומרת, החיידק הציבורי קיים בי, והייתי צריכה רגע הפסקה, והתחילו לדבר איתי מכמה מפלגות, ואמרתי להם, אני עוד רוצה שהילדים יגדלו והכיסים יתמלו, ואני עוד צריכה מרחב.
1: זאת אומרת, שידעת שתחזרי, את אומרת, זה לא בדרג המקצועי, אלא בדרג הנבחר.
17: לא, ידעתי שאני אחזור, לא ידעתי למה. זה לא היה בוודאות פוליטיקה. גם להיות שוב מנכלית משרד התחבורה, הייתי שמחה, ומנכלית משרד ראש הממשלה, זה תפקיד שאני ארצה לעשות, ויש כל כך הרבה תפקידים ציבוריים שאני רוצה לעשות, ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, באמת, המגזר הציבורי,
2: למי שהחלק
17: נמצא בו. לא, חלק מהדברים אני כבר לא אעשה, כי אני בחרתי לפוליטיקה. ידעתי שאני אחזור לעשייה ציבורית.
2: ולמה דווקא בנט? למה דווקא בנט?
17: אז אני אגיד, רציתי לחזור לעשייה ציבורית, ידעתי שאני אחזור, אבל זה קצת הוקדם. באיזשהו שלב, כשחברים התחילו לשמוע אותי, אומרת, אם אני אחזור, זה יהיה רק עם בנט. כבר התחילו לדבר איתי, דיברו איתי גם מאוד מפלגות. אמרתי שאם אני אחזור, זה יהיה רק עם בנט, גם כי ראיתי את ראש ממשלה הוא היה. וגם כי אני באמת מאמינה, זאת אומרת, אמרתי שאם אני אחזור ואכנס לפוליטיקה זה יהיה עם בנט, כי הוא מי שאני רוצה שיהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל. יש לו גם את הניסיון המתאים, הוא היה בחינוך וביטחון וכלכלה, והוא היה ראש ממשלה מעולה, עם ממשלה שעבדה. זאת אומרת, גם כל המבקרים מדברים על איזו ממשלה זו הייתה, ולא היה לה מספיק רוב, והיא תפקדה מדהים לטובת האזרחים וראתה את האזרחים, ואת כל האזרחים, לא רק איפה שיש אלקטורט, וגם הפשיעה בחברה הערבית הייתה במצב אחר, והכלכלה הייתה במצב אחר. ואני רואה מה קורה כאן, גם עד השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך, וככה ראיתי שאני מתלבטת, ולאט לאט, באיזשהו שלב שמתי לב שהלב כבר החליט לחזור, ואני מגיעה עם רק עם מוטיבציה אדירה לטפל בכל כך הרבה נושאים שיש לטפל. אנחנו מסתכלים בכל אחד מהתחומים, אם זה ביטחון פנים והפשיעה והפרוטקשן שאנחנו שומעים, אנחנו
2: חורשים. אבל איזה תפקיד, אם אתם מרכיבים את הממשלה הבאה, איזה תפקיד היית רוצה למלא?
1: קרן טרנר,
17: אני בעיקר רוצה שנרכיב את הממשלה הבאה.
2: אוקיי, אבל הנה, נניח חזרנו לכם עם זה וזה קורה. קרן טרנר רוצה להיות שרת המה?
17: אני אשמח להיות שרת התחבורה, כי יש לי תשוקה גדולה לתחבורה, ואני גם אשמח לעשות עוד הרבה מאוד תפקידים. התשוקה שלי היא לעשייה ציבורית, ועסקתי בנושאים כלכליים, הייתי 16 שנים במגזר הציבורי, אני יכולה לתרום ולעשות טוב למדינה שלנו בהרבה מאוד תחומים, וגם זו תשוקה שלי, אני יכולה לעשות הרבה דברים, ואני מאוד אשמח לעשות אותם, אני אהיה במקום
2: מפתיע. חבריך הקרוב במשרד האוצר, שאול מרידור, שהיה אז ראש אגף תקציבים, שניכם עזבתם פחות או יותר באותה תקופה, הולך לאיזנקוט.
17: אני מקווה שבסוף הם יבואו אלינו.
2: כן, יש דיבור כזה, את ושאול מרדור מנסים לעשות שם איזה חיבור?
17: לא, אנחנו לא לוקחים על עצמנו את התפקיד הזה. אני שמחה ששאול נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, אני מקווה שאנחנו ואייזנקוט נהיה באותה מפלגה.
1: לא, אבל דווקא יש איזו חוויה אחרת, כאילו כרגע המניה שלכם קצת בירידה ושלהם בעלייה.
17: אני חושבת שאם מסתכלים על הסקרים, בערבון מוגבל, כן, מסתכלים על הסקרים, רואים שבסוף מי שיש לו את הסיכוי הטוב ביותר לנצח את הממשלה הנוכחית, זה מועמד ימני שיהיה בראש הגוש, ואנחנו רואים גם את לפיד שבהבעת אמון החליט לחבור לבנט ולא לאיזנקוט, ובעצם לבוא ולומר מנהיג ימני שאבל עובד עבור כולם ויודע להכיל את השונות בעם ישראל ויודע לחבר בין אוכלוסיות שונות ולעבוד עבור מדינת ישראל כולה, כלל האזרחים, בתחומים של חינוך ותחבורה וביטחון פנים ולכל האזרחים, אני חושבת שלבנט יש את הסיכוי הגבוה ביותר, בגלל זה בחרתי ללכת לבנט.
1: ותגידי, בהקשר הזה של בנט, אז יכול להיות באמת שהממשלה הקודמת הייתה יותר מנוהלת ומוחזקת, יש נקודה אחת שהיא קיומית לחיינו בתקופה הזאת, זה הקשר עם ארצות הברית. בסוף אני לא חושב שיש תחליף למערכת יחסים האישית של נתניהו עם טראמפ. יש לנו עוד 3 שנים בערך של טראמפ בבית הלבן. בנט ידע לייצר סדר גודל כזה של קרבה?
17: כן, אני חושבת שבנט הוא, אפילו מכל המועמדים שיש היום להחליף את ראש הממשלה נתניהו, בנט הוא המדינאי ביותר עם אנגלית שוטפת,
1: לא, אבל אני בספק אם טראמפ היום בכלל יודע את שמו, את מבינה? זה כאילו חבל אולי יותר על הסוס הזה ש...
17: אני לא חושבת, אני חושבת שהוא באמת יודע את שמו, ואני חושבת שהוא יעשה עבודה מעולה בנט בארצות הברית, ואני גם חושבת שמצבנו בארצות הברית היום הוא לא טוב. אתה מדבר כאילו היחסים של נתניהו וטראמפ הם נעשו בצורה מדהימה. קודם כל, תראה מה המצב שלנו כרגע, שאיכשהו נשארנו מחוץ לזירה שהיא קריטית לקיום שלנו. אבל יש לנו הרבה מאוד אתגרים בארצות הברית. המפלגה הדמוקרטית, יש לנו אתגר גדול שם, איפשהו אנטישמיות.
1: לא, ברור שמסביב המצב לא משהו, אני רק שואל ספציפית.
17: ונתניהו הצטרפו ביחד, ושרים קיצוניים עושים לנו נזקים אדירים שגם יקשו על טראמפ. לעזור לנו למדינת ישראל. אין ספק שבנט, זאת אומרת, זה לא נראה לי אתגר, ואגב, גם אתה רואה את טראמפ עצמו, שהוא מאוד מתאים את עצמו למועמד שנבחר. זאת אומרת, נבחר מועמד, הוא המועמד, טראמפ חושב על ארצות הברית, והוא ידע לעבוד בצורה עניינית, ובנט יוצא
2: אמון. אוקיי, אני רוצה שנספיק, רציתי גם שנדבר איתך קצת יותר כלכלה, אבל אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל בכל זאת מילה אחת, שר האוצר סמוטריץ' עושה עבודה טובה, הוא שר האוצר טוב.
17: אני חושבת שעיקר הבעיה שלנו היום בכלכלה זה שאנחנו לא מטפלים בבעיות המבניות שהן בעיניי איום קיומי על מדינת ישראל. אם אנחנו לא מטפלים בנטל של הצבאי ובנטל הכלכלי, אנחנו בעצם מביאים לזה שאחוזים גדולים מאוד מהאוכלוסייה בשנים הקרובות לא ייסו בנטל הצבאי ולא ישלמו מיסים, ואוכלוסיות יקרסו עוד ועוד תחת נטל, ואם לא נטפל בזה שגם בנטל הצבאי אבל גם בנטל הכלכלי, אם לא נדאג לחינוך טוב טכנולוגי גם ליהודים הלא חרדים וגם כמובן למי שלא לומד ליבה היום, אבל תשמע, לא אוהבים אותנו בחוץ לארץ.
2: אבל אמרת הרבה דברים, אבל לא השבת לשאלה שלי, שדה מאוד פשוטה. סמוטריץ', שר אוצר טוב או לא טוב?
1: אתם חסים ביניכם בזמנו כמנכ"לית, והוא שר התחבורה, הייתה נחשבת לשיתוף פעולה חוצה.
17: אני חושבת שהממשלה כולה, לרבות סמוטריץ', לא דואגים היום לבעיות מבניות, ואני חושבת שזה מה שמאפיין כלכלנים, לראות מגמות ונתונים ולאן אנחנו הולכים. ואם לא נשקיע בטכנולוגיה, לא יהיה לנו מי שיפתח את כיפת ברזל, ואם נמשיך עם הנטל על אוכלוסייה כל כך מצומצמת, ואקדמיים והייטקיסטים ורופאים יברחו לנו לחול, אנחנו נהיה מדינה נכשלת, וגם ביטחונית אנחנו נהיה נכשלים. זאת אומרת, החוסר, השוויון בנטל הכלכלי והצבאי והחינוך הלקוי שלנו, הוא איום קיומי, ושר האוצר היה אמור להתעסק בזה.
2: אוקיי, והוא לא מתעסק בזה. את אומרת, אני רוצה שנדבר על עוד עניין שככה עושה קצת כותרות בשבועות האחרונים, אחרי שהשרה עידית סילמן אומרת שראש הממשלה בנט לשעבר נטל כדורים פסיכיאטריים, ובנט תובע אותה דיבה. את מדברת בגילוי לב על הנושא הזה, ומספרת שאת כבר 15 שנה לוקחת כדורים פסיכיאטריים.
17: אתה יודע, כמו טיס חלקס כזה.
2: כן, כמו כנראה חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, ובכל זאת לשבת ולספר את זה, זה משהו שתכננת או שזה ככה יצא?
17: כן. זה לא לגמרי, זאת אומרת, כן, יום יומיים לפני, אמרתי, זאת אומרת, זה לא הופתעתי בשידור ויצא לי, ברח לי. לא, יומיים לפני ככה חשבתי, אמרתי לצוות, תשמעו, אם ישאלו אותי על סילמן, אני לא אוכל להגיד, זה בסדר לקחת כדורים, בלי להגיד שאני לוקחת כדורים, כי אני פשוט בן אדם מאוד מאוד אמיתי. אני גם כבר שנים מדברת על זה מאוד בחופשיות, זה לא סוד מבחינתי. אני מדברת עם הרבה צעירים, בעיקר צעירות, ומדברת איתם על הדרך שעשיתי, ומקפידה תמיד תמיד לדבר גם על זה, ותמיד מגיעה אליי צעירה וסטודנטית או שתיים, ואומרות כמה זה היה להם משמעותי. אז ידעתי שזה יהיה לי לא כל כך נעים שמדינה שלמה תדבר על עניין שהוא מאוד פרטי אצלי, אבל גם ידעתי שזה יהיה מאוד משמעותי, ובאמת התגובות שקיבלתי מהאנשים...
2: זהו, איזה תגובות את מקבלת אחרי הוידוי הזה שלך?
17: גם אנשים מקצועיים, זאת אומרת, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים שבאו ואמרו שעשיתי שירות גדול ועזרתי, ושמטופלים שלהם ממש דיברו על זה כמשהו שעזר להם. אימהות שבאו אליי ואמרו לי שזה מאוד עזר לנערות שלהן. אני חושבת שאנחנו אומה שמתמודדת עכשיו באמת, יש לנו עם מדהים שמתמודדים עם דברים לא הגיוניים ולא נורמליים, אנחנו צריכים לחזור לנורמליות, ויש לנו כל כך הרבה אנשים שקברו ילדים ושולחים ילדים לקרב, ונשים שמתמודדות כמו קטרינה שפגשתי אתמול עם שלושה ילדים עליה עם בעל במילואים. המצב כל כך קשה, ואם אפשר לעזור ולטפל בעצמך זה מה שצריך לעשות, והעובדה שיש שרה במדינת ישראל שמעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק ממה שהעם צריך לשמוע. ואני באמת, אני לא הבנתי איך זה קורה שדווקא בשנים כאלה שאנחנו צריכים לשים את הפוסט טראומה בחזית הטיפול שלנו, ואת הפצועים שלנו, ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל, שרה במדינת ישראל, מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה באופן הזה. אבל
2: את חושבת שהיא פגעה באנשים שלוקחים כדורים?
17: זה שירות רע מאוד, ובסוף את שרה במדינת ישראל, את מקבלת כסף מהציבור כדי לעשות עבודה טובה בתחום הסביבה ובתחום המנהיגות והאחריות. זו הייתה אמירה שהיא פשוט לא מועילה בשום דבר, ומאוד מזיקה לאוכלוסיות רחבות מאוד שצריכות לשמוע בדיוק ההפך. אבל אנחנו נחליף אותם, ואנחנו נחזיר לפה את הנורמליות, והשרים פה יהיו מקצועיים, והם יעבדו בשביל כלל האזרחים, ובאמת, יכול להיות פה מאוד מאוד טוב, ורק שהבחירות כבר יגיעו ונתחיל לעבוד.
2: קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרדי האוצר והתחבורה, מתמודדת ברשימה של נפתלי בנט, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו בוקר.
17: תודה, יום טוב ושקט.
1: תודה.
16: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף עלינו. סיימנו שעה אחת, יש לנו עוד שעה, ממש ממש מיד. נגיד תודה רבה לשקד מורג אחרי את השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, אנחנו מיד מיד חוזרים.
16: אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
21: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
22: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
21: גם לעסקים.
22: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
23: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103 FM. סיכום השבוע עם ראות מתתיהו ארגון.
5: יום חמישי הגיע ואיתו תוכנית סיכום השבוע שלנו, 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. מייל מגד שאמר שצריך לעשות לא פחות ולא יותר הפיכה צבאית נגד נתניהו, את שמעת את זה שקד? עד שיחה עם הראל סגל ומאזין על גיוס וחלוקה בנטל, ואיך בכלל נשמע רוני קובן אחרי שהוא נכנס לתוך פול החיקויים.

0: של משפחת נתניהו. בין השניים פרץ עימות קל בשידור. מגד טען כי הוא היה שמח אם הייתה הפיכה צבאית נגד ראש הממשלה נתניהו. למה הוא אמר את זה ואיך ציפר בכלל הגיב? אינה שיחה שלהם.
1: אנחנו רוצים כמידי כמה שבועות לשוחח כאן עם שני אנשים שמכירים היטב את ראש הממשלה נתניהו. שני חברים, אחד בעבר, אחד בהווה. בני ציפר, עורך המוסף הספרים של הארץ, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: והסופר אייל מגד, שהיה חברו של נתניהו. אהלן אייל מגד, שלום.
3: שלום וברכה.
1: אתמול בלילה שמענו על דיווח לפיו נתניהו הגיע לבית החולים באישון לילה לטיפול שיניים. אייל מגד, מאמין לו?
3: אני, צר לי להגיד שאני באמת הרבה יותר מוטרד מאלה שמגיעים באישון לילה לבית החולים הסמוך פה למקום מגוריי, רמב״ם, חיילים שנפצעים קשה ויסבלו כל החיים מההפתקאות המטורפות של נתניהו, אז עניין המצב השיניים שלו באמת לא מטריד אותי.
1: ציפר, גם אתה פחות מוטרד.
2: כן, לי אותי מטריד דבר אחר, כמובן. כמובן, לא תיאמנו, אבל גם אותי מטרידים דברים יותר חשובים, אבל בעיקר מטריד אותי בעקבות העניין, המחלה היותר רחבה פה, שזה האובססיה הזאת, המחלה של אלה שרודפים אחרי ראש הממשלה ומחפשים.
4: לא, אבל שמה...
2: זאת אומרת, מה שקוראים, אומרים לאנשים get a life.
4: לא, אבל היהודי חלה בסרטן ואמרו לנו שזה, לא זוכר מה אמרו לזה, השתילו לו קוצב לב ואמרו לנו שהוא התייבש, אז אנחנו רוצים לדעת מה מצבו. אגב, לא, אבל בני, בהקשר הזה מאוד מעניין, האם יש לך קשר עם שרה מאז אתמול ואתה יודע לאמת לנו שאכן מדובר בטיפול שיניים?
2: תראה, בניגוד לאותם אנשים שעוקבים אחרי כל צעד של ראש הממשלה, אז אני לא, יש לי חיים שלי. מפעם לפעם אני מתעניין בשלומם של ביבי ושרה, אבל לא, זאת לא אובססיה, יש לי חיים שלי, ולאנשים האלה שכל הזמן עוקבים אחרי כל צעד שהוא עושה מבחינה רפואית, וכמובן לא מתוך אמפתיה, אלא כדי...
1: אתה לא חושב שאזרחי מדינת ישראל, זכותם לדעת, זכותם לדעת מה מצבו הרפואי של מי שמנהל את המדינה שלהם?
2: כן, אבל זה פשוט לא, אני חושב, לדעתי זה מראה על מחלה שלהם, לא על מחלה שלו. זה באמת מחלה כבר, זה נהפך לדבר משמע לא בריא נפשית. זה סוג של הפרעה, לרוץ אחרי כל פיפס כזה שעושה כל תנועה של ראש הממשלה. די, באמת, זה טיפול שיניים, גם ניקוי שיניים, מה אני יודע? זה ממש לא, אפילו לא ראו.
4: העניין שאנחנו לא יכולים לדעת, ההיסטוריה הוכיחה שהוא לא אמר אמת, ולכן אנחנו...
2: מה היא הוכיחה? היא הוכיחה שבאופן כללי, ראש הממשלה מתפקד יפה מאוד, זה הכל, הוא מתפקד.
3: כן, נכון.
2: ואנשים ש... לא, אני כל אחד יכול לחשוב כמו עניין שהוא לא מתפקד טוב, זאת אומרת שהוא הכללי.
3: למה אמרתי?
2: לא ראש הממשלה אידיאלי שלו, אבל זה מה שהעם בחר בו, והעם נראה לי מרוצה ממנו, אז תעזבו אותו במבוכה, תנו לו לעשות את העבודה שלו.
3: רגע, תן, בני.
2: כן.
3: אפשר להשחיל מילה?
2: כן.
3: אז אני
2: רגוע לגמרי.
3: אני אגיד לך, באמת, בני יקירי.
2: כן.
3: האיש הזה... אנחנו ניתן לו לפעול בשקט, אתה מתכוון, עד שהוא יביא את החורבן הסופי על המדינה הזאת, אתה רואה את המצב שלנו, אתה רואה את הטעויות הבלתי פוסקות שלו, לאן הוא מביא אותנו מכל בחינה שהיא?
2: לא, אני לא רואה שום דבר, אני רואה אדם...
3: מה אתה רואה?
2: אני לא רואה, אני לא יודע, האמת שלך בימים אלה,
3: אתה רואה את המשפט,
2: אבל אני סומך עליו.
3: אתה רואה את המשפחות השכולות, אתה רואה בבתי הקברות הצבאיים מה קורה?
2: טוב, אני לא אוהב שמדברים בשם משפחות שכולות ובשם המתים.
3: לא בשם.
2: במשפחה שלי גם היו אנשים שמתו, אז מעולם לא האשימו את בן גור.

0: שוויון, זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אבל אף אחד לא מדבר בשמם.
0: אפשר לקחת...
1: בני, אף אחד לא מדבר בשמם, אבל למשל, אתה יודע, להתבבשה...
0: כן, אתם מדברים בשמם, כאילו, לוקחים את העניין של... של המשפחות השכולות ושל המתים, כי יש מתים, הורים שחושבים שראש הממשלה בסדר, ויש הורים שראש הממשלה לא בסדר, אבל מה זה אומר?
2: בני, די, תן לי להגיד מילה.
0: תגיד.
2: אז תראה, אם מי שחושב שהבחירות האלה שמתקרבות, הם אלה שיורידו את ביבי מבמת ההיסטוריה, הוא טועה לגמרי, האיש הזה נחוש.
0: אוקיי.
2: מבמת ההיסטוריה, בדם ואש ותמרות השן, ואם אנחנו לא נעצור אותו עכשיו,
0: איך אתה רוצה, אם לא בבחירות, איך אתה רוצה? זאת אומרת, אתה רוצה להחליף את העם, שהעם לא תהיה
2: לעם? לא, אני רוצה שמפקדי צה"ל,
0: הדיקטטורה של הפרולטריון.
1: שנייה, ציפר, רגע, תן לו לדבר. כן, יאל, איך תוצר את ראש הממשלה אם לא בבחירות?
0: טוב.
2: אמי, מה קורה לך?
0: לא, אני לא אומר כלום.
1: היה לך תוצרת ראש הממשלה אם לא בבחירות?
2: אני אומר שלאור המצב הזה, שיש פה טירוף מוחלט, אבל מוחלט, מדחי אל דחי אנחנו יורדים, זה פשוט לא יאומן ההידרדרות של המדינה. עכשיו יש מצב שבו נמשכת איזה מלחמה עשרת תכלית לחלוטין, לשב, יושבים שם החיילים בלבנון, וסופגים את כל המעלומות האלה של החיזבאללה שהשגנו אותו עשרות שנים אחורה, נכון? ושהוא כבר לא יקום יותר לתחייה אחרי איזה מבצע שיש לו איזה שם, שאגת אריה, שאגת הלוי, לא משנה מה, ועכשיו הוא תובע ככה בחיילים שלנו בצורה כזאת, ובצבא לא שמים את ה... לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפתחות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. ואי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר? משפחה אחת שפה שולטת במדינה?
1: אז אתה קורא להפיכה צבאית? לא הבנתי.
2: תראה, אם אני קורא להפיכה צבאית, אני הקול שלי... עם כל הצניעות, אתה יודע, כל כך משפיע שמיד יקומו כל מפקדי הצבא ויגידו צריך הפיכה צבאית. אני אומר, אני הייתי שמח אם זה היה, משום שאני לא מבין, לא יודע, לא רואה איך אנחנו עוצרים את הטירוף של ביבי.
3: אז הוא לא קורא להפיכה צבאית, הוא ישמח בהפיכה צבאית, גדעון.
1: אז יאל מיד, אתה בעצם, כן, אתה תשמח אם יהיה הפיכה צבאית בישראל.
2: אני אשמח. אני אומר שאני אשמח.
0: יפה.
3: מי, זאת אומרת, בקצה של ההפיכה הצבאית, מי יטול את השלטון?
0: זהו, בדיוק.
2: אתה יודע, אם החתול שלי יטול את השלטון במקום ביבי, זה יהיה גם לטובת המדינה. אני אומר לך, ביבי הזה החליט שהוא הורס אותנו, כי לא מעניין אותו מה יקרה למדינה הזאת אחרי שהוא ילך. עכשיו, אם הבחירות האלה יחרצו את גורלו, הוא מעדיף שהמדינה תלך קיבינימט. וברור לי הדבר הזה. וכל כך ברור לי שמי שלא רואה את זה, אז הוא פשוט עיוור.
0: אז רגע, מותר עכשיו לי להשחיל מילה? אני רוצה להגיד שקודם כל, אייל, סליחה שאני אומר, אבל אתה חוזר שוב ושוב על כל הקלישאות שאנחנו שומעים גם במחאות, גם בכל מיני פרלמנטים ובתי קפה שיושבים, אני יושב, עובר לפעמים בכאלה, כל מיני אר קפה של כל מיני קניונים, אז יושבים שם אנשים ואומרים את אותם דברים. אז אין בזה שום מקוריות, דרך אגב.
2: מתחייב שאני לא מקורי.
0: לא מקורי. העניין הוא שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד לא דמוקרטי. זאת אומרת, לא דמוקרטי, כי אתה אומר בעצם שהעם שבחר בנתניהו, וכנראה יבחר בו גם בעתיד, הלוואי.
2: אם הוא יבחר בו גם בעתיד.
0: אז אתה מבטל את זכותו לבחור, אתה מבטל...
2: תגיד, אתה לא מתבייש...
0: זה מה שאתה אומר.
2: אתה מסתכל, אתה לא מתבייש שאתה ישראלי היום.
0: לא, אני מתבייש. תראה, יש בעיה בלבנון, אבל לבנון זה באמת...
2: אה, יש בעיה.
0: בור ללא תחתית, נו בסדר, יש בעיה.
2: בור ללא תחתית, אבל רק לפני פחות מחצי שנה, אז נתניהו...
0: אבל לא, אבל למה...
2: זה נגמר הבעיה. הבעיה
0: נגמר... אבל אתה לא יכול להאשים את זה, כאילו במין שיגעון של נתניהו, המצב הוא באמת עכשיו לא טוב בלבנון. אוקיי.
2: נו, אז הוא לא צריך לשים את המפתחות? הוא לא צריך לשים את המפתחות אחרי הטעויות שהוא עשה?
0: לא, לא, הוא יזים את המפתחות שהעם יחליט שהוא יזים את המפתחות.
2: אבל איך הוא הביא אותנו למצב הזה?
1: אז הנה, בואו נשאר עם השאלה הזו, כי נראה לי שאפשר לדבר עליה ארוכות, ונעשה את זה איתכם בהזדמנות קרובה אחרת. בני ציפר, אייל מגד, תודה רבה לשניכם, חברים.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: שלום למיטל, דודתה של סמל רותם ינאי.
6: שלום.
5: קודם כל, אנחנו כמובן, כמובן, כמובן משתתפים בכאב הגדול שלכם.
6: תודה.
5: ספרי לי קצת על רותם.
6: כמו שאמרת, זה פרח גדול. זה ילדה שהיא באמת, באמת, וזה לא קלישאות, זה באמת ילדה עם לב ענק. כולה נתינה, גיל קטן, קראו לה אמא רחמניה, כולה נתינה, כולה אהבה. דואגת לכולם, דואגת לכולם, דואגת לחברים שמקיפים אותה, תמיד הקיפו אותה, המוני חברים ואהבה, ולהורים ולאחים. אבל היא לא דאגה, לא דאגה, והקרינה המון המון ביטחון, רחפן פה, רחפן שם, עשתה את העבודה שלה, בדרך הכי טובה שהיא יכולה, כמו כל דבר שהיא בחרה לעשות. היא ממש ראתה בזה ייעוד, ושליחות להיות משה כיתש, וזה לא סתם במקרה שהיא הגיעה לתפקיד הזה, הוא פשוט היה תפור בשבילה. רק עכשיו אחותי שלחה לי תמונות משבועות האחרון, שהחיילים חזרו מלבנון, והיא פשוט הרימה שולחן שלם של מתמי חג, ועשתה להם שולחן שבועות. והיא פשוט באמת לב ענק, לב ענק, נתינה, זה משהו שבא לה מהבית, מאחותי, מאימא שלה. אין מילים. אמרת שעוצרים לרגע וממשיכים, אז אצלנו זה כבר נעצר לתמיד. וזה כיף שאפשר תאר.
5: מתי דיברתם, או אמא של רותם דיברה איתה בפעם האחרונה?
6: היא דיברה איתה אתמול בשעה 12:30, רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול. והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית. וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה לה בחיים.
5: מה היא אומרת לאמא שלה בשיחה האחרונה?
6: אני לא יודעת בדיוק מה היא אמרה לה בשיחה האחרונה. אני יכולה רק להגיד שאמא שלה חגיגה עם הולדת לפני חודש, והיא כתבה לה מכתב שכמה שהיא רוצה להיות כמוה, שהיא תהיה אמא, וזה משהו שלצערי כבר לא יקרה. ואתמול זה הייתה השיחה שלי, מו שאני מתגעגעת, אני בדרך. הייתה בדרך ולא הגיעה.
5: אם היא לא מחכה להשתתף ולכבד באמת את הטקס הזה, היא יוצאת הביתה בבוקר, והיום היא איתכם מתחבקת בבית.
6: נכון, נכון. לא
5: נתפס. כמה הייתם מודאגים, את יודעת, אני כל הורה שהילד שלו בלבנון.
6: אז האמת שלא היינו מודאגים, גם כי רותם בגלל שהיא כל כך אופטימית, וכולה אהבה ולב גדול ושמחה, לא משהו שהיא שידרה בכלל. אח שלה זה זה שנפצע בשביעי באוקטובר, וחשבנו שאנחנו מאבדים אותו לרגע. היא לא שידרה את זה בכלל, זה לא... ידענו שהיא נמצאת בצפון, ידענו שזה משהו שהוא מסוכן, אבל את לא חושבת על זה, את לא באמת חושבת על זה, וכשבן אדם הוא כל כך אופטימי ומקרין את השמחה ואת האור, אז את לא חושבת שיכולים לקרות דברים רעים, זה ההפתעה הכי הכי גדולה, הכי גדולה שיכולה להיות, הסיוטים הכי גדולים לא חלמנו להיות במצב הזה.
5: אח שלה נלחם בשבעה באוקטובר, מה קרה?
6: אח שלה היה במוצב יפתח, הוא היה חובש, קראו להם לבוא מהחוף, והוא ראה חברים שלו נפצעים, הוא ראה חבר אחד שירו בו, ירד מהנמל ללכת לנסות ולהציל אותו, תוך כדי שהוא עושה את זה הוא קיבל כדור ברגל, שלמזלנו הוא נכנס מצד אחד ויצא מהצד השני, וירה תוך כדי בשני המחבלים. כן, היה גיבור גדול, אנחנו אז כבר חשבנו שעמדנו בניסיון שנתנו לנו וצלחנו אותו, ועכשיו שוב פעם מעמידים אותנו בניסיון שהוא בלתי אפשרי.
5: מסר, משהו שחשוב לכם, שישמע היום?
6: חשוב לי פשוט כמו שאמרת, זה התדירות כל כך נוראית, ואיבדנו שני חיילים רק בשבוע האחרון, ואני רוצה שיזכרו את רותם, זה למה אני מדברת. היא הייתה כולה אור, ואני רוצה שהאור הזה ימשיך, ושהוא לא יקבע. זה מה שחשוב לי, שהאור והאהבה שהאהבה הזאת יצרה, שפשוט ימשיך להעיר גם שהיא לא פה איתנו. שידעו מי, שיזכרו מי, כי מגיע לה, מגיע לה, החיים שלה מאוד מאוד קצרים, אבל היא השאירה חותם גדול גם בחיים הקצרים האלה שלה, וזה מה שחשוב לי.
5: כנסו לרשתות, כנסו לאתרי החדשות, תסתכלו, צערנו אנחנו ברדיו, אני לא יכולה להראות את התמונה, את העיניים היפות והטובות והמחייכות האלה של רותם. אני מבטיחה לך שאנחנו כאן נזכור אותה, ואנחנו משתתפים מאוד מאוד מאוד בצערכם.
6: תודה רבה.
5: תודה לך.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, ובמרכז החדשות השבוע הייתה הזירה הלבנונית. כוחות צהל שנמצאים בגבול שומרים עלינו ונמתחים עד דק, ביחד עם העזרה של הרמטכ"ל הקבינט הביטחוני על מחסור בכוח אדם, ומנגד חוק הגיוס והסירוב של החרדים להתגייס. הראל סגל, שבנו שירת מאות ימי מילואים, נדרש לסוגיה בשיחה עם מאזין, והוא אמר, הבן שלי תוכן מאות ימי מילואים, למה אני צריך לממן את זה? הנה השיחה שלהם.
8: הלו?
9: שלום לך.
8: שלום גם לך, אדוני.
9: הראל סגל, מדבר ניסים מראש העין.
8: שלום ניסים מראש העין.
9: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אמיתי. אתם בדקתם פעם אחת כמה משתמטים חילונים יש בצפון תל אביב, הרצליה, רמת השרון? בדקתם פעם אחת או רק חרדים? חרדים.
8: אני לא יודע כמה יש, אני רק יודע שיש רק קבוצה אחת יהודית באוכלוסייה שיש לה פטור. זה שאני מדבר ולא פעם על שאין מיצוי קרבי מהעיר תל אביב, זה רע, אבל כך עיר חילונית מאוד כמו מודיעין, עיר שיש בה רוב חילוני, שהיא מובילה את כל המדדים בשירות קרבי וביציאה לקצונה קרבית וכולי. אז לכן לבוא להגיד על החילוני, אני לא אוהב את המשחק הזה, כי זה מה הטענה? אני אסביר לך מה אתה מנסה לעשות. אתה בא ואומר, טוב, יש לכם, רוב החילונים לא משתמטים, רוב החילונים מתגייסים. ורוב
9: לא
8: ה...
9: נכון.
8: לא נכון, מאיפה אתה יודע?
9: אני אגיד לך.
8: כן.
9: אני ראיתי תוכנית, חוץ וביטחון.
8: כן.
9: ודיבר שם, אתה תדלוק טייפ, משהו כזה.
8: כן.
9: הוא אמר, לפני כולם, כל חברי הוועדה והאורחים שהיו שם, אמר, המשתמטים החילונים, הם יותר מהחרדים.
8: אני לא שמעתי דבר, אם אתה ראה לי דבר כזה, בסדר. אבל רגע, אבל המשתמטים החילונים, אני אגיד לך מה ההבדל. המשתמט החילוני, כדי להשתמט לצורך העניין, הוא צריך להתקבן, צריך זה, הוא צריך להשתחרר מהצבא. אז אתה, המשתמט, לא רגע, המשתמט החרדי, או לא המשתמט, הציבור החרדי הוא לא מתגייס בכלל. עכשיו הוא מקבל פטור, וזה בא בגץ ואומר, זה בלתי אפשרי שיהיה את הפטור הזה וזה, וצריכם צריכים כאילו, אתה יודע, למלא את חלקם. עכשיו, זה האירוע. אתה בא ואומר למשתמטים, אני מסכים איתך, מי שמשתמט זה רע מאוד, ואני בעד משהו אחר, אני גם חושב שהחרדים לא יאהבו את זה. אני חושב שמי שלא עושה צבא או שירות לאומי, ולא משנה אם הוא יהודי או ערבי, לא יכול לקבל משכנתה ממדינת ישראל, לא יכול להשתתף במכרז של מדינת ישראל, ולא יכול לעבוד. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לא רופא באיכילוב, ולא משגיח כשרות בבני ברק, בלי שעשית או צבא או שירות לאומי. לך תעבוד במקומות פרטיים. למה אני צריך לממן אנשים, שבזמן שהבן שלי תוכן מאות ימי מילואים, הם כאילו מקבלים זה. אתה מבין, זה מרגיז אותי.
9: אז רגע, אבל הראל, תקשיב רגע.
8: כן. אגב, גם על הרבים, אותו דבר. למה 48 מהסגל הרפואי היום בבתי חולים, כאילו, כי הם יכולים? למה? אני בא ואומר, מה זה רופא שנמצא פה? רגע, קודם כל, תן שנתיים, אפילו תחייבו אותם, שנתיים שירות לאומי בלי כסף. לא מעניין אותי.
9: אבל רגע,
8: אחרי את לא תקבל עבודה בבית חולים, ולא אחות, ולא אח, ולא נעליים.
9: אבל הראל, תגיד לי, יש סנקציות נגד המשתמטים החילונים, או רק על הדתיים?
8: המשתמטים החילונים, כדי להשתמט, הם צריכים להוריד פרופיל. אתה מבין? הם צריכים לעשות, יכול להיות, ולא אין להם סנקציות, כי הם, נגיד, יש להם פרופיל נפשי.
9: אתם לא עשיתם בדיקה בעניין, לא עשיתם תחקיר, ואתם...
8: לא, אני עשיתי את ה... תראה, אני יודע דבר אחד. תראה, שחרדים באים ואומרים, או הרב לנדאו למשל, שהוא אמר שתלמידי ישיבות ההסדר, הוא אמר דבר היום ונורא, בגלל תורתה. תראה, אני יודע דבר אחד. אין תלמיד ישיבה חרדי הכי גדול בעולם, הכי הכי הכי עילוי, הכי הכי הכי הכי הכי הכי עילוי שיש עכשיו, והכי הכי הכי צדיק, שמגיע לכפות רגליו של הקדוש יוחאי דוכן, שבגיל 25 סיים ללמוד בישיבת שווה שומרון, והיה רב, התגייס לגדוד 13 של גולני, יצא לקורס קצינים, ונלחם בידיים עד מותו בחמל בנחל עוז, אתה מבין? אין, אף אחד לא מגיע לדרגה שלו, וכשהם באים ומטילים רפש בציבור שלי וכולי, אני לא אטיל רפש בציבור אחר, אני רק אומר לך, תפסיק לנסות לסנגר, אני לא מסנגר על משתמטים חילונים, זה מביש, אבל מה שאתה בא ואומר לי, זה לא בסדר, אז למה הם גם, אז כולם, אז תשלח את הבן שלי לא למאה יום, תשלח ל-300 יום, די להגן על החרה הזה, אי אפשר להגן על זה, אפשר לבוא להגיד, אי אפשר לטפל, כולם צבועים.
9: שהדתיים יתגייסו לצבא, מי שלא לומד תורה,
8: אה יופי, תודה ככה, תודה רבה. גם אני, מי שלומד, תן,
9: שילמד,
8: מכסה גדולה, יפה.
9: מי שלא לומד, שילך לצבא.
8: מעולה, או לשירות לאומי, אני אפילו לא אומר שלא ילך לצבא, שילך שירות לאומי אפילו.
9: אבל רגע, אבל הראל, תקשיב רגע.
8: לא, אתה כבר ארוך מדי.
9: אבל הראל, תקשיב רגע. החילונים, יש להם, להורים שלהם יש כסף, הולכים לרופאים שהם מכירים אותם, הם חברים שלהם, ונותנים להם אישורים.
8: אתה...
9: מה הבעיה? תראה. אתם מתחמקים מלהתעסק בחילונים המשתמטים.
8: כי יש הרבה פחות מחרדים. טוב, היום. תודה רבה, הם... תודה, תודה. תראו, אני לא מתאמס, אני אומר את זה ואמרתי, התופעה הזאת שעיר כמו תל אביב לא ממצא בכלל את השירות הקרבי רע, היא אומרת דרשני, ואני משווה אותה לערים חילוניות כמו רעננה וכמו מודיעין, שבהם החינוך וכו', באמת אתה רואה את ה... רואים את הנתונים, וזה ההבדל. אז שם אני יכול לבוא ולהגיד, אבל אני לא בא, אני לא מנסה להגן על עיוות אחד, בעיוות נגיד אחר שקיים עם אנשים, כאילו, אתה יודע, עם אנשים משתמטים ומורידים פרופיל וכו', זה לא בסדר. אבל הסיפור... שכרגע מדובר על תור מוחלט, וגם כן זה טיעון אידיוטי, למה הם
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
10: נגיד שלום לאלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר וחבר הכנסת לשעבר ממפלגת ישר של אייזנקוט. שלום, גם היית מפקד טייסת F-16, תשמע, זוכרים לך את כל מה שעשית.
11: שלום ענת וניסים.
7: שלום מתן.
11: לא היה כל מה שהיה, יהיה גם מה שיהיה.
7: בסוף זה מתן.
10: עכשיו, כמפקד ואיש צבא לשעבר, איך אתה מתייחס לירי בנגמש של האופוזיציה? אתם פשוט, מה שנקרא, מצאתם נוסחה לפגוע בעצמכם.
11: אז רגע, לפני הירי בנגמש, כדאי לדבר על הירי שבאמת קורה בצפון, ולהשתתף בצער משפחתה של רותם עיניי, שמקום דמה, שנהרגה אתמול מרחפן נפץ. ולזכור שהירי אמיתי קורה שם, אני מקווה שגם נגיע לדבר על זה במהלך.
7: תכף נדבר על זה, כן, בוודאי שנדבר על זה.
11: בסדר גמור. לגבי הסו-קולד ירי בנגמה, שאני יודע להגיד שאנחנו מחפשים כל הזמן איך להביא קהלים נוספים מהגוש השני, להצביע לגוש שלנו.
10: אנחנו רק נגיד למאזינים, אנחנו זה אייזנקוט, מפלגה.
11: אנחנו זה אייזנקוט, כן, אנחנו במפלגת ישר עם גדי, מחפשים להביא קהלים חדשים ונוספים, מתעסקים בזה, ובאמת רוצים שכולנו, כל הגוש, יתעסק בדברים האלה.
7: כולל חרדים?
11: כולל חרדים שצריכים להתגייס לצבא, את מדברת?
7: לא.
10: לא, רגע, אני לא, אתה לא מבין על מה הוויכוח, אתה כאילו... אתה מדווח כאילו כצופה שרואה עכשיו תנועה
11: בכדי.
10: אבל הייתה פגישה בין אייזנקוט לגפני, שעוררה שערה אצל המפלגות האחרות באופוזיציה. לא שמעת על זה?
11: אתה יודע, ששנים אומרים, אתם לא עושים פוליטיקה, אתם לא עושים פוליטיקה, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו הממשלה סוף סוף, כנראה הקואליציה מתפזרת, כנראה שהצלחנו לפרק את אותו גוש, את הגוש שלהם, ועכשיו כולם מדברים שזה לא טוב שעושים פוליטיקה. אני יכול להגיד לכם דבר אחד על נושא גיוס. גדי איזנקוט חזר ואמר כמה פעמים, שמבחינתו, אם יש עילה אחת שתציג בחירות חוזרות, זה הנושא של גיוס חרדים. מבחינתו זה הדבר המשמעותי ביותר שצריך לקרות בקדנציה הבאה של הממשלה. אני לא יודע, בניגוד לאחרים, כן בניגוד לאחרים.
10: כן, אבל הוא הכניס סייג, שהוא יאפשר לאחוז מסוים של חרדים לא להתגייס.
11: זה גם, אני מזכיר לך, גם דוד בן גוריון עשה, ואנחנו מדברים פה בעיקר על היפוך משמעותי בברירת המחדל. היום הברירת המחדל היא שמדינת ישראל אין גיוס חובה לחרדים, מדינת ישראל, הברירת המחדל היא שנער חרדי לא מתגייס לצבא, ומדינת ישראל מנסה לרדוף אחרי זה 1,000-1,200 חרדים כדי לגייס אותם לצבא. ברירת המחדל הזו בתוכנית שלנו הולכת להשתנות. גיוס לכולם, גיוס שירות לכולם, לכולם, לכולם.
10: אבל
11: לאותו, רגע, רגע, פרט, לאותו קמצוץ שיזכה בפטור שהמדינה תעניק לו, לא הרבנים ולא בחתימה של איזה מזכירה בישיבה, פרט לקמצוץ שילמד תורה.
10: כמה זה קמצוץ? כן, אבל זה הקפיץ את בנט, לפיד וליברמן.
11: קמצות, למה? אני לא יודע למה, אתה יודע, עכשיו זה בחירות, כנראה ליברמן מנסה לרכב ועל איזה סנטימנט פופוליסטי לצערי, אבל אנחנו, שוב, אנחנו מאוד מאוד נחושים לגייס חרדים, כשגדי הרמטכ"ל הכי הרבה חרדים התגייסו, ואני שוב אומר, בתוכנית שלנו הדבר הכי משמעותי שקורה זה, שיש פה היפוך של ברירת המחדל, מברירת מחדל של השתמטות לברירת מחדל של גיוס, וכן, יהיה אחוז קטן מאוד מאוד של אנשים שמכל המגזרים שיוכלו על ידי פטור מהמדינה.
5: מתן כהנה, כמה זה? כמה זה אחוז קטן קטן?
11: אנחנו מדברים על עד 3% מכלל מחזור הגיוס. אם במחזור גיוס יש 150,000 איש, אז עד 3% יוכלו לקבל פטור.
10: כמה זה, ענת?
11: רגע, אני כבר אומר לכם כמה זה. זה פחות, פחות ממה שדוד בן גוריון נתן. פחות מ-400.
10: טוב, מה, נו באמת, מתן, מה אתה משווה את ימי בן גוריון?
5: לא, יהיה, נדמה לי שאיזנקוט דיבר על 4,500, עזבו את זה רגע.
11: לא, לא דיברנו, זה יוצא מספר קטן יותר, וזה גם, זה כולל את כל לומדי התורה, גם לומדי תורה מהציונות הדתית, יצטרכו לעמוד באותם...
5: שנייה, אבל תראה מה קורה אתמול עם חוק המעונות. עוקפים את בגץ, אף אחד לא סופר את אף אחד, והנה מקבלים את מה שרוצים בהצעת רומית. האם זה יעבור או לא יעבור?
11: החוק הזה אני מקווה מאוד שהוא לא יעבור, כי הוא חוק פשוט ביזיון. זה חוק שמתעדף משתמטים על פני מילואימניקים. אני מציע לציבור להסתכל על סרטון שהעליתי ברשתות שמסביר את זה היטב, מה קורה שם, אבל בגדול, בגלל שהמבחן הגדול של תמיכה במעונות הוא ההסתכרות המשפחתית, אז יוצא בעצם ונותנים עכשיו פטור, בעצם הבעל לא צריך לעבוד כדי לקבל את ההנחות במעונות, יוצא מצב שתמיד, תמיד, תמיד משפחה חרדית תעמוד, תקבל, תהיה בתור לפני משפחה שלא חרדית, כולל של מילואימניקים. החוק החדש מגדיר שהחוק הזה הוא מתעדף את כל העדפות האחרות ואת כל הפרמטרים האחרים, וזה ממש חוק שהוא...
5: זה יחזור לבגץ?
11: תראי, א', אני מזכיר לכם שזה עבר אתמול רק בקריאה טרומית.
5: נכון. כדי
11: שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים, הוא צריך לעבור קריאה ראשונה, ואז קריאה שנייה ושלישית, ובקצב שבו הדברים קורים עם הרצון לפזר את הכנסת הזו, אז אני לא מעריך שזה יקרה בקדנציה הזו.
10: טוב, בוא נלך ללבנון, חבל על הזמן. מה אתה יכול להסביר? הרי פה התחושה, אנחנו מדברים פה עם תושבים, עם ראשי יישובים, שהצפון הופקר בצורה הכי, הכי קשה שאפשר לדמיין.
11: זה בפועל מה שקורה. תראה, בצפון אנשים יושבים במקלטים, מבטלים לימודים, עוברים ללמוד בזום, חיילים לצערי נהרגים יום אחרי יום, ובבירות החיים נמשכים כסדרם, אנשים יוצאים לבלות במסעדות. מה שקרה כאן זה שבעצם נתניהו וממשלתו הפריטו את ביטחון מדינת ישראל והעבירו אותו לאמריקאים. אנחנו לא יכולים היום להזיז מחט בצפון בלי להדכן את האמריקאים, בלי לקבל אישור, גם לא בעזה. וזה מה שקרה בגלל ההתנהלות של הממשלה הזו ושל נתניהו. במקום ניצחון מוחלט בקרוב ממש, קיבלנו מצב שאנחנו תחת מתקפה. יש פה איזה מלחמת הפסקת אש, שהם עושים מה שהם רוצים, פוגעים לנו בחיילים, פוגעים באזרחים, ובבהירות הכל...
5: רגע, מתן,
10: אבל גם אם
5: איזנקוט היה... אם אתה היום צריך לקבל החלטה, אתה במקבלי ההחלטות, ונשיא אמריקני אומר לך לא. טראמפ, שנתן הרבה לישראל, אומר לו, אתה פועל בבהירות?
11: ענת, אני רוצה רגע להגיד לך משהו על השאלה הזו של לו אתה עכשיו וכיסא ראש הממשלה. אני רוצה שתדמיינו שנייה מטוס שטס בשמיים במשך 4 שנים עם הצוות הכי גרוע שיכול להיות, הצוות הזה מכניס את המטוס למצוקה מאוד קשה, הוא בסחרור הפוך, רגע לפני שצריכים כבר לנטוש, ועכשיו את אומרת לי, אוקיי, מה אתה עושה?
12: לא, אני עושה, רגע, לא, אני שואלת אותך, האם אתה אומר לא לארצות הברית, לנשיא ארצות הברית?
11: אז אני אומר, אז אני אומר שבמעלה הדרך היינו צריכים לעשות הרבה דברים שלא היינו, שלא היו גורמים לזה של התלות המוחלטת הזו באמירה של נשיא ארצות הברית, ואני חושב שכן, במקרה הזה אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, החיזבאללה תחת מתקפה, זה לא ישפיע על ההסכמים באיראן, שגם ככה מובילים אותנו למקום לא טוב גם בנושא הגרעין, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו, וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע.
10: קל להגיד, אבל קשה לעמוד מול נשיא עוצמתי כזה, שהתלות שלנו בו היא פשוט חסרת פרופורציה, ועכשיו אתה יכול להגיד לו, אני לא מוכן לקבל את ההנחיה שלנו, באמת.
11: ניסים, כל הזמן דיברו על איזה גדול נתניהו, בזכות זה שהוא משיג מה שהוא רוצה מטראמפ, בסופו של דבר תושבי הצפון כבר שבועות ארוכים נמצאים במלחמה, ובלבנון, בבירות, הם יושבים לבטח. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם, להרוג לנו חיילים, לפגוע באזרחים. זה לא יכול להיות. וזה רק נתניהו, בדרך שהוא פעל, הוביל אותנו לנקודה הזו.
10: אתה רוצה להגיד שאם עכשיו אייזנקוט היה ראש ממשלה, היה אומר לא לנשיא טראמפ?
11: אני רוצה להגיד שאנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו אנחנו, על כל פצצה שאנחנו פוגעים איפשהו, אנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית. בסוף, תשמע, אתה יודע, יש לנו ממשלה עכשיו, נכון? זאת הממשלה שלנו. הם הבטיחו משהו, הם דיברו משהו, הם אחראים על, הם בדרך כלל נוטים לברוח מזה, אבל הם אחראים על הביטחון שלנו, ומה שקורה עכשיו זה שיש מלחמה, רק שאנחנו ידינו כבולות בגלל איפה שנתניהו הוביל אותנו.
10: טוב, ענת,
12: כן, אנחנו יכולים להיפרד, אני רק מקשיבה, ואתה יודע, זה לא כל כך פשוט, מתן כהנה.
11: שום דבר לא פשוט, אתה יודע, אבל בסוף יש, הדברים לא פשוטים, אבל יש לנו ממשלה, ואליה אנחנו צריכים לבוא בתביעות, ועכשיו, אתה יודע, לבוא, אחרי שנתניהו שם אותנו בנקודה הזו, ולבוא לשאול עכשיו, מה היית עושה עכשיו? מה היית עושה עכשיו? שימו אותי בכיסא של הטייס, ואנחנו נטפל בדברים האלה אחרת לגמרי מאיך שנתניהו עושה, בהרבה יותר תקיפות, בהרבה יותר תקיפות, בניתוק בין הזירות, הרי הם הבטיחו ניתוק בין הזירות, אני רוצה גם להזכיר לכם עוד משהו. יש, בואו נדבר שנייה על עזה בדקה שנשארה לנו. צהל אומר שכדי לספק הספקה הומניטרית נדרשות 200 מסעיות ביום. כל יום ממשלת ישראל מזרימה לעזה 600 מסעיות. אתמול בדיוק דווח על מסעיות קוקה קולה. קוקה קולה זה הומניטרי, באמת, טבק, סיגריות, זה הומניטרי. החמאס מתעצם תחת עינינו הפקוחה, הם חזרו לקונספציה. הם חזרו לקונספציה, ושוב, גם שם אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.
12: אוקיי, נתן כאן, רק לסיום, תגיד, יש סיכוי שאייזנקוט ילך עם בנט ולפיד?
11: אנחנו עושים, לכל הגוש יש מטרה אחת, וזה להחליף את הממשלה הרעה הזו. אם אנחנו נבין מתישהו שהדרך הנכונה והבטוחה להחליף את נתניהו זה חבירה כזו או אחרת, אני מניח שזה מה שנעשה.
10: טוב.
11: כרגע לא נראה שאחד ועוד אחד שווה יותר משתיים.
12: אוקיי, טוב.
10: תודה, מתן
12: כהנה. מתן כהנה, מפלגת ישר. תודה רבה, מתן.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אתמול בבוקר, ב-7:09 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, הם שוחחו עם שרת החוץ לשעבר ציפי לבני, שסיפרה ברעיון כי בזמן כהונתה רבת השנים בכנסת ובממשלה, היא הזהירה מהאפשרות שאיראן מחוברת לחיזבאללה. ומכאן האימות הוא לא רק בגזרה הצפונית, והכל מתחבר ביחד. והנה שיחה שלהם.
13: שרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום ובוקר טוב.
13: שלומך.
14: כמו כולם.
13: שלומו של עטלי הוא לא כמו שלומי שלי, השאלה איפה את מוצאת את עצמך.
14: אני חושבת ששלומם של רוב אזרחי ישראל הוא די דומה. נמצאים מזה תקופה ארוכה במלחמות וחזיתות שונות, מבקים את ההרוגים, ומקווים שזה יסתיים בטוב, אבל יש לי כמה שאלות על הדרך, על כל מה שקרה מאז ה-8 לאוקטובר.
13: אנחנו שומעים אותך טיפה רחוק מהטלפון, אם את יכולה קצת להתקרב אליו, מאוד אשמח.
14: אמרתי בקיצור ששלומי כשלומם של רוב הישראלים, שנמצאים מאז ה-7 באוקטובר, במלחמות, בחזיתות שונות, מקווים לטוב, וצריך גם לשאול שאלות על המדיניות מאז השמונה.
13: אז הנה, אז מיד נשאל את השאלות וגם נשמח לשמוע מה את חושבת, אבל כן, אם תוכלי קצת להתקרב, בבקשה, ציפי לבני לטלפון, או לא להיות על רמקול, כי פשוט נשמע קצת...
14: אין קרוב יותר.
13: אין קרוב יותר, אוקיי, אז אנחנו נאמץ את השמיעה. אז מה צריך להיות שלומם של אזרחי ישראל הבוקר, שהם רואים את המערכה הזו עם איראן, כנראה בדרך להיסגר, אולי גם בלבנון מול חיזבאללה. איך ישראל יוצאת מהמערכה הזו?
14: קודם כל צריך להבין מה קרה. אחרי השמונה באוקטובר נעשו באמת פעולות אפילו מדהימות על ידי צה"ל, בהחלטות גם נגד החמאס, במבצעים מפוארים, בחיסולים ממוקדים, במבצעים מעוררי שעות, לא רק בישראל, אלא גם באזור ובעולם, ובהחלט החזיר לנו את כושר ההרתעה. המצב הטוב ביותר שלנו בהקשר הזה היה אחרי עם תל אביב, שבו ישראל באמת שברה את מחסום הפחד, תקפה את איראן, הוכיחה גם יכולות מבצעיות, גם מודיעיניות, ובאמת הגיע טראמפ והטיל פיזית את הפצצה האחרונה לומר, אל תתעסקו עם ישראל, אני איתם. רק יש בעיה כשלא יודעים לסגור את אותן מלחמות שנפתחו, באופן שבו אלה שהוקו מכות צבאיות בעצם נשארים במקום, וחמאס נשאר בעזה, חיזבאללה מוכה, אבל בלבנון, והחלק הבעייתי ביותר כרגע, זה שאיראן הפכה ממדינה מוכה עם בעיות כלכליות למי שתופסת את העולם במצרי הורמוז. ארצות הברית נתפסת בחולשתה, מנסה איכשהו לצאת מהאירוע. הידיעות שמתקבלות על זה שאיראן הולכת להכתיב למדינת ישראל ולמדינת לבנון מה יהיה בלבנון וחיזבאללה הוא בלתי נסבל. ולפי השמועות נראה שהאופן שבו זה ייסגר אם בכלל יהיה אחת משלוש אופציות מאוד גרועות. שזאת שמדובר בה איזה מין הסכם שבו המצרים ייפתחו והדיון על הגרעין יהיה באיזה הסכם סופי, ידברו תוך 30-60 יום וגם לזה כנראה האיראנים עוד לא מוכנים. אז אנחנו באמת בזבזנו את כל ההישגים המרהיבים של צה"ל. ונמצאים היום בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת שצריך לדבר לא רק על הקשר של השיבה באוקטובר, אלא גם על ניהול הכושל של השנים שלאחריו.
3: את בחרת לי לדקור את המציאות בנקודת זמן מעניינת, את אומרת דווקא בסוף מבצע עם תל אביב, את אומרת אז מצבנו האסטרטגי היה טוב, אבל... להבנתנו, אנחנו נקלעים עכשיו, מתגלגלים למבצע הנוסף באיראן, שהגעת הארי, דווקא כי אנחנו מבינים שהאיראנים דוהרים קדימה, הם מחדשים את פרויקט הטילים שלהם ועובדים חזק מאוד, יש להם עדיין את אותם 460 קילו אורניום מואשר, אז היינו יכולים לעשות דבר אחר מאשר להיכנס איתם למערכה נוספת?
14: קודם כל נתחיל בלמה הם הגיעו ל-460-440 קילו. נתחיל מזה שהטעות האסטרטגית ברמה היסטורית, של נתניהו הייתה שהוא שכנע את טראמפ לצאת מהסכם שהיה רחוק מלהיות מושלם, אבל שבו האיראנים לקחו על עצמם מגבלות, ומילא לצאת מהסכם, אבל לצאת בלי שום אסטרטגיה חלופית, בואו נתחיל מזה. והתוצאה היא שהם דהרו למקומות שהם רחוקים לצערי, והרבה יותר קרובים לגרעין מאשר אותה טבלה שנתניהו הציג באום בזמנו. ובו, מאחר ואתה מציין בצדק, שאחרי מלחמה, ברגע שהצבא עוצר, האויבים שלנו ממשיכים להתחמש ומנסים לחזור לאותו מקום שהם היו בו. אז צריך לתכנן את המערכות האלה באופן שיהיה ברור איך עושים אותם, האם אפשר להשיג את היעדים ומה עושים ביום שאחרי. הדבר הזה לא קרה. שהגעת הארי הייתה תוצאת היבריס של נשיא ארצות הברית יחד עם נתניהו, שהיו ככה... על הגל עם המבצעים המפוארים קודם, ולא שאלו את השאלות שצריך לשאול. מדברים על הפשלה של חוסר הערכה של הכוונות של חמאס? אני באמת קשה לי עם ההבנה שבעצם מדינת ישראל הלכה בלי להעריך נכונה את האויב, את הנכונות שלו, מה המשמעות של הריגת חמינאי, שאני מודה שכאזרחית ישראלית, מה זה שמחתי מהדיוק, מהמופע ההתחלתי, אבל אף אחד לא חשב על מה אנחנו מקבלים אחרי זה.
13: זו הייתה טעות? ציפי לבני, הייתה טעות לחסל את חמינאי?
14: כל האירוע של שאגת הארי, מעבר לזה שצהל עושה עבודה מופלאה, וגם אני, כמו כל ישראלי, מאוד גאה במה שצהל עושה, נעשתה ללא תכנון מוקדם. אני הייתי בקבינטים, במבצעים ובמלחמות. יש שאלות שהגורמים המדיניים, מקבלי ההחלטות, חייבים לשאול.
3: אבל זה ברמה כזו, אבל זה ברמה כזו שאם את יושבת בקבינט ושמים על השולחן את הריגתו של חמינאי, באמת אבי אבות התמנון האיראני ששולח זרועותיו לעברנו בכל כיוון, יש סיכוי שאת אומרת לא?
14: לא, לא, יש סיכוי שאני
3: אשאל,
14: אבל את כל השאלות שצריך לשאול לפני. הרי בוודאי שהוא בר מוות. הרי בוודאי שהוא בר מוות, וזה גם לא נכון שאנחנו נתייחס רק לחיסול אחד. החיסולים בוודאי אחרי השבעה באוקטובר מגיעים לכל מי שחוסל. והשאלה היא רק, מה זה תורם ביום שאחרי לביטחון של ישראל? ואם התוצאה היא מדברת בעד עצמה, שאנחנו מקבלים אחרי מנהיג, באמת ששואף להשמדתנו, אבל בכל זאת יש לו פתווה שלא להגיע לנשק גרעיני, פתווה דתית, ואנחנו מקבלים את משמרות המהפכה. אם גורמי הערכה במדינת ישראל חשבו שזה שיצאו האזרחים לרחובות, אז עכשיו שישראל תתקוף ונתניהו אינם בפרסית או משהו דומה, זה יגרום להפיכת שלטון. זה הערכת חסר, חוסר הבנה של האויבים שלנו, והעובדה שאף אחד לא שם על השולחן את השאלה מה הם יעשו עם מצרי הורמוז, ואם כן, מה אנחנו נעשה? היא לא מתקבלת על הדעת. ומאחר והייתי גם בקבלת החלטות, למשל של הפצצת הכור בסוריה, כל השאלות האלה חייבות להישאל, הרי ברור שחייבים לסכל דברים שמאיימים על קיומנו. אבל חייבים להעריך קודם איך עושים את זה. והאם מה שאנחנו, הצעדים שאנחנו נוקטים, תורמים לתוצאה?
13: את ישבת שם ובאמת אישרת, השתתפת באותה הפצצה של הכור בסוריה. אחרי שיתוף הפעולה באמת מרהיב כאן עם ארצות הברית, כתף אל כתף, הכי אינטימי וקרוב שיכול להיות. אבל יש לזה גם מחירים ומחויבויות, ואנחנו עכשיו מרגישים את זה היטב בלבנון, מיד גם נדבר על זה. את רואה את ישראל, את ממשלת ישראל, את צהל, יכולים לצאת לפעולה דרמטית כזו, בלי אישור מלא מלא מהבית הלבן, בעתיד?
14: דרך אגב, גם בעניין של הכור, זה לא שהיינו ממש כתף אל כתף, אנחנו...
3: לא, לא, התכוון שעכשיו אנחנו עובדים כתף אל כתף, בזמנו היה גם איזה חצי על המטה אין אמריקאי.
14: נכון, אני קודם כל צריך, לא, אני אומרת את עמדתי וגם את הדברים שעשיתי בעבר. היו לי ויכוחים מרים וקשים עם ממשלים שונים בארצות הברית, על נושאים שהיו בעיניי חיוניים לביטחונה של ישראל. גם עם ממשל אובמה וגם עם ממשל בוש. ולכן, אם יש דברים שחייבים לעשות למען ביטחונה של ישראל שמהווים סכנה קיומית, אז אפשר להתווכח, רצוי להתווכח עם הצורך. הדברים שמטרידים אותי כאן הם שניים. האחד, שמערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית היא היום מאוד בעייתית ברמת האמריקאים. זה לא שאנחנו בסדר עם הרפובליקאים ובעיה עם הדמוקרטים בתפיסות של המזרח התיכון. קודם כל, המעמד של ישראל, התפיסה האמריקאית של ישראל כידידה וכבת ברית מאוד השתנתה. נושא לשיחה אחרת, אם תרצו. אבל החלק שעכשיו חייב להישאל זה על מה אנחנו רוצים לריב, והאם זה חיוני. למשל, אני מבינה שיש עיסוק שעוד אני שומע במרצות הברית, אם כן לתקוף או לא לתקוף בדחיה, ומה לעשות ומאיפה לתקוף. אז גם כאן, גם הפרשנים וגם אלה
3: שאומרים... לא, זה יותר מכן לתקוף או לא לתקוף. הם אומרים לנו לא לתקוף וזהו, בזה זה נגמר.
14: לא, דרך אגב, רוביו לפני
3: יומיים. זה מה שמדהים, כן? האיראנים בסוף קובעים לנו איך להתמודד עם האויב הצמוד אלינו, כלומר, פרויקט הפרוקסי חי וקיים.
14: קודם כל, אתה צודק. יותר מזה, אם בעבר התייחסנו לחיזבאללה כפרוקסי, והייתי צריכה להוכיח בעולם שהם שלוחים של איראן, היום איראן, מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, בשמו של חיזבאללה, וישראל מקבלת בטוויטר את תוצאות המשא ומתן הזה, וכל התפיסה הביטחונית של ישראל, שאנחנו מחזיקים את נס בן גוריון, את ההחלטות על ביטחוננו בידינו, בעצם נשברו. אבל גם בוויכוח שצריך להיות עם ארצות הברית לעתים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון קודם כל את המשמעות של ארצות הברית לביטחונה של ישראל, וזאת משמעות אסטרטגית. למרות חולשתה של ארצות הברית כיום באזור ועדיין, והדבר השני, שהוא לא פחות, האם אנחנו עכשיו נכנסים לאימות על משהו שהוא באמת קריטי? אז אם רוצים לתקוף עכשיו בדחיה או במקום אחר, וארצות הברית אומרת, תגנו על עצמכם, אבל אל תתקפו שם, אני מציעה שתשאל השאלה, האם ההתקפה בדחיה היא קריטית? מה היא נועדה להשיג? האם זה רק שפוני עכשיו, או שזה משהו שיכול לחסל את חיזבאללה, לעצור את הרחפנים, למוטט אותם? שאלה נוספת, האם זה בעצם יכול לייצר היפוך בתוך לבנון ולהפוך את חיזבאללה למגן לבנון, ואת ממשלת לבנון שהיום נגד חיזבאללה למשותקת? כל השאלות האלה, תסלחו לי, הן יותר מאשר סיסמאות של צריך לעשות, אלא צריך לתכנן את הדברים האלה בצורה אסטרטגית.
13: ויש לנו עוד הרבה שאלות, והזמן לצערנו ככה הולך ודוחק בנו, אז בכל זאת גם בקצרה, ציפי לבני, מילה שלך על מה שקורה בעזה. מטבע הדברים אנחנו מדברים בעיקר על איראן ולבנון, אבל גם עזה כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, והזירה הזו עדיין לא סגורה.
3: ומה זה אומר גם על אסטרטגיית נתניהו, שאנחנו עוברים חזית אחרי חזית ויש לך שאלות?
14: זה בדיוק אותו דבר. כל התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל צריכה להיות מבוססת על 2. לתקוף צבאית כשצריך את ארגוני הטרור או את מדינת הטרור כמו איראן, ולקדם מהלכים בינלאומיים ואזוריים נגד אותם גורמים מדינית. נתניהו לא מסוגל ולא רוצה לעשות את זה. ולכן מה שקורה זה שבעזה, למרות המבצע הצבאי המוצלח, נתניהו לא היה מסוגל להניח תוכנית על השולחן. אין וקום בעולם או במזרח התיכון. אז טראמפ הניח את התוכנית שלו, ישראל הפכה להיות פסיבית, והיום נתניהו נמנע מליישם אותה, בורח מהיישום, והתוצאה היא שחמאס מתחזק. זה המצב בעזה. אמרתי את זה בזמן אמת, וזה מה שקורה עכשיו. אותו דבר בלבנון. כן, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהבחירה היא בין להשאיר כוחות צהל שיהיו חשופים בלי הישג של השמדת חיזבאללה, או לעזוב את לבנון ולקוות לטוב מתוך את התמימות שהם יום אחד יוותרו על הצורך להשמיד אותנו, או להגיע להסכמות במועצת הביטחון שקובעות שצריך לפרק את חיזבאללה מהנשק, שצריך לפרק את דרום לבנון, שיש אמברגו נשק, ושיש כוחות בינלאומיים, אז נתניהו גם את זה לא חף במשך כל השנים. עכשיו,
3: זה ודאי, כן, אבל את היטבת לדייק שאנחנו בוחנים את המציאות עכשיו החל משמונה באוקטובר. השאלה אם עכשיו אנחנו מסתכלים על המפה, על הזירה, האם יש אדם אחר שיכול לנהל אסטרטגיה ברמה גבוהה יותר לצד הקשר המאוד נחוץ וחשוב עם האמריקאים?
14: אני לא מאמינה שאני
3: שומע
14: את השאלה הזאת. אנחנו הרגע תיארנו כישלון אסטרטגי מוחלט שקרה גם לפני, שזה ברור לכולם, ושקורה גם עכשיו. אז נכון שהתקבלו ההחלטות הנכונות, באמת, שלא הייתה ברירה אחרת, וכל אחד היה מקבל אותן, שלצאת למלחמות, להתקפות, נגד אותם גורמים, נגד חמאס, ונגד איראן שהצטרפה. השנה האחרונה מעידה שנתניהו לא מסוגל לקבל את ההחלטות האסטרטגיות לביטחון ישראל. אנחנו היום בנקודה, והתשובה היא,
3: זה אמון בנפתלי בנט, בגדי אייזנקוט.
14: אני לא הולכת לנקוף בשמות, ולדעתי כל אדם, כל מתמודד היום בבחירות, צריך לפתוח את השקפת עולמו האסטרטגי, ויבחר זה שיכול להחליף את נתניהו, ולדעתי רבים שנמצאים היום בצד השני יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב.
3: ואת עצמך, יש סיכוי שנראה אותך חוזרת?
14: אני נמצאת היום מחוץ לפוליטיקה, אני לא מתראיינת היום כחלק מאיזה קמפיין לחזור, אלא אני מסתכלת על מה שקורה, וחש הצורך לשתף בזוויות שאני חשה שהן לא מדוברות, לא בתקשורת ולא במגרש הפוליטי, ובזה אני מסתפקת.
13: אוקיי, ותמיד אנחנו נהנים לשוחח איתך, ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר. מקווים שזה יקרה לעתים יותר קרובות. מודים לך מאוד שדיברתי איתנו הבוקר.
14: תודה רבה, בוקר טוב.
3: תודה.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
15: פיקוד העורף הודיע אתמול לרשויות בעוטף, בעוטף עזה, נגמר הכסף. המשמעות המיידית, רכזי הביטחון, רבשצים ועוד מרכיבי ביטחון קריטיים לשמירה על התושבים, תחזוקת כלי רכב בשוטף, טיפול בגדרות ועוד, הולכים להיפגע עכשיו קשה. פספסנו את השלום שפרץ בעזה, כי אף אחד לא עדכן את רכזי הביטחון והרבשצים. אף אחד עוד לא חזר לישון בשקט אחרי אסון 7 באוקטובר. מנסים להחזיר תושבים בחזרה לקיבוצים וליישובים, ככה לא מחזירים אותם, ככה מבריחים אותם. רק לפני שבועיים מבקר המדינה פרסם דוח מפורט על המחסור האקוטי במערך הרבשצים, ציטוט, ערב מלחמת אוקטובר פעלו בכלל הגזרות 418 רבשצים, עד יולי 2025 מספרם עלה ל-441 בעקבות האסון שבו היו הם וחברי כיתות הכוננות, הכוח המגן הראשי שעמדו מול מאות המחבלים שחדרו לישראל, כשצהל לא סיפק תשובות. המעטים האלה נלחמו לבד, 7 רבשצים נהרגו, יותר מ-100 נפצעו, אחרים נחטפו לעזה ושניים נרצחו שם. המבקר מצא שהגדרת תפקיד הרבשץ אינה אחידה בין פקודות והוראות צהל לבין מסמכי משרד הביטחון, וכי אופן יישום התפקיד בשטח לוקה בחצר. נתוני הביקורת ממחישים את עומק הבעיה. 44 מתוך 50 רבשצים ביישובי עוטף עזה, 88%, השיבו כי מתכונת העסקתם הנוכחית פוגעת ביכולתם למלא את תפקידם. סוף ציטוט. שווה להדכן את ראש הממשלה ואת שרי הביטחון והאוצר שהשלום לא פרץ, הוא מתעכב קצת. ובכל הגזרות, במלחמת הפסקת האש בצפון, אם פספסתם, רק אתמול רבשץ היישוב נטועה ירה ברחפן שנייה לפני שפגע פגיעה ישירה בבית. במטולה זה כן קרה. לא למדנו כלום. סדר עדיפויות כבר אמרנו, כספים קואליציונים גם אמרנו, גם הדבק של הגוש הפוליטי של נתניהו מתחיל להתפורר. בהצלחה לכולנו.
4: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד, נשוב בשבוע הבא. באותו המקום, באותה השעה, לא לפני שנגיד תודה רבה רבה לשקד מורג אחרית השידור, שנשארת איתי פה ברדיו עד השעות המאוחרות של הלילה, התחות על מלא. אני ראות מתתיהו ארגון, אתם תיסעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, לילה טוב, נשתמע בשבוע הבא.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG. בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: 103
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

שלום לכם, צהריים טובים. הותר לפרסום, סמל רותם ינאי, משק איתש מגבעתי, נהרגה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. האירוע התרחש אתמול קצת אחרי השעה 2 בצהריים, כאשר חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לב מרחב צבאי באזור המושב שומרה בגליל המערבי. כתוצאה מפגיעת הרחפן הראשון, סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משק איתש של גדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפצע אנושות, בהמשך צוות רפואי נאלץ לקבוע את מותה. כל זה קורה בשעה שהייתה עם ציוד מיגון אישי, ובזמן שהייתה בדרך למרחב מוגן. מפגיעת הרחפן השני נפצעו עוד שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני, השניים פונו לבית החולים בגליל, לגליל בנהריה. יהי זכרה של סמלת רותם ינאי ברוך. כן, זה כבר לא עניין של כעס, זה עניין של עצב, מיותנו מדינת חסות של ארצות הברית, לפחות היינו נהנים מהתנאים, כמו פורטו ריקו או גואם, אבל אנחנו לא, ובאמת ידיו של צהל כבולות, כי באמת מהבית הלבן בקשר ישיר עם נתניהו על דונט כל הזמן, ואני חושב שבאיזשהו מקום ללא הדעה הפוליטית של כל אחד מאיתנו צריך להכיר בנתון העיקרי, לא משנה מי ישב בלשכת רועם אחרי נובמבר, אחרי ספטמבר, לא יודע מתי זה ייגמר, אם יהיו 5 סבבים, 3 סבבים, 2 סבבים, אחדות, כל השטויות עם האלה, המצב מבחינת ארצות הברית יהיה זה ראש הממשלה הבא בכנסת ה-26, יהיה אותו שאויש מוחמד בדיוק כמו נתניהו, אוקיי? קבל הוראות מהבית הלבן.

0: שאני מקווה שהממשלה הזו ברכבה הנוכחי לא תמשיך, אבל אני נהנה, אני באמת נהנה מה שעושים החרדים, מלמדים קצת את הימין לעשות פוליטיקה, בלי הרבה מאחרים, בלי אוריך שתכף נעסוק בו, שמספר לנו גולדקנופ שהוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה, כי האדמור רצה שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, כי הוא יטפל בנושא ההשתמטות של החרדים. אגב, הם נורא כועסים שקוראים להם חניוקים. אז צריך להסביר שחניוק זה מילה, מה שנקרא, עתיקת יומין של אשכנזים, עוד מקום המדינה לגבי חרדים, והמשמעות שלה היא טפיל. אוקיי? לא סתם קראו להם חניוקים, אבל אז לפחות חרדים שרתו בצבא ועבדו, כי לא הייתה מדינה, לא היה מה ש... לא היה תשלומים ומעונות ושטויותים, כן? אז אנחנו עם גולדקנופ, והוא מספר שהוא ביקש בבית שמש, בוועידת חינוך בית שמש, הוא ביקש להיות סגן ראש הממשלה, אבל רעייתו של בנימין נתניהו שרה קפצה, ואמרה להם, מה פתאום? האמת, אמא שלי הייתה אומרת אותו דבר, אבל לא משנה, גם לאמא שלי קראו שרה. טוב, להם אתה תיתן סגן, השתגעת. האמת? האמת, זה משהו שצחיק אותי הבוקר, זה הכל. גולדקנופ, סגן ראש הממשלה, לאן אנחנו רוצים להגיע? היידה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. יהיה כאן משפט ארוך שנים וכאלה. מי שיהנה מכל האירוע זה עמית חדד, שעל פי פרסומים זרים, מתפרנס יפה. מכל הנאשמים בלשכת ראש הממשלה, כולל ראש הממשלה עצמו, אז הכל בסדר, הכל בסדר. נדבר פה על כל מה שאתם רוצים וכאלה, רק אני מבקש דבר אחד, לא ללכלך אנשים בקטע של מכל קצה בזירה שלנו, בלי להגיד אנחנו מאחלים שתמות או תמותי או דברים כאלה. יש דברים ש... אנחנו לא יכולים לקבל כאן ברדיו 103 FM. עורך מפית המשדר הזה, סאר פלסטר, אחראית על השידור שקד מורג. ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, אופרי גלייכמן ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אני אחזור על המספר. 0552-103-103. מספר הוואטסאפ לא דור קצרות, לא שגע את צער, עם סיפורים. 054-70-103-70. זהו זה, אנחנו מתחילים. שלום, שלום למאזין הראשון.
1: שלום, שלום לך רון, לך למאזינים ולמאזינות, שמי אמנון.
0: אין אמנון.
1: ובראשית דבריי אני מבקש להשתתף את צערה ובעברה של משפחת החיילת שנהרגה.
0: רותם ינאי, זכר לברכה.
1: כן, כן, זה כואב מאוד, צער גדול מאוד. מצפים מה לעשות, אלה החיים, זה, אנחנו חיים במקום המסוכן הזה, ואני בעצמי, הבן שלי שירת תקופה ארוכה מאוד בעזה וגם בלבנון, וכמו כל הורי דאגנו וממשיכים לדאוג, ואנחנו מקווים כולנו ורוצים לקוות ולהיות אופטימיים שהכל יסתדר בסופו של דבר, ואני מאמין שיסתדר. ואנחנו רק צריכים
0: להיות מאוחדים
1: כמו כל עם נורמלי ושפוי.
0: אמנון, למה אתה מאמין שיסתדר? איך זה יסתדר בדיוק? תסביר לי.
1: אני מאמין שבסופו של דבר צבא הגנה לישראל יבצע את המלאכה שלו עד תום בעזה, הוא יבצע את המלאכה שלו עד תום בלבנון, ובעזרת השם יחד עם ארצות הברית אנחנו גם נסיים את המערכה נגד איראן עד תום, עזרת השם. אבל מה שמדאיג אותי במיוחד,
0: רגע, עזרת השם זה דבר יפה, אבל הוא לא בדיוק עוזר, הוא לא בדיוק מופיע כשצריך, כן? בוא נלך הכי קרוב, 7 באוקטובר. לא הולך איתך היסטורית אחורה. אתה מסכים עם המציאות שהבית הלבן, אם זה טראמפ ויועציו, מנהלים פה את העסק?

0: כן, ואנחנו רק מקבלים הנחיות, נכון?
1: לא, לא, אני לא מאמין, אני מאמין שראש הממשלה... אני מאמין, כי אני בצד של המאמין, של האופטימי.
0: זה רק אמונה, אז רק, זה אמונה. שנייה,
1: לא, אמונה,
0: תן לי רגע להציג שאלה, תן לי רגע.
1: לא, אמונה על פי עובדות, לא,
0: אמונה, אני אומר עוד פעם, אמונה, אתה מבין, אתה באמונתך, אבל זה לא קשור לכרוניקה, אתה מאמין.
1: לא באמונה, לא, הכוונה שלי לא באמונה בקדוש ברוך הוא, זה לחוד. אני מאמין, אני מאמין שבסופו של דבר, גם לטראמפ וגם לארצות הברית, יש את כל הסיבות שבעולם לעצור את הטירוף שיש באיראן, להפיל את המשטר המסוכן.
0: לבנון.
1: כי אנחנו חייבים לבצע את המלאכה הזאת עד הסוף, כי מצבנו...
0: אבל לא נותנים, אנחנו לא מבצעים.
1: אבל תשמע, יש הרבה דברים שהם נסתרים ממני וממך, ורק ראש הממשלה...
0: אני מסתכל על הגלויים, על הגלויים, אמנון, רק על הגלויים. לא מדברת על נסתרים.
1: בוא נקווה שנינו ונרצה להיות אופטימיים שהכל יהיה בסדר.
0: אופטימיות? לא, תשמע, דברים לא יכולים להיות בסדר אם אתה לא דואג שהם יהיו בסדר. עכשיו, אני בטוח שלצהל מול לבנון, זו לא איראן, מול לבנון, אוקיי, יש לו את כל האמצעים באמת לגרום נזק עצום ללבנון, בתשתיות, בכל דבר שיש, ואנחנו לא עושים את זה. אתה יודע מדוע לא עושים את זה, נכון?
1: תשמע, יש כל מיני אינטרסים, אין מה לעשות, אבל אנחנו לא בעלי הבית היחידים בעולם.
0: לא,
1: אנחנו לא בכלל. אבל בסופו של דבר, רון, אתה צריך לשדר אופטימיות.
0: לא.
1: למה לא? אופטימיות זה דבר טוב, זה לא דבר רע.
0: אני לא משדר אופטימיות, אני משדר ריאליות, מה שקורה.
1: אוקיי, בסדר, אבל אתה...
0: אני לא, אל תשנה אותי, אמנון, אני אזכן כבר.
1: לא, אני לא רוצה לשנות אותך, תשמע רון, אני רוצה לומר לך, שאני, חוץ מהבעיות שיש לנו בתחום הביטחוני, כן, אני מאוד מאוד מודאג כאזרח במדינת
0: ישראל. אל תהיה מודאג, יהיה הרבה יותר
1: גרוע. לא, אתה לא יודע על מה.
0: אני מודאג
1: שהבחירות הקרובות יהיו מאוד אלימות.
0: נכון.
1: ואנחנו חייבים לעמוד על המשמר שהבחירות האלה לא יהיו אלימות, כי אני מרגיש...
0: יהיה הרבה יותר גרוע, עזוב, נחכה לאז.
1: אבל אני לא רוצה שזה יקרה.
0: גם אני לא רוצה,
1: נו, אז מה? אני שומע התבטאויות כאלה מגעילות, כאלה מסוכנות, שכאילו מכינות את הקרקע, לבטל את הבחירות במידה,
0: והימין
1: נתניהו ינצח. זה מסוכן מאוד. מי שינצח, ינצח. תכף לכבד את הקרקע
0: הבוחר,
1: ולא
0: לערער. עוד פעם, בינתיים אני רואה פעילי ימין, כן? בהנחיית הדרג הנבחר, שמשולחים אנשים כמו מרדכי דוד ולהקת הליצנים שלו, אתה מבין? אז אני אומר, צריך להיזהר, כן. אמנון, תודה. שלום למאזין הבא.
2: רוען טובים, מר קופמן.
0: שלום לך, עם מי יש לי הכבוד?
2: מלב השרון.
0: מי? אני לא שומע.
2: יהודה מלב השרון.
0: כן, יהודה.
2: אתה יודע, גם כל הרע מקהיר עודד את האופטימיות של המצרים שהם כבר מגיעים לתל אביב. אנחנו לתל אביב, וזה, עזוב, השקרים האלה של הימין לא עזרו להם הפעם, כל החרטה שלהם, אבל לא על זה רציתי לדבר על קאט שנקראת עובדי אלילים. כל החרדים האלה שלא מתגייסים ולא תורמים, הם עובדי אלילים, אין קשר ביניהם לבין אלוהים. תאמין לי, אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא מבין בזה, אבל זה לא אלוהים.
0: אבל מותר, רגע, בוא נחשוב על כל העולם. כל העולם מאמין באלוהים.
2: ותראה איזה מלחמות יש.
0: נכון, אבל זה לא, אתה יודע, לקרוא להם עובדי אלילים, אני מקבל את זה, אתה יודע, שבהתנהלות שלהם, יש יותר מדי אלוהים ויותר מדי תורות. כן? כי כשאני הייתי ילד, לימדו אותנו שתורת ישראל היא אחת. כן? אבל להגיד עובדי אלילים, מה אני אגיד?
2: לא, זה עובדי אלילים, תיאורי עובדי אלילים. אתה יודע, אפילו חסידות סאטמר, אתה יודע מאיפה בא סאטמר? זה סנטה מריה. זה כומר שהציל את הראש הזה של הסאטמר בשואה, ואחר כך הוא הקים את הקטה הזויה הזאת, קוראים להם סאטמר מסנטה מריה. אני קראתי את זה בספרים, אני לא המצאתי את זה.
0: אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר דבר אחד, כל החסידויות וכל הדברים האלה, אלה תעשיות. תעשיות.
2: אז תעשיות זה לא אלוהים.
0: כן, בסדר.
2: תעשיות זה לא אלוהים, זה עובדי אלילים.
0: אתה יודע שאני...
2: מספר לי, סליחה רגע, אתה מספר לי על זה ש... הם הצילו את, ה, את, ה, את המלחמה הזאת בזכות התורה שלהם. סבבה, בוא תקים עכשיו ישיבות כאלה לאורך כל הגבול, ואם באמת הם מצילים ולא יהיה שם כניסות ולא ירצחו, וואלה אני נותן להם מיליארדים כל חודש, לא כל שנה.
0: שם, מסוכן שם הם לא יבואו. אבל מה? זה לא,
2: תקשיב, איפה האלוהים שם? למה האלוהים?
0: אבל את זה, את
2: מה,
0: זה,
2: רק הם... בדיעבד הם חכמים שבדיעבד
0: אבל את, זה אמר גם, אומרים... אבל את זה אמר גם אריה דרי, שבזכות הקדוש ברוך הוא, אני מצטט אותו, קראו לנו ניסים בשנתיים האחרונות, הוא מתעלם מהשבעה באוקטובר. בשנתיים האחרונות, כן? מה שקרה בשנתיים, שבעה חודשים ושלושה שבועות, לא מעניין אותו, זה הקאבה לא יודע מזה.
2: אריה דרי מחלוף אל חלוף, אני מכיר את הקשקושים שלו, פעם שס 90% היו מתגייסים, פתאום הוא רואה את האשכנזים לא מתגייסים, הוא אומר וואלה, למה אני צריך להתאמץ, גם בוא נהיה כמוהם, הלוא הוא כל הזמן נסה להיות אשכנזי, הנכד שלו קוראים לו ינקי, ינקי, אתה במרוקאית, פתאום נהיה לי ינקי, אתה יודע אגב מה זה ביבי במרוקאית? ביבי, במרוקאית ובלובית, זה תרנגול הודו, ושתסתכל על זה ותראה, ותשאל מרוקאים, מה זה ביבי?
0: אבל הם לא המציאו לו, לא המרוקאים ולא הטריפוליטאים, לא המציאו לו את הכינוי ביבי, כן? עם כל הכבוד.
2: אני לא יודע, לא, אני אומר עכשיו...
0: אז אני אומר לך, נתחיל לתרגם כל דבר.
2: שעת לשון.
0: כן, יהודה.
2: אני מאוד מודה לך, אדוני היקר.
0: בכיף.
2: ורק, יש לי רק הערה בכדורגל. אתה שומע אותי?
0: כן.
2: אני מבקש שמשדרים משחק כדורגל ברדיו, נא לשדר את המשחק ולא פרשנות, כי אדם ששומע את המשחק הוא לא רואה את המשחק, ומשחק כדורגל זה משהו דינמי, ויושב לך שם איזה חרטטן ומתחיל, לא, אם היה הולך לשם, לא, אם היה מושך לפה.
0: אבל תבין, למה... אתה צריך להבין דבר אחד, אם אתה משדר כדורגל מחול, זה באמת דינמי, הכדור רץ מרגל לרגל ובמהירות. אצלנו זה בסלו מושן, צריך למלא את זה פרשנות. תודה.
2: לא, אתה יודע, כמו ששלמה שרף אמר פעם שהוא רואה רגל ישראלי, אז הוא דופק על הטלוויזיה, חושב שהיא התקלקלה, שהיא עובדת איתי כזה.
0: נכון.
2: כל טוב, תודה רבה.
0: לא דבר. שלום.
3: קופמן היקר, מה שלומך?
0: בסדר, בוקר טוב.
3: יופי, זה מוטי מתל אביב. תשמע, השיחה האחרונה שלי הייתה עם הביטוח, אם ביבי כן רוצה לשחרר את החטופים או לא רוצה לשחרר את החטופים. אני אמרתי לא, אתה ועוד כמה בחבר'ה בתקשורת אמרו שהוא... סליחה, אני אמרתי שהוא כן רוצה, אתם אמרתם שהוא לא רוצה לשחרר את החטופים. קודם כל, אני לא שומעתי שום התנצחות או שום תודה רבה שטראמפ, בעזרת טראמפ, ביבי...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא בעזרת טראמפ, בהחלטת טראמפ.
3: רק תן לי לצד בבקשה, וחוץ מזה עכשיו אני לא מבין למה לא באתם עם הקליק החדש שביבי משקר רחפנים בכלל. אולי ביבי משקר רחפנים שימשיך את המלחמה שיחזק את הבייס שלו.
0: אני לא שומע אותך כי אתה מדבר בדיבורית.
3: כן, אני בדיבורית.
0: אז אני לא, אתה חייב לרדת בדיבורית כי אני לא יכול לשמוע אותך.
3: אין, בסדר, אני באמצע, אני
0: אגע. אז פעם הבאה. תודה. שלום.
4: הלו.
0: כן.
4: רון היקר.
0: כן, תוריים טובים.
4: תוריים טובים, ברכות לעלייה של הפועל רמת גן.
0: תודה, מי אדוני?
4: ראיתי את התמונה שלך עם קובי שוחט, וכל האורדונים. שיהיה לנו רק טוב.
0: איך קוראים לאדוני?
4: דאוד.
0: דאוד.
4: מהכופר, שאלי ציפציף.
0: כן.
4: יהיו בניים, שיהיו בריאים כולם. הכל בסדר. מה שרציתי לדבר... זה על האוזלת יד של כל הכנסת, מדבר על כל המאה ה-20, על מה שקורה בצפון. תוותרו על כל הכסף של היועצים והשטויות וכל הבוכלטריה שאתם עושים. תנו את הכסף הזה לחבר'ה בצפון, תכניסו לכל חשבון בנק, בלי...
0: עזוב, עזוב, לתת, עזוב, זה, זה, זה...
4: לעשות את הדברים האלה.
0: עזוב, זה לא...
4: אי אפשר עם כל
0: הסכלי הזה. אני אומר עוד פעם, הסכלי הוא סכלי, אני רוצה לראות את הממשלה מקיימת באמת שתי ישיבות בחודש בצפון. יש מקומות מוגנים בצפון.
4: אף חבר כנסת לא בא. אף חבר כנסת לא בא.
0: זה לא מעניין, יורים.
4: הולכים לבית המשפט. ביבי לא צריך הגנה, יש לו גם מלא כסף, גם מלא עורכי דין. הוא לא צריך את כל המקלה הזאת מסביבו. לכו תעשו דברים מועילים. תשבו בוועדות, תקדמו דברים לטובת מילואים ניקים שקרצו. אני רואה, אני גר... אני גר היום בראש העין, מלא אנשי קבע, אני כואב לי הלב לראות אותם, באנשי מילואים, כואב הלב, אתה רואה, אתה הולך לגינה עם הנכדה, אחרי צהריים אתה רואה אמהות בוכות, תהי כבר שנתיים וחצי, גם אתם, אני גם מצפה מהרמטכ"ל, אם אין לך איך להגן על החיילים בצפון עם הרחפנים האלה, אל תכניס, תפוק על השולחן, לא יודע מה תגיד, לא יודע. תגידו, אני לא מכניס חייל שאני לא יכול להגן עליו, במלחמה נהרגים, אבל לא ככה.
0: אני לא יודע מה הוא אומר.
4: אלוף צפון, רמטכ"ל, לא יודע מי.
0: אז אני אומר לך, אני לא יודע מה הוא אומר בקבינט, אין לי מדליפים משם, אבל בכל מקרה, מי שמנהל, מי שמפקד על הרמטכ"ל, או מורה לו מה לעשות, זה הקבינט, זה לא מעניין אותה מה הוא חושב ברגע נתון, אומר את דעתו, יאללה, מקבל הנחיות,
4: אבל פקודות. אבל אם יהיה לו אומץ ציבורי,
0: אין אומץ ציבורי פה, זה
4: התפקיד. אני לא מקבל את הכלים על מנת להגן על החיילים.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, רמטכ"ל זה לא עניין של אומץ ציבורי. שיסיים את הקדנציה, יצא לציבור ויגיד כל אשר על ליבו. אוקיי? כרגע, הוא יצבא, חלות עליו מגבלות.
4: אבל בינתיים נהרגים חיילים.
0: נכון,
4: נהרגים. במלחמת יום כיפור לא נהרגה חיילת שהיא חיילת בתא"ל.
0: נהרגו במלחמת השבעה באוקטובר ובטבח נהרגו שוטרות וחיילות וקצינות, אני לא רוצה להגיד לך את המספר כי כבר הספקתי לשכוח לצערי, אבל מדובר בעשרות, אוקיי? בעשרות שעוברות את ה-60, כך שבאיזשהו מקום אל תשכח גם עוד דבר, חיילת במקרה הזה רותם ינאי לא הייתה לוחמת, הייתה משקיטש, אבל בדרג הלוחם יש לנו 20% של נשים לוחמות, בכל 5 לוחמים אחת היא אישה. אז זה לא עניין של מה שקרה במלחמת יום כיפור, דברים השתנו.
4: ועוד משהו אחרון לגבי החוק גיוס, יש כבר חוק, תפעילו, מה זה כל הזמן עם הלשתיקים האלה? אני הגעתי לגיל 18, קיבלתי צו גיוס, הלכתי לבקו,
0: כן.
4: שוק עבדים, פיזרו אותנו, אני פחות או יותר בגיל שלך, מי שלא רוצה, לקלבוש, ויאללה.
0: נכון.
4: מה כל המשחק הזה?
0: כן, אז היה אחרת. אז היה אחרת.
4: שנהיה בריאים.
0: תודה, דור.
4: נגלה רק שחקנים טובים, שחקני בית, ושנשאר בליגה.
0: אינשאללה.
4: תודה.
0: תודה. שלום.
5: שלום.
0: כן.
5: דני דניאל מנתניה.
0: כן.
5: אני שמעתי את הפתיח שלך, ואני שמעתי גם את החבר'ה הנחמדים של האופטימיות ואחדות. האופטימיות ואחדות זה מאיתנו והלאה. וכל זמן, אני אומר, כל זמן שהירום הודו מוקף בסליחה שאני אומר, בחיים לא הייתי מעז לומר, באספסוף בעלי תפקידים, ככה אני מכנה אותם לצערי, זה לא יעזור לא אחדות, כי אנחנו א' גרם לנו להיות הטף פה של האמריקאים, וזו בחייה לדורות.
0: תמיד היינו. תמיד היינו, תמיד.
5: לא עד כדי כך.
0: תמיד.
5: לא יכול להיות.
0: טוב, תמיד היינו, בוא נאמר, מה שאני זוכר, הייתי ב-73 בן 14, אז אני זוכר ניקסון, אז וקיסינג'ר, תמיד היינו, אתה רוצה 91, יצחק שמיר, שבטח אף אחד לא יכול להטיל ספק ביושרתו, קיבל את אותה הנחיה מבוש, מנשיא ארצות הברית, תמיד היינו, תמיד נהיה, 2006, קונדוליסה רייס בא לכאן.
5: ברשותך, אבל אף פעם לא קרה שמישהו בלם אותנו
0: ולהגיב
5: ולי לכם.
0: מה אתה אומר?
5: לא עד כדי כך, לא עד כדי כך.
0: אתה לא זוכר, אבל אני נתתי לך עכשיו דוגמאות. אתה מבין, נותנים, גם קונדוליסה רייס באה לכאן ב-2006 ואמרה די, אוקיי? תמיד היינו. הבעיה עכשיו שזה יותר בוטה בגלל הסגנון של הנשיא טראמפ והדחיפות בהתבטאויות.
5: טוב, טוב, אני מאמין שהוא מנצל את המצוקה של ביבי והמשפט שלו.
0: תשמע, אני לא בביס, כן? אבל נתתי לך בסך הכל את הדוגמאות, אוקיי?
5: לא, בשביל... לדעתי לא עד כדי כך.
0: מה זה לא עד כדי כך? אמרו לך די ונגמר. מה זה לא עד כדי כך? השאלה איך אמרו? אתה מדבר איתי עכשיו על נייסיטיז. אני אומר לך אותה.
5: אז בוא, איך אומרים, תן ליצירתיות של הצבא, השבק והמוסד
0: לעבוד. אבל זה לא עובד. אז
5: לא לשתך את הדחייה, אבל לא יכול להיות.
0: תקשיב, גם אני רוצה לשתך את הדחייה, את בירות, את שדה התעופה, את כל התשתיות של לבנון תחזור 50 שנה אחורה. גם אני רוצה. אז מה? אבל אני אומר לך עוד פעם, לא אנחנו קובעים. לא אנחנו קובעים. יש דברים שקורים בסדר גודל אחר של מעצמות, ובעיקר ארצות הברית. כן?
5: כן, אבל אם למשל, אני הייתי מצפה מההנהגה, אני לא מדבר על מירי רגב או גלית דיסטל או טלי גוטליב. ההנהגה זה הראש הפירמידה, שהוא חייב אולי פעם לפקוח את העיניים ולחשוב גם על טובת המדינה, לא רק טובת שרה ויאיר וביבי.
0: אבל בקטע הזה זה לא קשור, אני אומר לך עוד פעם, גם אם בנובמבר או ספטמבר או אוקטובר יהיה ראש ממשלה אחר בלשכה, הוא יקבל את אותן הנחיות. תבין, זה לא, לא משנה מי הפרסונה. עם כל הביקורת על נתניהו, אוקיי? אם יישב שם כל אחד אחר, יהיו אותן הנחיות. מה אתה חושב, שבנט, לפיד, אייזנקוט, ליברמן, ישבו שם, ואז הם באמת יגידו להם דברים אחרים?
5: כן, אני אומר, אם אסור לי לתת בעיטה, אז אני אתן סתירה. אבל זה,
0: לא,
5: זה
0: לא, זה תקשיב, לחמה. זה טוב אצלנו בשכונה, אבל זה לא עובד במציאות.
5: לצערנו.
0: כן.
5: תודה
0: דני, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ואוטוטו חוזרים. שלום למאזין הבא.
6: מאזינה, שלום רון.
0: שלום וברכה.
6: מדברת טלי מהמרכז.
0: כן, טלי.
6: המגזר הערבי זה בערך 20%?
0: 22 נקודה משהו.
6: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך מהפן האישי שלי. הבן זוג שלי עובד באשדוד. כן. הוא בדרך כלל יוצא ב-5 בבוקר בשביל לתפוס תור ומצאית. הוא אומר לי היום ריק. אני רוצה להגיד לך כמה מדברים על המגזר.
0: יש את אחת.
6: עכשיו הבת שלי, אחת הבנות שלי עובדת בתל השומר, יום נעמי יש לחנייה, אבל היא הייתה צריכה להוציא דיסק של MRI לחברה שלי, החניון ריק. אז כל הזמן אומרים, לא צריך, ברגע שהמגזר לא יהיה, לא יהיה פה כלום. לא שאני כל כך בעד, אבל...
0: מה זה לא יהיה פה כלום? לא יהיה עובדים?
6: שנייה. אני גרה ברמת גן, ויש לי פה ליד הבית מלא אוטובוסים. אם הייתי מחכה פעם 10 דקות, היום זה שעה. אז בלי המגזר הערבי, אנחנו על הפנים.
0: תראי, אין עובדים, כן?
6: נכון.
0: זאת הבעיה. יהודים כבר שם
6: נכון, לא עובדים. אנחנו תלויים בהם הרבה.
0: כן?
6: הרבה מאוד. האנשים לא מרגישים את זה. כי מי שעובד בזה יודע.
0: את יודעת שאם את מסתכלת אפילו על בתי חולים, על אחים...
6: נכון, אז אני אומר, אחת הבנות שעובד בתי השומר...
0: אז אני אומר, היום קראתי פשוט בוויינט, שיש 5,000 רופאים ורופאות ערבים, שפשוט סיימו כבר את הסטאז', כאילו מוסמכו כרופאים, עכשיו צריכים להתמחות, ואין להם מקומות להתמחות. זה מה שיש.
6: אז הנה, אני אומר לך, הבת שלי יש לך חניה כי עובדת שם, אבל הייתה צריכה להוציא למישהי בדיקה של MRI, היא אומרת, החניון היה ריק. אז כל הזמן מתנוננים על המגזר הערבי. יהודים לא רוצים לעבוד, ומלא ערבים באמת, אני ממש בסדר את המאפק בי שמתנוננים איתם, הם מאוד מאוד מאוד עדיבים, באמת. כי אני גם, צערי, גם נוסעת הרבה לתל השומר, וממש ממש ממש בסדר. כי התלוננו פעם עליהם.
0: אנחנו נמשיך להתלונן, זה בטבע שלנו, תבינה, זה כמו...
6: זה עוד משהו קטן, זה מלביצקי שאומר, אין מלחמה, זה רק רחפנים, שילך יהיה לילה אחד בצפון.
0: הוא אומר, הוא אמר הרבה דברים, הוא לא התחייב לומר דברים נכונים.
6: באמת.
0: אמרתי, הוא אמר הרבה דברים, אבל בסדר, יש לו באמת את הפתקים, מה לומר ואיך לומר.
6: פנינים.
0: כן, כן, ככה זה קורה.
6: הוא ומי גולן, ואמסלם, לא רוצה להמשיך הלאה.
0: בכל המפלגות זה אותו דבר. כן, כל אחד, גם אם הם מדברים יותר יפה ויותר בשקט ויותר בעברית צחה, השיטה היא אותו דבר. פוליטיקה זה אסון.
6: לא, זה לכלוך, איזה דיבורים, הוא באמת.
0: אז אני אומר, זה אסון, כל אחד, יש ים במאחרים, בחסות אסטרטגית, כל אחד הוא אסטרטג, הוא לא מאחר, הוא אסטרטג. אז באמת, ואומרים להם מה לומר, ואחר כך שולחים את הבובות האלה, לאגם הדרג.
6: אני גם קרוב לך בבובות.
0: אין לי איתם
6: בעיה.
0: כן, על הכיפק. תודה, טלי.
6: תודה, תודה, רון, אני איתך.
0: שלום.
7: אהלן רון, מה נשמע?
0: בסדר.
7: שמע, אני...
0: שמחה, רק אני צריך לכתוב פה
7: למלא כאן. דניאל מהמרכז.
0: כן, דניאל.
7: שמע, רציתי להגיד לך, אני חרדי, ואני שומע את כל הבלגן של חוק הגיוס, וכל הדברים האלה שדנים פה בתקופה האחרונה, ורציתי להגיד לך, שמע...
0: לא בתקופה האחרונה, בעשרות השנים האחרונות.
7: בעשרות השנים האחרונות. תשמע, יש הרבה פרשנים חרדים בתקשורת וזה, שאומרים כל מיני תשובות, אתה יודע, נחמדות ורקות, למה החרדים המתגייסים? כמו נגיד לימוד תורה, מגן על המדינה, ולפעמים הצבא לא זקוק לחרדים, וכל מיני תשובות כאלה. אבל תשמע, אם נגיד דוגרי את האמת, למה באמת חרדים המתגייסים?
0: אתם פוחדים.
7: לא, למה פוחדים? ממש לא.
0: אתה התגייסת?
7: לא.
0: ולא תתגייס?
7: לא.
0: אתה פוחד?
7: לא, ממש לא, אני אסביר לך למה.
0: אתה פוחד, אין בעיה. אתה יודע, השלב הראשון ב-12 הצעדים זה להודות, אוקיי? תגיד, אני פוחד, מה קרה?
7: אז אני אומר לך, אני לא פוחד, ואני אסביר לך למה אם תיתן לי להסביר. התשובה היא כזאת, יש ערך מול ערך. הערך של החרדים זה ערך של...
0: ערכים לא מעניין אותי, גם לי היו ערכים בגיל 18, הפוקד אמר לי לבוא, באתי. עזוב אותך מהערכים.
7: אבל אני אסביר לך שאצל החרדים הערך הזה זה יותר חשוב מערך החיים.
0: מה אתה מבלבל לי את המוח? באמת, דניאל.
7: כן, אני אומר לך, הערך של האמונה זה הערך יותר חשוב מערך של החיים.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לשאול אותך משהו. נהרג לפני שלושה ימים, נפל, לפני שלושה ימים לוחם מילואים ניק בשר תעזור לי, הוא היה ביחידה מובחרת, במגלה נדמה לי, שנפל לפני כמה ימים, והוא אדם דתי, אוקיי, מקפיד, איתמר ספיר, כן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, אדם דתי, חובש כיפה, אוקיי, לומד, בוגר מדרשת אלי, מכינת אלי, אוקיי, אדם דתי לא פחות ממך, אתה הבין, אני אומר, לא פחות ממך, דניאל, כן, לא פחות ממך ולא יותר, אני אומר לא פחות, כי הוא הקפיד קלה כחמורה, כמוך, אני מאמין, למה הוא, שאביו גם היה כמובן בית דתי, והיה קצין ב-890, זה בחטיבת הצנחנים, אוקיי? יכול ללכת ולשרת, ועוד רבים וטובים, דתיים לא פחות ממך, אוקיי? ואתה אומר לי, לא, אני יש לי ערכים. מה, אין להם ערכים? מה, זה יש להם אלוהים אחר?
7: לא, נכון, אבל תשמע, מגזר הדתי-לאומי, גם הם עודים ש-40% מהם הורידו את הכיפה בצבא
0: ואיבדו... די, מספיק עם השטויות.
7: ואני אומר, זה
0: מי,
7: אמיתי.
0: מה, בגלל שאמרת הביתי זה אמיתי?
7: לא, זה ידוע. זה
0: תקשיב טוב, מתאים. תקשיב טוב. אני מבוגר בך בהרבה שנים, אוקיי? תמיד היה כבוד לציונות הדתית בצהל. יש לך היום בחטיבת חשמונאים, תאמין לי תפנוקיה. אתה גם יכול להיות לוחם, גם יכול לשחות במקווה, גם יקחו אותך למפל טבעי אם אתה אוהב, אוקיי? אין נשים ברקע, יש הרבה רבנים, מפקדים מוכשרים לקליטת חרדים, אוקיי? אתה יכול ללכת גם. אני מבטיח לך, לא אבל... תחזור בשאלה.
7: אבל רון, אין ויכוח על זה שבצבא מאבדים לפחות בחצי את האמונה.
0: מה זה? איזה מין שטויות אלה, תגיד לי. הצבא, תקשיב,
7: הצבא... הצבא תקור ריפור.
0: אבל אני... דניאל, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, תבין. זה שאתה אומר, או שאמרו לך, זה לא אומר שזה נכון. יש מספרים מוחלטים, אוקיי? מספרים מוחלטים, גם גברים מהציונות הדתית, ולשמחתי גם נשים מהציונות הדתית, דבר שהיה טבו עד לפני כמה שנים, מתגייסים ולא יורדים באמונתם, ויתרה מזאת, אנשים שאני מכיר, אוקיי? שאפילו חיים בתל אביב, אוקיי? אמונתם מתחזקת, אוקיי? עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני לא מזלזל בדתיים, אוקיי? ממש לא. אבל את תגיד לי דברים כאלה ש-40%, אתה יודע על מה אתה מדבר? על איזה מספרים? איך אתה אומר לי דבר כזה?
8: רון, בצבא יש אווירה חילונית, אין מה לעשות, זה הצבא.
0: אבל, אבל, אבל אני, אני נת... לא אבל נתתי לך, נתתי לך, נתתי לך את הבועה החרדית שכולם מכבדים, חטיבת חשמונאים, החטיבה יקרה ביותר בצהל, היקרה ביותר מבחינת תחזוקה, אוקיי? כי היא קיבלה תקן חרדי מלא, עם הכשרים, עם מקוואות, עם שיעורי תורה, כל מה שצריך, אבל עדיין הם אוחזים, אין נשים שנכנסות ברדיוס של טאק פרסות, אני יודע איך קוראים לזה? לא, לא רואים שם נשים. אני אומר לך עוד פעם, טוב שיש אותם, טוב שיש. למה אתה לא הולך? כי אתה פוחד.
8: לא, ממש לא. עובדה, אם חטיבת השמונאים הייתה באמת, כמו שאתה אומר, חרדית למהדרין,
0: אבל אתה יודע שהיא חרדית למהדרין. אתה יודע את זה.
8: אבל צבא זה מקום גדול, זה מקום שגם אתה עושה
0: חטיבה. כן, מקום גדול ומפחיד.
8: לא, ממש לא, יכול להיות שבסוף זה ישנה, וראינו שהצבא שינה את ההבטחות שלו בהרבה פעמים, אז אפשר לסמוך על הצבא, ואפשר לסמוך.
0: אז תקשיב, כל מה שאתה אומר לי, אני מזהה התקף חרדה. ואני מקבל את זה, אתה צעיר, אתה פוחד וכאלה. אתה מבין, אבל הצבא ישנה את דעתו, מה זה צבא ישנה את דעתו? מה אתה רוצה, תליהו הנביא בתור מחת?
8: לא, באמת, אז לכן אני אומר, זה דבר לא פתיר, גם לא עוד 20 שנה.
0: לא, זה לא פתיר, כל אותה משתמט, אח שלי. כל אותה משתמט זה לא פתיר, אבל ברגע שלא שישתמט זה פתיר, מאוד פשוט. תודה דניאל, שמור על עצמך, תיזהר מהקיגל, גם זה מסוכן. שלום.
9: שלום וברכה, אבי מירושלים.
0: כן אבי.
9: בפתח דבריי, משתתף בצער הכבד וצביטה גדולה בנפש ובלב, רותם ינאי, חיילת בגיל 20 שנהרגה הבוקר בלבנון, אין מילים, זה... לא יודע, קשה לשמוע את זה בשעה 6 בבוקר, אתה הותר לפרסום, ולראות נפש כזה נקייה במול המראה, לא פשוט, לא פשוט, ומנגד לראות כל כך היום בצהריים, חצי ירושלים סגורה, כי ציבור שלם סוגר את הכבישים, כי הוא לא רוצה להתגייס, ואז הוא עושה מה שנקרא אנרכיה, במובן מסוים. זה לא הנושא שהתקשרתי, אבל הייתי חייב להשתתף, ולהגיד
0: את המציא. אבל אתה חייב להכיל, ולהגיד להם דבר אחד, אני מכיל את כאבכם, היום יש תקשורת מקרבת, אתה יודע, זה כולם, אתה צריך להגיד, לדבר להם כאילו יפה. אני מכיל את כאבכם על הרצון להשתמט. אבל אני יודע שאתם פוחדים. ובפחדים ניתן לטפל. כדור קטן עושה כיף גדול.
9: כן, אבל הם מתעלמים מהמציאות שאנחנו זקוקים לכוח
0: אדם. לא, כי הפחד משתלט בסך הכל בסוף. בסוף זה פחד, הבנת? בסוף זה פחד, פוחדים.
9: כולנו פוחדים, גם אני בגיל 18 כשניסיתי לדרום לבנון, גם לא הייתי כזה גיבור ואמין.
0: נכון. אני הייתי אחראי לעמית שווייק, אז מה? לא לקחו אותי. אבל עדיין אני אומר, תגיד, אתם פוחדים, אנחנו מבינים. נשנה גישה.
9: בוא, אני רציתי להתקשר בנושא הדתיות. הרבה תופסים על זה פוליטיקה. בנושא האפליה והדתיות. ואני בא מצד שני. אני ביום יום אני לא מתעסק עם זה.
0: מה זה הדתיות? תסביר לי.
9: על הבכי שאנחנו המזרחים עשו לנו, לקחו לנו,
0: הנה תראה, ראיתי על איזה מזרחי יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, שזה לא הוא ועד, כן? זה כל משפחתו.
9: כן.
0: עובדת, משפחתו מקורבה, מקורבי מקורבה וכאלה. יש לו מסביבות איזה 1,000 מקורבים שלא אישית. עכשיו העריכו לו את הקדנציה.
9: אז לקחת לי את המילים שלי.
0: הקדנציה עד גיל שבו, עכשיו הוא בן 72.
9: בוא נסתכל את התרבות של מדינת ישראל 2020. 90% מהתרבות, מהסלב, והמוזיקה הברברית צפון אפריקאית, אני מקשיב לה.
0: הלו.
9: לא, אוקיי, לא ברברית, אבל כאילו...
0: הלו, אני צריך לחזור הביתה, לאכול צהריים, נשתים ארוכה.
9: התכוונתי להגיד שהם שולטים שם בצורה כמעט הרמטית. בוא ניקח את הספורט והתרבות ואת הכל... פשוט, לא מצליח להבין, אולי אני ההפך אומר בעצם. הצד, לא ש... אבל לתפוס על זה קלפים, ולנגוס מזה קולות פוליטיקה.
0: תגיד לי, זה מביא קולות.
9: איזה
0: זה מביא קולות. זה מביא קולות. משתמשים, מה קרה?
9: אבל זה מרמה את המציאות.
0: אז מה, ממתי זה עניין מישהו לרמות? אם אתה יהודי, אתה מרגע, אתה יודע, מרגע לדעתך, אתה רמאי בפוטנציה.
9: אוקיי, אוקיי, אבל 90% מהתרבות שאני רואה אותה דרך כל מיני פרסומות בפייסבוק, 90% זה מוזיקה צפון אפריקאית ותרבות צפון אפריקאית. הייתה שם איזו חתונה של סלב לפני שבועיים, לא כל כך מכיר, כהן, לא משנה, 99% מהמוזיקה היא צפון אפריקאית. ופה יושבים,
0: למה אתה קורא לזה אבל מוזיקה צפון אפריקאית? אני רוצה להבין,
9: זה נשמע מוזיקה ערבית כאלה, לא כל כך, אני לא
0: לא, אבל תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, מה זה מוזיקה צפון אפריקאית? אנחנו חיים פה בלבנט, במזרח התיכון, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מעצמה אירופית, אנחנו שכונה כאן, במזרח התיכון, כן?
9: כן.
0: ויש פה כל מיני סגנונות, במדינת ישראל, רק שתדע, אוקיי? יש לך פה עלייה מ-113 מדינות, כן?
9: כן, כן, ידעו.
0: אז אני רואה, אז הכל, ברי סחרוב, אתה קורא לו צפון אפריקאי?
9: לא, אז יש, אבל בטוטל, תראה את הספורט שלנו.
0: אני שואל, בפוליקר אתה קורא צפון אפריקאי? אייל גולן, אתה קורא לו צפון אפריקאי, למרות שהוא שר, הוא לא בדיוק כותב יוצא.
9: יש, יש, אני מדבר על הבכי שהפוליטיקאים תופסים.
0: אבל בוא, אבל אתה יודע מה אומרים על בכי?
9: אופיר הסייק, שלושה בני עדות המזרח, מרגישים תוכנית מצוינת.
0: אבל למה אתה מסתכל על זה? למה אתה מסתכל על זה?
9: כי אני מקשיב לבכי, זה כאילו זורקים אותם מאחורה, זה לא נכון.
0: אבל אתה חייב לדעת דבר אחד. אתה יודע, משחר הבריאה, אוקיי? אם לא תבכה, לא תגדל. הבנת מה עושים דבר ראשון כאשר תינוק או תינוקת נולדים? רוצים לשמוע קול, בכי. הבנת? כן, בוכים!
9: מקשיב עכשיו... לאמסלם, אחד מהחברי כנסת. אבל... אתה לרגע חושב שאנחנו 1,000 שנה אתה, אחורה, אתה אבל זה לא נכון, אותי, ממש
0: אתה,
9: לא נכון.
0: אתה מושך אותי למקומות, אני כועס על אמסלם לא בגלל שהוא מרוקאי, כן? לא בגלל שהוא מרוקאי, אלא בגלל התנהגותו.
9: כן, רק לזה, אני לעולם לא חלילה, לא לאום, לא מגדר, אני לא מדבר על מגדרים.
0: אני לא מסתכל על תוכניות טלוויזיה לפי מוצאם של, כמו כמוך, לפי מוצאם של המגישים. זה לא מעניין אותי.
9: לא, גם אני לא.
0: אתה לא, אתה רק כן, מה אתה לא?
9: לא, אני התכוונתי להגיד שאני מראה שהתמונה היא לא כמו שהם אומרים אותה, הפוליטיקאים, לזה אני מתכוון.
0: תקשיב, בפוליטיקה, בפוליטיקה,
9: ברור שלא מפריע, אני אהיה בכלל.
0: בפוליטיקה אתה מוותר, אם נכנסת לפוליטיקה.
9: אלי, בצרי, באופירה, מה יש להם תקשיב,
0: אתה מוותר, אתה מוותר על האישיות, אתה משקר, בניגוד לרצונך, אתה משקר. למה? כי אתה רוצה לחבר בסוף התהליך מושב שעושים אותו מאור של במבי. במבי חיה מתוקה וענוגה. ואת זה הם רוצים לחבר לתחת למשך 4 שנים.
9: אבל זה כדי לתפוס אותם בקלפי אחר כך. זה אחד
0: התיבודים. תצביע במחשב. אבי, תודה. שלום.
10: היי קוף, מה שלומך?
0: בסדר, מושכים.
10: שמואל מבאר שבע.
0: עוד פעם, שם?
10: שמואל מבאר שבע.
0: כן, שמואל.
10: תשמע, אני שומע יום יום שנים, ואני עוקב, בשנים האחרונות יש דבר כזה שנקרא דף המסרים. בסדר, יוצאים לאופן, פעם זה דוח, דין מן הצדק, כי היו צריכים לתת הקלות לראש הממשלה, אבל זה דין מן הצדק, ידעו את זה חודש, ירדו. עכשיו הם יורדים על צהל. יש לי שני נכדים, אחד השתחרר לפני חודש, והאחיו היה איתו כמה חודשים, עכשיו השני, במשמעותי, איפשהו, ויש לי בקנה עוד 7-8 נכדים, שכולם הולכים למשמעותי, ודברים כאלה. והוא מרשה לעצמו לרדת על
0: הצבא,
10: הוא לא אשם, רק הצבא אשם.
0: לא, לא, לא, לא, תבין דבר אחד, תפקידנו, שלך, אתה יותר מבוגר ממני, שלך ושלי, הוא להיות עבדים, אוקיי? לייצר ילדים שיהיו עבדים, הכל על מנת לשרת את השלטון, אוקיי? אנחנו מקבלים מספר תעודת זהות, מספר אישי בצבא, ומספר עובד. הכל...
10: תשמע, שיש שלטון. אני עובד...
0: זה לא משנה, זה לא משנה איזה שלטון, לא משנה איזה שלטון. אתה מבחינתם גרגר אבק. גם אני, כן? גרגר אבק. יש לך מספר, אתה בן 74, אתה כבר פטור משירות מילואים, אבל אתה עדיין עובד, אתה יכול גם להיות גמלאי, אתה עדיין עובד. זה מה שאתה עושה.
10: גם בשידורים בערב, באולפנים שלהם, הם יורדים על צה"ל, יורדים על הרמטכ"ל, הם מינו אותו.
0: בסדר, אבל
10: ב-30 שנה האחרונות...
0: אם אתה מתעלם מרעשי הרקע, ומפנים, שמדובר בכל דביל מצוי, שלמזלו יודע קרוא וקרוא, אוקיי, לא כולם יודעים, קרוא וקרוא, ומסוגל לקרוא דף מסרים, ולא לטעות, אוקיי? שפר מזלו, קבל 50,000 שקל מהמדינה, תכפיל את זה
10: ב-12,600,
0: עשה 2.5 מיליון שקל בקדנציה, ברוטו, אוקיי?
10: רון, תשמע, זה עובד על הביביסטים. אני באר שבעי, אני מדבר איתם. יש לי במשפחה כאלה, וחברים, מה שאומרים להם בערוץ 14, זה כל הם אוכלים אותה, בן גוריון.
0: אנשים,
10: אבל תשאיר.
0: בשביל להקשיב...
10: בן גוריון אשימים.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, זה לא משנה, אתה יודע, זה מי שמקשיב לערוץ 14 יותר מ-24 דקות ו-37 שניות ביום, שזה אני לצערי, חייב לעבור ניתוח קריטה תונה. אתה מבין? כי באמת, זה השפעה, אבל זה השפעה שמעניינת, כי אתה צריך לדעת מי האויב. אתה מבין? זה אבא שלי לימד אותי, שהוא היה קורא על המשמר, בדבר, וכל הדברים האלה, והוא היה איש ימין. הוא אמר, צריך לדעת מה חושב האויב.
10: עכשיו, מה הוא אבססיה לשחרר את כל החרדים? למה הנכדים שלי צריכים להיות שם? אני לא יושם בלילות.
0: תגיד לי, הממשלה הבאה, בוא ניקח את הממשלה הבאה, אין בה ימני אחד מהקטע של ממשלת הימין הנוכחית. ימין, חרדים נהיו ימין, הם אנטי ציונים בכלל. תמיד לא ימין ולא שמאל, הם כדאי ניקים, אבל בוא ניקח, לא יהיה, לא עוצמה יהודית, לא ציונות דתית, לא חרדים, לא ליכוד. אתה מאמין שהממשלה הבאה, גם אם יהיה לרוב, תקשיב טוב, של 65 מנדטים, שלא יקרה, אבל נגיד, הם יגייסו את החרדים לצהל, בלי כל השטויות.
10: קודם כל, שיעשו להם קיצוצים, לא יכול להיות,
0: אני שאלתי שאלה פשוטה, אם אתה מאמין או לא.
10: לא, לא יודע.
0: מה אתה לא יודע? אתה יודע שלא יהיה.
10: לא, מה שבאמת אומר שלא
0: יתקדם. עזוב מה הוא אומר. עזוב מה הוא אומר. בוא נסתכל מה הוא אמר. עזוב מה הוא אומר עכשיו. עכשיו הוא מרמה כי הוא רוצה להיבחר. אבל הוא כבר היה ראש ממשלה.
10: אבל איזנקוט אני מאמין.
0: מה אתה מאמין? אייזנקוט כבר הבטיח להם 3% פטור, אוקיי? 3% פטור, ובצוק העיתים ניתן 13 עד 23% פטור, בואכה 42, מה אתה אומר?
10: קוף, אבל הם הוסיפו גם שירות לנכד החמוד שלי, בין 19,
0: אבל בתחילת השיחה אני הסברתי לך. בתחילת השיחה אני הסברתי לך שאנחנו עבדים, נכון? תקשיב, יש שיר של ברי סחרוב, עבדים. עבדים, כולנו עבדים של מישהו. אנחנו עבדים. אנחנו לא מעניינים אותם. כל עוד אנחנו מייצרים, כל עוד אנחנו משלמים מיסים. ביום שהפסקנו לשלם מיסים ולקבל פנסיה וביטוח לאומי, הם רוצים שנמות. מיד. הבנת? שמואל, תודה. שלום.
11: שלום, מה נשמע?
0: וואלה, מושכים, סוחבים. וואלה,
11: בא לי להדבן אותך עכשיו קצת, מה קורה? מדבר פה ניסימו מבני ברק. יש לי שאלה אליך.
0: טוב שיש פרסומות אחריך, ניסימו, אני אוכל...
11: לא, אנחנו נמשיך אחרי זה, נמשיך, אני אגיד לך גם למה. אני, יש לי שאלה אליך, אתה רוצה להחליף את ביבי? גם אני רוצה. אבל אני רוצה לדעת, תביא לי איזה מישהו רציני שיוכל לעמוד בלחצים של מדינת ישראל ולהחליף את נתניהו. אני אומר לך שאני...
0: יש לי.
11: תן לי אחד, בבקשה.
0: יש לי. אני חושב שאנחנו צריכים לוותר פה על הקטע של מדינה.
11: נו.
0: ולהיות בחבל, לא מדינת, כאילו להיות מדינת חסות על אמת.
11: טוב, תהיה רציני.
0: של אמריקה. סליחה, אני רציני.
11: אמרת שאין זמן, תהיה רציני. תהיה רציני.
0: אני רציני. מה, אתה יהיה לך פה מושל, תוכל לשים כל טמבל שיהיה מושל.
11: תקשיב.
0: מושלת. כן.
11: תקשיב. יאיר לפיד יכול להיות בינינו, יכול להיות שומר בלונה פארק.
0: לא, אם אתה יורד לפסים אישיים, אנחנו סוגרים.
11: למה?
0: כי אנחנו...
11: למה אתה יכול לדבר דברים קשים, אתה והתקשורת?
0: לא, אני לא אמרתי
11: כלום.
0: שמעת אותי אומר משהו על נתניהו? אמרתי, הוא לא מתאים. תגיד, הוא לא מתאים.
11: לא אמרתם שום דבר. אתם... בוא, אתה רואה? בוא, קח את בנט. הייתי נותן לו להיות שומר ראש בדיסנילנד, כי הוא יודע לדבר אנגלית יפה. אבל באמת, אם כן, זה אייזנקוט. אבל אייזנקוט, אין לו את הסכין בין השיניים. הייתי נותן...
0: נכון, נכון. לא, אתה יודע מי יסקים מן השיניים לך. אתה באמת פיקדת והובלת כוחות.
11: למה, למה, למה, רגע, רגע.
0: לא, לא, אין ספק, ניסימו. רגע, רגע. אתה וחבריך האחטיוקים מבני ברק הובלתם כוחות מעבר לגבול, מחוץ לגבול.
11: דרך אגב, בבני ברק יש עוד משרתים, הלאה.
0: כן, כן, כן, אבל לכם מסקים בין השיניים. אין לך בושה, אין לך דם בגוף ולא בושה בפרצוף.
11: תגיד, למה אין איזה תוכנית טלוויזיה בכל הערוצים שלכם על כל המשתמטים של השילונים? אתה מוכן להתערב איתי שיש
0: פי שניים? כי אנחנו מתביישים.
11: יופי. אייזנקוט, בן אדם טוב. הוא בן אדם באמת טוב, ישר, אבל בשביל להיות...
0: אתה לא אוהב ישרים, אתה אוהב רק רמאים ונוכלים.
11: שנייה, יפה. אני רוצה נוכל, במרכאות כפולות, שינהל את המדינה הזאת. הוא יכול להיות גבאי בית כנסת, אייזנקוט. בן אדם נחמד, יש לו פנים, באמת טוב. אני אומר לך, זה לא סתם. אני אומר לך, אם הוא...
0: אתה אומר לי, אתה אומר הרבה דברים.
11: אם הוא יכול לנהל, אם הוא יכול לנהל את המדינה הזאת, בכיף הייתי בוחר בו, אבל אתה צריך להיות אכזרי, אנגלי טוב, עם קונגרס, עם ארצות הברית, בית לבן, עם קשרים, קשרים באירופה. בינינו.
0: איזה, מה, אירופה, מה, לא שמעתי קשרים באירופה? רגע, רגע, תסתום שנייה. אמרת קשרים באירופה, זה לא, זה פשוט, הקונגרס תפס אותי יפה. מה זה, איזה קשרים יש לנו באירופה?
11: מה?
0: אז למה אתה מדבר שטויות?
11: תראה לי, תקשיב, תראה לי מדינה אחת בעולם, שלוש שנים מלחמה, שפע בסופרמרקטים, אנשים טסים לחוץ לארץ, קונים מכוניות, קונים בתים.
0: זה בגלל, אני אגיד לך את התשובה.
11: אם זה לא ברכה של אברהם יצחק...
0: אבל יש לי בגלל זה תשובה.
11: תקשיב, אם זה לא ברכה של אברהם יצחק ויעקב...
0: איך אתה יודע שהם ברכו? היית שם?
11: הנה עובדה. אתה האמנת שאחרי 2000 שנה תחזור למדינה שלך?
0: למה אתה האמנת בשבעה באוקטובר שירצחו לך ילדים בתוך המדינה, יאנסו את הנשים? אתה האמנת? אז מה אתה מבלבל את המוח עם הברכות של אברהם יצחק ויעקב? איך אתה יודע שהם ברכו? מבחינתי הם היו סוחרי סמים, אתה יכול להגיד לי אחרת?
11: תקשיב, עברנו דברים, פרעה.
0: מה, איך אתה יודע?
11: גם חוסיין, המן, את מי לא עברנו?
0: נעבור שם בסדר. אתה עברת את פרעה, עם סכין בין השיניים.
11: תקשיב!
0: עם סכין בין השניים. אתם הרי פחדתם כל הזמן מקרבות ומלהילחם, אתם פחדנים, ניסים בו.
11: מדינה.
0: איזה מדינה? הרסתם כל מה שיש טוב במדינה.
11: אתה כל הזמן מתלונן, לא טוב לך.
0: אני מתלונן? ניסימוב, חזור לחנות, תתחיל לעבוד לפחות, תודה. זהו זה, אנחנו סיימנו כאן שעה ראשונה. פרסומות חדשות.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה. הנה ידיעה שתעשה לכם טוב. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, 70% מפעילות שדה התעופה בן גוריון כמובן קשורה לפעילות האמריקנית בישראל. נגרמו לנו הפסדים של מאות מיליונים. כשני מיליון ישראלים עשויים לקבל הודעה על ביטול טיסות, כיוון ששדה התעופה לא יכול להכיל את עומס הפעילות. זה קורה כמובן גם בשדה התעופה ברמון, גם שם אתם תראו רק מטוסים אמריקאים. ואני אומר, אם יש פה מטוסים ואומרים לנו מה לעשות וכל הדברים האלה, למה שלא נצטרף לחבר המדינות האמריקאיות, כמו פורטו ריקו וגואם, לא נצטרך לדעת מה שער הדולר, יהיה לנו מטבע, אותו דבר, הכל יהיה בסדר, ולמה אנחנו צריכים את השטויות האלה, נמשיך פה לריב וכאלה וקצבאות ושטויות, אבל במימון אמריקאי, רבותיי, זה טוב. עורך ומפיק את המשדר הזה שר פלסטר, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופרי גלייכמן ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אני אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרצרות, 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: צהריים טובים, קוף.
0: צהריים טובים.
1: אני רוצה לדבר
0: שם,
1: על נושא...
0: שם, שם, שם, יש פה קודם כל.
1: אמיר מראשון לציון.
0: אמיר, זה הולך ישר לרשויות המס, כן.
1: אני רוצה לדבר קודם כל על הנושא הזה שכל הפוליטיקאים מדברים היום על חוק הגיוס, חוק הגיוס, חרדים צריכים להתגייס. אף אחד לא מדבר על כמה יקר במדינה הזאת, וכמה זוגות צעירים אוכלים חרה, ואיך הוא מתכוון לטפל בזה.
0: זה לא מעניין את אף אחד.
1: זה לא מעניין אותם.
0: לא מעניין.
1: לא מעניין אותם מה יהיה איתם.
0: במדינת ישראל תמיד, מאז היווסדה, ראש ממשלה נבחר על...
1: אבל הציבור עד כדי כך מטומטם, אני שואל.
0: הציבור לא מטומטם, זה לא שהוא מטומטם, זה להעליב את הציבור. צריך להכיר בזה שכל הציבור, כולל אתה ואני, פגומים, זה ציבור פגום, אנחנו עם פגום, כן? זה הכל. ברגע שתסכים לקבל את ההגדרה הזו, יהיה לך הרבה יותר קל. זה אני אומר לך באמת...
1: מצד אחד אתה צודק, אבל זה שובר את הלב.
0: שובר את הלב, כן. אבל תגיד לי, בוא תסתכל.
1: וכמה אנחנו אוהבים אחד עם השני, עם חרדים צריכים להתגייס, לא צריכים להתגייס.
0: אבל תגיד לי, בוא נביט אבל על עמים אחרים. עזוב את המזרח התיכון, זה שכונה שבה אנחנו חלק. אתה חושב בארצות הברית... זה שמתעסקים כמה עולה גלון דלק.
1: אני יודע, אני זוכר שבצרפת לפני כמה שנים רצו לעלות את מחירי הדלק, הצרפתים יצאו ושרפו את הרחובות.
0: הצרפתים אוהבים לשרוף, או שהם מורידים ראשים או שהם שורפים. אבל בכל מקרה, אתה מבין, אנשים לא מבינים דבר אחד, שזה לא עניין של מחיר הגלון או כמה עולה הגווניה בסופר, כי שם גם אפשר לקנות אחת, אלא מה יקרה כאשר באמת האסלאם יהפוך למכת מדינה בכל אחת מהמדינות האלה, ברגע הפיצוץ קרב, אתה מבין?
1: נכון.
0: עוד מעט באמת מה שהיה עם דאש, ראשים יתחילו להתעופף במדרכות. זה מה שחשוב, לא כמה עולה הגלון. הבנת? רע פה, לתפארת אפילו, אבל רע בכל מקום, אני לא רואה מקום אחר.
1: אתה צודק.
0: אין מקום אחר, צריך לסבול, אתה יודע מה שנקרא, בחרה, אבל זה שלנו, לפחות זה שלנו.
1: כן, עכשיו אני רוצה לשאול עוד משהו, לעלות עוד נושא. כולם מדברים כמה החרדים צריכים להתגייס וכמה הם תורמים. עכשיו אני חושב שהם חייבים להתגייס, אבל מצד שני צריכים גם להסתכל על זריקת כסף שצהל זורק, שבוא אני אקח לך את כל הג'ובניקים שבקריה, שבאים בזבז את הזמן שלהם. לא מועידים לשום דבר.
0: אז למה לא זורקים אותם?
1: אני חושב שחלק מהם צריך לזרוק, מי שלא יכול לעשות שירות קרבי, ואין לו באמת משהו משמעותי לעשות.
0: פעם היה,
1: שילך להיות בבתי תמחוי,
0: לעזור
1: לסכנים.
0: אני אומר עוד פעם, פעם היה את הקטע בצהל, מה שלא יורה לא שווה, אוקיי? שזה היה הבסיס לתוכנית תרש גדעון, אם אני זוכר נכון איך קראו לתוכנית הזו. אבל בכל מקרה, ברור שיש, אתה יודע, במקומות איזה עודף כוח אדם, והעול נופל באמת על הלוחמים, בסדיר קבע ומילואים, אבל ככה מתנהלים גופים גדולים, אתה מבין? אין מה לעשות. זה בסדר, אני יש דברים שאני לא יכול להיאבק בהם.
1: כן.
0: אוקיי? כן. אני לא יכול להיאבק בהם. אבל אני אומר עוד פעם, שאתה מדבר על חרדים, צריך לציין רק דבר אחד. אני מדבר על חרדים בני 18, 19, אוקיי? לא על חרדים בני 26 שמגיעים עם 4 ילדים, החמישי בדרך, והעלות שלהם לחשב של צהל היא כמו עלות של מפי שנתיים בתפקיד.
1: נכון.
0: אתה מבין? אני מדבר על צעירים ללא ילדים.
1: נכון.
0: אל תשכח גם דבר אחד, שאנשים לא בדיוק, אתה יודע, זה נעלם מעיני כל, עיני ואוזני כל המחליטנים בכאילו, אתה מבין? כל הטמבלים שאנחנו מפרנסים באגם הדרק, כן? אנחנו, החילונים, לא דורשים לגייס נשים חרדיות, מכירים באורח חייהן ובאמונתן, שהן מתחתנות בגיל צעיר, כן? חילוניות, לא עומדת להן הזכות הזו לא להתגייס. לציונות הדתית, הייתה את הפרוגרטיבה הזו, היום הרבה מאוד נשים, שהיא כל הן נערות אפילו בגיל 18, דורשות להתגייס, גם בניגוד להמלצת הרבנים שלהם. ודורשות להתגייס שירות משמעותי, לא להיות מורה חיילת.
1: מעולה.
0: כן? אז אני אומר שוב, אבל, על מה ידברו? אתה מבין? תחשוב, אתה בא עכשיו לאגם הדרק לעבודה, אתה עכשיו דייר באגם הדרק. אתה מבין? על מה תדבר? מה, שהשכר שלך נמוך, יגידו לך, תחכה לינואר, יעלו לך. כל שנה בינואר מעלים. מה אתה רוצה לעשות שם? באים, אוכלים קצת, מסתובבים, אתה מבין, מקבלים קהל, מתכוננים ליום של אחרי, אם אתה לא נכנס לרשימה, איזה ג'וב אתה יכול לקבל. זה מה שעושים שם, זה לא אנשים שבאים תמיד לשרת את הציבור.
1: טוב מאוד.
0: הציבור לא מעניין אותם.
1: טוב מאוד.
0: תראה, איך זה יכול להיות ש-120 חברי כנסת לא מתעניינים
1: מה שקורה לצפון? גם מיותר מאוד.
0: לא עולים לצפון. למה לא עושים את מליאת הכנסת במקום לבוא לירושלים, לעשות זה בצפון? יש מקומות שאפשר לסגור ולהבטיח את כולם. למה לא באים? למה הממשלה לא באה לצפון?
1: היא לא נוח להם להגיע לצפון.
0: לא, זה לא, לא, לא. לא
1: אכפת להם גם.
0: לא, זה לא שלא נוח. זה לא שלא נוח, עזוב נוח. אפשר לחשוב שהם באמת נוהגים על בגר כדי להגיע לשם. זה לא שלא נוח. זה לא מעניין אותם, הם ויתרו. מה שקורה צפונית לצומת גולני, לא מעניינם. אוקיי? וגם צריך לא הרבה, אתה יודע, איזה רחפן נפץ אחד בכנרת, גטבריה תהיה מחוץ לאירוע. לא מעניין אותם. זה הסיפור.
1: אם יהיה אחד בכנסת, אני לא אזכה, בוא נגיד ככה.
0: אה?
1: אם יהיה רחפן קטן בנפץ,
0: אם יהיה רחפן בכנסת, אנחנו לא נוריד רק את בירות, גם את טריפולי. כן. תהיה לי בריא. תודה. שלום.
2: שלום, מון, מה שלומך?
0: הלאה, מושך. חי בצניות, השבח לאל, תודה.
2: אתה יודע, רון, אני רוצה להראות לך כמה זמיר, הרמטכ"ל הוא קפלניסט, אתה יודע, זה מדהים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה להעליב? אבל למה להעליב? איך קוראים לך?
2: אבי.
0: כן, אבי. כולם פה אבי.
2: תגיד לי, אתה זוכר לפני השביעי באוקטובר, צהל היה מפציץ דיונות בעזה, את הדיונות, אתה זוכר?
0: בטח, מה זה שני?
2: אז עכשיו מה הוא עשה? תראה מה הוא עשה אתמול. הוא הדיח את הפצרית, הדיח אותה ממה? ממה הוא הדיח אותה?
0: מצהל.
2: לא
0: הבנתי
2: ממה הוא הדיח אותה, היא את אמורה לעשות,
0: אני עונה לך.
2: היא בתפקיד?
0: לא, הוא הדיח אותה עד ההודעה שלו, היא הייתה חלק.
2: לא הבנתי, הוא הדיח אותה ממה, רון, ממה הוא הדיח אותה?
0: אני מסביר לך.
2: אני לא מדבר, כן.
0: היא הייתה בשירות, היא בטח קיבלה שכר.
2: היא לא הייתה בשירות, היא במעצר בית.
0: אני לא יודע אם היא במעצר בית.
2: היא במעצר בית.
0: היא לא במעצר בית. היא לא במעצר בית.
2: לא הבנתי, שאתה אומר, הדיח אותה.
0: אז אני מסביר לך, היא קיבלה שכר. היא קיבלה שכר.
2: נו, לא.
0: אז עכשיו היא לא מקבלת יותר.
2: היא מקבלת שכר, תקראת הכל.
0: היא לא מקבלת, תקשיב.
2: רון, תבדוק, היא מקבלת שכר.
0: תקשיב, ברגע שהיא תורשה.
2: ממה הוא הדיח אותה, ממה?
0: אתה שואל ואני עונה ואתה אומר לי, ממה, מה אתה צריך לדון? היא תעמוד לדין, ייקח 2, 3, 4, 7, 9, אוקיי?
2: נו.
0: תורשה בדין, כי היא תורשה גם על סמך הודעתה, או בלי הודעתה. תורשה. אחרי זה היא תעמוד בפני ועדה מיוחדת של הצבא. אוקיי?
2: ממה אותך אבל, רון, אתה לא עונה לי. ממה אותך עכשיו?
0: היא הייתה, ברגע שאלוף משתחרר מצהל, במקרה הזה אלופה, יש להם קודם כל שנה חופש. אוקיי? יפה. אז קודם כל השנה תיגמר, נגמר. זהו.
3: ומה זה היה אמור לי? אתה יודע, אני לא מצליח...
0: מה אתה רוצה לעשות? להוריד לה את הראש?
3: אם אולי מדיח אותה, לא הבנתי, אם אולי מדיח אותה, הייתה חוזרת לתפקיד?
0: לא, אבל ברגע...
3: אז מה, אז ממה הוא ידיח אותה?
0: אבל ברגע שאתה מסיים, כל אלוף, ברגע שנפגש עם רמטכ"ל, ומודיע לו, והרמטכ"ל מודיע לו, שירותך הסתיים, באותו רגע, הוא יוצא לחופש של שנה, עם כל התנאים, אוקיי? עם כל התנאים, ואחרי זה, אתה יודע, מסתדר. פה... הוא נקד
3: עכשיו הקט... תשמע רון רון תשמע נשמה שלי אתה בצד השני לגמרי של הדעות שלי
0: מה שאני אין לי דעות אתה אתה רגע, אתה, אתה רגע. אני אומר אני אין לי דעה
3: מה שאני אוהב אצלך שאתה לפחות ישר עם עצמך
0: אבל אני אומר לך
3: לי,
0: עוד פעם
3: בחיית
0: אבל...
3: רון
0: רגע אבי אבי אבי תקשיב אבי תקשיב
3: נראה לך נורמלי היועץ
0: אבי תעזוב אותי מדעות כל אחד אומר לדעתי
3: אוקיי
0: אני אומר את זה כי אני חייב אני חייב, תדמין, לסייג את זה, כדי שלא כל טמבל שני יתבע אותי, אז אני אומר את דעה, דעה מותר לי לשדר, הבנת?
3: Okay.
0: אבל מבחינתי, דעה זה כמו רקטום. יש 8 מיליארד אנשים ביקום, 8 מיליארד רקטומים. תדמין, זה לא מעט לי דעתי. דעתי אינה מעניינת. אני אומר
3: אני
0: אותה.
3: שואל אותך עכשיו סתם, ככה. נראה לך נורמלי הדבר הזה שנקרא היועצת המשפטית לממשלה?
0: אתה יכול להדיח אותה?
3: לא, אני שואל אותך.
0: אני שואל אותך, אתה יכול להדיח אותה?
3: אז זה נראה לך נורמלי?
0: אם זה קיים...
3: אתה יודע למה זה דומה, רן? התפסו אותי עכשיו, רון, התפסו אותי.
0: לא. תענה לי, אני אשאל אותך כמו יהודי בשאלה. נראה לך נורמלי שראש ממשלה שנאשם ב3 תיקים פליליים הוא ראש ממשלה? זה נראה לך נורמלי?
3: אנחנו רואים את המשפט.
0: אבל רגע, אבל זה נראה... אתה רואה, זה נראה לך נורמלי?
3: כולם רואים. עכשיו,
0: זה רק שאלה, רון. נתניהו דרש להתפטר.
3: אולמרט לקח כסף.
0: מה הוא לקח?
3: מעטפות, אין להם כלום על ביבי.
0: ומה מאשימים את ביבי?
3: עד עכשיו, מה יש להם על ביבי? מה הם תפסו על ביבי עד עכשיו? כל המשפט 5 שנים, מה הם תפסו?
0: איך אתה יודע שהוא לא ירושה בכל התיקים?
3: אני כל יום עוקב אחרי המשפט.
0: רגע, אתה שופט? בדימוס?
3: אבל גם השופטים אמרו, תרדו מהשוחד.
0: רגע, ולקבל לזה, ולרמות
3: בתיק 2000. במה? תגיד, תן לי דוגמה.
0: מה עם תיק 1000?
3: מה יש בתיק 1000?
0: אני לא יודע, אתה רואה.
3: מה, אני שואל אותך, זה רק העדות של הדס קליין.
0: רק העדות של הדס קליין? טוב,
3: אבל אחי, רון, הביאו את החשב, הביאו את מנהל החשבונות של משטרת ישראל. הוא הודה בבית משפט שהדס קליין שיקרה. כל המספרים שהביאה...
0: לא, אתה משקר.

0: כל החיים.
1: תקרא בתקרא.
0: אני תקרא.
1: לא, עזוב אותי עכשיו.
0: תגיד לי, כתוב, איזה עיתון אתה קורא?
1: אני שואל אותך
0: שאלה. רגע, איזה עיתון אתה קורא?
1: אני לא קורא שום עיתון.
0: אז מה אתה אומר לי תקרא?
1: למה, יש עיתונים בישראל?
0: מה אתה קורא?
1: איזה עיתון יש? איפה יש עיתונים?
0: אז ממה אתה ניזון? ממה אתה ניזון?
1: מהאינטליגנציה שלי ומה...
0: לא, אבל אינטליגנציה, אבל צריכה... אבל אינטליגנציה
1: צריכה... הייתי 10 פעמים בבית משפט.
0: רגע, אני אומר עוד פעם.
1: 10 פעמים, למה? תגיד לי, למה...
0: תן לי לדבר רגע. תן לי לדבר רגע. ממה אתה שואב את המידע? מאתרי אינטרנט?
1: לא.
0: ממה?
1: מפיזית, הלכתי למשפט 10 פעמים פיזית.
0: 10 פעמים, היו 500 ישיבות, היית ב-10.
1: יופי.
0: ממה היה, ממה
1: עכשיו? תגיד לי, לאן נעלם?
0: אבי, הטיעון הוא לא רציני.
1: אבל תן לי לדבר,
0: לא, אבל אתה מדבר שטויות. מנהל החשבונות של משטרת ישראל.
1: למה נגמר הסלוגן?
0: מנהל החשבונות. תגיד לי, מה נראה לך? אני כבר לא על דוקטור. אני כבר לא לוקח חומרים.
1: תגיד לי, אבל אחי, תענה לי על שאלה פשוטה.
0: תענה לי, אבל השאלות שלך, אבל תקשיב, השאלות שלך, הן מתאימות לנרקומנים, אני כבר לא.
1: אני נרקומן, בסדר.
0: אני, אבל הייתי, אני עכשיו בהחלמה.
1: אתה זכוח, אתה מושלם.
0: אני לא מושלם, אני דביל ודפוק.
1: רון, איפה הסלוגן, שוחד מרמה בהפרת אמונים? למה לא שומע? תפעמיד כל יום, כל יום.
0: אני לא יודע, אני רק יודע. אני רק יודע, אני יודע דבר אחד. ראש הממשלה מואשם בשוחד, מרמה והפרת
1: אמונים. הכי טוב בעולם, תרשום 70 מנדטים הבחירות הבאות.
0: לדעתי, לדעתי
1: שלנו. תגיד לי רק שאלה, שאלה אחד, רון, שאלה. אם אני עושה עבירה, אני יכול לבחור את העורך דין שייצג אותי?
0: אם אתה יכול לקבוע את העורך דין שייצג אותך, אני רואה שעמית חדד...
1: אם אני עושה עבירה, אני יכול לבחור לי עורך דין שאני רוצה שייצג אותי?
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני רואה את...
1: למה אתה לא עונה לי אבל? למה אתה לא עונה לי? תפסו אותי חשוד במשהו. אני רוצה לקחת עורך דין שלי, אני יכול לקחת...
0: אני לא עומד אצלך לבחינות ולא לחידון. אבל אמרת עורך דין...
1: למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה?
0: כי אמרתי לך...
1: בן אדם רשאי לקחת עורך דין, מי שהוא רוצה...
0: השאלות שלך, תקשיב, השאלות שלך...
1: לא, אתה לא יודע להתמודד איתם, אז אתה בגלל זה עונה לי.
0: אח שלי, אני לא יכול. אתה מחזיר אותי, אתה מחזיר אותי.
1: אתה תקבע לי איזה עורך דין לקחת?
0: אני לא אקבע לך כלום.
1: אתה ממשלה תקבע לי איזה עורך דין לייצג אותי?
0: תגיד לי, אבי, אתה עובד?
1: אני עובד, ברוך השם.
0: אז מה, על מה אתה רוצה שמלך בכך בשביל לשגע אותי? תגיד לי למה.
1: לא, אתה לא עונה לי, כי אתה בורח.
0: אני לא עונה לך, כי אני לא עובד אצלך.
1: כמו שאני אומר לך, הדיע רותה,
0: אבי, תראות, אין לי כוח אליך, אלוהים אדירים, יא אללה, בעונה, באמת, זה עול. אוף. תכף נסדר את הראש, יהיה בסדר. שלום. מתי הפרסומות?
2: שלום.
0: הנה, אחרי המאזין הזה פרסומות, נסדר את הראש, ואני אעבור באמת. אה, מאמי, כן. אני לא שומע אותך.
2: אני אומר שלום רון.
0: שלום וברכה.
2: שמע, מה נגיד לך? אני קשה קודם.
0: מה שמך?
2: אמנון משוהם.
0: אמנון משוהם, כן אמנון.
2: אני שמעתי את המאזין.
0: אתה מדבר בסלולרי?
2: ודאי.
0: אתה מדבר בטלפון סלולרי?
2: כן.
0: אני לא שומע אותך.
2: רגע, זה משהו.
0: זה משהו? כן, זה אכן משהו.
2: עכשיו אתה שומע אותי?
0: כן.
2: יפה, תשמע. דיבר קודם מישהו על היוקר של המחיה.
0: הלו. מה קורה בשוהם? משהו קורה בשוהם, רבותיי. מה קורה בשוהם? איי, איי, איי, איי. טוב, בואו נראה בינתיים מה קורה כאן אצלנו, במדינה. מה קורה במדינה? יש קמפיין חדש של תנועת ש"ס, אני רק רוצה להגיד לכם, אני קראתי אותו, ובעיקר הוא מדבר על הקאבה. על הקאבה שבאמת דאג לנו, הוא רק שנתיים האחרונות, לפני זה הקאבה היה בנפקדות. כן, שלום.
2: שעכשיו שומעים אותי, לא יודע מה קרה, שחי
0: לי התנתקה. זה אצלכם, זה משהו באוויר. כן.
2: אמנון משוהם.
0: כן.
2: אני רוצה לדבר על התקשר, מעזים לקשר ליוקר המחיה.
0: כן.
2: נכון, יש יוקר. אף אחד לא טוען שאין יוקר. אבל אני גם מאזין, יש את כלכלן שקוראים לו שלמה מעוז.
0: כן.
2: ואני דווקא אוהב לשמוע את הניתוחים כלכליים, לא דברים שהוא חושב, אלא הוא מדבר הכל.
0: אמנון, תגיד לי, עזוב את כל המאחרים, כל היועצים, גם אני יועץ.
2: המאחרים, כן.
0: גם אני יועץ, תאמין לי. אני מייעץ וכאלה, אין לי מושג. אין לי מושג. בכלום. אבל אני הרבה מייעץ וגם מקבל את זה כסף.
2: אוקיי.
0: לך יקר?
2: אני יקר, אף אחד לא אומר שלא יקר.
0: לא, אני שואל, אתה עכשיו מנהל משק בית, אתה שלמה מעוז,

0: מנהלת משק הבית, או אשתך, כן? יקר לך?
1: יקר לי, נכון.
0: כן.
1: אבל לא יקר לי...
0: אתה מוכן לסבול בשביל הממשלה.
1: אני מוכן לסבול תמיד בשביל המדינה.
0: איזה מדינה? מה המדינה? אני שואל אותך, אתה אומר יקר לי, אבל אני מוכן לסבול. למה אתה רואה בזה הקרבה?
1: יש לי ברירה?
0: ברור שיש לך ברירה.
1: מה הברירה? לא נקימות, לא נשלם.
0: להחליף, תקשיב. יש לך ברירה, להחליף ממשלה, אוקיי? והיא תהיה יותר גרועה, ואז תחליף את הממשלה היותר גרועה בממשלה אחרת, הרבה הרבה יותר גרועה, וכך, אתה יודע, ממשים מה שנקרא עד הסוף, עד שמגיעים לבור.
1: אני זוכר את הממשלה הקודמת, ששם מחירי הדיור עלו בשנה ב-20%, מה אתה מדבר?
0: הממשלה הקודמת, אני הרי מצביע לליברמן, הממשלה הקודמת שבה ליברמן היה שר אוצר, לא רק שהיא לא הייתה בגרעון, היא השאירה לממשלה של נתניהו עודף תקציבי של מעל 9 מיליארד שקל. הבנת?
1: אני הבנתי, אבל אני רוצה להסביר לך למה אני, מבחינת היוקר, אני מסתדר עם היוקר, ולמה, אני אגיד לך גם למה, ברור, כי ברגע שהאינפלציה עולה בשנה 2%, אבל מצד שני נקבל תוספת למסתחר בשנה האחרונה הייתה 6%.
0: איפה אתה עובד שנותנים לך 6% כל שנה?
1: שמע, המשכורות בממוצע עלו בשנה,
0: אמנון, הבת שלי מורה.
1: אל תברח אותי, אתה מורח, תקשיב.
0: אתה מורח! אני מביא לך נתונים!
1: אמנון,
0: או שאתה רוצה לדבר לעניין או לא. הבת שלי מורה שנה שלישית בבית ספר יסודי בתל אביב.
1: אוקיי.
0: שכרה לא עלה בעשירית האחוז. איך לך עלו ב6%? אתה יכול לספר לי? מנגד יש לי חבר סוחר סמים, בגלל הצריכה שכרו עלה ב60%.
1: אני מדבר על נתונים שבנק ישראל מפרסם.
0: בנק ישראל
1: הממוצע, השכר...
0: אבל הבנק מפרסם שכר ממוצע במשק.
1: אבל הכל זה ממוצע, תגיד, למה אתה מדבר?
0: אז אני בצד הדפוק של הממוצע, אתה לא מבין?
1: השכר את הצג הלא דפוק, למה אתה מוכן את הצד הדפוק?
0: אתה צודק, אני עכשיו עושה הסבה לסרסור וסוחר סמים, שם מתפרנסים.
1: יאללה, קדימה. נכון, למה אתה נשאר בצד הדפוק?
0: כי אני דפוק.
1: אז הנה אתה דפוק, לא כולם דפוקים כמוך.
0: נכון, הרוב.
1: אתה בוחר, זה אתה דפוק. הרוב, בנק ישראל מפרסם את הממוצע של
0: אמנון,
1: הרוב.
0: אמנון, בלי שיעורי כלכלה, אמרת עלה. השאלה היא עוד פעם, שמפגר כמוני. האם התוספת לשכרך ב6%, כי אתה בר מזל, מחפה על עליית יוקר, לא המחיה, המצרכים נגיד, מחפה?
1: בטח שכן.
0: אתה מושר, תצביע ביבי.
1: בטח שכן.
0: אז תצביע ביבי.
1: למה שלא? עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: אצלי לא, אז אני לא אצביע.
1: אז אני אגיד לך משהו, יש פה דבר, אני רציתי לדבר על משהו, משהו שלא מובן בכלל.
0: ברור לא מובן, רק לך.
1: לא, אני רוצה שאתה תסביר, אנחנו במלחמה.
0: כן.
1: מלחמה שהיא יקרה.
0: כן.
1: והדולר, הוא נושק ל-2.80. איך יכול להיות? אומרים לך, בכל העולם שהכלכלה הישראלית היא לא בין הטובות בעולם, אלא היא הטובה בעולם בזמן מלחמה. תסביר, איך זה יכול להיות דבר כזה?
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, בקורונה, לקחנו הלוואה של 100 מיליארד דולר, נדמה לי בבנק העולמי, אז אני אומר, אנחנו צריכים להחזיר ריבית, רצת כמה מיליארדים בשנה, נדמה לי מיליארד או משהו כזה. דולר, כן, בשנה. במלחמה הזו כבר לקחנו לא מעט הלוואות.
1: נכון, אבל בשבוע שעבר, בגלל שהכלכלה היא טובה.
0: במלחמה, בוא ניקח את המבצע האחרון, אתה יודע, של איך זה נקרא? שאגת החנינה, 128.
1: שאגת החנינה,
0: היה, לא עבדתי 45 יום.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה קיבלתי מהמדינה?
1: מה קיבלת מהמדינה?
0: 740 שקל מקדמה.
1: נו, עכשיו אתה לוקח לי איזשהו קטע קטן.
0: קטע קטן! אתה רוצה שנדבר על הקורונה? כמה קיבלנו?
1: לא, אני רוצה לדבר...
0: אתה רוצה שנדבר על תחילת המלחמה מטבח השבעה באוקטובר, כמה קיבלנו?
1: אני רוצה לדבר על...
0: על מה? על מה שנוח לך, הבנת.
1: לא, מה ש... תשמע, מצד שני, המלחמה הזאת... מצד שני, כן, המלחמה הזאת הביאה המון נשקעות של נשק שמכניסות כסף
0: אבל
1: למדינה.
0: אבל אתה לא מבין שהמלחמה שהביאה מעסקאות של נשק, כמו המיירטים, כמו המיירטים, מנעה מאיתנו את ההגנה, ולכן אנחנו רוכשים נשק בכסף שהביאה, נגיד, גרמניה. הבנת? זה לא שאנחנו הביאו עכשיו עסקת נשק ומחלקים אותה למדינה, לתושבים. אתה קונה בזה נשק.
1: בסדר, אבל...
0: אבל, הרבה אבל.
1: אבל אם לא היינו עושים את המלחמה הזאת, היום לאיראן היה נשק גרעיני. זה העניין, גם משוואה.
0: ועכשיו אין לה?
1: בינתיים לא.
0: מה לא?
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. היום, נכון להיום,
0: איפה האורניום?
1: תגיד, היום יש להם נשק גרעיני.
0: איפה האורניום?
1: האיראנים מספרים לאורניום, האיראניום מספרים לנו שהוא קבור באדמה, ויש עכשיו
0: מאמץ. ואנחנו יכולים להביא אותו?
1: אנחנו עושים מאמץ ביחד עם המדינה.
0: אנחנו עושים מאמץ, הבנתי.
1: מדינת ארצות הברית, אבל טראמפ מתאמץ, שלא עלה לחדש הסכם.
0: עזוב, נו, עזוב. תקשיב, מה שאני רוצה להגיד לך לסיום, אני מת לקחת את החומרים שאתה לוקח, אבל אין לי, אז אני אסתפק במה שלי יש לקחת. תהיה לי בריא וחזק. חזרנו, ועכשיו אנחנו באמת נקדיש את הדקות הבאות לשיחה עם שחר מילו. הוא לוחם הנדסה קרבית במילואים, בן 26, נפצע פעמיים בעזה במהלך המלחמה, גם בחאן יונס כשניסה לחלץ את חברו ממתקפת נונטט, וכעבור שנה ברפיח כשניסה לחלץ בעצמו מהתקפה משולבת של ירי נונטט וקלאצ'ים. שלום לך, שחר מילו.
2: שלום, קופמן, מה שלומך?
0: קודם כל, אתה יודע, בדיוק עכשיו דיברתי עם שר, עם העורך, שר פלסנר, על הקטע, נפצעת פעם אחת, הוציאו לך כרטיס צהוב, ועדיין חזרת, אתה יודע, לא פחדת משני צהובים שהופכים לאדום?
2: תשמע, אני יכול להגיד לך שאצלי בתפקיד שאני משרת, אני לוחם צמא, מפעיל ביניינים, בגרים, אצלנו כולנו נפצעים וחוזרים ממש יום אחרי.
0: אנחנו מכירים את אחד הפצועים המפורסמים, סמלים של המלחמה, סגן, היום כפר סרן, יונתן מלחמו, שהוא קצת.
2: בטח.
0: כן, 601 הוא היה או 605, שעשר?
2: דעתי 605 או 603, אבל אני לא זוכר, אתה יודע, יש הרבה גדודים היום.
0: כן.
2: אבל כן, אני מכיר את יונתן, איש יקר, גם באמת מרים את הכפפה ובאמת מעלה את המודעות, גם כלוחם צמא, גם כפצוע, באמת איש יקר.
0: הסיבה שאנחנו מדברים איתך, תכף אני מדבר איתך על הקטע של מפעיל צמא, יש מרוץ של סובב ירושלים, אתה אמור לרכוב על אופניים 50 קילומטרים בסובב ירושלים 2026, אירוע שבת האופניים הגדול בישראל, אתה רוכב על אופניים רגילים או על אופני יד?
2: לא, אני רוכב על אופניים רגילים, אבל חשמלוק, בגלל שנפצעתי בברך, עברתי ניתוח, קראתי שתי רצועות, והיום אני עם רצועה חלקית קרועה בקרסול, אז אני עם אופניים שהם נקראים חשמלוק, ובאמת התחלתי לפני חצי שנה לרכב על אופניים, אחרי שהייתי על האופנועים לפני הפציעה, והאופניים באמת מחזירים אותי לחיים, נותנים לי איזה קצת שקט וקצת כושר, ומשהו ספורטיבי לעשות. כדורגל, אני אולי אחזור לשחק, אבל...
0: איך תחזור לשחק עם רצועה קרועה?
2: הכל אפשרי. אני רואה סביבי אנשים חזקים שנפצעו יותר קשה ממני. אני סך הכל נפצעתי קל, לא שאני מזלזל בפציעה שלי, אבל הפציעה הפיזית שלי היא קלה יחסית. יש אנשים שנפצעו יותר ורצים ועושים דברים הרבה יותר מטורפים, זה רק מוכיח שהכל אפשרי.
0: כשאתה בכלי, יש לך, אתה מפעיל, יש לך מפקד כלי, נכון?
2: נכון, בדיניין יש לך מפקד כלי, בבאגר אתה נמצא לבד.
0: לבד. אבל בדיניין, ואתם יודעים שאתם מטרה יחסית נייחת, כי אתם עובדים בליישר, בלפרק, בכל מה שצריך מכלי כזה. יש...
2: אנחנו עובדים ראשונים, אנחנו מודעים...
0: כן, אתם הראשונים שנכנסים, אני מכיר את האירוע. על מה אתם מדברים ביניכם? אתה יודע, שאתם יודעים שאתם מטרה, ויש מספיק חבר'ה מסביב שרוצים להוריד אתכם בנוטט, בצלפות, בכל דבר אחר.
2: שמע, אני יכול להגיד לך שבזמן העבודה אנחנו לא מתקשרים יותר מדי, כי יש המון רעש בכלי. בעיקר המפקד מתקשר עם הכוחות שבחוץ, ואני מתקשר עם הכלי ועושה את מה שצריך לעשות במקצועיות שלנו. וכמו שאתה אמרת, אתה צודק, רוב הפעמים אנחנו לפני הכוחות, זאת אומרת, אנחנו מכינים עמדות לטנקים וממשיכים לרוץ קדימה, לחסף, להרוס, לפנות לאחירניקים את השטח, לפתוח להם בתים. עכשיו כן, אנחנו כבר סוג של התרגלנו להיות המטרה הגדולה והקלה בשביל המחבלים, אם זה בלבנון, אם זה בעזה, לוקחים את זה בחשבון. וממשיכים באמונה שלמה לעשות התפקיד שאנחנו התכוננו אליו והכינו אותו אלינו.
0: אתה שוקל לחזור לשירות מילואים?
2: אני יכול להגיד לך שגם אחרי הפציעה הראשונה וגם אחרי הפציעה השנייה חזרתי. אחרי הפציעה הראשונה חזרתי להילחם, אחרי הפציעה השנייה הייתי יותר בעורף, בתור סרסאפ, עוזר להם באמת בחוץ. עכשיו כרגע אני יכול להגיד לך שעשו... משרד הביטחון וצהל עשו ביניהם איזה תיאום כזה, וכל מי ש30% נכנס להקפאה ישירה. אז כרגע אני ועוד 15 חברים שלי מהפלוגה לא יכולים לחזור לשרת, חלקנו רוצים.
0: שכל הפלוגה היא פלוגה צמא?
2: כן, אנחנו בפלוגה איזה 60 אנשים, תחשוב שרבע מהפלוגה עכשיו בהקפאה. אז א' כל תחשוב מה זה עושה לנו, כאלה שרוצים לחזור ולתת מעצמם עוד. ויודעים שצריך, ומה זה עושה לחבר'ה שנמצאים שם, והם יודעים שהם בלי החברים.
0: מה אתה אומר על הרב זרביב? אתה יודע...
2: גם איש יקר,
0: שיש לעשות חיים. 54, אולי כבר יותר, אתה יודע שבאמת דיין בבית הדין הרבני בתל אביב?
2: אני יכול לשתף אותך מהפלוגה שלי, יש לי בחור, אני לא אגיד את שמו, אבל בחור, מה שנקרא מזקני הפלוגה, בין 53 או 4, שמשרת איתנו, ומרים, ונלחם, ומזיע, ובסוף האנשים האלה נותנים לנו את הכוחות לחזור ולהמשיך. כי כשאתה רואה בן אדם שיש לו נכדים וממשיך לשרת, אז אתה מבין שגם אנחנו צריכים להמשיך לשרת. זה נותן לנו הרבה כוחות.
0: כן. שחר, קודם כל, תשמע, אתה הדבר הטוב שקרה לי בתוכנית הזו היום.
2: תבורך, תבורך.
0: ואתה כאילו המאזין ה-14 בתוכנית בינתיים. אני באמת, אתה עושה רק טוב. אתה יודע, זה שיש לך עוד את הכוח באמת להמשיך ולתרום אחרי מה שעברת, ונזכיר פעמיים, מה אתה עושה באמת באזרחות?
2: כרגע אני עדיין בשיקום.
0: איפה?
2: פולים, הידרותרפיה, פיזיותרפיה. בבית הלוחם ובעמותה של שנקראת אחים לחיים.
0: כן.
2: שבאמת מחזירה אותנו לחיים. נותנת לנו מקום מפלט, עוברת לנו בכל דבר כזה או אחר שצריכים, וזה באמת מה שהכניסתי לאופניי. אז היום אני רוכב איזה פעמיים בשבוע, משתדל להתמיד, כמובן שקשה, וכמובן שיש אימנויות וויתורים, אבל זה בגדול, וגם חשוב לי להגיד דבר אחרון, שחשוב לבאמת להעלות את המודעות לפוסט-טראומטים, שאני חלק מהם, ובאמת... זה באמת חשוב להגיד, להיות סבלניים אלינו, אכפתיים, להבין אותנו, ולשים לב אלינו. יש הרבה בינינו, אנחנו שקופים, לא נראים אמנם. אני אמנם עברתי ניתוח, אבל לא רואים את זה בחיצוניות, ויש אנשים שעברו דברים יותר קשים, ולא בהכרח רואים בחיצוניות. אז חשוב להדגיש ולהגיד את זה. לכל עם ישראל שעידו את הדבר הזה.
0: אתה צודק, אני ראיתי באמת בכביש. בנסיעה בתוך העיר, איזה סטיקר, לא סטיקר, לא קורא לזה סטיקר, מדבקה של...
2: על הרכב?
0: על הרכב, כן.
2: כן, זה בחור יקר בשם רז, שבאמת התחיל והנחיל את המדבקה הזאת.
0: וטוב
2: באמת שהוא עשה את זה. באמת שתהיה מודעות. איך?
0: וטוב שהוא עשה את זה, אתה יודע, אני לא יכול...
2: באמת שזה
0: לא
2: טוב, כן.
0: בנאי, כן. לא
2: ממש לצפור, טוב, ובאמת גם עוד בחור בשם עומר אמסלם העלה סרטון, שבאמת תהיה יותר מודעות למדבקה. שאם רואים באמת רכב עם המדבקה שעצר בצד, חשוב לעצור ולסייע. ו...
0: נכון.
2: גם אם רואים מאחורה, אתה נוסע אחרי רכב כזה ורואה אותו קצת קצת לא בטוב, אז אפשר גם להבין ולהיות סבלני.
0: זה בטוח. שחר, אני מקווה שיהיה לך טוב.
2: כבר טוב, יהיה יותר טוב. אנחנו בחיים ובוחרים בחיים, ברוך השם. לאט לאט.
0: יופי, שמור על עצמך. ותודה.
2: תודה, תבורך, קופמה.
0: ותודה על מה שנתת, נתת המון.
2: תודה, תודה רבה.
0: בכיף. כן. זאת שיחה באמת שעושה לי טוב. שלום למאזין הבא.
3: רואים טובים, מדבר הרב יצחק מהמרכז.
0: כן.
3: קודם כל, השיחה הקודמת ממש מחממת את הלב, ותודה לאל שאשרנו שיש לנו עם כזה נפלא, עם לוחמים כאלה, ואני חושב שזכינו באנשים שהם נדירים ויפהפיים, הרב זביב, שחר שכרגע דיבר, ובכלל כל הלוחמים והמילואימניקים בכלל. אז יש לנו עם נפלא. באותה נשימה, נגיד רק דבר אחד, רציתי לדבר על יוקר המחיה, אבל באותה נשימה, אנחנו כל עם ישראל מחכה להתנצלות של ערוץ 12 הלוחמי 100. אני חושב שזה לא בושה. לבוא ולהגיד טעינו, שגינו.
0: תקשיב, זה פנייה לערוץ 12.
3: כן, עכשיו
0: לבוא... אין לי מה לעשות עם זה.
3: אבל תראה, תיק נסגר. הפצר עצמו החדש אמר שאין מה לעשות עם התיק הזה, זה סתם, זה לא, זה גידוף של שטויות, והיום ידוע לכולנו שזה הייתה טעות, טעות שערוץ 12 מעד, מעד איתה, אז בבקשה, תבוא, תגיד, טעינו. אתה יודע,
0: אני חוזר שוב, יצחק, אתה כנראה מתבלבל. אני לא ערוץ 12.
3: אני לא בא אליך, אני מדבר על
0: הפעילה. אבל אתה משתמש... אתה משתמש בי, אתה משתמש בי וברדיו כאמצעי. יש להם טלפון, יש להם מחלקה לפניות הציבור. פנה אליהם. אני באמת, אתה... אני מה לעשות עם החומר הזה.
3: דרך התוכנית, אני מקווה שמישהו...
0: יש משהו אחר? יצחק, יש משהו אחר?
3: בוא, רק נגיד למה התכוונתי שאני רציתי לעלות לשידור. אז עם זה סגרנו, אבל בשורה התחתונה, אשרנו שיש לנו חיילים כאלה ועם נפלא כזה. רציתי לדבר על יוקר המחיה, ואני רוצה לתת דוגמה. שר האנרגיה, אלי כהן, עשה הפרטה של, בנושא החשמל, ויש לנו היום מחירי חשמל ב-21% פחות. וזה תודות לרפורמה ולעניין הזה של שבירת המונופולים. למה זה יפה ולמה זה חשוב? משום שבשלושה חודשים האחרונים הדולר נפל ב-8%, יותר זול, אתה לא רואה את זה בהיפר. בשנה, השנה האחרונה, הדולר צנח ב-20%, אתה חייב להרגיש את זה בעגלה.
0: למה אני חייב להרגיש?
3: משום שהמונופולים ששולטים לנו לא מורידים את המחיר.
0: אבל אני שואל אותך שאלה, אתה לא חייב לקנות, אתה יכול לדבר רשת יותר זולה.
3: עוד הפעם, אין קשר.
0: לא, אל תגיד לי אין קשר.
3: אין קשר. אני אתן לך דוגמה, נו.
0: לא, אל תן לי דוגמאות. אושר עד יותר זולה משופרסל. סתם אני אומר לך.
3: נכון.
0: ולא הייתי בסופר 50 שנה.
3: יישר כוח, לא אושר עד. צודק.
0: אז תקרה שם.
3: אבל עוד הפעם, אני מדבר כיחסי לאותה רשת. זה לא משנה.
0: מה זה משנה? אתה לא יכול, תקשיב, אתה לא יכול, בטח בשלטון שאומר שהוא קפיטליסט, למרות שהוא כלום, הוא סוציאלי יותר ממפאי למגזרים שלו, לכפות על אדם פרטי, להוריד מחירים, אל תקנה.
3: עוד הפעם, זה אתה צודק, אבל, יש פה אבל גדול, בגלל שיש כאן מונופולים, הם לא מאפשרים...
0: איזה מונופולים? איזה מונופולים? איזה מונופולים? יש כאן רשת אחת?
3: יש פה קרטלים של ארגוני, של כמה משפחות, שקולטים בטוח.
0: איזה משפחות?
3: תיכנס להיפר, תראה.
0: לא, אבל אני לא נכנס כי אני לא רוצה לקנות שם.
3: בוא נחזור להתחלה. בוא נחזור להתחלה.
0: מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה. אני קונה ירקות ופירות. מחקלאים, תקשיב, מחקלאים, מחקלאים.
3: בסדר, חקלאים זה דבר נפלא.
0: אבל, תשמע, כל דבר אתה אומר לי דבר נפלא. אני לא נכנס לסופר, אני גם לא קונה, אבל אשתי קונה, אוקיי, ממסעית, שמגיעה לה, מגיעה לה, מגיעה לחנייה, וזהו, ונגמר. מה אתה רוצה?
3: רגע, תעצור. יש לך הרבה מוצרים שאתה קונה בגלל שהם מיובאים מבחוץ. את היבוא הזה הרשת קונה בדולרים. אם הדולר לפני שנה היה יותר יקר ב-20% ועכשיו הוא פחות ב-20%,
0: למה אתה מנהל אבל תגיד לי, למה אתה מנהל עסק של מישהו אחר? תנהל את שלך.
3: פשוט מאוד, משום שכאשר הדולר עולה,
0: אבל אני לא מבין, אני יש לי עסק, יש לי סופר עכשיו, אתה רוצה לנהל אותי?
3: אני עוד פעם חוזר.
0: אתה רוצה לנהל אותי, אל תקנה אצלי.
3: לא, אני רק שואל.
0: אל תשאל, אל תקנה.
3: אני שואל שאלה פשוטה. הדולר צנח ב-20%.
0: מה זה מעניין אותך? תגיד לי.
3: למה אני לא רואה את זה בעגלת של הסופר?
0: למה? למה? כי אתה קונה במקומות, אתה קונה במקומות לא נכונים. לא טוב לך, תגדל ירקות בגינה, תקנה פרה לחצר, אוקיי? אל תבלבל לי את המוח, תנהל את העסק שלי. מה אתה רוצה?
3: אני אשאל אותך שאלה פשוטה. נעלי ספורט למשל, בסדר? לא מהסביבה. יואי,
0: אלוהים אדירים, אתה...
3: רגע, אני שואל לך שאלה פשוטה.
0: לא, מה אתה שואל אותי? מה אתה שואל?
3: רגע, אני שואל אותך.
0: מה?
3: נעלי ספורט, לדוגמה, לא מייצרים בארץ, לצערנו.
0: יש מייצרים בארץ, תקנה גלי. תקנה גלי במגפר.
3: רגע, נו, תקשיב, נו.
0: מה תקשיב, נו? מה אתה רוצה?
3: אותה נעל שקנית לפני שנה, היום היא יותר זולה ב-20%. וזה לא קורה.
0: יצחק, יצחק. יצחק, אתה מתיש, יצחק, אתה מתיש, תקשיב. אל תקנה. אל תקנה. אל תנהל עסקים של אחרים, אל תהיה יהודי, תודה. שלום. הלו.
4: הלו.
0: כן.
4: שלום לך רון, מדבר רמי ממודיעין, אני רוצה לדבר על הוועדה למינוי בכירים. קודם כל אני אתחיל בזה שהיום הקואליציה מורכבת משלושה רובדים של אנשים, האחד זה הביביסטים, שאיתם אין מה לדבר ואני לא מקנה בך. השני זה המתפרנסים, והשלישי זה הליכודניקים של פעם שעדיין לא התעוררו. מכאן אני עובר לוועדה למינוי בכירים. ועדה למינוי בכירים מאשרת היום את גופן כמעט באופן אוטומטי. תיקח את כל שלושת המשתתפים בוועדה, ותראה מי הם. האחת בנה עבריין נמלט, שהמוסד אמור לטפל בהוועדה.
0: כן, כן, אבל אני אומר עוד פעם, תקשיב, כל שלטון ממנה לכל הוועדות את החבר'ה, את המאחרים שלו. מה? ואני לא אומר את זה מעמדה, אני לא ביביסט. אבל התינופת הזאת ידועה מ-48, ועוד הרבה לפני. כן, אתה ממנה את המאחרים, אוקיי, שידאגו לך, שיעבור כל מה שאתה רוצה. מה אתה חושב שהדיונים שם אמיתיים?
4: לא.
0: יפה, בזה נגמר, לא משנה מי הצד. גם אם היית מביא שלושה אמריקאים או שלושה סינים, אבל היית מביא אותם, אוקיי, ואומר להם, זה מה אני רוצה, זה מה היה.
4: רון, כשאנחנו מדברים על תפקיד של ראש המוסד, זה דבר שהוא בנפשנו. ואם שלושה כאלה יושבים שם, ומאשרים כחותמת גומי מינוי כזה, אנחנו כל הזמן משתמשים, הוועדה ישרה, הוועדה לא ישרה שום דבר.
0: אמנון, אמנון, אם ראש הממשלה היה רוצה את עזמי בשארה,
4: נכון,
0: הוועדה הייתה מאשרת אותו.
4: נכון, או את רפי קדושים, או את מרדכי דוד.
0: את מי שאתה רוצה. תן לי שם, לקחתי לך אפילו מרגל, מי שאתה רוצה, הוועדה הייתה מאשרת.
4: זה, תשמע, אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים כבר.
0: אנחנו בקטרי אלב, כן.
4: אני... פשוט זה לא יוצא לי מהראש הדבר הזה.
0: נו, מה לעשות? אתה מבין? זה מה יש.
4: כואב רון. זהו, זה מה שיש לי.
0: אני מאחל לך שאלה יהיו, אמרת כואב הלב, שזה יהיה הכאב היחיד בחייך. אתה מבין? זה באמת מאירועים כאלה. אני כבר אדיש. אני יודע שמה שהיה הוא שיהיה. לא משנה איך.
4: מקווה מאוד.
0: אמנון, תודה.
4: תודה לך.
0: הנה, יש לנו פה אורח עכשיו, באמת נכנסנו לך.
5: אורח, אתה יושב לי בכיסא ואתה אומר שאני אורח שם, מה קורה כבר, ורדינמיה, אללה.
0: מה העניינים?
5: קודם כל תציג אותי, אהרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טיינים, בא ממתי יהודה, זכריה.
0: כמה שהבנתי, אתה יודע, באמת, מהזנה רציפה לתוכניתך.
5: דו, דו. זה לא שני, זה תוכנית של רון שלום ויואב כהן.
0: כן, אבל שאתה מופיע בה, אין לך באמת רישיון למסעית. יעקב נוהג אותך.
5: יעקב נוהג אותי, כי יעקב הוא סוג, הוא לא פה היום, אז אני יכול להגיד לך, הוא סנג'ר שלי. הוא סנג'ר, הוא שומר על המסעית, אני מקווה שהוא לא שומע אותנו עכשיו, למה הוא יעלה, ואז אם הוא נעלה, הוא ישר עושה לי העברה בבית, אתה מבין? לא נעים. עכשיו, עזוב, לא, אז אני רוצה לדבר איתך, אני חייב להגיד לך משהו, ואתה יודע מה, אתה אח שלי, אתה חבר שלי, אני יכול לדבר איתך הכי בטוח.
0: תמיד.
5: אתה מהשטרון קופמן, עלה לך.
0: די.
5: כן, אני אומר לך, אתה מה שטרון קופמן, עלה לך. אני מחפש לך השבוע, אהרון שלום, באמצע התוכנית, אומר לי, תקשרו לרון קופמן. קשרו אליו, רוצים לדבר איתך על העלייה של הפועל רמת גן. אתה מסנן אותנו?
0: לא, באמת, הייתי ברעיון אחר.
5: מה זה רעיון?
0: מחילה. הממתינה, תשאלת מהירה.
5: מה זה, אבל רוצים לדבר איתך על האורדונים.
0: תקשיב, הייתי באמת ראינו אותי, ולא ידעתי זה אתם, אחרי זה מהירה אמרה לי, מחילה.
5: אז בוא נדבר רגע על הפועל רמת גן. מה, איך קיבלת את כל העניין הזה, אנו שהפועל רמת גן עלתה ליגה סוף כל סוף אחרי כמה שנים?
0: 13.
5: וואי, וואי, וואי.
0: אבל אתה יודע, אהרון, באמת, זה הייתה לי, שמחתי שעלו, שמחתי שמסיידגו הצליח סוף סוף, אבל אתה יודע, תמיד, כמו כל יהודי טוב, אני בחרדות מה יהיה בעונה הבאה. שנרד.
5: זה מה שמלחיץ לך, למה במקום יענו לחשוב יענו חיובי, כמוני, אתה יודע, להיות בן אדם עם אנרגיה טובה. תחשוב טוב, יקרה טוב.
0: אבל אנחנו בפועל רמת גן, טוב לנו שרע לנו. אנחנו לא,
5: הליכוד וכאלה. בית המשפט עכשיו טוב לנו שרע לנו.
0: אין לזה, זה אין, אנחנו לא שואפים להגיע לאירופה, כבר ראינו. כמחזיקי גביע.
5: אתם גביע, על הראש של מכבי זה היה, לא? מתי זה היה?
0: לא, על הראש של באר שבע, ב-2003, על הראש של מכבי בחצי גמר, באר שבע בגמר, לפני זה היה מכבי פתח תקווה וסכנין, אוקיי?
5: אנציקלופדיה אתה, וואלה, אתה אנציקלופדיה.
0: לא, ב-2013, את קריית שמונה ניצחנו בגמר, 2-1, אבל ירדנו ליגה. כי אנחנו לא יכולים לשמוח. לקחנו גביע, הורדנו אותו ליגה.
5: יאללה. טוב, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי צביקה הדר אתמול.
0: כן.
5: במבזק ספורט, העליתי, פרגנתי לו לנו על הפועל באר שבע, לקחו אליפות על הראש של מכבי.
0: תשאל אותה שבאמת אני הייתי, הנה היא באה עכשיו.
5: לא, אני מאמין לך, אני מאמין לך. תשמע, אתה בכל זאת רון קופמן. אבל אני אשאל אותך שאלה ששאלתי צביקה הדר, לא עלו תשובה בשבילי.
0: נו.
5: אם הפועל באר שבע הפסידו למכבי תל אביב, איך כתוב להם על החולצה ויקטורי?
0: ספונסר.
5: למה אתה עונה לי, תגיד לי? טוב, אני עכשיו רוצה להקדיש לך את השיר שאתה אוהב.
0: בוא נה, אגב, אתמול סגרת את התוכנית עם השיר הזה שאני אוהב.
5: את זה אתה אוהב, הוא רוצה את אברי טיים, חשבתי אתה רוצה את עוד יותר חוב, מה בא לך יותר?
0: עוד יותר.
5: עוד יותר חוב, עוד יותר חוב, ידעתי שאתה.
0: זה שיר, בוא נה, זה שיר של, שיר, זה המנון.
5: זה המנון, זה המנון, וזה מתאים לכל מצב, שים לב, כמה שנים השיר הזה מתאים.
0: ברור.
5: אז אתמול אמרת, אנו סגרתי את השיר עם אברי טיים, ומה, רצית להגיד משהו?
0: שמאוד אהבתי.
5: אהבת?
0: ואהבתי גם שהמשתתפת בחידון ידעת מילות השיר.
5: וואלה, אתה רוצה ימנון, מה, אתה יודע איפה איתה מגות וסליפ.
0: אבל אתה צריך גם את החוב, את הקטע
5: של... אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש.
0: כל יום אני רוצה לשמוע את זה.
5: בבקשה, עוד יותר חוב. יאללה, זה גורם לי לגעגועים ואושרית חביה.
0: אשכרה. יאללה.

0: צמרמורות, יאללה.
1: שמע, מה, הזכרת את אושרית, מה הייתה? עם תקשרת, היא כותבת?
0: כן, בטח, הייתה פה אתמול גם כן,
1: שמעלך. נכון, נכון, נכון, בוא נתנה פה אתמול ביצוע.
0: של, לא, זאת פרלה הייתה כאן, וגם רזית הייתה כאן אתמול, רזית נתנה ביצוע אתמול. יאללה,
1: בוא נתקשיב.
0: אין דברים כאלה, מה, זה הכי מוכשרת בארץ.
1: אני לא יודע, שמע, רזית. חייבת להיות זה, להוביל את האופרה בסיבוב כלל עולמי מאוד.
0: אחי, אנו היא הקומיקאית והזמרת והבן אדם הכי מצחיק בארץ. שמע מה אני אומר. יש לנו עוד דקה, אני חייב לשאול אותך משהו, אבל תענה לי מהלב.
1: אני יכול להתלונן אליך רגע?
0: דבר אליי.
1: אתה יודע, גנרי, אחיך, יצא במופע, נכון?
0: נכון, מופע
1: סטנדאפ. כמו שאלו, שיצליח ושרק אלוהים ייגע בו.
0: אמן.
1: איך יכול להיות שהוא לא הזמין אותי?
0: וואלה, אתה יודע, זה לא, זה, זה לא מה, מה התפוצה שלי, אתה מבין שאני הכי לארג' בארץ. קופמן, מה העניינים? רון, וואי, אתם מסלבטים פה, אה? יש חמישי אגדה עוד מעט עם אגדת תרבות ענקית שמגיע לכאן היום. רוצה לדעת מי? לדעת מי?
1: סיפרו לי, הדליפו לי.
0: הדליפו לך?
1: אתה תכריז.
0: אביו מדינה.
1: יש עליו.
0: מגיע לחמישי אגדה.
1: חתם פרס ישראל.
0: כן, נכון, נכון. ב-2022.
1: אני מקווה שאתה עושה לו כבוד.
0: כבוד מלכים.
1: כי מגיע לו.
0: מה הכי מגיע לו? ותודה שהרחנו אותנו בתוכנית המצוינת שלך, אוהבים אותך.
1: כן, אבל אני רוצה באמת לזרוק מילה ליואב.
0: אני אדבר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו... ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
0: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
4: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2-4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

קוראים לה סברינה נגר, או אם תרצו סברינה קרפנטר, ולשיר קוראים טירס, דמעות. זאת אומרת שאלו הן הדמעות של סברינה נגר. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. תחילה נאמר תודה גדולה לדייל את ההמראות של התוכנית שלנו, התוכנית האחרונה השבוע, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף אמיתי. היום יום חמישי, שהוא בעצם יום אחד אחרי יום רביעי, אבל הוא בעצם גם יום אחד לפני יום שישי. לכן, זה היום האהוב עלינו בשבוע.

תודה רבה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה, וגם היום אנחנו בתוכניתנו חמישי אגדה, היום שבו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו. בפעם האחרונה היה איתנו האחד והמיוחד שימי תבורי.

0: שימי תבורי, אנחנו כבר מתגעגעים אליה, והיום אנחנו גאים לארח כאן, אמרנו את זה כבר, אבל פרסומת זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים!
0: כן.
1: ותדע אותו לבד.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו גאים לארח היום ביום חמישי אגדה את חתן פרס ישראל, הזמר העברי, אביהו מדינה.

אני לא מאמין, כמה נכסי צון ברזל יש לאיש היקר הזה, אביו מדינה עוד מעט תהיה כאן איתנו. זהו, אפשר להתחיל את התוכנית. איך? סתיו שמש, היא השמש.

פשוט שיר מושלם של יוצרת מושלמת, נועם חורב על המילים, הלחן הוא של סתיו שמש, שגם שרה את השיר הזה, והפקה מוסיקלית של לורן פלד. יופי של שיר שנכנס אצלנו לפלייליסט. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, חמישי אגדה, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אני מעדיף לא לומר שמות. בצוות המורחב שלנו, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, אראל גולדשטיין ועידן האור. איפה ראות מתיתיהו ארגון? לא פה היום? לא פה. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM. מי אמור להיות איתנו? איפה הוא? איפה איציק? איציק?

0: בגללה.
1: קודם.
2: הגעתי, הגעתי, רון, מה העניינים?
3: הנה יופי, איציק הגיע, חיפשתי אותך. איפה, למה אתה נעלם לי בתחילת התוכנית?
2: נתת לי לערוך כל מיני דברים, אז לוקחתי זמן.
3: טוב, בעיקר שהגעת.
2: כן, כן.
3: נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה, 101.5 FM, שידור חוזר בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו היום עם תוכנית מלאה ועמוסה, ואני מקווה שיהיה לנו כיף. לא ככה יציק?
2: בהחלט.
3: בהחלט?
2: בהחלט.
3: אז בוא נתחיל.
2: מדינה עוד מעט מגיע.
3: כן, כן. בוא נתחיל.
2: יאללה.
3: בוא, יאללה, יאללה. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. אל תגיד סתם. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. די, תרציני? So lonely. שווה? Living on my own.
0: קוליזמו.

0: שרים לחמש גרסה מיוחדת רק עם שירים של אבי ומדינה, וזה לא קשור למה ששיחקנו במהלך השבוע. הפרס שהיה השבוע למקום הראשון עובר לשבוע הבא, אבל לא נקפח אתכם גם היום. אז אם אתם שולטים בשירים הגדולים של אבי ומדינה, תתקשרו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אם תהיינה לכם חמש תשובות נכונות, אם יהיו לכם חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים, ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים שווים, וכך הלאה. אפס תשובות נכונות, נשלח אתכם לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
1: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבחור הזה, בני שאולסקי והאקורדיון, שווה לכם. 0552-103-103. יש לנו מאזין כבר? מי? גיסנו? למה עכשיו? כן, אז תעלי אותו. הלו, הלו.
2: אבי ומדינה, יפה.
0: הלו.
2: תראה לך היום בתוכנית.
0: הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: הכל טוב, אחי. מה?
2: כשך, לא אחיך, כל פעם אני צריך להסביר לך את העניין הזה שאנחנו לא אחים.
0: טוב, בסדר.
2: מתי תלמד? אח זה אח.
0: וגיס זה גיס.
2: אז אם אתה גיסנו, אתה לא יכול להיות גם אחינו, כי אז זה
0: גילוי הרעיות. כן, כן, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
2: לא, אל תגיד לי, הבנתי. אם אתה גיסי, שאומר שאתה נשוי לאחותי.
0: לא יכול עם השנתי על זה.
2: או שאני נשוי לאחותך. אז אם אתה אחי, אז איך אתה נשוי לאחותי? אתה מבין? את הבעיה פה?
0: כן, אבל אנחנו לא באמת גיסים, זה מטאפורה, אתה יודע, זה
2: מטאפורה. גיסנו, גם מטאפורה, חייב להיות בהיגיון.
0: טוב, אחי, צודק, גיסי, סליחה, סבבה? סליחה.
2: רגע, רגע, שנייה, רוצים להצלם את... שנייה.
0: לא.
2: אני באמצע, בסדר, התמונה, אתם רוצים תמונה, נעשה תמונה, אבל אני באמצע.
0: אני באמצע גם. אבל אני באמצע שידור, נו, בחי הדינה, גיסנו.
2: רגע, אל תהיה לחוץ, תנשום.
0: נו, זריז, זריז.
2: כולם רוצים תמונה. לא, אני לא יכול עכשיו, אני בשיחה.
0: אני, איפה אתה בכלל?
2: אני לא ברמזור, איפה אני יכול להיות?
0: טוב, מה רצית?
2: הבנתי, אבי ומדינה עוד מעט מגיע אליך.
0: נו, מה אתה צריך?
2: תגיד לו שאני מעריץ אותו מאז הפרח בגלי.
0: אני אמסור לו, מבטיח, נשבע לך.
2: גיסנו, אפרופו פרח, אני צריך גם להתארגן.
0: בוינה, זה לא לעניין, מה יש לך, גיסנו?
2: לא, אני צריך להתארגן על פרחים, זה פרחים גדול, ידידה, לשבת.
0: הבלת אותי, הגזור.
2: דבר עם חבר שלך, יוסי, מ-Zer for you ברמת גן, שיעשה איזה הנחה.
0: אני אדבר עם יוסי מ-Zer for you.
2: ותגיד לאביו שאני גם אוהב.
0: גיסנו, אני חייב לסיים, אחי.
2: אל תשליחני לעת זקנה.
0: לא משליך, אחי, אני פשוט חייב לסיים, מה יש לך?
2: מה קשור? אני אומר שאני גם אוהב, ואל תשליחני לעת זקנה. תגיד לאביו.
0: את השיר.
2: נו, ברור, למה, מה, אני נראה לך זקן?
0: מה פתאום נראה לך?
2: שנייה, שנייה, רון, רוצים להצלם איתי, אל תנתק.
0: ביי, ביי, ביי.
2: טוב, הוא ניתק, חבר'ה, תחזרו, תחזרו. אתה רוצה תמונה, את רוצה תמונה, אתה רוצה תמונה, אתה רוצה תמונה, די, שיגעתם אותי, גיסנו, גיסנו, גיסנו, גיסנו, שאכלתם את הרעש, די.
3: אבל תצלם איתם.
0: את לא מעלה לי אותו יותר באמצע תוכנית, מהירה. אין לי כוח לה, הוא תקוע ברמזור שם כל הזמן, ורוצים להצטלם איתו, וזה בא על חשבון זמן שידור. ועל זה אנחנו נשמע שיר חדש עכשיו של זמרת אהובה עליי במיוחד, שלומית אהרון.
4: 2 עד 4 שיר חדש.

0: המילים שאתם שומעים הם של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר. בקרוב מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, ואני גאה ושמח ונרגש להגיד שלום ליקירתי שלומית אהרון.
1: שלום,
0: שלום. איזה כיף לי, איזה כיף לי שהוצאת שיר חדש.
1: וואו, תודה, אני חושבת שזה עושה כיף, כי באמת הוצאנו את זה מהלב. אנחנו מאוד רוצים
0: אבים
1: שיתחברו.
0: העיבוד של השיר ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם.
1: של ניר מימון, אגב.
0: ניר מימון.
1: של ניר מימון, על פי בהשראת כמובן פוליקר, אנחנו עשינו בכוונה להשאיר את זה ברוח.
0: כן, אז העיבוד הוא ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם, וטוב שכך, נכון? את מרגישה את זה?
1: לזה התכוונו באמת להרגיש פוליקר הוא כמו עוגן כזה של מוזיקה טובה ומעולה וחמה, והרגשנו שבתקופה הזאת, לאור כל מה שעברנו, אנחנו רוצים להתחבר באמת לעוגנים הטובים שלנו, המחבקים.
0: כן, זו לא פעם ראשונה שאת עובדת עם יהודה פוליקר, לדעתי גם בסינגל הקודם, נכון?
1: נכון, הסינגל הקודם היה טקסט שריקי גל כתבה לי.
0: כן.
1: היה ממש אחרי השבעה באוקטובר, ורוצינו שיר שנקרא פתאום דמעה, שיר מאוד מאוד כזה אינטימי, שיצא לנו באותה תקופה מהלב. כן, ומאוד מאוד נהניתי מהעבודה עם פוליקר, ורציתי להמשיך אותה, ולשמחתי הרבה, הוא ממש היה בשעת רצון כזאת.
0: תפסת אותו טוב מאוד בטיימינג, נכון.
1: לגמרי.
0: אחרי כל כך הרבה שנות קריירה, עדיין מרגש אותך להיכנס לאולפן ולהקליט שיר?
1: מאוד, מאוד.
0: כן?
1: השירה, המוזיקה, זה חלק מהחיים שלי, זה הביטוי שלי, ואני כל פעם מרגישה שאני מחדשת את עצמי, מחדשת לאנשים.
0: אז עדיין יש את הלאט הזה שנכנסים לאולפן, והנה עכשיו נולד לנו עוד שיר חדש.
1: לגמרי, וכשזה בחיבור עם אנשים שאני אוהבת, במיוחד פניתי לאנשים שהרגשתי שהם יבינו את הנשמה שלי, וידעו לתרגם אותה, דני רובס, פוליקר, ניר מימון. אז כן, זה תמיד התרגשות, חיבור לחיים, זה סוג של ריפוי מסוים, אנחנו, כמו שהשיר אומר, אנחנו עכשיו מלקטים את עצמנו בחזרה, פיסה אחרי כל הטלטלות שאנחנו...
0: כן, ועברנו הרבה.
1: כן. אז זה קשור לחיים פשוט, אז זה תמיד מרגש.
0: תגידי שלומית, משהו אישי, כשאת מקליטה שיר חדש באולפן, והקלטת וסיימת, מי הראשון שאת משמיעה לו את השיר?
1: קודם כל זה סיום מוקרות עם קיקי רוטשטיין, שהוא המנהל
0: עם קיקי, כן, אני... צריך לשפר טיפה את...
1: אני חושבת שהילדים שלי...
0: כן.
1: למרות שאני בשלבים מסוימים אני מעדיפה לא להשמיע יותר מדי, באמת לשלוח את מה שאני מרגישה. תמיד יש גם, אתה יודע, המון דעות והמון עצות.
0: כן, אבל את הולכת עם הלב.
1: להתחבר לעצמי ופשוט להוציא את זה ולראות מה...
0: אז אני שמח לבשר לך שהשיר נכנס אצלנו לפלייליסט של התוכנית של 2-4.
1: וואו,
0: אז ישמעו אותו לא מעט. בואי נדבר רגע על ההופעה. מופע ראשון, יום שלישי, 16 ביוני, בשעה 8:30, אולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב. מה צפוי
1: לנו? זה מופע של כל החומרים שלי, שממש מכיתה א', מהסולו הראשון שלי, שקיבלתי בכיתה א', לאורך כל חיי, עם סיפורים על הסירים, והייחוד במופע הזה, הוא שדרור אלכסנדר, המנהל המוזיקלי שלנו, והפסנתרן, הכיר לנו את אייל חביב, שהוא זמר ומוזיקאי נהדר, והוא בעצם הציע לעשות את המופע הזה, ברוח שלו, הוא לקח את כל השירים שאנחנו מכירים, וחלקם גם החדשים, וצבר אותם ברוח אחרת, חדשה, ונתן את הצבע המיוחד שלו,

0: זה מאוד ייחודי לערב הזה. ותשעה נגנים נהדרים,
1: זה ירגש. לא יאמן שאני אומר את זה, אבל מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, זה פשוט לא יאמן. פגשתי אותך לא מזמן.
0: חיים שלמים.
1: כן, פגשתי אותך לא מזמן, התארחת גם ביום חמישי בחמישי אגדה. לא רואים בכלל.
0: תודה.
1: לא נראית בכלל.
0: לא התמקח.
1: שלומית אהרון, יום שלישי, 16 ביוני, 8:30, היכל התרבות תל אביב, אולם סוקר. אני לא יודע מה איתכם, אני ישם.
0: אתה תבוא.
1: אני אבוא, את יודעת שאני אבוא. מה זה הבטחתי? אני חייב לבוא, אני בא בשביל עצמי, קודם כל.
0: אנחנו מחכה לך,
1: בפתח. אז אנחנו נתראה שם בעזרת השם. יום. תודה על שיר מהמם, פיסות אהבה, שלומית אהרון.
0: תודה רבה.
1: תודה לך. ביי.

0: שלומית אהרון, סינגל חדש, נגיד לה תודה על הרעיון המהמם הזה עם האישה המהממת הזאת. נצא לפרסומות, אבי ומדינה עוד מעט יגיע לכאן. פרסומות.
1: תנו לנו דקה של 2-4, 5 אגדה.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק, ילד שמנת, כפרה עליה הנזק שהגנה עליי השבוע כאן בשידור חי אחרי שיואב כהן שותף שלי יצא עליי, ומזל שיש את הנזק כדי שתגן עליי. טוב, שואלים אותנו שוב לגבי המשחק שאנחנו משחקים היום, אז אנחנו משחקים שרים לחמש, אבל רק עם שירים של אביו מדינה, וזה משחק שהוא רק להיום. זאת אומרת שהפרס השבועי שהיה לנו כבר עבר לשבוע הבא, והיום מי שישחק איתנו יקבל פרסים לפי תשובות נכונות שהוא יענה לנו. אם הוא יענה על 5 תשובות נכונות, הוא יקבל 5 פרסים. 4 תשובות נכונות, 4 פרסים. וכך הלאה, 0 תשובות נכונות, אנחנו הודענו שנשלח אותו לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: האיש עם הקריזמה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים את אם זה זה, זה לא זה.
2: זה? מה זה? זה אם זה זה, זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה, זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: איזה שיר יפה, יש לי את הגבוהים שלה, אבל אני לא אוהב להשתמש בהם, כי זה עושה אותי צרוד, אבל אני אשאר לו פחות יפה עם אריאנה, אם זה זה, זה לא זה. מה קורה עם אהרון אהרון מאירה? הוא עוד לא הגיע? איפה הוא? יום חמישי, מה, עוד פעם בקיוסק? לא הגיוני, אבל הוא אוהב מאוד את אביו מדינה, אין מצב שהוא עדיין לא הגיע. אפשר לחייג אליו? איציק, אתה יכול לזה? לחייג אליו? חייגו אליו.
1: הנה.
0: יאללה. הנה, עכשיו עם השטויות שלו. אהרון, תענה, זה אנחנו.
2: קבל, קבל, קבל. את עולמי עם שחר, את לי כל היום.
0: נו, אהרון.
2: אללה, איזה שיר.
0: איזה אנרגיות.
2: קבל, קבל.
0: נו, אהרון.
2: את בדמי.
0: אהרון.
2: ברוכי. רגע, רגע, רגע, אני אנמיך, אני אנמיך.
0: נו.
2: רגע, רגע, רגע.
0: יואו, איזה עצבים איתך, יא אללה.
2: מה יש לך, יא משביץ מחור?
0: אתה מגיע עוד מעט אביו מדינה כאן, מה יש לך? מה?
2: אני נראה לי תקוע פה עד הלילה.
0: איפה אתה? איפה?
2: בוא נחשוב איפה אני.
0: בפיצוצייה, בנקודה.
2: אתה רואה שאתה לא טמבל כמו שכולם חושבים?
0: כן, אתה בקיוסק, הנקודה מחליף את אייל ואביב.
2: יפה, איפה הם?
0: אייל משיט נוסעת מטוסים אמריקאית, נכון?
2: ואביב?
0: טייס.
2: לא, אביב סקיפר של צוללת גרעינית עם גרעיני חמניה של דורון שערבן.
0: נו, אהרון, בחיית אהרון.
2: רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, שנייה, שנייה.
3: איציק המיליארדר עכשיו. בדיוק עכשיו הייתי באוטו, שובע אותך ברדיו, אין, אתה מלך.
2: רגע, אם אני מלך, אין על מלכות איזה טיפ?
3: וואלה, על זה שאתה מלך, כך.
2: רגע, מה זה, שנייה, שנייה. רונשאלו, שנייה. מביא כאן איזה סטפה. כמה יש פה בסטפה?
3: יש פה 30 אלף יורו, נשאר לי עודף מבניין שקניתי בקפריסין.
2: שנייה, שנייה, רון.
0: אל תגיד לי שנייה.
2: מה בעל להגיע ל-50? למה 30?
0: יו, איזה גרידי.
3: אין עליי, תרשום לי.
2: שמע, אתה בן אדם קמצן, אתה לוזר, אתה. רון, ראית פעם בן אדם כזה קמצן, נותן למלך 30 אלף יורו, צריך להתבייש.
0: שמע, זה חזירות, אתה חזיר.
2: הנה, אפילו רון אומר שאתה קמצן, שתיתן עוד 20.
0: לא, אני לא אמרתי כזה דבר. אני, לא, אל תאמין לו. אל תאמין לו.
3: טוב, אני עושה לך עברה בבית.
2: איזה גבר אתה. רון אמר שהוא רוצה שישלח להם פיצוחים לרדיו.
0: אני לא אמרתי כזה דבר. הלו, איצי.
2: הוא לא שומע אותך.
3: טוב,
0: איזה נוכל.
3: וכך מזה, ומזה, ומזה. תביא לו גם כאלה.
0: אני לא אמרתי...
2: רגע, תן לעשות חשבון.
0: אני לא ביקשתי...
3: תן לעשות חשבון, כמה יצא?
0: איציק, אני לא ביקשתי כלום. איציק. איציק.
2: יצא, רגע, וזה, זה לא
0: חשבתי. שירות, מה הוא עושה לו?
2: זה עשיתי פעמיים, אבל זה קטן עליך. 1,220 שקל.
0: איך 1,220
2: שקל? אז תראה, זה לארג'ני. תביא 1,000 עגול, יאללה, תביא 1,000 עגול.
3: אתה רואה למה אתה מלך?
2: אז אין על מלך עוד 20?
0: אז אהרון,
2: כן,
0: אתה בא עשר,
2: אני
0: עשר, תשע. מה קורה כבר דברים דינמיים?
3: עשר,
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה בן אדם נותן לך טיפים, אתה עקצת אותו. איזה עקצתי אותו, תראה מה הבאתי לכם, יאללה, יגרידים אתם. טוב, שימו איזה שיר שלי עכשיו, יאללה, שימו איזה שיר. מתוך המחזמר שלי ושל רון שובל, איך את מסתובבת איתי?

0: מסתובבת איתי מתוך המחזמר של רון שובל ואהרון אהרון, שאיפה אתם מופיעים? רבי, אתה יודע, בכל אזור ברתי יהודה, עג'ור, סריגים, רדרת, כל האזור הזה, מה אני, מי ישמע, אתה לא מכיר. אני מכיר. טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לעשות עכשיו את הספורט, למה אני רוצה שאביו מדינה עוד מעט יגיע, ושלא תפריעו לו, שיהיה לו לנו את כל השעה השנייה. טוב, אז מה אתה אומר, איציק?
1: יאללה.
0: יאללה, אתה יודע מה, שים את זה.
1: אבל אני לא שר.
0: זה גם כן מה, אל תשאירו, לא רוצה, אני רוצה, שימו לי את רפי גינת, יאללה.
1: יאללה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה.
3: מספר אחת.
0: כן, תן לי.
3: נאמבר וואן.
0: תן לי.
3: אהרון. אהרון.
0: אין עליך. איזה יופי. בוא נגיד יענו תודה לכל הצוות שלנו, ליוחנן הממתיק וליגאל קבב וליעקב בגלה ולסגית פאר ורן לויצקי ודורון אורן וברק איסר ושקד מור הקמיינו. ונגיד תודה גם כן, נגיד מזל טוב, וואי וואי, היום יש מזל טוב לאביטל וילקין שחוגגת 29, היא בת 29 וגם קיבלה הצעת נישואים. אז אביטל, אני מקווה שענית לו את התשובה שאני רוצה לשמוע, אני לא אגיד מה. אביטל וילקין, הבת של דימה מקאמרה בדיזינגוף, סניף של דיזינגוף. כן, מה, אני מכיר אותה? רלק, אין עליה. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ספורט, אנחנו נדבר היום רק על נושא אחד, נדבר על הפועל באר שבע. דיברנו מלא על הפועל באר שבע אתמול. לא, רגע, אני רוצה, תן לי רגע. אנשים אומרים שאני אוהד ביתר ירושלים, שאתה אוהד מכבי תל אביב, שאנחנו לא מפרגנים להפועל באר שבע. מי אמר שאנחנו לא פרגנים מהפועל באר שבע? וואלק, אנשים אומרים, אני מקבל הודעות באינסטגרם, פייסבוק, כל מיני כאלה, אומרים לי, וואלק, אהרון, פרגן לבאר שבע. אז אמרתי, יש לנו כל כך הרבה מאזינים מבאר שבע, אנחנו חולים עלינו באר שבע, כל אזור הדרום, מאזינים לנו, כל יום עולים מאזינים מבאר שבע לשידור, אנחנו לא מפרגן להם? אתמול הייתה מסיבת אליפות של הפועל באר שבע, אנחנו לא מפרגן להם? אז נפרגן להם. אז בואו נשים את השיר שאתמול שמו בבאר שבע, ונדמה לי חתואלי עשה אותו, אני חושב שזה AA, זה שיר שעשו אותו ב-AA, יכול להיות איסיק, זה ב-AA.
1: זה נשמע כזה.
0: AA?
1: כזה, כן.
0: אני לא בטוח שזה AA, אתם שמעתם אותו? אבל אני אומר לך זה AA, מה אתה תגיד לי לא AA? אתה אומר זה AA?
1: אני חושב שכן.
0: כן, אבל אני לא יודע מי עשה אותו חתואלי, או שאני לא יודע מי אחראי על השיר הזה. בסדר, מה אתה עכשיו מתערב לנו? יושב על הצ'רפיה, תהיה בשקט. שמע, אתה מגזים. אני מגזים. טוב, שים את השיר של הפועל באר שבע.

0: דגלים על הגגות. דגלים על החלון, לפי הדגלים על החלון, אני אומר לכם שזה אה.
1: למה? מה, היה את כל הארץ דגלים דגלים?
0: זה אה.
1: גם, בז?
0: אני אומר לך, זה אה. טוב, תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, ואני מכאן מוסר להפועל באר שבע חיבוקים, נשיקות ולצפיקה אדר, ולשופן. שצריך לשלוח לנו לכאן, לאולפן, אוכל בקרוב. בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה שאביהו מדינה מצטרף אלינו ממש עוד כמה שניות לאולפן, והוא איתנו כאן בכל השעה השנייה, ועד אז אני מזכיר לכם שאנחנו משחקים את המשחק שלנו, שרים לחמש עם אביהו מדינה, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103. אני מזכיר לכם חמישה שירים של אביהו מדינה, על כל תשובה נכונה אתם תקבלו מאיתנו פרס, סך הכל חמש שאלות, המקסימום שאתם יכולים לזכות זה חמישה פרסים, מיד נהיה איתכם בשעה השנייה.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.

0: בני אלפרין עם רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה, 101.5 FM עם אסי לוי הג'וקר, אלה מכם שרוצים לראות אותנו, אנחנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, שווה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לאגדת תרבות ענקית, לפרק שלם בפסקול הישראלי, עם מילים ולחנים שהפכו לנכסי צון ברזל, שלום לאביהו מדינה, ואני כבר אומר לך כבוד גדול שאתה איתנו.
1: שלום, ואתה הגדרת אותי אגדה, אני לא אגדה, אני חי, אני אמיתי.
0: אגדה בחייך.
1: אגדה, אתה יודע מה זה אגדה?
0: מה זה אגדה?
1: סיפור עממי. ישן נושן שאף אחד לא יודע אם הוא קרה.
0: אנחנו בתוכנית חמישי אגדה, ואתה מבחינתנו אגדה תרבות ענקית, ואני באמת שמח שאתה פה, כבוד גדול שאתה איתנו. מה שלומך, מה העניינים, איך אתה?
1: ברוך
0: השם. רק למיקרופון, ואם בא לך לשים אוזניות, אתה יכול, אם לא...
1: אוזניות, אני שומע אותך יפה מאוד.
0: רק את המיקרופון צריך לכוון לו. מעבר לזה, אביהו, שאתה... זה בסדר?
1: הכל בסדר.
0: כן, מעבר לזה שאתה אחראי לעשרות קלאסיקות במוזיקה ובתרבות הישראלית, אתה גם סוג של שליח, סוג של שליח שלוחם, שלא ויתר ונלחם על הדרת המוזיקה הישראלית העם תיכונית, כדי שתתקבל במפסד שדי דחה אותה בתחילת הדרך.
1: מה זה שתתקבל?
0: אתה
1: למה
0: כל
1: צריכה, חיי... למה צריכה להתקבל?
0: נכון.
1: למה זה לא מובן מאליו?
0: אבל זה לא היה מובן מאליו, מה לעשות?
1: למה היה עיוות, תגיד? למה הייתה הדרה?
0: זה מה שאמרתי,
1: הייתה... המילים.
0: ומעבר לזה שאתה אומן שאמור ליצור מוזיקה ולהלחין ולכתוב ולשיר, אתה נלחמת מתחילת הדרך.
1: אני לא נלחמתי, אני הבעתי את דעתי. אתה קורא לזה מלחמה?
0: כן, אתה היית נציג של דור שלם שהלך בראש הדור.
1: אני הבעתי את דעתי, ומותר להביע דעה עדיין במדינה שלנו. מה עשו מנגד, כבר משהו אחר.
0: אבל זה הצליח לך, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת התקבלה, והיום, אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו תכלס, היא אפילו שולטת.
1: היא שולטת בקהל, לא בתקשורת.
0: אתה חושב שעדיין לא בתקשורת?
1: בכלל לא. עדיין חלק אחד מקבל 85% מהזמן, והחלק השני 15%.
0: אתה בדקת את הנתונים האלה? כי אני לא חושב, אני מכיר...
1: עדו.
0: אני מכיר נתונים קצת אחרים. אני לא מושפע בכלל, אני משמיע...
1: מהחצר.
0: אני לא מושפע משום חצר.
1: אין לי שום בעיה בחצר. בחצר כולם בעד.
0: תשמע, אתה טענת, בוא נדבר תכלס, אתה טענת שהיצירות האלה והאומנים הם ישראלים.
1: בוודאי.
0: נכון. וכמו שלא קוראים, נגיד, לארי קיינשטיין יוצר מערבי, אז גם אי אפשר לקרוא לך יוצר מזרחי.
1: נכון.
0: ואתה צודק. ולכן אני אומר שכל המלחמה הזאת, במרכאות שאני קורא לה, הייתה מוצדקת, והצליחה לך, אז על זה רציתי לפרגן לך ולמחוא לך כפיים. מה אומר?
1: קצת מאוחר עם חוק כפיים, לא?
0: למה מאוחר? אף פעם לא מאוחר. אותי לימדו שאף פעם לא, אף פעם לא מאוחר.
1: שלא יהיה פידבק.
0: מה אתה אומר על הדור הצעיר של המוזיקה? כן?
1: אני מאוד אוהב את הדור הצעיר, אני אוהב את החוצפה שלהם. אני אוהב את זה שהם עושים מה שהם רוצים. הם רוצים להמציא את עצמם, וזה נכון. כל דור חדש שבא רוצה להמציא את עצמו, להטביע חותמו כדי שיישאר. ולכן הוא לא בדיוק שר את מה שההורים שלו שרו. ההפך, הוא מתפתח, והוא מערב סגנונות, ויש שם קולות מדהימים, ויש שם... מלחינים נהדרים, אין שם כותבי מילים, אין משוררים, העברית היא דלה, לפעמים יש יותר שגיאות מאשר נכון.
0: אבל אפשר למצוא גם כותבי מילים, ואפשר למצוא גם...
1: כן, אבל מי שיודע לכתוב, מי שיודע לכתוב הוא בטח משהו מהדור הישן, שלא כל כך מכיר את ההוויה של הדור החדש. והחדש כותב ומדבר בשפת רחוב.
0: רוב רובם, אבל אפשר למצוא גם פנינים. אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי ברגע שאני אתחיל עם שמות, אז אתה יודע, אני גם מפגע באנשים. אבל אני מכיר כמה משוררים, באמת אנשים של מילים ומילים חזקות, וזה גם עובד להם. מה אתה אומר למשל על יוצר כמו פאר טאסי, שהיום קיבלתי הודעה עיריית רמת גן, שהכבישים יהיו חסומים בגלל שהוא מופיע בפארק הירקון, ועשרות אלפי אנשים נוערים להופעה שלו.
1: את טסי, פאר טסי, הכרתי במועדון של...
0: גבריאלי?
1: גבריאלי, כן.
0: כן.
1: של שוני. שוני גבריאלי. ובאמת הייתי הולך לשם לא מגרר... רק בגלל האוכל הטעים שיש שם, אלא גם לשמוע את פאר טסי, הוא שר יפה, הוא היה לטעמי, ולא רק שמעתי אותו, גם לקחתי אותו איתי לאולפן, והקלטנו דואטים, דואט אחד, כתבתי לו עוד איזה שיר, ומישהו שמע את זה בצפון, משהו כמו שרית הפקות, והתלבשה עליו.
0: רק אלוהים יודע. כך קוראים לשיר. בוא נשמע אותו. אוקיי.

0: הרטסי ואביו מדינה, איזה שילוב יפה. תראה, כבר לפני 13 שנים שרתם ביחד, וזה עדיין עובד.
1: מה עובד? השיר הזה לא מושמע בכלל, איזה עובד?
0: לא, אני שומע אותו עכשיו, איזה עובד עליי, כשאני שומע אותו. זה עדיין עובד, ההפקה המוזיקלית, השירה.
1: כן, אין לנו... אין לנו פרגון בתקשורת הישראלית. אתה יכול להוציא שיר הכי יפה בעולם, אף אחד לא ישמע אותו בתקשורת.
0: אני חולק עליך, היום אנחנו בחילוקי דעות משמעותיים מאוד. אני חושב שמה שהיה נכון לפני 20 שנה ואולי יותר, היה נכון לאז, ואני חושב, לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, שאתה לוחם ואתה נלחמת ואתה הצלחת. ואתה עדיין אומר, אתה כאילו לפי מה שאתה אומר, אתה לא הצלחת למה שרצית להוביל, ואתה הובלת את זה למקום טוב, ואני חושב שכן המוזיקה הזאת מושמעת, וכן המוזיקה הזאת מפרגנת, ואם תיכנס למדיה פורסט ותראה את הסירייה הראשונה היום שמובילה בשירים, אתה תראה כאילו שזו המציאות. או שאתה לא מאזין יותר לרדיו.
1: קודם כל, אין לי רדיו שאני יכול להאזין לו.
0: למה? אין לך רדיו? אין לך ברכב?
1: יש לי רק ביום שישי, יש בגימל.
0: אני שומע 103 ורדיו ירושלים ורדיו קולגה.
1: אני שומע גימל, כי יש שם תוכנית שהיא כבר...
0: הגן הים התיכון.
1: כן, כן. התוכנית שלי זה 30-40 שנה אני כבר.
0: כן.
1: וזה המקום היחידי שבו אתה יכול ליהנות בדיוק ממה שאתה אוהב.
0: כי שם משמיעים רק את המוזיקה הזאת. איך אני אגדיר אותה? אני אפילו לא רוצה להגדיר אותה. זה לא מוזיקה מזרחית, דיברנו על זה. זה מוזיקה
1: ישראלית. אני לא מדבר על מוזיקה מזרחית, אבל... אני לא מבין במוזיקה מזרחית.
0: מוזיקה ישראלית אצלנו בשבת עברית, אתה יכול לשמוע פה בתחנה ובעוד תחנות אחרות.
1: איך קוראים לו האורך?
0: יואב חנני.
1: את יואב אני שומע דווקא. יואב חנני אני כן שומע.
0: הנה, יש לנו, תשלחי את זה ליואב חנני, שיהיה מרוצה.
1: ואני גם הכרתי את אבא שלו.
0: כן.
1: אבא שלו היה מנהל המוזיקה הקלאסית ברשות.
2: כל המוזיקה.
0: כל המוזיקה, כן. כן, משפחה מוזיקלית מאוד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לצעירים מה זה קסטה?
1: מה הייתה השאלה?
0: מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לחבר'ה הצעירים מה זאת קסטה? מה שאנחנו קוראים לזה קלטת. כן, זה יותר קשה להסביר מה זה קסטה. תגיד, אם היו עושים סדרה נגיד על החיים שלך, מי היה מתאים לו לשחק את התפקיד שלך? יש מישהו שעולה לך בראש?
1: לא.
0: אתה אומר, אי אפשר לשחק דמות כזאת.
1: לא יודע, אני לא חשבתי על הדברים האלה. כבר היו כמה שחקנים ששיחקו אותי בתיאטרון ובטלוויזיה. זה היה רחוק ממני.
0: כן?
1: כן.
0: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה יותר מרגש אותך לשמוע, נגיד, שיר שלך ברדיו, או במועדון, או בחתונה, או באירוע? או שמישהו צועק לך מהאוטו, אביהו מדינה, אנחנו חולים עליך.
1: קודם כל שיהיו בריאים. קודם כל שיהיו בריאים, זה יותר חשוב. אני לא מתלהב כשאני שומע השיר שלי, ולא חשוב איפה.
0: אתה לא מתלהב?
1: לא.
0: באמת?
1: לא.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי זה, כשאני שומע את עצמי ברדיו, אני זוכר את כל הדרך... דרך החטחתים שעברתי
0: אבל ההפך, ואז אתה צריך להרגיש
1: שנה. לא, אני, אתה יודע, זה כמו אחד שהשקיע כל כך הרבה בשביל לראות איזה ענב אחד על העץ.
0: תשמע, אני אולי אזכיר לך, אולי אני אזכיר לך את רשימת הנכסי צון ברזל שאתה חי אליהם, ואולי תבין כאילו, תראה איזה יצירות יש לך, הפרח בגני, כינור דוד, לבד יושבת, להיות אדם, כבר עברו השנים, אל תשליחני לעת זקנה, סוד המזלות, שבחי ירושלים, ראיה, והרשימה הולכת ומתארכת, ואתה עבדת עם מיטב הזמרים, וחיים משה וישי לוי וזוהר גוב, ודקלון ואורי שבח, ציון גולן, בועז, שרעה, בישים איתה... רשימה לא נגמרת, אני במקומך...
1: כי לא היו כותבים. כן, אנשים פחדו לכתוב בסגנון הזה.
0: יש לך את 1,000 קבעים?
1: שמה יבולע להם מהתקשורת. לא, אתה כ... כזכת שבא מהצד המערבי של המוזיקה, אם תכתוב שיר כמו אלף קבעים, ישמיעו אותו. אבל הם לא מכירים בחוקיות של בין עדות המזרח ובצלילים המזרחיים שלו, שיש ביצירה שלו. מה? את זה לא מקדמים.
0: תגיד לי רגע, מה הסיפור? היה כאן שימי תפורי לפני שבוע, שבוע או שבועיים בחמישי אגדה, וסיפר לנו את הסיפור הידוע על הפרח בגני, עם השיר שהוא היה אמור לשיר איתו ולשיר אותו, ואז הוא הביא אותו.
1: הוא לא היה אמור לשיר אותו.
0: אז בוא ספר לנו את הגרסה שלך.
1: בא אליי, אני אספר לך את הסיפור המלא, בא אליי, בקיצור, בא אליי חבר שזוהר שלח אותו, ושאני אבוא לשמוע אותו בהופעה, והוא רוצה שאני אכתוב לו. עכשיו, היו הרבה שלחים כאלה, אבל אחד ממש בתכלס עמד אצלי מתחת לבית בחולון, והוא מצלצל אליי מלמטה, הוא אומר, אני מחכה לך. אמרתי לו, למה אתה מחכה לי? הוא אומר, אני באתי לקחת לך לראות את זוהר בהופעה, הוא מופיע בברווז. אמרתי לו, רבע, 20, לא, אמרתי לו, חצי שעה אני יכול להקדיש לזה, אבל לא יותר. הוא אומר לי, בסדר, אני למטה, אני לוקח אותך, מחזיר אותך. אוקיי, הלכנו, ראיתי אותו, שמעתי אותו, התרשמתי ממנו מוזיקלית, והרי זה שלושה שירים, יצאתי החוצה, עמד שם אבנר גדסי, וזוהר הגיע. זוהר הגיע, אז אמרתי לו, תשמע, אתה שר יפה, יש לך פוטנציאל, אתה יכול להצליח, אלא מה, אין לך תרבות שירה. מה זה... וואלק לא תוכל לדם לדם. אמרתי לה, אני לא כתבתי שום וואלק. מה, מאיפה?
0: וואלק.
1: כן, והיה לו, עד דודים, קלה, ששבזי, שבזי כתב את זה.
0: וואלק.
1: וואלק בואי. אמרתי לו, אין, לא פגש את המילה הזאת. אמרתי לו, אין לך תרבות שירה, ממש אתה רוצה להגיע אליי, במה מאוד מאוד מכובדת, ושמה לא שרים וואלק. אז הוא אומר לו, אני רוצה שתכתוב לי השנה, אמרתי לו, לא השנה, עוד שנתיים, אבל תשים לב מה אני אומר לך, תרבות שירה זה מאוד חשוב.
0: תוריד את הוואלק.
1: והוא כעס. עכשיו אני לא ידעתי שפה. עברו שנתיים, אני משמיע לו את השיר שכתבתי לו, זהו, זה הפרח בגני. נגמר השיר, מה אתה אומר? הוא אומר, בסדר. אתה יודע מה זה בסדר?
0: מה זה בסדר?
1: חרה. ואשר ובני, אללה ירחמו, מתלהב מהשיר. יאללה, תראה, שניהם כבר הלכו.
0: כן, ואשר לא מזמן, זיכרונו לברכה.
1: והגענו לפסטיבל, אני אומר לזוהר, הפרח בגני, הוא אומר, לא, הוא שלח לי פה שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, אני אמרתי לו, שיפנה אליך את השיר הזה, יוסף בן ישראל, אללה ירחמו. אמר לי, לא, הוא נתן לי שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, טוב, ומה דעתך? אתה בחרת מהם משהו? הוא אומר, אני שומע אותם. ואז הלכתי ליוסף בן ישראל, אמרתי לו, מה עם זוהר לפרח בגני? הוא אומר לי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להשאיר אותו. אני לא מאמין. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני מציע את שימי. שימי תבוא. הלכתי לשימי. אומר, אם שימי מוכן לבוא להופיע בפסטיבל, בבקשה. הלכתי לשימי, שימי אהב את השיר. אמר, אני לא רוצה להתחרות שוב. אני כבר זכיתי שלוש פעמים, וזה נכון.
0: גם היה לו איזה סיבוב הופעות בארצות הברית, משהו כזה שהוא רצה לסלול.
1: לא, לא, לא, זה היה עם זוהר אחר כך. אז אמרתי, טוב. אז הוא אומר לי, למה לזוהר לא שר את זה? אמרתי, כי הוא לא אוהב אותו, את השיר. הוא אומר לי, מה? לקח את הקלטת, הלך לזוהר הביתה, אמר לו, תגיד תודה רבה, ולך תביא את המקום הראשון. וזוהר שמע לו.
0: והביא את המקום הראשון.
1: הוא הביא, כן. אבל זוהר עצמו, ואני גם לא ידעתי שהוא כועס משך שנתיים שלא הסכמתי לכתוב לו מי.
2: מדהים.
0: וואלה, כמה אתה אומר, נשמע את השיר? וואלה, כמו נשמע את הפרח בגני.

0: איזה יופי של דבר, הפרח בגני. אנחנו עכשיו בדיוק מתלבטים פה בכל רם, אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים ואנחנו מדברים כאן בינינו איזה שיר נשמע כשנחזור מפרסומות, ויש כל כך הרבה שירים יפים ומדהימים עם טקסטים, ואנחנו, קשה לנו לבחור, אז תעזור לנו לבחור, אביו, תעזור לנו.
1: אמרתי לך, אני לא זוכר את כל השירים שכתב.
0: תראה, היינו כאן עכשיו בשיחה קצרה, ארבעה שירים כאילו החלפנו כזה, הצענו כאילו ארבעה שירים שונים, ובא לנו לשמוע את הכל, אתה בוחר לנו את השיר הבא.
2: הוא בחר כבר.
0: הוא בחר כבר? אז תפתיעו אותי. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
3: נו לנו!